0: bộ phim Long Phượng Quán Truyền Kỳ. Tập 37.
1: Chu Cân Cân, ngươi đừng có quên, tất cả nhân đều do ngươi trồng, quả là do bổn cung gánh chịu.
2: Nhưng ta không thể nào nhìn người mạo hiểm được.
1: Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, hôm nay nhất quyết phải hạ sinh Long Tử. Cho dù khổ tới mấy, ta cũng đều chịu được.
2: Nương nương,
1: bây giờ ngươi lo lắng đã không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa. Lập tức phái người tới chỗ Lâm Quý Phi canh chừng đi. Một khi cô ta sinh, lập tức trở về bẩm báo.
2: Dạ nương nương.
3: Nương nương à, dùng sức ra. Đúng rồi đúng rồi, đúng, dùng sức thêm đi.
4: Ta muốn gặp hoàng thượng.
3: Đừng,
4: ta
3: đừng.
4: Muốn gặp hoàng thượng. Ta muốn
3: đừng,
4: gặp hoàng thượng.
3: Đừng đừng, dùng sức thêm đi. Đừng đừng, người yên tâm, chỉ cần thuận lợi sinh hạ hoàng tử thì hoàng thượng lập tức sẽ thăm người ngay. Dùng sức, dùng sức đi đừng đừng. Đừng đừng, mạnh hơn nữa, dùng sức vào. Sinh rồi, sinh rồi.
5: Là Nam Nhi, nương nương nhà ta đã sinh hoàng tử.

0: Trần Thái Y à, người hãy bao bao ôm thái tử sang cho bổn cung xem đi.
1: Ti chức chúc mừng nương nương, mẫu nữ bình an.
0: Cái gì? Mẫu nữ?
1: Nương nương là một tiểu công chúa.
0: Không thể nào, chắc chắn là ngươi đã nhầm rồi. Đạo trưởng đã nói ta mang long thai bà chính là thái tử, là thái tử.
2: Nương nương đúng là một tiểu công chúa, hơn nữa nhìn ra được ngay từ khi còn nhỏ như vậy đã là một mỹ nhân rồi đó.
0: Lẽ nào thật sự mệnh trời khó trái sao? Người muốn trừng phạt ta? Chú công công, chú công công, chú công công.
3: Dạ.
0: Chú công công, tình hình bên Lâm Quý Phi sao rồi hả? Bước lên một bước bẩm báo đi.
3: Khởi bẩm nương nương, Lâm Quý Phi thể lực không đủ, vừa sinh xong đã ngất đi rồi.
0: Cô ta sinh nam nhi hay nữ nhi vậy?
3: Là một nam nhi.
0: Hoàng thượng đã biết chưa vậy? Trong phòng đó còn có ai khác hay không?
3: Ý của nương nương chính là
0: Trọng Long, Tráo Phượng.

nhìn con thêm một lát nữa vậy? Ta thật sự rất xin lỗi con.

0: Nô tài tham kiến hoàng thượng, hai mẫu tử đều đã bình an.
1: Hai nàng ấy sinh rồi sao?
0: Dạ.
1: Nào, Lâm Quý Phi sinh hoàng tử hay công chúa?
0: Khởi bẩm hoàng thượng, Lý Quý Phi nương nương xin cho hoàng thượng một tiểu hoàng tử, Lâm Quý Phi nương nương xin cho hoàng thượng một tiểu công chúa.
1: Được, chúng ta đi xem.
0: Dạ.
1: Phượng Di.
2: Hoàng thượng cuối cùng người cũng đã tới. Thần thiếp không thể giúp hoàng thượng sinh hạ được hoàng tử, hoàng thượng sẽ không buồn chứ?
1: Làm sao ta có thể buồn, miễn là do nàng sinh ra, dù là hoàng tử hay công chúa, trẫm đều thích. Tất cả đều là tâm can bảo bối của trẫm.
2: Thần thiếp vừa rồi còn tưởng rằng sau này sẽ không bao giờ được gặp lại hoàng thượng nữa.
1: Nàng nói cái gì vậy? Là do bà đỡ không cho trẫm vào trong với nàng. Trẫm muốn ở bên cạnh nàng mọi lúc để bảo vệ cho nàng. À đúng rồi, đây là món quà chính tay ta đã chọn cho công chúa nhỏ. Sao vậy?
2: Hoàng thượng, người có chắc đây là quà cho con gái chúng ta không?
1: Đây là lần đầu tiên ta tự mình chọn quà. Nếu như con gái chưa đeo được, vậy thì đeo cho mẫu phi của con gái vậy. Chờ tới ngày con gái xuất giá, ta sẽ trao lại cho con gái, được chứ?
2: Tạ hoàng thượng, Phượng Nhi và con gái chúng ta mẫu nữ liền tâm, lại có hoàng thượng che chở, chỉ cần còn vòng tay, mẫu nữ thiếp nhất định sẽ bình an.
3: Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng Lâm Quý Phi.
1: Các ngươi có công hầu hạ Lâm Quý Phi, trẫm trọng thượng.
3: Tạ hoàng thượng.
1: Nàng sao vậy?
2: Sang Sang đâu? Kể từ khi thiếp tỉnh lại, không nhìn thấy Sang Sang ở đâu nữa. Cô ấy đi đâu vậy?
3: Nô tỳ cũng không nhìn thấy Sang Sang của nương đâu hết.
0: Nô tài thỉnh an hoàng thượng, thỉnh an Lâm Quý Phi. Cung nữ Sang Sang nhân lúc Lâm Quý Phi đã hạ sinh đã phạm tội trộm cắp, bị chúng nô tài bắt tại trận, hiện đang giam giữ chờ đợi xét xử.
2: Người nói bậy. Hoàng thượng.
1: Phượng Nhi.
2: Sang Sang là tỳ nữ bên cạnh Phượng Nhi bấy lâu nay. Giữa lúc nãy khi Phượng Nhi sinh con, cô ấy luôn ở bên cạnh của Phượng Nhi. Cô ấy sẽ không làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo như vậy đâu.
1: Trẫm biết rồi.
3: Nương nương, mấy ngày trước nô tỳ nhìn thấy Sang Sang sau khi nhận được thư nhà gửi vào, người cứ ngay hồn để đâu đâu, chắc hẳn trộm đồ, cũng là bất đắc dĩ thôi. Chỉ là nương nương hiện tại phượng thể yếu ớt, đừng nên bận tâm lo lắng về những điều nhỏ nhặt như vậy nữa.
1: Phượng Nhi, mấy giờ trẫm sẽ nói Chu Công Công đi tra rõ chuyện này. Nàng cố gắng tình dưỡng và chăm sóc thật tốt cho tiểu công chúa của chúng ta. Chuyện còn lại cứ để trẫm xử lý. Nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm lại tới thăm nàng, được không?
2: Được.

0: Đi thôi.
1: Dạ.
2: Nô tỳ bái kiến quý phi nương nương.
3: Hai người có thấy Sang Sang đâu không?
2: Dạ không.
4: Hoàng thượng giá đáo.
5: Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng.
0: Tuyết Nhi không cần đa lễ.
5: Tạ hoàng thượng.
6: Hoàng thượng, người nhìn xem.
0: Đây là hoàng nhi của trẫm, rất giống trẫm. Nào, trọng thưởng cho ta.
1: Dạ. Hoàng thượng ngự ban đại hoàng tử, 8 khối kim nguyên bảo, 1 dây chuyền vàng song long.
5: Thần thiếp thay mặt Lân Nhi tạ chủ Lâm Ân.
0: Không cần. Tuyết Nhi, trẫm còn tưởng rằng nàng sẽ sinh muộn hơn Phượng Nhi vài ngày. Ta không nghĩ là lại nhanh như vậy.
5: Chắc là đại hoàng tử đông đóng muốn gặp phụ hoàng của nó đó thôi.
0: Tuyết Nhi, hãy cố gắng dưỡng sức, giữ gìn thân thể, trẫm sẽ trọng thưởng.
5: Tạ hoàng thượng.
0: Đưa hoàng tử trở về nghỉ ngơi.
6: Dạ hoàng thượng.
0: Tuyết Nhi, nàng nghỉ ngơi đi. Lát nữa ta sẽ lại tới thăm nàng.
5: Đa tạ hoàng thượng.
4: Thần cung tiễn hoàng thượng.
5: Lâm quý phi ở bên kia sao
1: nương
5: rồi?
1: Nương nương cứ yên tâm. Lâm quý phi khi hạ sinh, tất cả thái giám bên cạnh, cung nữ, bà đỡ, tất cả là người của ta. Duy chỉ có cung nữ thân cận là Sang Sang, nhưng đã bị nô tài nhốt ở ti lễ giám rồi. Tuyệt đối không nửa điều sơ suất.
5: Được, nhất định phải hành động cho cẩn thận, tuyệt đối không được để lộ ra chút sơ hở nào.
1: Nương nương cứ yên tâm đi, tất cả cứ giao cho nô tài xử lý.
5: Ừ.
1: Ngươi có nhìn thấy thứ gì không nên thấy hay không?
7: Không thấy, không thấy. Sang Sang không hề thấy gì hết, cũng không nghe thấy gì hết. Ta không nghe thấy gì hết.
1: Coi như là ngươi thông minh. Ngươi đâu? Mau ban trà.
7: Công công, công công, Sang Sang không nói gì đâu. Xin người hãy buông tha Sang Sang đi. Công công.
1: Bổn cung rất khác với Lưu công công. Ta còn có lòng từ bi, tha cho ngươi con đường sống. Nhưng mà sau này ngươi vĩnh viễn không bao giờ gặp được quý phi nữa.
7: Công công, công công.
5: Đa tạ các chị muội muội đã yêu thương tiểu hoàng tử. Lâm quý phi cũng phải rất vất vả mới sinh ra công chúa như vậy. Các chị muội muội cũng đừng nên thiên vị, phải đối xử thật công bằng. Muội muội, ở chỗ của ta đang có nhiều đồ dùng để bồi bổ và rất nhiều thứ khác. Nếu như muội muội cần thì cứ lấy về.
3: Tỷ tỷ khách sáo quá. Phượng Nhi cùng với tiểu công chúa từ trước tới nay do hoàng thượng tự mình chăm sóc, mọi thứ đều ổn. Nếu các muội muội đều đã chuẩn bị lễ vật, Phượng Nhi đương nhiên sẽ không thể thất lễ. Chiếc vòng vàng này là do ta tặng tiểu hoàng tử. Tỷ tỷ đừng chê cười.
6: Một cái vòng vàng thì có đáng là gì đâu chứ. Hoàng thượng đã ban vòng vàng song long cho tiểu hoàng tử.
3: Tỷ tỷ, muội muội nghe nói trẻ con chưa đầy tháng không chịu nổi sức nặng của trang sức, nếu như đeo lâu quá sẽ khiến cho tiểu hoàng tử khóc mãi không thôi đó.
5: Đa tạ muội muội đã quan tâm. Tiểu hoàng tử giận ân sủng của hoàng thượng, nó khóc không ngừng là do nó có sức khỏe mà thôi.
3: Nếu cứ khóc như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Tiểu hoàng tử, ngoan, ngoan nào, đừng khóc nữa có được không?
6: Tiểu hoàng tử không còn khóc nữa kìa.
3: Tỷ tỷ, xem ra tiểu hoàng tử và Phượng Nhi thật sự rất có duyên đó.
5: Người đó Tiểu hoàng tử đã buồn ngủ rồi, mau mau mang nó về cho ngủ đi.
6: Dạ.

0: Hoàng thượng vất vả rồi, xin người chú ý tới Long Thể.
1: Tiểu Minh Tử, trẫm không biết tại sao, từ khi Phượng Nhi và Tuyết Nhi hạ sinh xong, trẫm bỗng nhiên cảm thấy cơ thể rất là khỏe mạnh, không cảm thấy mệt mỏi.
0: Chúc mừng Hoàng thượng có cả nam tử và nữ tử. Hơn nữa, cả hai đứa trẻ này đều sinh ra vào giờ rất tốt.
1: Ừ.
0: Nghe nói hôm đầy tháng của tiểu hoàng tử đã cầm ngọc tỷ.
1: Hả?
0: Có nghĩa là có ý chí mạnh mẽ trị vì thiên hạ là phúc của Đại Minh ta. À, còn tiểu công chúa thì...
1: Nó cầm cái gì?
0: Tiểu công chúa chỉ cầm một con diều.
1: Diều sao? Quả nhiên là con của trẫm cùng Phượng Nhi, giống y như trẫm, thích tự do, không muốn bị trói buộc. Tốt.
0: Nếu như tiểu hoàng tử là trưởng tử, trước đây hoàng thượng cũng từng nói, ai hạ sinh hoàng tử trước thì người sẽ sắc phong.
1: Vậy trẫm tuyên bố sắc phong luôn. Hoàng tử tên là Tải Nguyên, phong hiệu Dụ Nam Dương. Hoàng nữ tên là Ti Du, phong hiệu Thụy An công chúa. Thôi được rồi, ngươi lui xuống đi, trẫm cần nghỉ ngơi.
0: Chúc mừng hoàng thượng, nô tài xin cáo lui.

0: là nô tỳ quấy nhiễu nương nương, nô tỳ đáng chết, xin nương nương thứ tội.
1: Đây là thứ gì vậy hả?
0: Đây là thuốc uống của Lâm Quý Phi nương nương.
1: Bổn cung cùng Lâm Quý Phi canh dược, tất cả đều do thái y viện kê đơn. Bác này đặt như vậy là công hiệu gì? Bổn cung sao chưa từng thấy qua?
2: Nương nương, thuốc trong không giống như thuốc đã được kê. Nó giống như để chữa trị vết thương và vết bầm tím. Nhìn vào số thuốc này, vết thương cũng không nhẹ đâu.
1: Được, ngươi đừng có lo lắng. Ngươi đi cùng Diễm Dĩ đi lấy một ít thuốc bổ cho bổn quý phi, đưa cho Lâm quý phi. Ta tin rằng buổi ấy sẽ không trừng phạt ngươi đâu. Chỉ có điều, đây không phải thuốc là để làm thuốc bổ, mà buổi ấy có thể sử dụng, bổn cung cũng không còn cách nào khác.
0: Đa tạ nương nương.
1: Trong những ngày này, tùy cơ mà quan sát động tĩnh trong tẩm cung của Lâm quý phi. Một khi có chuyện gì, thông báo cho ta ngay.
2: Dạ. Vết thương cũng khá mau lành. Ta sẽ đi tìm thái y để xin một số loại thuốc chấn thương cho huynh. Vết thương không được dính nước, hãy nhớ bôi thuốc đúng giờ mỗi ngày, huynh có biết chưa?
3: Phượng Nhi, đa tạ muội. Đúng rồi, tiểu công chúa bây giờ như thế nào rồi?
2: Rất là ngoan. Mấy ngày trước công chúa tròn 3 tháng 10 ngày, hoàng thượng đã đặt tên cho nó là Ti Du, phong hiệu là Thụy An.
3: Cái tên này thật là đẹp. Nếu như có dịp nào đó, hãy đưa công chúa tới đây, ta muốn nhìn nó một chút.
2: Được, ta sẽ tìm cơ hội đưa công chúa qua cho huynh xem. Báo nô, huynh ấy sẽ tới đây ở với huynh. Vài ngày nữa muội sẽ tới thăm huynh.
3: Được rồi, ta không sao đâu, yên tâm đi.
4: Ngươi nói xem, sau khi nữ nhi sinh con xong, giống như Lâm quý phi, sau khi đã có tiểu công chúa rồi, trong đầu nàng ấy chỉ có tiểu công chúa thôi. Ngay cả trẫm là phu quân của nàng ấy cũng bị nàng ấy ghét bỏ và lạnh nhạt, không còn chỗ đứng ở trong lòng của nàng ấy.
5: Hoàng thượng nếu nhớ Lâm quý phi và tiểu công chúa, tại sao không đi thăm thường xuyên? Có lẽ là Lâm quý phi chỉ ngại ngùng không dám nói ra thôi.
4: Thật vậy sao?
5: Hoàng thượng không thử thì làm sao biết được.

0: Phượng Nhi đang làm gì vậy?
1: Hoàng thượng, hoàng thượng không thể ăn được.
0: Tại sao trẫm lại không thể ăn? Đây không phải đều làm cho trẫm sao?
1: Người thật sự không thể ăn mà.
0: Tại sao chứ?
1: Cái này là do thần thiếp mới vừa nghĩ ra thôi, chưa ăn thử nữa.
0: Vậy càng tốt, trẫm là người đầu tiên giúp nàng thử.
1: Hoàng thượng.

0: Phượng Nhi, đây là làm cho trộm sao?
1: Dạ.
0: Có lẽ gần đây Phượng Nhi quá mệt, nên ngay cả chuyện trẫm không thể ăn đậu phộng cũng quên mất rồi. Làm nhiều như vậy cũng đừng có lãng phí, để lại cho Phượng Nhi với những người khác ăn đi.
1: Hoàng thượng, thần tiết lập tức đi làm cho người một phần mới có được không?
0: Không cần đâu, nghỉ ngơi đi.
1: Hoàng thượng, Hoàng thượng.

0: trẫm muốn xem trong hồ lô của nàng đang đựng thứ gì ở trong đó.
1: Đây là Ti Du.
2: Ti Du?
1: Ừ, bây giờ đã quá muộn, nó đã ngủ rồi.
2: Không sao đâu. Dễ thương quá. Chỉ cần hai mẹ con của Bụi bình an, ta không có gì để phải hối tiếc.
1: Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tính cách của đứa trẻ này chẳng giống ta và hoàng thượng một chút nào hết. Bình thường nó rất ngoan, không khóc cũng không ồn ào. Nói như vậy, tính cách của nó ngược lại rất giống Tiểu Mãn ca ca đó.
2: Đó là tất nhiên rồi, ta là cữu cữu của nó mà. Nhưng mà thành thật mà nói, khi ôm đứa bé này, ta có một cảm giác như đã thân thiết từ lâu.
1: Tất nhiên rồi, con của Phượng Nhi cũng là con của Tiểu Mãn ca ca. Báo nô sao vậy?
2: Chắc là có
1: chuyện
2: gì đó
1: vậy hả?
2: Để ta đi xem

0: Tại sao hoàng thượng lại tới đây?
1: Hóa ra Tống Trường Canh chính là tiểu mãn ca ca của nàng.
0: Hoàng thượng, xin hãy nghe Phượng Nhi giải thích.
1: Nàng còn gì để giải thích chứ?
2: Hoàng thượng, mọi thứ không giống như người nghĩ
1: đâu. Ngươi cấm miệng lại cho ta. Người đâu, đưa bọn họ về Càn Ninh Cung để trẫm đích thân thẩm vấn.
3: Dạ.
0: Lùi lại.
2: Phượng Nhi, ta làm liên lụy đến muội rồi.

0: hoàng thượng. Tống đại nhân đúng là cố nhân của thiếp, nhưng thiếp và huynh ấy không có nửa điểm tư tình, chúng thần vô tội, hoàng thượng người phải tin Phượng Nhi.
1: Trẫm không muốn nghe nàng giải thích, trẫm chỉ muốn hỏi nàng tại sao nàng không nói cho trẫm biết Tống Trường Canh chính là tiểu mãn ca ca của nàng. Nàng sợ trẫm chịu không nổi, hay là muốn nối lại tiền duyên?
0: Không phải như vậy mà.
1: Vậy thì là sao?
0: Lẽ nào trong lòng của hoàng thượng Phượng Nhi tồi tệ như vậy sao? Nếu như thiếp và Tống đại nhân có nửa điểm tư tình, Phượng Nhi cũng sẽ không ở lại hoàng cung này cho đến ngày hôm nay.
2: Lý quý phi nương nương giả đạo.
3: Hoàng thượng,
4: nô tài tham kiến hoàng thượng.
5: Hoàng thượng, thần thiếp còn nhớ ngày trước Lâm quý phi đêm khuya cùng đam dân thần bí hẹn hò ở Tây Quan Môn, muốn bỏ trốn với người này, không nghĩ tới lại chia rẽ quyên ương. Lâm quý phi mãi mãi không chịu thừa nhận nam tử này là ai hết. Sau đó Tống Trường Canh hãm hại thần thiếp, làm phép vào ban đêm phá vỡ cung quy. Thần thiếp vẫn luôn nghĩ không ra vì sao hắn lại lo lắng cho một đứa nhỏ trong bụng của Lâm quý phi như vậy. Cho đến ngày hôm nay, thần thiếp nhìn thấy bộ dạng của tiểu công chúa và Tống Trường Canh mới bừng tỉnh ngộ.
0: Tuyết Nhi tỷ đang nói về cái gì vậy? Tuyết Nhi,
1: ý nàng là sao?
6: Hoàng thượng, lúc nghịch thần lưu mặt tại vị đã rất nhiều lần nhắc nhở tiểu nhân, quan hệ giữa Tống chỉ huy sứ và Lâm quý phi nương nương không bình thường chút nào. Nếu Tống đại nhân bị thương, dù là bị cách chức quan, với tấm lòng nhân từ của hoàng thượng, muốn sắp xếp một người y chữa trị thì có gì khó chứ? Đâu cần Lâm quý phi nương nương đích thân chăm sóc. Vì vậy đứa bé này...
0: Nói bậy! Hoàng thượng, bọn họ đều nói hoàng xiên, Phượng Nhi trong sạch thì dù là cốt nhục thân sinh của thiết và người hoàng thượng.
5: Hoàng thượng, quyết mạch hoàng thất không thể bị giấy bẩn, chỉ có cách duy nhất, đó chính là trích mắng nhận thân.
0: Hoàng thượng.
1: Được, trích máu nhận thân.

0: Không.
1: Hoàng thượng, hai giọt máu này không hòa vào nhau.
0: Không thể nào. Hoàng thượng, nước này có vấn đề. Nước này có vấn đề. Thì dù là cốt nhục thân sinh của thiếp và người, người phải tin tưởng Phượng Nhi. Phượng Nhi không hề làm chuyện có lỗi với hoàng thượng.
2: Nàng tự hỏi lòng mình, trẫm có chỗ nào có lỗi với nàng? Tại sao nàng lại làm như vậy với trẫm? Hả?
0: Tuyết Nhi, Tuyết Nhi tỷ nói thật đi. Tuyết Nhi tỷ mau nói thật đi. Tỷ mau nói thật đi. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, Phượng Nhi bị quan mà.
2: Người đâu? Truyền ý chỉ của trẫm, mang Tống Trường Canh, Bảo Nô ngày mai đẩy ra ngõ môn chém đầu. Lâm Quý Phi, Thụy An công chúa, đầy vào Nhân Thọ cung chờ xét xử.

Sang Sang, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Người muốn nói gì sao? Người bị câm rồi hả? Người biến mất vào ngày ta sinh tiểu công chúa, chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao vậy Sang Sang?

0: Thì ra Tản Nguyên mới là cốt nhục ruột thịt của ta. Vậy Ti Du là con của ai? Trên máu nhận thân không thể sai được. Chẳng lẽ Tuyết Nhi trộm Long Đá Phượng còn phản bội hoàng thượng?
1: Sàng sàng, tất cả điều này là đúng sự thật sao?
2: Là Nam Nhi, đương đương nhà ta đã sinh thái tử.

0: sẵn sàng đi. Công công.
1: Là mẫu thân sai rồi. Kể từ hôm nay, còn chính là con cốt nhục thân sinh của Lâm Phượng Nhi ta. Dù có ra sao, ta cũng sẽ bảo vệ cho con, cứu con ra ngoài.

0: Phượng Nhi, con không sao chứ? Aya nghe nói toàn bộ mọi chuyện rồi, nhưng bất kể kẻ khác có nói ra sao, Aya vẫn là tin tưởng con.
1: Tạ Thái Hậu, bất kể Phượng Nhi chịu bao nhiêu oan ức cũng không sao, nhưng mà đứa bé vô tội, cậu xin Thái Hậu nghĩ ra cách cứu nó.

0: Phượng Nhi, con có thể yên tâm. Khi hoàng thượng chưa phạm sai lầm nghiêm trọng, Ai Gia sẽ cứu con và đứa nhỏ ra ngoài, không để con chịu oan ức đâu.
1: Tạ Thái Hậu, Tạ Thái Hậu.
0: Con mau đứng lên đi.

0: Thái hậu nương nương.
1: Lâm Quý Phi sinh hạ Long Tự cho Đại Minh ta. Nhưng Lý Quý Phi lại vì độc chiếm ân sủng, dám trộm long tráo phụng. Việc này nếu không bẩm báo với hoàng thượng, thiên lý bất dung.
0: Trộm long tráo phượng sao?
1: Ai gia đã nhận được quyết thư của cung nữ, tất cả sự thật là ở đây.

0: Ti Du lại là... là ta đã hại Phượng Nhi rồi.
1: Trích máu nhận thân đã làm cho hoàng thượng thẹn quá quá giận, hạ lệnh muốn xử tử Lâm Quý Phi cùng tiểu công chúa. Trường Canh, bây giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu được họ. Trước sáng ngày mai ngươi nhất định phải gặp hoàng thượng, trả lại sự trong sạch cho nàng ta.
0: Được, nhưng Di Thần đi bằng cách nào? Đa tạ hoàng thái hậu.
2: Nương nương, chẳng lẽ có kẻ để lộ tin tức cho nên Chu công công bỏ trốn rồi?
3: Không thể nào, Chu Thích Minh không phải loại người dứt áo bỏ đi, chắc chắn huynh ấy đang ở đâu đó chờ đợi bổn cung.

0: tới rồi.
1: Chú Công Công thật có giả hứng, lại một mình ngồi thổi tiêu dưới ánh trăng trước qua. Sao lại không mời bổn cung cùng ngồi thưởng thức chứ?
0: Trước kia ta luôn nghĩ rằng có lẽ người từng yêu ta, bây giờ xem ra thì cũng không hẳn là vậy.
1: Hôm nay bổn cung tới là muốn cùng ngươi chúc mừng và nhân tiện ôn lại chuyện cũ.
0: Không tệ. Nương nương hôm nay diệt trừ được chướng ngại cuối cùng, đã đạt được mục đích của mình rồi. Đây đúng là một việc đáng mừng. Có điều
1: Thích Minh, ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì với ngươi vậy?

0: vào đi,
1: không
0: vào đi.
1: Không được, mọi người không được vào trong. Sếp Hoàng trước đã.
2: Sếp Hoàng trước đã. Sếp Hoàng trước đã. Sếp Hoàng trước đã. Anh lên trả lời đi.
3: Loan hả? Hay anh là người đối với Loan từ thái đó anh cha?
2: Trả lời đi. Trả lời đi. Trả lời đi. Trả lời đi.
0: Cho mọi người biết.
2: Trả lời đi.
1: Tôi không thích cướp ai hết á. Tôi đến trước. Hồi nhỏ tôi với Liêu Lom còn cởi truồng tắm mưa ở dưới quê á, tôi mới là người yêu cũ.
3: Vậy là Liêu Lom chia tay với anh vì anh là bảo vệ để quen anh A Cha để được làm ca sĩ, có đúng không?
2: Sao vậy? Đúng là bản chất của VR Channel. Chắc tạo scandal để nổi tiếng đi.
4: Thành Thông ngây thơ, không có kinh nghiệm đối phó với truyền thông nên bị lợi dụng khai thác chuyện tình cảm với Blue. Tập 28 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
5: Đứa bé vừa sinh ra đã chịu cực khổ vậy. Thật khiến người khác đau lòng. Mà tới hôm nay còn chưa thể phẫu thuật, cứ kéo dài hoài cho tới bây giờ. Vậy mà Đàm Tĩnh cũng mặc kệ. Cả con nữa, không lẽ cũng mặc kệ hả?
6: Con đâu có mặc kệ đâu ba. Con tự biết đường tính.
5: Tính cái gì mà tính, con còn không mau bàn với cô ta. Con tranh thủ lấy được quyền nuôi con chung đi, ba không quan tâm. Là đứa bé mang họ của ai, nhưng con là ba ruột của nó, con có quyền làm vậy. Chỉ cần có quyền nuôi con chung là chúng ta có thể thoải mái tới gần thằng bé chăm sóc cho nó, ha, phải không?
6: Con biết tự cân nhắc. Nhưng mà ba đừng có nhúng tay vào nữa. Sau này đối phòng bệnh rồi điều trị như thế nào, cứ để con bàn bạc với cô ấy đi.
4: Ông Nhiếp đã biết về thân phận Bình nên gây sức ép với con trai để có quyền can thiệp việc chữa bệnh của cháu nội. Tập 17 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
7: À, anh Phúc, xin chào anh. Anh có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây. Tưởng tôi đang bên Mỹ sao? Người như tôi đây muốn đi Mỹ lúc nào mà không được. Chuyện đó đơn giản mà. À, xin lỗi nghe. Xin lỗi vì quên chưa giới thiệu hai vị này. Hai vị này là nhà chính trị gia lớn mà bản thân anh vốn đã khá quen thuộc. À, vẫn chưa hết đâu. Còn đây là phóng viên.
8: Tôi không có máy ghi âm hay là máy quay gì hết, nhưng phóng viên ở phòng bên đó thì có đó. Cho dù anh có hủy bằng chứng như thế nào thì cũng không thể hủy trí nhớ của những người ở trong phòng đó được đâu.
4: Phong và Me hy sinh rất nhiều công sức dựng nên vở kịch để Phóc có thể bộc lộ bộ mặt thật trước báo giới và quan khách. Tập 18 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

Hoa xin kính chào quý vị và các bạn. Thu Trang đang có mặt giữa rừng hoa Sơn Tra. Nơi đây đang rất thu hút khách du lịch bởi những sắc hoa trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc. Và ngày hôm nay trong chương trình Việt Nam quê hương tôi, Thu Trang xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vẻ đẹp của hoa Sơn Tra tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.

Bản Nậm Nghẹt nằm ở độ cao 2.000 đến 2.500 mét so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Ngọc Chiến, là một vùng cao yên bình của tỉnh Sơn La. Nậm Nghẹt còn được biết tới là bản làng có người Mông sống ở vị trí cao nhất Việt Nam. Từ trung tâm xã Ngọc Chiến, vượt qua những cung đường quanh co theo sườn núi, bản Nậm Nghẹt hiện ra giữa biển mây Tây Bắc. Nơi đây được xem là một trong những vùng trồng sơn tra lớn nhất của Sơn La.

bung nở, phủ trắng khắp sườn đồi. Những bông hoa nhỏ bé, năm cánh trắng muốt, nở thành từng chùm, phủ kín khắp sườn đồi. Không rực rỡ như hoa đào, không kiêu sa như hoa ban, hoa sơn tra mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, hòa mình giữa đại ngàn. Mỗi khi mùa hoa nở, cả vùng núi rộng lớn dường như bừng sáng bởi sắc trắng dịu dàng.

Em rất tự hào về hoa sơn tra tại Nậm Nghẹt. Em sinh sống ở đây thì với những cái vườn mà hoa đẹp nhất thì năm nay là năm hoa đẹp nhất, thì trong vòng năm này là hoa nó sẽ nở rộ và thời gian nở thì trong vòng 1 tháng thôi, thì tháng 3 này là tháng hoa nở đẹp nhất. Em rất tự hào và khi đón khách du lịch đến đây và trải nghiệm những loài hoa sơn tra tại bản Nậm Nghẹt. Riêng cá nhân em thì cũng có một cái sáo để mà mình biểu diễn cho khách nghe và sự thu hút khách lên để ngắm nhìn hoa sơn tra tại bản Nậm Nghẹt.

Khi mùa hoa đi qua thì mua quả chín vào tháng 9 đến tháng 10. Những quả sơn tra hay còn được gọi là quả táo mèo bắt đầu lớn dần, trở thành nguồn nông sản mang lại thu nhập cho bà con.

không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác. Nậm Nghẹp vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của một bản làng vùng cao, nơi thiên nhiên và cuộc sống con người hòa quyện trong nhịp sống chậm rãi. Điều thú vị ở Nậm Nghẹp không chỉ là ngắm hoa mà còn là cảm giác được sống chậm giữa thiên nhiên.

0: buổi sáng săn mây trên đỉnh núi, chiều đi bộ giữa rừng sơn tra, tối quây quần bên bếp lửa cùng người dân bản địa, tất cả tạo nên một trải nghiệm rất khác biệt. Sự hấp dẫn của Nậm Nghẹp không chỉ nằm ở những công trình hiện đại hay dịch vụ xa hoa, mà còn ở chính vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên và con người nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, bản làng vùng cao này vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, từ trang phục, ẩm thực đến lối sống gắn bó với núi rừng. Những năm gần đây, mùa hoa sơn tra ở Nậm Nghẹp đã thu hút nhiều du khách yêu thiên nhiên tìm đến và khám phá.
1: Đi từ dưới Hà Nội lên thì em cảm thấy được đứng giữa một không gian này có một cái cảm giác gì, cảm xúc gì? Em có thể chia sẻ với khán giả truyền hình Công an Nhân dân được biết không?
2: Em từ Hà Nội lên đây thì em đi từ 5 giờ sáng. Lên đây thì thấy quang cảnh rất là đẹp, tại vì em cũng đi Tây Bắc rất là nhiều rồi. Nhưng mà chủ yếu là đi ở Mộc Châu này hoặc là Hòa Bình thôi. Cũng lần đầu tiên lên đây nên là cũng thấy đường xa lúc đầu rất là mệt. Nhưng mà lên đây thì từ dốc lên thì thấy cảnh rất là đẹp. Lần đầu tiên em nhìn thấy hoa này. Lúc đầu em còn chưa biết hoa này tên là gì.
3: Em đi Việt Nam khá là nhiều. Mỗi một địa điểm thì sẽ có một bản sắc riêng.

0: đối với cái địa điểm Hoa Sơn Trang này, em cảm thấy là nó mang một nét đẹp rất là mộc mạc và làm cho mình cảm thấy rất là thư thái khi mà bước lên cái vùng đất Tây Bắc này. Lúc đầu khi mà đi từ Hà Nội lên đây ấy, em không nghĩ là đường lại đẹp như thế, và em thấy là người dân ở đây cũng rất là thân thiện. Thứ hai nữa là cái việc là quảng bá hình ảnh của Việt Nam bây giờ mình càng ngày càng phát triển nhiều hơn, khiến em là mặc dù là đi khoảng tầm 6-7 tiếng nhưng mà vẫn sẵn sàng ngồi trên ô tô này vượt qua cái con đường rất là xa để lên đây để có thể hòa mình vào thiên nhiên và ngắm những cảnh đẹp mà mình ở những thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì không thể nào mà nhìn thấy được. Em cũng mong muốn là có thể truyền thông tốt hơn và mang cái bản sắc của dân tộc Việt Nam đến với tất cả các bạn quốc tế.
1: Không tiếng còi xe, không khói bụi phố thị, chỉ còn tiếng gió và hương hoa thoảng nhẹ giữa đại ngàn. Có lẽ điều đẹp nhất của mùa hoa Sơn Trang không chỉ nằm ở sắc trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc, mà còn nằm ở sự bình yên và chân thành của con người nơi đây. Để rồi, bất cứ ai từng đặt chân đến cũng mang theo trong lòng một nỗi nhớ rất riêng về miền đất này.

Vâng thưa quý vị, những bông hoa nhỏ bé trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp núi rừng Tây Bắc. Sắc trắng hoa sơn tra không chỉ làm đẹp cho thiên nhiên mà còn mang theo câu chuyện về cuộc sống và văn hóa của người dân vùng.

cố về điện là nguyên nhân gây ra hàng trăm vụ cháy nổ hàng năm. Để tránh cháy nổ, cần lựa chọn dây dẫn đủ tải, lắp automat, cầu chì phù hợp với công suất sử dụng cho toàn bộ hệ thống điện trong gia đình và cho từng thiết bị tiêu thụ công suất lớn. Thường xuyên kiểm tra, thay thế, sửa chữa thiết bị bảo vệ và dây dẫn, không cắm nhiều thiết bị tiêu thụ công suất lớn vào cùng một ổ cắm. Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, ổ điện, bóng điện. Cẩn thận khi sử dụng thiết bị đốt nóng như bếp điện, bà là. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà. Sử dụng điện an toàn để bảo vệ gia đình bạn.

một mô hình giáo dục thành công đặc biệt, thể hiện tình cảm sâu nặng của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ cùng nhân dân miền Bắc đối với đồng bào miền Nam. Trường học sinh miền Nam trên đất Bắc thể hiện tầm nhìn sáng suốt và chiến lược chồng người của Đảng, Bác Hồ và của lực lượng công an nhân dân. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, một học sinh miền Nam, một cán bộ ưu tú trong lực lượng công an nhân dân, được đào tạo trong môi trường giáo dục đặc biệt đó.

0: Bộ Công an đối với lực lượng phía miền Nam, mà nhất là những cán bộ chiến sĩ trong Công an Nhân dân là người quê hương miền Nam, có sự chăm sóc đặc biệt. Phải nói ngay rằng là tôi được như ngày hôm nay là nhờ có ơn Bác Hồ, Đảng và nhân dân miền Bắc đã nuôi dạy tôi trong các trường học sinh miền Nam từ cấp 1 cho đến cấp 3, và các trường Công an Nhân dân và lực lượng Công an Nhân dân đã đào tạo nên tôi một cán bộ như hôm nay. Tôi rất tự hào về điều đó và bao giờ tôi cũng luôn luôn nhớ ơn và biết ơn.
1: Người dân miền Nam luôn tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương của Đảng và Bác Hồ. Bởi vậy, năm 1954, khi nghe được ra Bác học tập, cậu học trò nhỏ Nguyễn Khánh Toàn, khi đó mới 8 tuổi, vô cùng vui sướng, hào hứng lên đường. Từ chiến khu Ba Lòng, Quảng Trị, ông và chị gái 11 tuổi cùng em trai 7 tuổi mang theo hành trang

0: Tại đây, ông được theo học tại lớp tiểu học trường học sinh miền Nam số 19 Cầu Giào. Sau đó, học tiếp tại trường học sinh miền Nam cấp 2, cấp 3 tại trường Mỹ, Hà Đông, Hà Nội. Lớn lên trong sự bao bọc, chở che của đồng bào miền Bắc, sự dạy dỗ tận tâm và ân tình của các thầy cô giáo đã trở thành động lực để cậu học trò nhỏ Nguyễn Khánh Toàn cùng hàng vạn học sinh miền Nam ngày ấy không ngừng phấn đấu học tập.
1: Tôi có nỗi nhớ gia đình, nhưng mà cái sự chăm sóc nhân dân miền Bắc của Đảng, của Bác đối với tôi là vô biên. Tức là cả một quá trình của tôi là được Đảng, Bác Hồ và nhân dân miền Bắc nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Được đào tạo bằng rất kỹ lưỡng và chu đáo, và bao giờ cũng là nhớ ơn thầy cô.
0: Năm tháng được học tập rèn luyện từ mái trường học sinh miền Nam trên đất Bắc đã nuôi dưỡng, hun đúc tinh thần, ý chí cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bằng tài năng và tầm nhìn chiến lược, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn đã có nhiều đóng góp và chiến công, để lại dấu ấn quan trọng, góp phần vào sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng công an nhân dân, cũng như những thành tựu của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Phải nói là cơm nặng áo dài lắm đấy. Cho nên lòng trung thành là tuyệt đối, và bao giờ cũng phải phấn đấu vươn lên để giữ vững cái phẩm chất đạo đức, cái tinh thần chiến đấu và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Đó là cái động lực thúc đẩy cho mỗi một con em học sinh miền Nam.
0: Với tầm nhìn chiến lược về sự nghiệp chồng người của Đảng, của Bác Hồ, cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn và lãnh đạo Bộ Công an lúc bấy giờ cũng đã sớm nhận thấy học sinh miền Nam là nguồn lực đáng kể, bổ sung cho lực lượng công an phục vụ cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ ngụy trước mắt, cũng như bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội cho miền Nam sau ngày giải phóng. Ngày 15 tháng 8 năm 1963, 80 học sinh phổ thông đầu tiên từ 28 trường học sinh miền Nam trên toàn miền Bắc được Bộ Công an quyết định tuyển chọn để đào tạo cho an ninh miền Nam, được đặt tên là lớp BC500. Đến đầu tháng 4 năm 1964, Bộ chủ trương chuyển từ đào tạo ngắn hạn số học sinh miền Nam để đưa vào miền Nam trực tiếp xây dựng phong trào đấu tranh chống Mỹ ngụy sang đào tạo lâu dài thành lực lượng chiến lược cho miền Nam và cho cả nước sau ngày toàn thắng. Từ khoảng giữa tháng 8 năm 1964, Bộ Công an tuyển tiếp 102 học sinh miền Nam mang tên lớp D12. Chủ trương đối với lớp học sinh miền Nam lần này là phục vụ cho chiến lược chồng người của Bộ. Đến năm 1969, trường Công an Trung ương đổi thành trường Sĩ quan An ninh, chính thức mở hệ đại học. Nhiều cán bộ công an đang công tác tại ti công an các tỉnh, thành phố được Bộ Công an tuyển chọn về trường học khóa đại học đầu tiên, gọi là khóa D1. Lúc này, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên học sinh của lớp D12 đang công tác tại ti công an Ninh Bình, được lựa chọn về đào tạo. Cứ như thế, cùng với 5 tháng được sự chăm sóc, giáo dục của thầy cô, đồng bào miền Bắc và mái trường công an, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cùng những hạt giống đỏ ngày nào đã trưởng thành và có những đóng góp nhất định trong cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 70 năm đã trôi qua, những tin tưởng, kỳ vọng của Đảng, Bác Hồ, tình cảm sâu nặng nghĩa tình của các thầy cô giáo và nhân dân miền Bắc vẫn in đậm trong ký ức của Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn.
1: Học xong trường 6, tôi được chọn vào cái lớp học sinh miền Nam từ 102 người, lớp D12 của Công an Nhân dân. Tức là lớp đó là tuyển dụng để chuẩn bị đi Nam. Tôi sẵn sàng tôi đi đó. Thế nhưng mà sau khi học xong thì là Bộ lại bảo không được đi, phải giữ lại vì đây là cán bộ nguồn. Cho nên tôi lại được đưa về Công an Ninh Bình để thực tế và công tác ở đấy. Sau 3 năm ở đấy xong rồi tôi lại quay trở lại trường C500. Mà lúc đó là C500 trở thành Học viện An ninh. Thì tôi tham gia vào cái học lớp đại học đầu tiên của Công an Nhân dân là lớp D1, đào tạo sĩ quan khóa 1 của Công an Nhân dân. Học trong 6 năm thì tôi tốt nghiệp và tôi ra trường, và bắt đầu lúc đó là miền Nam bắt đầu giải phóng và tôi được đưa vào chiến trường. Thì tham gia vào các cái cuộc đấu tranh quyết liệt.

0: với các cái thế lực thù địch. Và tôi rất tự hào là chính cái trường học sinh miền Nam và các cái trường công an đã đào tạo tôi nên cán bộ vững vàng và chắc chắn như hôm nay.
1: Theo Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, nếu như có một luồng sức người sức của từ miền Bắc đẩy vào miền Nam, thì trên dải Trường Sơn ấy đã có hàng chục ngàn học sinh miền Nam đeo ba lô sau lưng, gắn kết thành những đoàn nhỏ lặng lẽ hành quân theo những ngả đường ra miền Bắc học tập. Đó là một hành trình gian khó và đầy thử thách, nhưng tất cả đã sẵn sàng với niềm tin sau khi học thành tài, trở về cống hiến cho quê hương đất nước. Và sự thành công đặc biệt của mô hình giáo dục này đã gợi mở cho họ nhiều cách làm hay trong xây dựng nguồn lực cho ngành, cho các lực lượng sau này.
0: Đối với lực lượng con em miền Nam mà là công tác ở trong lực lượng công an là quan tâm đặc biệt đấy. Vì đây là một lực lượng quan trọng để chi viện cho chiến trường miền Nam. Từ cái môi trường học sinh miền Nam thì sau này trở thành cán bộ lãnh đạo trong lực lượng, mà nhất là trong công tác xây dựng lực lượng nữa. Thì tôi vẫn duy trì mô hình của các trường miền Nam trong lực lượng công an. Đó là tổ chức các cái trường dân tộc nội trú nhằm giải quyết một vấn đề rất quan trọng. Đó là đảm bảo cái lực lượng công an ở các tỉnh phía Bắc, miền núi mà có đào tạo như thế thì mới có một cái đội ngũ vững vàng về nghiệp vụ, tốt về phẩm chất đạo đức và có lòng trung thành mới hoàn thành tốt được nhiệm vụ.
1: 70 năm kể từ ngày học sinh miền Nam đặt chân lên đất Bắc và gần 50 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nhìn lại sự trưởng thành của học sinh miền Nam trên đất Bắc nói chung và học sinh công an trên đất Bắc nói riêng, có thể khẳng định đây là một trong những mô hình giáo dục thành công nhất trong việc đào tạo lớp người vừa hồng vừa chuyên gắn với vận mệnh của đất nước. Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng đánh giá, đây là vườn ươm đặc biệt, ươm những hạt giống quý báu và bậc nhất mà Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân miền Bắc đã dành cho miền Nam từ những ngày gian khó.

Phú Thọ không phải là điểm nóng, cũng không phải địa bàn trọng điểm về ma túy. Tuy nhiên, hoạt động ngầm của các đối tượng buôn bán ma túy thì vẫn âm thầm len lỏi vào từng thôn xóm, khu dân cư. Để khám phá và bóc gỡ những đường dây ma túy đó là cả một nghệ thuật đánh án chuyên nghiệp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, các điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ đã dụ một ổ nhóm buôn bán ma túy lộ diện rồi triệt xóa hoàn toàn.

đầu tháng 3 năm 2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện một số đối tượng trên địa bàn xã Cẩm Khê có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn. Quá trình theo dõi sát sao di biến động của nhóm đối tượng này, các trinh sát đã phát hiện ra nhiều đối tượng ẩn danh được đội lốt những vỏ bọc khác nhau. Vậy, nhân thân lai lịch của các đối tượng này như thế nào và nguồn ma túy chúng lấy từ đâu?

0: cũng như là công tác vận động quần chúng nhân dân về tham gia cái phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, phát hiện cái đối tượng Hoàng Văn Thụ sinh năm 1977, nhà ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, là cái đối tượng mà được giao quản lý một cái trang trại tại khu vực khu 6 xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì cũ, có cái biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với cái phương thức thủ đoạn là không mua bán đối với người lạ và khu vực địa bàn đối tượng sinh sống, mà đối tượng mua bán ma túy với những cái người mà đối tượng đã thân quen từ trước. Để cái che giấu cái hành vi phạm tội của mình ấy, thì đối tượng thường không ra mặt trực tiếp mà đối tượng sẽ sử dụng những đối tượng chân rết giúp việc.
1: Sau khi sàng lọc ra những cái tài liệu thu thập được thì xác định là nổi lên là hai cái đối tượng khác là Phan Văn Hòa và Nguyễn Đình Ân. Sau khi trao đổi là hai đối tượng là cũng đã có tiền án về ma túy, ở là người ở xã Phương Vĩ, huyện Cẩm Khê, nay nó là thuộc là xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê. Thì qua trao đổi với công an địa phương thì xác định là hai đối tượng là đối tượng nghiện ma túy, cũng là có thời gian lớn, nhiều thời gian là làm việc ở dưới Hà Nội.

nhận định đây là tụ điểm phức tạp với những đối tượng có lai lịch bất minh, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn. Đặc biệt là chúng không bao giờ tiếp xúc, gặp gỡ người lạ mặt nên rất khó để tiếp cận điều tra, thu thập chứng cứ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã quyết định triệt phá tụ điểm nhỏ lẻ do đối tượng Hoàng Văn Thụ cầm đầu để đấu tranh khai thác nguồn ma túy phía sau.

0: Khi bắt quả tang đối tượng Thụ thì Thụ và đồng bọn khai cái nguồn ma túy Thụ có để bán là Thụ liên mua được của các cái đối tượng ở địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay từ lời khai của Thụ thì lực lượng điều tra đã tổ chức truy bắt ngay các cái đối tượng cung cấp ma túy cho Thụ. Một điểm nhấn quan trọng là khi bắt đối tượng Lai và Linh là đối tượng cung cấp ma túy cho Hoàng Văn Thụ. Ngay trong quá trình bắt giữ và khám xét, thu giữ được một lượng ma túy lớn và đối tượng Lê Đức Lai khai nguồn ma túy có để bán và tàng trữ là Lai khai là mua của Hoàng Thị Hoa và đối tượng Nguyễn Duy Khánh cũng ở gần nhà Lai. Xét thấy cái tính cấp bách và cần phải tổ chức bắt giữ ngay thì tổ công tác mặc dù lúc đó rất là mỏng nhưng đã triển khai tách thành hai tổ công tác khác và tổ chức bắt giữ ngay đối tượng Nguyễn Duy Khánh và Hoàng Thị Hoa.
1: Trường hợp Nguyễn Duy Khánh và Hoàng Thị Hoa, đến khi xác định được nhà ở của Hoa và Khánh này thì đối tượng Khánh này cũng là đối tượng cũng đã nhiều như tiền án về tội phạm ma túy rồi, về ma túy rồi. Và cũng đây là đối tượng cũng có, theo như là công an địa phương nói rằng là có vũ khí nóng. Đấy, nên là cho nên anh em phải quán triệt với nhau là phải quyết tâm bắt giữ được Nguyễn Duy Khánh này, nhưng mà làm sao phải đảm bảo được an toàn. Tổ công tác ập vào là khám xét nơi ở của Khánh và Hoa, thu giữ được một khẩu súng, một bánh ma túy heroin và

0: nhiều loại ma túy.
1: Khi điều tra viên lấy lời khai thì Hoàng Thị Hoa và Nguyễn Duy Khánh liên tục đổ thừa cho nhau, không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bằng tác động tâm lý, đấu tranh với Hoàng Thị Hoa thêm 5 giờ tiếp theo thì Hoa khai ra đối tượng Nguyễn Đức Hoàn, thường gọi là Hoàn Chập, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1980, nơi thường trú phường Minh Khai, thành phố Hà Nội. Đây là một đối tượng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và có rất nhiều tiền án, tiền sự về ma túy.
2: Tổ chức bắt giữ được Nguyễn Đức Hoàn ở Hà Nội. Ban đầu là Hoàn không khai nhận gì cả, kể cả điện thoại là cũng khóa mật khẩu, không cương quyết là không khai ra mật khẩu điện thoại để cơ quan công an khai thác đấu tranh. Phải mất một quá trình đấu tranh rất là lâu dài, vận động viên thì Hoàn mới khai rằng là cho Hoàn được lập công chuộc tội, tức là tự khai báo ra những đối tượng khác. Trong lời khai của Hoàn với các đối tượng liên quan đến mua bán ma túy của Hoàn thì là Hoàn khai ra một cái đối tượng là Hoàng Thị Bích Ngọc. Thì ngay sau khi mà Hoàn khai ra cái đối tượng Hoàng Thị Bích Ngọc này có quê ở Nghệ An và cái độ tuổi sinh năm 1978, thì bằng cảm giác nghề nghiệp ấy, chúng tôi xác định là rất có thể đây là cũng là Hoàng Thị Bích Ngọc, là chính là đối tượng Ngọc mà chúng tôi đã bắt trước đây.
1: Sau khi xác minh, tổ trinh sát xác định đối tượng tên Hoàng Thị Bích Ngọc, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1978, vừa ra tù vào cuối năm 2023. Hiện đối tượng đang ở phường Định Công, thành phố Hà Nội.
3: Khi bắt giữ đến đối tượng thứ 9 trong vụ án, thì từ các lời khai của các đối tượng và sự phân tích, đánh giá của các cái điều tra viên cũng như là lãnh đạo ban chuyên án có kinh nghiệm nhận định rằng nếu vụ án trên được tập trung chỉ đạo xác lập chuyên án sẽ có thể đấu tranh bắt giữ được rất nhiều các cái đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng đặc biệt lớn. Lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội ma túy đã chủ động báo cáo với đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh, đặc biệt là đồng chí giám đốc công an tỉnh và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để cho xin chủ trương xác lập chuyên án, huy động tổng hợp lực lượng và các cái biện pháp nghiệp vụ để điều tra mở rộng.
1: Ngày 3 tháng 6 năm 2024, ban chuyên án được xác lập, giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh triệt phá, quán triệt phương châm bắt toàn bộ đường dây, không bỏ lọt tội phạm. Ban chuyên án xác định rõ vai trò của Hoàng Thị Bích Ngọc có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo, là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Ngựa quen đường cũ, không chấp nhận về cuộc sống hoàn lương, đối tượng cùng đồng bọn tiếp tục trên con đường gieo rắc cái chết trắng, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Vậy, những nhóm đối tượng còn lại là ai và làm thế nào để bắt được quả tang các đối tượng đang vận chuyển, buôn bán ma túy? Lại là một điều không hề dễ dàng. Ban chuyên án phải xác định quy mô đường dây phạm tội và quyết định triển khai phá án từng phần, xử lý từng đối tượng hoạt động riêng lẻ. Từ đó, từng bước củng cố tài liệu, chứng cứ để bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu.
4: Đối tượng Ngọc ở một căn nhà 3 tầng, được phải nói là như một bong ke, lắp rất nhiều cửa ra vào. Xung quanh nhà Ngọc thì gắp rất nhiều các thiết bị camera giám sát. Có cả, Ngọc còn lắp thêm cả camera giám sát từ đầu ngõ đường vào nhà mình. Nên là cái việc trinh sát ở cái địa lý khu vực đó rất khó khăn cho anh em. Thì cũng bằng các biện pháp nghiệp vụ và cũng bằng cái sự mưu trí thì tổ công tác, tổ trinh sát chúng tôi đã hóa trang thành nhiều vai để tiếp cận nhà đối tượng.
1: Khách mua ma túy của Ngọc thường chỉ đến trước cửa. Đối tượng và đồng bọn ở trong thấy quen thì mới bảo đồng bọn đưa ma túy qua khe cửa. Lối vào nhà của Ngọc rất nhỏ, chỉ có xe máy, tránh người đi bộ, nên việc trinh sát tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn và rất dễ bị lộ.

Sau gần một tuần theo dõi đối tượng Ngọc, tổ trinh sát xác định đối tượng Ngọc đã có ma túy chuyển đến nhà vào tối hôm trước. Cho nên, tổ trinh sát đã báo cáo với ban chuyên án, tiến hành bắt giữ và khám xét Ngọc khi thị chuẩn bị ra ngoài.

0: 6 tháng 6 năm 2024 thì tổ công tác cũng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc, thì cũng thu được một khối lượng ma túy cũng rất lớn, gồm nhiều loại, gồm có ma túy đá, ma túy ketamin, thuốc lắc, nói chung là rất là nhiều loại ma túy. Sau khi đưa Ngọc về cơ quan điều tra thì gặp lại những cái điều tra viên mà trước đây cũng đã thụ lý Ngọc trong cái chuyên án năm 2018, thì Ngọc cũng xin khai báo để lập công trục tội. Đây thì Ngọc khai ra một đối tượng tên là Nguyễn Thành Long. Ngọc chỉ biết rằng là quê ở Phú Thọ và làm nghề lái xe taxi cho một hãng xe taxi Thịnh Hưng có trụ sở ở Sóc Sơn, Hà Nội. Còn Ngọc cũng không biết địa chỉ của Long ở đâu.
1: Trinh sát xác định đối tượng Long mà Ngọc khai nhận là Nguyễn Thành Long, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1976, nơi thường trú xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, y đang sống lang thang ở quanh các nhà trọ, khách sạn thuộc khu vực xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Long chưa có tiền án, tiền sự gì, và theo nhận xét của hàng xóm, thì ở quê, y là đối tượng hiền lành, ít nói,

Sau gần 10 ngày theo dõi, thì Long ngày nào cũng lái xe taxi, đón khách và trả khách, không có bất cứ dấu hiệu bất minh. Liệu đây có phải là vỏ bọc của hắn, hay hắn thấy động nên tạm thu mình lại, nghe ngóng tình hình, chờ khi trời quang mây tạnh thì tìm đường hoạt động trở lại? Đó là câu hỏi mà các trinh sát luôn đặt ra trong suốt quá trình theo sát đối tượng.

0: khi chúng tôi đấu tranh Long thì thật sự là cũng là một bài toán rất là khó, tại vì Long có một cái quy trình hoạt động phức tạp, không giao du quan hệ với nhiều đối tượng khác hay là ở nơi sinh sống.
1: Chính vì là cái vỏ bọc là một người hiền lành, chất phác mà chưa có tiền sự gì, cũng như là một đối tượng, một con người mà có cái việc làm ổn định, có cái công cụ phương tiện là cái xe taxi để đi đến nhiều địa điểm mà không tránh ít bị kiểm soát, sự kiểm soát và cũng sự nhìn, sự để ý của mọi người.
2: Đấu tranh tiếp với Ngọc, Ngọc vẫn một mực khẳng định lấy ma túy ở chỗ Long và mỗi lần lấy với số lượng lớn, nhiều chủng loại. Như vậy, kho hàng của Long không phải là nhỏ. Ban chuyên án nhận định đối tượng Long làm nghề lái taxi nên sẽ có kinh nghiệm vận chuyển các loại hàng hóa, cũng như biết cắt đuôi khi phát hiện có người theo dõi.
3: Từ cái đối tượng Hoàng Thị Mỹ Ngọc này thì chúng tôi xác định được Nguyễn Thành Long là cái đối tượng mà được đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài giao nhiệm vụ là quản lý kho ma túy, cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau. Theo sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài thì đối tượng Nguyễn Thành Long này sẽ đi giao hàng cho các đại lý ở khu vực các tỉnh, tập trung chủ yếu là ở địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
4: Các cái đối tượng ở nước ngoài nằm ở các cái vùng trọng điểm về ma túy ở khu vực Tam Giác Vàng, ở Lào và ở Thái Lan, điều hành đối tượng Long này qua cái ứng dụng toàn bộ bằng mạng xã hội. Và các cái đối tượng mua bán với các cái đối tượng ở nước ngoài thì đều được các đối tượng nước ngoài chỉ đạo đối tượng Long đến để giao ma túy. Và các thông tin về các đối tượng mua bán đối với các đối tượng ở nước ngoài mà khi được Long giao ma túy, đa số đều không biết đối tượng Long tên thật là gì. Đối tượng Long khi giao ma túy thường là không gặp trực tiếp và cũng không cho biết mặt biết tên.
2: Như vậy, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Thành Long chắc chắn phải có những vòi bạch tuộc khác. Và làm thế nào để chặt đứt được chúng là nhiệm vụ của cơ quan điều tra. Đánh án ma túy luôn tiềm ẩn hiểm nguy, khoảnh khắc sinh tử luôn thường trực. Vì tội phạm ma túy là những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Không những thế, khi có động, đồng bọn bị bắt, chúng sẽ lập tức thay đổi chiến thuật, chặt đứt mắt xích và hủy luôn chuyến hàng. Chính những thủ đoạn này mà từng cán bộ chiến sĩ đều phải rất thận trọng, tính toán từng chi tiết nhỏ để không xảy ra sai sót.
0: Sự vất vả của anh em trinh sát đó là Long thì không thường xuyên về gia đình và thường xuyên hoạt động tại thành phố Hà Nội thôi. Bản chất cái xe taxi của Long thì Long lại không chở khách, mà mục đích của Long là nó tạo vỏ bọc để là vận chuyển bán ma túy cho các đối tượng khác.
3: Ban chuyên án cũng đánh giá trước đấy có nhiều cái vụ việc mà bản thân cái người vận chuyển sẽ không biết là vận chuyển cái khối lượng hàng đấy là cái gì, và khi mà bắt giữ Nguyễn Thành Long thì sẽ xảy ra cái trường hợp đối tượng sẽ trả lời y như thế, bởi vì các đối tượng sẽ có sự học hỏi lẫn nhau trong cái hoạt động đối phó. Nên là ban chuyên án cũng đánh giá là khi mà bắt giữ Long nó sẽ xảy ra cái tình huống là đối tượng cũng sẽ khai báo như việc là vận chuyển một gói hàng mà không biết là trong đấy hàng là những gì, và những tài liệu liên quan thì đối tượng bong ke không khai báo, lúc đấy thì chuyên án sẽ gặp khó khăn.
2: Có một thông tin tuyệt mật được báo về cho ban chuyên án: sói đã rời hang, hàng chuẩn bị được giao nhận. Ban chuyên án xác định phải bắt giữ Nguyễn Thành Long để khai thác ra những chân rết và kho hàng y đang canh giữ có số lượng như thế nào và nó nằm ở đâu. Các phương án bắt Long như thế nào và khi chặn bắt thì xe chặn trước, chặn sau cần phải bố trí như thế nào cho nhịp nhàng, tránh để đối tượng tẩu tán tang vật, hoặc sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng công an. Tất cả đều được ban chuyên án đưa ra tính toán kỹ lưỡng.
3: Nếu thời điểm đấy mà có thể không nhanh chóng kịp thời bắt giữ đối tượng Long, đồng thời cắt liên lạc với cái đối tượng chỉ đạo bên nước ngoài, để đối tượng đấy không kịp để chỉ đạo các đối tượng khác đồng bọn thì tiêu hủy cái kho, thì cái lượng ma túy sẽ tiếp tục được đối tượng thuê một cái người quản lý khác để vận chuyển.

0: Sau khi bắt giữ tượng Long thì khám xét ngay tại vị trí đó, trong chiếc xe của Long là Long đã cất giấu hai bánh heroin tại điểm đó. Và Long ngụy trang cái ma túy là trong cái gói cắt tông và ghi là hàng ship, hàng thực phẩm chức năng thôi. Và đối tượng Long thì bản thân tuy rằng chưa có tiền án tiền sự gì, nhưng đối tượng Long đã có một cái tâm lý tư tưởng là không thừa nhận cái hành vi vi phạm của mình. Ngay từ đầu đã rất là ngoan cố bằng các biện pháp nghiệp vụ, và ngoài ra bằng một cái đấu tranh tâm lý, tổ trinh sát cùng với ban chuyên án đã đấu tranh nắm đối tượng Long ngay thời điểm đó để xác định rằng là đối tượng Long là đối tượng quan trọng. Và nếu không đấu tranh nhanh chóng để xác định các đối tượng liên quan Long thì sẽ có thể các đối tượng khác biết Long đã bị bắt và sẽ bỏ trốn hoặc là tiêu hủy vật chứng.
1: Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 18 tháng 11 năm 2024, khoảng gần 10 tháng sau, cơ quan điều tra đã khởi tố 73 bị can về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó có 29 bị can bị đề nghị truy tố theo khoản 4, điều 251 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Vật chứng thu giữ gồm hơn 27 bánh heroin, tương đương gần 8 kg, hơn 278.000 viên hồng phiến, tương đương hơn 25 kg, ma túy đá 624 gram, ketamine 6,5 kg, ma túy nước vui, thuốc lắc MDMA, cocaine, cần sa, thuốc phiện. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ một máy ép, một máy dập viên ma túy, 5 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu vũ khí quân dụng, 20 viên đạn, 5 ô tô, hơn 100 điện thoại. Số tiền bị phong tỏa, tạm giữ khoảng 2 tỷ đồng.

0: ma túy ở nước ngoài chuyển cái số lượng ma túy mỗi lần khoảng 50 kg ma túy về cho đối tượng Long cất giữ, và khi được các đối tượng nước ngoài điều khiển Long để đi giao ma túy thì Long thực hiện theo yêu cầu các đối tượng ở nước ngoài. Đối tượng chính mà Long giao ma túy là phân phối chủ yếu khoảng hơn chục đối tượng đại lý cấp 1 mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, chủ yếu ở địa bàn thành phố Hà Nội. Và từ các cái đối tượng chính ở địa bàn thành phố Hà Nội này, các đối tượng này lại móc nối câu kết với các cái đối tượng ở tỉnh thành khác để giao bán ma túy cho các đối tượng ở tỉnh thành khác. Qua cái thống kê chuyên án thì có khoảng độ 20 đối tượng liên quan đến tổng số 20 đối tượng ở các tỉnh thành khác nhau liên quan đến cái đường dây này.
1: Có thể nói, cuộc chiến với những đối tượng mua bán trái phép chất ma túy chưa bao giờ thôi nóng bỏng, đặc biệt khi các xào huyệt luôn được xây dựng kiên cố, trang bị vũ khí nóng. Thế nhưng, lực lượng cảnh sát ma túy công an tỉnh Phú Thọ không bao giờ chùn chân, họ xâm nhập vào tận hang ổ của sói hoang, theo cách này hay cách khác để nắm bắt tình hình, lên kế hoạch chi tiết, tìm ra phương án tối ưu nhất. Họ kiên trì chờ khoảnh khắc phá án đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn nhất, dù gian nan và tốn nhiều tâm lực, trí lực, thời gian.
0: Vụ án thành công được sự quan tâm rất là sâu sắc, sát sao của đồng chí giám đốc, đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã quan tâm chỉ đạo toàn diện trong suốt cái quá trình đấu tranh chuyên án và tạo mọi điều kiện hỗ trợ về con người, về điều kiện cơ sở vật chất. Thứ hai là lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Phú Thọ đã quán triệt và thấm nhuần sâu sắc quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo bộ trong cái công tác điều tra xử lý tội phạm ma túy. Cho nên khi vụ án bắt giữ chỉ có một số lượng ma túy rất nhỏ nhưng mà được sự chỉ đạo sát sao thì đã đấu tranh điều tra mở rộng triệt để.
2: Điều tâm đắc tôi nhớ nhất trong thực hiện ban chuyên án trong chuyên án này đó là mỗi khi đấu tranh các đối tượng thường thường rất là ngoan cố, tại vì đối tượng cũng có rất nhiều tiền án tiền sự của mình rồi, thì ngoài bằng các biện pháp nghiệp vụ, bằng những tài liệu chứng cứ mà đưa đối tượng, nhưng ngoài ra thì trong ban chuyên án chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp về tâm lý, về tìm hiểu về mỗi đối tượng, đánh tâm lý đối tượng và thuyết phục giáo dục làm sao đối tượng hiểu được cái sự khoan hồng pháp luật và hiểu được cái tính con người ở trong chuyên án này. Ngoài việc là đối tượng phải trả giá về cái việc làm của mình, nhưng ngoài ra chúng tôi cũng có những cách giáo dục thuyết phục cái đối tượng để đối tượng

0: nhận cái hành vi vi phạm của mình và biết quay đầu là bỏ.
1: Chuyên án có số lượng bị can đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh và nằm trong số vụ án ma túy lớn nhất cả nước. Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn số lượng lớn ma túy tuồn vào Việt Nam mà còn bóc gỡ hàng loạt đường dây ma túy xuyên quốc gia có tổ chức, góp phần quan trọng vào công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Đây là chiến công lớn, thể hiện tinh thần quyết tâm, bản lĩnh và sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ.

giữa miền núi cao Tây Bắc, nơi mây sớm bảng lảng trên những dãy núi trùng điệp. Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an hiện lên lặng lẽ mà nghiêm nghị. Ẩn sau cánh cổng ấy không chỉ là nơi thực thi pháp luật mà còn là những câu chuyện thầm lặng về tình người và trách nhiệm. Hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và trưởng thành, giữa đại ngàn đã bừng lên một điểm sáng nhân văn, trường mầm non Họa Mi. Nơi đây, những mầm xanh đầu đời được che chở, được nuôi dưỡng trong yêu thương, từ những điều giản dị mà bền bỉ, góp phần vun đắp những giá trị ấm áp giữa núi rừng

0: xuất phát từ đặc thù đơn vị đóng quân nơi vùng sâu vùng xa, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Đảng ủy, ban giám thị trại giam Hồng Ca cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an đã dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của cán bộ chiến sĩ. Không chỉ là nhiệm vụ công tác, đó còn là sự chăm lo bền bỉ cho hậu phương, cho những mái ấm nhỏ, nơi dẻo cao. Từ chủ trương đầy tính nhân văn ấy, trường mầm non Họa Mi đã ra đời như một điểm tựa để các gia đình yên tâm công tác, gửi gắm con em mình trong vòng tay an toàn và yêu thương. Từ những ngày đầu còn đơn sơ với 24 cháu nhỏ là con em cán bộ chiến sĩ, đến nay ngôi trường đã lớn lên cùng niềm tin và kỳ vọng. Hơn 70 em nhỏ được tổ chức thành 3 lớp theo từng độ tuổi, đang từng ngày học tập, vui chơi trong một môi trường ngày càng khang trang, nề nếp. Sự phát triển ấy không chỉ là con số mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng gắn bó của cán bộ chiến sĩ đối với mái trường nơi vùng cao, nơi những mầm xanh được nâng niu, chở che và lớn lên bằng cả trách nhiệm và yêu thương.
1: Đây là một trong những cái mô hình điểm của Cục Quản lý Cảnh sát Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng của Bộ Công an, có một trong hai trường là ở khu vực. Trong cái những năm qua thì được sự ủng hộ của các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội về cơ sở vật chất cũng như về tinh thần, và dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám thị và các cái thế hệ lãnh đạo của trại giam Hồng Ca, và đến nay thì đã xây dựng nên một cái ngôi trường khang trang, sạch đẹp và có đầy đủ các cái phòng học và cái chức năng nhiệm vụ trong của một nhà trường. Về cô và trò đều coi như đảm bảo được cái đặt ra của Bộ Giáo dục cũng như là của phòng giáo dục của địa phương.
0: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, trường mầm non Họa Mi từng bước xây dựng và phát triển với đội ngũ 15 cán bộ giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản, tâm huyết với nghề. Không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập thể nhà trường còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Năm 2023 đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng khi nhà trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn cấp độ 1. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ giáo viên, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành, phát triển vững chắc của nhà trường trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục. Trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, trường mầm non Họa Mi luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, giàu tính trải nghiệm, phù hợp với từng độ tuổi. Các hoạt động học tập và vui chơi được tổ chức khoa học, linh hoạt, khơi dậy sự tò mò, sáng tạo và niềm hứng thú ở trẻ, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng xã hội.
2: Đối với trẻ lớp 3 tuổi thì là có rất nhiều hoạt động, như hoạt động học chính, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời. Hoạt động vui chơi thì trong đấy hoạt động góc thì là cũng là một phần giúp trẻ được thể hiện sự vui chơi trong hoạt động, trong được thể hiện sự vui chơi của trẻ trong hoạt động học. Trong hoạt động góc thì trẻ được thể hiện các vai chơi, thể hiện được mình là bác sĩ, thể hiện mình là cô nấu ăn, thể hiện mình được hòa thân vào những vai của người lớn, để giúp trẻ có thể là sau này có những bước đệm để giúp trẻ thể hiện rõ hơn về người lớn làm những việc gì.
0: Tại lớp mẫu giáo lớn, không gian học tập hiện lên ấm áp, gần gũi. Trên những chiếc bàn nhỏ, các em 5 tuổi đang chăm chú tập tô màu, tập viết những con chữ đầu tiên. Những nét bút còn vụng về, đôi chỗ nguệch ngoạc, nhưng lại chứa đựng sự cố gắng và niềm háo hức rất riêng của tuổi thơ. Bên cạnh các em, các cô giáo luôn nhẹ nhàng hướng dẫn, từng động tác cầm bút, từng nét tô được uốn nắn tỉ mỉ. Không lời nhắc nhở vội vàng, không áp lực. Mỗi bài học diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Những ánh mắt trẻ thơ dõi theo từng nét chữ, vừa tập trung, vừa háo hức khi hoàn thành bài của mình. Và phía sau đó là ánh nhìn dõi theo đầy quan tâm của cô giáo, người luôn lặng lẽ đồng hành, ghi nhận từng tiến bộ nhỏ của các em. Ở đây, việc học không chỉ là làm quen với chữ cái, mà còn là hành trình hình thành những kỹ năng đầu đời. Từ sự tận tâm, tận tình của các cô, mỗi giờ học trở thành một trải nghiệm ý nghĩa, giúp các em thêm tự tin, thêm yêu thích việc học.
3: Là một giáo viên được phân công chủ nhiệm và giảng dạy các cháu lớp 5 tuổi thì tôi cũng tập trung vào 5 lĩnh vực phát triển của các cháu. Đó là những lĩnh vực phát triển về thể chất, về nhận thức, về ngôn ngữ, về tình cảm và kỹ năng cho xã hội cho các cháu. Chúng tôi cũng đã trang bị những cái kỹ năng để các cháu sẵn sàng để bước vào lớp 1. Hiện tại là các cháu đã biết tô chữ, viết chữ và thuộc 29 chữ cái, 10 chữ số.
4: Được sự quan tâm của lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trại giáo Hồng Ca thì hàng năm thì trường được đầu tư về cơ sở vật chất cũng như là đầu tư về tinh thần cho các cháu, như là có các cái quỹ khuyến học để ủng hộ, để góp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm nhiều hơn, và đến bữa ăn chiều của các cháu cũng như là các cái trang thiết bị về cơ sở vật chất để cho nhà trường, để cho tạo điều kiện cho các cháu, để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác và gửi con, cũng như là nhân dân tin tưởng để gửi con.
0: Giữa không gian làm việc mộc mạc gần gũi, người hiệu trưởng đặc biệt đồng thời là phó giám thị trại giam Hồng Ca lặng lẽ lắng nghe từng ý kiến, từng trăn trở của các cô giáo trường mầm non Họa Mi. Không chỉ là người quản lý, thầy còn là người thắp lửa trách nhiệm, luôn trăn trở làm sao để mỗi đứa trẻ được chăm sóc tốt hơn, được lớn lên trong môi trường an toàn và đầy yêu thương. Với thầy, mỗi em nhỏ, dù là con của cán bộ chiến sĩ hay con em người dân nơi vùng đóng quân, đều xứng đáng nhận được sự quan tâm công bằng và chu đáo nhất. Từng đóng góp, từng định hướng được đưa ra không chỉ xuất phát từ trách nhiệm công việc mà còn từ tình cảm của một người thầy.

0: Thầy, người cha dành cho thế hệ tương lai.
1: Ở đơn vị đã có cái nhà một cái ngôi trường như thế này, một cái ngôi trường chung, nhà chung như thế này thì các cháu sẽ được học tập và bố mẹ sẽ được dõi bước theo từng ngày của các cháu. Và như một số đơn vị ở xa thì phải gửi con về cho ông bà, bố mẹ, ông bà ở xa để chăm sóc. Với một cái điều kiện mà được sự quan tâm như thế này thì chúng tôi thấy rằng là cái mô hình này là rất là phù hợp. Cán bộ chiến sĩ thì rất yên tâm về vấn đề về các cái cho các con cái từ những cái năm đầu đời nhỏ nhất cho đến cái khi cấp sách đến trường.
0: Những buổi khám sức khỏe định kỳ như thế này được Hội Phụ Nữ Trại Giam Hồng Ca thường xuyên tổ chức cho các bé tại trường mầm non Họa Mi. Các cán bộ y tế cũng là những hội viên của hội, ân cần thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho từng em nhỏ bằng tất cả sự tận tâm và yêu thương. Giữa điều kiện còn nhiều khó khăn nơi vùng núi, những việc làm giản dị ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt. Các chị không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang theo sự ấm áp của tình người, góp phần chăm lo cho thế hệ mầm non nơi đây được lớn lên khỏe mạnh, an toàn. Những cử chỉ tận tình, những gương mặt rạng rỡ của trẻ thơ đã làm nên một bức tranh dung dị mà sống động, nơi tình yêu thương được lan tỏa từ những điều bình thường nhất.
2: Công tác thăm khám sức khỏe của trẻ ở trường mầm non Họa Mi thì được lãnh đạo Đảng ủy Ban dân thị xã Hồng Ca rất quan tâm ạ. Trong đó thì tháng năm thì các cháu sẽ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần trên 1 năm ạ, để theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ, và sẽ phối hợp với lại phòng khám đa khoa xã Hưng Khánh để cho trẻ uống vitamin định kỳ. Đóng quân trên địa bàn Tây Bắc nên là thời tiết khí hậu nó rất là lạnh, kèm theo thì có nhiều nồm ẩm và các bệnh dịch theo mùa thì nó rất là phổ biến và nhiều. Vì thế nên là thường xuyên theo dõi, phổ biến và tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh, đến các trẻ để tăng cường lên công tác bảo vệ an toàn sức khỏe của trẻ. Và từ đó thì trẻ sẽ được phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh.
0: Giữa nhịp sống bình dị nơi miền Sơn Cước, tại căn bếp của trường mầm non Họa Mi, các cô giáo cùng Hội Phụ Nữ Trại Giam tỉ mỉ kiểm tra từng suất ăn của trẻ, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, để mỗi bữa cơm không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn bảo đảm an toàn, sạch sẽ. Trước giờ ăn, những đôi tay dịu dàng của các cán bộ Hội Phụ Nữ lại nhẹ nhàng rửa tay cho từng em nhỏ, kiên nhẫn uốn nắn những thói quen vệ sinh đầu đời. Trong không gian ấm cúng của lớp học, các cô ân cần xúc từng thìa cơm cho những bé còn nhỏ. Những gương mặt trẻ thơ ánh lên niềm vui hồn nhiên, ăn ngon lành trong vòng tay yêu thương và sự chăm sóc của người lớn. Những bữa cơm giản dị như thế này lại trở thành sợi dây kết nối yêu thương, là minh chứng cho sự tận tụy thầm lặng của những người phụ nữ mang trên mình màu áo của lực lượng công an nhân dân.
3: Nhà trường thì được sự quan tâm của Đảng ủy lãnh đạo đơn vị cũng như là các tổ chức chính trị xã hội, các cái đoàn thể quần chúng, thì trong những năm qua thì trường mầm non Họa Mi đã được quan tâm và hỗ trợ rất nhiều về cơ sở vật chất như là các trang thiết bị đồ dùng học tập này, các thiết bị đồ chơi ở đây là cũng phần nhiều là cũng được là hỗ trợ từ các cái hoạt động xã hội. Và cũng là rất là mong rằng là trong thời gian tới thì trường mầm non Họa Mi là tiếp tục cũng sẽ nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường là ngày càng phát triển, đáp ứng được cái yêu cầu trong cái công tác phát triển sự nghiệp giáo dục hiện nay.
0: Công tác tại đội y tế và môi trường trại giam Hồng Ca, thiếu tá Đào Huyền Trang luôn phải đối mặt với áp lực của đặc thù của công việc như trực ngày, trực đêm và sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh để bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân và môi trường đơn vị. Dù công việc bận rộn, nhiều hôm phải ở lại cơ quan ngoài giờ hành chính, chị vẫn yên tâm công tác bởi phía sau luôn có sự quan tâm sẻ chia từ ban giám thị trại giam cùng tập thể giáo viên trường mầm non Họa Mi. Sự linh hoạt trong việc đưa đón, chăm sóc các cháu đã trở thành điểm tựa để những nữ cán bộ như chị thêm vững vàng hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục cống hiến trong màu áo người chiến sĩ công an nhân dân.
3: Trong trường mầm non Họa Mi thì các con đi học, cha mẹ, phụ huynh rất là yên tâm vì cơ sở vật chất và chế độ ăn uống dinh dưỡng của các con, và ốm đau thì các cô giáo rồi là các cha mẹ cũng rất là quan tâm ạ. Bản thân tôi cũng rất là vinh dự và cảm thấy là

0: được cô giáo và ban giám hiệu nhà trường ủng hộ.
1: Sau giấc ngủ trưa, lớp học của trường mầm non Họa Mi lại rộn ràng tiếng nhạc và tiếng cười trẻ thơ. Các cô giáo nhẹ nhàng dắt những em nhỏ lớp 4 tuổi bước vào giờ học múa với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương. Những đôi bàn tay bé xíu còn vụng về, những bước chân nhỏ còn chưa thật đều. Nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình của các em dần tự tin hơn trong từng động tác. Không khí lớp học lúc nào cũng ấm áp bởi ánh mắt trìu mến của cô giáo và những nụ cười hồn nhiên của các em bé. Mỗi bài hát, mỗi điệu múa không chỉ giúp các em phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc mà còn rèn sự mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Có em ban đầu còn e dè, nép sau lưng cô, nhưng chỉ sau vài buổi học đã có thể vui vẻ hòa mình cùng các bạn. Ở nơi ấy, các cô không chỉ dạy trẻ múa hát mà còn nâng niu từng cảm xúc tuổi thơ để mỗi ngày đến lớp thực sự là một ngày vui đối với các em.
0: Trường đã thu hút được rất là nhiều học sinh của bà con nhân dân gửi ở đây và cái sự gắn bó của nhà trường với nhân dân thì thiết nghĩ cũng là một cái gọi là cái hiệu quả thiết thực trong thực hiện cái nội hàm là gần dân nhất của phong trào thi đua Bãi Nhất do Bộ Công an phát động.
1: Với trường mầm non Họa Mi, nỗi lo gửi con nơi vùng cao của cán bộ chiến sĩ trại giam Hùng Ca dần được thay thế bằng sự yên tâm tin tưởng. Trong môi trường an toàn, nề nếp và đầy ắp yêu thương, các con được chăm sóc chu đáo, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính sự yên tâm ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc để mỗi cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng nơi tuyến công tác. Khi con được gửi gắm nơi tin cậy, họ có thể toàn tâm toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại đơn vị.
2: Từ khi mà thành lập trường mầm non Họa Mi ấy, thì cán bộ chiến sĩ đơn vị Giang Hồng Ca nói chung và tôi nói riêng thì cũng là được tạo điều kiện rất là lớn, vì là trong cái ngạch trại giam thì cái thời gian thì nó không được như các lực lượng ở ngoài, nên là các cô giáo ở đây đã được bố trí theo chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị cũng như là của các ngành dọc, thì là sẽ đón trẻ từ rất là sớm, từ khi bắt đầu giờ đi làm của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, và buổi chiều thì trả trẻ vào đến khi cán bộ chiến sĩ hết giờ làm việc. Ví dụ như tôi thì vợ chồng làm cùng đơn vị thì thời gian để đón con sớm thì không bố trí được, thì đơn vị đã sắp xếp và các cô giáo cho con trông con đến cuối giờ.
1: Nằm giữa khu vực trung tâm đông dân cư, ngôi trường hôm nay không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin của nhiều gia đình mà còn trở thành điểm sáng giàu tính nhân văn trong hành trình xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.
3: Gia đình tôi có cháu nhỏ là cháu nội, thì chúng tôi gửi gắm ở trường mầm non Họa Mi này, chúng tôi rất là xúc động và vô cùng biết cảm ơn các thầy cô giáo và đơn vị trại giam Hồng Ca về con cháu mình. Nhờ sự chăm lo và điều kiện và cơ sở vật chất, học hành, sinh hoạt và các cháu được sống và phát triển trong môi trường an toàn.
4: Tôi thay mặt cho hội phụ huynh của nhà trường, tôi rất yên tâm khi mà gửi con tại trường mầm non Họa Mi này. Các cô giáo quan tâm rất tận tình và chu đáo về cả giấc ngủ và những bữa ăn cho các con ạ. Hàng tuần thì các con đều được, mỗi ngày đều được đổi món ở các bữa ăn rất là hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng. Và đặc biệt là bên lãnh đạo của trại giam Hồng Ca và nhà trường cũng tổ chức rất nhiều hoạt động để phù hợp này, để cho trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất và kỹ năng.
1: Từ một nhóm trẻ nhỏ bé hình thành năm 2014 đến năm 2017, trường mầm non Họa Mi chính thức được thành lập, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục con em cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Mô hình này không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn cho con em cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng đầu đời, mà còn tạo thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án. Xin lỗi quý vị. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt, trú tại phường Long Xuyên tỉnh An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định khoảng tháng 6 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, với lý do cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách, Đạt đã cầm của 7 người số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ nhưng sau đó đã bỏ trốn. Nhận được đơn tố giác của nhiều người bị hại, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Đến ngày 21 tháng 5, Đạt đã đến cơ quan công an đầu thú. Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Huy Đạt sớm liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại 0939 735 678 để phối hợp giải quyết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên, cùng vợ là Vũ Minh Huệ, trú tại thành phố Hải Phòng, về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Tiến hành kiểm tra cửa hàng JB Luxury tại tổ dân phố Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên, do Trần Quang Duy cùng vợ làm chủ, tổ công tác đã thu giữ gần 5.000 bộ quần áo gắn nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, cùng các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan công an, Duy và Huệ khai nhận toàn bộ số quần áo do hai vợ chồng tự đặt các xưởng may gia công theo các thương hiệu nổi tiếng rồi tự gắn mác để bán trên mạng xã hội TikTok và tại cửa hàng. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan. Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, Nguyễn Minh Hùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh vừa bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ đầu năm 2025, Nguyễn Minh Hùng đại diện công ty Minh Thiên ký kết hợp đồng mua bán gỗ thành phẩm với một công ty ở tỉnh Đồng Nai, nay là thành phố Đồng Nai. Tháng 12 năm 2025, công ty đó giao sản phẩm gỗ cho công ty Thiên Minh nhưng bị lỗi nên đã cử một số công nhân, trong đó có 6 công nhân quốc tịch Bangladesh đến để khắc phục lỗi sản phẩm. Nhận thấy điều kiện làm việc tại công ty Thiên Minh tốt, những công nhân quốc tịch Bangladesh đã xin Hùng ở lại làm việc. Thấy chi phí trả công cho các công nhân này rẻ hơn công nhân người Việt Nam mà không phải thực hiện các chế độ như bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại, Hùng đã đồng ý và tiếp nhận tổng cộng 18 công nhân vào làm việc tại công ty Thiên Minh. Mặc dù biết rõ những công nhân này đã quá thời hạn tạm trú tại Việt Nam, không đủ điều kiện thực hiện thủ tục khai báo tạm trú, xin giấy phép lao động và ký kết hợp đồng lao động. Thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Mai Thế Nhân là rapper với

bắt và xử lý trong đường dây ma túy liên tỉnh vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 105 bị can về các tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 người, thu giữ hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại cùng nhiều vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Tổ Phú Thọ nằm ở cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, thuộc khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Trên địa bàn tỉnh có nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó cộng đồng Công giáo chiếm phần lớn. Nhằm giữ bình yên cho các xứ đảo, đem lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân. Thời gian qua, lực lượng Công an Phú Thọ đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai nhiều cách làm hay, phù hợp với địa điểm từng khu vực cụ thể. Tiêu biểu trong số đó là mô hình an ninh trật tự, giáo xứ nói không với vi phạm pháp luật tại thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa.
1: Căn cứ vào cái tình hình thực tế thì lực lượng công an cũng đã phối hợp với chức sắc trong Công giáo và bà con đồng bào Công giáo để tìm ra những cái biện pháp cách làm, từ đó xây dựng các cái mô hình trong đảm bảo an ninh trật tự, để từ đó bà con vận động đồng bào Công giáo cùng chấp hành các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng. Thế và đồng thời xây dựng những cái phong trào tự bảo vệ, tự quản trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
2: Năm 2019, thì lực lượng công an tỉnh Phú Thọ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương hướng dẫn giáo xứ Đồng Danh triển khai thực hiện cái mô hình chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng có gặp những cái điều kiện thuận lợi và khó khăn. Thì trong đấy cái thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện đó là đặc điểm của đồng bào Công giáo trong giáo xứ Đồng Danh là rất đoàn kết và có cái tinh thần cộng đồng rất là cao. Thứ hai nữa là được sự đồng thuận của chức sắc, chức việc và bà con giáo dân giáo xứ Đồng Danh hưởng ứng và tham gia tích cực trong thực hiện cái mô hình này. Và đặc biệt quá trình tham mưu thực hiện thì cấp ủy chính quyền đặc biệt quan tâm và luôn chỉ đạo các cái bộ phận ban ngành chuyên môn của xã là tích cực tham gia vào cuộc, đồng hành cùng với lại bà con giáo dân xây dựng thành công cái mô hình này.
0: Sau sáp nhập, với quy mô rộng lớn hơn, hệ thống hạ tầng từng bước được hoàn thiện, kết nối đồng bộ, mở ra nhiều dư địa tăng trưởng cho xã An Nghĩa. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác hiệu quả các tiềm năng về quỹ đất, sản xuất, dịch vụ, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an luôn quan tâm công tác tôn giáo, thường xuyên thăm hỏi, tuyên truyền, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
3: Xác định cái công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thì trong những năm qua thì chúng tôi luôn luôn xác định cái việc này nó ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế xã hội ở tại địa phương, nên là rất là quan tâm vấn đề này, thường xuyên kiểm tra đôn đốc cái việc mà thực hiện cái vấn đề quản lý nhà nước tôn giáo ở trên địa bàn.
0: Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, cộng với sự bùng nổ của mạng Internet, kéo theo nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình giáo xứ Đồng Danh, nói không với vi phạm pháp luật. Mục đích ý nghĩa của mô hình là nhằm phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng cộng đồng giáo dân sống tốt đời đẹp đạo,

0: nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, bài trừ tệ nạn xã hội và ngăn chặn mọi hành vi sai trái ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh trên địa bàn.
1: Sau khi mô hình chỉnh sửa đồng danh nói không vi phạm pháp luật được xây dựng vào tháng 8 năm 2019, thì cùng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, linh mục chính xứ cũng như ban hành giáo và đông đảo bà con giáo dân đã có ý nghĩa thiết thực không chỉ cho địa phương cũng như là đời sống của đông đảo bà con công giáo, đã phát huy được cái tinh thần kính Chúa yêu nước, khuyến khích giáo dân thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân, có sự gắn kết giữa lực lượng công an, chính quyền cũng như là giáo xứ, đã xây dựng được cái niềm tin như sự gắn bó mật thiết giữa ý Đảng lòng dân. Đấy, nhân dân nói chung và giáo dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như là đảm bảo cái môi trường bình yên trong tôn giáo.
0: Xã An Nghĩa mới có diện tích lên đến 97,53 km2. Địa hình chủ yếu là đồi núi và trung du. Dân số trên 26.800 người. Trong đó dân tộc Mường chiếm 49,1%, dân tộc Kinh khoảng 49,3%. Còn lại là các dân tộc khác. Tôn giáo thì hầu hết là đồng bào công giáo với khoảng gần 2.000 tín đồ. Với các đặc điểm tự nhiên xã hội kể trên, khi triển khai thực hiện mô hình giáo xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật, lực lượng công an gặp nhiều điều kiện thuận lợi. Song bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu cũng phải đối mặt với không ít khó khăn trở ngại do đặc thù sinh hoạt tôn giáo và nhận thức của người dân chưa đồng đều, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải vững vàng về nghiệp vụ, kiên trì bám cơ sở, gần dân, sát dân và mềm dẻo linh hoạt trong công tác vận động đồng bào có đạo.
2: Đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia hưởng ứng mô hình của chức sắc chức việc giáo dân và nhân dân trên địa bàn. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và giáo dân trên địa bàn.
3: Quá trình thực hiện xây dựng cái mô hình giáo xứ đồng danh tại giáo xứ đồng danh thì có những cái khó khăn nhất định. Đặc biệt là giáo xứ đồng danh là cái địa bàn rộng, giáp danh với nhiều cái khu vực cái đường Hồ Chí Minh, rồi là khu vực Hà Nội, khu vực Hòa Bình. Đây là một cái địa bàn cũng tương đối rộng, dân trí thì không đồng đều. Và bên cạnh đó thì lại cũng có những cái thế lực xấu vẫn luôn tìm cách để tuyên truyền, xuyên tạc cái tự do tôn giáo ở Việt Nam, dẫn đến là trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng mất rất nhiều thời gian để giúp cho bà con nhận thức được cái tinh thần trách nhiệm của mình trong cái xây dựng cái tự lực, tự cường, tự quản tại khu dân cư.
0: Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực quyết tâm cao của lực lượng công an, mô hình giáo xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, ngày 6 tháng 11 năm 2025, Đoàn Công tác Cục An ninh Nội địa Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả của mô hình. Kết quả cho thấy, mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nâng cao nhận thức trách nhiệm của giáo dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Các hoạt động của mô hình đã được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng công an và linh mục quản xứ, mang lại kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng giáo dân.
3: Mô hình này cơ bản là rất thành công và hiện nay nhận thức của linh mục
4: giáo xứ đồng danh nói không với vi phạm pháp luật thì có thể nói là khi và đi vào hoạt động thì đã có những cái góp phần quan trọng vào cái việc ổn định tình hình an ninh nông thôn cũng như là góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Về qua việc thực hiện mô hình thì đối với giáo xứ đồng danh thì cái hiện tượng vi phạm pháp luật dường như đã giảm đáng kể so với trước đây. Đồng bào công giáo thì luôn sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương và cũng đã có nhiều những cái chuyển biến tích cực.
0: Để mô hình đạt được những kết quả tích cực đó, thời gian qua, lực lượng công an đã khéo léo, linh hoạt, hoàn thành tốt công tác dân vận. Một trong những hình thức dân vận khéo mà lực lượng công an đã vận dụng hết sức hiệu quả

0: là kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng hộ gia đình tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như giải thích ý nghĩa, cách thức vận hành mô hình để đồng bào hiểu tường tận và có cái nhìn cụ thể, chính xác, đúng đắn, từ đó tích cực ủng hộ mô hình. Nhiều hộ giáo dân đã trở thành gương sáng trong việc tích cực tham gia mô hình.
1: Là một người công dân của đất nước Việt Nam là mình phải là có một cái yêu tổ quốc, chúng ta bảo vệ tổ quốc. Là một giáo dân, chúng tôi là người công dân Việt Nam là phải trung thành với đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Đấy, thì, là làm thế nào làm tốt cái công tác là kính Chúa, yêu nước. Ngoài kính Chúa ra là cái lòng yêu nước của bản thân là công dân, cũng là trong ban giáo, hành giáo, và tất cả đều là có một cái trách nhiệm chung với vì tổ quốc.
0: Những buổi đến từng hộ gia đình thăm hỏi, chuyện trò không chỉ giúp lực lượng công an tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó, tin cậy giữa công an với nhân dân. Từ các cuộc gặp gỡ trực tiếp như thế này, nhiều tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của bà con được lắng nghe, nắm bắt và phối hợp giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Chính sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần gần dân, sát dân đã từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Nhờ cách làm linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với đặc thù vùng giáo, mô hình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Qua đó, bà con cũng nâng cao hơn ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, thêm tin tưởng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi hoạt động chung của địa phương.
2: Là một người giáo dân ở đây thì chúng tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào cái như là đường lối chính sách của Đảng. Đấy, chúng tôi là công giáo nhưng mà chúng tôi luôn là đặt niềm tin vào Đảng. Chúng tôi kính Chúa nhưng mà chúng tôi yêu nước.
3: Nhiều giáo sư giáo họ đã trở thành những cái điểm sáng trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Và họ cũng đoàn kết trong cái việc mà giữa công giáo và lương giáo để giúp đỡ các cái hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế cũng như là chấp hành tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
0: Bên cạnh công tác dân vận, lực lượng công an còn chú trọng tăng cường phối hợp với các chức sắc, chức việc, tôn giáo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thông qua những buổi gặp gỡ, làm việc trực tiếp như thế này, nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, tình hình an ninh địa bàn và công tác tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành pháp luật được kịp thời trao đổi thống nhất. Với uy tín và ảnh hưởng trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc đã phát huy tốt vai trò cầu nối, tích cực vận động giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành giữa lực lượng công an và ban hành giáo đã góp phần xây dựng thành công và phát huy hiệu quả mô hình.
4: Tôi rất thích và đánh giá rất cao cái mô hình giáo sư đồng danh nói không với vi phạm pháp luật. Đây không chỉ là một định hướng mà còn là những cái mong ước của tất cả mọi người, mỗi gia đình, ai trong chúng ta cũng mong ước có một cuộc sống bình an.
0: Bên cạnh đó, lực lượng công an còn làm tốt công tác nắm địa bàn, gần dân, sát dân, hiểu dân. Giáo sứ đồng danh có 5 giáo họ với tổng số 1.723 giáo dân. Đây là cộng đoàn công giáo tương đối đặc thù, với phần lớn giáo dân là đồng bào Mường, tộc người đến nay còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Từ trước đến nay, cấp ủy chính quyền xã rất tôn trọng tín ngưỡng của nhân dân, luôn quan tâm, tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh chính đáng của bà con. Từ sự quan tâm đồng hành ấy, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân ngày càng được bảo đảm, góp phần củng cố niềm tin của bà con với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Giữa không gian yên bình nơi xứ đảo, tiếng cổng chiêng hòa cùng tiếng chuông nhà thờ như nhịp cầu kết nối giữa đức tin tôn giáo và bản sắc văn hóa dân tộc. Các ngày lễ của giáo xứ được tổ chức một cách nghiêm trang, trọng thể, trong không khí an lành, ấm áp với niềm tin thành kính. Không chỉ là nơi nuôi dưỡng đời sống đức tin, nguyện cầu cho bản thân, gia đình và quê hương đất nước được bình an, thánh đường còn trở thành địa chỉ gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống hướng thiện, đoàn kết, sẻ chia. Thông qua các hoạt động của giáo xứ và những bài giảng sâu sắc mà gần gũi của linh mục chính xứ, nhiều giá trị tốt đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm với gia đình và cộng đồng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong đời sống hàng ngày. Không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, giáo xứ Đồng Xanh còn trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần vun đắp đời sống văn hóa, củng cố tình làng nghĩa xóm và xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Về đảm nhận vị trí chính xứ từ năm 2021, 5 năm qua, cùng với việc chăm lo đời sống đức tin, linh mục Francisco Savi, Trần truyền giáo, còn thường xuyên tuyên truyền vận động bà con chăm chỉ lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
4: Kết hợp giữa cấp ủy chính quyền với lực lượng công an xã, với giáo xứ và ban hành giáo cũng đã bàn thảo và đưa ra cái mô hình từ năm 2019, và tôi về thì tôi tiếp quản cái mô hình đấy. Tôi thấy rất là vui, bởi vì khi mà chúng ta cùng thực hiện cái mô hình đấy sẽ giúp cho giáo xứ có một cuộc sống bình an, và mỗi người, mỗi gia đình bình an. Bình an là rất quan trọng. Thế thì trong tư cách là linh mục thì tôi luôn luôn ý thức được rằng song song với việc giáo dục đời sống đức tin thì nhắc nhở bà con luôn ý thức trách nhiệm của người công dân với việc tuân giữ pháp luật.
0: Sự gắn kết giữa giáo xứ với chính quyền địa phương đã tạo nên sự đồng thuận trong giáo dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, phát triển. Đặc biệt, giáo xứ Đồng Xanh luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ măng non. Ngoài thời gian học tập, các em nhỏ nơi đây còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các sân chơi lành mạnh. Qua đó, nhiều giá trị tốt đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm với gia đình, quê hương được bồi đắp cho thế hệ trẻ. Sự phối hợp giữa giáo xứ và các ban ngành chức năng đã góp phần tạo dựng không gian sinh hoạt an toàn, giúp trẻ em vùng giáo có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần, lớn lên trong tình yêu thương của cộng đồng. Những ánh mắt trong trẻo, nụ cười hạnh phúc của các em chính là minh chứng cho cuộc sống bình yên nơi vùng giáo, đồng thời là nền tảng để vun đắp những công dân sống tốt đời đẹp đạo, mai sau góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Khi những hành vi sai trái bị đẩy lùi, an ninh trật tự được giữ vững, người dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần làm giàu cho gia đình và quê hương. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Nghĩa vượt nhiều so với kế hoạch đề ra. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 4,7 triệu đồng một tháng, hộ nghèo giảm còn hơn 2%. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi của An Nghĩa cũng được các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng. Xã có hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh, đường liên xã, liên thôn đều đạt chuẩn, đi lại thuận tiện, môi trường nông thôn thật sự sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, xã đạt 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, có 7 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Trong những thành tựu của quê hương, có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào công giáo.
1: Trong mọi cái lĩnh vực, trong vừa qua thì dân giáo dân chúng tôi rất là phấn khởi, đảng nhà nước rất quan tâm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế này, là hộ nghèo này được tiếp cận các nguồn vốn vay vốn của ngân hàng chính sách, đấy là để phát triển về mục đích kinh tế để nâng cao cái lương thực cho nhân dân.
0: Từ hiệu quả của mô hình giáo xứ Đồng Xanh nói không với vi phạm pháp luật, có thể thấy rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận cũng như sức mạnh của sự đồng thuận giữa chính quyền với giáo hội và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chức sắc, chức việc và giáo dân, thì các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật sẽ lan tỏa nhanh, sâu rộng, bền vững hơn. Bên cạnh đó, việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để người dân tự do sinh hoạt tín ngưỡng, cũng góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân. Thực tế tại Đồng Xanh cho thấy, khi người dân đồng thuận, sống tốt đời, đẹp đạo, an ninh trật tự sẽ được giữ vững ngay từ cơ sở, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
5: Với những cái kết quả về công tác tôn giáo ở trên địa bàn xã Nghĩa trong thời gian vừa qua, thì có thể khẳng định đó là nhờ có cái sự mà tập trung lãnh đạo của cấp ủy từ xã, từ đảng bộ xã cho đến các chi đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở lãnh đạo của đảng ủy, thì chi bộ cơ sở có giáo xứ thì cũng đã quan tâm thực hiện tốt những cái kế hoạch, những cái chỉ đạo của Đảng ủy trong cái việc phối hợp cùng với giáo xứ tuyên truyền vận động bà con thông qua cái mục vụ để bà con dân được thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp vào cái việc mà xây dựng cái quê hương xã An Nghĩa ngày càng giàu đẹp và phát triển.
0: Về thăm giáo xứ Đồng Danh, xã An Nghĩa hôm nay, khách thập phương có thể cảm nhận rõ sự bình yên đang hiện hữu trong từng nếp nhà thôn xóm. Những con đường rộng rãi, những cơ ngơi khang trang, bản Mường ngày càng khởi sắc. Tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân vang, bà con giáo dân sinh hoạt tín ngưỡng trong không khí vui tươi phấn khởi. Tất cả những hình ảnh thanh âm ấy đã tạo nên một bức tranh xóm đảo giàu sức sống. Những đổi thay hiện hữu ấy là minh chứng rõ nét, sinh động nhất cho sự quan tâm của cấp ủy chính quyền đối với hoạt động tín ngưỡng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân nơi đây.

0: Nhiều năm sau ngày nghỉ hưu, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trở lại xã Pà Cò, vùng đất từng được xem là điểm nóng ma túy, nơi cửa ngõ Tây Bắc. Những cái ôm và nắm tay thật chặt, những ánh mắt thân thương và sự kính trọng chân thành của đồng bào dành cho người cán bộ công an từng cùng họ đi qua những năm tháng gian khó nhất.
1: Ngày xưa là chú Sòn đây công tác thì mình là nghỉ qua, nhưng mà mình vẫn phục vụ bà con ở trong xã. Chú Sòn nói cái gì thì mình phải vào rồng bà con phải đi theo. Nhiều nhất là lên đến đây là vào rồng bà con này, không làm thuốc phiền này, không buôn bán, không buôn lậu. Mình rau thế này rồi mình phải đi sản xuất tăng ra, tiểu ra không được buôn ra bán lậu.
0: Có thời điểm, Pà Cò được xem là điểm trung chuyển ma túy phức tạp nhất vùng Tây Bắc. Địa hình hiểm trở, tội phạm manh động, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Khi đó, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn hiểu rằng, muốn giữ bình yên lâu dài, phải bắt đầu từ lòng dân.
2: Những năm 80, đầu năm 90 là tình nó khó khăn quá, và tội phạm hoành hành quá, đặc biệt nghiện hút bắt đầu nó thâm nhập vào. Thế thì nhà nước mình mới có cái chỉ thị 06 của chính phủ là bắt đầu là điều chỉnh và xóa bỏ cái thuốc phiện. Đấy, thì từ đó mình vận động cái vùng Mông ấy, là đầu những năm 90 là bắt đầu xóa bỏ cái thuốc phiện. Đến năm 93 là bắt đầu là mình xóa cơ bản là hết. Đấy, bắt đầu là hết. Thì khi mà hết cái cây thuốc phiện thì bắt đầu nó xuất hiện là cái buôn bán ma túy. Đặc biệt là từ qua biên giới vào, đặc biệt từ Lào, Myanmar nó về, nó vào. Bắt đầu nó vào, nó mới thâm nhập. Từ đầu năm 2001 thì bắt đầu là nó rất quyết liệt. Thế thì tôi lên vùng Mông, lên cái vùng này bắt đầu vận động. Quá trình vận động thì từ cái vận động xóa bỏ cái thuốc phiện, từ cái vận động là tránh cái buôn bán ma túy ở cái vùng Mông. Thế thì tôi mới tranh thủ người uy tín. Thì tất cả những cái gì có cái gì người ta nói mình hết. Mà có gì khó khăn thì người ta đều ủng hộ mình.
0: Một trong những dấu ấn sâu đậm của ông là sự tâm huyết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ông luôn tin rằng muốn giữ bình yên cho bản làng phải bắt đầu từ lòng dân, dựa vào dân để phát hiện và hóa giải những mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Với đồng bào các dân tộc ở Hòa Bình, nay là Phú Thọ, hình ảnh vị tướng cùng ăn, cùng ở, cùng sẻ chia với nhân dân đã trở nên thân thuộc. Ông không chỉ vận động bà con giữ gìn an ninh trật tự, mà còn động viên người dân chăm lo làm ăn, xây dựng cuộc sống ấm no, tránh xa tệ nạn xã hội. Mỗi chuyến đi cơ sở, với ông, không đơn thuần là công việc, mà là trở về với chính ngôi nhà của mình. Bởi thế, người dân luôn trìu mến gọi ông bằng cái tên giản dị, vị tướng của nhân dân.
2: Tôi làm phong trào đấy từ năm 88, lúc tôi làm phó huyện của trại cảnh sát đó. Cái năm tôi về, bắt đầu mới về được một thời gian, nó bắt đầu mất trộm bò trâu liên tục. Thì xuống cái làng gọi là cái xóm đoàn kết của xã đoàn kết. Thì hôm đi làm án thì tôi đi với anh em. Thế khoảng 12 giờ đêm ông nói tôi một câu này. Bảo các anh làm là làm. Ngày xưa mình chỉ có một cái ông tổng có mõ thôi, nhưng mà đi giữ được hết. Bây giờ mình có đảng, chính quyền, có chi bộ mà sao cứ mất trộm thế này. Ông nói câu đó bắt đầu tôi phải nghĩ. Thế từ đấy tôi mới về, từ cái câu chuyện đó và từ cái đi làm án đó, tôi mới thấy cái phong trào này đúng như thế. Dân người ta sơ suất, người ta còn sơ hở, người ta không có chủ động bảo vệ này khác. Thế tôi mới nghĩ về, tôi nghĩ lúc đó tôi mới xây dựng cái phong trào đầu tiên ở Yên Thủy là gia đình hai quản, thôn xóm ba quản. Hai quản cái gì? Gia đình hai quản là quản lý lấy đến tài sản của gia đình mình, quản lý đến con người của mình, con em, con cháu gia đình mình. Còn thôn xóm ba quản là quản lý lãnh thổ đất đai của mình, phạm vi của làng mình phải quản lý lấy, rồi là tài sản hoa màu và quản lý nhân hộ khẩu cũng ba quản. Thế thì cái phong trào của tôi bắt đầu phát động cả huyện, nó bắt đầu phong trào nó lên và từ đấy tội phạm nó giảm. Sau đó cái phong trào đó được cả nước, được cái tỉnh Hòa Bình này nhân ra và nên học tập.
0: Có một thời, hang kia, Pà Cò được xem là điểm nóng ma túy của vùng Tây Bắc, nơi nhiều đường dây mua bán heroin hoạt động manh động và liều lĩnh. Trong những năm tháng cam go ấy, Thiếu tướng Bùi Đức Sòn đã cùng lực lượng công an Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, kiên trì bám bản, bám dân, mở nhiều đợt tấn công quyết liệt với tội phạm ma túy. Ông xác định, muốn triệt phá tận gốc phải dựa vào nhân dân, tranh thủ vai trò của già làng, trưởng bản và người có uy tín để vận động bà con không tiếp tay cho cái xấu. Dưới sự chỉ đạo của ông, nhiều đường dây ma túy lớn đã bị bóc gỡ. Đặc biệt, năm 2010, chuyên án truy bắt chủ ma túy Vàng A Khua trở thành dấu mốc đau thương nhưng đầy quả cảm trong cuộc chiến chống cái chết trắng. Vàng A Khua là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, nhiều năm lẩn trốn và cầm đầu hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy tại hang kia. Khi lực lượng công an tổ chức vây bắt, đối tượng đã dùng súng AK chống trả quyết liệt, khiến 3 cán bộ, chiến sĩ anh dũng hy sinh.
2: Gần 3 giờ chiều, mà mùa đông thì nó sắp tối rồi, tôi cũng không nghe tin gì, tôi mới điện. Nhưng điện lúc đó cái sóng trên đấy nó phập phù, xong mới gần 3 giờ mới nghe anh Minh phó đốc điện lại. Bảo thế nào, tình hình thế nào, bảo chưa bắt được nhưng mà sắp xong rồi, ông nói đấy thôi. Tôi bảo xong thế nào, tôi bảo sao nghe tiếng trúng nổ. Tôi bảo không có gì đâu, anh bảo không có gì đâu. Xong một tí khoảng 5 phút sau thì anh điện lại. Anh bảo, anh ơi không xong rồi. Nổ súng hy sinh, anh em mình hy sinh vẫn 2-3 người rồi. Đấy, đối tượng cũng mình bị mình tiêu diệt rồi. Ui giời, lúc ấy tôi cũng rụng rời chân tay đấy. Thế thì lúc ấy thì anh ấy khóc mà anh Minh phó đốc vừa điện vừa khóc. Thì tôi lúc nãy tôi đã chấn tĩnh được. Đấy, tôi bảo bây giờ nhá, anh ấy bình tĩnh nghe tôi nói này. Lúc ấy thì không biết cái gì nó trong cái đầu mình nó cũng ra những cái rất nhanh. Đấy, cũng suy nghĩ rất nhanh. Tôi ra ba điều kiện. Cái thứ nhất là bây giờ anh không được bắn vào dân, không được bắn vào dân. Cái thứ hai nữa là không được để cho anh em mình hy sinh nữa, thêm nữa. Cái thứ ba nữa là anh phải tìm con đường nào ngắn nhất rút lui. Ngắn nhất, rút lui an toàn nhất. Đấy, thì yêu cầu như thế. Thế thì anh bảo bây giờ còn 9 cái xe của mình ngoài bãi làm nào. Tôi bảo xe kệ nó đi. Đấy, vì tôi được trinh sát báo về là lúc các đối tượng nó bên ngoài hàng chục khẩu súng ở AK ở trên cái đỉnh núi hôm nay lên thì biết địa bàn đấy. Nó có bắn yểm trợ ấy. Nó nổ đầy trên đỉnh núi ấy. Mà tôi nghĩ có da đằng này thì nó lan đá mình chết. Mà xe thì đốt nó để thôi chứ không có làm cái nào. Mà da nó lan đá mình chết. Thế thì tốt nhất là rút lui bộ. Thì rất may cái công an huyện nó biết cái đường đi tắt, leo qua cái đỉnh núi rất cao xuống cái xã lại xã Cun Pheo. Lúc tôi để điện cho bí thư chủ tịch xã huyện Mai Châu hôm nay lên có anh Giang bí thư đấy. Tôi bảo các anh huy động tất cả xe ôm của huyện Mai Châu vào đón anh em chú Cun Pheo về anh em đi bộ. Lúc ấy chỉ có xe ôm thôi, đường ấy không có xe nào vào được. Đấy thì trong cái tình thế như thế. Thế cho đó thì anh em mình rút ra được.
3: Khi nghe tin một cái tôi phải ra huy động hơn 300 cái cán bộ dân quân và công an để hỗ trợ cái bộ đội trên này để giải tỏa. Chúng tôi điện với đồng chí bí thư, tôi nói rằng là một là bảo vệ mấy cái xe không được đốt. Cái thứ hai là các đối tượng nó giả danh người Mông mà có Mông để lấn lộn lái canh để phát hiện được và xử lý được.
0: Sự hy sinh của các cán bộ chiến sĩ càng hút đúc thêm quyết tâm làm sạch hang kia bà cò, không để cái chết trắng tiếp tục gieo đau thương nơi vùng cao Tây Bắc. Sau những năm tháng cam go ấy, từ một điểm nóng ma túy, hang kia bà cỏ hôm nay đã dần hồi sinh, bình yên trở lại trên từng nếp nhà, con dốc. Và trong sự đổi thay ấy, luôn có dấu ấn của Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, vị tướng suốt đời đau đáu vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Không biết bao nhiêu chuyên án ma túy, bao nhiêu vụ án phức tạp, trong đó có cả những vụ bắt cóc người dân và cán bộ chiến sĩ, đã được Thiếu tướng Bùi Đức Sòn trực tiếp chỉ huy phá án thành công. Với ông, mỗi chuyên án không chỉ là cuộc đấu trí với tội phạm, mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của cán bộ chiến sĩ và giữ gìn bình yên cho nhân dân. Phía sau những chiến công và những năm tháng lặng thầm nơi tuyến đầu chống tội phạm là một mái ấm bình dị, nơi gia đình luôn âm thầm sẻ chia và đồng hành cùng ông trong suốt hành trình cống hiến. Ông hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khó, hy sinh của lực lượng công an và sự chung sức đồng lòng của nhân dân. Với Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, phần thưởng lớn nhất chính là được nhìn thấy quê hương mình bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc.

0: Thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì dư luận tại Hà Nội không khỏi bức xúc trước hàng loạt vụ xô xát ở nơi công cộng. Và điều đáng nói là nguyên nhân lại xuất phát từ những lý do vô cùng nhỏ nhặt. Có thể là từ một pha quẹt xe nhẹ, một xích mích tình cảm hay chỉ là vài lời qua tiếng lại. Các vụ việc được ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về tình trạng bạo lực, sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử cũng như kỹ năng kiểm soát cảm xúc của một bộ phận người dân.
1: Tối 14 tháng 5, chỉ từ một cãi vã nhỏ, nhóm người đi xe Lexus đã hùng hãn lao vào đánh hai cô gái trên phố Hoàng Cầu. Vụ việc nhanh chóng bị công an phường Đống Đa khởi tố. Hai ngày sau, trước cổng trường Ngôi Sao Hà Nội, một người phụ nữ động tay chân chửi bới tài xế ô tô lớn tuổi sau một va chạm giao thông nhẹ. Dù nạn nhân không truy cứu, công an phường Yên Hòa vẫn lập hồ sơ xử lý nghiêm hành vi phản cảm này. Cũng trong tối 16 tháng 5, tại đường Xuân Đỉnh, đối tượng Trần Bình Minh, 21 tuổi, bị tạm giữ vì hành hung dã man bạn gái và bạn của nạn nhân chỉ vì vướng mắc tình cảm cá nhân.
2: Gần đây thì tôi cũng thấy là có nhiều hơn những vụ bạo lực đang xảy ra, kể cả xung quanh mình cũng như là ở trên báo chí. Thì tôi thấy là cái việc mà bạo lực càng ngày càng nhiều ấy, nó là một cái xu hướng của thời đại hiện tại. Thì với những cái tình huống như thế này ấy, thì khi ra đường thì đương nhiên rồi, tôi cảm thấy cũng có một chút lo sợ. Nếu như mà nhỡ trên cái khu vực mình đang sống ấy, hoặc đang trên đường ấy, mình di chuyển, có thể là mình sẽ gặp những tình huống như thế.
3: Đúng là tôi thấy cái vấn nạn mà hành hung với cả bạo lực ở ngoài công cộng ấy, thì dạo gần đây là rất xuất hiện là thường xuyên. Tôi thì thực sự là khi tham gia giao thông, khi tham gia ở ngoài ấy, thì tôi cũng cảm thấy đôi lúc là cũng cảm giác mất an toàn. Vì có những cái lúc mà vô tình là ở ngoài chờ đèn đỏ thôi, hoặc là đang đứng ở chỗ đông người thôi, mình đang không làm gì, nhưng mà cũng có những cái người khác người ta to tiếng, hoặc là thậm chí người ta có những cái câu rất là khiếm nhã với mình. Vì vậy là thực sự là mà nói là cũng có cảm giác là mất an toàn.
1: Nỗi lo của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Ranh giới giữa một xích mích đời thường và một vụ án hình sự bỗng chốc bị xóa nhòa khi sự nóng giận lấn át lý trí. Sức đề kháng cảm xúc của những người trong cuộc đã ở đâu khiến họ chọn nắm đấm thay vì đối thoại?
4: Vừa qua những cái sự vụ như thế này là nó thể hiện về mặt thực tế đang có một cái tình trạng báo động về vấn đề suy thoái, vấn đề đạo đức, nhân cách và văn hóa ứng xử nơi công cộng cũng như ứng xử khu vực cộng đồng dân cư. Và đây cũng thể hiện một cái lỗ hổng trong cái hệ thống pháp lý và giáo dục của chúng ta. Đấy, về thực tế ở đây chúng ta thấy là nó sẽ không có cái cách khủng hoảng về cái kỹ năng ứng xử trong cộng đồng khu dân cư và nơi công cộng. Ở đây nó thể hiện một cái mà trong một số bộ phận thanh thiếu niên nó đã thể hiện cái tôi quá cao, và nó ảnh hưởng một phần về mặt tâm lý trong quá trình quản trị mạng và ảnh hưởng của cái mạng xã hội đối với những hành vi xảy ra như thế này.
0: Điều đầu tiên chính là cái áp lực cuộc sống. Áp lực cuộc sống thì sẽ kể đối với cái nhóm người trưởng thành, tức là những người đã và đang tham gia vào thị trường lao động. Áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực ở nơi công sở. Về nhà, chúng ta chỉ cần nhìn thấy một cái gọi là những cái biểu hiện, một cái hành vi của con thôi, là khi đó người lớn của chúng ta cũng có thể là gì ạ? Xả lên những cái cơn giận đó là cái nhóm yếu thế trong não bộ, hay đây gọi là cái cơ chế chiến đấu. Thế còn khi mà ở trong gia đình các bạn ấy cũng bị kìm nén thì nó bộc phát ở đâu ạ? Bộc phát ở chính cái nơi công cộng, là cái thế giới bên ngoài. Cái yếu tố thứ hai chính là cái việc là thiếu cái kỹ năng quản trị cảm xúc, đúng không ạ? Để mà tạo nên một cái con người phát triển toàn diện giữa trí tuệ và cái khả năng ứng xử trong cái đời sống hàng ngày thì cần được xây dựng nền tảng, nó bao gồm trong đó là cả cái kỹ năng quản lý, kỹ năng cân bằng và làm chủ cảm xúc của mình.
1: Ảo tưởng sức mạnh, tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật để nhục mạ, hành hung người khác giữa phố. Họ vội vã dùng bạo lực để thắng thế trong vài giây mà không lường trước cái giá đắt phải trả. Xã hội thượng tôn pháp luật, không có chỗ dung túng cho thói côn đồ.
4: Như tất cả những cái trường hợp xảy ra bạo lực, xảy ra hành hung, gây rối trật tự khu công cộng thì nó phải chịu trách nhiệm về ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là xử phạt hành chính. theo nghị định 144 của chính phủ. Và nếu như xảy ra vấn đề nguy hại đến tính mạng sức khỏe của con người thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội cố ý gây thương tích theo điều 134 và tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318. Và nếu hành vi đó về trách nhiệm dân sự thì ngoài các trách nhiệm về xử lý hành chính, trách nhiệm hình sự thì còn phải chịu trách nhiệm bồi thường về tổn thất tinh thần và sức khỏe cho người bị hại.
1: Đằng sau vài phút bốc đồng là những bản án dai dẳng, người mang thương tật, kẻ vướng vòng lao lý. Đáng lo ngại, sự đứt gãy về kỹ năng kiểm soát cảm xúc này đang trẻ hóa, bùng phát thành vấn nạn bạo lực học đường. Trước mức độ nghiêm trọng của thực trạng này, giữa tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phải hỏa tốc ban hành kế hoạch 195, triển khai các biện pháp mạnh tay nhằm đẩy lùi bạo lực học đường và làm sạch không gian mạng.
0: Một clip bạo lực thì có thể thu hút hàng triệu lượt like và comment, đúng không ạ? Nó tạo ra cái hiệu ứng là lây lan tâm lý, đó các bạn dễ có cái hành vi bắt chước. Tiếp theo một cái hệ lụy nữa là gì ạ? Nó ảnh hưởng trầm trọng tới những cái nội hàm của chính người trong cuộc về sức khỏe tinh thần, kể cả người gây ra lẫn giống như là nạn nhân ở đó. Clip đó được lưu lại, được lan truyền phủ kín các kênh. Thời gian có thể trôi qua nhưng những cái vết sẹo trong lòng của một con người thì không hề dễ dàng. Như vậy là nó hệ lụy tới chính cái sức khỏe tâm lý của người trong cuộc.
1: Mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, nhưng cách mỗi người lựa chọn để đối diện với tình huống đó mới là điều quyết định một xã hội văn minh hay hỗn loạn. Giữa những hình ảnh tiêu cực, vẫn có không ít người đã chọn cho mình một cách hành xử khác, bình tĩnh hơn, tử tế hơn. Và chính những lựa chọn ấy đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội.
3: Nếu như trong cái trường hợp mà tôi ở cái vai trò mà bị hành hung hoặc bị có những lời xúc phạm như thế thì chia làm hai trường hợp. Ví dụ như là đối với những cái lời mà khiếm nhã hoặc những cái lời nói thôi, hoặc thậm chí là chửi thề chẳng hạn, thì lúc đấy thì tôi sẽ không đáp lại. Coi như là mình sẽ làm nguôi giận họ đi. Thế còn đối với những cái hành động mà trực tiếp đến cái cơ thể mình chẳng hạn, thì chắc chắn tôi cũng sẽ có những cái phương án để tự bảo vệ mình.
5: Có thể là cái đối phương đấy họ làm hành vi nó không được đúng, nhưng mà vì bây giờ xã hội nó có quá là nhiều những cái thông tin lệch lạc, nó làm cho chúng ta bị hành vi lệch lạc đi, thì mình có thể kiểm soát bản thân nhưng không thể kiểm soát được hành vi của họ. Cho nên là vì như thế nên là mình hãy cứ tiết chế cái hành động của mình đi. Thôi thì cho họ đúng một chút, họ thắng cũng được, nhưng mà trước hết là bảo vệ được sự an toàn của bản thân.
4: Tôi thấy cần phải giải quyết những vấn đề như sau. Thứ nhất,

0: về cái khoảng cách khi xảy ra thì chúng ta phải bình tĩnh để giữ khoảng cách đối với người bị hại cũng như đối với đối tượng gây ra. Cái khoảng cách này rất quan trọng, nếu chúng ta mà gần hoặc có những hành vi ứng xử thiếu văn hóa thì rất dễ xảy ra xô xát. Hai nữa là vấn đề kỹ năng trong cái việc giao tiếp và ứng xử, khi xảy ra cái vấn đề đó thì người bị hại cũng như các bên phải hết sức bình tĩnh, thái độ ôn hòa, tìm mọi giải pháp để thương lượng, tránh tình trạng gây ra xung đột các bên. Vấn đề thứ tư là khi mà chúng ta bị tấn công hoặc bị một đối tượng nào đó tấn công, khi xảy ra cái tình trạng đó thì chúng ta cần phải lưu ý để tránh tình trạng chúng ta rơi vào những cái tình huống mà pháp lý đối với chúng ta. Cụ thể nếu không, trong chúng ta đang từ phòng vệ chính đáng lại xảy ra vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, mà khi tình huống này xảy ra thì chúng ta phải đối mặt với cái tình huống thứ nhất là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thứ hai nếu xảy ra hậu quả thương tích thì chúng ta lại bị truy cứu trách nhiệm về tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây rối trật tự công cộng.
1: Để ngăn chặn bạo lực công cộng và bạo lực học đường, sự nghiêm minh của pháp luật mới chỉ là phần ngọn. Gốc rễ của vấn đề nằm ở việc bồi đắp văn hóa ứng xử, khả năng tự kiềm chế và giáo dục từ nền tảng gia đình. Chỉ khi mỗi cá nhân biết hạ cái tôi xuống và đối thoại hòa bình, đường phố và trường học mới thực sự trở nên an toàn.
2: Xây dựng một xã hội an toàn, văn minh không phải là câu chuyện của riêng ai, mà cần sự chung tay của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hành trang ra đường trong nhịp sống hiện đại, bên cạnh những vật dụng thiết yếu thì có lẽ rất cần có thêm một bộ phanh cho cảm xúc, và đó chính là sự bình tĩnh. Hãy để cho đối thoại văn minh thay thế cho những nắm đấm, để mỗi khi chúng ta rời nhà thì chúng ta đều có thể chắc chắn về một hành trình bình an.

Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: nổ lớn gần eo biển Hormuz và thành phố cảng Bandar Abbas của Iran. Ukraine và Thụy Điển ký kết nhiều thỏa thuận quốc phòng. Nhiều nước châu Âu ghi nhận nhiệt độ tháng 5 cao kỷ lục. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin An ninh Thế giới ngày 29 tháng 5. Thưa quý vị, nắng nóng cực đoan đang xuất hiện sớm và dữ dội tại nhiều nước trên thế giới, từ Bồ Đào Nha, Anh, Pháp đến Ấn Độ hay Pakistan, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Nội dung này sẽ được đề cập trong bản tin ngày hôm nay, cùng với đó là nhiều thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình, sau đây là phần tin chi tiết. Tình hình chiến sự tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Quân đội Israel hôm qua đã mở một loạt cuộc không kích quy mô lớn vào khu vực miền Nam và miền Đông Liban, khiến ít nhất 14 người thiệt mạng, chỉ một ngày sau khi Tel Aviv chính thức tuyên bố khu vực này là vùng chiến sự. Các đòn tấn công tập trung vào các thành phố Tyre, Sidon và khu vực gần Nabatieye gây thương vong lớn cho dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Tại Sidon, tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà chung cư, vốn là nơi trú ẩn của nhiều gia đình di tản. Đồng thời, vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut và thung lũng Beka cũng bị oanh tạc dữ dội nhằm cắt đứt tuyến hậu cần của lực lượng Hezbollah. Ở chiều ngược lại, phía Israel xác nhận một binh sĩ nước này vừa thiệt mạng sau đợt tập kích bằng máy bay không người lái của Hezbollah. Kể từ khi xung đột bùng phát, số người thiệt mạng tại Liban đã tăng lên gần 3.300 người, trong khi phía Israel ghi nhận 23 binh sĩ tử vong. Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin, lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành một chiến dịch phóng tên lửa từ khu vực phía nam đất nước nhằm vào các mục tiêu xác định trước, đồng thời cho biết hiện vẫn chưa rõ chính xác tên lửa được phóng tới đâu. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đưa tin, các tiếng nổ đã được nghe thấy gần eo biển Hormuz và thành phố Bandar Abbas của Iran. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cũng đưa ra thông báo rằng một căn cứ không quân được xác định là nơi xuất phát của hành động gây hấn từ phía Mỹ, nhưng không nêu rõ vị trí cụ thể, đã bị tấn công vào lúc 4 giờ 50 phút sáng 28 tháng 5 theo giờ địa phương. Trước đó, người phát ngôn quân đội Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ hoặc Israel nhằm vào Iran sẽ dẫn tới phản ứng mạnh mẽ hơn, vượt ra ngoài phạm vi khu vực để đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Mỹ nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Cũng trong ngày 28 tháng 5, Iran khẳng định hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Mỹ, xâm nhập không phận tại khu vực Jam thuộc tỉnh Bushehr phía nam Iran. Tuy nhiên, chủng loại chiếc tiêm kích bị bắn hạ cũng như bối cảnh xảy ra vụ việc không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận có liên quan. Bất chấp tình hình căng thẳng trên thực địa, các nhà ngoại giao Mỹ và Iran vẫn đang nỗ lực đàm phán để hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Tuy nhiên, giới chức Iran ngày hôm qua khẳng định Tehran sẽ không nhượng bộ các làn danh đỏ trong đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc ép tiến trình đạt được thỏa thuận hạt nhân mới.
1: Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Quốc hội Iran Ibrahim Azizi tuyên bố các giới hạn không thể thương lượng của Iran bao gồm quyền làm giàu urani, duy trì kho dự trữ urani đã làm giàu và quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Azizi cũng yêu cầu Mỹ phải dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran. Quan chức này đồng thời chỉ trích Tổng thống Donald Trump đang tìm cách đạt được thỏa thuận với Tehran để tự giải cứu mình khỏi cái mà ông gọi là thế bế tắc chiến lược trong đàm phán Mỹ-Iran. Trong khi đó, nhiều nguồn tin đưa tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và bắt đầu đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Phát biểu với các phóng viên trên sân bay tại căn cứ Liên hợp Andrew hôm 28 tháng 5, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, vẫn chưa rõ liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump có ký bản ghi nhớ dự kiến với Iran hay không. Theo ông Vance, hai nước vẫn đang đàm phán về một vài điểm ngôn ngữ.
2: Tôi nghĩ rất khó để nói chính xác khi nào hoặc liệu Tổng thống có ký biên bản ghi nhớ hay không. Chúng tôi đang thảo luận qua lại về một vài điểm ngôn ngữ. Có một vài vấn đề liên quan đến vấn đề hạt nhân, kho dự trữ urani làm giàu cao và cả vấn đề làm giàu urani. Vì vậy, chúng tôi đang thảo luận qua lại với họ. Chúng tôi tin rằng họ đang đàm phán, ít nhất cho đến nay, với thiện chí.
1: Trái ngược với những thông tin trên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin về việc gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Theo nguồn tin, Iran vẫn chưa thông báo cho các nhà trung gian Pakistan về quyết định cuối cùng liên quan đến thỏa thuận.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ mua thêm 20 tiêm kích Gripen thế hệ mới và được Thụy Điển viện trợ thêm 16 máy bay thuộc phiên bản cũ vào năm tới. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục thúc đẩy hiện đại hóa lực lượng không quân giữa lúc xung đột với Nga kéo dài. Tổng thống Ukraine và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã ký tuyên bố về tăng cường hợp tác quốc phòng. Trước đó, hai bên đã ký thư bày tỏ ý định sơ bộ trong chuyến thăm Thụy Điển trước đây của ông Zelensky. Ông Zelensky cho biết Ukraine đã dành 2,5 tỷ euro từ gói vay 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu-EU để phục vụ thương vụ này. Các cuộc đàm phán về số máy bay mới chuyển giao cho Ukraine vẫn đang diễn ra và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2030. Giới chức Thụy Sĩ vừa chính thức xác định vụ tấn công bằng dao xảy ra gần ga tàu thành phố Zurich vào ngày hôm qua là một hành động khủng bố. Hiện cơ quan an ninh nước này đang tập trung điều tra vụ việc theo hướng thủ phạm bị cực đoan hóa. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến 3 công dân Thụy Sĩ bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Lực lượng an ninh tại hiện trường đã lập tức khống chế và bắt giữ nghi phạm, một công dân 31 tuổi. Theo các nhân chứng và truyền thông địa phương, đối tượng này đã liên tục hô lớn khẩu hiệu cực đoan tôn giáo khi tháo chạy trước khu vực nhà ga. Cảnh sát bang Zurich khẳng định các dấu vết để lại cho thấy rõ động cơ chính trị cực đoan của vụ tấn công. Sự việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về làn sóng khủng bố tự phát và rủi ro an ninh nghiêm trọng tại các địa điểm công cộng ở các nước châu Âu. Liên minh châu Âu đã quyết định phạt nền tảng bán lẻ trực tuyến Temu của Trung Quốc 200 triệu euro, tương đương khoảng 232 triệu đô la Mỹ, vì cho phép bán các sản phẩm bất hợp pháp, bao gồm đồ chơi nguy hiểm với trẻ em và bộ sạc bị lỗi.
3: Quyết định này là kết quả của một cuộc điều tra được EU khởi động từ tháng 10 năm 2024. Ủy ban châu Âu EC cho biết người tiêu dùng châu Âu rất có khả năng bắt gặp các mặt hàng bất hợp pháp trên Temu, trong khi công ty này đã đánh giá quá thấp tần suất xuất hiện của chúng. EC nhấn mạnh, Temu đã không thường xuyên xác định, phân tích và đánh giá rủi ro hệ thống của việc cung cấp các sản phẩm bất hợp pháp trên nền tảng của mình, cũng như tác hại của chúng đối với người tiêu dùng tại EU. EU chỉ trích bản đánh giá rủi ro năm 2024 của Temu là không đạt tiêu chuẩn, dẫn chứng việc phát hiện các đồ chơi trẻ em chứa hóa chất vượt qua giới hạn an toàn hợp pháp, đồ trang sức độc hại và bộ sạc không vượt qua các bài kiểm tra an toàn cơ bản.
0: Tại châu Âu, nhiều quốc gia đang ghi nhận nhiệt độ tháng 5 cao kỷ lục. Cơ quan khí tượng Bồ Đào Nha cho biết nước này vừa ghi nhận một ngày trong tháng 5 nóng nhất kể từ khi bắt đầu thống kê, trong bối cảnh nắng nóng đến sớm bất thường đang bao trùm nhiều khu vực ở Tây Âu. Theo cơ quan trên, nhiệt độ tại miền Trung Bồ Đào Nha có nơi lên tới 40,3 độ C trong ngày 27 tháng 5, vượt mức kỷ lục 40 độ C được ghi nhận vào tháng 5 năm 2001. Đây là dấu mốc mới nhất trong chuỗi các kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại châu Âu. Trong diễn biến liên quan, tại Pháp, đợt nắng nóng đến sớm tại quốc gia này đang gây nhiều xáo trộn đối với hoạt động vận tải đường sắt, từ chậm tàu, hủy chuyến đến nguy cơ hỏng hóc hệ thống điều hòa trên các đoàn tàu liên tỉnh và cao tốc. Trong khi đó, tại Anh, số người thiệt mạng do đuối nước trong đợt nắng nóng kỷ lục tại Anh đã tăng lên 11 người. Theo cơ quan khí tượng Anh, thời tiết nắng nóng nhiều khả năng sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới trước khi dịu dần vào cuối tuần. Quý vị, giữa cái nóng vượt ngưỡng 40 độ C tại thành phố. Thưa quý vị, giữa cái nóng vượt ngưỡng 40 độ C tại thành phố cảng Karachi của Pakistan, cuộc sống của hàng nghìn người dân trên đảo Baba đang trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mất điện kéo dài, thiếu nước sạch, cơ sở y tế hạn chế khiến những phụ nữ mang thai nơi đây phải đối mặt với vô vàn rủi ro. Nhiều người thậm chí phải sinh con ngay trên đường tới bệnh viện, giữa cái nóng được mô tả là địa ngục. Nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin An ninh Thế giới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
4: Đảo Baba, khu định cư ven biển tồn tại hàng trăm năm tại Karachi. Hiện có khoảng 25.000 cư dân sinh sống, nhưng phía sau nhịp sống của một làng chài là một thực tế thiếu thốn đủ bề, điện chập chờn, nước sạch khan hiếm và dịch vụ y tế gần như không đáp ứng đủ nhu cầu. Với những phụ nữ mang thai, cái nóng cực đoan đang trở thành nỗi ám ảnh mỗi ngày. 33 tuổi, đang mang thai người con thứ 5, Samina Jabba, sống cùng gia đình trong căn nhà nhỏ giữa khu dân cư đông đúc trên đảo. Chị Samina cho biết, việc mang thai trong điều kiện thời tiết hiện nay đặc biệt khó khăn, nhất là vào ban đêm.
5: Ban đêm mất điện hoàn toàn, tối om, cái nóng ở đây giống như địa ngục, quạt không hoạt động hiệu quả. Tôi đang mang thai tháng thứ 8 nên rất mệt mỏi, ngứa ngáy khắp người và không thể ngủ suốt cả đêm.
4: Những đợt cắt điện luân phiên kéo dài khiến cuộc sống vốn khó khăn càng thêm ngột ngạt. Phần lớn người dân nơi đây sống vào nghề đánh bắt cá nhưng thu nhập ít ỏi không đủ đảm bảo cuộc sống và cũng khiến cho việc chăm sóc y tế cho thai phụ trở thành gánh nặng với nhiều gia đình.
2: Chúng tôi là ngư dân sống ở vùng ven biển xa xôi. Nếu đánh bắt được cá thì các con mới có cái ăn, còn không cả nhà sẽ phải nhịn đói. Ngôi làng đang thiếu nước nghiêm trọng, thiếu cả khí đốt và các nguồn lực cơ bản cũng như cơ hội sinh kế. Mỗi lần đưa vợ đi khám mất khoảng 2.000 đến 2.500 rupee tiền đi lại. Điều đó rất khó với gia đình nghèo.
4: Để đến được phòng khám cộng đồng trên đảo Ba Ba, các bác sĩ phải di chuyển bằng thuyền suốt nhiều giờ mỗi ngày. Theo các nhân viên y tế, biến đổi khí hậu và thời tiết cực đoan đang khiến nguy cơ với phụ nữ mang thai gia tăng rõ rệt.
6: Do tình trạng nắng nóng cực đoan và thời tiết khắc nghiệt tại đây, phụ nữ phải đi quãng đường rất xa chỉ để lấy nước. Điều này khiến thai kỳ của họ thêm khó khăn và làm gia tăng nguy cơ sức khỏe cho cả mẹ và em bé. Vì thiếu chăm sóc tiền sản đầy đủ, nhiều trẻ sinh ra bị suy dinh dưỡng và không khỏe mạnh. Một số trường hợp sinh non hoặc nhẹ cân. Ngoài ra, nhiều trẻ còn bị thiếu máu, thiếu vitamin D và các biến chứng sức khỏe khác. Do hệ miễn dịch yếu nên các em thường xuyên mắc những bệnh nhiễm trùng tái phát.
4: Không chỉ thiếu thốn về y tế, việc di chuyển khỏi đảo cũng là thách thức lớn với các thai phụ. Cứ 6 giờ thủy triều lại thay đổi. Khi nước rút, bùn lầy phủ kín khu vực cầu tàu, khiến việc đưa bệnh nhân đi cấp cứu trở nên nguy hiểm.
2: Việc đưa phụ nữ mang thai rời khỏi đây vô cùng khó khăn vì đây là khu vực đảo. Đã có bệnh nhân bị ngã xuống nước khi cố gắng di chuyển qua cầu tàu. Đáng buồn là nhiều phụ nữ phải sinh con trong điều kiện vô cùng khó khăn, thậm chí ngay trên thuyền vì không kịp đến bệnh viện.
4: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm Pakistan ghi nhận gần 10.000 ca tử vong ở sản phụ và hơn 246.000 trẻ sơ sinh tử vong tại những cộng đồng dễ bị tổn thương như đảo Ba Ba. Nắng nóng cực đoan, nghèo đói và hạ tầng yếu kém đang đẩy nhiều phụ nữ mang thai vào một cuộc chiến sinh tồn đầy khắc nghiệt.

0: Ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy chính thức kết thúc sứ mệnh, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an nhân dân cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu về công tác quản trị số tại thành phố lớn nhất cả nước trong chuyên mục Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 29 tháng 5 trên ANTV.
1: Cách đây 115 năm, vào ngày mùng 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm

0: chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: Con đường đã hoàn thành, dự án đã quyết toán, nhưng có một việc đến nay vẫn chưa xong. Đó là thi hành một bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Tòa án đã tuyên rõ trách nhiệm. Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa nhiều lần chỉ đạo thực hiện. Thế nhưng gần 2 năm trôi qua, quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn bị treo.
1: Thưa quý vị, bản án của tòa án đã có hiệu lực, kết luận thanh tra cũng đã được ban hành. Thế nhưng, ở một số địa phương tại Thanh Hóa, quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Vì sao một bản án có hiệu lực vẫn chưa được thi hành? Ai sẽ phải chịu trách nhiệm cuối cùng? Và liệu có dấu hiệu không tuân thủ phán quyết của tòa án? Phóng sự sau phản ánh thực trạng đáng suy nghĩ về trách nhiệm thi hành công vụ, trách nhiệm thực thi pháp luật ở cấp cơ sở, khi niềm tin của người dân đang bị thử thách qua từng kiến nghị kéo dài năm này sang năm khác.
0: Con đường này được hoàn thành từ cuối năm 2023. Nó chạy xuyên qua phần đất của hàng chục hộ gia đình tại xã Quảng Bình. Nó mở ra một diện mạo mới, cơ hội mới cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, phương án bồi thường thực hiện dự án đường giao thông này đang để lại nhiều hệ lụy. Gia đình ông Lê Ngọc Kỳ cho biết, thửa đất này được cha ông để lại từ trước năm 1980. Theo hồ sơ địa chính năm 2015, tổng diện tích thửa đất là 1.093,8 m². Năm 2022, để thực hiện dự án đường giao thông Quảng Bình - Quảng Thái, Ủy ban dân huyện Quảng Xương thu hồi gần 689 m² đất của gia đình ông. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh nằm ở việc xác định loại đất để bồi thường. Theo phương án được phê duyệt, chỉ có 200 m² được công nhận là đất ở. Phần còn lại bị xác định là đất trồng cây lâu năm.
2: Nguồn đất đời từ đời ông đời cố để lại cho hai anh em là ông chú và ông bác đã phân chia ra cho hai anh em là ở một mảnh mà chia làm hai ra hai mảnh liền kề giáp nhau. Nhưng trong cái thời gian là năm 2021-22 nhà nước có dự án mở đường thì gia đình rất ok để cho nhà nước dự án mở đường cho dân đi cho nó sạch sẽ. Đến nay là gia đình tôi coi như vậy là chả thấy coi như vậy là nhà nước coi như vậy là đền bù những lại cái phần đất trước năm 80 cho gia đình.
0: Gia đình ông Kỳ cho rằng, theo quy định của tỉnh Thanh Hóa về hạn mức công nhận đất ở, phần diện tích bị thu hồi phải được xác định là đất ở thay vì đất trồng cây lâu năm. Vụ việc sau đó được đưa ra tòa. Tại bản án hành chính sơ thẩm số 61 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa

0: xác định thửa đất của gia đình ông Kỳ có nguồn gốc là đất thổ cư lâu đời, được sử dụng làm đất ở trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Có nhà ổn định trên đất. Từ đó tòa tuyên hủy một phần quyết định thu hồi đất, hủy một phần phương án bồi thường, đồng thời buộc Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương phải xác định lại 488,8 m² là đất ở để lập lại phương án bồi thường và bố trí tái định cư theo đúng quy định pháp luật.
1: Tòa đã tuyên án hơn 2 năm trời rồi mà đúng là chỉ thị từ trên tỉnh là công văn rồi đã chuyển về cho cấp xã là 3-4 lần rồi mà cấp xã không giải quyết cho các hộ dân chúng tôi để sinh sống cho ổn định.
0: Tương tự, gia đình ông Lê Ngọc Xuân cũng chấp hành đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường giao thông Quảng Bình, Quảng Thái. Phần diện tích của gia đình ông bị thu hồi là 364,1 m², cũng bị xác định là đất trồng cây lâu năm. Điều này không chỉ khiến gia đình ông Xuân không được hưởng đầy đủ quyền lợi trong bồi thường giải phóng mặt bằng, mà còn khiến thửa đất của gia đình ông cũng bị xác định không đúng về nguồn gốc đất.
2: Mà bây giờ có cái chỗ đất đây họ thu hồi đi mà bây giờ chưa được bồi thường. Nên là bây giờ là đang mong muốn là các cấp bây giờ họ lấy làm đường. Làm đường bây giờ đang mong là để bồi thường lại để cho gia đình lấy chỗ sinh hoạt hoặc là lấy chỗ gì. Còn bây giờ đang về ở với mẹ. Bây giờ là hiện giờ đang lông bông chả có chỗ ở cố định.
0: Tại bản án số 45 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa xác định lô đất có diện tích 628,1 m² của gia đình ông Xuân có nguồn gốc là đất thổ cư lâu đời, được sử dụng vào mục đích đất ở, có nhà ở từ trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Điều đáng chú ý là cả hai bản án đều có hiệu lực pháp luật. Điều đó đồng nghĩa cơ quan hành chính có trách nhiệm bắt buộc phải thi hành. Nhưng trên thực tế, quá trình thi hành bản án lại kéo dài bất thường.
2: Tôi chưa có chỗ để sinh hoạt nữa. Mà bây giờ chỉ mong là họ nhanh bồi thường cái chỗ đấy lại để gia đình thứ nhất là lấy chỗ mà để mà sinh hoạt lui tới vì lấy cái chỗ ở ổn định. Đường thì làm xong rồi mà bây giờ là đất lại chứ trì hoãn không chịu bồi thường lại cho chúng tôi.
0: Sau khi bản án có hiệu lực, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã nhiều lần yêu cầu địa phương tổ chức thi hành. Tuy nhiên, việc thực hiện liên tục bị chậm trễ. Ban đầu, lý do được viện dẫn là thay đổi nhân sự, kiện toàn hội đồng giải phóng mặt bằng, thiếu kinh phí. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình là đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ thi hành bản án. Tuy nhiên, đến nay, bản án vẫn chưa được thực hiện.
3: Nội dung liên quan đến vụ bản án này thì chúng tôi có những cái khó khăn vướng mắc. Thứ nhất là về thẩm quyền là một, cái thứ hai là cái thời điểm xác định để thực vì cái thời điểm là đang thực hiện bản án này theo luật đất đai 2013 mà đến thời điểm hiện nay thì đang thực hiện luật đất đai 2024 thì chúng tôi nhận thấy thứ nhất đây là cái khó khăn vướng mắc, và cái thứ hai là nguồn kinh phí để thực hiện để thực hiện cái bồi thường hỗ trợ tái định cư cho hai hộ gia đình này như thế nào. Đối với khó khăn vướng mắc này thì chúng tôi đã có văn bản báo cáo văn tỉnh, chúng tôi đã gửi văn bản hai lần đến với ban quản lý đầu tư xây dựng công trình sử dụng là đề nghị hướng dẫn những nguồn kinh phí thực hiện, bởi vì đơn vị hiện nay họ đơn vị ban quản lý đầu tư công trình sử dụng này là đơn vị chủ quản thì bắt buộc chúng tôi phải đề xuất kiến nghị là trong trường hợp ví dụ như là kinh phí này thì tỉnh chuyển về cho xã hay là xã trích từ nguồn nào thì cũng phải có hướng dẫn thì chúng tôi mới có cơ sở lập.
0: Những lý do mà Ủy ban dân xã Quảng Bình đưa ra liệu có đủ căn cứ pháp lý để trì hoãn việc thi hành bản án hay đây là biểu hiện của việc né tránh trách nhiệm? Theo luật tố tụng hành chính hiện hành, bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật bắt buộc phải được cơ quan hành chính và người có thẩm quyền thi hành nghiêm chỉnh. Điều 311 luật tố tụng hành chính quy định, người phải thi hành án mà không chấp hành có thể bị xử lý trách nhiệm. Trong vụ việc này, đáng chú ý là bản án đã có hiệu lực. Ủy ban nhân dân tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo, tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính, nhưng việc thực hiện vẫn tiếp tục kéo dài. Theo quy định pháp luật hiện hành, trách nhiệm thi hành án hành chính không phải trách nhiệm chung chung của một tập thể. Người đứng đầu cơ quan hành chính có nghĩa vụ tổ chức thi hành bản án. Trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình là đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương. liên quan đến vụ việc này.

0: Do đó, Chủ tịch Ủy ban dân xã Quảng Bình là người chịu trách nhiệm tổ chức thi hành bản án theo quyết định buộc thi hành án của tòa án.
1: Anh em tôi cơ bản là các hồ sơ đến thời điểm này cũng đã tiếp cận rồi, đã và đang tiếp cận, và có những nội dung mình báo cáo bên trưởng thì rất nhiều các nội dung anh em tôi đã giải quyết, thậm chí trước đó là huyện hoặc xã là giải quyết, đến thời điểm này cũng đã giải quyết đạt được cái mong muốn của nguyện vọng của nhân dân. Thì tất cả những cái việc mà đơn hay là ý kiến hay là đề nghị của nhân dân thì đều có lý và đều có nguyên nhân và đều chính đáng cả. Còn cái việc mà họ đề nghị đúng hay sai thì lại ví do nhận thức, đúng không?
0: Trách nhiệm không dừng ở cấp xã. Nếu việc chậm thi hành kéo dài, các cơ quan quản lý cấp trên cũng cần làm rõ. Trách nhiệm kiểm tra, trách nhiệm đôn đốc, trách nhiệm giám sát thi hành án hành chính. Bản án đã có hiệu lực gần 2 năm. Nhiều văn bản chỉ đạo đã được ban hành. Quyết định buộc thi hành án cũng đã có. Thế nhưng đến nay, quyền lợi hợp pháp của người dân vẫn tiếp tục chờ được thực thi. Điều người dân nơi đây chờ đợi không chỉ là một phán quyết đúng, mà còn là việc phán quyết ấy phải được tôn trọng và thực hiện đến cùng.
2: Hệ lụy của cái việc chậm thi hành án là rất nghiêm trọng. Trước hết là quyền và lợi ích hợp pháp của người dân dù đã được tòa án bảo vệ vẫn tiếp tục bị treo, khiến cho người dân rơi vào tình trạng kháng kiện nhưng không được thi hành. Điều này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, thời gian, tinh thần mà còn làm phát sinh cái khiếu nại, tố cáo kéo dài, gây mất ổn định xã hội. Nghiêm trọng hơn là cái việc chậm hoặc là không chấp hành bản án còn làm suy giảm hiệu lực hoạt động xét xử, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người dân vào những cái tính nghiêm minh của pháp luật. Trong trường hợp cơ quan hành chính hoặc là người có thẩm quyền cố tình không thi hành, chậm thi hành hoặc là thi hành không đầy đủ nội dung bản án, thì hành vi đó có thể bị xem là vi phạm nghĩa vụ thi hành án hành chính theo điều 314 Luật Tố tụng hành chính năm 2015. Thì tùy trường hợp mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
3: Một bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật. Nhiều văn bản chỉ đạo từ cấp tỉnh cũng đã được ban hành. Thế nhưng việc thi hành vẫn tiếp tục chậm trễ với hàng loạt lý do được đưa ra từ phía chính quyền địa phương. Không chỉ ở câu chuyện thi hành án hành chính tại xã Quảng Bình, tình trạng chậm giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân còn xuất hiện trong lĩnh vực đất đai tại xã Quảng Ngọc, nơi hàng chục hộ dân đã chờ đợi sổ đỏ suốt hơn 20 năm qua.
0: Có đất, có nhà, có phiếu thu tiền của chính quyền, nhưng không có sổ đỏ. Hơn 20 năm qua, hàng chục hộ dân tại xã Quảng Ngọc, tỉnh Thanh Hóa vẫn sống trong cảnh thấp thỏm. Mảnh đất họ bỏ tiền mua từ năm 2003 đến nay vẫn chưa được pháp luật công nhận đầy đủ. Điều đáng nói là sự việc đã kéo dài suốt hơn 2 thập kỷ. Nhiều cuộc họp đã diễn ra, nhiều kiến nghị đã được gửi đi, nhưng quyền lợi chính đáng của người dân vẫn bị treo. Năm 2003, gần 38 hộ dân tại thôn Xuân Mộc tham gia mua đất tại mặt bằng số 26 do Ủy ban nhân dân xã Quảng Ngọc tổ chức. Người dân tin tưởng đây là chủ trương hợp pháp của địa phương. Sau khi chúng đấu giá, các hộ đều nộp tiền đầy đủ theo yêu cầu của xã. Có người mua một lô, có người mua nhiều lô. Tổng số tiền thời điểm đó là cả gia tài. Thế nhưng sau hơn 20 năm, điều người dân nhận lại chỉ là những phiếu thu đã cũ và những lời hứa kéo dài năm này qua năm khác.
4: Tôi mua từ năm 2003 mà đây đã có biên bản bàn giao đất ở này. Tên của cái mảnh đất là chính chủ chúng tôi mua là bà Lê Thị Tâm này, của thôn Xuân Mộc này. Chiều rộng của đất là 5m này, chiều dài là 25m này. Diện tích là 125m. Số lô là 04. Số bản đồ là số 6, số thửa là 621. Tôi đã nộp thuế đầy đủ, đã có biên lai đủ, nộp thuế đất đầy đủ. Số tiền là 38.900.000, anh hiểu nhầm, 38.900.000.
0: Nhiều gia đình đã xây nhà sinh sống ổn định suốt nhiều năm, nhưng vì không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ không thể thế chấp vay vốn, không thể chuyển nhượng hợp pháp.

0: không thể yên tâm ổn định cuộc sống. Một quyền lợi tưởng như đơn giản lại trở thành hành trình kéo dài hơn 20 năm.
1: Giờ thì cái thủ tục là không biết nó vướng mắc ở những chỗ nào. Nhưng mà đấy là người dân đã mua bằng hóa đơn. Có hóa đơn và có số thử, số lô đàng hoàng. Mà đến bây giờ là không làm được tích lục thì chúng tôi không hiểu là ở chỗ đâu. Người dân rất là mong mỏi và rất là khổ. Vì ở thì ở không có một cái tí giấy tờ gì cả. Mà có cái hóa đơn thì đem nộp cho cấp có thẩm quyền rồi. Thì không còn tí giấy tờ gì mà đi vay mượn hoặc là để phát triển kinh tế là rất là khó.
0: Sau nhiều năm kiến nghị, tháng 3 năm 2025, thanh tra huyện Quảng Xương cũ đã vào cuộc. Kết luận thanh tra xác định, trong 38 hộ được giao đất trái thẩm quyền tại xã Quảng Ngọc, có 33 hộ đủ điều kiện được cấp sổ đỏ. Các hộ này có chứng từ nộp tiền, sử dụng đất ổn định, phù hợp quy hoạch, không có tranh chấp. Thanh tra huyện cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân xã Quảng Ngọc lập hồ sơ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, đồng thời kiểm điểm tập thể cá nhân liên quan đến sai phạm. Nhưng nhiều tháng sau kết luận thanh tra, mọi việc gần như đứng yên. Người dân tiếp tục chờ đợi.
2: Mặt bằng 26 này là từ tháng 11 năm 2003 cơ. Đấy, được Ủy ban nhân dân huyện Quảng Xương là phê duyệt và hiện tại mặt bằng 26 này đã làm được 9 lô rồi. Bằng cái phương pháp nào đó chúng tôi không biết được.
0: Nghị định 103 năm 2024 đã quy định khá cụ thể cách xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền. Nếu người dân có chứng từ chứng minh đã nộp tiền đầy đủ thì không phải nộp lại tiền sử dụng đất. Trong khi đó, kết luận thanh tra đã xác định nhiều hộ dân có đầy đủ phiếu thu và hồ sơ liên quan. Điều đó đồng nghĩa cơ sở pháp lý để cấp sổ đỏ là đã có. Vấn đề còn lại là trách nhiệm thực hiện.
3: Trong quá trình ấy, là việc thu tiền đất thì năm 2 theo cái giấy tờ về hóa đơn tiền đất của Ủy ban xã Quảng Ngọc cũ gửi lên đã nộp về kho bạc nhà nước huyện Quảng Xương ấy, là tại thời điểm năm 2003 là nộp vào 295.700.000 đồng ấy. Tuy nhiên ấy, lại danh sách này để có trước khi, có nghĩa bản chất là ta phải nộp tiền trước khi vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên cái số tiền của các hộ theo phiếu thu ấy, lại có sau thời điểm, có một ít hộ là có trước thôi, còn một số hộ lại có sau thời điểm, dẫn đến cái việc là nó có về cái tài chính nó chưa rõ ràng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái số tiền của các hộ nộp theo cái khi mà các hộ đã nộp vào có phiếu thu ấy, và cái số tiền mà nộp của Ủy ban xã Quảng Ngọc nộp vào ngân sách nhà nước nó lệch nhau. Vì chúng tôi tổng hợp lại theo 38 lô ấy, thì nó còn hơn 1 tỷ, nhưng mà theo cái giấy hóa đơn của Ủy ban xã Quảng Ngọc ấy, nộp về ngân sách nhà nước chỉ có 295.700.000 đồng thôi, dẫn đến cái số tiền đó khoảng 800 triệu đồng ấy, hơn 800 triệu đồng, thì nó như thế nào? Thì cái này cũng là cái điểm rất khó khăn, vì bản chất là xác định là thu tiền thuộc đất thì bắt buộc là phải xác định được cái số tiền đó sử dụng vào mục đích gì.
0: Điều dư luận đặt câu hỏi là vì sao một vụ việc kéo dài hơn 20 năm vẫn chưa thể xử lý dứt điểm? Là thiếu trách nhiệm hay tâm lý sợ sai, sợ chịu trách nhiệm? Sai phạm nếu có thuộc về bộ máy quản lý nhà nước trong giai đoạn trước. Nhưng suốt hơn 20 năm qua, người đang phải chịu hậu quả lại là người dân. Họ mua đất theo thông báo của chính quyền, nộp tiền cho chính quyền, sinh sống công khai suốt nhiều năm. Vậy tại sao quyền lợi hợp pháp của họ vẫn chưa được giải quyết?
4: Các đồng chí ở chuyên môn có một số cái băn khoăn mà trong cái hồ sơ trước đây bàn giao lại cho từ chính quyền cũ sang chính quyền mới, thì trên cơ sở đấy thì mà khi mà đã băn khoăn ấy, thì cần phải làm rõ. Chính vì thế thì chúng tôi báo cáo với tỉnh và đề xuất với thanh tra tỉnh là rõ một số cái nội dung liên quan. Thì sau hai lần thì đến bây giờ là cái hướng dẫn của thanh tra tỉnh đã rõ hơn, và như anh em chuyên môn nói đấy, thì từ cái hướng dẫn này thì anh em chuyên môn sẽ tiếp tục nghiên cứu và giải quyết cái sổ đỏ cho cái trích lục cũng như cái quyền lợi của người dân đảm bảo theo đúng quy định và trong cái thời gian sớm nhất.
0: Hơn 20 năm, một đứa trẻ sinh ra ngày người dân mua đất,

0: nay đã trưởng thành. Nhưng những cuốn sổ đỏ người dân chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Sự chậm trễ không chỉ làm ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của người dân, nó còn làm xói mòn niềm tin vào bộ máy quản lý ở cơ sở. Khi sai phạm đã được chỉ ra, khi pháp luật đã có quy định, điều người dân cần lúc này không phải thêm những lời giải thích, mà là một mốc thời gian rõ ràng, một lộ trình cụ thể và trách nhiệm phải được thực hiện đến cùng.
1: Từ những vụ việc tại xã Quảng Bình, Quảng Ngọc, có thể thấy điều người dân cần không chỉ là những văn bản chỉ đạo hay những lời hứa sẽ giải quyết trong thời gian tới. Điều họ cần là trách nhiệm cụ thể, thời hạn cụ thể và kết quả cụ thể. Đến bao giờ, những vướng mắc nội bộ, những lý do chờ hướng dẫn mới thôi trở thành nguyên nhân cho sự chậm trễ? Và ai sẽ là người chịu trách nhiệm đến cùng khi quyền lợi hợp pháp của người dân bị kéo dài suốt nhiều năm? Là câu hỏi truyền hình Công an Nhân dân xin gửi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

0: vào đi, vào đi.
1: Không được, mọi người không được vào trong. Sếp Hàn trước đã.
2: Lại đây, mọi người ơi, lại sao vậy? Lại đó, anh trả lời đi.
3: Loan hả? Hay anh là người đối với Loan từ thái đó
2: cha? Trả lời đi, trả lời đi. Trả lời đi.
0: Cho mọi người biết.
2: Trả lời đi.
1: Tôi không thích cướp ai hết á. Tôi đến trước. Hồi nhỏ tôi với Liêu Lom còn cởi truồng tắm mưa ở dưới quê á, tôi mới là người yêu cũ.
3: Vậy là Liêu Lom chia tay với anh vì anh là bảo vệ để quen anh A Cha để được làm ca sĩ, có đúng không?
2: Sự
3: đúng
2: thật rồi đó,
0: không
2: vậy?
0: Không
2: sao
0: không
2: phải là sao
0: không
2: phải là sao không phải là sao không phải là sao không phải
0: là sao không
2: phải là sao vậy? Anh nói đi. Cái anh thèn thông này nói điên khùng gì vậy? Chỉ gặp chuyện vậy còn chưa đủ hay sao?
4: Để em đi nói chuyện với anh ấy đã.
2: Đúng là bản chất của VR Channel. Chắc tạo scandal để nổi tiếng đi.
5: Thành Thông ngây thơ, không có kinh nghiệm đối phó với truyền thông nên bị lợi dụng khai thác chuyện tình cảm với Blue. Tập 28 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
6: Đứa bé vừa sinh ra đã chịu cực khổ vậy. Thật khiến người khác đau lòng. Mà tới hôm nay còn chưa thể phẫu thuật, cứ kéo dài hoài cho tới bây giờ. Vậy mà Đàm Tĩnh cũng mặc kệ. Cả con nữa, không lẽ cũng mặc kệ hả?
7: Con đâu có mặc kệ đâu ba. Con tự biết đường tính.
6: Tính cái gì mà tính, con còn không mau bàn với cô ta. Con tranh thủ lấy được quyền nuôi con chung đi. Ba không quan tâm là đứa bé mang họ của ai, nhưng con là ba ruột của nó, con có quyền làm vậy. Chỉ cần có quyền nuôi con chung là chúng ta có thể thoải mái tới gần thằng bé chăm sóc cho nó, ha, phải không?
7: Con biết tự cân nhắc. Nhưng mà ba, ba đừng có nhúng tay vào nữa. Sau này đối phòng bệnh rồi điều trị như thế nào, cứ để con bàn bạc với Quế đi.
5: Ông Nhiếp đã biết về thân phận Bình Bình nên gây sức ép với con trai để có quyền can thiệp việc chữa bệnh của cháu nội. Tập 17 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
8: À, anh Phúc, xin chào anh. Anh có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây. Tưởng tôi đang bên Mỹ sao? Người như tôi đây muốn đi Mỹ lúc nào mà không được. Chuyện đó đơn giản mà. À, xin lỗi nha. Xin lỗi vì quên chưa giới thiệu hai vị này. Hai vị này là nhà chính trị gia lớn mà bản thân anh vốn đã khá quen thuộc. Vẫn chưa hết đâu. Còn đây là phóng viên.
9: Tôi không có máy ghi âm hay là máy quay gì hết, nhưng phóng viên ở phòng bên đó thì có đó. Cho dù anh có quỷ bằng chứng như thế nào thì cũng không thể hủy trí nhớ của những người ở trong phòng đó được đâu.
5: Phong và Me hy sinh rất nhiều công sức dựng nên vở kịch để Phóc có thể bộc lộ bộ mặt thật trước

0: Khi thế giới chuyển mình giữa những biến động sâu rộng và khó lường, an ninh không còn chỉ là những đường biên trên bản đồ, không chỉ được bảo vệ bằng sức mạnh quân sự, mà còn được vun đắp bằng tri thức, đối thoại và năng lực hội nhập chủ động. Những thách thức an ninh phi truyền thống, từ tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, khủng bố đến tội phạm công nghệ cao, đang đặt ra yêu cầu mới, cao hơn và phức tạp hơn đối với lực lượng thực thi pháp luật của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh đó, hội nhập quốc tế không còn đơn thuần là một lựa chọn chiến lược, mà đã trở thành đòi hỏi tất yếu của thời đại, là điều kiện để bảo đảm an ninh bền vững trong một thế giới kết nối sâu rộng. Và trong dòng chảy hội nhập ấy, phụ nữ Công an Nhân dân Việt Nam đang từng bước khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và vai trò tiên phong của mình. Họ không chỉ là những người giữ gìn bình yên nơi hậu phương, họ đang hiện diện tại những diễn đàn quốc tế, đang tham gia các chương trình hợp tác đa phương, đang góp tiếng nói của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu. Từ các hội thảo về bình đẳng giới, phòng chống mua bán người, đến các chương trình hợp tác cùng UN Women, từ những phiên thảo luận chuyên sâu về an ninh phi truyền thống, đến các chương trình tập huấn của Liên Hợp Quốc, phụ nữ Công an Nhân dân hôm nay bước ra thế giới với sự tự tin, chủ động và chuyên nghiệp.
1: Theo hiểu biết của tôi, trong lịch sử lâu đời của Việt Nam, đã có rất nhiều người phụ nữ đã trở thành nhà lãnh đạo, đồng thời có nhiều phụ nữ khác đã tạo dấu ấn trong công cuộc ngăn ngừa và giải quyết xung đột, gây dựng hòa bình và phục hồi sau chiến tranh. Tôi cho rằng giai đoạn này cũng là cơ hội tuyệt vời để Việt Nam thúc đẩy và ghi nhận vai trò quan trọng của phụ nữ xuyên suốt lịch sử, đặc biệt là trong bối cảnh hậu xung đột.
0: Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Việt Nam đã viết nên tên tuổi, dáng hình đất nước và hiểu hơn ai hết giá trị của hòa bình. Hôm nay, trong bối cảnh an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, hội nhập quốc tế không còn là lựa chọn, đó là yêu cầu sống còn. Phụ nữ Công an Nhân dân hiện chiếm gần 15% quân số toàn lực lượng. Họ có mặt ở mọi lĩnh vực, an ninh, cảnh sát, xây dựng lực lượng, hậu cần và ngày càng hiện diện rõ nét trên bản đồ hợp tác quốc tế. Nhưng phía sau những bước tiến ấy là một hành trình không hề dễ dàng. Trong nhiều năm, ngoại ngữ chỉ được xem là kỹ năng bổ trợ. Nhưng trong kỷ nguyên hội nhập, nếu không thể giao tiếp, không thể trình bày quan điểm, không thể tham gia thảo luận quốc tế, chúng ta sẽ tự đánh mất cơ hội, tự đánh mất vị thế, tự thu hẹp không gian đóng góp của mình. Thực tế ấy đòi hỏi một sự thay đổi từ tư duy đến hành động. Năm 2024, một mô hình câu lạc bộ tiếng Anh online cho phụ nữ toàn lực lượng ra đời. Một mô hình mang tinh thần chủ động, linh hoạt và hiện đại. Đó là câu lạc bộ tiếng Anh online MPS Dynamic Online English Speaking Club.
2: Happy New Year!
3: Happy New Year! Wishing you a lucky, successful New Year!
2: Thank you so much, my boss and my dear sisters. Last time of Tết holiday, me and my friends in Phuc Quoc.
3: Yes.
4: See you next time. Miss you so much.
0: Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, trưởng Ban Phụ nữ Công an Nhân dân là người đã rất chủ động, sáng tạo trong việc truyền cảm hứng học tập và hội nhập. Việc đồng chí trực tiếp thành lập và duy trì câu lạc bộ tiếng Anh online là một cách làm rất mới, rất thực chất. Đây không đơn thuần là một câu lạc bộ học tiếng Anh, đây là một hệ sinh thái rèn luyện thường xuyên. Ba nhóm trực tuyến được duy trì đều đặn mỗi ngày, một nhóm điều hành, nơi cung cấp tài liệu, bài tập, công cụ hỗ trợ học tập. Một nhóm luyện tập, nơi các thành viên gửi video nói tiếng Anh, chia sẻ kinh nghiệm, sửa lỗi cho nhau. Và một nhóm dành cho thành viên mới, để không ai cảm thấy lạc lõng khi bắt đầu. Không bảng đen, không phấn trắng, chỉ có màn hình điện thoại, máy tính và quyết tâm của mỗi người. Ban chủ nhiệm xác định rõ, nếu thiếu

0: môi trường thực hành, 90% kiến thức lý thuyết sẽ mai một chỉ sau một thời gian ngắn. Vì thế, câu lạc bộ tập trung vào hai giá trị cốt lõi, tăng cường phản xạ nghiệp vụ và kiến tạo môi trường cộng đồng học tập, nơi dám nói, dám sai và dám sửa.
1: Hơn 3 năm trước thì tôi cũng đã có một quyết tâm là phải thay đổi. Khi mình không có môi trường làm việc liên quan đến ngoại ngữ thì chúng ta sẽ cố gắng để tự tạo cho mình có môi trường. Và từ môi trường đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ rèn luyện học tập hàng ngày và sẽ được giỏi hơn và tự tin hơn trong quá trình làm việc, cũng như là đáp ứng được các yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Chính vì lẽ đó nên tôi cũng đã cùng với các đồng chí trong Ban Phụ nữ Công an Nhân dân quyết tâm thành lập câu lạc bộ tiếng Anh online. Chỉ có bằng cách chúng ta hoạt động luyện tập hàng ngày thì sẽ chắc chắn mang lại kết quả. Và hơn một năm qua, câu lạc bộ tiếng Anh online đã được hình thành và đến giờ đã phát triển được, thu hút được hơn 100 thành viên trên toàn quốc. Mặc dù là công việc hàng ngày rất là bộn bề, thế tuy nhiên là về vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và khi thời điểm nộp bài trong nhóm là chúng tôi nhìn thấy là lúc đó là 1-2 giờ sáng, thậm chí là 3 giờ sáng, thì đã có thể rằng là chúng tôi đã thấy là tính kỷ luật đã được hình thành và một sự quyết tâm, một tinh thần bền bỉ để thực hiện được mục tiêu đề ra của mình. Và chính như vậy cũng sẽ là một cái nền tảng để mỗi phụ nữ công an nhân dân nói riêng và cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân nói chung sẽ thực hiện phong trào thi đua ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất.
0: Từ một phong trào tự nguyện, câu lạc bộ dần trở thành một nền tảng chiến lược cho phát triển nguồn nhân lực nữ trong toàn lực lượng. Ban chủ nhiệm đã biên soạn cẩm nang tiếng Anh dành cho cán bộ hội trong thời kỳ hội nhập. Tri thức được số hóa, việc học trở nên linh hoạt hơn. Chỉ cần nhấn vào số trang trong mục lục là liên kết tự động đưa đến nội dung cần thiết. Ở đó, phụ nữ công an không chỉ học ngôn ngữ, họ học cách vượt qua nỗi sợ của chính mình. Có người từng run khi nói trước ống kính, có người từng ngập ngừng chỉ vì một từ phát âm sai. Nhưng từng ngày vượt qua rào cản tâm lý, từng đoạn video ngắn, từng lời góp ý chân thành, một sự tự tin mới đã được hình thành.
2: Cách đây hơn một năm thì bản thân của tôi vẫn là một người rất là ngại nói tiếng Anh. Thậm chí đôi lúc cái sự ngại đó nó còn trở thành nỗi sợ. Sau hơn một năm tham gia vào câu lạc bộ tiếng Anh online của Phụ nữ Bộ Công an thì mọi thứ đối với tôi nó đã hoàn toàn khác. Bây giờ, cho dù nhiều lúc tôi nói về mặt ngữ pháp vẫn còn chưa đúng, nhưng mà tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ rằng là việc nâng cao trình độ ngoại ngữ đối với phụ nữ công an nhân dân, đối với lực lượng công an nhân dân sẽ giúp cho tất cả chúng ta cảm thấy tự tin hơn rất nhiều trong công việc, trong chuyên môn, trong giao tiếp và trong hội nhập quốc tế.
3: Your success depends on your commitment. If you pour your heart and soul into what you do, you're sure to be successful.
0: Không chỉ phụ nữ, sức lan tỏa của câu lạc bộ còn chạm tới nhiều cán bộ nam trong lực lượng. Một mái nhà, cùng nhau học tập, cùng luyện nói tiếng Anh, cùng khám phá thế giới qua một ngôn ngữ mới.
4: Là với cái tuổi mình học tiếng Anh là một cái bước rất là khó khăn, và cái trở ngại lớn nhất chính là cái sự bắt đầu. Thì trước đây thì mình cũng đã học tiếng Anh một chút, nhưng mà bỏ cũng đã lâu rồi, cỡ khoảng 30 năm nay rồi. Tuy nhiên nhìn thấy cái sự hiệu quả và cái sức lan tỏa của hội viên từ phía gia đình, nên là tôi cũng đã quyết tâm và cố gắng tham gia. Mặt khác, khi tham gia rồi thì tôi thấy những cái bước đầu nó cũng không phải khó khăn như mình nghĩ. Vượt qua cái trở ngại ban đầu thì mình cũng đã cố gắng mình luyện tập. Từ cái việc mà tham gia câu lạc bộ tiếng Anh nó không khó như mình nghĩ, nó chỉ là những cái đơn giản. Mình bắt đầu từ những cái bài tập đầu tiên, đồng chí trưởng ban phụ nữ chủ tịch câu lạc bộ tiếng Anh đã đưa ra cái bài tập đầu tiên cho những cái hội viên mới vào, tức là if you want to be a success, you make sure that study every day, tức là nếu bạn muốn thành công thì bạn hãy cam kết và bắt đầu luyện tập hàng ngày. Thì tôi thắng thế rằng là khi bắt đầu mình vượt qua cái trở ngại đó, hàng ngày mình cứ chút chút nói lặp đi lặp lại, và mình thấy rằng là nó không khó khăn như mình nghĩ. Và cũng rất là mong muốn rằng cái hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh phụ nữ công an nhân dân không chỉ đơn giản là lan truyền trong tất cả các hội viên phụ nữ, mà còn lan tỏa tới gia đình các hội viên, cũng như là cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân, hoặc là lan tỏa đến các cái cộng đồng.
0: Hiện tại, câu lạc bộ tiếng Anh online của Phụ nữ Bộ Công an đang thu hút đông đảo cán bộ, hội viên trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Không chỉ có những gia đình đầy đủ thành viên cùng tham gia, mà còn có cả các cháu là con đỡ đầu cùng đồng hành học tập. Đây là mô hình mang ý nghĩa lan tỏa rất lớn, không chỉ nâng cao năng lực ngoại ngữ, mà còn hình thành một văn hóa tự học trong kỷ nguyên số.
5: Học thì rồi mới hành, vừa hành xong lại vừa học. Mà không học và hành thì không làm được. Chứ không phải học. Học ở đâu? Học ở nhà trường. Học qua bạn bè. Đấy, học trong lớp. Nhưng lại cái yêu cầu đặt ra là yêu cầu tự học. Đấy, tự học. Học nữa, học mãi thì cái này Liên nói rồi. Nhưng cái yêu cầu đặt ra là ngày nào cũng là cái ngày chúng ta phải bắt đầu. Every day we should overcome the exam. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải vượt qua một bài thi. Yêu cầu đặt ra chị em phụ nữ mà vì vấn đề bận rộn công việc, vì thời gian là không nhường ai, không dành cho ai cả, mà chúng ta không thể tiết kiệm được, không thể giữ được, thời gian qua đi rất nhanh, cho nên là chúng ta phải sử dụng thời gian như thế nào cho nó hiệu quả và hợp lý. Cho nên là cái vai trò tự học của chị em phụ nữ thì tôi cho rất là tốt.
0: Không chỉ trong khối cơ quan bộ, tại các nhà trường công an nhân dân, nơi đào tạo thế hệ cán bộ tương lai, tinh thần hội nhập cũng đang được nuôi dưỡng từ rất sớm. Năm 2025, câu lạc bộ ngoại ngữ của trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 đã trở thành một điểm sáng trong phong trào học tập ngoại ngữ của toàn trường. Với 21 cán bộ, giáo viên và hơn 80 học viên tham gia thường xuyên, câu lạc bộ không đơn thuần là một buổi sinh hoạt ngoại khóa. Đó là một không gian tắm ngôn ngữ đúng nghĩa. Từ không gian học thuật đầy cảm hứng đến những giải thưởng đáng tự hào, giải nhì Ngày hội ngoại ngữ do Học viện Quốc tế tổ chức, học viên nữ xuất sắc giành giải 3 vòng thi cấp bộ hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc năm 2024. Đó không chỉ là thành tích, đó là minh chứng cho chất lượng đào tạo của nhà trường và là minh chứng cho sự thay đổi tư duy của một thế hệ sẵn sàng bước ra thế giới.
6: Câu lạc bộ ngoại ngữ chúng tôi trong thời gian gần đây, ngoài việc sử dụng những cái phương pháp thường xuyên như là thông qua bài hát, thông qua trò chơi, thông qua đóng kịch, thì đã tăng cường hướng dẫn các thành viên sử dụng các công cụ AI trong luyện tập ngôn ngữ, mở ra một môi trường học tập chủ động và đa dạng. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, các thành viên nữ trong nhà trường đã được rèn luyện và tự tin thể hiện sự linh hoạt, khả năng kết nối và truyền cảm hứng. Những yếu tố rất cần thiết trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vai trò của nữ giới càng được thể hiện rõ nét.
7: What? You think this toy can stop me? You're nothing to me. Stop it.
8: Daddy, please stop.
7: Mali, what are you doing here? No, don't tell me. You've been tricking me.
8: Daddy, please stop. I just want you to stop your crime. I just need a daddy who loves me. I don't need money and power. Please.
7: No, my daughter, everything I did, good for you. I want to you have a better life. But I went too far. I'm sorry.
0: Phương pháp truyền thống được thay bằng những cách tiếp cận mới, học qua trò chơi, học qua điện ảnh, học qua âm nhạc, học qua kịch nghệ. Những vở kịch nói hoàn toàn bằng tiếng Anh được chính học viên xây dựng kịch bản, phân vai và biểu diễn. Rào cản tâm lý được tháo gỡ từng bước, sự tự tin được hình thành từ chính sân khấu nhỏ ấy.
9: Câu lạc bộ tiếng Anh đã giúp em thay đổi rất là nhiều so với những năm học cấp 3, thì em vẫn còn rất là rụt rè, thì nhờ có câu lạc bộ tiếng

0: anh và thông qua những buổi sinh hoạt, những phần thi hùng biện và những buổi sân khấu hóa. Có những lần bọn em đã được thi và cọ sát rất là nhiều, nên là câu lạc bộ tiếng Anh không chỉ giúp em học tốt hơn mà nó còn giúp em rèn luyện sự tự tin và bản lĩnh. Và em tin chắc rằng sự tự tin và bản lĩnh ấy sẽ giúp em rất nhiều trong công việc và công tác sau này, và nhất là trong môi trường hội nhập và hợp tác quốc tế ạ.
1: Bắt nhịp xu thế toàn cầu, câu lạc bộ còn tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập. Các công cụ AI hỗ trợ sửa lỗi phát âm, phân tích ngữ pháp, tạo tình huống hội thoại giả lập. Một người bạn đồng hành công nghệ giúp mỗi học viên có thể luyện tập mọi lúc, mọi nơi. Hội nhập vì thế không còn là khái niệm xa vời mà bắt đầu từ chính chiếc điện thoại trên tay.
2: Bên cạnh cái việc tổ chức cho các thành viên câu lạc bộ thực hành, thực tập việc sử dụng tiếng Anh thì Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường đang chỉ đạo là câu lạc bộ sẽ mở rộng ra để thực hành, thực tập và sử dụng các cái ngôn ngữ khác như là các ngôn ngữ của các nước láng giềng như là tiếng Trung, tiếng Lào, tiếng Campuchia. Trong cái câu lạc bộ ngoại ngữ của trường Cao đẳng An ninh Nhân dân 1 thì cũng có một cái điểm rất là đặc biệt, đó là các cái thành viên tham gia câu lạc bộ thì có thành phần rất là đa dạng, có cả các đồng chí trong ban giám hiệu, các thầy cô giáo, các cán bộ, rồi thì học sinh, học viên của nhà trường tham gia, và có nhiều đồng chí là biết và sử dụng được 2 đến 3 thứ tiếng. Và đặc biệt là trong cái câu lạc bộ này thì có rất nhiều các đồng chí hạt nhân là cán bộ nữ. Thì đây cũng là một cái không gian để cho các đồng chí nữ rèn luyện, tham gia học tập và sử dụng ngoại ngữ để đáp ứng tốt cái yêu cầu công tác trong cái tình hình mới.
1: Khi chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu, khi trí tuệ nhân tạo len vào mọi lĩnh vực đời sống, một câu hỏi được đặt ra, phụ nữ công an nhân dân sẽ đứng ở đâu trong làn sóng công nghệ ấy? Và một lần nữa, sự chủ động được thể hiện. Câu lạc bộ AI Phụ nữ Bộ Công an ra đời, phụ nữ công an không né tránh công nghệ, họ làm chủ công nghệ.
3: Phụ nữ tiếp cận AI không khó, điều quyết định không nằm ở công nghệ phức tạp hay đơn giản, mà chính là tư duy lãnh đạo và môi trường được tạo ra. Dám thay đổi bản thân, và khi người đứng đầu có cái sự quyết đoán, tiên phong quyết liệt, đổi mới, nhanh nhạy nắm bắt và dũng cảm đi trước, thì cái việc tiếp cận AI nó sẽ trở nên tự nhiên. Ví dụ như là đồng chí thiếu tướng Ngô Hoài Thu, trưởng ban phụ nữ công an nhân dân, chính cái sự chủ động, bản lĩnh và khát vọng đổi mới, dũng cảm của chị đã truyền cảm hứng không chỉ cho chị em phụ nữ công an nhân dân mà cả cho những người làm giáo dục như chúng tôi. Và chính điều đó đã giúp cho chúng tôi có cái cơ hội được đóng góp, được lan tỏa tri thức AI đến đông đảo chị em trong lực lượng công an nhân dân.
1: Hội nhập bắt đầu từ việc học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi, từ mỗi đoạn video luyện nói tiếng Anh mỗi ngày, từ những sản phẩm truyền thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu mà là công cụ cụ thể. Từ những sản phẩm truyền thông song ngữ, từ những video ứng dụng AI trong cuộc thi tìm hiểu chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh, nhận thức được nâng lên, bản lĩnh được củng cố.
4: Một buổi chiều cuối năm 2024, chúng tôi nhận được tin báo về một nhóm người chuẩn bị vượt biên trái phép.

0: Bằng việc sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, cuộc thi tìm hiểu về chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024-2030 trong lực lượng công an nhân dân đã thu hút được đông đảo các đơn vị tham gia với 15 giải A, 15 giải B, 20 giải C và 11 giải khuyến khích. Nhưng giá trị lớn nhất là nhận thức được nâng lên, hiểu vai trò phụ nữ trong bảo vệ an ninh quốc gia, trong gìn giữ hòa bình quốc tế, trong xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Và quan trọng là tự tin sử dụng tiếng Anh, AI để bước vào kỷ nguyên hội nhập.
1: Bản thân tôi là người học ngoại ngữ, nhưng việc nói tiếng Anh để chính xác và chuẩn thì cũng rất là khó. Nhưng từ khi mà tham gia cái câu lạc bộ ngoại ngữ online này thì bản thân tôi đã cố gắng kiên trì để nói tiếng Anh. Và không những vậy, tôi còn được ứng dụng công nghệ số vào việc xây dựng các clip video để giúp mình tham gia được nhiều cuộc thi hơn. Và đặc biệt là vừa rồi tôi đã tham gia xây dựng clip và đạt giải nữ cảnh sát trong cuộc chiến chống buôn người. Đó là một clip lan tỏa đến cộng đồng mạng và giúp cho rất nhiều người, bản thân tôi cũng như các hội viên của Hội Phụ Nữ, Ban Phụ Nữ tham gia vào câu lạc bộ ngoại ngữ cũng như là ứng dụng AI để ứng dụng vào công việc.
2: Ngoại ngữ và trí tuệ nhân tạo không chỉ là kỹ năng bổ trợ mà là năng lực nền tảng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chuyển đổi số mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay. Ngoại ngữ thì giúp chúng ta mở rộng không gian tiếp cận tri thức, tham gia hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của phụ nữ công an nhân dân trên các diễn đàn khu vực và toàn cầu. AI và công nghệ số thì lại giúp cho chúng ta nâng cao năng lực tham mưu, tổng hợp và phân tích dữ liệu, đổi mới các phương thức tuyên truyền và tối ưu hóa quy trình công việc. Việc thành lập câu lạc bộ AI chuyển đổi số không phải là chạy theo xu hướng, mà từ đó chúng tôi mong muốn là sẽ hình thành tư duy số trong triển khai các công tác hội và đặc biệt là gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Và chúng tôi xác định rất rõ ràng, phong trào thi đua ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất và gần dân nhất không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải được cụ thể hóa bằng năng lực thực chất. Kỷ luật nhất là thể hiện là cách làm việc khoa học, chuẩn hóa quy trình, quản trị bằng dữ liệu. Và trung thành nhất là sẽ chủ động nắm bắt, quán triệt sâu sắc chủ trương chuyển đổi số và các chỉ thị của Trung ương, của lãnh đạo Bộ Công an, của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Và gần dân nhất là ứng dụng công nghệ để lan tỏa thông tin chính thống, từ đó có những giải pháp để chăm lo tốt nhất cho hội viên và có những hoạt động để đồng hành cùng nhân dân hiệu quả hơn. Phụ nữ công an nhân dân không đứng ngoài cuộc cách mạng số mà sẽ là lực lượng chủ động, trách nhiệm và kỷ luật trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị. Và điều quan trọng nhất không phải là công cụ mà tư duy. Khi tư duy đã sẵn sàng đổi mới, công cụ sẽ trở thành trợ thủ đắc lực để chúng ta hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Trong kỷ nguyên hội nhập, phụ nữ công an nhân dân không chỉ giữ bình yên cho từng mái nhà, từng góc phố, mà còn trực tiếp tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc rất khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi lực lượng tham gia không chỉ có sức khỏe, bản lĩnh, chuyên môn tốt, giỏi ngoại ngữ, mà còn cần phải dũng cảm, thành thạo kỹ năng sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt. Trải qua các khóa huấn luyện tiền triển khai, các kỳ sát hạch của Liên Hợp Quốc, cuối tháng 4 năm 2025, Đại úy Trần Mỹ Linh, Công an tỉnh Ninh Bình đã lên đường đến với mảnh đất Nam Sudan thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phụ nữ, trẻ em và người yếu thế.
3: Trong cái quá trình mà chúng tôi đi ra ngoài đi làm thì có rất nhiều lúc mà xúc động không thể cầm được nước mắt. Tại vì với đất nước này chúng tôi đến, chúng tôi cũng mong muốn rằng là có thể góp sức cho đất nước, cho mang những cái giá trị tốt đẹp của Việt Nam, tạo cho con người ở nơi đây có thêm cảm hứng, có thêm sức mạnh để họ vươn tới một cuộc sống hòa bình, ổn định hơn. Thì trong quá trình tôi làm việc thì

0: cũng có những rất nhiều những lần được tiếp xúc và được làm việc trực tiếp với lại cộng đồng, thì ở ngoài những cái việc xung đột và những cái khó khăn, cái thứ mà chúng tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ vẫn là hy vọng, vẫn là niềm tin về một cuộc sống, niềm tin về và lực lượng gìn giữ hòa bình. Đấy là những thứ mà chúng tôi khiến cho chúng tôi cảm thấy được an ủi và cảm thấy là cái công việc của mình ở phái bộ này nó xứng đáng.
1: Đến nay, Bộ Công an đã cử 8 tổ công tác gồm 30 sĩ quan cá nhân tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình, gồm UNMISS ở Nam Sudan, UNISFA khu vực ABA, MINUSCA Cộng hòa Trung Phi và một sĩ quan công tác tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc ở Hoa Kỳ, trong đó nữ chiếm 39%. Tháng 1 năm 2024, đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 chính thức được thành lập. Đây là đơn vị đầu tiên của lực lượng công an Việt Nam được xây dựng theo mô hình đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình chuẩn Liên Hợp Quốc với quân số 160 cán bộ, trong đó có 36 nữ sĩ quan, chiếm 22,5%. Việc thúc đẩy sự tham gia của nữ cán bộ không chỉ là chủ trương, đó là cam kết thực hiện nghị quyết 1325 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về phụ nữ, hòa bình và an ninh và cũng là lời khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong thực hiện bình đẳng giới tại các hoạt động quốc tế.
2: Việc mà chúng ta cử các cái sĩ quan Việt Nam, các cái nữ sĩ quan Việt Nam, các cái nữ quân nhân Việt Nam tham gia vào các cái phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trên thế giới đã chứng tỏ một cái cam kết rất mạnh mẽ của Việt Nam, của phụ nữ Việt Nam đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh ở khu vực và trên thế giới.
3: Trong kỷ nguyên hội nhập thì tôi thấy rằng là không phải chỉ có mỗi những nữ chiến sĩ mà tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình mới là những người tham gia hội nhập, mà thực ra là cả lực lượng công an nhân dân cũng như là các nữ chiến sĩ công an nhân dân đều có cái sự chuyển mình để đáp ứng với yêu cầu của hội nhập. Ví dụ như là trong các cái lĩnh vực như là quản lý dân cư, tham gia vào các cái hoạt động công nghệ thông tin, thì chị em phụ nữ của công an nhân dân cũng đã tham gia rất là tích cực và có rất là nhiều cái sáng kiến sáng tạo để mà tạo được cái hiệu quả cao nhất trong công việc. Bên cạnh đó thì tôi thấy là trong tất cả các cái lực lượng khác như là phòng chống tội phạm hoặc là các cái hoạt động nâng cao nhận thức cho người dân về an ninh trật tự thì đều có bóng dáng của người chiến sĩ công an. Và đối với nữ chiến sĩ công an thì tôi cũng thấy là các chị em rất là nhiệt tình trau dồi kỹ năng công tác, kiến thức về công nghệ thông tin cũng như là kỹ năng về ngoại ngữ để có thể giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm với lại các bạn bè, các đối tác quốc tế. Và hơn nữa thì trong cái mối quan hệ làm việc với lại du khách hoặc là người nước ngoài ở ngay trên địa bàn quản lý của mình, thì với cái khả năng hội nhập đó, chị em cũng đã tạo ra được những cái hình ảnh rất là tốt đẹp về người phụ nữ Việt Nam, về con người Việt Nam thời đại mới. Và chúng tôi thấy rằng là với cái sự kỷ luật, sự cương quyết nhưng đồng thời cũng rất nhân văn, thì phụ nữ lực lượng công an nhân dân đã mang lại một cái hình ảnh của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, trong cái kỷ nguyên mới, và nó cũng góp phần tạo dựng nên một cái phong trào phụ nữ cũng như là hình ảnh người phụ nữ thời đại mới.
1: Từ những video luyện nói tiếng Anh mỗi ngày đến những diễn đàn quốc tế, từ một lớp học online đến những vùng đất còn khói lửa, phụ nữ công an nhân dân Việt Nam đang mở rộng đường biên của chính mình. Hội nhập không chỉ dừng lại ở việc sử dụng thành thạo ngoại ngữ hay làm chủ công nghệ. Hội nhập là dám bước vào nơi khó khăn nhất và ở đó vẫn luôn giữ được trái tim Việt Nam. Giữa những đường biên của thời đại, phụ nữ công an nhân dân đang bước đi lặng lẽ, vững vàng và đầy kiêu hãnh, giữ bình yên cho Tổ quốc và góp phần giữ hòa bình cho nhân loại.

0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng ấy, xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
1: Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá đường dây phát sóng bóng đá lậu quy mô lớn, khởi tố 10 bị can trong đường dây phạm tội.
1: Cảnh báo hiểm họa từ hoạt động mua bán trái phép chất độc cyanua và những chế tài xử lý nghiêm khắc.
0: Để kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra an toàn đúng quy chế, Công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, rà soát toàn diện tại các điểm thi trên địa bàn thủ đô.
1: Với kích thước chỉ bằng hạt gạo, robot siêu nhỏ vừa được chế tạo bởi các nhà khoa học Singapore mở ra triển vọng thực hiện các ca phẫu thuật khó. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, những ngày cuối tháng 5 cũng là thời điểm nhiều học sinh chính thức khép lại một năm học để bước vào kỳ nghỉ hè được mong chờ. Xen giữa những sự háo hức, kế hoạch vui chơi, nghỉ ngơi vẫn là không ít cảm xúc lưu luyến tuổi học trò. Những cái ôm, những lời chúc và cả sự hồi hộp của các sĩ tử trước những kỳ thi quan trọng sắp tới.
0: Trên mạng xã hội, không khí mùa bế giảng những ngày này cũng đang được lan tỏa qua nhiều hình ảnh, câu chuyện đầy cảm xúc. Một mùa hè với nhiều niềm vui, kỳ vọng và những lời động viên dành cho thế hệ học trò đang trở thành chủ đề được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Nội dung này sẽ được An ninh Toàn cảnh chia sẻ tới quý vị trong một ít phút tới. Còn bây giờ sẽ là phần điểm nóng an ninh trật tự trong 24 giờ qua.
2: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt, sinh năm 1976, trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 6 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, với lý do cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen, Đạt đã cầm của 7 người số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ nhưng sau đó bỏ trốn. Nhận được đơn tố giác của nhiều người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Đến ngày 21 tháng 5, Đạt đã đến cơ quan công an xin đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai đối tượng là Lý Hoàng Thiệu sinh năm 2000 và Lê Phước Vĩ sinh năm 1996 cùng tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn triệu tập đấu tranh làm rõ. Các đối tượng thực hiện hành vi chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện tử, qua đó xâm nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên, cùng vợ là Vũ Minh Huệ, trú tại thành phố Hải Phòng, về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Qua quá trình kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ hơn 5.000 sản phẩm quần áo gắn tem, mác của các thương hiệu nổi tiếng và nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, rồi bán trên nền tảng mạng xã hội TikTok và tại cửa hàng.

0: dao động từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng. Thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh ngày 28 tháng 5 cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố Mai Thế Nhân, 34 tuổi, được biết đến là rapper Mr. Nhân, để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cơ quan công an, rapper Mr. Nhân là một trong 140 người bị bắt và xử lý trong đường dây ma túy liên tỉnh vừa bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 105 bị can về các tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, Nguyễn Minh Hùng trú tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam. Trước đó, thấy chi phí trả công cho các công nhân quốc tịch Bangladesh rẻ hơn công nhân người Việt Nam mà không phải thực hiện các chế độ như bảo hiểm y tế, phụ cấp độc hại, Hùng đã đồng ý và tiếp nhận tổng cộng 18 công nhân vào làm việc tại công ty Thiên Minh. Mặc dù biết rõ những công nhân này đã quá thời hạn tạm trú tại Việt Nam, không đủ điều kiện thực hiện thủ tục khai báo tạm trú, xin giấy phép lao động và ký kết hợp đồng lao động.
1: Thưa quý vị khán giả, trong những ngày cuối tháng năm này, trên mạng xã hội đang ngập tràn những hình ảnh thân thương của mùa bế giảng. Và đối với các thế hệ học trò thì đây luôn là khoảng thời gian mang theo rất nhiều cảm xúc.
2: Và cũng như mọi năm, mùa bế giảng năm nay tiếp tục được cư dân mạng rộn ràng chia sẻ với rất nhiều khoảnh khắc khác nhau. Có những câu chuyện hài hước, dí dỏm, nhưng cũng có rất nhiều hình ảnh xúc động về tuổi học trò, về sự trưởng thành và những lời chúc dành cho các sĩ tử trước các kỳ thi quan trọng sắp tới.
1: Trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay, hãy cùng nhìn lại những dư âm mùa bế giảng đang được chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.
3: Những ngày qua, mạng xã hội liên tục xuất hiện hàng loạt hình ảnh check-in họp phụ huynh cuối năm với đủ trạng thái cảm xúc khác nhau của các bậc cha mẹ. Nhiều bài đăng dí dỏm, hài hước, chia sẻ tâm lý hồi hộp, thậm chí có cả sự hoang mang, lo lắng hay vui mừng, phấn khởi khi nhận kết quả học tập của con em mình. Không khí vui vẻ này cũng khiến câu chuyện kết quả học tập cuối năm trở nên nhẹ nhàng hơn, giảm bớt áp lực cho cả phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít bình luận cũng nhắc nhau cần hạn chế đăng tải cận cảnh giấy khen, bảng điểm hay thông tin trường lớp của trẻ lên mạng xã hội để tránh lộ dữ liệu cá nhân. Đi họp phụ huynh bây giờ, mang giấy khen về hay mang roi về? Họp phụ huynh cuối năm không phải để họp cho xong, mà sẽ là một chuyến tàu tuổi thơ chậm rãi đi qua những ngày cuối năm, nơi bố mẹ nhìn thấy con đã lớn lên từng chút một, nơi những bức ảnh, dòng chữ và tiếng cười kể lại cả một hành trình, nơi có những ánh mắt tự hào, những cái ôm thật chặt và cả những giọt nước mắt rất đẹp của tuổi học trò. Họp phụ huynh cuối năm, nhìn con trưởng thành hơn từng ngày là vui rồi. Cảm ơn con vì một năm học đã luôn cố gắng và chăm chỉ tiến bộ từng ngày. Cứ chăm chỉ và tử tế như thế nhé, con trai. Kết quả học tập của các con cao là đáng mừng và là niềm tự hào của bất cứ cha mẹ nào. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cũng hết sức cẩn trọng. Mạng xã hội luôn có những con mắt rình rập thông tin cá nhân của chúng ta để thu thập và lợi dụng nó. Hãy cẩn trọng. Mỗi mùa bế giảng luôn mang theo rất nhiều cảm xúc, không chỉ với học sinh mà cả với phụ huynh và thầy cô giáo. Trên mạng xã hội, những ngày này, rất nhiều bài đăng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò đang được lan tỏa mạnh mẽ. Những bức ảnh kỷ yếu cuối cấp được cô và trò cùng nhau đăng tải, kèm theo các dòng trạng thái đầy lưu luyến trước khi khép lại năm học. Không ít phụ huynh cũng xúc động chia sẻ hình ảnh con mình trong dấu mốc trưởng thành. Còn nhiều giáo viên bày tỏ sự bồi hồi khi tiễn thêm một khóa học sinh rời ghế nhà trường. Xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới quý phụ huynh lớp vì sự tin tưởng và đồng hành tuyệt vời dành cho cô giáo. Tạm biệt sách vở, chúc các con có một mùa hè rực rỡ sắc màu và tràn đầy niềm vui. Cô yêu và tự hào về các con rất nhiều. Tháng 5, mùa của ký ức. Có những cuộc gặp gỡ bắt đầu từ sân trường, có những ước mơ được nuôi lớn từ từng lớp học. Và cũng có những lời tạm biệt khiến năm tháng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Bế giảng không chỉ khép lại một năm học, mà còn đánh dấu thêm một hành trình thanh xuân được viết tiếp tại ngôi trường này. Mùa bế giảng đặc biệt, tình yêu, niềm tin và hy vọng. Có những khoảnh khắc tưởng như rất bình thường, nhưng khi đi qua mới thấy lòng mình bồi hồi đến lạ. Ngày hôm nay, nhìn các con khép lại năm học cuối cùng của cấp 2, mẹ chợt nhận ra cô con gái bé bỏng của mẹ đã lớn thật rồi. Tuổi học trò của con đang dần bước sang một hành trình mới, mang theo bao ước mơ, hy vọng và cả những thử thách

0: phía trước. Khép lại mùa bế giảng, cũng là lúc không khí chuẩn bị cho các kỳ thi quan trọng bắt đầu nóng lên trên mạng xã hội. Những ngày này, cư dân mạng liên tục chia sẻ các bài đăng tiếp sức mùa thi, gửi lời chúc may mắn và động viên các sĩ tử giữ tâm lý thoải mái trước kỳ thi sắp tới. Bên cạnh sức nóng của kỳ thi, dưới thời tiết nắng nóng, những lời nhắc nhở học sinh chú ý giữ gìn sức khỏe và tránh tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân cũng được cộng đồng mạng chia sẻ. Kỳ thi sắp tới có thể khiến con lo lắng, nhưng con gái à, chỉ cần con luôn cố gắng hết mình, thì với mẹ, con đã là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này. Mẹ tin con gái nhỏ của mẹ đủ bản lĩnh để chạm tới những ước mơ của mình. Hãy cứ tự tin bước tiếp nhé, vì phía sau con luôn có mẹ âm thầm dõi theo, yêu thương và chở con trở về với thật nhiều niềm vui. Chúc các con của cô thật tự tin bước vào kỳ thi quan trọng của tuổi học sinh. Chứng kiến hành trình một năm qua, các con đã vô cùng cố gắng, nỗ lực. Cô tin các con sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Chúc các con luôn nở nụ cười trên môi trên hành trình phía trước. Một sự chia tay để mở ra một sự bắt đầu mới. Ngày hôm nay chia tay, hy vọng các bạn mình sẽ đều có một tâm thế vững vàng để bước tiếp chặng đường phía trước. Kỳ thi lớn còn ở trước mặt, hãy bình tĩnh, tự tin để đạt đến ước mơ của mình nhé. Mùa hè cũng đang chính thức bắt đầu sau những dư âm của mùa bế giảng. Và cùng với những kỳ thi quan trọng phía trước, đây cũng là khoảng thời gian để trẻ em có thêm nhiều trải nghiệm, hoạt động vui chơi và khám phá sau một năm học tập. Những chuyến đi, các hoạt động hè, lớp học năng khiếu cùng sự đồng hành từ gia đình, nhà trường và toàn xã hội sẽ tiếp tục góp phần để mùa hè của trẻ em không chỉ sôi động mà còn an toàn và ý nghĩa hơn.
1: Tiếp tục với những thông tin sắc màu thế giới đáng chú ý. Tháng 6 tới là lúc Hàn Quốc bước vào mùa thu hoạch cao điểm của quả mơ xanh, một loại trái cây có vị chua gắt vốn rất khó ăn sống. Thế nhưng qua bàn tay sáng tạo của người dân xứ sở kim chi, loại quả này đang trở thành nguyên liệu ẩm thực độc đáo, len lỏi từ những phương thuốc cổ truyền cho đến thế giới đồ uống hiện đại làm dịu mát ngày hè. Từ thời cổ đại, mơ xanh phơi khô đã được người Hàn Quốc dùng như một vị thuốc giải khát và làm dịu dạ dày. Theo truyền thống, loại quả này thường được ngâm siro làm nước giải khát, muối chua hoặc làm gia vị tạo độ chua ngọt cho món ăn. Ngày nay, mơ xanh tiếp tục lấn sâu vào thế giới ẩm thực hiện đại của giới trẻ qua các thức uống thời thượng như cốc tai, rượu matsochu hay thậm chí là kết hợp độc đáo với cà phê espresso. Sự biến hóa này đã biến thứ quả khó ăn sống thành nguyên liệu giải nhiệt mùa hè vô cùng đa năng.
2: 100 tuổi, bà Evelyn Codego hiện đang sinh sống tại Chile vẫn đều đặn đến lớp dạy múa ba lê mỗi ngày với niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ bị giới hạn bởi tuổi tác. Tại phòng tập múa ba lê ở thủ đô Santiago của Chile, bà Evelyn Codego đã miệt mài hướng dẫn các học viên. Bà chăm chú quan sát, nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế cho các học viên và theo sát từng bài tập. Cụ bà 100 tuổi này cho biết ba lê đã gắn bó với bà gần như suốt cuộc đời và trở thành nguồn động lực để giúp cho bà luôn vui vẻ và minh mẫn. Không chỉ tiếp tục đứng lớp ở tuổi 100, bà Evelyn Codego còn dành thời gian biên đạo các bài múa mới cho học viên. Hình ảnh người giáo viên tóc bạc vẫn miệt mài chỉ dẫn từng bước nhảy, hiện đang truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tại Chile về tinh thần sống tích cực và theo đuổi đam mê.
1: Sân bay Hakodate tại đảo Hokkaido, Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng với một dịch vụ vô cùng ấm áp mang tên điện thoại tạm biệt. Đây là cầu nối giúp lưu giữ những khoảnh khắc chia ly đầy lưu luyến nhưng cũng ngập tràn hy vọng của các hành khách trước giờ máy bay cất cánh. Hệ thống điện thoại liên lạc nội bộ này được đặt ngay gần khu vực kiểm tra an ninh. Trong hơn 20 năm qua, thiết bị đã giúp hành khách bên trong phòng chờ khởi hành dễ dàng trò chuyện trực tiếp với người thân, bạn bè, tiễn đưa ở bên ngoài. Nơi đây đã chứng kiến vô vàn cuộc chia tay giàu cảm xúc, từ người cha tạm biệt gia đình để trở lại thành phố làm việc, đến những cặp vợ chồng trẻ rời quê hương lập nghiệp. Không chỉ có sự lưu luyến, những lời dặn dò, chúc bình an qua ống nghe đã biến những chiếc điện thoại này thành biểu tượng nhân văn ấm áp trước mỗi hành trình.
2: Hội nghị thượng đỉnh robot hình người vừa diễn ra tại Tokyo, Nhật Bản đã mang đến cái nhìn cận cảnh về lực lượng lao động của tương lai. Và đây không chỉ là nơi trình diễn công nghệ đơn thuần mà còn là chiến trường cạnh tranh giữa vị thế tiên phong của nước chủ nhà Nhật Bản và sự vươn lên mạnh mẽ của các thế lực mới đến từ Trung Quốc.
3: Robot có thể xông kim, khiêng hàng hóa, nhảy múa và thậm chí trò chuyện như con người. Đó là những gì diễn ra tại Humanoid Summit 2026 ở Tokyo. Trong khi

0: Nhật Bản được coi là cái nôi của robot hình người, thì tại đây, nhiều công ty Trung Quốc đang nổi lên mạnh mẽ. Công ty trí tuệ nhân tạo và robot GMO của Trung Quốc có trụ sở tại Tokyo đang nghiên cứu một robot hình người với nhiệm vụ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa của Japan Airlines và một số công việc khác tại sân bay.
1: Trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng trầm trọng, tôi nghĩ rằng nhu cầu về các giải pháp cho những vấn đề này là rất lớn. Robot có hình dạng giống hệt con người rõ ràng là một lựa chọn rất tốt.
0: Dù vậy, nhiều chuyên gia Nhật Bản tin rằng họ vẫn giữ lợi thế riêng bởi Nhật Bản sở hữu nền tảng sản xuất tinh vi và môi trường thuận lợi cho robot phát triển.
2: Tôi nghĩ nếu muốn robot thực sự đi vào xã hội, Nhật Bản sẽ là nơi tìm ra cách sử dụng chúng nhanh hơn các quốc gia khác.
0: Robot Gemini, phiên bản robot của chính giáo sư Ishiguro, cũng xuất hiện tại hội nghị.
2: Bạn có thể cho chúng tôi biết tương lai của con người và robot sẽ như thế nào không?
3: Khi công nghệ phát triển, ranh giới giữa con người và máy móc trở nên mờ nhạt hơn. Khi chúng ta nhìn vào robot, thực ra chúng ta đang nhìn vào chính mình.
0: Giới chuyên gia cho rằng, cuộc đua robot hình người giờ đây không chỉ là cuộc cạnh tranh về công nghệ, mà còn là cuộc đua xem quốc gia nào sẽ đưa robot vào đời sống thực tế nhanh hơn và an toàn hơn.
4: Các nhà khoa học Singapore vừa chế tạo thành công một loại robot siêu nhỏ với kích thước chỉ bằng một hạt gạo, nhưng có thể thực hiện đồng thời 5 nhiệm vụ y khoa phức tạp. Đột phá này mở ra triển vọng lớn cho các ca phẫu thuật tinh vi ở những cơ quan khó tiếp cận nhất như não bộ. Robot tử tính siêu nhỏ này có chiều dài chỉ 4,4mm do nhóm nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang phát triển và được điều khiển không dây từ xa thông qua từ trường. Khác với các thế hệ robot trước đây vốn bị giới hạn tính năng, thiết bị mới có thể đảm nhiệm 5 nhiệm vụ chuyên sâu, bao gồm di chuyển định vị, cắt mô can thiệp, đưa thuốc trực tiếp, lấy mẫu xét nghiệm và tạo nhiệt tại chỗ. Khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các tác vụ này diễn ra trong chưa đầy một giây. Ngoài y học, robot còn hứa hẹn được ứng dụng trong việc sản xuất các linh kiện vi mô với độ chính xác cao. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trong đó nổi bật là hệ thống camera AI hỗ trợ phát hiện và xử lý vi phạm. Tại tỉnh Lạng Sơn, sau hơn một tháng đưa vào vận hành, hệ thống này đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
5: Với khả năng giám sát liên tục, phát hiện vi phạm nhanh chóng, chính xác, hệ thống camera AI không chỉ hỗ trợ hiệu quả cho lực lượng chức năng mà còn nâng cao tính răn đe và phòng ngừa vi phạm.
6: Các trường hợp vượt đèn đỏ tại ngã tư hay người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đều được hệ thống camera AI tự động ghi nhận và truyền dữ liệu về trung tâm để xử lý. Hiện nay, toàn dự án đã lắp đặt 131 mắt camera tại 59 vị trí thuộc 4 phường trung tâm của tỉnh, tập trung tại các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thông qua hệ thống camera tích hợp công nghệ AI, hệ thống có thể tự động phát hiện hơn 20 hành vi vi phạm giao thông, bất kể thời gian hay điều kiện thời tiết.
7: Là khi có mà AI thì đương nhiên người dân tham gia giao thông sẽ ý thức hơn và tự chấp hành sẽ ý thức sẽ tốt hơn. Vì không trước đây là cứ để ý có công an hay không công an, bây giờ là có camera thì người dân tự sẽ ý thức hơn.
6: Toàn bộ dữ liệu được truyền trực tiếp về trung tâm điều hành để phục vụ công tác giám sát, xác minh và xử lý theo quy định. Việc giám sát liên tục 24/24 giờ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm mà còn tạo tính răn đe đối với người tham gia giao thông.
8: Thành phố triển khai lắp camera phạt nguội thì tôi nâng cao cái tinh thần tự giác chấp hành luật giao thông, ra đường gọi là tuân thủ an toàn giao thông, đề cao tính tự giác.
6: Từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 18 tháng 5 năm nay, hệ thống đã tự động phát hiện và lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lạng Sơn đã lập hồ sơ và gửi thông báo phạt nguội đối với hơn 1.500 trường hợp vi phạm. Trong đó, phương tiện ô tô chủ yếu vi phạm tốc độ với gần 400 trường hợp, mô tô xe máy vi phạm nhiều tại các nút giao gồm hơn 1.000 trường hợp vượt đèn đỏ và hơn 200 trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km một giờ. Việc xử lý vi phạm qua hình ảnh một cách kiên quyết, khách quan đang từng bước hình thành thói quen tự giác chấp hành pháp luật của người dân, kể cả khi không có lực lượng cảnh sát giao thông trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường.
9: Để phát huy tối đa hệ thống camera AI, thì chúng tôi tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, an toàn, liên tục và đáp ứng được cái yêu cầu xử lý dữ liệu lớn trong tình hình mới. Kết nối đồng bộ dữ liệu với hệ thống camera thông minh, với cơ sở dữ liệu về quốc gia về dân cư, các cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ hiệu quả cái công tác phòng chống tội phạm và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.
6: Việc đưa hệ thống camera AI vào giám sát giao thông là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của tỉnh Lạng Sơn. Những hiệu quả bước đầu không chỉ giúp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông trong nhân dân, hướng tới xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hiện đại nhằm kéo giảm tai nạn giao thông và giảm thiểu ùn tắc giao thông.
5: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất cực độc cyanua với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên biên giới. Hàng tấn cyanua đã được vận chuyển trái phép vào Việt Nam chỉ trong vòng 2 tháng.
10: Điều khiến dư luận lo ngại không chỉ là số lượng chất độc cực lớn đã bị tuồn ra thị trường, mà còn là việc các đối tượng lợi dụng không gian mạng để giao dịch, mua bán loại hóa chất có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng và an ninh xã hội. Vậy, hành vi mua bán, tàng trữ trái phép cyanua sẽ bị xử lý ra sao theo quy định pháp luật? Những lỗ hổng nào đang bị các đối tượng lợi dụng? Trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay, luật sư Tạ Văn Phú, công ty luật Ánh Sáng Việt, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ có những phân tích cụ thể.
11: Chỉ từ một đầu mối nhỏ liên quan đến vụ tử vong nghi do ngộ độc cyanua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng điều tra, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất độc xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Theo cơ quan điều tra, riêng trong tháng 3 và tháng 4 năm 2026, các đối tượng đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua từ Campuchia vào Việt Nam, trong đó khoảng 1,7 tấn đã bị đưa ra thị trường tiêu thụ thông qua các giao dịch trên mạng xã hội. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ đã được huy động xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Đến nay, 35 đối tượng đã bị khởi tố, hơn 1,3 tấn cyanua cùng nhiều tài sản liên quan bị thu giữ. Vụ án tiếp tục sóng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ phát tán các loại hóa chất cực độc ra cộng đồng, cũng như những thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm trên không gian mạng.
5: Xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông, mới đây thì lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua với số lượng lên đến 2,7 tấn. Vậy thì luật sư có thể cho biết là cái mức độ ảnh hưởng của cái đường dây này đối với xã hội như thế nào không ạ?
12: Trước tiên thì chúng ta cần phải hiểu rằng là cyanua là cái gì. Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì cyanua là một loại hóa chất cần phải kiểm soát đặc biệt vì tính chất của nó là một chất độc. Chúng ta hiểu đơn giản nó là một chất độc. Thế thì cái quá trình thực hiện cái hành vi phạm tội như mới đây cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện được, và chúng ta sẽ thấy rằng cái tác động tiêu cực của nó đối với xã hội là rất lớn, thậm chí là đặc biệt lớn. Bởi vì sao? Một chất độc được mua bán công khai rộng rãi, mua bán trái phép, thì cái nguồn chất độc đó chúng ta không kiểm soát được, nên nó sẽ dẫn đến những cái tác động xấu cho xã hội.
5: Và thưa luật sư, hiện nay tại Việt Nam thì chúng ta có những cái quy định như thế nào để có thể quản lý đối với các loại hóa chất độc hại, đặc biệt như là cyanua?
12: Ở Việt Nam chúng ta hiện nay thì có luật hóa chất. Luật hóa chất thì được ban hành từ 2007 và mới đây Quốc hội có sửa đổi luật hóa chất 2025 mới được ban hành và đang có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó thì có các cái văn bản hướng dẫn và quy định về danh mục liên quan đến các loại hóa chất và hóa chất độc hại, như Nghị định 113/2017, Nghị định 71/2019 liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực về vận chuyển, kinh doanh, buôn bán vật liệu nổ và hóa chất. Bên cạnh đó thì có Nghị định 161 liên quan đến các cái điều kiện vận chuyển và người vận tải áp tải trong cái lĩnh vực hóa chất. Mới đây nhất thì có Nghị định 25/2026 hướng dẫn tổ chức thi hành luật hóa chất 2026. Thì tất cả những cái văn bản này đều có những cái quy định khá là cụ thể, trong đó thì xác định rõ là đối với các tổ chức cá nhân kinh doanh về loại hóa chất và hóa chất độc hại thì phải đáp ứng các cái điều kiện liên quan đến kho bãi, điều kiện liên quan đến phương tiện vận chuyển, điều kiện liên quan đến an ninh phòng chống cháy nổ, điều kiện liên quan đến người vận chuyển áp tải trên đường khi thực hiện lưu thông kinh doanh buôn bán hóa chất. Thì những cái quy định này cũng tương đối là chặt chẽ, đầy đủ, đảm bảo đối với những cái trường hợp mà chúng ta kinh doanh một cách nghiêm túc, đáp ứng đủ điều kiện, cũng là một cái hành lang pháp lý tương đối đầy đủ để cho các tổ chức cá nhân thực hiện đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn cho xã hội.
13: Và những khung hình phạt cụ thể đối với những cái hành vi mua bán trái phép hay là vận chuyển trái phép như thế nào ạ?
12: Đối với trường hợp mà mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép đối với hóa chất thì sẽ phải đối mặt với tội danh theo quy định tại điều 311 của Bộ luật hình sự. Đấy là tội về việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép hoặc là mua bán trái phép hóa chất, chất cháy và hóa chất độc. Đấy là cái tội danh mà các đối tượng trong cái đường dây sẽ phải đối mặt. Theo quy định của điều 311 Bộ luật hình sự thì có 4 khung hình phạt. Lần lượt từ các cái khung hình phạt như khoản 1 thì quy định từ 1 đến 5 năm tù. Chỉ cần là mua bán trái phép thôi. Tức là chúng ta hiểu rằng là khi nào thì được hiểu là mua bán trái phép và trường hợp nào thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tức là đối với hóa chất ở đây là cyanua thì nó thuộc danh mục kinh doanh có điều kiện. Nếu người mua bán, sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng mà không được cấp phép, không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì sẽ rơi vào trường hợp là vi phạm hình sự, bị truy cứu trách nhiệm theo quy định tại điều 311. Tùy theo tính chất mức độ, khoản 1 thì bất kể là số lượng bao nhiêu, chỉ cần vi phạm là đã bị xử lý hình sự rồi. Thế còn đối với các tính chất mức độ nặng hơn như là gây chết người, chết một người, gây chết hai người hoặc chết từ ba người trở lên thì phải đối mặt. Đối với trường hợp chết từ ba người trở lên thì phải đối mặt với khoản 4 với khung hình phạt cao nhất từ 15 năm tù đến 20 năm tù hoặc là tù chung thân. Đấy là những cái chế tài rất nghiêm khắc mà các đối tượng kinh doanh trái phép phải đối mặt.
13: Qua những chia sẻ của luật sư vừa rồi thì chúng ta có thể thấy hiện nay thì chúng ta cũng không thiếu những cái quy định về pháp luật cũng như là những cái mức án đối với cái việc mua bán hay vận chuyển trái phép các cái chất độc như cyanua. Tuy nhiên vì sao là hiện nay vẫn có nhiều người nói đùa rằng là chưa ở đâu mua bán dễ cyanua như tại Việt Nam. Vậy thì luật sư có thể phân tích là vì sao không ạ?
12: Cái việc chúng ta có các cái cơ chế pháp lý tương đối rõ ràng, tuy nhiên cái việc kinh doanh buôn bán vẫn diễn ra và vẫn bị lọt nhiều như vậy thì quan điểm tôi cho rằng là nó liên quan đến khâu giữa các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp với nhau, tăng cường cái nội dung kiểm tra giám sát để xác định được cái trữ lượng và cái số lượng hàng hóa khi nhập vào, khi sản xuất ra và lưu thông trên thị trường. Cái cơ chế giám sát ở đây là cái việc tổ chức thực hiện kiểm tra, tổ chức thực hiện kiểm soát khi sản xuất, khi lưu thông hay là khi sử dụng vào một mục đích gì đó thì đang có những cái lơ là và chưa được tập trung tốt. Chính vì vậy nên là các cái đối tượng kinh doanh buôn bán trái phép đang lợi dụng một khe hở là cái hóa chất này thì được phép kinh doanh nhưng kinh doanh phải có điều kiện. Đấy, thì khi mà các đối tượng chưa đáp ứng điều kiện hoặc không thực hiện kinh doanh đúng theo quy định pháp luật vẫn thực hiện các hoạt động kinh doanh, âm thầm thực hiện cái đó, thì nếu chúng ta kiểm soát, giám sát tốt thì sẽ ngăn chặn được cái việc này.
13: Dưới góc độ pháp lý thì theo luật sư chúng ta sẽ cần những cái biện pháp gì để có thể siết chặt việc mua bán hay là vận chuyển trái phép chất cyanua không ạ?
12: Quan điểm của tôi thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp cụ thể như là tăng cường hơn các cái cơ chế giám sát, kiểm tra, phối hợp liên ngành giữa các cơ quan như cơ quan hải quan, như cơ quan quản lý thị trường, như cơ quan công an và các cái cơ quan tổ chức có trách nhiệm khác. Thì phải có cơ chế phối hợp, đặc biệt các khối cơ quan nhà nước thì phải có khả năng liên thông với nhau để kiểm soát được đầu vào, đầu ra, truy vết được đến mức cuối cùng của cái việc vận chuyển, sử dụng, tàng trữ hay là sản xuất liên quan đến loại hóa chất này. Tức là khi đầu vào bao nhiêu, nhập khẩu bao nhiêu hoặc sản xuất ra bao nhiêu là phải được công bố thông tin để cho các cơ quan quản lý nhà nước nắm được. Thì từ đó cái khâu kiểm soát, cái lưu thông, vận chuyển và sử dụng nó mới hiệu quả. Đấy là cái cơ chế phối hợp theo tôi là cần phải tăng cường. Cái thứ hai là cái về vấn đề về tăng cường về rà soát kiểm tra, tức là phải đẩy mạnh các cái phương án về kiểm tra, rà soát để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mà đang tồn tại ngoài xã hội để kịp thời xử lý, rà soát các cơ chế về mặt pháp luật để xem còn các cái lỗ hổng nào hay không để kịp thời bổ sung và xây dựng làm sao kín kẽ nhất. Cái vấn đề cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là vẫn cần phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu được hóa chất và hóa chất độc hại thì nó như thế nào và nó có tác động xấu đến sức khỏe con người, tác động xấu đến môi trường xã hội và ảnh hưởng đến đời sống của người dân ra làm sao. Thì từ đó người dân có cái ý thức nâng cao hơn để tự phòng tránh và đặc biệt là tuyên truyền về cái vi phạm pháp luật, nếu như vô tình mà vi phạm vào thì sẽ phải đối mặt với cái hậu quả pháp lý gì, thì lúc đó người dân sẽ có cái tính chủ động hơn, vì có hiểu biết thì đương nhiên sẽ chủ động trong cái phòng tránh, sẽ tạo được một cái an toàn hơn cho xã hội.
13: Vâng, một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư trong chương trình ngày hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng của bản tin 113 online.
1: Và đồng hành cùng với quý vị trong bản tin 113 online là biên tập viên Linh Chi. Xin mời Linh Chi.
2: Xin chào và cảm ơn chị Đinh Hạnh và chị Hồng Nhung. Xin kính chào quý vị khán giả của bản tin 113 online. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin từ An Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt, trú tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra xác định, khoảng từ tháng 6 năm ngoái đến tháng 2 năm nay, với lý do cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách, Đạt đã cầm của 7 người với số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ, nhưng sau đó bỏ trốn. Nhận được đơn tố giác của nhiều bị hại, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Đến ngày 21 tháng 5, Đạt đến cơ quan công an đầu thú. Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Huy Đạt sớm liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại 0939 735 678 để phối hợp giải quyết. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, Trần Quang Duy, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên, cùng vợ là Vũ Minh Huệ, trú tại thành phố Hải Phòng, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tiến hành kiểm tra cửa hàng JB Luxury tại tổ dân phố Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên, do Trần Quang Duy cùng vợ làm chủ, tổ công tác đã thu giữ gần 5.000 bộ quần áo, gắn nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, cùng với nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại cơ quan công an, Duy và Huệ khai nhận toàn bộ số quần áo do hai vợ chồng tự đặt các xưởng may gia công theo các thương hiệu nổi tiếng, rồi tự gắn mác để bán trên mạng xã hội TikTok và tại cửa hàng. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan. Những trận cầu đỉnh cao được phát miễn phí chỉ bằng vài cú nhấp chuột, nhưng phía sau lượng truy cập khổng lồ ấy là một đường dây tổ chức phát sóng trái phép các giải thể thao quốc tế, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan đến đường dây vận hành hệ thống website 4 Trả TV về hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
3: Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ 3S Quốc tế đã tập hợp nhiều đối tượng để phát triển hệ thống website 4 Trả TV có chức năng phát sóng trực tiếp, bình luận các trận thi đấu thể thao trong nước và quốc tế, nhằm mục đích thu hút lượng lớn người truy cập. Để thu hút người xem, các đối tượng quảng cáo website trên mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến, đồng thời kè cắm quảng cáo cá cược, trò chơi trực tuyến nhằm thu lợi bất chính. Chỉ tính riêng trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn, lượng truy cập vào hệ thống này lên tới hàng chục triệu lượt mỗi tháng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hoạt động phạm tội như ẩn danh thông tin trên không gian mạng, đăng ký tên miền, mua máy chủ từ các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, che giấu địa chỉ IP thật của máy chủ, sử dụng các thông tin ảo để đăng ký thông tin các tài khoản quản trị hệ thống website 4 Trả TV. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã từng bước dựng lên sơ đồ tổ chức, xác định vai trò của từng đối tượng trong đường dây.
4: Các đối tượng đã thực hiện xây dựng một trang web chuyên và sử dụng các biện pháp kỹ thuật để kéo các chương trình truyền hình ở thế giới, khu vực cũng như trong nước về những trang web này, đồng thời phát trên các cái nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút số người xem. Từ cái thu hút được số người xem nhất định thì các đối tượng sẽ thu lợi bằng cách là gắn các đường link quảng cáo cho các trang cờ bạc.
3: Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở và địa điểm làm việc của các đối tượng trong đường dây. Tang vật thu giữ gồm nhiều máy tính, thiết bị điện tử, dữ liệu quản trị website và các tài liệu liên quan đến hoạt động phát sóng trái phép. Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm bị phát hiện, nhóm đối tượng đã xây dựng hệ thống hoạt động gồm 7 nhóm: nhóm lập trình, nhóm vận hành website, nhóm nội dung, nhóm bình luận viên, nhóm quảng cáo, nhóm kế toán, nhóm SEO. Mỗi nhóm được phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể. Đáng chú ý, các đối tượng quản lý đã trả lương nhân viên bằng tiền ảo USDT, liên lạc thông qua các ứng dụng OTT ẩn danh nhằm đối phó với cơ quan chức năng.
5: Ở tại nhà em thì hệ thống được cung cấp là 2 cây máy tính và 4 màn hình. Và sau khi về lắp đặt thì sẽ cung cấp 2 mã code của một cái phần mềm thì sẽ có kỹ thuật tự vào để nhất là fix IP ở trên cái 2 cái máy đấy để ở nhà em và tạo được tài khoản để các bạn ấy xử lý làm việc từ xa. tất cả đều phí sản công hết. Điều này khi em được tìm hiểu được biết thì là tránh là truy soát được chuẩn IP của nhà mình.
6: Thì vai trò của tôi là sẽ là tìm cộng tác viên, chia lịch hàng ngày, lịch nhận định hàng ngày dựa theo lịch thi đấu các trận đấu bóng đá hấp dẫn trong ngày tiếp theo, thì tôi sẽ chia lịch khoảng 20 đến 25 trận mỗi ngày cho các bạn viết. Bắt đầu thì số lượng là 10, lúc mới làm web thì là từ 10 đến 15 trận, sau tăng dần lên. Thì mục đích cái viết bài nhận định bóng đá đấy là để tăng cái sự đa dạng cho trang web và có thể là để tăng cái lượng tìm kiếm trên Google.
3: Không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, các website phát sóng lậu còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán mã độc, lừa đảo tài chính và quảng cáo cá cược trái phép. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay là nhiều người vẫn xem và cho rằng việc truy cập các website phát sóng lậu là bình thường vì không phải trả phí. Trong khi đó, các đơn vị sở hữu bản quyền phải bỏ ra số tiền rất lớn để mua quyền phát sóng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nhà nước bị thất thuế.
4: Trong thời gian tới, từ cái kết quả đấu tranh chuyên án này, thì Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đấu tranh mạnh đối với những cái hành vi tương tự xảy ra nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần cùng cả nước để chống cái loại tội phạm tương tự.
3: Việc triệt phá đường dây phát sóng lậu website Bún Chả TV tiếp tục cho thấy quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Qua đây, mỗi người dùng Internet cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với các nền tảng phát sóng trái phép, góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, an toàn. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Tạ Ngọc Danh, chú tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về hành vi cướp tài sản. Quá trình đấu tranh thì cơ quan công an còn làm rõ thêm 2 vụ trộm cắp tài sản mà đối tượng này thực hiện. Theo lời khai, do không có việc làm ổn định cần tiền tiêu xài nên Danh đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Tối ngày 20 tháng 5, đối tượng sử dụng xe máy trộm cắp được trước đó làm phương tiện gây án, mang theo dao đến một khách sạn trên đường Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng. Khi thấy nữ nhân viên khách sạn đang cầm điện thoại trên tay, đối tượng đã tiếp cận khống chế nạn nhân rồi cướp tài sản đem bán lấy tiền tiêu xài. Mở rộng điều tra, ngoài vụ trộm chiếc xe máy làm phương tiện gây án nói trên, Danh còn đột nhập vào nhà dân lấy trộm điện thoại di động. Được biết, Tạ Ngọc Danh đã có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Thưa quý vị, quyền được sống là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi con người. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn gần đây lại liên tiếp xảy ra các vụ án mạng nghiêm trọng. Những hành vi này chắc chắn sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Nhưng hơn hết thì mỗi người cần học cách kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay vì bạo lực để không còn những bi kịch đau lòng chỉ bắt đầu từ những phút nóng giận.
3: Với bản chất lười lao động, nên khi cần tiền tiêu xài, đối tượng Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1992, trú ở phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị, lên kế hoạch đi cướp tài sản. Đối tượng đã chuẩn bị một chiếc dao bầu đến nhà bà Trần Thị Thủy, sinh năm 1960, là chủ tiệm cầm đồ trên địa bàn, với mục đích cướp tài sản. Với lý do muốn chuộc lại chiếc xe mô tô đã cầm cố ở đây và muốn bà Thủy đưa thêm 20 triệu đồng tiền mặt, rồi Dũng chuyển khoản trả luôn một lần. Trong quá trình giao dịch, Dũng đã dùng chiếc dao bầu uy hiếp, đe dọa.

0: dọa bà Thủy để cướp tiền. Khi bà Thủy hô hoán, Dũng đã sử dụng dao đâm, chém nhiều nhát vào phần ngực, cổ của bà Thủy, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ.
1: Ngay đến nhà bà Thủy cầm đồ, xong rồi trong lúc lấy tiền tiêu xài, em có đến nhà bà Thủy với ý định là chuộc lại tài sản, và trong lúc không kiềm chế được bản thân, em ra tay sát hại bà Thủy. Năm suy nghĩ trằn trọc cả đêm là không ngủ được. Em có một lòng xin lỗi về gia đình bà Thủy, là chứ bà Thủy không còn em, gia đình của bà Thủy em rất ăn năn về những lỗi lầm là gây ra.
0: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã xảy ra một số vụ án giết người mà nguyên nhân chủ yếu do một phút mất kiểm soát của các đối tượng có thể để lại nỗi đau suốt đời cho nhiều người, nhiều gia đình, thậm chí là người thân. Những vụ án mạng do mâu thuẫn bột phát không chỉ cướp đi sinh mạng con người mà còn kéo theo hệ lụy nặng nề cho xã hội. Ngay sau khi các vụ án xảy ra, lực lượng công an Quảng Trị đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ các đối tượng, xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Mặc dù là các cơ quan chức năng đã có liên quan là đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mặt pháp luật đến quần chúng nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như là trực tiếp là làm công tác nắm bắt tình hình đời sống quần chúng nhân dân. Tuy nhiên là một số đối tượng là do không kiềm chế được bản thân thì xảy ra mâu thuẫn, cộng thêm ý thức chấp hành pháp luật kém nên đã dẫn đến hành động phạm tội, đặc biệt là có những đối tượng là lười lao động, ăn chơi đua đòi, dẫn đến hành động giết người cướp tài sản nhằm phục vụ mục đích tiêu xài cá nhân. Đấy là những hành động đáng lên án.
0: Lối sống buông thả, thiếu kiểm soát và sự coi thường pháp luật của một số đối tượng đã dẫn tới hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tăng cường công tác phòng ngừa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi tước đoạt mạng sống của người khác. Nhưng hơn hết, mỗi người cần học cách kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại thay vì bạo lực, để không còn những bi kịch đau lòng chỉ bắt đầu từ một phút nóng giận.
3: Liên quan đến vụ tai nạn khiến cô gái người Anh tử vong khi đi du lịch ở cung đường Hà Giang Loop hồi tháng 3 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Sùng Xeo Chính, trú tại xã Thuận Hòa, tỉnh Tuyên Quang về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vào ngày 29 tháng 3, Sùng Xeo Chính đã điều khiển xe máy chở Ola Sabina Water từ cao nguyên đá Đồng Văn về thành phố Hà Giang cũ. Tuy nhiên, khi đến thôn Hòa Bắc, xã Thuận Hòa thì xảy ra tai nạn. Cơ quan điều tra xác định Sùng Xeo Chính điều khiển xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn nên đã va chạm với xe máy chạy phía trước và tiếp tục va chạm với ô tô tải đi chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến Ola bị thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện. Sau khi Ola qua đời, gia đình cô quyết định hiến tặng mô tạng để cứu sống 3 bệnh nhân đang nguy kịch. Sau vụ việc này, cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã chấn chỉnh dịch vụ du lịch bằng xe máy trên cung đường Hà Giang Loop. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi vừa kịp thời cứu sống thanh niên nhảy cầu trong đêm ngày 28 tháng 5 tại khu vực cầu Trà Khúc 1, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi. Nhận tin có người nhảy cầu, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương điều động cano cùng 14 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai tìm kiếm nạn nhân. Lực lượng cứu hộ cứu nạn đã nhanh chóng phát hiện nạn nhân tại khu vực gần cầu trong tình trạng mệt mỏi đuối sức. Tổ công tác đã tiếp cận đưa nạn nhân lên cano và đưa lên bờ tiến hành sơ cứu hô hấp kịp thời. Nạn nhân sau đó tiếp tục được cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đưa đến bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Thanh niên được xác định tên là Ngô Minh Chí, 22 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi và hiện sức khỏe đã ổn định. Một vụ cháy rừng vừa xảy ra tại thôn Thượng Hậu, xã Quảng Ninh. Đây là lần thứ 3 liên tiếp trong vài ngày qua xảy ra cháy rừng ven biển của tỉnh Quảng Trị. Địa phương này đang đặt cảnh báo cao nhất trong việc bảo vệ rừng trong thời điểm nắng nóng cao điểm. Đám cháy bùng phát lúc 14 giờ ngày 28 tháng 5 tại thôn Thượng Hậu, xã Quảng Ninh. Lực lượng kiểm lâm đi tuần tra đã phát hiện và huy động lực lượng gồm chính quyền địa phương, công an, quân sự tiếp cận chữa cháy. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, thực bì dày cùng thời tiết nắng nóng, đám cháy đã bùng phát mạnh, lan từ thôn Thượng Hậu sang thôn Hà Thiệp. Hơn 100 người cùng sự hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tham gia chữa cháy và đã khống chế được đám cháy. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân cũng như kiểm

0: đếm thiệt hại do vụ cháy rừng gây ra. Thưa quý vị, sáng nay ngày 29 tháng 5, gần 125.000 thí sinh tham gia dự thi kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội sẽ đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội chính thức diễn ra trong 2 ngày là 30 và 31 tháng 5. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, Công an thành phố Hà Nội đã và đang tăng cường kiểm tra, rà soát toàn diện các mặt công tác tại các địa điểm thi trên địa bàn thủ đô. Ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân.
1: Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Đông Anh có 20 phòng thi với 480 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn tất. Các phòng thi được bố trí đầy đủ quạt mát, ánh sáng và các điều kiện cần thiết phục vụ thí sinh dự thi. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra thực tế, đoàn công tác cũng đưa ra thêm nhiều lưu ý nhằm bảo đảm an ninh an toàn chặt chẽ hơn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
2: Chúng tôi cũng rất là cảm ơn đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra cho chúng tôi những cái điểm mà chúng tôi cũng cần phải cải tiến, thay đổi, điều chỉnh để tốt hơn. Ví dụ như là một số các cái camera thì chúng tôi cũng đã, tất nhiên là trong quá trình thi tôi yêu cầu là ngắt camera rồi, nhưng chúng tôi cũng sẽ bố trí cho dán các cái mắt camera lại. Các cái TV trong lớp học thì chúng tôi cũng sẽ dán hết các TV lại và cho niêm phong đầy đủ. Thế và đối với những cái bàn ghế học sinh mà ghế thừa thì chúng tôi cũng sẽ cho vào các phòng thi không sử dụng để sau đó niêm phong các phòng này lại.
1: Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo AI, công tác coi thi năm nay được đặc biệt siết chặt. Không chỉ thí sinh, đội ngũ giám thị cũng được tập huấn kỹ về quy chế thi, kỹ năng nhận diện các thiết bị công nghệ cao có thể được sử dụng để gian lận như tai nghe siêu nhỏ, camera ngụy trang, bút ghi hình hay thiết bị tích hợp AI.
3: Đấy cũng là cái nghiệp vụ mà các cán bộ coi thi cũng như là giám thị cần phải học tập thật là kỹ càng, kỹ lưỡng bằng cái nghiệp vụ coi thi của mình và bằng việc học tập nghiên cứu kỹ quy chế thi của Bộ Giáo dục.

0: được phép và không được phép mang vào vòng thi.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh. Chính vì vậy, công tác bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi tiếp tục được đặc biệt chú trọng. Trong bối cảnh công nghệ số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, việc phòng chống gian lận thi cử đòi hỏi công tác kiểm tra giám sát phải được thực hiện chặt chẽ hơn.
2: Chúng tôi đã cùng các phòng nghiệp vụ, phòng kỹ thuật nghiệp vụ, phòng an ninh nội bộ, chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho cán bộ ngành giáo dục làm công tác thi và đặc biệt là các điểm trường liên quan đến việc là phòng chống gian lận trong thi cử. Đặc biệt là đối với cái vấn đề mà công nghệ hiện nay thì càng ngày càng tinh vi. Nhưng bên cạnh đó có những cái thiết bị nó rất đơn giản. Kinh nghiệm từ năm 2025 thì đã có những trường hợp là mang thiết bị điện thoại để vào chụp, sau đó giải AI để giải bài và chép bài. Đấy là cái hành vi nó đơn giản nhất. Nhưng nếu mà cái công tác mà kiểm soát, công tác thanh tra, giám sát, công tác giám thị coi thi mà không làm tốt chức trách nhiệm vụ thì cũng không thể phát hiện được. Đặc biệt là đối với những thiết bị tinh vi thì càng rất khó phát hiện. Báo cáo ông chí như vậy.
1: Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo đến phụ huynh và không nên tạo áp lực quá lớn cho các em học sinh trong mùa thi. Các em cần tự tin bằng chính năng lực của mình, tuyệt đối không sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận vì rất dễ vi phạm pháp luật. Đề thi và bài thi thuộc danh mục bí mật nhà nước, độ tối mật. Do đó chỉ cần phát tán hình ảnh đề thi cũng có thể bị xử lý hình sự.
3: Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 1:3 trưa nay. Chương trình sẽ tiếp tục với các thông tin về truy nã tội phạm.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
5: Những thông tin truy nã tội phạm đã kết thúc chương trình An ninh toàn cảnh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

0: toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy chính thức kết thúc sứ mệnh, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an nhân dân cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu về công tác quản trị số tại thành phố lớn nhất cả nước trong chuyên mục Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 29 tháng 5 trên ANTV.
1: Vào đi,
2: không được, được. Mọi người không được vào trong. Xếp hàng trước đã.
3: Mọi người ơi, là thầy đó sao vậy? Là anh đó.
4: Anh trả lời đi.
5: Loan hả? Hay anh là người đối đầu Loan từ thầy đó?
3: Chắc là trả lời đi. Trả lời đi. Trả lời đi. Trả lời đi.
2: Cho mọi người
3: biết.
2: Tôi không có cướp ai hết á. Tôi đến trước. Hồi nhỏ, tôi với Liêu Loan còn cởi chuồng tắm mưa ở dưới quê á. Tôi mới là người yêu cổ.
5: Vậy là Liêu Loan chia tay với anh vì anh là bảo vệ để quen anh A Cha để được làm ca sĩ, có đúng không?
3: Sự
5: đúng
3: thật là đó,
6: không
3: sự thật là sao? Sự thật là
6: sao?
3: Sự thật là sao? Sự thật là sao? Trả lời đi.
5: Sự thật là sao vậy? Anh nói đi.
3: Cái anh thèn thông này nói điên khùng gì vậy? Chỉ gặp chuyện vậy còn chưa đủ hay sao?
7: Để em đi nói chuyện với anh ấy đã.
3: Đúng là bản chất của VR Channel. Chắc tạo scandal để nổi tiếng đi.
8: Thành Thông ngây thơ, không có kinh nghiệm đối phó với truyền thông nên bị lợi dụng khai thác chuyện tình cảm với Blue. Tập 28 bộ phim Bóng Mát Thành Thị, 12 giờ hôm nay.
9: Đứa bé vừa sinh ra đã chịu cực khổ vậy. Thật khiến người khác đau lòng. Mà tới hôm nay còn chưa thể phẫu thuật, cứ kéo dài hoài cho tới bây giờ. Vậy mà Đàm Tĩnh cũng mặc kệ. Cả con nữa, không lẽ cũng mặc kệ hả?
10: Con đâu có mặc kệ đâu ba. Con tự biết đường tính.
9: Tính cái gì mà tính, con còn không mau bàn với cô ta. Con tranh thủ lấy được quyền nuôi con chung đi. Ba không quan tâm là đứa bé mang họ của ai, nhưng con là ba ruột của nó, con có quyền làm vậy. Chỉ cần có quyền nuôi con chung là chúng ta có thể thoải mái tới gần thằng bé chăm sóc cho nó, ha, phải không?
10: Con biết tự cân nhắc. Nhưng mà ba, ba đừng có nhúng tay vào nữa. Sau này đối phòng bệnh rồi điều trị như thế nào, cứ để con bàn bạc với Quế đi.
8: Ông Nhiếp đã biết về thân phận Bình nên gây sức ép với con trai để có quyền can thiệp việc chữa bệnh của cháu nội. Tập 17 bộ phim Đời Này Có Em, 13 giờ hôm nay.
11: À, anh Phúc, xin chào anh. Anh có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây. Tưởng tôi đang bên Mỹ sao? Người như tôi đây muốn đi Mỹ lúc nào mà không được. Chuyện đó đơn giản mà. À, xin lỗi nha. Xin lỗi vì quên chưa giới thiệu hai vị này. Hai vị này là nhà chính trị gia lớn mà bản thân anh vốn đã khá quen thuộc. À, vẫn chưa hết đâu. Còn đây là phóng viên.
12: Tôi không có máy ghi âm hay là máy quay gì hết, nhưng phóng viên ở phòng bên đó thì có đó. Cho dù anh có hủy bằng chứng như thế nào thì cũng không thể hủy trí nhớ của những người ở trong phòng đó được đâu.
8: Phong và Me hy sinh rất nhiều công sức dựng nên vở kịch để Phóc có thể bộc lộ bộ mặt thật trước báo giới và quan khách. Tập 18 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại, 14 giờ hôm nay.

0: Ai mà ngờ được tôi sẽ có ngày hôm nay. Mẹ lên Bangkok gặp con được không? Con có chuyện muốn nói.
1: Được, để mẹ đóng cửa rồi đi.
0: Con muốn mẹ tận mắt chứng kiến là con có thể trở thành ca sĩ.
2: Ngày mai chúng ta có hẹn chụp ảnh cưới đó con à.
3: Nhưng ngày mai con có buổi biểu diễn mà mẹ.
2: Mẹ còn sống được bao lâu để khiến con phải khó chịu?
0: Ngày mai anh phải giúp tôi đó.
3: Có lẽ tôi sẽ không đến đó được đâu. Tôi gửi gắm cho Chris rồi.
0: Tôi muốn có động lực từ anh hơn là anh ấy.
4: Ngọt ngào vô.
3: Hôm nay em đẹp lắm Liêu.
2: Con gọi Lina là Liêu Lom.
3: Nhưng con chưa từng yêu Lina thưa mẹ. Con chỉ yêu Liêu Lom thôi.
5: Cúc Liêu à, cô sẵn sàng nha.
0: Được.
6: Liêu, diễn hết mình nha. Tôi chờ cô dưới sân khấu á. Ok.

0: Liêu, đến giờ diễn rồi. Diễn hết mình ha. Tôi đến để động viên cô.
1: Cảm ơn nha cô Mi.
0: Cherry. Rồi cô sẽ bị mất mặt trước đám đông.

anh tay mạnh tay mạnh tay, cầm tay cô ấy cả ngày lẫn tối. Lại đây gọi Thái mời ăn nên thứ nào anh chẳng tay, tấm lòng em đã yêu người rồi. Nào cầm cầm cầm cầm ớt ớt ớt dầm dầm dầm dầm. Vùng quê của nàng chất phát tìm ở những chân chất tình xóm thôn thương mến, bắt cua trong đồng ra xã tay làm cá luôn đuối nhưng vui mà. Mặt em không hề tha kem, sống phấn làm chi không quen, cuộc sống quanh năm làm xóm cùng. Anh rồi cho em biết nhé, muốn chờ đợi câu nói giữa ngày một cố gắng nhiều thôi thật hạnh phúc, người làm em vui đến rớt cây cối cái gầm.

0: sao ở cao, ai xuyến sao một chiều đây, tôm kho trộn chung.
1: Ôi,
0: đúng đúng ô xanh.
1: Ôi, ôi, áo tụi kìa. Ôi, mọi người đừng chụp, mọi người đừng chụp mà. Mọi người đừng chụp, không được chụp, đừng chụp mà. Đừng chụp nữa.
2: Được rồi, được rồi, đừng chụp, đừng chụp,
1: đừng chụp, đừng chụp. Mọi người đừng chụp.
3: Bỏ ra.
1: Ôi, ôi, ôi, ôi, ôi. Ôi, ôi, Liêu, Liêu.
4: Sao không?
1: Liêu,
2: mau, mau, mau, mau. Để quay vậy.
3: Đừng chụp, đừng chụp mà, đừng chụp.
1: Liêu,
2: rồi có đau không?
3: Tay.
4: Sao rồi, sao rồi?
1: Để coi, để coi.
3: Chụp nữa.
1: Liêu,
3: đừng chụp nữa mà. Liêu à, có sao vậy em?
2: Chị nhẹ tay thôi.
3: Anh ơi, đi gọi đô trơ và anh A Cha nhanh lên đi.
1: Nè,
3: cẩn thận, đứng lên em.
1: Cẩn thận,
4: nhanh lên, nhanh lên. Đỡ cô
3: dậy. Tôi chết rồi. Liêu, cô bị thương nặng không vậy? Trời đất ơi, váy bung ra hở hết rồi kìa. Trời ơi, bị tuột váy trên sân khấu, lộ hàng từ lưa hết rồi.
2: Nè cô Mi.
4: Anh kêu ai?
2: Tôi gọi cô đó. À, là bộ lo cho Liêu làm như tốt lắm vậy. Người làm cho váy của Liêu bị tuột chính là cô đó Mi.
4: Nói gì? Nè, đừng có vu khống mà nha. Tại anh chuẩn bị đồ không tốt chứ bộ.
2: Không tốt sao được. Tự tay tôi đã may chiếc váy này. Tôi biết nó chắc chắn cỡ nào mà. Nè, cô nhìn đi. Rõ ràng là dấu kéo cắt.
5: Ồ, thì ra là vậy.
4: Trời ơi, cái gì vậy?
2: Cái lúc mà từ trong kia đi ra trước sân khấu, tôi thấy cô lén lút lấy gì đó trên bàn trang điểm gần cửa. Rồi cô lén lấy kéo cắt đứt dây áo có đúng không?
4: Không phải. Nè,
6: trời ơi,
4: đừng kiếm chuyện vu khống tôi như vậy nghe chưa? Nè cô Mi, phải cô làm không?
3: Thôi, không cãi nhau nữa. Bây giờ dẫn Liêu vào bệnh viện kiểm tra đã. Đi thôi.
1: Từ, cẩn thận đó Liêu.
2: Đi Liêu, đi.
3: Cho tôi qua,
1: chăm sóc Liêu giùm tôi nha. Chăm sóc quỷ giùm tôi nha.
3: Làm ơn cho qua, làm ơn cho qua.
1: Chăm sóc quỷ nha.
2: Cô chờ tôi tính sổ với cô.
3: Rồi làm gì tôi?
2: Cô chờ đi.
4: Trời đất ơi, không biết có sao không nữa. Tôi lo quá.
7: Alo, chuyện gì vậy Chris? Hả?
8: Rom,
9: dạ,
8: đủ đồ ăn rồi đúng không? Rom chuẩn bị đầy đủ rồi thưa bà.
3: Ôi, còn chơi chữ nữa chứ. Rom cái này, Rom cái kia.
8: Nghe nồng, tôi nghe đó, cẩn thận nghe chưa.
9: Gọi điện cho ba mẹ Lina, hỏi họ đến đâu rồi, để còn chuẩn bị ra đón họ.
8: Dạ, bà chủ.
9: Còn cô, đi kêu A Cha chuẩn bị đi. Ba mẹ của Lina sắp đến đây rồi đó. Hôm nay tôi bàn chuyện của hồi môn với họ luôn. Biểu nó tỏ vẻ biết điều một chút. Nể mặt mẹ nó nữa, biểu A Cha như vậy.
3: Dạ.
8: Sao tự nhiên mặt bà chủ lại như vậy?
9: Không biết khi nào con nó mới làm mình hài lòng. Chán A Cha quá đồ cứng đâu.
3: Bà chủ, cậu A Cha không có ở trong phòng.
9: Không có thì nó đi đâu chứ? Gọi đi.
3: Tôi gọi rồi, cậu A Cha nói là cậu đi tìm Liêu Lâm ở buổi diễn rồi. Còn nói là không ở lại ăn cơm được. Liêu Lâm đang gặp sự cố. Cậu A Cha dặn tuyệt đối không có được nói dài. Nhưng mà tôi lỡ nói rồi.
9: Vậy để tôi tự nói chuyện với ba mẹ Lina về của hồi môn luôn. Không cần đâu bác. Con đã gọi điện cho ba mẹ của con rồi, không cần đến đâu. Con xin phép về nhà trước.

0: Cảm ơn cô.
1: Liêu, có sao không vậy? Liêu.
0: Ôi,
1: ôi, xin lỗi, xin lỗi. Có đau lắm không?
0: Đau chứ.
1: Bác sĩ nói sao rồi?
0: Cũng may là không có bị gãy xương, nhưng bị bong gân nên bác sĩ phải băng bó lại.
2: Tất cả là do em của chị hết. Cô ta đã cố tình làm bạn tôi bị thương như vậy. Anh Roger phải giải quyết cho thỏa đáng đi.
3: Có thể cô ấy không cố tình.
2: Rõ ràng vậy mà nói không cố tình sao?
3: Cha, cậu xử lý chuyện nhà xong rồi hả?
1: Dạ xong rồi.
4: Có toa thuốc rồi, mời người nhà đi theo tôi.
5: Để tôi đi nhận thuốc cho Liêu ha.
2: Chị tôi... không cần phải đi, đi đâu. Ở đây an ủi tôi đi nha chị. Anh Acha ơi, anh có thể dẫn Liêu đi nhận thuốc có được không vậy? Để cô ấy lấy thuốc rồi uống luôn ha.
1: Để tôi đi. Đi thôi.

0: Từ từ thôi nha.
1: Nhờ anh chăm sóc cho cô ấy nha.
2: Nè, rốt cuộc Lưu Lâm với lại ai cha là sao vậy?
0: Thì y như anh đang thấy đó.
1: Thật ra tôi cũng không muốn nhiều chuyện gì hết đâu. Nhưng mà hai người này họ quan tâm chăm sóc tình tứ bên nhau cũng lâu lắm rồi.
3: Hôm nay biểu diễn như thế nào rồi?
4: Thất bại thảm hại.
3: Hơi, thiệt hả?
4: Giỡn thôi. Mà anh đâu cần phải hỏi. Muốn biết sao không tự đến xem?
3: Thì tại tôi có công chuyện mà.
4: Nhắc lại thì buồn. Anh không đến, mẹ tôi cũng không.
3: Ủa, mẹ cô cũng không đến sao? Tôi đang định hỏi là mẹ cô có nói gì hay không.
4: Mẹ tôi có hẹn người ta tới sửa mái nhà. Tối qua ở quê mưa lớn quá, mẹ tôi sợ tối nay nữa là nhà ngập nước. Nên tôi chưa kể gì cho mẹ nghe hết.
3: Không sao đâu Blue à. Khi nào cô diễn được lại rồi thì lúc đó gọi mẹ lên xem cũng được mà hả?
4: Thì chắc là phải vậy rồi. Ê, anh cũng trang điểm hả?
3: Hôm nay ngoài trời rất nắng cho nên tôi phải xài một ít kem chống nắng để bôi lên mặt.
4: Anh có phải đồng tính không? Nếu anh đồng tính á thì cứ thú nhận với tôi đi.
3: Thì thiệt là quỷ à.
4: Ê!
3: Sao mà tôi đồng tính được? Để tôi đi lấy thuốc cho cô nha.
4: Cảm ơn anh nhiều nha.

0: con gọi Lina là Liêu Lom, ý của con là gì?
1: Con chưa từng yêu Lina thưa mẹ, con chỉ yêu một mình Liêu Lom.
0: Yêu con nhỏ đó hả? Được,

0: Ôi, ôi, ôi, gì vậy? Có chuyện gì vậy?
1: Không có gì.
0: Không
1: có gì.
0: Không có thì đưa tôi coi.
1: Điện thoại của tôi đây.
0: Bà chủ phải biết chuyện
1: gì.
0: Bỏ ra mau.
1: Chị Brom.
0: Đừng có xí vô.
1: Ôi, chị Brom, chị mang điện thoại của tôi đi đâu vậy?
0: Đưa bà chủ chứ gì.
1: Bà chủ ơi. Bà chủ
2: ở đây.
1: Bà chủ
2: có chuyện gì?
0: Bà chủ đây rồi. Bà chủ coi này đi.

0: con làm như vậy là muốn cái gì?
1: Để nói chuyện sau đi mẹ, bây giờ con phải đi làm rồi.
0: Đứng lại cho mẹ, con không coi mẹ ra gì hả? Mẹ muốn nói chuyện với con ngay lập tức. Con không muốn ăn cơm với ba mẹ của Lina và tắt luôn cả điện thoại. Vì con đi gặp cổ đúng không?
1: Con lưu lâm hát ở buổi diễn rồi bị té trên sân khấu. Con là người tổ chức buổi diễn mà, cho nên con phải chịu trách nhiệm chứ.
0: Con là bác sĩ hả? Đừng có kiếm cớ.
1: Con không hề kiếm cớ, con phải chịu trách nhiệm thiệt mà.
0: Con là bác sĩ sao mà phải đến chỗ cổ? Không có con bác sĩ vẫn làm được. Nhưng đám cưới không có con thì không cưới được. Nè, con có biết mẹ phải gọi điện xin lỗi ba mẹ của Lina mỗi lần con làm như vậy bao nhiêu lần rồi không? Làm gì cũng không nể mặt mẹ, mẹ quê lắm có biết không?
1: Nhưng đây là một tai nạn có thiệt mà mẹ, con phải tới đi kiểm tra chứ.
0: Nếu làm ở đây mà gặp nhiều rắc rối như vậy, vậy thì con nghỉ việc luôn đi. Từ khi con làm ở đây chưa ngày nào mẹ thấy yên tâm hết. Con cứ đi gặp Lưu Lom, đứa mà mẹ không thích, sáng trưa chiều tối gì cũng gặp. Con chọn đi A Cha, con sẽ nghỉ việc ở đây. Hay là con muốn mẹ khiến cho Lưu Lom không bao giờ ca hát được nữa? Suy nghĩ cho kỹ đi.
2: Ôi là trời, không cần kể cho mọi người cũng biết tôi muốn nhắc đến ca sĩ nhạc đồng quê PP, có đúng vậy không?
3: Ai nổi tiếng hơn nữa. Không ngờ lại lộ clip tình cảm mặn nồng như vậy luôn đó. Vậy mà lúc phỏng vấn nói là mình độc thân.
2: Nếu là tôi hả, tôi cũng không dám nói mình có người yêu rồi đâu.
3: Tại sao?
2: Để lén lút qua lại với nhà sản xuất của mình chứ. Nói ra thì người ta biết hết trơn.
4: Scandal như vậy.
2: Những điều đó hả?
4: Hay lắm.
2: Cảm thì chỉ nên giấu.
5: Chưa chưa.
2: Bí mật của mình thôi.
4: Làm gì la lớn như vậy? Cô bị điếc đâu?
3: Mà lúc phỏng vấn nói là mình độc thân.
5: Chưa chưa. Anh cố tình đăng clip của Liêm Long để cô ta nổi hơn tôi có đúng vậy hay không hả?
4: Thôi, được rồi. Cô phải hiểu là bây giờ chuyện gì có thể tạo tin thì phải nắm lấy. Đảm bảo lần sau anh chơ này sẽ kiểm tin để cho cô nổi hơn nữa. Cô chịu không? Cô thử nghĩ đi. Có chuyện để tung tin mà không tốn một đồng xu, hợp lý mà.
5: Hiểu rồi. Vậy thì chơ đi này sẽ là cầu nối cho sự nổi tiếng của Liêm Long chứ gì?
4: Cherry, bình tĩnh đi. Qua đây ngồi ha, để tôi kể cho. Qua đây. Trời ơi, qua đây. Ui, nè, thôi, thương. Tin tôi đi mà. Trời ơi, tôi tuyệt đối không để cho cô hết thời đâu. Trong tim tôi luôn có cô mà.
5: Chán ngầm đó.
4: Chắc chắn cô là số một. Chỉ là bây giờ tôi muốn thử đồ chơi mới một chút thôi. Bởi vì hàng thật đang ngồi ở đây nè.
5: Dẻo miệng quá.
4: Nè, để tôi cho cô xem cái này nha. Xem nó thú vị đến mức nào. Nè.
5: Cũng có vẻ thú vị đó. Gửi cho tôi đi.
4: Được.
5: Sắp có phim hay rồi đây.
6: Chuyện của Liêu Blom thật không thể tin được.
7: Hèn gì lúc họ ở cùng với nhau, tôi thấy có điều gì đó lạ lắm.
6: Hay đây là kế hoạch của anh Roger? Anh cũng biết anh Roger luôn muốn tạo scandal mà, phải không?
7: Ừ, đúng rồi ha.
5: Thiệt ra tôi đâu có muốn nhiều chuyện làm gì.
6: Trời ơi Cherry, có chuyện gì vậy?
5: Thì lúc chỉ có tôi với cô ấy tập nhảy với nhau. Đừng nói tôi nhiều chuyện đó nha. Tôi thấy họ hôn nhau.
7: Trời, cô nói thiệt sao Cherry? Vì cô ấy trở thành ca sĩ là nhờ,
5: đúng ý rồi đó. Tin chính xác. Tôi xác nhận đó.
6: Ui, thấy cổ hiền lành đáng yêu không tin được lại lén lút làm như vậy đó.
5: Trời đất ơi, đáng yêu hả? Ai đáng yêu? Cô ta lén lút qua lại, không chỉ lén lút với mỗi mình anh A Cha thôi đâu, mà còn lén lút với...
7: Với ai nữa? Nói đi.
5: Bảo vệ công ty của chúng ta nữa đó. Tôi có bằng chứng nè.
7: Cho tôi xem với.
5: Đây.
7: Trời ơi,
6: không tin luôn.
5: Biết rồi thì tung tin. Giấu cho thiệt kỹ vào. Đừng có nói ai là tôi kể chuyện này cho nghe đó nha.
6: Biết rồi. Đảm bảo không nói với ai đâu.
7: Tôi có chuyện này muốn kể nè. Họ lén lút thiệt đó. Còn có bảo vệ nữa. Bất ngờ chưa?
8: Ê, anh vào đi,
9: không,
8: vào đi, vào đi.
9: Không được, mọi người không được vào trong. Sếp hãy trước đó,
2: mọi người hãy đợi đó. Sao lại
10: anh là người trả lời đi?
11: Lom hả? Hay anh là người đối với Lom từ thái đó
10: cha? Cuộc là sai lời đi,
2: trả lời đi.
10: Sao
2: vậy? Trả lời đi.
10: Trả lời đi.
9: Tôi không có cướp ai hết á. Tôi đến trước. Hồi nhỏ tôi với Liêu Lom còn cởi truồng tắm mưa ở dưới quê á, tôi mới là người yêu cũ.
11: Vậy là Liêu Lom chia tay với anh vì anh là bảo vệ để quen anh Acha để được làm ca sĩ, có đúng không?
2: Đúng rồi đó,
8: không phải không?
2: Sao phải
8: không?
2: Sao
8: phải
2: không?
8: Sao phải
2: không?
5: Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không? Sao phải không?

0: anh ấy đã.
1: Đúng là bản chất của VR Channel, chắc tạo scandal để nổi tiếng đi. Ôi.
2: Anh vào đi.
3: Liêu, xem tin tức chưa?
1: Sao anh vào đây được?
2: Ê, tôi dẫn anh ấy lên đó. Liêu, tôi xuống dưới mua gạo, thấy rất đông phóng viên đứng đầy trước cửa chung cư luôn. Tôi tình cờ gặp Anacha nên dẫn anh ấy lên luôn.
1: Phóng viên? Nhưng mà làm sao họ biết được tôi đang ở đây với anh?
3: Họ là phóng viên mà. Phóng viên muốn biết cái gì á thì họ sẽ điều tra ra được hết.
1: Phóng viên cài bẫy tôi hả? Tôi phải làm gì tiếp đây?
3: Hay là như vậy đi, nếu như hôm nay cô không phải đi đâu hết, vậy thì trốn ở đây, đảm bảo phóng viên họ không thể nào xông lên đây được.
1: Là anh Roger gọi. Alo anh Roger.
4: Alo Lưu Lâm.
5: Đến công ty nhanh lên đi, có việc gấp đây nè.
1: Anh muốn tôi đến công ty hả? Nhưng bây giờ đang có rất nhiều phóng viên ở dưới chung cư của tôi ở lắm. Alo anh Acha, anh Roger kêu tôi phải đến công ty.
3: Tôi nghe rồi.
1: Tôi ra ngoài kiểu gì đây? Bao nhiêu phóng viên như vậy?
2: Tôi nghĩ ra rồi. Có một đường ra để đổ rác phía sau của tòa nhà. Đi đường đó ra chắc không ai biết đâu.
3: Vậy để tôi dẫn cô ra bằng đường đó.
1: Ừ.
2: Có phải ra đường này không ta?
6: Sao vô được đấy?
2: Lâu quá vậy.
6: Phải người này không?
2: Làm ơn cho qua, cho qua, cho qua, cho qua làm ơn. À, mọi người tụ tập ở đây làm gì vậy hả?
6: Đây là chỗ ở của Liêu Lom đúng không?
2: Liêu Lom? Liêu Lom nào vậy trời?
6: Trông anh quen quá à, bạn của Liêu Lom phải không?
2: Đúng rồi. Tự nhiên tôi quên mất. Liêu Lom nào vậy ta?
6: Đúng là
2: mọi
6: phải.
2: Người nói gì
6: đúng
2: tôi không hiểu
6: mà.
2: Tôi nói thiệt mà.
6: Liêu Lom
2: thiệt. Ủa sao?
6: Trời ơi.
7: Ơi.
3: Đi. Phóng viên ở đâu mà kéo tới đông dữ vậy trời? Ôi, run, giật cả mình nè.
0: Không cần phải giật mình đâu. Sao lại nói vậy hả? Tại sao lại nói với phóng viên là chị Liêu là người yêu của anh vậy chứ?
3: Vì đám phóng viên đó đó, họ cho rằng Liêu Lom là người yêu của Acha. Tôi là người chờ Liêu trước, tôi là người đến trước. Họ kêu tôi tới sau kìa. Tôi mới là người yêu của cổ chứ. Tôi mới là
0: Thật cái gì mà thật? Anh bị ảo tưởng hả?
3: Run, sao cô đánh tôi chứ?
0: Đánh nữa nè, chết luôn.
3: Tôi nói như vậy là vì tôi yêu Liêu Lom mà.
0: Anh có biết anh nói vậy là làm cho chị Liêu gặp rắc rối hay không? Thích chị ấy, yêu chị ấy mà làm cho chị ấy gặp rắc rối là yêu hả?
1: Ôi, ở đây cũng có nhiều phóng viên như vậy. Đi vào chắc chắn sẽ bị phỏng vấn. Giờ sao đây?
3: Vậy thì bây giờ chúng ta đi cửa sau đi hả?
1: Ừ.
3: Đi. Từ từ cúi xuống. Đi.
0: Kìa. Ê, Liêu Lom đặt lén lén kìa.
6: Lên
0: chạy lên
6: lên lên
0: đó đó.
6: Kìa
0: lên
6: kìa.
2: Bên kia kìa.
3: Ấy. Họ đi hết rồi Liêu. Ê. Liêu.
1: Hả? Họ đi hết rồi hả?
3: Ừ. Giờ chúng ta có thể vô công ty được rồi đó.
1: Ừ.
3: Đi. Nhanh lên. Đi. Bước cẩn thận đó. Đi.
1: Nè anh. Trời, anh Acha.
3: Hả?
1: Không có mở được. Giờ sao đây?
3: Ê, khóa thiệt rồi. Ê, tôi có cách rồi.
8: Biết rồi, để tôi qua đó hả?
0: Chị Liêu hả?
8: Lát tôi quay lại hả?
0: Ôi, nhìn kìa,
6: bảo vệ đi đâu vậy? Đáng nghi thiệt đó. Đi theo
0: lên,
6: ta
0: lên. Đi.
6: Mau lên đi.
1: Anh đã gây rắc rối cho tôi đó, anh biết không? Anh thèn không? Tôi mà là người yêu của anh, tôi là người yêu của anh thì tôi đi bằng đầu.
8: Tôi không cố tình khiến Liêu gặp rắc rối như vậy đâu. Nhưng tại tôi kiềm chế không kịp nên lỡ miệng nói ra như vậy thôi.
1: Phải đánh cho anh tỉnh mới được. Này thì lỡ miệng.
8: Liêu. Ôi.
7: Nè, thôi đi, đưa chìa khóa đi.
0: Thì ra là ở đây hả? Có đầy đủ luôn kìa.
1: Anh
8: Anh không được vào trong
1: đâu.
7: Liêu đang không có tiện phỏng vấn đâu.
8: Không được vào. Đi lại đi.
2: Đi
8: trong không được vào trong. Tôi đánh đó.
2: Cái gì?
8: Nhào vô tôi đánh đáng chịu à?
1: Chút thôi mà
2: đi.
8: Không được vào á.
6: Trời ơi, nó nghe, cô hãy coi này đi. Đây nè, cô coi đi, sao mà nó nhanh dữ vậy trời.
9: Trời ơi, lúc còn ở quê, nó với Then cãi nhau gần chết luôn. Lên Bangkok thành người như vậy hả? Ú, thiệt là động trời.
6: Chuyện gì vậy? Có ai làm Then mờ mắt hay sao? Ai vậy?
10: Ê, giờ sao?
1: Đâu đâu, cho coi thử coi. Ủa? Này là Liêu Lom chứ ai?
6: Hả? Là Liêu?
5: Gì vậy trời? Thằng Thèn Thông là bảo vệ Triệu Đô, có chuyện gì vậy? Sao Thèn Thông lại đi làm bảo vệ ở Bangkok?
1: Cam Nanh.
5: Trời ơi, rung chai. Cô tới đây có chuyện gì vậy? Sao gào lên dữ?
6: Anh biết chuyện con anh với con tôi chưa?
5: Đừng nói là cô cũng biết chuyện này nha.
6: Biết rồi, tôi đọc tin rồi. Có chuyện gì vậy? Con anh làm bảo vệ hả? Con anh ngủ với con tôi hay sao? Tại sao con Liêu con tôi lại là ca sĩ? Hả? Đừng có im lặng, trả lời đi.
5: Khoan, nghe tôi nói. Trời ơi, tôi không biết chuyện gì hết.
6: Thôi, đừng nói dối nữa. Hôm đó tôi đã nghi dữ lắm rồi.
5: Hôm nào?
0: Mọi người nhìn nè, tôi thấy hả, cô ca sĩ này nhìn mặt quen á.
5: Đúng rồi, đưa tôi.
9: Ôi thôi, gì đó? Chuyện gì vậy? Ô, hai người coi cái gì đó?
6: Thôi. Nè, có chuyện gì vậy quẹt?
9: Không có gì đâu chị.
6: Giờ nhớ ra chưa?
5: Tôi nhớ ra rồi.
6: Vậy nghĩa là anh với lại quẹt biết chuyện này rồi. Vậy là hai người thông đồng, hai người định giấu tôi. Thật là đáng chết.
5: Trời ơi, bình tĩnh đi. Thiên thần trong tim tôi không biết đầu đuôi ra sao. Tôi chỉ biết Liêu là ca sĩ, chuyện khác tôi đâu có biết đâu. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo, tôi không biết thiệt mà.
6: Ngon thì thề đi.
5: Tôi thề luôn đó. Tôi chỉ đang thắc mắc sao thằng con tôi đi làm bảo vệ. Còn chuyện nói tai tiếng với Liêu, thôi nhắm mắt cho qua đi. Thằng con tôi nó thích khoe mẽ giống tôi thôi. Tôi cũng nói với mọi người, cô là người yêu của tôi.
6: Phải đi hỏi tụi nó cho ra lẽ.
5: Mời rung chai. Cô định đi đâu vậy? Định hỏi ai?
6: Thì đi Bangkok chứ đâu nữa.
5: Bây giờ đi Bangkok sao?
6: Đi không?
5: Đi chứ. Sao không đi được?
1: Đúng là sợ thiệt. Sao mà nhiều phóng viên dữ vậy? Giờ đi đường nào đi?
0: Liêu lắm kia kìa.
1: Ông Roger Mongihe. Anh Roger đã đổi tên rồi. Sao không đổi họ luôn đi chứ?
0: Cục Liêu Lâm, chờ chúng tôi với. Cục Liêu Lâm, thì chúng tôi phỏng vấn đi mà.
9: Chọn ai?
0: Cục Liêu Lâm, rồi mới cho chúng tôi phỏng vấn đi.
9: Nhà sản xuất vậy.
8: Sao phóng viên vào được trong vậy? Tôi Miễn Thái, anh tính làm gì tôi đó?
7: Nói rõ thôi, phóng viên biết chúng ta đang trốn ở đây là chết.
9: Anh ơi, sao lại khóa
11: cửa?
9: Mở cửa đi.
7: Đáng lẽ anh không nên đi phát biểu với phóng viên. Anh là cái gì của Liêu Lâm hết á.
8: Nè, sao tôi lại không nói được chứ?
3: tôi mới là người yêu của cổ. Lúc nhỏ tôi đã chạy chơi ở trên đồng với Blue đó, thậm chí còn cởi truồng tắm mưa chung với nhau nữa. Anh là người đến sau thôi.
7: Bình tĩnh đi.
3: Hôm trước nha, còn thấy anh lén lút tình tứ với Cherry nữa. Rồi có hôm

0: Tôi nhớ có một người phụ nữ sang trọng nói là người yêu của anh nữa.
1: Đã kêu là nói nhỏ nhỏ thôi mà.
0: Tại tôi đang tức chứ bộ.
1: Nè, từ giờ anh im lặng đi, không được nói thêm gì nữa hết. Tôi sẽ tự mình giải quyết.
2: Anh ơi,
3: mở cửa đi.
1: Bình tĩnh mọi người, bình tĩnh đi ha. Mọi người muốn biết gì cứ hỏi tôi nè. Tôi sẽ trả lời tất cả mọi câu hỏi.

0: Đang suy nghĩ gì đó?
1: Tôi cảm thấy mệt quá. Sao anh biết tôi ở trên này mà lên đây tìm?
0: Tôi hiểu cô quá mà, nên tôi luôn biết phải tìm cô ở đâu. Lúc đi trốn phóng viên, cô trốn ở đâu mà nhanh dữ vậy?
1: Phòng của anh Roger.
0: Hèn gì, thấy yên ngắn, chắc là phóng viên không dám vào trong đó.
1: Ghê hơn cả chạy trốn cá sấu nữa.
0: Tại sao?
1: Tôi trốn ở trong phòng của anh ấy. Tôi gặp anh ấy. Tôi hỏi anh ấy tại sao phóng viên lại đông tới như vậy. Tôi nhờ anh ấy đuổi họ đi. Anh biết anh ấy trả lời sao không? Anh ấy nói đuổi đi làm gì, anh ấy gọi đến mà.
0: Ê, sao lại như vậy?
1: Tôi cũng không hiểu nữa. Anh ấy nói là quá tốt, đến như vậy sẽ tạo được scandal. Phóng viên đến đây bởi vì tôi nổi tiếng, có người chú ý. Tôi nói là cho dù tôi nổi tiếng và được người ta quan tâm kiểu này thì tôi cũng không cần đâu. Và tôi cũng không thích nữa.
0: Tôi hiểu những gì mà cô nói.
1: Làm ca sĩ đúng là không dễ dàng. Nào là xây dựng hình tượng, nào là tập hát, tập nhảy, rồi mỗi ngày phải ngồi xe buýt đến công ty tận 3-4 tiếng, rồi còn gặp những chuyện này nữa. Đôi khi tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Nói thật, tôi cũng đã nghĩ là hay là tôi nên từ bỏ giấc mơ làm ca sĩ luôn đi.
0: Ở trên đời này không có bất kỳ nghề nghiệp nào mà có thể thành công dễ dàng. Nghề nào cũng đều cực khổ và mệt mỏi hết. Vả lại, có thể trở thành ca sĩ là ước mơ từ thuở bé của cô rồi mà. Không nên dễ dàng bỏ cuộc. Đúng không?
1: Ừ, anh nói rất đúng.
0: Tôi nghĩ là lúc này cô đang bị áp lực thôi.
1: Chắc anh nói đúng đó. Chắc là do tôi bị áp lực quá.
0: Nếu như trên đường đời quá mệt mỏi thì dựa vào vai của tôi đi.
1: Hả?

0: Dù cho cô có mệt mỏi cỡ nào hay là có chuyện gì ập tới, cô chỉ cần nhìn sang bên cạnh thôi. Tôi sẽ luôn ở đó để cho cô dựa vào.
1: Cảm ơn anh nhiều lắm.

0: Cảm ơn anh đã tiễn tôi.
1: Tôi nói rồi mà, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô. Vào phòng đi.
0: Thì người ta cũng muốn vào rồi, anh bỏ tay người ta ra đi, không thì mở cửa kiểu gì đây?
1: Thật ra thì tôi cũng không muốn thả đâu, nhưng mà sợ cô không vào phòng được.
0: Á Tôm, anh ở trong phòng hả? Mẹ.
2: Sao con lại trốn lên đây làm bảo vệ?
3: Con cũng không muốn làm bảo vệ đâu ba. Nhưng mà khi biết Liêu sắp làm ca sĩ ở công ty này nên con đã đến đây để xin việc. Nhưng mà con không được làm ca sĩ nên phải làm bảo vệ thôi.
2: Tại sao chứ?
3: Họ nói phải thăng tiến từ bảo vệ lên làm ca sĩ.
2: Hả?
3: Nhưng làm đến giờ vẫn chưa thấy gì hết trơn.
2: Vậy sao con không về quê?
3: Liêu không chịu về nên con không về đâu.
2: Ba hỏi con nha, ba nè, nuôi con không tốt chỗ nào để cho con phải chạy theo phụ nữ bỏ mặc ba? Ở nhà ba lo lắng cho con. Con có biết không, nhà mình rất là giàu. Thấy con trong bộ dạng như vậy, con có biết ba cảm thấy như thế nào không?
0: Mẹ à, mẹ lên đây từ lúc nào vậy?
4: Mẹ lên đây lúc nào có quan trọng gì không? Con lại nói dối mẹ chứ gì?
0: Thật ra con không cố tình để giấu mẹ đâu. Con đã cố nói thật cho mẹ nghe. Mẹ có nhớ không? Ngày con gọi cho mẹ nói mẹ lên gặp con, con nói con muốn dẫn mẹ đi ăn. Là vì con muốn mẹ tận mắt chứng kiến con là ca sĩ. Nhưng rồi mẹ không lên được. Con làm gì sai mà mẹ tát con chứ? Mẹ ghét con tới vậy sao? Con đã cố để nói thật với mẹ rồi mà.
4: Mẹ không giận vì con không nói với mẹ, mà mẹ giận là bởi vì con thất hứa với mẹ. Con nhớ hay không, trước khi lên Bangkok con đã hứa cái gì với mẹ vậy?
0: Tôi không hiểu tại sao mẹ lại ngăn cản tôi.
1: Chúng ta phải chứng minh cho mẹ của cô thấy là khán giả yêu mến cô tới mức nào.
0: Anh Đại Gia, ai mà yêu mến tôi chứ?
1: Ít nhất còn có một người là tôi đây.
3: Tôi đã quyết định rồi, có lẽ tôi sẽ phải từ bỏ Liêu thôi. Cảm ơn Rún nhiều lắm vì luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tôi nha.
5: Cứng họng rồi đúng không đồ nhà quê?
0: Cô có ý gì đây?
5: Tôi và Sạc sắp kết hôn rồi chứ đâu có ý gì.
6: Mong là con sẽ không thất vọng vào tình yêu giống như mẹ nha cô.
5: Đuổi cô ta xuống sân khấu đi mọi người. Đây là ca sĩ cướp chồng của Lina đó.
7: Đúng vậy, đúng vậy. Cái đồ mặt dày không biết xấu hổ mà.
5: Xuống đi, xuống đi.
1: Em có sao không?
0: Tôi không chịu nổi nữa. Đừng đụng đến tôi. Không là tôi ghét anh nữa đó.
7: Đây, đây, đi đây, đi đây.
0: Mẹ.
4: Mẹ có chuyện muốn nói với con.
0: Ừ. Tôi thấy quá đáng lắm rồi đó.
2: Cô không làm cũng được.
0: Cảm ơn anh nha.
2: Cô sẽ bồi thường thiệt hại do không tuân thủ hợp đồng lao động. Tiền bồi thường là 10 triệu bạc.
5: Cầm đi và mau biến khỏi cuộc đời con trai tôi.
1: Liêu, em làm gì vậy? Anh có con hả?
8: Cậu cũng biết rõ con gái tôi luôn á.
1: Hả?
8: Liêu Lâm.
1: Liêu Lâm.
8: Ca sĩ Liêu Lâm, cô ấy không hạnh phúc.
2: Đó là ca sĩ của tôi.
8: Nếu tôi muốn anh hủy hợp đồng, vậy phải làm sao đây?
0: Muốn tôi gợi cảm nữa sao?
2: Phải đó.
0: Tôi không muốn.
2: Vậy thì cô trả đi 10 triệu bạc.
1: Em có vấn đề gì với Roger sao?
0: Không có gì hết.
1: Anh nghe loáng thoáng là chuyện tiền bạc gì đó.

0: để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IBG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.

0: Chúng ta họp mặt vì chuyện tốt hả? Là chuyện phân chia tài sản hèn sao đây?
1: Ba đã bỏ rất nhiều tiền vào túi tiền của con rồi, vẫn còn thiếu à?
0: Không biết có phải do con không có chồng không, dù ăn cỡ nào cũng cảm thấy rất đói bụng.
1: Mà tôi đâu có kêu bà gọi nó xuống đây.
2: Ông mau vào thẳng vấn đề đi.
1: Hãy chuẩn bị thêm một phòng nữa đi.
0: Phòng gì vậy thưa ba?
2: Ông ấy muốn dẫn Hên-u về đây.
0: Bà nói sao chứ? Suy nghĩ này hay lắm đó ba. Con tán thành. Việc này hơi quá đáng đó ba. Sao ba lại quyết định việc này mà không nói gì cho tụi con biết chứ?
1: Mới đây mà quên rồi sao? Lần đầu tiên khi con đặt chân vào căn nhà này, con đã nói rằng mình sẽ trở thành cánh tay đắc lực của ba mà.
0: Nhưng mà ba không hiểu sao thưa ba, chuyện này là chuyện khác mà.
1: Sao con lại có quyền phán đoán đúng sai? Chuyện ở trong nhà này là do ba quyết định. Xong rồi ba đi chuẩn bị đi.
3: Chủ tịch quyết định đưa Hên-u về nhà khiến Na-kyung vô cùng bức xúc. Jae-hook cũng không vui vẻ gì. Tập 13 bộ phim Lời hứa tình yêu, 17:05 hôm nay.
0: Giọng được của người này chắc chắn như vậy, có lẽ không phải là suy đoán đâu.
4: Sau khi Dương Bánh Bánh xảy ra chuyện được 3 ngày thì bình luận thứ 45 này xuất hiện. Cùng ngày thì bình luận này đã bị ẩn đi, vì vậy không có mấy người đọc được bình luận này. Kéo xuống cho tôi xem đoạn sau họ nói gì đi.

0: Những người này nói vậy, dù người đó có biết được gì thì cũng đâu dám ra mặt nữa.
1: Đợi đã, địa chỉ IP của người này rất giống với những người còn lại. Có lẽ họ ở chung phòng ký túc. Có thể điều tra ra được là ở tòa nào không? Có thể giúp tôi kiểm tra không? Được, đợi chút. Tra được rồi, phòng 324, tầng số 3. Cô Ngô à, cô có thể kiểm tra giúp tôi toàn bộ người dùng địa chỉ IP này vào năm đó không?
2: Nhờ sự giúp đỡ tích cực của cô Ngô, thông tin về một chủ tài khoản bình luận vào sự việc của Manh Manh năm đó đã được làm rõ. Tập 14 bộ phim khởi đầu 21:10 hôm nay.
3: Hơn nửa năm nay cơ cấu nhân sự của chúng ta cũng có điều chỉnh. Để triển khai công việc tốt hơn thì chúng ta cũng đã tiến hành điều chỉnh nhân sự quy mô rộng. Chúng ta đã tiến hành định vị các nhân viên ở các bộ phận.
4: Được rồi, vậy trước đi. Alo.
5: Thưa sếp Diệp, cuối cùng ông cũng nghe điện thoại. Hôm nay tôi và thư ký Phạm đi họp với công ty đối tác. Tự nhiên anh ấy nói với tôi đi mua thuốc cho mình, nhưng chắc anh ấy muốn tôi gọi điện cho ông. Có người ngoài không tiện nói chuyện gì đó. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên lại như vậy. Trước đó thì rất ổn. Rồi anh ấy biết đối tác tới từ Thượng Hải họ Dương, và ngồi xe lăn thì thấy không ổn.
4: Chú Tỏa Tỏa,
6: nếu thư ký Phạm không muốn cô lên đó thì cô đừng lên.
4: Cô cứ nghe thư ký Phạm, công ty ta với công ty này từng có chút xích mích trong công việc.
6: Tránh xa họ ra. Tôi sẽ liên lạc với thư ký Phạm liền thôi.
5: Nhưng mà tôi...
2: Thư ký Phạm kiếm cớ đuổi mình đi. Sếp Diệp thì chỉ đạo phải tránh xa đối tác lần này. Nhưng Tỏa Tỏa không yên tâm nên đã quay lại. Tập 20 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: Đến phố Hội An, bên cạnh việc ngắm nhìn phố cổ với những vẻ đẹp mê mẩn, thì khám phá ẩm thực nơi đây cũng chính là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Vì ẩm thực chính là một trong 7 lý do khiến Hội An lọt vào top những đô thị đáng đến của Đông Nam Á. Thưởng thức những món ăn của Hội An không chỉ là một trải nghiệm ẩm thực mà còn là một hành trình khám phá văn hóa.
1: Mỗi vùng miền đều có những nét độc đáo riêng về ẩm thực. Hội An cũng vậy. Ẩm thực Hội An được xem là một trong những yếu tố thu hút du khách thập phương bởi sự đa dạng và đặc sắc. Văn hóa ẩm thực Hội An thể hiện rõ những nét văn hóa đặc trưng của con người, vùng đất miền Trung. Đó là yếu tố chặt to kho mặn trong đồ ăn và cả tính nét của con người xứ Quảng. Giản dị, chân thực, bộc trực. Những món ăn địa phương nổi tiếng có cách nấu nướng, cách ăn uống khá đơn giản, không chủ hình thức, không phô trương, rất dân dã mà giữ được nét cổ truyền tồn tại mấy trăm năm. Vượt qua ranh giới địa phương, Hội An còn ôm ấp những tinh hoa ẩm thực từ các nền văn hóa khác.
0: Vào thế kỷ 17-18, Hội An là thương cảng quốc tế vô cùng sầm uất. Nơi đây chính là nơi buôn bán giao thương của người Việt, người Hoa, người Nhật và cả các nước phương Tây. Chính vì vậy mà văn hóa ẩm thực của Hội An cũng đa dạng, phong phú và mang nét đặc trưng của nhiều vùng miền trên khắp thế giới. Hôm nay, Minh Thư xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức món cao lầu, một đặc sản mang hương vị của sự giao thoa nhiều nền văn hóa ẩm thực.

không chỉ đơn thuần là một món mì. Cao lầu là sự kết tinh của lịch sử, văn hóa và tinh thần đất Quảng. Cao lầu xuất hiện ở Hội An vào khoảng thế kỷ 17, thời kỳ mà các nước phương Tây và phương Đông tấp nập vào đây để giao thương hàng hóa. Nhiều người cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Trung Hoa vì có thịt xá xíu. Số khác lại cho rằng cao lầu bắt nguồn từ Nhật Bản vì giống mì udon. Đến đây, vẫn không ai biết được món ăn này có nguồn gốc từ đâu. Chỉ chắc chắn một điều rằng, hương vị cao lầu đã được tổng hợp từ nhiều dân tộc, được người dân phố hội biến tấu theo cách rất riêng để hòa mình vào bản sắc Việt. Trải qua bao thế hệ, món ăn này đã trở thành biểu tượng ẩm thực của Hội An, được ví như linh hồn của phố cổ. Tinh túy của món đặc sản này là ở sợi mì, khi được chế biến công phu từ bột gạo, ngâm với nước tro lấy từ cây ở Cù Lao Chàm, trộn với nước giếng Bá Lễ, giếng cổ hàng trăm năm tuổi ở Hội An. Chính sự cầu kỳ ấy đã tạo nên hương vị đặc trưng không thể nhầm lẫn của cao lầu.

0: Nói đi.
1: Dạ con chào bà.
0: À.
1: Dạ, để làm được món cao lầu thì mình cần chuẩn bị những nguyên liệu gì vậy ạ?
0: Hồi đầu thì mì. Mì, cái mình về mình lấy nước giếng bả lẹ nè. Giếng bả lẹ về cái mình xa bột rồi mình lấy nước nó mình trộn với là với lại bột. Cái đường trắng trắng trắng rồi mình bí hấp lẹ. Hấp lẹ mình vô. Còn thịt xíu á. Thịt xíu mình mua về mình ướp vô. Đủ ngũ vị đủ thứ hết á. Ướp vô cái mình đổ đồ chị vào đường vô hết rồi cái mình đi lấy đồ mình cho tăng cái thịt á. Rồi mình để ướp tráng chị vào. Để cho lâu rồi mình bí xíu.
2: Một tô cao lầu ngon gồm những sợi mì đã chần qua nước sôi, thêm một ít giá trụ vừa chiên tới, một vài lát thịt xá xíu thái mỏng, da heo chiên giòn và không thể thiếu rau sống của làng Trà Quế. Cao lầu cũng đã được bán ở nhiều địa phương trên cả nước, nhưng chắc chắn không nơi đâu có được một tô cao lầu chuẩn vị như ở phố cổ.
3: Nếu bạn yêu thích ẩm thực đường phố, chắc chắn bạn không thể bỏ qua một món ăn nổi tiếng ở Hội An, một món ăn đã vươn tầm thế giới.
2: Bánh mì Hội An nổi bật không chỉ vì hương vị tuyệt vời, mà còn vì sự kết hợp tỉ mỉ các thành phần, tạo nên hương vị địa phương đặc trưng. Với đa dạng các loại bánh như bánh mì kẹp thịt, bánh mì pate, bánh mì gà, với vỏ bánh giòn sụm, nhưng bánh được tập ướp theo công thức gia truyền. Món ăn đã nhanh chóng chinh phục cả những thực khách khó tính nhất. Trong những món ăn nổi tiếng ở Hội An, có lẽ bánh mì là món thể hiện tính nghệ sĩ của người làm ra món ăn hơn cả. Cũng là ổ bánh mì đặc ruột, vỏ giòn và từng ấy nguyên liệu. Nhưng mỗi người lại có một cách biến tấu khác nhau để tạo nên những hương vị riêng không trùng lặp.
4: Cô chào con.
5: Dạ cô ơi, ở mình thì có bao nhiêu loại bánh mì và mỗi loại thì nó khác nhau như thế nào ạ?
4: Ở đây thì cơ bản thì vẫn là bánh mì thịt, nhưng mà từ cái món thịt đó mình chế biến ra nhiều loại, nhiều cái món nó khác nhau. Cơ bản thì là bánh mì thịt gà, thịt bò, thịt heo là chính, nhưng mà cô lại từ cái món đó cô chế ra thịt nướng, rồi thịt quay, thịt hấp, thịt xíu, nên là nó rồi thịt bằm nhỏ nữa, nên rất là nhiều món.
5: Dạ thưa cô, vậy thì điều gì tạo nên sự khác biệt cho bánh mì ở đây ạ?
4: Cái này là do sự đánh giá của khách hàng, chứ còn cơ bản thì cô vẫn từ xưa đến nay thì làm cái theo cái truyền thống nhà cô thôi. Thì nó cũng rất là vất vả trong cái việc mà chế biến. Là yêu cầu là phải là cái thứ nhất là về cái thực phẩm thì phải là tươi ngon, và bên cạnh đó cái quan trọng nữa là mình chế biến rất là tỉ mỉ công phu,

0: và có những cái nguyên liệu mà mình cần phải lúc nào mà nêm nếm cho nó vừa vặn, đó là cái cách của mình, bí quyết nấu của gia đình.
1: Oh, so good. Yeah,
2: bánh mì là món ăn tuyệt vời nhất mà tôi từng được ăn ở Hội An. Nó rất ngon. Tôi không thể nào quên được hương vị tuyệt vời này.
3: Bên cạnh bánh mì, Hội An còn phô phàng món ăn đường phố hấp dẫn du khách như bánh hoa hồng, gỏi cuốn, mì quảng, bánh xèo, cơm gà. Mỗi món ăn đều mang nét độc đáo đầy cuốn hút, đậm đà hương vị miền Trung. Bạn hãy mang một cái bụng đói đến Hội An để có thể thưởng thức trọn vẹn những tinh túy trong văn hóa ẩm thực của mảnh đất này.
4: Nhắc đến ẩm thực Hội An, mọi người nghĩ ngay đến những món như là mì quảng, cao lầu hay là cơm gà. Thế nhưng có một món mà Minh Thư chắc chắn rằng ai đến với phố cổ thì cũng đã đều thử một lần, đó chính là chè Hội An.
3: Sau khi đã nếm qua những món mặn ở phố cổ thì tráng miệng bằng món chè ngọt là một lựa chọn tuyệt vời. Chè bán khắp nơi tại Hội An, từ các ngách nhỏ đến đường lớn, quán xá đến cánh hàng rong. Bạn có thể thưởng thức bất kỳ quán chè nào bắt gặp trên đường.
4: Ẩm thực không chỉ là những món ăn mà là câu chuyện văn hóa được kể qua từng nguyên liệu, từng gia vị, từng cách chế biến. Từ những quán ăn lâu đời cho đến những quán hàng song ven đường, tất cả đều mang những nét đặc trưng riêng đầy ấn tượng. Để du khách đến với Hội An không chỉ lưu luyến bởi cảnh đẹp nên thơ, mà còn bởi những hương vị tuyệt vời.
3: Ca dao Hội An có câu: Hội An trăm vật trăm ngon, người thanh cảnh lịch, tiếng đồn chẳng sai. Với địa hình và môi trường được thiên nhiên ưu đãi, Hội An có nguồn tài nguyên dồi dào, phong phú, đã tạo nên nguồn cảm hứng vô tận cho người dân địa phương không ngừng sáng tạo, tạo nên những món ăn đậm chất Hội An, khiến ẩm thực nơi đây không chỉ hấp dẫn du khách gần xa mà còn phương tầm thế giới.

Ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy chính thức kết thúc sứ mệnh, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an nhân dân cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần nghị quyết 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu về công tác quản trị số tại thành phố lớn nhất cả nước trong chuyên mục Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 29 tháng 5 trên ANTV. Tháng 5, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2016. Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động. Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 có chủ đề đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. An toàn vệ sinh lao động là quyền lợi chính đáng của người lao động. Đây không chỉ là trách nhiệm của cơ quan nhà nước mà còn là nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững, việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chính là một trong những điều kiện nền tảng. Mọi thành quả phát triển phải hướng tới người lao động, trong đó môi trường làm việc an toàn là yếu tố cốt lõi. Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2026 được xác định không chỉ mang tính phong trào mà phải trở thành hoạt động thực chất của người lao động và doanh nghiệp.

với sự tham gia của các diễn viên Trung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Đôi giày này, hàng ngày em phải chạy tới chạy lui. Đôi giày này đắt tiền quá. Em không mang được.
1: Em mang thử chưa?
0: Em thử rồi, không vừa.
1: Nó chật quá hay là trọng quá? Để em đổi lại cho.
0: Đã không vừa là không vừa thôi. Cố gắng cũng vô ích. Cảm ơn anh.

0: Lát cô gửi cái này đi giùm tôi.
1: Dạ thịnh tổng. À thịnh tổng.
2: Nhiếp tổng nói cái ống này ông ấy mua từ một người thợ lâu năm, thay vì để bám bụi ở nhà không bằng tặng cho người hiểu duyên lại hiểu trà. Cho nên nhiếp tổng kêu tôi đem tới để tặng cô.
3: Vậy thì ngại quá. Dạ anh cảm ơn bác nhiếp giúp tôi. Hôm nào tôi sẽ ghé qua cảm ơn bác sau.
2: Được. Vậy chào cô, tôi đi nha.
3: Đi thong thả.
0: Tập đoàn Thánh Mỹ.
3: Em đã nói với nhiếp Vũ Thịnh rồi. Em dục anh ấy nói với ba của anh ấy. Sau này sẽ không có chuyện này nữa đâu.
0: Anh chỉ biết em thích uống rượu, không ngờ em còn thích uống trà. Em không nói anh biết sớm. Mấy thứ ông ngoại anh để lại còn xịn hơn mấy cái này rất nhiều.
3: Em biết gì về trà đâu. Đừng có nghĩ lung tung. Bây giờ bác nhiếp không khỏe, quan hệ giữa hai cha con họ cũng không tốt. Em không muốn gây thêm phiền phức vào lúc này.

0: Anh cầm đi. Em tính đưa cho anh từ lần trước. Lần sau đừng có đứng ở dưới lầu chờ nữa.
1: Là em đưa anh đó.
0: Ừ.
1: Sau này em phải cẩn thận. Anh sẽ tới kiểm tra.
0: Vậy chỉ có anh được kiểm tra nhà em mà em thì không được kiểm tra nhà
1: được
0: anh
1: chứ?
0: Hả?
1: Tất nhiên là được. Không phải hiện

0: Ông ta đã từng chịu thiệt, còn bị cha cậu dạy dỗ cho một trận. Nên sau đó ông ta mở một công ty lớn. Tôi tin người này không đứng về phía cha cậu.
1: Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại.
2: Chỗ này nè,
3: thơm quá ha.
2: Tôi nghe nói cửa hàng bánh ngọt mới khai trương này được đánh giá tốt lắm, vô coi thử đi.
3: À, được.
1: Dạ, của chị đây. Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại. Chào chị, 24 tệ. Chị thanh toán ở đây là được.
4: Lắp cái quạt thông gió, ngày nào cũng phà khói ra ngoài. Đừng có chắn trước cửa nhà tôi, chúng tôi còn phải làm ăn nữa chứ.
1: Tiệm bánh Mạch Duy. Dạ, bên này.
5: Số 58 mang đi.
1: Dạ, đợi một chút. 12 tệ, anh quét mã là được. À, anh kiểm tra
3: này,
1: lại mã đơn đi
3: quá.
5: Đúng rồi, cảm ơn.
3: Nè, bánh này cũng ngon nè. Lấy hai cái
1: mẹ.
3: Không?
1: Sao mẹ lại đến đây?
6: Mẹ đi chợ, đi ngang qua thôi. Tiểu Lương, con cũng lành quá ha.
1: Con học theo người ta thôi mẹ.
6: Mẹ về trước đây.
1: Mẹ à, Mai Mai thích ăn bánh bách tri nhân trứng, con sắp nướng xong rồi. Bánh chín con đưa mẹ gửi em ấy.
6: Mẹ đi đây.
3: Bình bình cho uống nước đi.

0: Chú Nhiếp đến rồi hả? Chú ngồi đây đi.
1: À, cô cứ làm việc đi.
0: Dạ chú.
1: Cứ để tôi ở đây.
0: À.
1: À, anh cũng đi đi. Bình Minh à, con đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ gì đó?
2: Dạ con đang lên kế hoạch kiếm tiền.
1: Kế hoạch kiếm tiền hả? Đã nghĩ ra chưa? Nè, nói ông biết đi.
2: Dạo này chú Lương bận nên không tới thăm con. Con không thể nhập hàng được nữa.
1: À, con đang nghĩ tới chuyện này nữa hả? À, hay là hãy tìm ông đi. Ông đầu tư cho.
2: Muốn làm ăn thì cần có vốn liếng. Nhưng tiền của con không có ở đây, ở trong bụng con heo đất ở nhà rồi.
1: Ê, giỏi, con biết tiền vốn luôn đó hả? Con đúng là có tiềm năng ha. Vậy đi, ông đầu tư vào con. Sau này kiếm được tiền, con lấy 7%, ông lấy 3%.
2: Mẹ con nói không được lấy đồ của người khác đâu.
1: Nhưng ông có phải người khác đâu. Ông là ông nội của con mà.
2: Ông là ông của Phong Phong. Con lấy tiền của ông không có được đâu.
1: Vậy thì như vậy được không? Ông bây giờ ông bị đau đầu, Bình Bình giúp ông xoa trán như vậy có được không hả? Xong rồi ông trả tiền cho con, rồi con lấy tiền đó làm tiền vốn, được không? Ây chà, đau đầu quá. Bình Bình xoa giúp ông đi.
2: Ông ơi, ông đau lắm sao?
1: Đau chứ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ây chà. À, thoải mái quá, thoải mái quá. Ê chà. Bình Bình xoa mạnh quá. Ê. Được rồi, để thưởng cho Bình Bình. À, ông sẽ đầu tư hết cho con, được không hả?
2: Dạ không con.
1: Tại sao vậy? Con sợ mẹ la hả?
2: Ông là ông của con mà, con sai cho ông miễn phí.

0: đúng là đứa bé ngoan.
1: Ây à, ông lại đau rồi, đau quá. Ây à, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh nữa lên. Ây, mạnh lên con. Ây cha, mạnh lên.
2: Thịnh tổng, phòng pháp chế đã duyệt hai hợp đồng này rồi. Anh xem thử, nếu không có vấn đề thì ký tên luôn.
3: Được,

0: Đại sư à.
1: Ừ.
0: Ngồi đi.
1: Hả? Ừ.
0: Dạo này Bình Bình sao rồi?
1: Ờ, tình hình hiện tại thì cũng tạm ổn rồi.
0: Ồ. Một mình cô nuôi con cũng không dễ dàng gì. Có lúc cũng khó tránh những tình huống đột xuất xảy ra. Khi nào cô không tự giải quyết được thì có thể nói với tôi.
1: Cảm ơn anh.
0: Tôi nói mấy lời này với cô không phải vì tôi thấy mình giỏi giang gì, mà là có những lúc người ngoài cuộc sẽ nhìn rõ hơn người trong cuộc một chút. Hơn nữa, tôi còn có nguồn lực, kinh nghiệm và quan hệ nữa. Dù tôi là cấp trên của cô hay là bạn bè của cô gặp khó khăn, tôi mà giúp được cô thì tôi sẽ rất vui.
1: Cảm ơn anh nhiều Thịnh Tổng.
0: Cô khách sáo quá đi. Được rồi, làm việc đi. Không nhắc đến thù oán giữa tôi và lão Nhiếp nữa. Tôi nói một câu khách quan, con người lão Nhiếp ngang ngược, độc đoán, thậm chí còn bất chấp thủ đoạn. Nhưng chuyện này hoàn toàn không phải ông ta muốn vậy. Lúc đó Đông Diễn chuẩn bị lên sàn chứng khoán là thời gian nhạy cảm. Báo chí dư luận đưa tin ầm ầm. Trong cuộc họp cấp lãnh đạo, ông ta mắng người phụ trách PR một trận, nói họ ngu quá, không biết việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không. Thật ra thì đâu cần phải làm như vậy. Đông Diễn cũng chỉ là nạn nhân, làm theo quy trình là được. Lúc đó lão Nhiếp đập vỡ một cốc trà, nước bắn lên hết trên người tôi, nên tôi nhớ rất rõ.
2: Cần thêm trà không?
3: Không cần đâu, cà phê được rồi.
2: Ê nè nè nè nè, tôi nói bây giờ mọi thứ chúng ta điều tra đều có liên quan tới cha của cậu đó. Cô cần điều tra thêm hay không, coi được thì ngưng đi. Cậu nghĩ sao thì nói tôi biết.
3: Có phải cậu còn điều gì đang giấu tôi không?
2: Không phải tôi. Tôi chỉ nghĩ lỡ như điều tra được cha cậu có vấn đề thật thì cậu phải làm sao đây. Dù sao cũng là cha cậu mà. Chứ dù thế nào, hai người cũng là cha con ruột thịt với nhau, máu chảy ruột mềm mà. Cuộc sống phải có tình thương gia đình, như vậy thì mới được đó.
3: Còn đúng sai thì sao? Tôi không muốn làm như vậy. Chuyện này nên thế nào thì cứ để như vậy đi, không cần thay đổi gì.
2: Ê, tôi biết rồi. Hai người ai cũng cố chấp hết.
4: Không phải tôi không tin tưởng bệnh viện này. Ông nói coi bệnh của Bình Bình nè, ông sao cứ chần chừ không chịu phẫu thuật, cứ lúc nào cũng đang theo dõi. Các ông tính theo dõi tới chừng nào? Tôi nói ông nghe, nếu các ông còn không phẫu thuật cho nó, tôi sẽ liên hệ bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh. Tháng sau người ta làm luôn cũng được đó. Lúc đó Vũ Thịnh sẽ đi với thằng bé luôn. Ông hồ đồ rồi sao? Hả? Không phẫu thuật cho thằng bé chỉ là tình hình sức khỏe của thằng bé không ổn, tăng huyết áp phổi. Đừng nói là tới Bắc Kinh, ông lên mặt trăng cũng vô ích thôi. Không biết cái gì về y học hết. Tôi là bác sĩ hay là ông là bác sĩ? Rồi rồi, ông là bác sĩ, tôi sai được chưa? Tôi sai. Tôi không phải, tôi sốt ruột mà.

0: Tôi sốt ruột, ông hiểu tâm trạng hiện tại của tôi hay không, ông biết không hả? Lão Phương à, vậy tôi trông cậy vào ông phải theo dõi kỹ giùm tôi. Chỉ cần có thể phẫu thuật thì phải phẫu thuật liền. Tốn tiền làm cái gì, tốn tiền bao nhiêu tôi cũng chịu, được không hả?
1: Được, à, được.
0: Không được chậm trễ phút nào.
1: Được rồi, chuyện này tôi nghe lời ông.
0: À đi. Không phải.
2: Mẹ ơi,
3: đồ ăn ngon tới rồi.
4: Nè, hai người ăn trước đi. Chị có việc đi tìm bác sĩ Nhiếp một chút. Lát nữa có người đến thăm Bình Bình, hoặc muốn đưa nó đi thì em trông chừng giùm chị. Có chuyện gì gọi điện cho chị nghe nha.
3: Dạ chị.
4: Cô cưng ăn ngoan nha con.
3: Sao vậy?
5: Nhóc con. Mắt to nè, còn cái mũi này nữa, đáng yêu quá.
6: Giống y chang nha nhé.
5: Trời ơi, nhìn kìa.
6: Phải đó, giống y chang luôn. Nè, biểu cảm phong phú, lại còn
5: đương
6: cười.
5: Đương nhiên là giống tôi. Nè, con tôi không giống tôi thì giống ai hả?
6: Trời ơi, nhìn cái mũi kìa, đúng là giống
5: nè,
6: với anh thiệt đó.
5: Mới bú xong nè. Đó, chứ còn gì nữa anh đâu tôi.
0: Có phải cháu ruột tôi hay không? Bản thân cô tự biết. Tôi thật không hiểu. Sống sung sướng không chịu, cô một hai bắt thằng nhỏ sống cơ cực với cô làm gì?
6: Tại sao em lại không nói cho anh biết năm đó đã xảy ra chuyện gì? Nếu như em nói cho anh, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Em cũng không cần phải sống như vậy.
7: Có những lúc người ngoài cuộc sẽ nhìn rõ hơn người ở trong cuộc. Nếu giúp được cô, tôi sẽ rất vui.
6: Trời, biểu cảm đa dạng quá, còn bụ bẩm đấy chứ. Này này, anh nhìn đi, quá phong phú luôn.
5: Thì mới sinh mà, sẽ còn lớn nữa hả? Thì khóc rồi.
4: Là con trai của tôi, Bình Bình.
7: Cần tiền sao?
4: Ông nội nó đến tìm tôi, ông ấy muốn đưa nó đi chữa bệnh.
7: Thái độ của cha nó thì sao hả?
4: Mấy năm nay tôi vẫn luôn tự mình nuôi nấng nó, chứ không ở chung với ba nó. Gia đình của họ rất giàu có thể tìm được bác sĩ tốt nhất cho nó, cho nó cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà nếu như vậy thì nhất định là hai mẹ con tôi sẽ không được sống chung với nhau.
7: Nhìn từ góc độ luật pháp, cho dù ông ấy là ông nội Bình Bình thì ông ấy cũng không thể đưa Bình Bình đi được.
4: Nhưng mà tôi sợ nếu sau này phải đưa chuyện này ra tòa, họ giàu có lại có thế lực, tôi thì không đủ năng lực để chống lại họ.
7: Cô có thể cho tôi biết đối phương là người như thế nào không?
4: Là Nhiếp Đông Diễn, chủ tịch của tập đoàn Đông Diễn. Xin lỗi Thịnh tổng. Hai người biết nhau sao?
7: Biết chứ, nhưng quen xã giao thôi. Vậy ý cô là Nhiếp Vũ Thịnh chính là cha của đứa bé à? Tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc cô và Nhiếp Vũ Thịnh đã từng xảy ra chuyện gì. Đại Si à, sáng nay tôi đã nói với cô rồi, có đúng không? Cô có thể tin tưởng ở tôi. Có chuyện gì thì cô cứ nói ra.
4: Lúc ở bên cạnh anh ấy là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của tôi.
0: Còn nói coi, đứa bé vừa sinh ra đã chịu cực khổ

0: chị à, thật khiến người khác đau lòng. Mà tới hôm nay còn chưa thể phẫu thuật, cứ kéo dài hoài cho tới bây giờ. Vậy mà Đàm Tĩnh cũng mặc kệ. Cả con nữa, không lẽ cũng mặc kệ hả?
1: Con đâu có mặc kệ đâu ba. Con tự biết đường tính.
0: Tính cái gì mà tính, con còn không mau bàn với cô ta. Con tranh thủ lấy được quyền nuôi con chung đi, ba không quan tâm. Là đứa bé mang họ của ai, nhưng con là ba ruột của nó, con có quyền làm vậy. Chỉ cần có quyền nuôi con chung là chúng ta có thể thoải mái tới gần thằng bé chăm sóc cho nó ha, phải không?
1: Con biết tự cân nhắc. Nhưng mà ba, ba đừng có nhúng tay vào nữa. Sau này đối phòng bệnh rồi điều trị như thế nào, cứ để con bàn bạc với cô ấy đi, có được không?
0: Chỉ cần con đừng để thằng cháu của ba chịu khổ cho ba gặp nó hàng ngày, thì ba cũng mặc kệ chuyện của tụi con. Con nhanh lên rồi.
1: Dạ con biết rồi.
2: Bây giờ tôi nhớ lại, chỉ ước rằng lúc đó tôi không có quen Nhiếp Vũ Thịnh.
3: Nhưng cô có từng nghĩ cô làm như vậy cũng bất công với Vũ Thịnh không?
2: Tôi biết làm vậy là rất bất công với anh ấy, nhưng lúc đó tôi không còn cách nào khác. Tôi còn rất là trẻ, bên cạnh tôi không có ai để bàn bạc và hướng dẫn cho tôi nên làm như thế nào. Tôi nghĩ rời khỏi anh ấy là cách tốt nhất để bảo vệ anh ấy, thêm cả chuyện ba của tôi nữa. Tôi không thể nào chấp nhận anh ấy được.
3: Theo như tôi thấy, thật ra nếu cô chấp nhận được sự thật này, cùng nhà họ Nhiếp nuôi dưỡng Bình Bình, đây là cách sáng suốt nhất. Dù gì Nhiếp Vũ Thịnh cũng là cha của đứa bé, anh ấy có quyền.
2: Không thể được. Tôi còn có khúc mắc trong lòng, tôi không thể đối diện với người cha đã mất của
3: mình. Vậy được rồi. Bằng những gì tôi biết về Nhiếp Đông Diễn, ông ấy nhất định sẽ không bỏ cuộc. Đại sư à, cô phải sẵn sàng để chiến đấu một trận ác liệt. Với tình hình hiện tại, nếu tôi đoán không lầm, họ sẽ không bàn việc nuôi con chung với cô ngay. Họ sẽ đối xử tốt với cô, rất thiện chí, rất lễ độ. Sau đó sẽ yêu cầu gặp Bình Bình nhiều hơn, quan tâm cuộc sống thằng bé, tham gia điều trị cho thằng bé, cho thằng bé tiền chữa trị, tiền sinh hoạt, thậm chí là đem một phần tài sản cho cô và thằng bé. Tất nhiên những hành động này nhìn có vẻ rất thiện chí, nhưng trên thực tế thì là đang xoa dịu cô, đang từng bước xây dựng sự nuôi dưỡng con chung, làm cơ sở để sau này tranh thủ giành được quyền nuôi con.
2: Nhiếp Vũ Thịnh cũng cho họ làm như vậy sao?
3: Tôi không biết Nhiếp Vũ Thịnh đồng ý hay không. Nhiếp Đông Diễn thì nhất định làm vậy.

0: Alo, tôi nghe đây.
1: Xin chào, cô là Đàm Tĩnh phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Chúng tôi gọi tới từ văn phòng luật Thịnh Đạt. Anh Nhiếp Vũ Thịnh muốn tặng cho cô một căn nhà đứng tên cô ấy. Khi nào cô có thời gian đến đây để ký thỏa thuận được không?
0: Tôi không cần gì hết. Cảm ơn anh nha.
2: Chúng ta cứ chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
0: Tiếp theo tôi nên làm gì đây?
2: Nên làm gì thì làm vậy thôi. Bên kia chưa lộ rõ mục đích, chúng ta không cần bứt dây động rừng. Nhiếp Vũ Thịnh muốn xoa dịu cô cứ đối tốt với anh ấy, xem như đang diễn kịch thôi.
0: Tôi phải một lần nữa lừa dối và tổn thương
2: cô
0: anh ấy.
2: Cô cần Nhiếp Vũ Thịnh hay là cô cần Bình Bình? Đàm Tĩnh à, một người phụ nữ vì con có thể mạnh mẽ thế nào, tôi không cần phải nói, cô rõ hơn tôi nhiều. Cô phải tin vào bản thân mình, cô làm được.
3: Ê, nè, trái.
4: Yeah, vào rồi.

0: Con cũng thích búp bu bê sao? Tại sao vậy?
1: Nghe Bumblebee lợi hại nhất, oai phong nhất.
0: Vậy con có biết Bumblebee mạnh nhất ở điểm nào hay không? Động cơ của nó rất là mạnh. Xe ô tô chạy được, bay được á, đều là nhờ có động cơ khởi động á. Con cũng có một cái, nhưng mà cái của con á, hiện tại đang gặp một chút vấn đề. Để tới lúc động cơ của con sửa xong rồi, con có thể chơi đá banh, cũng có thể đá, hay như là các bạn vậy đó.
1: Sao chú lại biết vậy?
0: Tại vì chú đá banh cũng rất là giỏi. Chú có thể dạy con đá như thế nào? Nào, Bình Bình, cho chú xem con robot của con đi. Wow, con robot này lợi hại thật đó. Nhìn nè, hai cánh tay mọc ra từ hồi nào vậy chứ? Hả?
1: Dạ, lúc biết anh đó.
0: Lúc đó hay sao hả? Lúc đó nó có chiêu gì đặc biệt hay không? Wow, trời ơi, nhìn kìa. Wow, lúc đó nó bắn ra tên lửa hay sao con? Hả? Lợi hại thật ha.

0: Một phần cá sốt, trứng xào cà chua, và thêm một phần cải bố xôi xào nữa.
1: Dạ, anh chị chờ một chút.
0: Ăn nhiều cải bố xôi, bồi bổ khí huyết.
1: Được. Được, cảm ơn anh.

0: Anh có
1: Em có
0: chuyện gì muốn
1: chuyện.
0: nói? Em nói trước đi.
1: Được. Em không cần căn nhà của anh. Con đường em đang đi là ban đầu em tự chọn. Trong lòng anh đừng cảm thấy mắc nợ gì em hết. Cũng không cần phải nghĩ cách bù đắp cho em. Điều duy nhất em nghĩ đến bây giờ là chữa khỏi bệnh cho Bình Bình, cho nó một tương lai khỏe mạnh. Em không mong gì hơn nữa đâu.

tốt lắm. À, ý của anh muốn nói, em có thể nói ra những lời ở trong lòng đối với anh như vậy rất là tốt. Sau này em cũng như vậy đi, nghĩ tới chuyện gì thì cứ việc nói cho anh cũng sẽ nói cho em biết. Chúng ta đừng có chị muốn tốt cho đối phương mà phải che giấu và làm tổn thương lẫn nhau nữa.

0: Lúc nãy anh có gì muốn nói với em phải không?
1: Bà qua nói ông ấy muốn có quyền được nuôi con chung. Ông ấy muốn có nhiều trách nhiệm hơn trong việc nuôi dưỡng. Ông ấy muốn gần gũi hơn với thằng bé. Ông ấy xuất phát từ ý tốt thôi, nhưng mà anh biết bây giờ em chưa thể nào chấp nhận được. Anh thông cảm cho em. À, còn chuyện này nữa. Lần trước em có nói bất kể thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật chúng ta là con của kẻ thù. Lúc về em đã suy nghĩ rất lâu. Câu này không đúng đâu. Sự thật chúng ta không phải là con của kẻ thù đâu em à. Mà là ba mẹ của Bình Bình.

0: Xin chào, giám của anh đây.
1: Những hành động này nhìn thì có vẻ rất thiện chí, nhưng trên thực tế như là đang xoa dịu cô.
0: Được.
1: Đang từng bước xây dựng sự nuôi dưỡng con chung, làm cơ sở để sau này tranh thủ giành được quyền nuôi con.

0: Thưa Cầm.
1: Ủa, bác sĩ Nhiếp.
0: Em lại mang cơm tới cho anh sao?
1: Em đến thăm bác Nhiếp, em sợ bác ấy nhớ em. À đúng rồi, hôm nay bác Nhiếp cho người đến tặng em bộ ấm trà. Em có nên đáp lễ chút gì đó không?
0: Không cần phải đáp lễ đâu. Ngày nào em cũng mang đồ ăn ngon tới, ông ấy cũng đâu có ăn.
1: Vậy lúc đó anh nói chuyện đàng hoàng với bác Nhiếp, đừng có nóng nảy.
0: Được.
1: Nếu như không được, anh cứ nói là em đã có bạn trai rồi. Em đã quay lại với Mark.
0: Mark có phải là Tình Phương Đình không?
1: Sao anh biết?
0: Lần trước lúc ăn cơm, anh cũng đã lờ mờ đoán ra rồi.
1: Em cũng không biết bây giờ em với anh ấy là quan hệ gì. Anh biết không, hôm nay em đưa chìa khóa nhà của em cho anh ấy, anh ấy lại không hề nhắc đến chìa khóa nhà của anh ấy.
0: Em hỏi thẳng anh ấy đi. Hai người cứ suy đoán lẫn nhau vậy cũng đâu có tốt. Hôm nay anh cũng đã nói với Đàm Tĩnh như vậy đó. Anh vẫn luôn nghĩ là anh hiểu cô ấy, luôn nghĩ cho cô ấy. Thực ra thì anh hoàn toàn không biết được là rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì. Cho nên là em cứ hỏi thẳng đi.
1: Càng đậm lắm.
2: Xong rồi, xong rồi. Nè,
1: nè, ấn một
2: cảm
1: chút.
2: Cảm ơn cô. Xong rồi, xong rồi. Linh Nhi, em về đi. Hôm nay em ở đây cả ngày rồi, ngày mai còn phải nhờ em đến coi giùm chị nữa.
3: Được, dù sao mai em cũng tới bệnh viện một chuyến nữa mà.

0: Em có chỗ nào không khỏe sao?
1: Chỉ là bệnh giặt giảnh thôi. Vậy em nói với chị sao?
0: Nè, con nằm xuống
1: còn
0: đi.
1: Còn chị nữa, sao lại không vui rồi? Không muốn nói thì giờ đừng có nói. Nhìn em cả ngày ngáo ngơ vậy thôi, nhưng em vẫn biết quan sát này kia đó. Từ lúc quen biết chị, em cảm thấy chị không có ngày nào là thực sự vui vẻ hết. Tới lúc muốn nói ra, chị cứ tìm em nha.
0: Được rồi, em nghỉ ngơi sớm nha.
1: Chị cũng nghỉ ngơi đi.
0: Ừ.
1: Tạm biệt.
0: Tạm biệt.
1: Tạm biệt.

Thật sự thì chúng ta không phải là con của kẻ thù, mà là ba mẹ của Bình Bình.

0: tam hoa đâu. Nè nè, chụp hình đi.
1: Đây là tam hoa. Tam hoa.
2: Cho cỏ đó.
3: Phòng bệnh 617.

0: Cô à, Tôn Bình ở giường 39 đi đâu rồi?
1: Tôn Bình Bình đúng không? À, bọn trẻ đang tổ chức sinh nhật ở khu sinh hoạt chung cho trẻ em đằng kia kìa. Anh qua xem.
0: Khu sinh hoạt chung hả?
1: Đúng vậy.
2: Ông ơi, động cơ nào là tốt nhất hả ông?
3: Con tìm động cơ để làm gì?
2: Bác sĩ Nhiếp nói vì động cơ của con hơi trục trặc, sửa xong thì sẽ không sao nữa.
3: Yên tâm ha, ông nhất định sẽ nói bác sĩ Nhiếp sửa lại động cơ cho con, sửa lại như mới luôn, có được không?
2: Ừ.
3: Con cứ yên tâm đi. Yên tâm đi. Đây, con coi nè, cái xe này nè, sau này có động cơ rồi, chúng ta sẽ
4: đặt
3: động
4: cơ
3: ở đây.
4: Chào.
3: Sau đó chiếc xe này sẽ...
2: Ba ơi. Ba ơi.
1: Bình Bình.
2: Ba ơi, hôm nay giá nảy mầm rồi đó. Ba thật sự tới thăm con rồi nè.
0: Ừ. Giá có nảy mầm hay không thì ba cũng tới thăm con mà.
5: Ê nè, em đứng yên đó đi.
0: À, không sao, lát nữa ba đem giá về nhà rồi ăn nha.
3: Nè,
5: Bình Bình. Nhiêm Tổng, Nhiêm Tổng à,
3: cậu tới đây làm cái gì hả?
0: Đứng lên con.
1: Em phải qua đó mà.

0: Mau, qua đây.
1: Nhiều tổng à, nhiều tổng.
0: Nè, qua đây, qua đây.
2: Bịt tay lại nè.
3: Bác Diếp,
0: cậu
3: bác Diếp à.
0: Bịt tay lại con.
3: Bác Diếp, anh Tôn.
0: Cậu tới đây làm cái gì?
3: Anh Tôn à.
0: Cậu tới đây làm gì? Bỏ tay
1: cậu đi,
0: làm
1: cái gì?
3: Anh Tôn mà.
4: Tôn Bình, nó họ Tôn, nó là con của tôi. Tôi nói luôn cho ông biết nha. Bao nhiêu tiền tôi cũng không bán gia đình của mình, nghe chưa hả?
0: Cậu chăm sóc nó được ngày nào? Cậu chăm nó được bao lâu?
4: Là tôi nuôi nó. Tôi
0: cậu nuôi nó cho tới giờ.
4: Cậu nuôi cái gì?
0: Cậu gọi bảo vệ
3: đi. Sợ đi sợ con.
0: Người cha giả mạo như cậu có tư cách gì lên tiếng chứ?
4: Cậu nói cái gì vậy hả?
0: Cậu giả mạo cha thằng bé. Thằng bé có liên quan gì tới ông chứ? Đây là con của tôi. Cậu thì
3: thằng bé đang ở đây đó.
4: Ông nếu gọi đó mà chỉ rõ rõ.
3: Bác Diếp à,
4: chỉ trỏ cho tôi.
3: Đi. Bác Diếp trước đi.
4: Bác Diếp trước đi ạ. Ta là ai không?
1: Nè,
4: là anh Quân, anh Quân à. Tính đó. Cậu đừng có ăn nói bậy bạ nha.
3: Bác Diếp à.
4: Đừng có làm hại thằng bé.
3: Bác Diếp trước đi. Bác Diếp trước đi mà.
4: Cậu đừng có ở đó mà ăn nói
3: bậy bạ.
0: Hiểu chưa?
4: Nói cho biết. Mà đâu, sống tới giờ là bậy bạ.
1: Nè,
4: đừng
1: trụ. Đừng
3: bình thường bậy
4: bạ. Gọi đi, ông gọi đi. Gọi đi.
1: Bỏ ra đi.
3: Bỏ ra đi.
4: Mẹ ra.
3: Anh bỏ ra.
4: Bây giờ muốn làm gì?
3: Bác vào dừng lại đi. Kéo anh ấy ra.
1: Đúng rồi anh Quân, anh Quân.
3: Bình Minh à.
1: Nè.
3: Bình Minh à. Con không sao chứ? Gọi bác sĩ. Bình Minh thở đi con.
5: ICU tổng hợp.
6: Bác sĩ Nhiếp đã trở lại bình thường rồi.

0: Ông nổi giận với hắn làm cái gì chứ?
1: Thằng côn đồ, cái thứ đó, hắn nhồi vào đầu thằng bé cái gì không biết nữa. Cậu coi làm thằng bé hoảng sợ rồi.
0: Hắn là một tên côn đồ, anh so đo với hắn làm cái gì, có đáng hay không hả?
1: Cậu à, cậu gọi cho luật sư Kiều kêu anh ta nhanh chóng lo chuyện này đi.
0: Được
1: mấy ngày rồi mà chưa có động tĩnh gì
0: đúng
1: hết.
0: Đúng vậy, đã mấy ngày không liên lạc.
1: Nhanh lên, nhanh lên.
0: Được rồi, gọi liền.
1: Nhanh lên đi, nhanh lên.
0: Được rồi, gọi liền.

0: Cảm ơn.
1: Có thể thấy tình trạng nhiễm trùng phổi của Bình Bình đã giảm đi rất nhiều từ sau khi điều trị tới giờ. Cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng van động mạch chủ nữa. Cho nên chỉ cần đợi tiêu viêm thôi là có thể phẫu thuật rồi.
0: Bao lâu?
1: Nếu lạc quan thì khoảng 3-4 tuần.
0: Vậy tốt rồi. Có hy vọng là được rồi.
1: Anh muốn để chủ nhiệm Phương thực hiện ca phẫu thuật này.
2: Trời ơi, ở trong quá trời luôn, đâu có chỗ ngồi đâu.
3: Tôi mua mấy lần.
0: Lần sau ghé lại ạ. Dạ, cảm ơn.
3: Nè, ngại quá à. Qua vạch này là cửa tiệm của chúng tôi rồi. Các người tránh ra một chút đi. Đứng ở bên ngoài đi được không vậy? Mọi người nhìn coi biển nhà chúng tôi nè. Tránh ra, tránh ra. Xin lỗi ha, tránh ra đi.
0: Tôi xích lên chút thôi. Dạ được, cảm ơn anh.
4: Vậy sô-cô-la đã có chương trình. Mua đến 30 tệ sẽ được tặng món bánh kem mới.
3: Nè nè, đúng rồi, đừng có xếp hàng nữa. Đừng có xếp hàng nữa, chủ tiệm này đâu rồi? Hả, xin lỗi, sao rồi?
4: Là tôi đây,
3: sao vậy? Cô là chủ tiệm phải không? Được, cô để kẹo quạt gió ở đây nè. Còn xếp hàng dài như vậy á, có cho người khác làm ăn hay không vậy? Cạnh tranh bẩn hả?
4: Chúng ta từ từ nói.
5: Làm ăn như vậy?
6: Chị nói vậy là sao chứ?
3: Không phải đâu,
6: chúng
3: ta
6: đây quá trời rồi nè. Làm ăn kiểu gì đây?
3: Không phải, chúng tôi đứng dậy làm như vậy. Hả, xếp hàng này đã qua như vậy hả? Có gì vậy? Có gì vậy? Có gì vậy? Làm gì
5: vậy?
3: Chị à, có chuyện gì? Chủ tiệm ở đây, tôi nói chuyện cho đàng hoàng.
6: Trời, có sao không? Chị ơi, chị à, chị ơi.
5: Sao không? Em
6: có sao vậy? Chị à, chị ơi.
5: Em à, em sao rồi?
6: Chị ơi, chị bị sao vậy?
5: Nè, gọi cấp cứu đi.
6: Sao người vậy?
5: Gọi cấp cứu đi.

表面的真相不一定是真正的结果。这声音。

Let's go.

0: Em ấy bỏ rơi con, nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi, không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
1: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao, nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con

0: lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
1: Các cậu biết trước đây chị Mai từng làm gì không?
2: Hả? Làm gì vậy?
1: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
2: Ông trời thiệt hả? Hèn gì chị Mai giống con Lai.
1: Mặt của chị Mai và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
0: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
3: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
4: Ba yêu con trai.
3: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
0: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban Giang, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
1: Giang muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
0: Chị không sao đâu Giang.

0: giấc mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc tan biến.
1: Xin lỗi anh chị Úc, em phải nói ra thôi. Mình có thai rồi Chi Yon à, là con của anh chị Úc.
2: Bởi vì cô chưa từng xem tôi là bạn bao giờ hết, tôi không thể tha thứ.
0: Đối diện với thực tại nghiệt ngã,

0: sự đánh đổi.
1: Ý em muốn nói là chuyện Chi Chân định xin em cho Hên U.
2: Đúng vậy. Bây giờ chỉ còn mỗi cách đó để cứu Hên U mà thôi.
3: Nếu như em nói ra xem như chúng ta chấm dứt, anh không thể tiếp tục sống với em được.
0: Là lối thoát hay bi kịch?

0: đón xem bộ phim Lời Hứa Của Tình Yêu 17:05 hàng ngày bắt đầu từ ngày 17 tháng 5 trên ANTV.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 28 tháng 3 năm 2026, toàn bộ phương tiện bị tạm dừng lưu thông qua cầu Long Biên để phục vụ dự án sửa chữa, bao gồm cao bóc mặt cầu cũ, xử lý nền, thảm nhựa mới và chỉnh trang nhiều hạng mục trên tuyến. Cho đến ngày hôm nay, cây cầu đã chính thức thông xe trở lại, phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân thủ đô, giúp cho các phương tiện lưu thông dễ dàng và thuận tiện hơn.
2: Vậy các phương tiện đã di chuyển như thế nào trong ngày đầu thông xe? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây.

0: Ngày xưa đi cái đường này nó bị phá hỏng, thành ra đi xe máy đi trên này cũng cập hành.
1: Mọi lần đi là nó cập hành, nó bập bênh, nó cảm thấy nói lắm.
2: Xe máy, xe thô sơ và người đi bộ thay vì phải di chuyển trên mặt đường gồ ghề, bị bong chóc trên cầu Long Biên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như trước, giờ đây đã được khoác áo mới.
3: Thưa quý vị, đúng 0 giờ ngày hôm nay 28 tháng 5 thì cầu Long Biên chính thức thông xe trở lại sau 2 tháng tạm dừng hoạt động để khắc phục những hạng mục xuống cấp. Việc khắc phục lần này không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn là tiền đề để hướng đến việc cải tạo toàn diện cầu trong thời gian tiếp theo.
2: Để đảm bảo cho mặt đường, tại hai điểm đầu nối lên cầu được đặt cố định cột barrier nhằm ngăn cách các phương tiện như ô tô, xe ba gác, xe máy kéo hàng lưu thông lên cầu. An toàn và thuận tiện, đó là những gì người dân mong muốn từ bất kỳ cây cầu nào.
4: Cầu Long Biên mà được thông trở lại thì để cho mọi người đi lại là được thoải mái hơn. Tất cả mọi thứ thì đều là rất tốt. Nếu mà được một kiến nghị thêm thì giá mà được thêm một tí nhựa ở dưới đại đường nữa thì bà con đi lại thì nó sẽ êm và sẽ đẹp hơn rất nhiều.
2: Ngay từ đầu giờ sáng, lượng người và phương tiện lưu thông qua cầu đã tăng cao. Nhiều người cho biết thời gian di chuyển đã được rút ngắn so với 2 tháng trước đây.
5: Nó quá là ủn tắc, nó ủn tắc một cách kinh khủng luôn ấy. Nó không đi lại, nó khó khăn thật. Bây giờ cái cầu này thông cái thì nó giảm tải luôn.
6: Sau 2 tháng người ta đã làm sửa chữa cầu ấy, thì nhất là ủn tắc nhất là cầu Trương Dương. Ngày nào cũng rất dài. Từ thế ngày hôm nay thì coi như là cái đường ngược xe về phương tiện cái lại xe máy thêm hết thì đi đường dài xong rồi thì thoát đi được tí.
2: Khi cầu Long Biên hoạt động quay trở lại, việc di chuyển của người dân khu vực lân cận như Hoàn Kiếm, Long Biên và Gia Lâm trở nên thuận tiện hơn đáng kể và giảm tải cho các cây cầu khác bắc qua sông Hồng. Đặc biệt, di chuyển trên một mặt đường hoàn toàn mới khiến người dân cảm thấy an tâm và thoải mái, giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện. Nhiều người háo hức sau thời gian không được đi qua cây cầu lịch sử, giờ đây họ đón nhận niềm vui mới trên cung đường quen thuộc.
7: Thay đổi thì nó có khang trang hơn, mà đường đi nó cũng êm hơn và ấy. Mà thì thoáng hơn đi, tất nhiên thì thoáng.
5: Hôm nay là đúng ngày 28 tháng 5, tôi chính thức là tôi đợi được cái ngày này, tôi đi nó cảm thấy thích. Thật sự luôn đấy, mình cứ ngóng từng ngày luôn để cho nó thông để được cái đi lại nó sướng.
6: Thuận tiện hơn trước nhiều, tại vì đi lại nó cũng không bị cập cảnh như ngày xưa. Ngày xưa đi cái đường này nó bị phá hỏng, thành ra đi xe máy đi trên này cũng cập cảnh. Bây giờ nó làm thì lượng xe đi nó êm rồi.
2: Việc thông xe cầu Long Biên không chỉ góp phần giảm tải áp lực ùn tắc, mà còn tạo điều kiện để phân luồng giao thông được tổ chức khoa học, an toàn hơn. Khi dòng phương tiện lưu thông ổn định, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân cùng sự điều tiết hiệu quả của lực lượng chức năng sẽ là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình.

Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.

Chắc là anh tự hào lắm có đúng không? Vì có thể dùng quyền lực để làm hại người khác, đặc biệt là phụ nữ.

0: Cũng chính vì vậy nên người ta đều muốn quyền lực đó. Cho dù có bằng cách sai trái đi nữa, nhưng nếu đã có được nó rồi thì muốn làm gì cũng được. Là vậy đó, hiểu chưa?
1: Như việc anh muốn có được bất kỳ cô gái nào, nếu như không theo lệnh của anh thì anh sẽ dàn cảnh cho nó thành tai nạn, có đúng không?
0: Chắc là tên bác sĩ Phan Phan kể cho cô nghe rồi.
1: Nói như vậy có nghĩa là bệnh nhân của bác sĩ Phan Phan chết là do anh đúng không?

Theo như tôi thấy thì lúc này cô không hề giấu giếm cái gì. Như máy ghi âm hay máy quay trong người mình hết. Hoặc là dù có giấu được thì tôi cũng không sợ. Bởi vì người như tôi vừa có tiền, vừa có quyền lực và có sức mạnh, cho dù tôi làm sai, chỉ cần búng tay thì mọi thứ sẽ biến mất. Giống như những cô gái đó, nghề của bọn họ chính là bán thân. Tôi trả tiền, tôi kêu họ làm gì thì họ phải làm cái đó. Cho dù tôi có đá bọn họ tới chết, nhưng mà tôi nói không được đâu thì họ không được kêu đâu. Đến khi tôi chán rồi, tôi ra lệnh cho họ chết.

0: thì họ phải chết.
1: Như cô gái của anh Phong ra thân, anh muốn cô ấy chết thì cho người ra tay giết chứ gì.

0: Còn tôi muốn có được vợ cô gái đó, nên hắn mới đưa địa chỉ cho tôi mà. Hắn chỉ gạt cô gái đó ra khỏi cuộc đời hắn mà thôi. Còn tôi muốn gì hả? Tôi muốn dẫm lên mặt chồng cũ của cô. Khi mọi thứ hợp lý rồi thì kết thúc thôi. Cởi đi. Tôi kêu cô cởi quần áo ra. Cởi đi. Cởi. Phong sát thôn.
1: À, anh Phúc, xin chào anh. Anh có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi ở đây. Tưởng tôi đang bên Mỹ sao? Người như tôi đây muốn đi Mỹ lúc nào mà không được. Chuyện đó đơn giản mà. À, xin lỗi nghe. Xin lỗi vì quên chưa giới thiệu hai vị này. Hai vị này là nhà chính trị gia lớn mà bản thân anh vốn đã khá quen thuộc. À, vẫn chưa hết đâu. Còn đây là phóng viên.
2: Tôi không có máy ghi âm hay là máy quay gì hết, nhưng phóng viên ở phòng bên đó thì có đó. Cho dù anh có hủy bằng chứng như thế nào thì cũng không thể hủy trí nhớ của những người ở trong phòng đó được đâu.
0: Tôi biết ngay mà, rằng Phong Sa Thôn sẽ không bỏ rơi cô,
2: nên anh mới không chịu gặp tôi chứ gì. Vì sợ bị đâm sau lưng có phải không? Tôi và anh Phong Sa Thôn đã nghĩ là anh không ngu và dễ dàng tin như vậy đâu, nên phải đầu tư nhiều thứ cho tới khi anh chịu tin đó.
1: Ờ, nói đi nói lại thì phóng viên phòng bên cạnh anh mà không quen á thì chắc cũng không đúng cho lắm đâu, đúng không?
2: Bởi vì những phóng viên đó hầu hết đều do người mà anh quen cử tới đây đó.

0: tóm lại là nhỏ Me tới gặp cậu Pháp thật có phải không? Vậy thì xử lý rồi đăng tin đi. Những gì cậu Pháp nói cứ đăng hết lên trang mạng cho tao.
1: Đã bao nhiêu lần rồi? Vì cậu Pháp hẹn cô đi ăn cơm rồi thất hẹn. Xin lỗi nha. Cô đã bao nhiêu tuổi rồi? Trải đời cũng đã nhiều. Cô không nhìn ra được cậu Phớp đang lợi dụng cô sao?
0: Sao Đao lại không biết được chứ? Biết rồi mà sao còn cử phóng viên của cô đi giúp cậu Phớp nữa?
1: Cô bị ngốc sao?
0: Đao không có ngốc vậy đâu chị. Nhưng mà Đao không muốn buông bỏ cậu Phớp như vậy. Chắc chắn là Mantana sẽ giành lấy cậu Phớp cho con Metini. Đao không muốn thua hai mẹ con đó.
1: Vì cô bị Metini chửi vào mặt thì không phải là cô thua sao? Cô hãy dừng ngay cái suy nghĩ có được một người đàn ông là giành được chiến thắng đi. Việc để làm sao cho cánh đàn ông mới gọi là thắng kìa. Làm cho bản thân có giá trị đi. Cô có truyền thông trong tay. Cô không khác gì người có chức có quyền hết. Hãy khiến cho người đàn ông chưa bao giờ thấy giá trị của cô nhận ra rằng hắn đã sai vì đã lợi dụng người như cô đi. Nếu như ai đó có quyền lựa chọn thì bản thân cô cũng có quyền lựa chọn.

0: ba không để ai biết là con vẫn còn sống. Vì người mà khiến cho ba mẹ con chết có thể là cô ba Lisa đúng không?
1: Thế giới này không có gì là tình cờ hết, chỉ có tình huống và thời gian thích hợp mà thôi.
2: Anh Phong cố tình tiếp cận anh Phong vì biết anh ta có liên quan đến bà Palisa đúng không?
1: Và ngày này cuối cùng cũng tới, cái ngày mà người thân trở thành kẻ thù, và từ kẻ thù trở thành người thân.
2: Ý của anh Phong là anh Phong cố tình ra tay giúp bà Palisa xử lý anh Phong để có thể chuyển từ kẻ thù thành người thân sao?
1: Và chuyển cái tên Phong này, người có thân tình với cô ba, thành kẻ thù của cô ấy. Con người càng thân thiết thì lại càng biết nhiều bí mật. Như vậy thì sẽ giúp cho tôi biết được bí mật mà tôi muốn biết, và có thể tìm ra câu trả lời mà tôi cần.
2: Xin chào bà Palisa.
3: Lại là cậu hả?
2: Anh Phong Sathon kêu tôi nói với bà rằng hiện giờ cả hai chúng ta đều có chung một kẻ thù. Để có thể sửa đổi được chuyện lần trước đã làm phiền tới bà, khiến cho bà không vừa ý, bà có vấn đề gì cần chúng tôi giúp xử lý hay không?

0: Việc tôi kêu điều tra lai lịch của Phong Sa Thon tới đâu rồi hả?
1: Anh Phan, thấy chưa, biết ngay là anh Phan sẽ im lặng hơn bình thường mà. Anh Phong không hề trở về Mỹ, anh Phan lại nói dối pha rồi. Thật ra thì từ đầu anh đã biết anh Phong định làm gì, có phải không?
2: Chính anh cũng không biết nữa. Lúc anh hỏi anh Phong, anh Phong chỉ nói có một câu thôi.
1: Một câu? Là câu gì?
3: Anh đã đợi, đợi tới thời khắc và cơ hội của anh.
0: Đây là Phong Sa Thon sao?

0: Thưa sếp, anh Pháp gọi điện cho sếp liên tục luôn kìa. Sếp không định nghe máy thật sao hả sếp?
1: Không. Đợi tới lúc cậu ta tự tới gặp tôi thì tôi mới nói chuyện.
0: Ôi trời ơi, anh Pháp không dễ dàng ra ngoài đâu. Từ lúc bị cô Me và chủ khách sạn chơi một vố lớn thì anh ấy trở thành tâm điểm bị đào bới rồi.

0: nhau từ việc nhỏ tới việc lớn. Rồi những cô gái bị anh ấy gạt ngày càng xuất hiện càng nhiều. Cho tới giờ, phóng viên của mình gần như đưa tin không kịp luôn.
1: Tôi cũng là một trong số đó đó.
0: Sếp mới vừa nói gì vậy?
1: Tôi mới nói là nếu cậu Pháp gọi tới nữa thì chỉ cần tắt máy thôi. Tôi không có muốn nói chuyện đâu. Và chuyển lời của tôi tới phóng viên của chúng ta. Phải tập trung đưa tin về những cô gái đó. Vì chúng ta là người làm truyền thông. Nè, cô không thấy sao? Đây, bây giờ con Me có được danh tiếng hơn cả bên truyền thông như mình. Ngoài việc nó có thể phanh phui cậu Pháp ra, nó còn có thể dùng cái danh diễn viên của nó để ra mặt, giúp cho những cô gái không dám lên tiếng, không dám tố cáo cậu ta vì sợ quyền lực của cậu Pháp. Bây giờ con Me lại nổi tiếng nữa. Nổi tiếng hơn trước nữa luôn. Đã vậy nó còn dùng sự nổi tiếng của nó để ra mặt, đánh sập trang tin tức của mình nữa.
2: Me ra mặt không phải để dụ dập ai hết, mà bản thân Me cũng là một nạn nhân. Nạn nhân của bạo lực, của sàm sỡ và che đậy sự thật nữa. Nên Me mới muốn dùng những gì mà Me có. Đó chính là danh tiếng của Me và cả như anh chị phóng viên của các báo nữa, để giúp cho những nạn nhân không có được sự công bằng có thể có được sự giúp đỡ. Nhiều người đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Me biết là việc chờ đợi dày dò tới mức nào mà. Me cũng tự nhủ bản thân rằng chờ đợi nhiều, hy vọng nhiều, mệt mỏi đến chừng nào. Nên Me muốn nhiều người thấy rằng hy vọng có thể tới chậm, nhưng Me tin rằng những ai đang chờ đợi sẽ nhận được phần thưởng và phép màu từ sự chờ đợi đó.
3: Xin chào bà Balisa. Không ai nghe nói là bà sẽ tới đây để gặp tôi.
4: Là tôi kêu họ không cần nói. Nghe nói là hôm nay cậu cáo bệnh không đi họp được, nên tôi tới thăm thôi.
3: Tới thăm hay là tới kiểm tra vậy?
4: Nếu gọi là tới kiểm tra thì là kiểm tra việc. Cậu dùng thời gian làm việc để đi kiếm chuyện với người khác. Hôm nay tôi tới đây để thông báo tin tức cuộc họp.
3: Tin tức gì? Hay là tôi bị khai trừ khỏi đảng rồi hả? Vì xin nghỉ bệnh nhưng không bệnh à?
4: Tôi nghe nói là có người trong đảng lập ra một nhóm mới, và chỉ vài tháng nữa là tới đợt bầu cử rồi. Cho nên có người định xây dựng một đảng mới và lôi kéo người cũ để giành vị trí của tôi. Ở trong quận đó cậu đã biết chưa hả?
3: Vậy sao? Tôi chẳng nghe nói gì hết đâu.
4: Đồ giả tạo. Quá là mặt dày. Không hổ danh là cậu. Tôi dùng danh nghĩa chúng ta quen biết nhau đã lâu cảnh cáo cậu. Đang làm gì thì dừng lại mau đi.
3: Tôi nghĩ là nếu bầu cử thì cứ để người dân là người quyết định đi. Nếu bà thật sự giỏi thì người dân yêu mến bà, yêu những gì bà cống hiến, thì có gì phải sợ chứ? Hay là bà sợ bị mất chức vụ và không ai hỗ trợ cho lợi ích của đồng minh mà mấy chục năm nay vẫn như vậy không hề thay đổi hả bà?
4: Tôi đã cảnh cáo cậu rồi đó.
3: Tôi cũng cảnh cáo bà, nếu như tôi không có bằng chứng chắc chắn thì tôi không dám ra tay đâu. Tôi nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi. Coi như nếu hôm khác tôi có thời gian thì tôi sẽ tới ký giấy xin rút khỏi đảng và giới thiệu đảng mới với mọi người luôn.

0: Anh Phong,
1: bà nói sao?
2: ba nói là ba không chấp nhận chuyện anh Phong hẹn hò với chị Me.
0: Pha à?
2: Cái gì?
1: À, không sao đâu. Vậy bây giờ ba đang ở đâu?

0: Ba về khi nào vậy ba? Sao ba không báo trước? Để con đi đón ba.
1: Muốn ba nói lúc nào hả? Mấy ngày nay ba gọi mà con cũng không bắt máy luôn.
0: Con xin lỗi ba. Nếu như ba quay về vì muốn đưa con về Mỹ thì con xin nói trước, con sẽ không về đó đâu.
1: Bởi vì con không muốn quay về Mỹ cho nên mới muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, để ba thấy rằng con không nhất thiết phải về Mỹ theo lời của ba, có đúng như vậy không?
0: Ba, con cầu xin ba, hãy hiểu cho con đi ba.
1: Phong à, ba đã nhiều lần kêu con cách xa ba ly xa ra đi, nhưng con lại càng tiến gần. Con muốn cái gì hả? Muốn tìm hiểu sự thật xem có phải bà ta hại chết ba mẹ mình hay không, phải không? Con biết rồi thì được cái gì? Con định giết bà ta hay sao? Con định bắt bà ta vào tù à? Rồi con được cái gì? Quá khứ có thay đổi được hay không? Ba đã nói với con rồi có đúng không, rằng cho dù con cố gắng sửa chữa điều gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã qua rồi.
0: Nhưng dù sao thì con cũng biết được rằng dù cho trước giờ con luôn sai thì em Mê vẫn luôn chờ con. Cô ấy chưa từng quên con ba.
1: Metheny không chờ ai hết, vì cô ấy luôn nghĩ rằng Phát đã chết rồi. Người đang sống và đứng đây là Phong Sa Thôn. Con có từng nghĩ nếu con quay lại tìm cô ấy, không khơi lại quá khứ, thì Metheny sẽ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hơn bây giờ hay không? Có nghĩ vậy không?

0: làm hại tôi sợ rồi, đừng giết tôi, tôi sợ rồi. Tôi sợ rồi, đừng giết tôi, thả tôi ra
1: cô
0: đi.
1: Không cần phải sợ đâu, vì tôi không muốn giết cô, mà chỉ muốn cảnh cáo cô.
0: Nè, Malisa, cô muốn cảnh cáo gì tôi? Nè, cô bắt tôi làm gì? Thả tôi ra liền đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó. Thả tôi ra.
2: Ngồi xuống.
1: Nếu như tôi sợ cảnh sát, thì tôi dám sai người của tôi đi bắt cô về như vậy sao? Cô quên tôi là ai rồi hả? Tôi có tiền, và tiền có thể làm được tất cả mọi thứ. Và cô cũng nghĩ như vậy mà. Vậy nên cô mới làm mọi thứ vì tiền, dù phải bán thân.
0: Bởi vì lý do này nên cô mới hận thù tôi tới mức như vậy, đúng không? Đúng rồi, tôi chỉ là gái bán hoa, nhưng mà lại có được anh Sen, người đàn ông mà cô yêu làm chồng của tôi. Nên cô mới dòm ngó, canh chừng tôi và con tôi đến tận bây giờ, có đúng không cô Balisa? Nếu muốn đổ lỗi thì đổ lỗi cho bản thân mình đi chứ. Nhiều tiền cho lắm vô, nhưng đàn ông lại không thèm, mà lại đi lấy gái bán hoa như tôi làm vợ. Nếu có ngon thì thả tôi ra ngay đi. Đối mặt với nhau mà đánh tay đôi, để mọi chuyện chấm dứt.
2: Ngồi xuống.
0: Sau này đừng đi theo gây nghiệp cho mẹ con tao nữa, Balisa.
1: Người gây nghiệp cho cuộc sống của tao là mày và con của mày đó.
2: Quay qua.
1: Mày khiến anh Sen xuống địa ngục rồi, giờ mày còn cho con gái của mày dính dáng đến cháu của tao nữa. Mày nghĩ rằng gia đình của tao sẽ chấp nhận đứa con dâu là con gái của gái bán hoa như mày sao? Để cuộc sống của cháu tao trở nên thấp hèn, bẩn thỉu, hôi thối như một con chó chết như cuộc sống của mày sao? Mày đã nghĩ sai rồi, Mathana.
0: Nè Balisa, đừng có làm hại tôi. Tôi sợ cô rồi.
1: Tao đã nói rồi, tao sẽ không làm gì mày đâu. Nhưng nếu như tao có làm gì

0: thì tao sẽ hại con mẹ, con gái của mày.
1: Không, không được, không được, không được. Con tôi không có liên quan, đừng làm hại con tôi. Nếu con muốn ngăn thì ngăn cháu cô đi, ngăn thằng Phát đó, nó là người đi kiếm con mẹ trước mà.
0: Cháu tao biết suy nghĩ, nó biết cái gì tốt, cái gì không tốt. Nếu con mẹ không có cái bản tính lẳng lơ giống mẹ của nó thì cháu tao thèm đếm xỉa tới con mày sao? Nếu mày còn để cho con mày lãng vãng bên cháu của tao nữa thì chắc chắn tao sẽ giết con mày.
1: Làm gì vậy?
0: Mày nghe đây, tao sẽ làm cho con mày biến mất. Sẽ không có ai thấy dù chỉ là cái bóng của con me.
1: Tin tôi đi. Tôi thề rồi đó. Tôi sẽ không để me qua lại với thằng Phát nữa. Tôi thề mà. Đừng làm
0: mày
1: gì
0: nói
1: con
0: rồi
1: tôi.
0: Đó nha.
1: Đừng làm gì con tôi. Tôi thề. Tại sao mình lại nằm mơ đến chuyện hôm đó chứ? Đã qua lâu rồi mà.
2: Thật đó anh Phan, bạn bè ở trường pha đồn với nhau không ngừng. Chuyện anh Bét bị nói là du khống cho chị Me á. Nè, anh Phan coi trên mạng xã hội đi. Hashtag Bét hay Bét lên top trend nhiều ngày nay rồi đó.
3: Thực ra thì anh có thấy nhưng mà anh không đọc. Nè, pha tóm tắt cho anh nghe xem, Bét bị những gì đi.
2: Thật ra thì cũng không bị gì nhiều đâu. Chỉ là những nhãn hiệu mời anh ta làm người đại diện thì họ quỷ hết rồi. Và phim sắp quay ở nước ngoài của anh ta cũng bị gián đoạn luôn. Có vậy thôi.
3: Vậy còn cái tin đồn là Bét sẽ trở thành người đại diện tổ chức chống lại bạo lực thì sao chứ?
2: Ôi, thì anh ta bị loại ra khỏi vị trí đó rồi. Hơn nữa còn bị tổ chức đó tấn công. Nhưng mà pha nghĩ coi như đó là may mắn của chị Me, khi không phải quen với loại người đó nữa. Và may mắn lại nhân đôi lên khi anh Phong với chị Me được tiến tới với nhau. Và cũng là may mắn của pha nữa, vì pha sẽ có chị dâu là diễn viên nổi tiếng.
3: Nè, em dừng lại đã. Em có da phải chỗ nào hay không vậy hả? Hay là có quên não ở đâu không đây?
2: Anh Phan.
3: Hả? Em không nhớ hôm đó sao? Cái hôm đầu mà anh Phong không có tin đồn với Me đó, người sồn sồn lên là một mình em đó qua là pha à?
2: Anh Phan, thì tại lúc đó em không biết, nhưng giờ anh Phan giải thích sự thật cho pha nghe rồi, pha cũng hiểu chị Me là người tốt rồi. Nhưng pha vẫn còn thắc mắc là nếu ba biết chuyện của chị Me thì ba có chấp nhận hay không?
4: Nếu ba nói là không chấp nhận thì sao?

0: Bác gái! Bác gái ơi! Bác gái ơi!
1: Có chuyện gì vậy anh Luat?
0: Batmanthana đâu rồi? Nè, anh đã rất cố gắng để me được phỏng vấn ở chương trình ngày mai rồi. Hôm nay anh gọi đây xác nhận với họ. Nhưng em biết họ nói gì không? Mẹ của Chen đã báo hủy lịch trình rồi. Không phải chỉ hôm nay thôi đâu, mà toàn bộ lịch trình luôn. Mẹ của em có bị điên hay là uống lộn thuốc hay không vậy?
2: Tôi không có bị điên đâu, mà tôi là người biết nghĩ trước nghĩ sau kìa.
0: Như vậy thì bác giải thích đi. Tại sao bác làm như vậy chứ? Bây giờ mẹ đang có công việc, có rất nhiều chương trình tìm đến, còn nhận vai diễn trong nhiều bộ phim. Bác đừng có khiến cái chân lành của mẹ thành cái chân què được hay không vậy? Như vậy á, mà gọi là người lớn mới suy nghĩ hả?
2: Thì mấy cái chương trình đó chỉ toàn phỏng vấn chuyện của cậu Pháp, cậu Pháp, cậu Pháp, cậu Pháp mà thôi. Cậu tiêm Botox nhiều đến mức Botox chiếm hết não của cậu rồi, có đúng không? Cậu nghĩ chuyện cậu Pháp không phải là chuyện lớn hay sao? Nếu một ngày nào đó cậu ta quay lại rồi tìm cách gây chuyện với mẹ, thì tôi thật muốn biết con chó nào sẽ chịu trách nhiệm đó. Vì vậy mà tôi muốn hủy hết toàn bộ lịch trình.
1: Vậy còn tiền công của chị mẹ thì sao? Mẹ không nghĩ đến chuyện tiền bạc hả?
0: Không có đời nào đó Chen, người như bác Mantana đây á, nếu như không nghĩ đến chuyện tiền bạc thì thế giới này chắc chắn đã bị đảo lộn lên hết rồi. Người như anh có khi lấy phụ nữ làm vợ đó.
2: Vậy thì cậu đi tìm vợ nhanh đi. Vì bây giờ tôi đang có chuyện đáng để suy nghĩ hơn là chuyện tiền bạc rồi.
1: Cái gì vậy mẹ? Mẹ,
2: cái gì
1: mẹ
2: vậy?
1: Mẹ cái chuyện gì nữa vậy?
0: Không cần phải hỏi đâu Chen à. Người như bác Mantana thì không có khó đoán đâu. Nếu như không phải là chuyện tiền bạc thì chắc á cũng là chuyện đàn ông thôi. Chắc là bác cũng điều tra rồi đúng không? Anh Phong Sa Thon không có quay về Mỹ nữa. À, bác cái đây đã bỏ lỡ anh Phóp một lần rồi. Giờ chắc là chuẩn bị gán ghép me với anh Phong Sa Thon. Có đúng vậy không hả?
2: Nè, bộ cậu đi guốc ở trong bụng của tôi hay sao vậy hả? Cho nên mới biết rõ tôi đang nghĩ cái gì.
3: Ôi, xin chào anh Phong Sa Thon.
2: Ôi, cậu Phong tới rồi hả? À, đâu hả? Hả?
3: Biết rồi nha.
1: Mẹ, mẹ lại hẹn anh Phong Sa Thon tới nữa rồi hả?
2: Mẹ đâu có hẹn đâu.
3: Không có hẹn thì là sao lúc nãy nói là tới rồi à? Nói như vậy là có hẹn rồi, bị phát hiện rồi đó.
2: Mẹ không hề hẹn nha. Là cậu Phong Sa Thon tự gọi tới hẹn mẹ thôi. Mẹ cũng không biết hôm nay cậu Phong Sa Thon sẽ tới đón mẹ đi đâu nữa đó.
3: Ôi trời ơi, sao mua vé số không trúng phốc vậy chứ? Người như bác đúng là không bao giờ làm ai thất vọng ha. Thả con tép để bắt con tôm về. Quỹ lịch trình của mẹ để mẹ đi gặp anh Phong Sa Thon. Ôi trời ơi, kiểu này chắc bác đã ngồi tính toán kỹ lắm đó. Rằng phải yêu cầu sính lễ bao nhiêu là đủ ha.
2: Cho dù tôi có nghĩ như vậy thì cũng đâu có gì là sai. Vì bây giờ ai ai cũng biết là cậu Phong Sa Thon đang hẹn hò với mẹ. Và cũng tốt cho danh tiếng của mẹ nữa. Hơn nữa hiện giờ mẹ đã trở thành kẻ thù của cậu Pháp rồi. Thì lại càng cần có người bảo vệ hơn nữa. Nè, nói cậu biết, tôi là người biết động não nha. Tôi chưa từng bán con tôi để kiếm tiền đâu. Tôi làm mọi việc là vì con của tôi, phải không Chen?
3: Ôi trời ơi,
0: nếu như vậy thì đừng có tính tiền sính lễ nữa, mà chỉ cần tính tiền dưỡng dục khoảng 100 triệu được không?
2: Ơi, cậu ấy giàu mà, có tiền tỷ, chục tỷ, vậy mà kêu tôi lấy có vài trăm triệu thôi hả? Nè, bộ cậu bị ngu hả? Đồ ngu, đồ ngu.
3: Tôi không có ngu đâu à, bị bóc mẻ lần nữa mà còn không biết. Ai nói gì thì nói tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi đây rất hiểu rõ tính của mẹ. Trong cuộc sống của mẹ, công việc là công việc.
0: Nếu như bác vẫn còn có tiếp tục suy nghĩ đó với mẹ thì tôi sẽ không nói nữa. Tôi sẽ để cho mẹ nói. Chen, mẹ đang ở đâu? Ở đâu nói mau.
1: Chị mẹ, chị đứng đây làm gì vậy?
4: Thì chị thấy anh Bluad cãi nhau với mẹ nên chị nghĩ ra ngoài sẽ hay hơn.
1: Nếu chị mẹ không thích gặp anh Phong Sa Thon thì
4: chị ổn mà. Không cần đâu Chen, mưa cũng đã tạnh rồi.
1: Nhưng em thấy vẫn còn mưa mà chị.
4: Không sao đâu, Chen cũng biết là chị thích trời mưa kia mà. Khi trời mưa chị sẽ ra ngắm bầu trời như vậy.
1: Chị mẹ đợi để ngắm cầu vồng phải không?
4: Nhưng chị chưa từng được thấy cầu vồng bao giờ. Bây giờ chị chắc chắn là mình sắp được thấy rồi Chen à.
1: Chị Me nghĩ là anh Phong Sa Thon là anh Phát phải không?
4: Làm sao mà Chen biết?
1: Thì bác sĩ Phong Phan nói như thể quen biết người đó vậy. Chen cũng nghe Kêu nói lại anh Phong Sa Thon là người tặng hoa hồng xanh cho chị Me. Anh Phong Sa Thon là anh Phát đúng không? Nên chị Me mới cảm thấy mình sắp được thấy cầu vồng một lần nữa.
2: Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, nhanh vào nhà đi con, cậu Phong Sa Thon tới rồi, nhanh lên.

0: Phong Sa Thôn, con có từng nghĩ rằng nếu con không quay lại tìm cô ấy, không khơi lại quá khứ thì Metheny sẽ hạnh phúc với cuộc sống hiện tại hơn bây giờ hay không? Con có nghĩ không?
1: Không đâu. Con tin chắc. Đối với mẹ, quá khứ thì con là anh Phát, còn hiện tại con là Phong Sa Thôn, còn tương lai là con và mẹ. Bà, bản thân con cũng nghĩ giống như cô ấy.

0: Xin chào. Em mê.
1: Xin chào anh Phong.
2: Ôi trời ơi, nhìn vào mắt của nhau kìa.
3: Nè nè nè các con, ngửi thấy mùi gì không?
2: Ngửi thấy mùi thuốc trị tóc bạc của bác đó.
3: Đuổi nè. Ý tôi là mùi của đám cưới đó.
2: Không nhuộm cái gì mà không nhuộm. Tóc không nhuộm là bạc phơ nguyên một đầu rồi.
3: Hôm nay cậu Phong ra con đến nhà để thăm mẹ sao?
1: Mẹ?
3: Mẹ có nói gì sai hay sao? Xin lỗi cậu nha. Ý tôi là cậu Phong Sa Thôn đến để xin phép đưa mẹ đi đâu vậy hả?
0: Tôi từng hứa với mẹ rằng sẽ đưa cô ấy đi tới một nơi, nên hôm nay tới đây là để xin phép.
3: Được chứ, cứ dẫn đi đi.
0: Mình đi thôi.
2: Mẹ, đàng hoàng chút coi. Lớn
1: mẹ
2: cái tứ
1: à,
2: gì trời.
1: Sao mẹ lại nói như vậy chứ?
2: Nết nà quá.
1: Ở đây là...
0: Mẹ có nhớ mảnh đất này không? Đây là mảnh đất nhà cũ của hai chúng ta, nơi mà hai chúng ta gặp nhau.
4: Em mẹ à?
1: Anh Phát. Vài năm trước mẹ cũng đã đến mua chỗ này. Mẹ muốn giữ lại nơi này đó. Mẹ muốn xây nhà ở đây để tìm lại cảm giác ở cạnh anh Phát thêm lần nữa. Nhưng họ nói là họ bán mất rồi.
0: Thật ra người mua chính là anh.
1: Anh nói là anh mua hả?
0: Anh sợ là mẹ quên. Sợ ký ức về anh Phát và ngôi nhà này sẽ trôi mất đi theo thời gian. Anh mới cố tình mua lại nó. Dù chính anh cũng không chắc rằng là khi nào anh sẽ đưa em mẹ quay trở lại đây.
1: Giờ anh Phát có thể nói với mẹ được hay chưa? Tại sao anh Phát không nói với ai hết, kể cả mẹ vậy? Rằng anh Phát vẫn còn sống chứ?

0: Anh còn chuẩn bị cho em một thứ nữa.
1: Là gì vậy anh?
0: Đây nè, truyện cổ tích cầu dâu.
1: Anh đã nói là anh đốt rồi mà.
0: Anh nói dối thôi. Vì hôm đó anh không muốn để cho em mê nhớ về anh phát nữa, nên anh mới nói dối. Nhưng bây giờ thì anh đã quay về như đã hứa rồi. Anh quay về để đọc tiếp câu chuyện cầu dòng.

0: cho em nghe. Và dẫn em Me đi ngắm cầu vồng.
1: Me vẫn luôn đợi để được ngắm cầu vồng. Cho dù trời mưa lớn tới mức nào thì Me cũng chưa từng thấy cầu vồng của Me đẹp hết. Cho tới ngày hôm nay, Me đã thấy cầu vồng của mình rồi. Mẹ từng nói rằng cầu vồng không hề đẹp đâu. Dù Me có chạy theo đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ chạm tới được.
2: Tôi là Lupin. Tôi không biết là Phong có từng kể về tôi cho cô hay không, nhưng tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là bạn của bà Phát. Tôi là người chăm sóc và nuôi Phát cho tới ngày hôm nay. Tôi là người xử lý để Phát trở thành Phong. Còn cô là người đã khiến Phong phải quay về đây. Cô là người biết rõ Phong chính là Phát. Nếu có ai biết được từ cô rằng Phong là ai, đó là mối đe dọa mà tôi muốn nói tới.
1: Tuyệt đối sẽ không ai biết được anh Phong chính là anh Phát từ tôi đâu.
2: Nếu có thì sao?
1: Không thể nào. Vì tôi sẽ làm mọi việc để anh Phong ra thân được an toàn.
2: Tôi coi như đây là lời hứa cho chúng ta, được không?
1: Được. Tôi hứa với ông.
3: Mẹ! Mẹ à! Đủ rồi đó. Dù cho mẹ có đốt luôn đi thì cũng không có ích gì đâu mẹ. Chị Me sẽ không quên anh Phát đâu mà.
4: Dù sao thì nó cũng phải quên, vì mẹ không muốn để nó vuột mất người đàn ông tốt vì hồn ma đã chết lâu rồi.
3: Đốt đi cũng không có ích gì đâu mẹ. Vì dù cho mẹ có đốt đi thì anh Phát vẫn chưa chết. Và chị Me đã gặp anh Phát rồi.
4: Con vừa nói cái gì chứ?
3: Con nói là anh Phát vẫn chưa chết. Anh ấy vẫn còn sống và quay về rồi mẹ. Anh Phong Sơ Thon là người mẹ khen ngợi hết mà chính là anh Phát đó.
5: Gặp quan biết khăn năn thì sân thâm lung bay. Hãy thở từng xia chai sân nhìn không chăm. เลยมันเนิ่นนานไม่รู้จะเป็นไงเราต้องแยกจากกันทั้งที่จะปวดยังคิดถึงแค่เธออยากรู้เธอเป็น

0: chúng ta họp mặt vì chuyện tốt hả? Là chuyện phân chia tài sản hèn sao đây?
1: Ba đã bỏ rất nhiều tiền vào túi tiền của con rồi, vẫn còn thiếu à?
0: Không biết có phải do con không có chồng không, dù ăn cỡ nào cũng cảm thấy rất đói bụng.
1: Mà tôi đâu có kêu bà, gọi nó xuống đây.
2: Ông mau vào thẳng vấn đề đi.
1: Hãy chuẩn bị thêm một phòng nữa đi.
3: Phòng gì vậy thưa ba?
2: Ông ấy muốn dẫn Hên U về đây.
3: Bà nói sao?

0: Suy nghĩ này hay lắm đó ba. Con tán thành.
1: Việc này hơi quá đáng đó ba. Sao ba lại quyết định việc này mà không nói gì cho tụi con biết chứ?
2: Mới đi mà quên rồi sao? Lần đầu tiên khi con đặt chân vào căn nhà này, con đã nói rằng mình sẽ trở thành cánh tay đắc lực của ba mà.
1: Nhưng mà ba không hiểu sao thưa ba, chuyện này là chuyện khác mà.
2: Sao con lại có quyền phán đoán đúng sai? Chuyện ở trong nhà này là do ba quyết định. Xong rồi ba đi chuẩn bị đi.
3: Chủ tịch quyết định đưa Honu về nhà khiến Na Kyung vô cùng bức xúc. Che Húc cũng không vui vẻ gì. Tập 13 bộ phim Lời Hứa Tình Yêu, 17:05 hôm nay.
4: Giọng nữ của người này chắc chắn như vậy. Có lẽ không phải là suy đoán đâu.
5: Sau khi Dương Manh Manh xảy ra chuyện được 3 ngày thì bình luận thứ 45 này xuất hiện. Cùng ngày thì bình luận này đã bị ẩn đi. Vì vậy không có mấy người đọc được bình luận này. Kéo xuống cho tôi xem đoạn sau họ nói gì đi.

0: Những người này nói vậy, dù người đó có biết được gì thì cũng đâu dám ra mặt nữa.
1: Đợi đã, địa chỉ IP của người này rất giống với những người còn lại. Có lẽ họ ở chung phòng ký túc. Có thể điều tra ra được là ở tòa nào không? Có thể giúp tôi kiểm tra không? Được, đợi chút. Tra được rồi, phòng 324, tầng số 3. Cô Ngô à, cô có thể kiểm tra giúp tôi toàn bộ người dùng địa chỉ IP này vào năm đó không?
2: Nhờ sự giúp đỡ tích cực của cô Ngô, thông tin về một chủ tài khoản bình luận vào sự việc của Manh Manh năm đó đã được làm rõ. Tập 14 bộ phim khởi đầu 21:10 hôm nay.
3: Hơn nửa năm nay cơ cấu nhân sự của chúng ta cũng có điều chỉnh. Để triển khai công việc tốt hơn thì chúng ta cũng đã tiến hành điều chỉnh nhân sự quy mô rộng. Chúng ta đã tiến hành định vị các nhân viên ở các bộ phận.
4: Được rồi, vậy trước đi. Alo.
5: Thưa sếp Diệp, cuối cùng ông cũng nghe điện thoại. Hôm nay tôi và thư ký Phạm đi họp với công ty đối tác. Tự nhiên anh ấy nói với tôi đi mua thuốc cho mình, nhưng chắc anh ấy muốn tôi gọi điện cho ông. Có người ngoài không tiện nói chuyện gì đó, tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên lại như vậy. Trước đó thì rất ổn, rồi anh ấy biết đối tác tới từ Thượng Hải họ Dương, và ngồi xe lăn thì thấy không ổn.
4: Chú Tỏa Tỏa,
6: nếu thư ký Phạm không muốn cô lên đó thì cô đừng lên.
4: Cô cứ nghe thư ký Phạm, công ty ta với công ty này từng có chút xích mích trong công việc.
6: Tránh xa họ ra. Tôi sẽ liên lạc với thư ký Phạm liền thôi.
5: Nhưng mà tôi...
2: Thư ký Phạm kiếm cớ đuổi mình đi. Sếp Diệp thì chỉ đạo phải tránh xa đối tác lần này. Nhưng Tỏa Tỏa không yên tâm nên đã quay lại. Tập 20 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.

0: bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình phát sóng 20 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20 giờ 45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ 20 giờ 45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20 giờ 45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20 giờ 45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20 giờ 45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20 giờ 45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20 giờ 45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20 giờ 10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20 giờ 10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Ngày 12 tháng 7 năm 1946, dưới sự lãnh đạo của Đảng, được sự giúp đỡ phối hợp của quần chúng nhân dân và các lực lượng vũ trang, lực lượng an ninh đã khám phá thành công vụ án phố Ôn Như Hầu, nay là phố Nguyễn Gia Thiểu, Hà Nội, đập tan cuộc đảo chính lật đổ chính quyền nhân dân.

dân do Liên minh Phản Cách Mạng Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Chiến công vang dội này là mốc son chói lọi, mở đầu chặng đường vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng an ninh nhân dân đã khám phá hàng trăm vụ án gián điệp, phản động, bóc gỡ nhiều cơ sở nội gián, đập tan nhiều kế hoạch và chiến dịch chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

0: niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026 là dấu mốc đầy tự hào của lực lượng an ninh nhân dân, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chỉ biết còn đảng thì còn mình, thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc, bảo vệ đảng, nhà nước và nhân dân.
1: Đất nước đã hòa bình, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được. Và còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được an táng trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc, nhưng thiếu hoàn toàn thông tin trên bia mộ.
2: Con ơi, về đi mẹ, gã con bỏ mẹ đi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mệnh lệnh từ trái tim của cả dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thiêng liêng của chiến dịch, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 7.000 hài cốt liệt sĩ, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tăng tốc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc. Đó là lời hứa tri ân với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay. Thông tin về liệt sĩ xin gửi về điện thoại 0965001222, email qpvn.com, thư và tài liệu xin gửi về chương trình Đi tìm đồng đội, 165 phố Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội. Thời gian đang đếm ngược. Mỗi người hãy là một phần của hành trình thiêng liêng. Cùng chung tay để đón các liệt sĩ trở về. Cả dân tộc mãi mãi tri ân.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online cập nhật. Sáng nay 29 tháng 5, sau 3 ngày xét xử và nghị án, Tòa Nhân dân TP HCM đã tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, hoạt động từ cuối năm 2022 đến tháng 8 năm 2023. Theo cáo trạng, Bùi Phú Quý cầm đầu một nhánh đường dây mua bán ma túy quy mô lớn tại TP HCM. Từ cuối năm 2022, Quý nhận ma túy từ một đối tượng tên là Lộc, sau đó thuê người vận chuyển, cất giấu và giao cho khách. Ngày 1 tháng 3 năm 2023, Công an TP HCM kiểm tra một lô hàng tại quận Bình Tân và thu giữ gần 94 kg MDMA cùng gần 15 kg ketamine. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục khám xét, triệt phá thêm nhiều mắt xích trong đường dây, thu giữ thêm ma túy, súng và hung khí. Cơ quan điều tra xác định nhiều bị cáo tham gia vụ án mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Phú Quý, sinh năm 1999, án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo khác nhận mức án từ 4 năm đến 20 năm tù. Ngoài án chính, hội đồng xét xử còn tuyên phạt bổ sung từ 10 đến 20 triệu đồng đối với các bị cáo. Cũng liên quan đến ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đức Thịnh, trú tại tổ dân phố Sapa 1, phường Sapa, tỉnh Lào Cai, về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Chiều ngày 21 tháng 5, Công an phường Sapa phối hợp với tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra và phát hiện Lê Minh Nghĩa dương tính với ma túy. Từ lời khai của đối tượng, lực lượng chức năng mở rộng điều tra, xác định Lê Đức Thịnh liên quan đến nguồn ma túy. Ngay sau đó, Thịnh bị khống chế đưa về trụ sở làm việc. Dù quanh co không hợp tác và có biểu hiện chống đối, đối tượng sau đó đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Thịnh, công an thu giữ hơn 65 gram heroin cùng súng ngắn, súng hơi, đoạn đao và nhiều hung khí nguy hiểm. Theo hồ sơ, Thịnh có 3 tiền án tiền sự về ma túy, vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý. Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn, xây dựng nền tảng, phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Những ngày qua, Công an phường Lái Thiêu, thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp, giải pháp, đấu tranh, xử lý vi phạm về ma túy để làm sạch địa bàn. Nhiệm vụ này được thực hiện xuyên suốt cả ngày lẫn đêm. Từ chiều tối ngày 28 đến rạng sáng ngày 29 tháng 5, Công an phường Lái Thiêu đã huy động lực lượng phối hợp kiểm tra hàng loạt các cơ sở lưu trú, khu nhà trọ về việc chấp hành quy định pháp luật về đăng ký khai báo lưu trú, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn. Quá trình kiểm tra, nhiều cán bộ chiến sĩ đã thức trắng đêm, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất, xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật, quyết tâm rà soát các trường hợp có biểu hiện nghi vấn, tổ chức test nhanh ma túy đối với các đối tượng thuộc diện quản lý và những người có dấu hiệu sử dụng chất kích thích. Kết quả sau 10 ngày thực hiện, Công an phường Lái Thiêu đã kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm có liên quan đến ma túy. Từ những đêm trắng tuần tra, kiểm tra liên tục, không chỉ phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, mà còn tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng có ý định hoạt động phạm tội, góp phần làm sạch địa bàn, quyết tâm xây dựng thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030. Kỳ nghỉ hè chính thức bắt đầu cũng là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên như tụ tập đêm khuya, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, vi phạm trật tự an toàn giao thông và thậm chí là các hành vi bạo lực gây rối trật tự công cộng. Trước thực tế đó, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, ngăn chặn nguy cơ vi phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên.
1: Ngay cả khi kỳ nghỉ hè chưa bắt đầu, đã xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên. 13 bị can này đã bị cơ quan điều tra khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng. Gần đây nhất là vụ bạo lực học đường xảy ra tại trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, phường Xuân Hòa, đã khiến một nữ sinh phải nhập viện. Hai đối tượng bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.
2: Về công tác quản lý thanh thiếu niên, thì chúng ta phải xác định rằng đây là cái nhiệm vụ chung của toàn xã hội, trong đó lực lượng công an là hạt nhân quan trọng, nhưng nòng cốt của công tác này phải là các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cũng như cái lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của chính quyền các địa phương, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cũng như lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở của các chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác này và nâng cao hiệu quả một cách thiết thực nhất trong công tác quản lý thanh thiếu niên.
1: Thực tế cho thấy dịp hè là thời điểm thanh thiếu niên tụ tập đua đòi và có nguy cơ vi phạm pháp luật nếu thiếu sự quản lý giám sát từ gia đình. Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, công an các xã phường tại Phú Thọ đã tham mưu chính quyền địa phương phối hợp cùng các ban ngành

0: ngành đoàn thể và cơ sở giáo dục triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế vi phạm trong thanh thiếu niên dịp hè.
1: Đặc biệt là trong cái dịp nghỉ hè này, các lực lượng thanh thiếu niên về nghỉ hè rất là đông. Thế thì quan điểm của đảng ủy, chính quyền địa phương là thứ nhất là tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với lĩnh vực này để đảm bảo cái an ninh trật tự. Cái thứ hai nữa là tăng cường cái nòng cốt lực lượng công an để tuyên truyền vận động. Cái thứ ba nữa là phải phối hợp thường xuyên chặt chẽ.

0: nhà trường cũng như là khu dân cư cũng như là chính quyền địa phương để tuyên truyền và để khắc phục, hai nữa để giảm thiểu cái vi phạm pháp luật đối với đặc biệt là cái thanh thiếu niên trên địa bàn.
1: Cùng với đó, lực lượng công an cơ sở phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tăng cường nắm tình hình địa bàn, rà soát các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập phức tạp, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật và phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường trong quản lý, định hướng các em.
2: Lực lượng công an xã luôn xác định đây là một công tác trọng tâm xuyên suốt và thường xuyên kiên trì và mềm dẻo. Đặc biệt trong đó quan điểm của lực lượng công an xã là sẽ lấy công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phòng ngừa là chính và răn đe là cần thiết. Trong đó lực lượng công an xã phải là cầu nối gắn kết giữa gia đình và nhà trường và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, đặc biệt là vào thời gian nghỉ hè.
1: Từ những vụ việc đã xảy ra cho thấy công tác phòng ngừa luôn cần đi trước một bước khi mỗi gia đình nâng cao trách nhiệm, mỗi lực lượng ở cơ sở phát huy vai trò và lực lượng công an chủ động bám địa bàn, sát đối tượng, thì những nguy cơ phát sinh vi phạm trong thanh thiếu niên sẽ được hạn chế ngay từ khi còn manh nha.
3: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố bắt tạm giam tài xế Hoàng Văn Thanh, 51 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vào khoảng 19 giờ 25 phút ngày 26 tháng 5, ông Thanh lái xe tải trên tỉnh Lộ 8 hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột. Đến trước cổng khu công nghiệp Tân An, xe tải lấn sang làn trái để vượt một ô tô cùng chiều. Theo lời khai ban đầu, ông Thanh phát hiện một xe máy đi ngược chiều cách khoảng 100m, nhưng cho rằng xe máy sẽ tránh nên tiếp tục vượt. Đến khi xe máy đi dần ra giữa đường, tài xế xe tải đạp phanh và giảm tốc để trở về làn đường của mình, nhưng không kịp, dẫn đến va chạm. Vụ tai nạn khiến hai người đi trên xe máy tử vong. Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay, tình trạng mất và thất lạc hành lý của hành khách đi máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất đang có chiều hướng gia tăng, nhất là tại ga quốc tế. Các đối tượng thường nhắm vào hành lý là các vali, giỏ sách của các thương hiệu nước ngoài nổi tiếng có giá trị cao. Trước tình trạng này, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã siết chặt an ninh tại các nhà ga. Việc tăng cường này đã đem lại hiệu quả trong phát hiện và xử lý các đối tượng trộm cắp, qua đó nâng cao uy tín an ninh quốc gia Việt Nam tại cửa khẩu, cũng như nhận được sự tin tưởng từ các hãng hàng không và hành khách.
4: Tiếp nhận khai báo về việc bị thất lạc hành lý, chủ yếu là loại vali túi sách có giá trị cao, ngày 13 tháng 4, lực lượng trinh sát thuộc Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện một người nước ngoài liên tiếp lấy đi hai vali của hành khách trên hai chuyến bay khác nhau. Khi đối tượng đang đón xe nhằm tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Người này khai tên là Gos Alexander, quốc tịch Nga, đi từ Bangkok tới Tân Sơn Nhất vào chiều cùng ngày. Ngoài việc bị bắt nóng cùng hai vali tăng vật, đối tượng còn thừa nhận trước đó 5 ngày cũng từ Thái Lan nhập cảnh vào Việt Nam, trộm cắp hai vali và một túi sách rồi xuất cảnh lại Thái Lan. Theo lực lượng chức năng, các đối tượng thường lợi dụng thời điểm đông hành khách, trà trộn tại khu vực băng truyền hành lý để quan sát, lựa chọn những vali hàng hiệu hoặc tài sản có giá trị cao. Sau khi lấy được tài sản, chúng nhanh chóng rời sân bay hoặc xuất cảnh ngay trong ngày.
5: Cái việc thu hồi lại được hành lý cho hành khách nó giúp rất nhiều cho hình ảnh của hãng hàng không, cũng như tránh được những khiếu nại của hành khách sau này về những khiếu nại phức tạp về vấn đề mất hành lý. Thì qua đây tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lực lượng Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vì đã cố gắng trong quá trình đảm bảo an ninh và đảm bảo hình ảnh của cảng hàng không.
6: Bên cạnh đó thì cái thời gian qua thì cái mật độ khai thác tại Tân Sơn Nhất là lớn nhất với cái mạng đường bay đi quốc tế rất là dày đặc. Lượng hành khách đông thì cũng có rất nhiều nhóm đối tượng sử dụng về giấy tờ giả hoặc là giấy tờ tùy thân để chỉnh sửa với mục đích đó là xuất nhập cảnh trái phép đến các quốc gia trên thế giới. Thì lực lượng công an cửa khẩu, đặc biệt là đội trinh sát cũng đã rất chuyên nghiệp, rất chủ động phối hợp cùng các hãng hàng không để ngăn chặn kịp thời và phát hiện các trường hợp đó.
4: Không chỉ tập trung đấu tranh với các hành vi trộm cắp hành lý, thời gian qua, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất còn tăng cường kiểm soát xuất nhập cảnh, chủ động phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ giả, vận chuyển hàng cấm, ma túy và các đối tượng truy nã qua đường hàng không. Song song đó, luôn hỗ trợ, hướng dẫn và tạo thuận lợi, nhanh chóng, an toàn cho mọi người dân kiều bào cũng như du khách đến Việt Nam.
5: Tôi đã đến nhiều nước, nhiều quốc gia trên thế giới và cũng như ở châu Á. Thì khi tôi đến đây, tôi cảm thấy là chất lượng dịch vụ của lực lượng công an cửa khẩu rất tốt. Họ làm việc rất nhanh.

0: và việc khai báo trước khi nhập cảnh đã giúp ích rất nhiều cho quá trình rút ngắn thời gian làm thủ tục tại điểm quản lý xuất nhập cảnh.
1: Đặc biệt, sau khi tiếp nhận thêm nhiệm vụ bảo đảm an ninh và soi chiếu hành lý, hàng hóa hàng không, cùng với việc nhà ga T3 đi vào hoạt động, áp lực công việc ngày càng lớn khi lượng hành khách quốc tế liên tục tăng cao.
2: Có thể nói, việc công an cửa khẩu nhất theo dõi, điều tra, khám phá các vụ trộm cắp hành lý của hành khách đi máy bay tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thời gian vừa qua có ý nghĩa quan trọng trên nhiều cái phương diện. Thứ nhất, nó khẳng định sự chủ động, sắc bén trong công tác nghiệp vụ của cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, kịp thời ngăn chặn và răn đe các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn. Thứ hai, đã thể hiện tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ tài sản của nhân dân, của hành khách, tạo sự tin yêu, sự thiện cảm của nhân dân và du khách đối với lực lượng công an nhân dân.
1: Từ những vụ việc được phát hiện xử lý kịp thời cho thấy vai trò tuyến đầu của lực lượng công an cửa khẩu trong bảo đảm an ninh hàng không, giữ gìn hình ảnh cửa ngõ hàng không quốc tế an toàn thân thiện. Hiện công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, ứng dụng công nghệ và quản lý an ninh, chủ động nắm tình hình và đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động tại khu vực sân bay.
3: Những thông tin truy nã tội phạm sau đây sẽ khép lại bản tin 113 online cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi.
4: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước, xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Điều 323 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 0692251860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân.

thấm nhuần tư tưởng ấy. Xuyên suốt sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là cơ sở rất quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng công an nhân dân và quần chúng. Bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới và lan tỏa sâu rộng, thực sự trở thành phong trào tự giác của toàn dân. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

0: không ra được cháu ạ. Nó cứ ra cái gì chứ không không lấy được. Cháu không biết là vì sao mà không quay được mã.
1: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp Sống Số. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ 45 phút tối thứ năm hàng tuần trên kênh ANTV. Thưa quý vị, quý vị còn nhớ chiếc điện thoại thông minh này không ạ? Ngay từ tập đầu tiên của series của chúng tôi thì đã xuất hiện nó. Một cái nhíu mày, một thao tác quét mã hiển thị thông báo lỗi và một sự hoang mang tột độ khi người mua bất lực trước nguồn gốc thứ mình sắp đưa vào cơ thể. Đó là câu chuyện tại chợ truyền thống.
2: Và hãy thử tưởng tượng khi chúng ta bước vào chợ số, không gian thương mại điện tử trực tuyến, nơi mà mọi thứ chỉ là những bức ảnh lung linh được sắp đặt, thì rủi ro ấy còn nhân lên gấp bao nhiêu lần. Và khi niềm tin đặt hoàn toàn vào những dòng cam kết một chiều của người bán, thì ai sẽ là người đứng ra bảo chứng cho sự thật?
3: Thương mại điện tử Việt Nam đang chứng kiến tốc độ bứt phá ngoạn mục khi chạm mốc dự báo hơn 31 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta mua sắm trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Thế nhưng, mặt trái của sự bùng nổ này chính là một ma trận thật giả khó kiểm soát gấp nhiều lần phương thức truyền thống. Đằng sau những tấm tem, dán nhãn hữu cơ, đặc sản vùng miền, bóng bẩy trên mạng là dữ liệu thật được giám sát hay chỉ là những dòng thông tin tự phong nhằm bẫy niềm tin của những người tiêu dùng thông thái.
4: Thì như chúng ta biết đấy là thương mại điện tử ở Việt Nam có một tốc độ tăng trưởng tương đối là nhanh so với các nước ở trên thế giới. Và trong khu vực thì chúng ta hiện nay cũng đang đứng ở thứ 3 đó, sau Indo và Thái Lan. Với cái doanh số đâu đó về bán lẻ trực tuyến năm 2023 thì chúng ta đạt được khoảng 20,5 tỷ đô la Mỹ và 2024 thì chúng ta đạt là 25 tỷ tròn. Và dự kiến năm 2025 này thì chúng ta đạt được khoảng 31,5 tỷ đô la Mỹ, tốc độ tăng trưởng đâu đó khoảng 25,5%. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó còn tồn tại khá là nhiều cái điểm bất cập và đó chính là mặt trái của thương mại tử. Thương mại tử truyền thống, chúng ta kiểm tra được các cái sản phẩm hàng hóa mà vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả đã khó, nhưng trên môi trường trực tuyến thì còn khó hơn rất nhiều lần. Thế thì bây giờ vấn đề là làm nào đó đã đẩy lùi được cái tệ nạn hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ đây, thì có lẽ truy xuất nguồn gốc là một trong công cụ mà hữu hiệu. Tất nhiên thì không phải là chỉ có riêng truy xuất, mà chúng ta thấy là có nhiều các công cụ, các cái giải pháp, cơ chế chính sách để làm sao đó cho cái thương mại tử nó phát triển một cách minh bạch, bền vững và công bằng giữa các đơn vị đối tác hay là gọi chung là các cái thành phần kinh tế khi tham gia vào lĩnh vực thương mại tử này.
5: Các thị trường lớn như các nước EU hay Nhật Bản thì yêu cầu có rất khắt khe về vấn đề nguồn gốc xuất xứ, mà một doanh nghiệp thì không thể tự mình cung ứng tất cả các loại nguyên vật liệu, do đó là phụ thuộc vào cái chuỗi cung ứng toàn cầu, do đó là cái doanh nghiệp rất khó khăn trong cái vấn đề là chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các chuỗi cung ứng đó. Trong nước Việt Nam hiện nay là cũng đang cái chuỗi cung ứng là

0: chưa được hoàn thiện và các chuỗi cung ứng đó thì cũng chưa có cái sự liên kết chặt chẽ với nhau. Do đó là các doanh nghiệp chưa thể chứng minh được rất là rõ ràng cái nguồn gốc xuất xứ của từng loại sản phẩm cũng từng mã sản phẩm để xuất khẩu.
1: Xác nhận cũng như là thẩm tra và khẳng định cái xuất xứ hàng hóa là một trong những yêu cầu rất quan trọng của văn minh thương mại, của cái việc tham gia vào hội nhập quốc tế về thương mại. Một doanh nghiệp nếu không có chứng nhận xuất xứ, giống như là anh công dân ra nước ngoài mà không có passport, không có hộ chiếu thì có thể nói rằng sẽ gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí không xuất cảnh được và không nhập cảnh được vào nước khác.
2: Đó là góc nhìn từ doanh nghiệp. Còn với người mua hàng mỗi ngày, niềm tin được xây dựng từ những thao tác rất nhỏ như quét một chiếc mã QR.
3: Có những sản phẩm thì mình xem ở trên bao bì đấy, và có những sản phẩm thì có mã QR thì mình sẽ quét ở trên đấy và mình xem được nguồn gốc xuất xứ từng loại sản phẩm ở trên cái mặt hàng của sản phẩm đấy. Nhìn ở trên sản phẩm thôi chứ mình cũng chưa biết được là mã thật mã giả như nào, nhưng mà mình quét thì mình hầu như là mình quét trên điện thoại thì mình vào camera, nếu như mà cái mã thật thì mình check thì nó sẽ lên được thông tin sản phẩm ở trên đấy.
2: Người mua đã sẵn sàng kiểm chứng thông tin. Doanh nghiệp coi minh bạch dữ liệu là tấm vé thông hành trên thị trường quốc tế. Nhưng cốt lõi vấn đề nằm ở chỗ, hệ thống nào đủ vững chắc để biến những dữ liệu đó thành một sự thật không thể thao túng.
4: Thưa quý vị, trong 3 tập vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến cách mà dữ liệu được khởi tạo từ vùng trồng, trang trại cho đến nhà máy chế biến. Thế nhưng lượng dữ liệu khổng lồ ấy thì đang nằm ở đâu? Cơ quan nào đang quản lý và xác thực nó? Nếu mỗi doanh nghiệp tự phát triển một hệ thống riêng lẻ thì chẳng lẽ người tiêu dùng phải cài đặt hàng chục ứng dụng khác nhau chỉ để minh bạch nguồn gốc một bó rau hay là một khay thịt ạ?
5: Đúng vậy Phương ạ, chị thì rất lo lắng là nếu như trên chiếc điện thoại smartphone của chị mà có hàng chục các cái app nhưng mà lại chỉ để check một sản phẩm khi chị mua hàng thôi. Và chính để giải quyết bài toán phân mảnh đó thì chính phủ đang triển khai một trục dữ liệu thống nhất ở cấp quốc gia. Đây là nền tảng mọi nơi, mọi mã số, mọi sản phẩm và toàn bộ chuỗi cung ứng được định danh và kết nối đồng bộ.
2: Để giải bài toán phân mảnh khi mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp sở hữu một hệ thống dữ liệu riêng lẻ, giải pháp căn cốt chính là trục dữ liệu thống nhất ở cấp quốc gia. Trung tâm dữ liệu quốc gia thuộc Bộ Công an, nơi hạ tầng số lõi của hơn 100 triệu dân được bảo vệ nghiêm ngặt, giờ đây đóng vai trò là xương sống kết nối định danh công dân, định danh doanh nghiệp và định danh hàng hóa. Một quy trình liên thông chặt chẽ được thiết lập, dữ liệu từ gốc ruộng nương, chuồng trại đi qua bộ lọc chuẩn hóa của các bộ chuyên ngành, rồi hội tụ về trục dữ liệu quốc gia, quy tụ về một mối, kiểm soát thời gian thực và gắn chặt trách nhiệm pháp lý. Đây chính là chìa khóa để kiến tạo một nền kinh tế số không có chỗ cho sự gian lận.
6: Để đảm bảo xuyên suốt từ cơ sở cho đến dữ liệu quốc gia thì Bộ đang tập trung xây dựng một cái hệ thống truy xuất chung. Đó. Trong đó thì có mở cổng cho các hệ thống truy xuất hiện có của Bộ cũng như là của các doanh nghiệp hay của các địa phương, và tất cả cùng được kết nối theo một chuẩn dữ liệu chung để truyền toàn bộ cái dữ liệu đấy về cục chuyển đổi số, và sau đó thì thông qua bộ lọc sẽ được truyền lên trung tâm dữ liệu quốc gia C12 Bộ Công an để quản lý tập trung theo luật dữ liệu theo quy định. Cái trọng tâm nhất là chúng ta phải có được dữ liệu. Thế và cái dữ liệu này được phải được xây dựng từ gốc, tức là toàn bộ cái nông sản thực phẩm phải được truy xuất truy vết từ gốc, và cái câu chuyện này phải được chuẩn hóa dữ liệu từ cơ sở, từ vùng trồng, từ cơ sở đóng gói, và trong xuyên suốt quá trình như vậy cho đến khi tiêu thụ và xuất khẩu thì toàn bộ dữ liệu đấy sẽ được ghi nhận lại, được dự nhập liệu, được ghi nhận, được truy xuất, được truy vết một cách đầy đủ, minh bạch.
7: Trong kỷ nguyên số, dữ liệu là tài sản chiến lược, định danh và xác thực là chìa khóa niềm tin, an ninh dữ liệu là nền tảng của chủ quyền số quốc gia. Việc nhanh chóng hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng nền tảng định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc hàng hóa thống nhất hiện đại không chỉ là yêu cầu cấp bách để bảo vệ người tiêu dùng, phòng chống gian lận thương mại mà còn điều kiện tiên quyết để nâng tầm hàng hóa Việt Nam, khẳng định vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu. Để làm được điều đó đòi hỏi vào sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong công tác quản lý thị trường, bảo vệ thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh hàng hóa Việt Nam, đồng thời gắn kết với Bộ Khoa học Công nghệ trong việc chuẩn hóa quy trình, tiêu chuẩn, ứng dụng công nghệ lõi, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và an toàn

0: năng truy xuất nguồn gốc.
1: Một trong những nền tảng quan trọng kết nối với trục dữ liệu quốc gia là cổng thông tin truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia tại địa chỉ truy xuất nguồn gốc.gov.vn. Đây là nơi doanh nghiệp kết nối dữ liệu, người tiêu dùng tra cứu sản phẩm và cơ quan quản lý nhà nước giám sát toàn bộ chuỗi cung ứng. Phía sau cổng đó là hệ thống mã số mã vạch quốc gia được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn GS1 toàn cầu.
2: Khoảng 80.000 doanh nghiệp sản xuất đã đăng ký sử dụng mã số mã vạch, và trong đó có trên 1,8 triệu loại sản phẩm đã được định danh. Và hầu hết các doanh nghiệp mà xuất khẩu sản phẩm đi các nước trên thế giới thì đã đang và sử dụng mã số mã vạch. Và cái cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia thì cũng sử dụng cái tiêu chuẩn của GS1 trong đó để định danh sản phẩm dùng trong cái chuỗi truy xuất nguồn gốc. Nếu mà nói về khó khăn thì trước hết là tôi xin chia sẻ là tình hình trên thế giới như thế nào. Thì hiện tại trên 2 triệu doanh nghiệp với trên 2 tỷ sản phẩm trên thế giới đã sử dụng cái tiêu chuẩn mã số mã vạch toàn cầu này rồi. Và ở Việt Nam thì từ năm 1995 thì đã rất nhiều doanh nghiệp phục vụ xuất khẩu đã đăng ký sử dụng mã số vạch. Và tất cả các sản phẩm trong siêu thị mà bạn có thể nhìn thấy thì đều đang sử dụng mã số vạch. Thì vấn đề ở đây công nghệ thì có lẽ là không có vấn đề gì, mà vấn đề để kết nối liên thông các thành phần tham gia trong chuỗi như thế nào. Cái vấn đề đấy thì phải cần có một cái nền tảng để có thể xuyên suốt chia sẻ dữ liệu trong xuyên suốt chuỗi cung ứng. Quyết định 100 của Thủ tướng Chính phủ cũng đưa xây dựng cái cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia để liên kết, tức là để các công ty giải pháp hoặc các công ty sản xuất sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc có sử dụng mã số vạch có thể tích hợp chia sẻ trên cổng quốc gia để hỗ trợ người dân và người tiêu dùng tra cứu. Và cũng từ đó cũng có nghị định 13 về hướng dẫn luật chất lượng sản phẩm hàng hóa thì cũng có quy định về các loại mã truy vết và cũng quy định về truy xuất nguồn gốc.
3: Đối với mã số mã vạch thì là yêu cầu cơ bản để có thể là tra cứu thông tin định danh trên toàn cầu. Nó là bước bắt đầu nhưng cũng có thể là có khả năng liên kết tất cả những cái thông tin sâu chuỗi liên quan đến toàn bộ cái quá trình từ lúc hình thành sản phẩm, rồi vai trò vị trí trong chuỗi cung ứng, vị trí đi qua những khâu nào, liên kết với truy xuất nguồn gốc, cũng như là tất cả những cái giấy chứng nhận, những cái liên quan đến phát thải carbon sau này cũng có thể là tích hợp trong đó để có thể xây dựng như là hộ chiếu số của sản phẩm trong việc là hỗ trợ xuất khẩu với một vài cái yêu cầu của các thị trường khó tính.
2: Cấp thiết là bây giờ là chúng ta, các cơ quan bộ ngành, đặc biệt là Bộ Công an, thì chúng ta cũng nên có một cái hệ thống truy xuất nguồn gốc quốc gia. Đó, quy tụ, tập hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống mà hiện hữu của các bộ ngành, của các cơ quan, các địa phương đang vận hành đó, để chúng ta phải cùng nhau chia sẻ. Hoặc cái nào nó thực sự là nó không thể đáp ứng được cái nhu cầu thực tiễn của thị trường, đó, không đáp ứng được các cái chức năng, các cái nhiệm vụ mà thị trường cũng như các tiêu chí, các cái nguyên tắc của các cái của bộ tiêu chí mà Bộ Công an hoặc là Chính phủ quy định, thì chúng ta cũng nên đóng cửa để giảm các cái chi phí trong quá trình vận hành.
1: Việc xây dựng trục dữ liệu quốc gia không chỉ thanh lọc thị trường thương mại điện tử nội địa mà còn là tấm khiên bảo vệ thương hiệu Việt trên trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập, hành vi gian lận xuất xứ, hàng hóa nước ngoài đội lốt hàng Việt để hưởng ưu đãi thuế quan đang đe dọa trực tiếp đến các doanh nghiệp chân chính.
4: Đối với cả các cái vấn đề về gian lận xuất xứ cũng như là xuất xứ hàng hóa không đúng so với khai báo khi mà các doanh nghiệp, thì không chỉ là trong thời gian tới mà thời gian vừa qua với nghị định 31 năm 2018 liên quan đến về xuất xứ hàng hóa, thì trong một trong những nhiệm vụ của Bộ Công Thương đó là về chức năng về kiểm tra, công tác về kiểm tra cũng như xác minh, thì để giúp cho thứ nhất là các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp làm ăn chân chính, có thể yên tâm được trong công tác về sản xuất xuất khẩu. Nội dung về công tác kiểm tra ở đây thì có rất nhiều các phương thức. Tôi ví dụ như là thứ nhất là phương thức bằng văn bản. Thứ hai nữa là trong trường hợp nghi ngờ cần thiết thì các cơ quan cấp của trực thuộc Bộ Công Thương cũng như các địa phương có thể đến kiểm tra tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Thì như vậy là hoàn toàn các doanh nghiệp làm ăn chân chính hoàn toàn yên tâm trong việc là khi mà có các cơ quan quản lý chức năng đến kiểm tra tại cơ sở sản xuất của mình. Nếu chúng ta trung thực và chúng ta cung cấp đầy đủ các thông tin về các cái cơ sở

0: sản xuất, nguồn nguyên liệu của chúng ta nhập vào để tham gia cấu thành nên cái sản phẩm cũng như là cái quy trình để đảm bảo ra được cái sản phẩm cuối cùng của hàng hóa để xuất khẩu, thì chúng ta hoàn toàn yên tâm với việc là không phải lo về việc là hàng hóa của một số các cái nước nhập khẩu tuồn vào Việt Nam, sau đấy thì sẽ lấy cái xuất xứ của Việt Nam để xuất khẩu.
1: Thị trường lớn như Mỹ hay là các nước EU đó, họ thường dành cái quyền chủ động cho doanh nghiệp là tự khai báo xuất xứ hàng hóa, sau đó tự chịu trách nhiệm, và nếu mà qua quá trình hậu kiểm có vấn đề thì anh sẽ bị phạt, sẽ bị ABCD, và lúc đấy là nó rất là nặng. Nên nếu doanh nghiệp nào không chuẩn bị kỹ hoặc là coi thường coi nhẹ hoặc đáp ứng không được thì họ sẽ bị kiện, hoặc là sẽ bị khiếu nại, hoặc là sẽ bị có những cái trừng phạt rất lớn và gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
2: Thực ra thì hiện tại là các doanh nghiệp về kiểm soát linh kiện đầu vào thì đa số là hiện tại là đang đặt trên cái niềm tin của các đối tác với nhau thôi, chứ còn nếu thật ra là cũng chưa thể mà kiểm soát được 100%. Cái đấy là cái khó khăn của doanh nghiệp. Tôi nghĩ là hiện tại là các nhà nước thì cũng sẽ vào cuộc rất nhiều, và cũng tôi nghĩ là các việc nhà nước sẽ tạo ra những các buổi hội thảo cũng như các hiệp hội để có sự liên kết các ngành nghề với nhau chặt chẽ hơn, và công bố thông tin chính xác lên hệ thống của nhà nước thì chúng tôi nó sẽ tốt hơn cho các doanh nghiệp. Và những doanh nghiệp nào mà chẳng hạn như đạt tiêu chuẩn mà nhà nước đánh giá là đạt tiêu chuẩn để cung ứng đấy, thì tôi nghĩ là nó có một cổng thông tin chính xác để chứng minh rằng là doanh nghiệp đấy đã đạt tiêu chuẩn được vào trong cái shortlist đó, thì tôi nghĩ nó sẽ hợp lý hơn là cho các doanh nghiệp. Như doanh nghiệp tự công bố thì nhiều khi nó cũng rất là khó cho các doanh nghiệp.
3: Thưa quý vị, chúng ta đã thấy trục dữ liệu quốc gia đóng vai trò xương sống để kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để đảm bảo rằng từng dòng dữ liệu được ghi nhận trên hành trình ấy không bao giờ bị tẩy xóa hay sửa đổi hay làm giả?
4: Và câu trả lời đến từ một công nghệ đang âm thầm thay đổi cách thế giới ghi nhận sự thật, blockchain. Khi mỗi mắt xích trong chuỗi truy xuất được khắc ghi thành những khối dữ liệu liên kết thì không một bàn tay nào có thể can thiệp ngược dòng thời gian. Đây chính là lớp giáp số bảo chứng cho từng mã QR trên bàn ăn của người Việt.
5: Một bao gạo, một bó rau, một khay thịt để đến được bàn ăn của người tiêu dùng phải trải qua hàng chục khâu trung gian. Với phương thức truyền thống, mỗi mắt xích là một điểm rủi ro có thể bị sửa đổi hồ sơ, đánh cháo lô hàng. Nhưng với blockchain, mọi điểm chạm từ giống cây, ngày gieo trồng, lô phân bón, ngày thu hoạch đến công đoạn sơ chế, đóng gói và vận chuyển đều được mã hóa thành những khối dữ liệu không thể tẩy xóa. Khi tích hợp blockchain và trục dữ liệu quốc gia, từng dòng thông tin trở thành bằng chứng pháp lý vĩnh viễn, được lưu giữ đồng thời trên hàng nghìn nút mạng, không một cá nhân hay tổ chức đơn lẻ nào có thể thao túng.
6: Khi mà tất cả mọi thứ đưa lên hết blockchain rồi, thì mạng lưới blockchain là đơn vị duy nhất mà tất cả mọi người chỉ cần tích hợp lên là xong. Giả sử tôi đi mua gạo đi, ví dụ như là gạo ST25, đó. Vậy thì khi tôi đi mua một bao gạo thì nhiều khi tôi không thể chứng minh được là bao gạo đó là thật hay là giả. Và thực tế đó là thị trường Việt Nam trong những năm đổi về trước. Bởi vì từ khâu sản xuất, nguyên vật liệu, đóng gói đi qua rất nhiều nơi, rất nhiều tỉnh thành. Và mỗi đi qua nhiều công ty thực sự không biết là có vấn đề ở khâu nào. Thậm chí là nhiều khi cơ quan quản lý cũng gặp khó khăn. Nhưng mà khi tất cả mọi thứ đều được khai báo lên trên mạng lưới blockchain, và tôi là người mua sản phẩm cuối cùng là một bao gạo này là sản phẩm của tôi, tài sản của tôi rồi, tôi mua rồi. Bây giờ tôi sẽ quét một cái mã vạch lên trên VNID, tôi sẽ nhìn thấy hết cái sản phẩm này đã đi qua những nơi nào, ai là người thao tác lên. Đó. Vậy thì như vậy là rõ ràng là khi tích hợp blockchain lên VNID thì có một cái công dụng số 2, đấy là người dân có thể tra cứu tất cả những cái tài sản mà mình có liên quan.
5: Khi blockchain bắt tay cùng trục dữ liệu quốc gia, mỗi mã QR trên sản phẩm không còn đơn thuần là một nhãn dán thông tin mà trở thành một hộ chiếu số được bảo chứng bởi toàn bộ mạng lưới. Sự thật không nằm trong tay riêng một cá nhân, một doanh nghiệp hay một địa phương mà được lưu giữ đồng thời ở hàng nghìn nút mạng phân tán. Đó là lúc niềm tin không còn phụ thuộc vào lời hứa của người bán mà được bảo vệ bằng chính bản chất bất biến của công nghệ. Trục dữ liệu quốc gia cung cấp xương sống kết nối, blockchain mang đến lớp niêm phong dữ liệu vĩnh cửu. Hai mảnh ghép này hợp lại tạo nên một hệ sinh thái niềm tin số mà người Việt có thể tin cậy trong từng bữa ăn của mình. Suốt hành trình dài 4 tập của chuỗi chuyên đề số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn, chúng ta đã chứng kiến dòng chảy vĩ đại của dữ liệu thật. Từ một mầm rau ngậm xương trên cao nguyên Mộc Châu, nương cà phê dốc đứng tại Mường Chanh, cho đến hệ sinh thái chăn nuôi khép kín của BAF, những con tàu sẽ sóng ra khơi.

0: rơi tại cảng biển Đà Nẵng và những container chuỗi lạnh được canh giữ nghiêm ngặt bởi cảm biến IoT. Tất cả những mắt xích ấy giờ đây không còn đơn độc tự bơi giữa ma trận thật giả. Chúng được định danh duy nhất bởi hệ thống GS1 toàn cầu, được tinh lọc qua bộ lọc chuyên ngành và đứng vững chắc trên nền móng của trục dữ liệu quốc gia do Bộ Công an bảo chứng. Khi mỗi mã QR không còn là một nhãn dán vô danh mà là một cam kết đanh thép về sự tử tế trước pháp luật, đó là lúc niềm tin số được xác thực và bàn ăn của mọi gia đình Việt thực sự được bảo bọc an toàn.
1: Thưa quý vị, dòng chảy của dữ liệu đã thật sự kết nối trọn vẹn vòng tròn của niềm tin số. Từ những cuốn sổ tay ghi chép thủ công lấm lem bùn đất trước đây, ngày hôm nay, hàng hóa Việt Nam đang tự tin, tự tìm thấy mình và định danh mình để bảo vệ cho uy tín của chính mình và bảo vệ sức khỏe của xã hội.
2: Công nghệ số đang định hình lại văn minh thương mại, biến những dữ liệu vô hình trở thành những giá trị có thể nhìn thấy, kiểm chứng và tin cậy hoàn toàn. Khi người dân đã nắm trong tay quyền kiểm chứng sự thật, thì đó cũng là lúc bàn ăn Việt được bảo vệ một cách toàn diện nhất.
1: Đúng như vậy, để bảo vệ toàn diện nhất chính là lúc chúng ta phải ứng dụng rất nhiều công nghệ số. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên đề đặc biệt số hóa nguồn gốc, bảo vệ bàn ăn của chương trình Nhịp sống số tuần này cũng đã khép lại. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự đồng hành và theo dõi của quý vị.
2: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện công nghệ tiếp theo trên sóng ANTV.
3: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng. Chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe, nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện

Một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong bóng đêm tĩnh mịch trên tuyến quốc lộ 31 tỉnh Bắc Ninh đã cướp đi sinh mạng của một người dân vô tội. Tại hiện trường, kẻ thù ác đã nhẫn tâm phóng xe bỏ trốn. Đứng trước một bản tin trắng đầy bế tắc, các chiến sĩ công an tỉnh Bắc Ninh buộc phải bước vào một cuộc đấu trí nghẹt thở với thời gian, lật mở từng nút thắt, giải mã cuộc truy vết thần tốc kéo dài 10 giờ đồng hồ đầy gai cấn. Sự thật nào sẽ được phơi bày ra ánh sáng? Công lý nào sẽ được thực thi cho nạn nhân xấu số?

Vào rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, tại km 14 730 quốc lộ 31 thuộc địa phận thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến một người tử vong tại chỗ. Phương tiện gây tai nạn sau đó đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường, để lại phía sau những mảnh nhựa.

0: vỡ vụn cùng hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tin dữ lan nhanh khiến những người dân sống xung quanh khu vực này hết sức hoang mang. Nạn nhân là bà Phan Thị Nở, sinh năm 1944, trú tại thôn Ngọc Mai, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh. Ngay sau đó, lực lượng công an xã cùng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa khu vực, khám nghiệm ban đầu và báo cáo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp truy xét đối tượng gây tai nạn bỏ trốn.
1: Sau khi tiếp nhận được cái thông tin có một vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng dẫn tới hậu quả chết người, thì ngay sau khi tiếp nhận, qua kiểm tra sơ bộ thì người gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt tổ chức các lực lượng bảo vệ hiện trường và xác định cái hiện trường sẽ là cái mang cái tài liệu chứng cứ dấu vết vật chất nhiều nhất ở đây. Cho nên chúng tôi đã chỉ đạo quyết liệt các lực lượng xuống ngay hiện trường để tiến hành giải quyết. Đây là cái thời điểm vàng. Chúng tôi xác định là nếu để lâu thì đối tượng có thể sẽ lẩn trốn và đối tượng sẽ che giấu và xóa dấu vết. Do vậy chúng tôi tập trung lực lượng đông nhất.
0: Sau khi tiếp nhận vụ việc, thực hiện mệnh lệnh cao điểm của Giám đốc Công an tỉnh về tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã chủ động trao đổi, thống nhất phương án với lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông, khẩn trương thành lập tổ điều tra phản ứng nhanh, tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm truy vết, làm rõ đối tượng gây tai nạn rồi bỏ trốn. Không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào tại hiện trường, các trinh sát lập tức chia nhiều hướng rà soát, chạy đua với thời gian để lần theo tung tích nghi phạm.
1: Sau khi tiếp nhận, chúng tôi đã triển khai nhiều mũi công tác, trong đó có mũi làm hiện trường. Mũi làm hiện trường thì là chúng tôi đã trao đổi thành lập nhanh tổ khám nghiệm hiện trường của phòng kỹ thuật hình sự cộng với điều tra viên chủ trì và lực lượng cơ sở để thu thập dấu vết tại hiện trường. Mũi thứ hai mà chúng tôi là sử dụng các biện pháp nghiệp vụ xây dựng nhóm đối tượng nghi vấn về cái mặt là thời gian, về cái mặt là cung đường đi lại, và một nhóm chúng tôi là xây dựng là rà soát các hệ thống camera an ninh để xác định những cái đối tượng nghi vấn đi xe máy vào cái thời điểm thời gian xảy ra vụ tai nạn giao thông.
0: Nhận được thông tin, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cũng ngay lập tức có mặt để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các dấu vết cần thiết.

0: Khi tới hiện trường thì thấy trên hiện trường có các dấu vết, đó là các cái vết cày xước chiếc xe đạp của nạn nhân để tại hiện trường, hệ thống các cái mảnh gãy của cây rau và các mảnh nhựa vỡ, đồng thời là có cái dấu vết cày xước ở trên cái bó vỉa và hệ thống cái dấu vết mà xác định là của phương tiện khác để lại. Khi khám nghiệm tử thi, trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều hệ thống dấu vết, đó là vết xây xước da, trượt da, vết bầm tím tụ máu và ở chân tay và trên đầu. Thì qua hệ thống các dấu vết đó xác định, khám nghiệm xác định là nạn nhân được tử vong do vết thương ở vùng đỉnh trái ở trên đầu do vỡ xương hộp sọ. Về cái dấu vết này là xác định là do cái nạn nhân sau khi mà bị tác động là ngã đập đầu xuống dưới đường, tức là xác định là do vật tày tác động gây lên.
1: Theo nhận định của cơ quan điều tra, vụ va chạm xảy ra vào thời điểm rạng sáng, khoảng thời gian mà tuyến quốc lộ 31 chìm trong tĩnh lặng, vắng bóng người và hầu như không có phương tiện qua lại. Đáng nói hơn, khu vực xảy ra tai nạn lại là một điểm mù, hoàn toàn không có hệ thống camera giám sát hành trình hay camera an ninh của người dân, khiến công tác điều tra và xác minh ban đầu của lực lượng chức năng rơi vào ngõ cụt.
2: Tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường trọng điểm, kết nối trước kia là kết nối giữa thành phố Bắc Giang là trung tâm của tỉnh đối đến với lại các huyện như huyện Lục Nam, huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động. Do vậy là tuyến đường quốc lộ 1 là tuyến đường rất đông phương tiện qua lại, nên là chủ yếu có cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa, phương tiện vận chuyển hành khách và phương tiện vận chuyển xe công nhân, và đặc biệt là phương tiện xe mô tô di chuyển rất nhiều. Nhưng mà vào cái thời gian khung giờ mà xảy ra tai nạn đó là buổi sáng sớm, đâm ra là cái và nên là cái lượng phương tiện nó cũng khá là hạn chế.
3: Khó khăn thì rất nhiều khó khăn, trong đó là cái việc này xảy ra vào ban đêm, cái cung đường này thì không có người đi lại và hai bên thì cũng không có nhà dân, không có nhà dân. Hệ thống cái khung cung đường này cung đường mới cho nên hệ thống camera là chưa có, hệ thống camera chưa có. Trong khi đó thì đối tượng lại bỏ trốn. Đấy, rời khỏi hiện trường, đối tượng bỏ trốn rời khỏi hiện trường, nhưng nạn nhân thì đã chết, thế chỉ còn lại những cái dấu vết của nghi vấn ở phương tiện, nghi vấn ở phương tiện là hiện trường.
1: Tại hiện trường, dấu vết để lại là vô cùng ít ỏi. Ngoài những mảnh nhựa vỡ vụn vương vãi khắp mặt đường, cơ quan công an gần như không thu thập được bất kỳ nhân chứng trực tiếp hay thông tin nhận dạng nào về phương tiện gây tai nạn. Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định có hai giả thiết có thể xảy ra trong vụ việc này. Giả thiết thứ nhất, đây có thể là một vụ án mạng được ngụy trang dưới hình thức tai nạn giao thông, xuất phát từ mâu thuẫn hoặc thù hằn cá nhân, nên đối tượng đã lựa chọn thời điểm rạng sáng cùng đoạn đường vắng, ít người qua lại và không có camera giám sát để ra tay rồi nhanh chóng tẩu thoát. Giả thiết thứ hai, đây là một vụ tai nạn giao thông ngoài ý muốn, tuy nhiên sau khi xảy ra va chạm khiến nạn nhân tử vong, người điều khiển phương tiện do hoảng sợ đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của pháp luật.
4: Để đảm bảo vấn đề điều tra thật thận trọng, tỉ mỉ, tránh sai sót, chúng tôi vừa định hướng điều tra vụ việc theo tai nạn giao thông, tuy nhiên thì cũng không loại trừ cái yếu tố điều tra theo hướng có cái vụ việc xảy ra, án hình sự xảy ra, án mạng xảy ra. Thế do vậy là ngoài cái việc là tiến hành các biện pháp điều tra để làm rõ vụ tai nạn giao thông, truy bắt được cái đối tượng gây tai nạn bỏ chạy, thì chúng tôi tiến hành các biện pháp tra để loại trừ yếu tố có không có việc án mạng xảy ra, bởi vì thực tế là có nhiều vụ có thể gây dựng lại hiện trường để đảm bảo vấn đề việc điều tra được toàn diện, khách quan và đúng quy định, đồng thời là cũng nhanh chóng truy bắt được đối tượng và để làm an lòng cho người thân của nạn nhân.
1: Quá trình điều tra tiếp tục gặp nhiều khó khăn khi các trinh sát tiến hành xác minh nhân thân, các mối quan hệ xã hội của nạn nhân nhưng không phát hiện dấu vết mâu thuẫn hay thủ tức với bất kỳ ai. Theo người thân và hàng xóm, nạn nhân là một người phụ nữ hiền lành, sống chan hòa, chăm chỉ làm ăn. Rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, như thường lệ, nạn nhân chở rau ra chợ để bán thì không may gặp tai nạn dẫn đến tử vong.
4: Mũi rà soát đánh giá nhân thân của nạn nhân, đó là một cái mũi điều tra trong bất kỳ cái vụ án nào và vụ tai nạn nào để đánh giá xác định là chúng ta sẽ đi theo hướng nào. Thì qua cái đánh giá cái nhân thân của bị hại thì bà cũng sống rất chan hòa mọi người, là người dân lương thiện. Và đến bây giờ thì thời điểm đó thì cơ quan điều tra cũng chưa phát hiện cái mâu thuẫn gì phát sinh trong cuộc sống, sinh hoạt và làm việc của bà.
1: Khi cuộc điều tra đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân chứng và không có dữ liệu camera giám sát, một manh mối mới bất ngờ xuất hiện. Bên cạnh những mảnh nhựa vỡ của phương tiện nghi vấn, lực lượng kỹ thuật hình sự còn phát hiện một vết máu lưu lại trên mặt đường. Tuy nhiên, kết quả giám định sau đó cho thấy đây không phải máu người mà là máu động vật. Chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại trở thành bước ngoặt quan trọng giúp ban chuyên án thay đổi hướng điều tra. Từ đặc thù của tuyến đường và khung giờ xảy ra vụ việc, các điều tra viên nhận định khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ sáng thường là lúc nhiều người vận chuyển hàng hóa, thực phẩm ra chợ sớm lưu thông qua khu vực này. Đây chủ yếu là những tiểu thương, người giao hàng hoặc các phương tiện chở thịt gia súc, gia cầm từ các lò mổ đến chợ đầu mối tiêu thụ. Việc xuất hiện mẫu máu động vật tại hiện trường khiến nghi vấn về phương tiện gây tai nạn dần được thu hẹp. Ban chuyên án nhận định rất có thể đối tượng liên quan là người làm nghề buôn bán, vận chuyển thực phẩm tươi sống, thường xuyên hoạt động vào thời điểm rạng sáng. Bên cạnh mẫu máu động vật thu được tại hiện trường, một chi tiết khác cũng đặc biệt thu hút sự chú ý của tổ điều tra là những mảnh nhựa vỡ còn sót lại sau va chạm. Qua điều tra, lực lượng chức năng nhận định đây là chi tiết thuộc dòng xe máy đời cũ đã qua sử dụng nhiều năm. Từ đặc điểm này, ban chuyên án tiếp tục đưa ra nhận định quan trọng. Người điều khiển phương tiện rất có thể không phải thanh niên trẻ tuổi, bởi hiện nay rất ít người trẻ còn sử dụng những dòng xe cũ như vậy để di chuyển. Chi tiết tưởng chừng đơn giản ấy tiếp tục giúp cơ quan điều tra thu hẹp phạm vi xác minh, tập trung vào nhóm đối tượng trung niên, làm nghề lao động tự do, buôn bán hoặc vận chuyển hàng hóa vào ban đêm, thường xuyên sử dụng các phương tiện cũ để mưu sinh. Từng manh mối nhỏ tại hiện trường lúc này đang dần ghép lại thành hướng truy xét rõ ràng hơn cho ban chuyên án.
4: Sau khi đánh giá cái hiện trường và xác định cái vụ tai nạn nó xảy ra khoảng 4 giờ sáng của ngày 28 tháng 12 2015. Và cộng với các cái dấu vết, có một cái dấu vết để lại tại hiện trường, đó là cái mảnh nhựa. Cái mảnh nhựa này thì nó là cái mảnh nhựa của xe Dream rất cũ. Và từ những thông tin cũng tương đối là ít. Tuy nhiên thì bằng cái kinh nghiệm của lãnh đạo đã chỉ đạo thì chúng tôi xác định là có các hướng. Thì hướng thứ nhất là cái diện đối tượng là lao động tự do, có cái quy luật đi lại vào khoảng rạng sáng đi về hoặc đi làm. Hướng thứ hai nữa là đối với cái phương tiện này, thông thường thì đối với các người bình thường thì ít khi sử dụng và thường là sử dụng để chở hàng và hoặc làm cái việc gì đó mang tính chất là lao động thuần túy, như là chở rau dưa hoặc là chở vật thực phẩm đi bán hàng buổi sáng. Hướng thứ hai nữa thì cũng đánh giá là có thể là cái nhóm đối tượng thanh niên nghiện ngập và lúc đó là đi về, đi chơi đêm khuya về.
0: Ngoài cái dấu vết mà đã đưa chúng tôi alo lên ấy, thì có cái dấu vết lạ, khẳng định là dấu vết lạ, đó là cái mặt lạ của cái xe mô tô. Hai là cái móc treo bên sườn thường sử dụng trong cái xe mô tô, vì trong cái trường hợp này là cái nạn nhân là đi xe đạp, cái dấu vết đấy thì không thể để lại. Hai là cái dấu vết mũ, đó là cái mũ, mũ lưỡi chai màu đen có chữ M, thì xác định chúng tôi đánh giá luôn là cái những cái này là có không có liên quan gì đến nạn nhân mà là xác định là của đối tượng để lại sau khi gây tai nạn bỏ chạy. Nạn nhân là đi xe đạp là ở cái tư thế là trên xe là chở rau, sau đó là dắt xe đi bộ trên giáp cạnh cái mép đường bên phải theo hướng chuyển động, thì bị một phương tiện khác tác động vào, xác định là tác động là cùng hướng, là đi cùng chiều, đó mà xác định nó là cái xe máy. Phía sau của cái xe đạp nó có cái giỏ giá đổ để đồ ấy, đó là cái hệ thống cái dấu chứa rau, cái giá rau màu xanh thì nó có nhiều mảnh vỡ, thì chúng tôi đánh giá là trong trường hợp này là đánh giá nhiều khả năng là trên cái xe mô tô mà gây tai nạn tác động vào cũng sẽ để lại cái dấu vết đó.
1: Từ những nhận định trên, các tổ công tác lập tức chia thành nhiều mũi, khẩn trương rà soát các điểm trung chuyển thực phẩm cùng những người thường xuyên lưu thông qua tuyến quốc lộ 31 trong khung giờ từ 2 đến 3 giờ sáng. Từng đầu mối nhỏ đều được các trinh sát kiểm tra kỹ lưỡng với hy vọng nhanh chóng lần ra phương tiện gây tai nạn. Bên cạnh đó, từ dấu vết để lại tại hiện trường, ban chuyên án nhận định cú va chạm xảy ra với lực rất mạnh nên khả năng cao người điều khiển phương tiện cũng bị xây sát hoặc chấn thương sau tai nạn. Ngay lập tức, nhiều tổ công tác tiếp tục tỏa đi các cơ sở y tế, trạm xá, phòng khám và nhà thuốc trên địa bàn để rà soát những trường hợp có biểu hiện nghi vấn đến sơ cứu trong đêm hoặc rạng sáng. Những tiệm sửa chữa xe máy trên địa bàn cũng nhanh chóng được các trinh sát kiểm tra. Ban chuyên án nhận định, sau cú va chạm mạnh, phương tiện gây tai nạn nhiều khả năng bị hư hỏng phần đầu hoặc để lại dấu vết bất thường, nên đối tượng có thể sẽ tìm cách sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng nhằm che giấu hành vi. Song song với đó, lực lượng cảnh sát giao thông liên tục trích xuất, rà soát hệ thống camera trên các tuyến đường mà nghi phạm có khả năng di chuyển qua sau khi rời khỏi hiện trường. Dù khu vực xảy ra tai nạn không có camera giám sát, nhưng bằng việc lần theo các hướng lưu thông trọng điểm, các trinh sát hy vọng có thể tìm thấy đối tượng nghi vấn từ những hình ảnh thu được trên các tuyến đường.

0: cận. Cuộc truy xét lúc này thực sự trở thành cuộc chạy đua với thời gian. Trong khi đối tượng có thể tìm cách xóa dấu vết hoặc rời khỏi địa phương bất cứ lúc nào, các trinh sát thuộc tổ công tác đặc biệt gần như không có thời gian nghỉ ngơi, lần theo từng manh mối nhỏ nhất để truy tìm kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn.
1: Căn cứ vào cái khám nghiệm trường thì cũng đánh giá là hai phương tiện này có va chạm nhau. Và về kinh nghiệm đánh giá thì có thể là trên chân trái của người gây ra tai nạn có thể là có vết xây sát hoặc là rách vải. Thì đấy là cái mà tôi đánh giá về cái, có khả năng cái việc đó. Thế từ cái việc đấy thì chúng tôi đã có một mũi là rà soát tất cả các cái trạm y tế đấy, ở trên địa bàn, xem là tại cái thời điểm đấy có ai đến để băng bó hoặc là điều trị không.
2: Điểm cuối chúng tôi xác định được là khi chúng tôi đến lúc đó gần như là hết hy vọng, không còn hy vọng nữa, thì theo sự chỉ đạo của văn phòng điều tra và lãnh đạo giao thông thì xác định là đối tượng xe cũng có thể bị vỡ và bị hỏng, nên chúng tôi đã đến các xưởng sửa chữa xe máy ở tại địa bàn khu vực xã Nam Mẫu cũ. Thì tại đây thì sau khi rà soát thì người chủ quán có nói là khu vực này nếu mà nhiều xe cũ thì chỉ có nhà anh này. Anh đã chỉ ra một nhà và trong đó thì cũng có đặc điểm cái việc là nhà này là chuyên buôn bán thịt lợn vào buổi sáng sớm. Thì qua đó thì chúng tôi đã nhận định được khả năng là sẽ có người chuyên đi giao thịt lợn vào buổi sáng. Nên là qua đó anh em đã nắm bắt và theo dõi diễn biến của trong nhà đó. Thì khi tiến vào thì đã thấy cái phương tiện có đặc điểm dấu vết, rồi là có những mảnh vỡ ở trên xe đấy, nó có tương đồng với những mảnh vỡ còn lại hiện trường. Thì qua đó thì đã củng cố thêm cái niềm tin là đây là chính là phương tiện đã gây tai nạn giao thông.
0: Sau gần 8 tiếng đồng hồ miệt mài lần theo từng dấu vết nhỏ, các trinh sát cuối cùng cũng phát hiện manh mối quan trọng liên quan đến một gia đình chuyên buôn bán gia súc trong khu vực. Ngay lập tức, toàn bộ thành viên của gia đình này được lực lượng điều tra đưa vào diện rà soát, xác minh. Đáng chú ý, trong số đó nổi lên một người đàn ông có nhiều biểu hiện bất thường. Không chỉ sở hữu lịch trình di chuyển trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ việc, đối tượng này còn có thân thế khá phức tạp và hàng loạt mối quan hệ khiến các điều tra viên đặc biệt lưu tâm. Những bí mật phía sau người đàn ông ấy dần trở thành mắt xích quan trọng, mở ra hướng đột phá cho chuyên án. Đối tượng này là Phan Văn Liên, sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Đông Mo, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Đáng chú ý, đây là đối tượng đã có tới 2 tiền án tiền sự. Cùng thời điểm ấy, lực lượng cảnh sát giao thông cũng thu được hình ảnh một người đàn ông được xác định là Liên điều khiển xe máy di chuyển qua một tuyến đường trọng điểm. Dù camera chỉ ghi lại trong vài giây ngắn ngủi, nhưng từ vóc dáng, trang phục cho đến đặc điểm chiếc xe đều trùng khớp với nhận dạng mà ban chuyên án đã dựng lên trước đó.
1: Sau khi nhận định được đối tượng thì chúng tôi đã kiểm tra cái nhân thân, và quá trình kiểm tra thì thấy được là đối tượng nhân thân rất xấu và có nhiều lần là bị tòa xử về các tội danh ma túy, cưỡng đoạt và trộm cắp. Và được căn cứ, và ngoài ra thì trên cơ sở nắm địa bàn thì đối tượng cũng tương đối lì lợm. Do vậy là chúng tôi đã phải chuẩn bị cái kế hoạch triệu tập cũng rất là kỹ lưỡng, và đồng thời thì cũng phải phòng cái kế hoạch để chúng ta đấu tranh khi mà triệu tập đối tượng.
0: Phát hiện này khiến toàn bộ mũi điều tra lập tức siết chặt vòng vây. Một cuộc họp khẩn được triển khai để đánh giá tình hình và xây dựng phương án truy bắt. Nhận được tin đối tượng đang sinh hoạt tại nhà, tổ công tác đặc biệt nhanh chóng được điều động, chia thành nhiều hướng bí mật áp sát

0: sau khi mà đưa về thì đối tượng 30 không thừa nhận hành vi và giải thích rất hợp lý về các cái dấu vết, cái thương tích, có cái dấu vết ở chân, xong bằng các cái chứng cứ cũng như các cái chiến thuật, biện pháp, thì sau một thời gian đến đấu tranh khoảng vài tiếng đồng hồ, lúc ấy khoảng 21 giờ, thì đối tượng đã quy thuận và tự nguyện khai báo thành khẩn là chính mình đã gây ra cái vụ tai nạn rạng sáng cùng ngày.
1: Tại cơ quan công an, sau quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Phan Văn Liên cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn nhằm né tránh trách nhiệm. Những lời khai của đối tượng cũng trùng khớp với các tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập trước đó. Theo tài liệu điều tra, Phan Văn Liên từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù vào đầu năm 2024, đối tượng trở về địa phương và làm nghề giết mổ, vận chuyển thịt lợn thuê để kiếm sống. Rạng sáng ngày 28 tháng 12 năm 2025, trong lúc điều khiển xe máy đi giao thịt lợn qua một tuyến đường vắng, tối và bị khuất tầm nhìn, Liên đã chạy với tốc độ cao rồi bất ngờ đâm trực diện vào nạn nhân đang dắt xe đạp chở rau ở phía trước. Cú va chạm cực mạnh khiến nạn nhân bị hất văng ra xa, cơ thể va đập mạnh xuống mặt đường dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, thay vì dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân hay đưa đi cấp cứu, đối tượng đã lập tức tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường nhằm né tránh trách nhiệm. Để qua mặt lực lượng chức năng, Liên còn điều khiển xe chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường nhỏ, hạn chế camera giám sát trước khi quay trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.
0: Cái lộ trình của đối tượng sau khi gây án thì nó cũng rất ly kỳ. Và sau khi mà làm rõ tất cả rồi thì mới thấy được là đối tượng có nhiều tiền án sự và có rất nhiều cái kinh nghiệm để đối phó lực lượng công an. Thứ hai nữa là nó cũng muốn trốn tránh cái trách nhiệm đây, trách nhiệm pháp luật và trách nhiệm với nạn nhân. Thì khi mà xảy ra gây án xong thì đối tượng tiếp tục đi lòng vòng hướng về phía làng Lục Lam, sau đó thì đi về khu vực cánh đồng và đi vào những vùng đều không có cái hệ thống cam giám sát, mục đích để cắt đuôi cái truy vết của lực lượng công an, và sau đó lòng vòng bắt đầu mới quay về thành phố Hồ Chí Minh.
2: Điều đáng ghi nhận trong cái vụ việc này là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sự quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ các đơn vị được phối hợp trong chuyên án. Mặc dù vụ việc xảy ra vào thời điểm ngày nghỉ, nhiều đồng chí không thuộc ca trực, nhưng khi có yêu cầu nhiệm vụ thì các đồng chí đều chủ động có mặt. Sự phối hợp triển khai các phần việc được phân công làm việc liên tục, khẩn trương, với mục tiêu sớm nhất làm rõ đối tượng gây án bỏ trốn. Kết quả đã xác định được đối tượng trong thời gian chưa đầy 10 tiếng đồng hồ.
1: Suốt quá trình điều tra, truy xét vụ việc, lực lượng công an đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, không quản ngại ngày đêm, khẩn trương lần theo từng dấu vết nhỏ để nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, chia nhiều mũi rà soát, kiểm tra hàng trăm camera, xác minh từng đối tượng nghi vấn. Chính sự quyết tâm, tinh thần kiên trì cùng nghiệp vụ sắc bén ấy đã giúp ban chuyên án nhanh chóng làm rõ vụ án chỉ trong thời gian ngắn, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và trấn an dư luận. Vụ việc cũng là lời cảnh tỉnh đối với mỗi người khi tham gia giao thông. Chỉ một phút bất cẩn, thiếu ý thức chấp hành luật lệ hoặc hành vi vô trách nhiệm sau va chạm cũng có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng người khác mà còn khiến bản thân phải đối diện với sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật.

Với thực tiễn hoạt động hết sức phong phú và sinh động, lực lượng công an nhân dân đã góp phần không nhỏ trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đó là chất liệu đẹp đẽ nhất, đồ sộ nhất để văn học công an nhân dân như một dòng chảy bền bỉ cùng văn học nước nhà.

0: Có thể nói, từ lâu những tác phẩm văn học về chủ đề vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống đã lan tỏa hình ảnh đẹp về công việc và cuộc sống của người chiến sĩ công an dân, đẹp trong lòng nhân dân. Từ những trang sách thơ mùi giấy, những sự hy sinh anh dũng, sự mưu trí quả cảm, sự dấn thân và dám cống hiến đã hiện lên lấp lánh sinh động. Không gì tự hào hơn đó là những chiến công thầm lặng nhưng lớn lao và kiêu hãnh của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Suốt 80 năm qua, đồng hành cùng những sự kiện trọng đại của đất nước, hình ảnh đẹp của lực lượng vũ trang nói chung và lực lượng công an nói riêng đã thôi thúc các thế hệ nhà văn sáng tạo không ngừng. Khoảng trời nghệ thuật đó đã làm nên diện mạo của văn học công an trong dòng chảy đương đại. Trong đó thơ ca là địa hạt vô cùng bay bổng và đam mê, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân, nhất là trách nhiệm của người công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.
1: Hình tượng chiến sĩ công an rất là đa dạng, nó rất phong phú và rất nhiều màu sắc, thì cũng đấy là một cái mảnh đất rất là tốt để cho mà những người viết trong và ngoài lực lượng công an, và lực lượng sáng tác của công an thì nó rất đa dạng, và những cái người làm công tác tổ chức, những cái trại viết như nhà xuất bản, như hệ thống báo chí truyền hình của công an dân hay là chi hội nhà văn công an thì cũng rất quan tâm mà kéo các cái lực lượng sáng tác bên ngoài vào với cái cuộc sống của người lính, của người chiến sĩ công an. Thế còn có cái nhà văn mà có những cái khát vọng lớn thì họ rất say mê với những cái chuyên án lớn của lực lượng công an trong thời kỳ mà kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, rồi cũng như là xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thì tóm lại là đây là một cái mảnh đất mà các nhà văn vào hết sức là hưng phấn, hết sức phấn khởi vì nó mới lạ. Và cái hình tượng người chiến sĩ công an là trong cái cuộc chiến đấu bảo vệ an ninh tổ quốc nó rất quyết liệt, nó lại gắn với nhân dân, và cái hy sinh của cái người cán bộ chiến sĩ lực lượng công an để mà hoàn thành nhiệm vụ là một cái sự hy sinh hết sức lớn lao.
2: Nhiệm vụ của nhà xuất bản là cung cấp cho lực lượng trong ngành và bạn đọc, đông đảo công chúng nhân dân những cái tác phẩm đặc sắc thuộc tất cả các loại hình. Có rất nhiều những cái cuộc tổ chức cho các nhà văn, mà các nhà văn ở trong ngành và các nhà văn của cả nước để đi thực tế về ngành công an. Với các chiến sĩ công an không có ngày nào là ngày hòa bình cả. Như mà nhà thơ đã viết ấy, sau lưng là bình yên, còn trước mặt là nguy hiểm. Đấy. Thế nhưng mà vì cái sự bình yên của cuộc sống ở phía sau mà những người lính luôn luôn tiến lên phía trước. Đấy. Thì những cái vẻ đẹp của họ đấy có thể nói là đã được các nhà văn ghi lại.
0: Từ đây, lực lượng sáng tác trong công an nhân dân ngày càng đông đảo, thể hiện qua các trại sáng tác. Việc tạo điều kiện cho các văn nghệ sĩ được đi thực tế tại công an địa phương đã giúp phong trào viết về đề tài an ninh trật tự phát triển và lan tỏa mạnh mẽ.
3: Tôi nghĩ là trong một thời đại mới, sang một kỷ nguyên mới, chúng ta vừa tổ chức đại hội Đảng lần thứ 14 rất thành công. Chúng ta bước sang một kỷ nguyên mới và mỗi nhà văn cũng sẽ bước sang một kỷ nguyên mới. Họ sẽ mang đến trong tác phẩm của mình cái tinh thần của một dân tộc, cái khát vọng của một dân tộc, cái tình yêu của dân tộc. Nhưng tôi vẫn, trong cách nhìn của tôi vẫn gọi kỷ nguyên mới là một kỷ nguyên người. Ở đó, con người được coi trọng nhất, được hưởng thụ nhất, được bảo vệ nhất, được che chở nhất và được chia sẻ nhất. Nhưng đồng thời, nó trong một thời đại mới, thì nhà xuất bản công an nhân dân sẽ phải bước ra không chỉ trong cái phạm vi của đất nước này, mà có thể có những tác phẩm đại diện một phần nào đó cho cái nền văn học Việt Nam để bước ra thế giới nữa. Ở đó thì

0: đòi hỏi cả những người viết, nhưng nó đòi hỏi là những người cán bộ, quản lý, biên tập của nhà xuất bản phải phát hiện, phải đồng hành cùng các tác giả để biến tác phẩm đó trở nên thành tác phẩm nó không chỉ là ảnh hưởng trong cái quốc gia của mình, trong dân tộc mình, mà nó có thể ảnh hưởng trên thế giới nữa.
1: Nhà xuất bản Công an Nhân dân trong nhiều năm liền đã bền bỉ đưa những cây bút trong lực lượng Công an Nhân dân trở thành những tên tuổi lớn như nhà văn Lê Chi Kỷ, nhà văn Văn Phan, nhà văn Tôn Ái Nhân, nhà văn Ngôn Vĩnh, nhà văn Khổng Minh Dụ, nhà văn Thu Trang, nhà văn Hữu Ước, nhà văn Phùng Thiên Tân, nhà văn Nguyễn Hồng Thái, nhà văn Như Bình, nhà văn Dương Bình Nguyên, v.v. Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Hội Nhà văn Việt Nam, nhiều cây bút có năng lượng sáng tác dồi dào, bứt phá đã dành cho đề tài này những ưu tiên trong sáng tác của mình.
2: Làm công tác quản lý trong lĩnh vực tuyên truyền của Công an Bắc Ninh, tôi luôn quan niệm văn học, nghệ thuật không chỉ là một mặt trận quan trọng mà còn là kênh để những người chiến sĩ công an chúng ta bồi đắp đi tâm hồn cao đẹp của mình và khơi dậy niềm tự hào cũng như tình yêu nghề trong mỗi người chiến sĩ. Và với ý nghĩa như vậy thì việc tham gia cuộc thi thơ với chủ đề Xuân Mới đối với tôi trước hết là dịp để chia sẻ những cảm xúc về mùa xuân, về cuộc sống và về hình ảnh của người chiến sĩ công an.
3: Có thể nói là đất nước ta đang ở trong những kỳ tháng ngày lịch sử với những kỳ chủ trương quyết sách rất là lớn để đưa đất nước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của là dân tộc. Và trong kỷ nguyên mới đó thì như Tổng Bí thư Tô Lâm đã đặt vấn đề là Công an Nhân dân phải làm gì trong kỷ nguyên mới, và Tổng Bí thư đã là căn dặn là công an là phải đi bước trước trong kỷ nguyên mới. Và với tinh thần là công an đi bước trước thì tất cả chúng tôi, những cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân luôn xác định cho mình một tâm thế là rất là hứng khởi và luôn luôn là sẵn sàng nhận bất kỳ mọi nhiệm vụ và phát huy cao nhất tư duy, sức trẻ, sự sáng tạo của là lực lượng Công an Nhân dân để có thể là đóng góp được nhiều cho là Đảng, cho nhà nước, không chỉ là ở dưới góc độ là bảo vệ an ninh trật tự mà như là quan điểm của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tâm Quang, đấy là công tác công an ngày nay còn phải hướng tới là kiến tạo để cho là đất nước là có thể phát triển vươn mình trong cái kỷ nguyên mới.
1: Từ việc lớn mạnh của số lượng hội viên Chi hội Nhà văn Công an, liền sau đó là sự lan tỏa của tác phẩm văn học về chủ đề vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống đã cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an. Sự đồng hành và cùng những quan tâm to lớn của lực lượng sáng tác với những vấn đề được xã hội quan tâm thông qua đề tài an ninh trật tự. Và đặc biệt đã có nhiều cơ chế cho các tác giả trẻ được tiếp cận với đề tài qua những trại viết của nhà xuất bản Công an. Số lượng hội viên của Chi hội Nhà văn Công an cũng được bổ sung lực lượng sáng tác trẻ giàu nhiệt huyết.
4: Chi hội Nhà văn Công an được kết nạp thêm 3 thành viên mới. Các bạn là những nhà văn nói trẻ thì cũng không hẳn là trẻ nữa, nhưng mà đang ở độ tuổi chín mùi và tài năng rực rỡ. Đó là nhà văn Dương Bình Nguyên, nhà văn Đoàn Thị Phương Nhung và nhà văn trẻ là Viên Kiều Nga. Bổ sung thêm lực lượng này nữa, thực sự là Chi hội Nhà văn Công an hiện nay đang rất là mạnh cả về số lượng và chất lượng.
5: Có thể nói rằng là còn rất nhiều những vẻ đẹp khác nữa của ngành công an mà tôi nghĩ là còn đang chờ những các nhà văn, các văn nghệ sĩ, đặc biệt những người có tài mà ghi lại thành những tác phẩm có sức sống lâu dài. Và tôi rất mong là sắp tới sẽ càng ngày chúng ta càng hoàn thiện hơn ở cái mảng văn học này để có được những cái tác phẩm mà trước hết là nó xứng tầm với sự hy sinh, cống hiến rất đặc biệt của ngành công an. Và sau đó là lưu giữ lại được cái vẻ đẹp ấy, trở thành cái vẻ đẹp văn hóa. Rất mong nhà xuất bản Công an tiếp tục đấy, là cái niềm tin, là địa chỉ văn hóa, là niềm tin cậy của đông đảo bạn đọc.
1: Mùa đông qua đi, cái lạnh giá bỗng tan biến để trả lại cho cảnh sắc thiên nhiên

0: sự ấm áp và tươi mới. Đó cũng là khi con người đón nhận sức sống mới, năng lượng mới của mùa xuân. Hòa chung không khí trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước và ý nghĩa muôn thuở của mùa xuân. Cuộc thi thơ mới với chủ đề Mùa xuân đất nước con người được phát động theo đúng tinh thần đổi mới.
1: Qua cái hoạt động thực tiễn thì tôi thấy rằng là cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an ở vùng nào, địa bàn nào, đơn vị nào cũng đều có người làm thơ. Phải nói ra là cái thi ca của người Việt Nam thì rất là thấm đậm trong cái đời sống tinh thần của cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an. Chính vì xuất phát từ cái chỗ là cái phong trào như vậy, cái tâm trạng như vậy và cái ý thích như vậy và cái tư tưởng như vậy, cho nên là chúng tôi thấy rằng là cần phải mở ra những cái cuộc thi viết về hình tượng người chiến sĩ công an và đặc biệt là cái tình yêu quê hương và đất nước của người chiến sĩ công an cũng như của những người yêu thơ gắn bó với cuộc sống ngày hôm nay.
0: Với sự hiện diện của đông đảo cây bút trong và ngoài lực lượng công an nhân dân, cuộc thi là một minh chứng sinh động cho nhận định thơ ca luôn giữ một vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Tựa như những mạch ngầm nuôi dưỡng những cảm xúc rất thương mến và tinh tế như thơ ca.

0: Ban giám khảo của cuộc thi là các cây bút uy tín trên văn đàn văn chương gồm nhà thơ Nguyễn Tiến Thành, nhà thơ Lê Khánh, nhà thơ Trang Thành, nhà văn Như Bình, nhà văn Phan Đức Lộc. Ban giám khảo chấm điểm độc lập với sự chọn lọc kỹ càng, sự làm việc nghiêm cẩn và trách nhiệm cao, đặt yêu cầu nghệ thuật lên hàng đầu.
1: Chủ đề là mùa xuân, đất nước con người là một chủ đề rất là hay và rất là rộng. Thì mùa xuân đến mà Tết đến á, thì nó có hai không khí rất là rộn ràng, không khí lễ hội, không khí mọi người rất là vui. Nhưng ngược lại cũng là một cái không khí rất là lắng động. Thì mùa xuân là nơi mà người ta bắt đầu sống chậm lại, lắng động lại để xem năm qua như thế nào. Và đó là cái lúc lắng động cùng với gia đình, cùng bạn bè, những người thân, những người xung quanh. Thì khi nghĩ một năm đã qua và mà nghĩ về một năm sắp tới. Thế thì cái sự lắng động đó nó đem lại một cái vẻ đẹp. Chính là vẻ đẹp đó, chính là vẻ đẹp hồn cốt của dân tộc của chúng ta. Thì cái chủ đề này á, nó đưa ra như vậy tôi thấy rất là hay. Và tôi mong muốn rằng là thông qua chủ đề này á, sẽ nhận được nhiều bài thơ nó rất là thuần khiết, mang được cái vẻ đẹp. Thì đó cũng là cái tiêu chí mà chúng tôi sẽ tìm kiếm trong cái cuộc thơ này.
2: Tôi rất bất ngờ về số lượng cũng như chất lượng các tác giả cũng như các tác phẩm tham dự cuộc thi thơ này. Trong đó, đây là một cuộc thi thơ mà có lẽ là trong một thời gian ngắn nhất thu hút được

0: một số lượng đông đảo tác giả nhất với một số lượng tác phẩm cũng rất là nhiều. Các tác giả thì rất là đa dạng, trong đó có những nhà thơ đã thành danh, những thậm chí có những người rất nổi tiếng trong văn học. Nhưng đặc biệt thì tôi ấn tượng là đây là một cuộc thi thơ mà có rất nhiều tác giả trẻ, những cây bút mới, những gương mặt không chuyên về văn học, mà đặc biệt họ là trong lực lượng chiến sĩ công an. Tôi bất ngờ rằng là cái mạch, cái dòng chảy thơ thi ca ở trong lực lượng công an nó lại mãnh liệt, nó lại đầm thắm và nó lại rộng lớn như vậy. Những cây bút trong lực lượng công an nhân dân, họ có những người thì cũng đã là những cây bút thành danh, nhưng hầu như ở khắp mọi miền Tổ quốc thì họ là những người yêu thơ ca, họ là những người có những cái năng khiếu văn học nhất định, và họ đến với cuộc thi này với một niềm đam mê. Những bài thơ của họ nó rất là hồn nhiên, nhưng nó gắn với đời sống, gắn với nghề nghiệp, gắn với chiến công và gắn cả với những nỗi đau thầm lặng đằng sau trong cái cuộc sống, trong công việc và cả trong những cuộc chiến đấu của họ.
1: Tuy chủ đề gợi mở, nhưng có một điều bất ngờ là tác giả đã có sự đồng điệu chung về cảm xúc. Nhiều nhà thơ có tên tuổi đã hào hứng tham gia cuộc thi, coi đây như một sân chơi thú vị, nhiều màu sắc.
2: Em là dòng sông rộng dài thơ mộng, trôi giữa đời tôi mảnh đất cằn khô. Em là biển khơi những chiều gió lặng, du cuộc đời tôi sóng vỗ bờ. Em là cơn mưa giữa mùa hanh khô tỏa xuống đời tôi vườn cây vàng úa. Em là mênh mông màu xanh biển lúa, nếu cuộc đời tôi là nước cánh cỏ. Em là diều êm tha thiết dòng hò thả theo đời tôi dòng sông thanh vắng. Em là bóng cây chưa về đổ bóng xuống đời tôi giấc ngủ trong mơ.
3: Tôi cho rằng là cái cuộc thi xuân mới của Chi hội Nhà văn Công an là rất là sáng tạo, đầy đặn và đặc biệt là có chiều sâu. 3.000 bài thơ và hơn 1.000 tác giả. Khi mà chúng tôi xuất hiện ở trên fanpage của Văn học Công an thì thấy được một cái sự tưng bừng, một cái sự hội tụ. Chưa bao giờ mà rất nhiều anh em văn nghệ sĩ hàng đầu như vậy mà xuất hiện trên từng chùm, từng trang, nó liên tiếp như vậy. Nó giống như xem bóng đá. Từng ngày, từng tháng là chúng tôi theo dõi. Thế và tôi cũng từng tham gia tổ chức nhiều cuộc thi rồi và tham dự nhiều cuộc thi rồi. Tôi lần thứ hai được giải bên công an. Thì thấy một cái điều gì các anh làm rất nghiêm túc và cái sức hấp dẫn của đề tài công an nhân dân, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân với mùa xuân đất nước là một hình ảnh lớn, là một cái điều gì đó rất thiêng liêng. Chúng ta đang trong một cái kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ như vậy thì phải có những cách thức đổi mới về văn học, về văn chương, trong đó cái cuộc thi này đáp ứng được rất nhiều những cái tiêu chí như vậy.
1: Như tên gọi của nó, Xuân Mới đã mang về một không khí vừa tươi trẻ, vừa sâu lắng cho làng văn trong những ngày đầu năm nhiều khát vọng. Một bất ngờ lớn của cuộc thi là thu hút được sự quan tâm của đông đảo cây bút nổi tiếng trong nền văn học nghệ thuật nước nhà, như Hoàng Việt Hằng, Nguyễn Vĩnh Tiến, Nguyễn Hữu Quý, Nguyễn Thị Mai, Trần Ngọc Trác, Tống Ngọc Hân, Phùng Văn Khai, Hoàng Đăng Khoa, Vi Thủy Linh, Nguyễn Đức Lợi, Du An, v.v. Đồng thời, đây cũng là sân chơi cho nhiều gương mặt trẻ triển vọng, chứng minh bút lực như Hồ Anh Tuấn, Thi Nguyên, Trần Lê Anh Tuấn, Lê Thị Kim Sơn, Lê Vi Thủy, Lê Hải Kỳ, Hà Sương Thu, Nhân Đăng, Nguyên Như, Nhất Mạt Hương, Nguyễn Duy Thành, Võ Đình Duy, Mai Diệp Văn, Đức Minh, Trang Thủy, Nguyễn Đức Hậu, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thành Đạt.
4: Tôi tham gia cuộc thi trước hết là vì niềm vui muốn được chia sẻ thơ. Và cuộc thi thơ Xuân Mới của Văn học Công an, đây là một sân chơi uy tín và là nơi quy tụ kết nối với nhiều người viết, nhiều tác giả có tên tuổi trong toàn quốc.
1: Thú vị hơn, có những nhà thơ tên tuổi viết rất trẻ trung và một vài nhà thơ trẻ viết rất già dặn. Sự đảo ngược tình huống ấy thêm một lần khẳng định thơ ca không có ranh giới, mà chỉ tồn tại những con đường riêng mang dấu ấn của mình.

0: biệt là những tác giả trong lực lượng công an nhân dân. Coi đây còn là nơi họ gửi gắm những tình cảm vô cùng thiêng liêng với đồng chí đồng đội trong cuộc chiến đấu vô cùng cam go khốc liệt với tội phạm. Chùm thơ gồm 3 bài: Đồng đội ơi, Đất nước tôi và Hồn cao nguyên của tác giả Hồ Anh Tuấn đã nhận giải ấn tượng của cuộc thi, là một giọng thơ tha thiết, cồn cào và ám ảnh, đọng lại sự mất mát hy sinh nhưng rất đỗi tự hào về đồng chí đồng đội của mình.
1: Có thể nói là cái cuộc thi thơ mới do Chi hội Nhà văn Công an Nhân dân tổ chức là một cái cuộc thi rất là có ý nghĩa. Cuộc thi này không chỉ hướng tới là tôn vinh những bài thơ về là quê hương đất nước, mà quan trọng hơn là còn có cái tuyến bài về là hình ảnh các cái cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, những con người mà luôn gọi là trung thành nhất, gần dân nhất và kỷ luật nhất. Và đến với là cái cuộc thi thì tôi có gửi chùm 3 bài dự thi, trong đó có cái tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất, đấy là bài thơ Đồng đội ơi. Đây là cái bài thơ mà tôi viết nên sau khi mà chứng kiến cái sự hy sinh anh dũng của là 3 cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn của công an thành phố Hà Nội hy sinh khi mà thực hiện cái nhiệm vụ là chữa cháy cứu hộ cứu nạn tại là Cầu Giấy của Hà Nội. Thì có thể nói là cái sự hy sinh anh dũng của là các anh đã gợi nên những cái dòng cảm xúc cho tôi để viết nên những cái vần thơ đó. Những cái vần thơ viết về các anh thì không chỉ là để mà ghi nhận, để mà tưởng nhớ những cái sự gian lao, những cái sự vất vả và cái sự cống hiến của các anh, mà quan trọng hơn đằng sau đó còn nói hộ các anh những cái tiếng lòng của các anh về là nỗi niềm của những người mẹ, những người vợ khi mà giữa mùa Vu Lan tháng 7 họ lại mất đi người con, mất đi cái người chồng của mình. Và đấy là một trong những cái tác phẩm mà tôi tâm đắc nhất và tôi gửi tới là ban là dự thi của cuộc thi thơ mới, xem như là một cái lời tri ân của tôi tới những cái sự hy sinh anh dũng của các cái đồng đội của mình.
0: Là một nữ chiến sĩ công an nhân dân giữ cương vị trưởng công an xã, thượng tá Lý Thị Cung, bút danh Lý Hoàng Cung, chị đạt giải đặc biệt với chùm thơ Xuân trên đỉnh trời, Xuân về rào xa và Xuân nhớ người, là nét chấm phá độc đáo của cuộc thi với góc nhìn gần gũi, dung dị nhưng đầy lãng mạn, trong trẻo và thú vị.
2: Mỗi một bài thơ là về một góc độ, thế cho nên là tôi tâm huyết cả 3 bài. Tuy nhiên thì mỗi một bài thì nó có một cái góc riêng. Ví dụ như bài Xuân về rào xa thì tôi viết về hình ảnh mùa xuân ở trên chính cái bản làng nơi xã Lao Trải, có một cái thôn tên là Rào Xa. Đấy, và tôi viết về người lính và mùa xuân ở đó. Thế còn bài Xuân trên đỉnh trời thì cũng viết về hình tượng người lính, nhưng thấp thoáng ở trong đó là những vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những nóc nhà người Mông trên đỉnh trời, tức là nó rất là cao ở trên núi. Thế còn bài Xuân nhớ người thì tôi viết gần như là dọc chiều dài lịch sử từ Điện Biên tới Vũng Chùa, Đảo Yến, và viết về bác Võ Nguyên Giáp.
0: Về giải nhất của cuộc thi thơ Xuân mới, không gây nhiều bất ngờ khi cây bút nổi tiếng, điêu luyện và nhiều kinh nghiệm trong sáng tác, cũng như giàu trải nghiệm về cuộc sống như đại tá, nhà thơ Nguyễn Hữu Quý với 3 tác phẩm Sông Hồng, Viết lại hòn Vọng Phu và tác phẩm Ta như nguyên đán của nhau. Ông đã chia sẻ cảm xúc của mình qua cuộc thi này.
3: Nói một cái cách tổng quát hôm nay, cuộc thi đã thành công. Và tôi nghĩ rằng nó thành công ngoài mong đợi, thành công rất tốt đẹp. Ở mấy chỗ như này, trước hết là cái chủ đề mà mình đưa ra, cái nội dung đưa ra cuộc thi là rất sát với thời cuộc, rất sát với cái lòng mong mỏi của những người làm thơ và cả công chúng yêu thơ nữa. Đấy là cái chủ đề về Tổ quốc, về người lính, công an nhân dân. Đấy, tất cả cái đó là và được. Và nó được ra đời trong một thời điểm mà chúng ta biết rằng đây là lúc Đảng ta tiến hành cuộc đổi mới lần thứ hai, có thể nói như thế, để đất nước vươn mình bay vào một cái tương lai tươi sáng hơn, xa hơn, cao hơn, và lấy hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm. Thì tôi thấy trong cái thời điểm như thế, thì khi cuộc thi nó mở ra, thì trước hết nó phải tạo ra được một cảm hứng dạt dào, một cảm hứng đầy ý nghĩa với những người làm thơ và công chúng. Và thực sự như thế, rất nhiều người tham gia. Như tôi biết rằng là hơn 1.000 người tham gia và 3.000 tác phẩm đã tham gia. Và có những tác phẩm có chất lượng, tôi đọc có những tác phẩm có chất lượng về nội dung và chất lượng về nghệ thuật. Và đấy là điều rất mừng. Tóm lại, Chi hội Nhà văn Công an đã rất thành công trong cuộc thi này.
0: Ngày 28 tháng 3 năm 2026, tại trường quay của truyền hình Công an Nhân dân ANTV, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải cuộc thi thơ Xuân Mới do Chi hội Nhà văn Công an tổ chức. Buổi lễ diễn ra trang trọng và ý nghĩa, đặc biệt có sự tham dự của nhiều khán giả yêu thi ca và các học viên thuộc khối trường Công an Nhân dân. Cuộc thi mở ra một không gian sáng tạo rộng lớn, thu hút sự tham gia của 1.118 tác giả với trên 3.000 tác phẩm, một con số rất ấn tượng qua 60 ngày phát động. Ban tổ chức đã lựa chọn 214 chủng thơ của 214 tác giả vào vòng sơ khảo. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải đặc biệt dành cho chủng thơ xuất sắc về hình tượng người chiến sĩ công an, hai giải nhì, ba giải ba, sáu giải tư và 11 giải ấn tượng cho các tác giả trong lực lượng Công an Nhân dân. Bên cạnh những giá trị thi ca đích thực và giàu tính nhân văn, tạo dấu ấn đậm nét, cuộc thi vẫn còn những bài thơ xa đà vào lối diễn ngôn tự sự. Cách biệt ép vần sáo rỗng hay kiểu minh họa, tuyên truyền khiên cưỡng. Thiên nghĩ chưa có một định hướng nào trọn vẹn về thơ hay. Nhưng ban giám khảo tin rằng một bài thơ hay trước hết phải chạm được vào trái tim độc giả. Và chúng tôi hy vọng rằng khi cuộc thi Xuân Mới khép lại cũng chính là lúc số phận của những thi phẩm vượt ra khỏi phạm vi của một tấm chứng nhận giải thưởng để thực sự được sinh ra và lan tỏa mạnh mẽ trong dòng chảy thi ca đương đại nói chung và dòng văn học Công an Nhân dân nói riêng.

Chuyển đổi sang xăng sinh học E10, người dân có nên lo ngại về chất lượng nhiên liệu và tác động tới phương tiện hay không? Bắc Ninh đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ vải thiều, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị nông sản địa phương. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng kích hoạt chuỗi dịch vụ du lịch và thúc đẩy sức hút điểm đến mùa hè. Đó là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay, ngày 29 tháng 5. Kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt, sinh năm 1976, trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 6 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, với lý do cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen, Đạt đã cầm của 7 người số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ, nhưng sau đó Đạt đã bỏ trốn. Nhận được đơn tố giác của nhiều người bị hại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Đến ngày 21 tháng 5, Đạt đã đến cơ quan công an xin đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Huy Đạt sớm liên hệ văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 507 Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, gặp điều tra viên Nguyễn

0: Văn Tấn, số điện thoại 0939 735 678 để phối hợp giải quyết. Thưa quý vị, cầm đầu đường dây buôn bán khí cười Huỳnh Văn Hải, 28 tuổi, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam. Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoài Nhân và Nguyễn Hữu Thích, cùng 26 tuổi, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi liên quan. Từ tháng 3 đến nay, Huỳnh Văn Hải đã mua tổng cộng 292 bình khí cười từ các tỉnh phía Bắc đưa về Đà Nẵng tiêu thụ. Hải thuê Nhân và Thích tham gia nhận hàng, hỗ trợ vận chuyển và tiêu thụ khí N2O trái phép. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật. Lễ hội và các sự kiện lớn đang trở thành đòn bẩy quan trọng cho tăng trưởng du lịch và kinh tế dịch vụ. Và Đà Nẵng là một minh chứng rõ nét khi mà lễ hội pháo hoa quốc tế trong nhiều năm qua đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho thị trường du lịch và kinh tế đêm. Có thể thấy là mùa pháo hoa năm nay đã khuấy động thị trường dịch vụ du lịch của thành phố từ rất sớm.
1: Mùa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 kéo dài 6 tuần, bắt đầu khai mạc đêm 30 tháng 5. Nhưng trước đó nhiều ngày, thị trường du lịch thành phố đã bước vào giai đoạn sôi động. Các khách sạn ghi nhận lượng khách đặt phòng tăng mạnh trong các đêm diễn ra lễ hội, đặc biệt ở phân khúc có vị trí thuận lợi để xem pháo hoa. Nhu cầu đặt phòng vào các đêm diễn ra lễ hội luôn ở mức cao. Hiện tại đêm khai mạc đã gần như kín phòng, các đêm còn lại trong khuôn khổ lễ hội cũng đã lấp đầy trên 70% công suất. Nhiều khách đã chủ động đặt phòng trước hàng tuần, thậm chí hàng tháng để có vị trí đẹp thưởng thức pháo hoa. Với du lịch đường thủy, mùa pháo hoa cũng được xem là thời điểm cao điểm nhất trong năm. Nhiều du thuyền phục vụ xem pháo hoa đã kín vé ở các đêm khai mạc và đêm chung kết từ khá sớm.
2: Pháo hoa quốc tế thì là một cái lễ hội rất là hoành tráng, cho nên cái lượng khách đổ về Đà Nẵng rất là nhiều. Vì vậy mà những cái hoạt động du lịch của trên bờ lẫn ở dưới nước của chúng tôi, tức là hoạt động về du lịch đường thủy thì cũng rất là phát triển. Cái số vé mà được bán ra thì cái đêm đầu tiên cũng như cái đêm cuối cùng là chúng tôi đã bán hết rồi. Còn những cái đêm ở giữa thì chúng tôi cũng đang bán nhưng mà cũng tương đối là nhiều.
1: Không chỉ thu hút khách nội địa, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng còn đang dần khẳng định sức hút với thị trường quốc tế. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết, lễ hội hiện đã trở thành sản phẩm hấp dẫn để xây dựng tour mùa hè cho du khách nước ngoài.
3: Không chỉ là một cái sự kiện nó nổi tiếng ở trong nước, mà bây giờ nó còn lan tỏa ra rất nhiều các quốc gia khác và nó thành một cái thương hiệu rất là đẳng cấp mang đến quốc tế. Đối với doanh nghiệp chúng tôi thì trong nhiều năm gần đây thì chúng tôi luôn luôn gắn cái lễ hội pháo hoa Đà Nẵng vào trong những cái sản phẩm du lịch bán tour trong cái mùa vụ này.
1: Tôi nghĩ Đà Nẵng đã thành công trong việc làm cho thế giới biết đến lễ hội này và vì vậy rất nhiều du khách đã tìm đến để chiêm ngưỡng. Từ một sự kiện nghệ thuật bên dòng sông Hàn, DIFF ngày càng khẳng định vai trò đầu kéo cho du lịch và kinh tế đêm Đà Nẵng. Với sức nóng đã được cảm nhận ngay trước giờ khai hội, mùa pháo hoa năm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo cú hích cho thị trường du lịch hè và nâng tầm vị thế điểm đến của thành phố trên bản đồ sự kiện quốc tế.
0: Nền tảng thiện nguyện giải pháp số do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội xây dựng và vận hành được vinh danh tại Giải thưởng Thượng đỉnh Thế giới WSA 2025 ở hạng mục Quản trị công và sự tham gia của công dân. Đây là giải thưởng quốc tế uy tín nhằm tôn vinh các sáng kiến công nghệ số có tác động tích cực đến cộng đồng và xã hội. Nền tảng thiện nguyện cung cấp hạ tầng công nghệ phục vụ hoạt động thiện nguyện theo hướng minh bạch, thuận tiện và hiệu quả. Điểm nổi bật là tài khoản thanh toán minh bạch 4 chữ số do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội cung cấp miễn phí cho các tổ chức cá nhân vận động đóng góp. Toàn bộ giao dịch được cập nhật và công khai theo thời gian thực. Việc nền tảng thiện nguyện được vinh danh tại Giải thưởng Thượng đỉnh Thế giới WSA 2025 không chỉ là sự ghi nhận đối với đội ngũ xây dựng, vận hành nền tảng và các đơn vị đồng hành, mà còn góp phần lan tỏa những giải pháp công nghệ vì cộng đồng do người Việt phát triển tới mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phối hợp cùng với các đơn vị chức năng tổ chức lễ ra mắt Hội đồng chuyên gia tranh chấp Fintech và Kinh tế số VIAC. Đây là bước chuẩn bị cho các tranh chấp quốc tế sẽ phát sinh khi Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đi vào vận hành.
4: Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tài chính số, fintech và các giao dịch xuyên biên giới, tranh chấp trong lĩnh vực tài chính ngày càng phức tạp và đòi hỏi cơ chế giải quyết có tính chuyên môn hóa cao. Việc thúc đẩy xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng không chỉ đặt ra yêu cầu về hạ tầng tài chính và công nghệ mà còn đòi hỏi một hạ tầng pháp lý và cơ chế giải quyết tranh chấp hiện đại, minh bạch và tiệm cận thông lệ quốc tế.
5: Điều quan trọng là chúng ta phải làm thế nào để tìm hiểu. Và cái việc tìm hiểu đó phải đi chủ động và có định hướng và nó hướng tới những cái kết quả cụ thể. Chúng ta phải làm thế nào để nghiên cứu nó có định hướng. Mà muốn nghiên cứu có định hướng, muốn có những giải pháp thực sự tốt thì cần phải có những chuyên gia trong lĩnh vực đó.
4: Việc ra mắt Hội đồng chuyên gia tranh chấp Fintech và Kinh tế số VIAC nhằm chuẩn bị nguồn lực chuyên môn cho các lĩnh vực tranh chấp mới nổi gắn với tài chính, công nghệ và kinh tế số. Trung tâm Trọng tài Quốc tế cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam và Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam nhằm tăng cường phối hợp trong lĩnh vực này.
6: Trung tâm Trọng tài Quốc tế ra mắt Hội đồng chuyên gia nằm ở Trung tâm Tài chính Quốc tế là một cái bước rất là quan trọng. Đặc biệt là 15 các cái thành viên đầu tiên đã hướng tới trong hội đồng chuyên gia là hướng đến các giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực fintech và tài sản số. Vì về cơ bản, ở trong tất cả các hoạt động của Trung tâm Tài chính Quốc tế thì các giải quyết mà tranh chấp mang tính quốc tế khoảng độ trên 90% sẽ hầu hết sẽ được thực hiện ở các trung tâm hòa giải. Và nhờ vậy thì nó sẽ tăng được cái tính cọ sát do các cái hoạt động xuyên biên giới.
7: Nhóm vấn đề, một là tôi nói là làm sao đấy là thẩm quyền nó rõ ràng để tránh những cái tình trạng mà hiểu khác nhau xong dẫn đến hủy các phán quyết trọng tài sau khi đã xét xử. Hai là tố tụng sẽ phải hoàn thiện tiếp cận những cái chuẩn mực quốc tế. Cái thứ ba là những vấn đề quản lý quản trị trọng tài và cái sự phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho trọng tài phát triển.
4: Kinh nghiệm quốc tế cho thấy một trung tâm tài chính quốc tế muốn phát triển bền vững cần đồng thời xây dựng được cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư quốc tế. Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam cần hạ tầng tài chính và công nghệ, cần một nền tảng pháp lý cùng cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả, minh bạch và tiệm cận chuẩn mực quốc tế để củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Những bước chuẩn bị này được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam phát triển các cơ chế giải quyết tranh chấp có tính chuyên môn hóa cao, phù hợp với đặc thù của các giao dịch tài chính hiện đại và xu hướng phát triển của thị trường trong bối cảnh mới.
0: Với chủ đề tăng trưởng thần tốc, Diễn đàn Toàn cảnh Thương mại Điện tử Việt Nam vừa được Bộ Công Thương và Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ gần 1.000 khách mời. Bên cạnh các tham luận về công nghệ trí tuệ nhân tạo trong kinh tế số, điểm nhấn của sự kiện năm nay là những cơ hội tăng trưởng mới, bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp khi mà luật thương mại điện tử chuẩn bị được thực thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Báo cáo từ Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho thấy quy mô thị trường năm 2025 đã chạm mốc khoảng 31 tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng trưởng 25,5%. Bước sang năm 2026, khi các phương thức thu hút khách hàng truyền thống dần bão hòa, công nghệ trở thành yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm mua sắm và duy trì đà tăng trưởng. Bên cạnh những triển vọng bứt phá về doanh thu, xu hướng mới cũng đặt ra hàng loạt bài toán phức tạp về quản trị dữ liệu, an toàn thông tin và tính tuân thủ pháp lý. Phiên thảo luận xoay quanh những điểm mới trong luật thương mại điện tử sắp đi vào thực thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Bên cạnh các giải pháp kỹ thuật, việc chủ động cập nhật và thích ứng với những thay đổi của hành lang pháp lý, đặc biệt là các quy định mới trong luật thương mại điện tử 2026 về quản lý nền tảng số, chính sách thuế và thủ tục hải quan cũng là yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp vận hành an toàn và bền vững. Thưa quý vị, năm 2026, sản lượng vải thiều Bắc Ninh giảm tới khoảng 50% do ảnh hưởng thời tiết. Trong bối cảnh sản lượng giảm như vậy, nhưng mà tỉnh Bắc Ninh vẫn mở rộng thị trường, đa dạng kênh phân phối và giữ vững đầu ra cho trái vải. Ngày hôm qua thì hàng trăm doanh nghiệp bán lẻ, sàn thương mại điện tử, đơn vị logistics và thương nhân trong và ngoài nước đã có mặt tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực năm 2026 để tìm kiếm cơ hội kết nối

0: tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực của địa phương này.
1: Điểm mới của hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực năm 2026 thể hiện rõ ngay tại khu trưng bày sản phẩm. Không chỉ giới thiệu vải thiều và các nông sản chủ lực, Bắc Ninh đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng các kênh bán hàng trực tuyến nhằm đưa nông sản tiếp cận nhanh với người tiêu dùng. Ngay tại hội nghị, một khu vực livestream bán hàng cũng đã được thiết lập, thu hút nhiều nhà sáng tạo nội dung số, doanh nghiệp và hợp tác xã trực tiếp quảng bá kết nối tiêu thụ vải thiều trên các nền tảng số.
2: Bên cạnh việc bán lẻ qua kênh truyền thống thì năm nay việc đưa trái vải lên sàn thương mại điện tử cũng là một cái cách, một cái con đường ngắn hơn để có thể là kết nối nông sản của các vùng miền cũng như là đưa cái nông sản địa phương của Bắc Ninh đến gần hơn với các người dân của các địa phương khác. Mình nghĩ rằng là người dân ở trong miền Nam, miền Trung cũng đang rất là muốn thưởng thức xem là trái vải năm nay như thế nào.
1: Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có khoảng 29,8 nghìn hecta vải thiều. Tổng sản lượng toàn tỉnh ước đạt hơn 95.000 tấn, bằng khoảng 50% so với năm 2025. Cơ cấu sản xuất diện tích vải sớm đạt khoảng 8,2 nghìn hecta, sản lượng hơn 40.000 tấn. Diện tích vải chính vụ khoảng 21,6 nghìn hecta, sản lượng hơn 55.000 tấn. Mặc dù sản lượng giảm, chất lượng quả vải năm nay được đánh giá cao nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi trong giai đoạn quả phát triển, tỷ lệ quả đẹp. Toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có khoảng 17.500 hecta vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến nay, Bắc Ninh đã được cấp 243 mã số vùng trồng. Sản phẩm vải thiều đã có mặt tại nhiều thị trường khó tính như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Canada và được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại 8 quốc gia.
3: Chúng tôi ngay từ đầu vụ đã tập huấn và phổ biến cho bà con cập nhật những cái kỹ thuật canh tác mới để làm sao cho được rằng là cái độ an toàn về sinh học nó được cao hơn. Thế rồi thì chúng tôi cũng thường xuyên giám sát và đã từng bước là thí điểm cái câu chuyện là ứng dụng cái công nghệ chuỗi khối blockchain vào để quản lý cái việc là toàn bộ các quy trình sử dụng các cái phân bón, sử dụng các cái nguyên liệu vật tư để phục vụ cho sản xuất trồng đã được giám sát. Thế và tôi hy vọng rằng là nếu tiếp tục mở rộng cái công nghệ chuỗi khối này trong vấn đề là truy xuất nguồn gốc theo cái tinh thần chỉ đạo của chính phủ thì trong thời gian tới thì cái chất lượng của trái vải là được nâng lên và người khách hàng trên toàn thế giới có thể giám sát được từ xa thông qua cái việc là truy cập vào ứng dụng quản lý truy xuất nguồn gốc.
1: Ngay sau hội nghị xúc tiến, địa phương cũng tổ chức cắt băng xuất hành những chuyến xe vải thiều đầu tiên lên đường phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Những chuyến xe vải thiều rời Bắc Ninh hôm nay không chỉ mang theo một mùa quả ngọt mà còn là hành trình đưa nông sản Việt tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ nông sản thế giới. Tuy nhiên, để giữ vững tấm vé thông hành, bài toán đặt ra không chỉ là mở rộng thị trường, mà còn là duy trì ổn định chất lượng, xây dựng thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
0: Trong xu hướng giảm phát thải và chuyển đổi sang năng lượng sạch, việc thay thế dần xăng khoáng bằng xăng sinh học E10 được xem là bước đi tất yếu, không chỉ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, E10 còn giúp cắt giảm khí thải, bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Tuy nhiên thì bên cạnh những lợi ích được kỳ vọng thì nhiều người tiêu dùng vẫn không khỏi băn khoăn liệu rằng xăng E10 có ảnh hưởng đến động cơ và xe có bị yếu máy hay là hao nhiên liệu hơn không. Đây là những vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay. Và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Động cơ nóng hơn, hao xăng hơn hay thậm chí là tắc kim phun, hỏng máy. Đó là những lo ngại đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn khi xăng sinh học E10 chính thức được đưa vào sử dụng. Thế nhưng, đằng sau những tin đồn trên mạng, trải nghiệm thực tế trên mặt đường của những người cầm lái lại cho một kết quả hoàn toàn khác.
5: Khi đổ xăng E10 ấy, thì mình thấy là khi mà lên số về số thì cũng thấy là nhẹ nhàng hơn, đi thì cũng thấy thông thoáng hơn. Nhưng mà so với xăng cũ thì cũng chưa có sự thay đổi mấy, mình thấy rất là bình thường. Rất là đáng để thử.
6: Mình mới sử dụng xăng E10 được một tuần nhưng mà mình cũng không cảm thấy có cái gì khác biệt cả. Nó cũng giống như những lần trước mình đổ xăng cũng không có gì khác biệt trong quá trình sử dụng.
7: Xăng E10 sau khi tôi đổi đi thấy nó bình thường, tăng tốc nó cũng không có vấn đề gì. Và tôi hiểu được cái xăng E10 là có yếu tố thân thiện với môi trường hơn so với cái xăng A95 cũ.
4: Trải nghiệm thực tế đã chứng minh sự ổn định. Vậy dưới góc độ khoa học, xăng E10 có thực sự kén xe hay gây hại cho động cơ như lời đồn?
8: Hầu hết những cái xe máy mà sản xuất từ năm 2000 trở đây thì đã được Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam VAM trả lời trong quá trình xây dựng thông tư Bộ Công Thương là đều tương thích với xăng E10. Có nghĩa là những cái bình xăng người ta đã được sơn bên trong, rồi cái hệ thống ống dẫn nhiên liệu đã được thiết kế để phù hợp với xăng E10. Do vậy những lo lắng đấy không thể xảy ra. Thế còn đối với những cái xe máy quá cũ trước năm 2000 thì ta đánh giá là có thể ảnh hưởng. Thì nó ảnh hưởng ở những góc độ nào? Ảnh hưởng đầu tiên ấy, nó chính là ảnh hưởng. Nó có thể theo thời gian dài nó làm lão hóa cao su dây ống dẫn nhiên liệu nhanh hơn. Thế nhưng mà đối với những cái xe cũ như thế thì rõ ràng đấy cũng là một cơ hội để những cái người dùng người ta phải thay thế. Và cái chi phí thay thế một cái đường ống dẫn nhiên liệu thì tôi nghĩ là không đáng kể. Thế còn những cái ảnh hưởng khác liên quan đến việc có thể gây ra hỏng hóc động cơ hay gây ra ăn mòn động cơ hay không thì không bao giờ xảy ra.
4: Không chỉ thử nghiệm trong nước, kinh nghiệm thực tế từ nhiều quốc gia đã triển khai xăng E10 trong nhiều năm cũng cho thấy loại nhiên liệu này hoàn toàn có thể sử dụng ổn định nếu đáp ứng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp.
9: Có thể nói là từ quy chuẩn kỹ thuật, từ phương thức kiểm soát cũng như là những cái kinh nghiệm thực tế mà nói chúng ta cũng nghiên cứu tất cả những cái quy chuẩn của các nước khác thì cho thấy rằng là cái quy chuẩn kỹ thuật của tức là cái chỉ tiêu chất lượng của các loại xăng E5 và E10 ấy, là nằm ở trong một cái mức có cái đòi hỏi rất là cao mà nó đối với phương tiện mà từ sản xuất từ sau năm 2000 thì gần như các hãng sản xuất ô tô, xe máy đều cam kết rằng là nó có thể hoạt động rất là tốt. Đương nhiên, có một số các loại phương tiện cũ trước năm 2000, 2005, 2005 thì đang còn chạy ở trong chế độ carburetor thì cần có một cái sự điều chỉnh nhất định. Mà cái điều chỉnh này ấy, theo về đánh giá kỹ thuật ấy, thì đây nó là có thể điều chỉnh ở trong cái thời gian mà chúng ta bảo dưỡng xe định kỳ thôi.
4: Có thể thấy, Việt Nam đã có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cho lộ trình chuyển đổi sang xăng E10, từ tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống phân phối đến khả năng đánh giá tương thích của phương tiện. Điều đó cho thấy việc chuyển đổi sang nhiên liệu sinh học không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là bước đi phù hợp với mục tiêu phát triển xanh và bền vững. Quan trọng hơn, người dân cần tiếp cận thông tin một cách đầy đủ, khách quan để tránh tâm lý hoang mang trước những tin đồn chưa được kiểm chứng.

0: Chúng ta họp mặt vì chuyện tốt hả? Là chuyện phân chia tài sản hèn sao đây?
1: Ba đã bỏ rất nhiều tiền vào túi tiền của con rồi, vẫn còn thiếu à?
0: Không biết có phải do con không có chồng không, dù ăn cỡ nào cũng cảm thấy rất đói bụng.
1: Mà tôi đâu có kêu bà, gọi nó xuống đây.
2: Ông mau vào thẳng vấn đề đi.
1: Hãy chuẩn bị thêm một phòng nữa đi.
3: Phòng gì vậy thưa ba?
2: Ông ấy muốn dẫn Hên U về đây.
3: Bà nói sao chứ?
0: Suy nghĩ này hay lắm đó ba. Con tán thành.
3: Việc này hơi quá đáng đó ba à. Sao ba lại quyết định việc này mà không nói gì cho tụi con biết chứ?
1: Mới đi mà quên rồi sao? Lần đầu tiên khi con đặt chân vào căn nhà này, con đã nói rằng mình sẽ trở thành cánh tay đắc lực của ba mà.
3: Nhưng mà ba không hiểu sao thưa ba, chuyện này là chuyện khác mà.
1: Sao con lại có quyền phán đoán đúng sai? Chuyện ở trong nhà này là do ba quyết định. Xong rồi ba đi chuẩn bị đi.
4: Chủ tịch quyết định đưa Hoa Nu về nhà khiến Na Kiêng vô cùng bức xúc. Che Húc cũng không vui vẻ gì. Tập 13 bộ phim Lời Hứa Tình Yêu, 17:05 hôm nay.
5: Giọng được của người này chắc chắn như vậy, có lẽ không phải là suy đoán đâu.
6: Sau khi Dương Bánh Bánh xảy ra chuyện được 3 ngày thì bình luận thứ 45 này xuất hiện. Cùng ngày thì bình luận này đã bị ẩn đi, vì vậy không có mấy người đọc được bình luận này. Kéo xuống cho tôi xem đoạn sau họ nói gì đi.

0: Những người này nói vậy, dù người đó có biết được gì thì cũng đâu dám ra mặt nữa.
1: Đợi đã, địa chỉ IP của người này rất giống với những người còn lại. Có lẽ họ ở chung phòng ký túc. Có thể điều tra ra được là ở tòa nào không? Có thể giúp tôi kiểm tra không? Được, đợi chút. Tra được rồi, phòng 324, tầng số 3. Cô Ngô à, cô có thể kiểm tra giúp tôi toàn bộ người dùng địa chỉ IP này vào năm đó không?
2: Nhờ sự giúp đỡ tích cực của cô Ngô, thông tin về một chủ tài khoản bình luận vào sự việc của Manh Manh năm đó đã được làm rõ. Tập 14 bộ phim khởi đầu 21:10 hôm nay.
3: Hơn nửa năm nay cơ cấu nhân sự của chúng ta cũng có điều chỉnh. Để triển khai công việc tốt hơn thì chúng ta cũng đã tiến hành điều chỉnh nhân sự quy mô rộng. Chúng ta đã tiến hành định vị các nhân viên ở các bộ phận.
4: Được rồi, vậy trước đi. Alo.
5: Thưa sếp Diệp, cuối cùng ông cũng nghe điện thoại. Hôm nay tôi và thư ký Phạm đi họp với công ty đối tác. Tự nhiên anh ấy nói với tôi đi mua thuốc cho mình, nhưng chắc anh ấy muốn tôi gọi điện cho ông. Có người ngoài không tiện nói chuyện gì đó. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên lại như vậy. Trước đó thì rất ổn. Rồi anh ấy biết đối tác tới từ Thượng Hải họ Dương, và ngồi xe lăn thì thấy không ổn.
4: Chú Tỏa Tỏa,
6: nếu thư ký Phạm không muốn cô lên đó thì cô đừng lên.
4: Cô cứ nghe thư ký Phạm. Công ty ta với công ty này từng có chút xích mích trong công việc.
6: Tránh xa họ ra. Tôi sẽ liên lạc với thư ký Phạm liền thôi.
5: Nhưng mà tôi...
2: Thư ký Phạm kiếm cớ đuổi mình đi. Sếp Diệp thì chỉ đạo phải tránh xa đối tác lần này. Nhưng Tỏa Tỏa không yên tâm nên đã quay lại. Tập 20 bộ phim 5 tháng tươi đẹp 22:40 hôm nay.

0: nằm dịu dàng dưới lòng Hội An, sông Hoài mang một vẻ đẹp bình yên, cổ kính là biểu tượng không thể tách rời của phố Hội. Nó là nhân chứng sống, chứng kiến những giai đoạn thăng trầm, những thời khắc lịch sử, hưng suy của phố Hội từ lúc hình thành cho đến tận hôm nay. Đến với Hội An, hãy một lần nhìn ngắm và cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng, trầm mặc của sông Hoài.
1: Sông Hoài, một nhánh nhỏ của sông Thu Bồn tách dòng, uốn lượn sát vào phố cổ. Với chiều dài qua địa phận Hội An khoảng 8,5 km, chiều rộng từ 120 đến 240 m và diện tích lưu vực 3.510 km2. Sông Hoài không chỉ là một phần của cảnh sắc tự nhiên mà còn là linh hồn của phố Hội, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển của thương cảng này. Trong quá khứ, sông Hoài là tuyến đường thủy huyết mạch kết nối thương cảng Hội An với các vùng lân cận, góp phần đưa nơi đây trở thành trung tâm giao thương sầm uất vào thế kỷ 16-17. Ngày nay, sông Hoài tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, văn hóa và du lịch của Hội An.
2: Dạ chào anh, như anh chia sẻ thêm về sự gắn bó mật thiết giữa sông Hoài và phố cổ trong quá trình hình thành và phát triển ạ.
3: Vâng, thì khi nói đến phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, thì người ta luôn liên tưởng đến dòng sông Hoài thơ mạnh. Bởi vì khu phố cổ này được hình thành hơn 600 năm, nó gắn liền với dòng sông Hoài, là một nhánh sông của dòng sông Thu Bồn. Như chúng ta đã được biết thì phố cổ

0: Hội An nổi tiếng một thời bởi là thương cảng quốc tế sầm uất của nhiều thương nhân các nước trên thế giới đến giao thương buôn bán. Bên cạnh đó thì dòng sông Thu Bồn, dòng sông Hoài gắn liền với cái văn hóa của bản địa cũng như là sự giao lưu văn hóa của nhiều nước trên thế giới đến đây buôn bán tại thương cảng Hội An.
1: Thưa anh, vậy thì vai trò của dòng sông Hoài trong việc phát triển văn hóa và du lịch ở Hội An là như thế nào ạ?
0: Giữa dòng sông Hoài và phố cổ có một sự gắn kết mật thiết như vậy. Do đó mà vai trò của dòng sông Hoài đối với phố cổ là không thể tách rời. Dòng sông Hoài này đó đã tạo được nhiều cái nét văn hóa, nhiều cảm hứng cho nhiều thi sĩ, nhiều họa sĩ, những nhiếp ảnh gia v.v. khi mà nói về phố cổ Hội An. Và khi nói về phố cổ, giá trị của khu di sản thế giới thì không thể không đề cập đến vai trò của dòng sông Hoài. Thì do đó mà hiện nay thì chính quyền địa phương Hội An cũng luôn rất là quan tâm đến vấn đề này, cũng kết nối, và như chúng ta đã thấy hiện nay dòng sông Hoài đang phát huy tác dụng rất tốt bởi sự thích thú của du khách. Người ta thưởng thức, thưởng ngoạn trên sông, thả những hoa đăng hàng đêm và kể cả những đêm rằm phố cổ.
2: Khác với dòng Thu Bồn mạnh mẽ và rộng lớn, sông Hoài mang trong mình vẻ đẹp nhẹ nhàng, tĩnh lặng nhưng không kém phần cuốn hút. Dòng nước êm đềm này tạo nên sự hài hòa với những mái nhà cổ kính, những dãy phố rêu phong, làm nổi bật kiến trúc đặc trưng của Hội An. Sông Hoài, dù chỉ lặng lẽ chảy trôi bên cạnh, lại chính là nét chấm phá tuyệt đẹp, làm tôn lên sự cổ kính và lãng mạn của nơi này. Dòng sông yên bình, nhẹ nhàng trôi, như nhắn nhủ với du khách về một Hội An không ồn ào, không hối hả.

0: Sông Hoài không chỉ gắn liền với lịch sử, với những giá trị văn hóa ở Hội An mà còn đồng hành với cuộc sống mưu sinh của những người dân phố Hội. Hãy thử một lần nhìn ngắm Hội An theo một cách đặc biệt hơn, xuôi thuyền trên sông Hoài. Và đây cũng chính là dịp để bạn có thể cảm nhận được cuộc sống của những người chèo thuyền, làm công việc lái đò đưa khách tham quan.
1: Những chiếc thuyền cổ mộc mạc, vận hành thủ công sẽ đưa du khách dọc theo dòng sông, chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình của phố cổ từ một góc nhìn khác. Trong suốt chuyến hành trình, bạn sẽ được nghe những câu chuyện thú vị và những giai thoại lịch sử của phố cổ Hội An từ chính những người dân địa phương. Đây không chỉ là hoạt động phát triển du lịch, mà còn duy trì nguồn sống cho nhiều gia đình qua bao thế hệ.
0: Dạ con chào chú. Dạ chú ơi, chú đã làm công việc chèo đò này được bao nhiêu năm rồi?
2: Mình làm công việc chèo đò này là cách đây là 6 năm. Nhưng mà trước đây là không bóng vé, không vô hợp tác xã. Bây giờ thì cách đây 4 năm vô hợp tác xã. Nói chung là làm ăn thì nó ổn định. Và những cái công việc nó không có chèo kéo và không có mà tranh giành.
0: Dạ vâng, vậy thì mỗi ngày chú ra đây vào lúc mấy giờ và một ngày mình chèo khoảng bao nhiêu chuyến ạ?
2: Công việc làm là 4 giờ chiều là qua đây làm. Nhưng mà đi thì một bữa thì nghỉ bữa. Chứ không có đi liên tục được. Cho nên cái gì thuyền nó đông quá đi, tới 300 thuyền lực. Cho nên đi một bữa nghỉ bữa, một ngày trung bình thì kiếm ăn cũng được.
1: Biết bao con người đã gắn cả cuộc đời với dòng chảy này để mưu sinh, nuôi sống cả gia đình. Sông Hoài đã dịu dàng ôm ấp phố cổ như thế.
0: Dạ em chào anh.
3: Chào em.
0: Thưa anh, hiện nay trong hợp tác xã của mình đang có bao nhiêu cái hoạt động và việc này đã giải quyết về công ăn việc làm của người dân phố Hội như thế nào ạ?
3: Thì hiện nay thì ở hợp tác xã có 293 ghe thuyền đang hoạt động. Và phải nói rằng là thì du lịch đang phát triển, thì đời sống của xã viên và người lao động của hợp tác xã tương đối ổn định.
0: Dạ thưa anh, vậy thì để đảm bảo và giữ gìn được vẻ đẹp của sông Hoài nói riêng và của Hội An nói chung, thì trong hợp tác xã của mình có nguyên tắc hoạt động như thế nào ạ?
3: Hiện tại thì

Phải nói rằng là cái nét đẹp văn hóa của Hội An thì bà con đây thể hiện rất là tốt và có những bước phát triển rất là mạnh mẽ. Mình rất là tự hào về cái sự phát triển của hợp tác xã cũng như bà con họ nhận thức được cái chất lượng phục vụ, dịch vụ là hàng đầu. Để đem đến cái di sản văn hóa Hội An thế giới là cái thứ nhất. Và thứ hai là đem đến những cái nguồn thu nhập tương đối ổn định và nói chung là phải ổn định.

0: thoại mở ra nhiều góc nhìn mới để cảm nhận vẻ đẹp của phố cổ. Không chỉ ngồi thuyền trên sông, bạn còn có thể dạo chơi trên những cây cầu, vừa hít thở không khí trong lành, vừa có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của dòng sông gắn với phố phường ở một dáng vẻ thật khác.
1: Cầu An Hội nổi bật trên dòng sông Hoài, mang đến cho du khách một tầm nhìn tuyệt đẹp về dòng sông êm ả, hiền hòa, với những chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi dọc theo. Từ đây, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt mỹ khi ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phố Hội, tạo nên một khung cảnh đầy thơ mộng và huyền bí. Hay dạo bước đến với chùa Cầu, cây cầu bắc qua một con lạch nhỏ thông ra sông Hoài để trở thành biểu tượng nổi tiếng của phố cổ. Chùa Cầu soi bóng xuống dòng sông như một dấu ấn lịch sử kết nối quá khứ và hiện tại. Dưới chân cây cầu này, dòng sông chảy chậm rãi, tựa như những nhịp cầu vô hình gắn kết con người với ký ức, gợi lên những cảm xúc sâu lắng cho bất kỳ ai dừng chân ngắm cảnh.
0: Chào bạn, bạn đã đến Hội An được bao nhiêu lần rồi?
2: Dạ, mình đến nhiều lần rồi ạ.
0: Vậy thì bạn cảm nhận như thế nào về vẻ đẹp của dòng sông Hoài ở phố cổ Hội An?
2: Đi Hội An thì Hội An đẹp, mình hay quay lại nhiều lần á. Còn về sông Hòa, mình đã trải nghiệm ở trên sông Hòa là đi thả đèn hoa đăng, ngắm hoa đăng những và lúc gầm, mình có rất ấn tượng ở sông Hòa này. Nếu có dịp mình sẽ quay lại sông Hòa để ngắm đèn hoa đăng và trải nghiệm các thứ nhiều hơn nữa.
1: Không chỉ là một dòng sông, sông Hoài còn như một người bạn đồng hành hàng trăm năm của phố cổ. Mỗi dòng chảy của sông Hoài như khắc ghi từng biến động, từng thăng trầm của Hội An, làm cho nơi đây trở thành một điểm đến đầy ý nghĩa và những giá trị lịch sử đối với cả người dân địa phương lẫn du khách thập phương.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Chắc không hợp với con đâu. Con muốn quản lý riêng đó cậu.
1: Con vẫn chưa gặp họ mà.
0: Nếu đó là đội kế hoạch đã đưa lên ý tưởng cho ông ngoại, thì con nghĩ không cần gặp đâu. Cậu cũng thừa biết lý do mà, nên cậu mới phản đối kế hoạch đó.
2: Con trai đến rồi hả?
0: Chào mẹ.
1: Cho cậu xem trước đi, xem xong thì nói chuyện tiếp.
0: Dạ.
2: Đợi mẹ trong phòng mẹ nha.
0: Bây giờ con phải đi ngay. Con đi hẹn hò đó mẹ.
2: Đừng kéo mẹ vào nữa đó.
0: Con không kéo mẹ vào là được. Hẹn gặp lại cậu.
2: Em nói chuyện với nó rồi à?
1: Em hỏi chị điều này.
2: Nói đi.
1: Sao lại là thành phố thông minh?
2: Gì?
1: Sao không phải dự án khác? Tại sao chọn dự án thành phố thông minh?
2: Chắc nó thích xây dựng thành phố hiện đại. Thằng bé học cái đó mà.
1: Chị biết rõ dự án thành phố thông minh này là một nơi như thế nào? Đó là mảnh đất bên nội của Sơn Hun.
2: Chuyện cũng lâu rồi mà. Sau khi ba nước trọn mảnh đất đó, Sơn Hun bị cắt hộ khẩu bên nội rồi.
1: Sơn Hun cũng biết điều này hay sao?
2: Không biết. Sơn Hun không quan tâm mảnh đất đó. Nó chỉ muốn xây dựng một thành phố tuyệt vời để được ông ngoại công nhận thôi.
1: Em biết rồi chị.
2: Bỏ qua cho nó đi.
1: Con phải xem thành quả của nó nữa. Em không dám hứa hẹn gì đâu. Em chỉ cho thằng bé cơ hội thôi. Em chỉ có thể giúp chị tới đây.
2: Em phải tiếp tục giúp thằng bé, vì em là em trai duy nhất mà chị tin tưởng đó.
1: Chúng ta là người nhà mà. Chị đừng bao giờ quên điều đó là được rồi.
2: Đương nhiên rồi em. Người mà chị và thằng bé có thể dựa vào ngoài gia đình mình thì còn ai?
1: Dạ chị.
2: Chị đã tìm hiểu chương trình mới, nhưng phải tới mùa xuân năm sau lận. Em ráng chịu đựng thêm nha.
3: Em biết rồi.
2: Nhà báo hả? Để chị nghe cho.
3: Không cần đâu. Dạ alo. Dạ là tôi đây. Anh hãy chuyển lời là tôi không có lý do gì để gặp ông ấy đâu.
2: Là ai vậy hả em?
3: Chúng ta đến phòng họp nha chị.

0: Tập 13.
1: Có chuyện gì mà cậu tới đây?
2: Chú đừng dừng xe ở xa quá, tôi sẽ ra ngay thôi.
1: Không được đậu xe ở đây đâu, cậu đậu chỗ khác đi.
2: Chú là người mới hả?
1: Sao?
2: Chỉ đậu lần này thôi, đúng một lần thôi, không có lần thứ hai đâu.
3: Có đội chiến lược của dự án thành phố thông minh, nếu muốn đảm nhiệm, con chỉ cần vào đó làm là được.

0: em quay lại đúng không?
1: Dạ.
2: À nè, cô Sơ Chi Dung đi đâu vậy?
0: Cô ấy ra ngoài một lát. Nhưng mà Unakern đó rời khỏi chương trình quay rồi lại không nói lý do sao?
2: À, tôi đã nói là không thích rồi, nhưng mà cô ấy lại nắm chặt tôi.
0: Có vẻ hai người đã giải quyết sau buổi uống rượu rồi.
2: Cô ấy là mẫu hình lý tưởng của tôi mà, không lẽ tôi không thể làm như vậy sao?
0: Nè cậu Chung Cân Su à, cậu tỉnh táo lại rồi tìm một cô gái chưa chồng dịu dàng để kết hôn đi. Đừng có suốt ngày trong ngóng vô vọng nữa.
2: Đến bây giờ mà biên kịch vẫn chưa lấy được chồng thì sao tôi dám nói gì?
0: Tôi không phải không lấy được chồng mà là không muốn lấy.
2: À, cô nhúng lại biên kịch mà không nói ra được một lời thoại nào hay ho hơn à? Đừng có nói ba cái lời nhàm chán đó.
0: Ý cậu là người không biết dùng cái đầu như tôi cũng gọi là biên kịch à? Tôi muốn nói lời nhàm chán vậy đó.
2: Có vẻ như đầu của cô đang có dấu hiệu nhàm chán như vậy đó. Tôi nói đùa thôi.
0: Nghe nói người lý tưởng của cậu mang sản phẩm quảng cáo đến tặng mọi người hả?
3: Cảm ơn chị.
4: Ồ,
5: đây là của anh.
4: À, cảm ơn cô.
5: Còn đây là của chị.
4: À, cảm ơn cô nha.
5: Dạ không có gì.
4: Cái này sao?
6: Cảm ơn. Ồ. Ê, hãy nhìn đi
4: đẹp
6: nè.
4: Quá ha.
0: Đây là thứ người ta hay nói đến sao? Chắc là đạo diễn Chung sẽ cần đó. Anh có biết không? Thứ này có ích cho biên kịch lắm.
2: Ừ, cô nói gì vậy?
5: Sao chị Giang đi đâu rồi?
2: Nghe nói cô ấy có hẹn nên ra ngoài một lát.
5: Đến đây quay hình mà còn có cuộc hẹn gì nữa chứ?

0: Tôi nó muốn gặp cô mà cô nói sao?
1: Tôi nó không có lý do gì để tôi phải đi gặp chủ tịch hết.
0: Nhưng tôi thì có. Cô chính là người đã khiến cho gia đình của tôi trở nên rối tung cả lên. Không cần nói nữa, cô hãy để đứa trẻ đó quay về đi. Cũng vì con trai của tôi nên thời gian qua tôi mới để yên cho cô như vậy. Nhưng mà ngoài việc sinh con nối dòng dõi, cô đã làm được chuyện gì khác cho gia đình này?
1: Hân Uông, nó là con trai của tôi.
0: Rồi sao?
1: Vậy nên tôi muốn nói cho chủ tịch biết một điều là ông không có quyền đưa thằng bé về nhà của ông đâu.
0: Cô có biết lý do tại sao tôi phản đối cô không? Loại người chỉ biết trét phấn lên mặt như cô làm sao biết được vị trí của mình?
1: Tôi sẽ xem việc gặp chủ tịch ngày hôm nay là việc chưa từng xảy ra bao giờ.
0: Cô nói chưa từng xảy ra là chưa từng xảy ra. Nghe cô nói tôi đã thấy cô không có giáo dục. Nếu lớn lên bên cạnh người mẹ như cô thì thằng bé sẽ học được cái gì? Hôm nay tôi đến đây để tìm cô, vì cô là người đã nuôi dạy thằng bé từ nhỏ cho tới giờ.

0: Cậu ăn cơm chưa?
1: Dạ chưa thưa chủ tịch. Tôi đưa chủ tịch về nhà trước nha.
0: Ăn ở bên ngoài đi, coi có nhà hàng nào ngon ở đây không.

0: Thưa chủ tịch, tôi đã đưa Hanu tới rồi đây.
1: Ngồi đi con. Nhìn thấy con đến tận đây như vậy, chắc con cũng biết ông là ai rồi.
2: Dạ.
1: Thật sự con giống ba con nhiều lắm. Cứ thoải mái đi.
2: Ông nói là có chuyện muốn nói với con mà. Con nghe ông nói xong rồi con sẽ đứng lên ngay.
1: Chắc con thấy buồn tủi gì đến tận bây giờ ông mới tìm con, phải không? À, phải rồi, vấn đề nằm ở người lớn. Mấy đứa đó toàn mờ mắt vì vấn đề trước mắt của bản thân, chứ không nghĩ mấy đứa nhỏ đang chịu khổ. Chính vì vậy mà ông phải sống xa con một thời gian dài. Bây giờ ông cháu mình vừa ăn vừa trò chuyện ha. Không lẽ khi không mà người ta gọi là thành viên trong nhà sao? Phải ngồi ăn cơm với nhau mới là thành viên trong nhà chứ. Con cứ việc thoải mái.
3: Ba tôi đi dân bơn rồi sao?
0: Dạ phải thưa giám đốc.
3: Có việc gì mà ba tôi tới tận đó vậy? Xin thư ký Ly hãy nói ra.
0: À, thật ra chủ tịch tới đây gặp cậu Hanu.
3: À, địa điểm ở đâu vậy hả?
0: Nếu như tôi nói ra, chủ tịch sẽ nổi cơn thịnh nộ với tôi. Tôi xin lỗi nhà thư giám đốc.
3: Tôi hiểu rồi. Ba định gặp thằng bé để nói chuyện gì vậy chứ? Vào đây đi.
4: Dạ giám đốc cho gọi tôi.
3: À, tìm hiểu giúp tôi mấy quán ăn truyền thống ở Giang Pưng. Mà thôi, chuẩn bị xe đi.
4: Giám đốc đi Giang Pưng sao? 30 phút nữa giám đốc còn có cuộc họp với bên mua hàng đó.
3: À, đúng rồi.

0: Cũng nên quay về nhà. Những bông hoa nở bên vệ đường, con có biết tại sao chúng lại chết khô không? Bởi vì rễ của chúng cũng nằm trên vệ đường đó. Phải đâm rễ thật sâu xuống vùng đất màu mỡ mới có thể đơm hoa và kết trái được.
1: Con trước giờ đều sống rất tốt. Ba mẹ cũng rất yêu thương con.
0: Con có con đường mà con phải đi. Nó đã được định sẵn từ khi con chào đời. Vì người lớn cư xử không đúng nên chắc là con đã cảm thấy hỗn loạn lắm phải không? Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn mà. Đã là đàn ông, con trai phải tìm về nguồn cội.
1: Nếu như con về nhà của ông nội ở, thì ông có thể làm được gì cho con?
0: Con là người thừa kế của nhà chúng ta, là người tiếp nối sự nghiệp của ông.
1: Nhưng mà ba mẹ của con đã rất vất vả nuôi dưỡng con lớn khôn như bây giờ. Ông bồi thường cho họ đi.
0: Thì ra con là đứa rất hiểu chuyện. Phương châm sống của ông là trên đời này không có thứ gì miễn phí hết. Ông cũng thấy bực bội vì không có đứa nào hiểu đây. Đáng lý ra ông nên tìm con sớm hơn mới phải. Được rồi, ông bồi thường gì cho họ đây? Con muốn gì cứ việc nói ra.
1: Con xin ông hãy chăm sóc ba mẹ con để sau này họ được sống tốt.
0: Khi con khôn lớn và đã làm tròn bổn phận của mình rồi, thì việc con chăm sóc cho những người đã nuôi con khôn lớn, ông không có can thiệp.
1: Khi con không làm được, ông hãy hứa với con là ông sẽ làm như vậy đi.
0: Thằng bé này đúng là... Được rồi. Ông sẽ không làm ngơ công lao nuôi con lớn lên của họ. Còn lại đây đi.

0: con phải ăn thật ngon và lớn lên thật khỏe mạnh ha. Ông xin lỗi vì đến tận bây giờ mới tìm con. Lúc nào ông cũng tin chắc một điều, con sẽ quay về bên cạnh ông. Và con sẽ không bao giờ phụ sự kỳ vọng của ông.
1: Ôi trời, ông đã gặp được thằng bé rồi sao?
0: Sao tôi lại không chịu gặp thằng bé sớm hơn một chút chứ? Thằng bé khác hẳn với Jun Sơ đó. Không biết có phải do lúc còn nhỏ gặp nhiều khó khăn không mà giờ trưởng thành là một đứa rất biết điều.
1: Do mẹ nó đã nuôi dạy thật tử tế thôi.
0: Mẹ cái gì? Phải nói là do huyết thống tốt. Huyết thống của Kim Sang Chân này đi đâu rồi?
1: Chuyện này không phải do một mình ông quyết định được đâu. Hãy giao cho bọn trẻ giải quyết đi.
0: Bọn nó chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi. Bà tưởng bọn nó biết nghĩ cho cha mẹ sao?
1: Để bọn chúng giải quyết đi. Chúng ta chỉ làm theo thôi. Ông còn muốn áp đặt đường đi cho chúng tới lúc nào mới chịu buông tay?
0: Bà đừng có nói mấy lời này. Khi tôi còn khỏe mạnh thì phải chỉnh đốn mọi việc. Nếu không xử lý ba cái việc này thì tới khi tôi nằm xuống bọn chúng sẽ đấu đá nhau. Lúc đó tập đoàn trên chi tiêu tùng. Gọi tụi nó tới đi.
1: Tôi không muốn ngồi ở chỗ đó nữa.
0: Làm gì có chuyện bà không thích. Dù sống hay chết thì bà cũng phải ngồi bên tôi.
1: Chắc chắn chị Út sẽ phản đối chuyện này. Tôi không thích nhìn thấy mặt của bọn trẻ đó bừng lên trước mặt cha mẹ.
0: Chắc cái bà này.

0: chúng ta họp mặt vì chuyện tốt hả? Là chuyện phân chia tài sản hèn sao đây?
1: Ba đã bỏ rất nhiều tiền vào túi tiền của con rồi, vẫn còn thiếu à?
0: Không biết có phải do con không có chồng không, dù ăn cỡ nào cũng cảm thấy rất đói bụng.
1: Mà tôi đâu có kêu bà, gọi nó xuống đây.
2: Ông mau vào thẳng vấn đề đi.
1: Hãy chuẩn bị thêm một phòng nữa đi.
3: Phòng gì vậy thưa ba?
2: Ông ấy muốn dẫn Hên U về đây.
3: Bà nói sao chứ?
0: Suy nghĩ này hay lắm đó ba. Con tán thành.
3: Việc này hơi quá đáng đó ba. Sao ba lại quyết định việc này mà không nói gì cho tụi con biết chứ?
1: Mới đi mà quên rồi sao? Lần đầu tiên khi con đặt chân vào căn nhà này, con đã nói rằng mình sẽ trở thành cánh tay đắc lực của ba mà.
3: Nhưng mà ba không hiểu sao thưa ba, chuyện này là chuyện khác mà.
1: Sao con lại có quyền phán đoán đúng sai? Chuyện ở trong nhà này là do ba quyết định. Xong rồi ba đi chuẩn bị đi.

0: con hãy bàn bạc kỹ lưỡng với vợ mình đi. À, cô giúp việc.
1: Dạ thưa bà.
2: Sao anh không nói gì hết vậy? Bộ anh đồng tình với quyết định này của ba hay sao? Sao chị lại khiến cho người khác nhìn giống như một kẻ ngốc vậy hả?
1: Em nghĩ nhà này cần em cho phép mới có thể mang máu mủ ruột thịt về.
2: Em là con dâu của nhà này đó thưa chị.
1: Con dâu thì sao? Em dâu nghĩ mình có tư cách bàn chuyện đúng sai việc của nhà này sao?
2: Chị nói là em không có tư cách hay sao?
1: Chiếm đoạt vị trí của người khác chính là không có đạo đức, là người không đủ tiêu chuẩn, tức là không đủ tư cách để đứng đây lớn tiếng đâu.
2: Em đã làm dâu nhà này được 10 năm rồi đó chị à, còn cần tư cách gì nữa hay sao?
1: Tội em là cài sai nút áo đầu tiên. Chuyện đó chỉ giúp em gắn mác con dâu và sống trong gia đình này thôi.

0: Gì đây? Chị hãy cố gắng mặc cài khuy áo thứ nhất cho đúng đi.
1: Gì?
0: Là Sơn Hun đó. Em không có ý định ngăn cản việc nó vào công ty để giết thời gian. Số tiền mà mẹ nó đã xài và còn lại cũng rất ít thôi. Em sẽ bỏ qua chuyện đó. Nhưng mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức này thôi.
1: Cô dựa vào đâu mà nói như vậy?
0: Phòng pháp chế chỉ cần mất 30 phút là có thể lấy tư liệu của Sơn Hun và gửi cho ban lãnh đạo rồi đó.
1: Cô đang uy hiếp tôi hay sao?
0: Dù sao thì cũng sẽ rơi vào tay lãnh đạo thôi. Chị đừng làm mấy việc khiến cho ba phải đau đầu nữa chị à.
1: Cô đang đánh giá con trai tôi. Cô cứ thử đi. Lúc đó thì chuẩn bị tâm lý xem nhà nội Sơn Hun xử lý cô ra sao.
0: Về pháp luật thì không có vấn đề gì hết.
1: Ý là hết hạn rồi chứ gì? Vì đã hết hạn rồi nên có thể lên báo có phải không?
0: Đừng quên quyết định cuối cùng người đưa ra chính là ba đó.
1: Cô không biết ba sao? Ông ấy là người sẵn sàng chặt đứt mấy thứ vướng bận. Chính cô là người mang pháp luật ra đùa giỡn đó. Một khi ba muốn giải quyết triệt để mọi việc thì cô không còn là con dâu nhà này. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói nha. Cứ làm tốt mọi việc được giao đi. Kêu cô nằm yên thì đừng có mà đứng dậy.
0: Vậy thì cứ để tôi thử xem.
1: Sao?
0: Giữa một người đang nắm luật trong tay và một người có hàng trăm câu chuyện để kể cho bọn nhà báo thì ai sẽ là người mạnh hơn?
1: Nếu cô muốn thì ngăn Hinh U lại. Bắt đầu từ giây phút đứa trẻ đó bước vào nhà này thì cánh cửa địa ngục của cô đã mở ra rồi. Cùng với cả Chun Sơ nữa, có biết chưa hả?
0: Sao chị lại dám đụng tới Chun Sơ hả?
1: Vậy đừng đụng đến con trai tôi. Nếu cô muốn con trai cô bình yên

0: Cái này là gì vậy?
1: Kế hoạch tổng thể 20 năm của tập đoàn Chen Chi. Con đang chuẩn bị cho 50 năm tới. Nếu kinh doanh đi vào quỹ đạo, tập đoàn Chen Chi sẽ quản lý hết.
0: Con có chuyện gì mà giống như là con đã gây ra lỗi lầm vậy?
1: Hên U, ba hãy để yên cho thằng bé. Đây là lời thỉnh cầu của con trai ba.
0: Sao con lại muốn Hên U sống trong gia đình đó? Con trai con đó không có tham vọng sao?
1: Chỉ một mình Jun Sơ là đủ rồi.
0: Jun Sơ còn chưa đủ, phải có đối thủ thì mới lớn mạnh được.
1: Tụi nó không bao giờ là đối thủ của nhau, mà chính là anh em ba.
0: Con không muốn nhìn bọn chúng trưởng thành cùng với nhau hay sao? Để bọn chúng đánh nhau đến đổ máu, nảy sinh nhiều tham vọng, và người chiến thắng trong trận đấu sẽ trở thành người mạnh nhất.
1: Không được đâu ba.
0: Được rồi, để xem, để xem con sẽ nghe lời người cha này như thế nào đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.

0: Thì ra là anh cũng có tham vọng với tập đoàn Chen Chi này. Con trai của chủ tịch Kim Sang Chen à, trước đây em đã thực sự nhìn nhầm anh rồi. Chúng ta sẽ cho Hên U ở phòng nào đi?
1: Em đừng quá để ý tới lời của ba nói.
0: Chị của anh nói nếu Hên U đến thì cánh cửa địa ngục sẽ mở ra cho Chun Sơ đó. Chị ấy kêu ghét Chun Sơ đi, vì như vậy cánh cửa địa ngục đó mới dành riêng cho Chi Chong.
1: Hên U sẽ không tới đây.
0: Anh nghĩ ba là người chỉ nói suông thôi sao? Chắc chắn thằng bé đã hứa là sẽ đến đây rồi.
1: Hên U mà anh biết không phải là người như vậy.
0: Anh muốn cược chứ? Tụi trẻ con ngày nay chỉ làm theo lợi ích của bản thân thôi. Hên U đã lớn như vậy rồi, không lẽ không biết điều gì mang lại lợi ích cho bản thân sao? Anh cũng chuẩn bị đi đi. Em sẽ chuẩn bị một căn phòng thật hoàn hảo cho nó.
2: Mẹ ơi!
0: Ồ, Chun Sơ à?
2: Ai đến hả?
0: Tới rồi thì con sẽ biết thôi.
2: Là ai vậy mẹ?
0: Chun Sơ làm bài tập chưa đó?
2: Ừ, con làm rồi.
0: Ngoan lắm.

0: Ba chồng của tôi cũng giống như mọi người thôi. Ông ấy vẫn chỉ coi tôi là kẻ làm thuê.
1: Người ta gọi đó là cách khích lệ đối phương. Theo tôi thì ý ông ấy là nó thuộc về cô.
0: Bộ cô nghĩ là ông ấy tin tôi hay sao? Ông ấy là người không tin tưởng bất cứ ai hết. May ra chỉ tin mỗi mẹ chồng tôi thôi, vì bà ấy không dính đến lợi ích của ông ấy.
1: Giám đốc U đã có Chun Sơ rồi, sao vẫn còn lo lắng như vậy? Cô hãy vì Chun Sơ mà đối xử tốt với thằng bé đó đi. Vì tập đoàn Chân Chi mà cô không làm được việc đó sao? Nếu là tôi thì có khó đến đâu tôi cũng chấp nhận.
0: À quên, tập hợp tư liệu về việc kinh doanh mua bán sáp nhập của nhà nội Sơn Huân giùm tôi.
1: Sao làm vậy?
0: Tôi cần kiểm tra lại xem về mặt pháp luật có vấn đề gì không.
1: Sao tự nhiên lại làm vậy? Dù có vấn đề đi chăng nữa thì tới giờ còn ai quan tâm chứ?
0: Cái thằng nhóc Sơn Huân, nó đang tính toán cái gì đó.
1: Cái gì?
0: Thì bây giờ tìm hiểu mới biết được chứ. Xem nó là cáo hay sư tử đây.

0: đúng lúc khởi hành phải không?
1: Ừ, rất đúng lúc luôn đó nha. Các cậu đang bay gấp hay sao?
0: Có vẻ cậu bận hẹn hò yêu đương hơn chúng tôi rồi đó.
1: Thật ra cũng tại vì bị giám sát chặt chẽ nên mình cũng rất khổ sở.
2: Ồ, thầy Brown gửi lời thăm cậu.
1: Phải, mình cũng nhận được điện thoại của thầy. Thầy còn dặn phải xử đẹp các cậu nếu lần này các cậu làm không thành công chuyện này. Thầy nói trước rồi, lo mà liệu hồn nha. Nếu như mà không thành công thì đừng có quay lại đây nhìn mặt thầy.
3: Nè, tất nhiên là thành công rồi.
1: Đương nhiên vậy rồi, không ai cản được.
4: Bước ra, cố lên nào.
2: Oh, wow,
0: yeah. Oh, tuyệt vời.
2: Thật không thể tin được, quá tuyệt vời.
3: Nào, khẩn trương lên, chúng ta bắt đầu đi nào.
1: Nghe các cậu, tỷ lệ diện tích sử dụng hiện tại có ổn không?
2: Theo mình nên mở rộng tỷ lệ diện tích đất sử dụng, chủ yếu tập trung hướng mặt trời.
0: Theo mình thì giảm đi tỷ lệ diện tích sử dụng cũng được.
1: Với tiêu chí thiết kế đô thị hướng đến tương lai, vai trò của tòa nhà chọc trời rất quan trọng.
2: Bây giờ chúng ta cần phải tập trung vào đây trước để ra vấn đề

0: Cậu làm gì ở đây vậy?
1: Tôi đói bụng quá, mua cơm cho tôi đi.
0: Chơi bời đâu cả đêm mà đến cơm cũng không ăn gì hả?

0: Nè Song Hân U.
1: Dạ xin chào anh.
0: Trời ơi, cậu út của tôi. Đi đâu suốt thời gian qua vậy? Cậu không nhớ tôi sao?
2: Thằng nhóc cấp 2, tôi không bán đồ cho cậu đâu nha.
3: Quán của con đó hả? Khách là của mẹ đó.
2: Mẹ à,
3: con gái gấp gáp quá, sợ bị nhìn thấu tim gan sao?
2: Hồi nào chứ.
3: Không phải con cũng có ý với cậu ta rồi còn gì nữa.
2: Mẹ à,
3: con coi như là phước của con đi. Mẹ cũng mong có một lần được hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn hết.
2: Ra ngoài.
0: Đừng có khó khăn quá nha. Nhớ xin lỗi đó, cậu ấy ghê gớm lắm luôn.
1: Dạ con chào cô.
3: Thằng bé này chào hỏi cũng đáng yêu ghê ta. Ổn rồi, con nên về đi.
0: Bây giờ con vẫn còn 20 phút nữa để trả hết nợ mà cô. Nếu không con sẽ bị Hechi la.
3: Vậy thì con đi dọn bàn giùm cô ha.
0: Dạ.
2: Cậu đến đây làm gì?
1: Mình có chuyện muốn nói.
2: Mình ghét nhất cái kiểu biện minh này nọ. Hơn nữa, sao ăn nói trống không với tiền bối vậy? Xấu hổ chết đi được. Mới học cấp 2 thôi mà dám chụp hình rồi đăng lên blog như vậy hay sao?
1: Chuyện viết blog có thể tiếp tục được không?
2: Cậu không hiểu lời của mình nói hả? Mình đã nói là xấu hổ rồi còn gì.
1: Mình cũng biết cậu bao nhiêu tuổi nên mới nói như vậy. Mà cái đó có gì quan trọng không?
2: Sao mà không quan trọng chứ? Bộ không biết quan hệ tiền bối hậu bối hả?
1: Vậy cho nên cậu không muốn đi chơi cùng với mình sao?
2: Đúng vậy.
1: Nếu là thỉnh cầu cuối cùng của mình thì sao? Cậu cũng từ chối hả?
2: Cậu thử thỉnh cầu 100 lần đi coi mình chấp nhận không. Đừng có làm như quen biết nữa nha.
1: Nếu từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng của người khác thì sẽ gặp xui xẻo cả ngày đó.
2: Cho dù xui xẻo cả năm mình cũng không chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu đâu.
1: Nè Hechi.
2: Còn gọi tên của người ta nữa. Cậu thích chết không hả?
1: Mình rất thích cậu.

0: Thưa giám đốc, tôi xin phép về trước nha.
1: Đi về cẩn thận nha.
0: Cái bàn có bản đồ luôn hả? Có đơn đặt hàng này hả anh?
1: Không phải, là quà tặng nhập học cấp 3 của Hên U đó. Người ta nói những người làm kiến trúc sẽ cần đến.
0: À, ghen tị với Hên U thì đó nha, còn được ba làm cho những thứ như thế này nữa.
1: Vì tôi chỉ có thể làm được vậy cho thằng bé thôi.
0: Tôi xin đảm bảo với anh, đây là món quà tuyệt vời nhất đó.
1: Được vậy thì tốt quá rồi.
0: Ba ơi, chúng ta đi cắm trại đi.
1: Hên U, được rồi.
0: Dạ.
2: Hên U à.
1: Được rồi nè.
2: Sao đêm hôm khuya khoắt còn kêu đi cắm trại vậy hả con?
1: Hả? Dạ mẹ đến rồi.
2: Ủa, cái gì đây? Bây giờ cắm trại ở sân nhà mình luôn sao?
0: Bà ngoại của con tới rồi.
3: Con cũng bị lừa giống như mẹ vậy đó. Hai cha con đã đi cắm trại làm con chuẩn bị bao nhiêu thứ, cuối cùng cắm trại ngay trong sân nhà mình.
2: Mẹ không biết, còn đi mua quá trời đồ ăn đây nè. Rồi á, lật đật chạy tới đây luôn.
1: Con không có tội trong chuyện này đâu mẹ. Con cũng định làm một chuyến cắm trại tuyệt vời, nhưng mà Hên U nó muốn tổ chức tại nhà.
0: Tại con thấy nhà mình là tuyệt vời nhất đó.
2: Vậy hả? Cuối cùng của bà nghĩ vậy là tuyệt vời nhất.
3: Mẹ ngồi xuống trước đi mẹ.
2: Ngồi chi, để mẹ mang đồ nướng ra đây cho.
3: Để con vô lấy.
0: Bà ngồi xuống
2: được
0: đây
2: rồi, được rồi, để bà ngồi
0: xuống đây.
2: Sao tụi con chuẩn bị nhiều vậy?
1: Vậy mới khiến mẹ ngạc nhiên được. Nào, Hên U cầm lấy.
0: Wow, nhìn ngon quá. Đi.
1: Mẹ ăn thử cái này đi.
2: Nè, con ăn miếng đi. Hả?
1: Nóng không?
2: Ngon không con? Ui cha cha cha, giống y như cắm trại chỗ khác vậy. Ui, nhìn mấy ngôi sao trên trời kìa. Hả? Nhìn mấy chục năm rồi mà hôm nay bà thấy mấy ngôi sao này đẹp hơn đó nha.
3: Hên U à, con nhìn trên đó kìa, nhiều sao quá đúng không?
1: Bà đã hái hết sao trên trời để tặng cho Hên U đó.
2: Sao mà đẹp quá ha.
1: Mẹ còn đẹp hơn ngôi sao nữa.
2: Đừng cho mẹ đi tàu bay giấy chứ.
0: À quên, con đã đi gặp ông rồi đó mọi người.
2: Ông hả Hên U? Ông nào vậy con?
0: Là ông nội của con đó.
2: Tại sao lại gặp được vậy?
0: Ông đã mời con về nhà của ông chơi.
2: Cái gì?
0: Hình như cả nhà ngạc nhiên lắm.
2: Ôi trời, thằng bé này đang nói cái gì vậy? Sao con đến cái nhà đó?
0: Mọi người cứ coi như con tới nhà họ hàng chơi không được hay sao? Người ta cũng thường đến nhà họ hàng thăm hỏi nhau vào ngày kỷ niệm mà.
3: Chuyện này nói sau đi con.
1: Đúng đó Hên U à, ba mẹ sẽ cân nhắc sau.
2: Cân gì mà phải cân với chả nhắc chứ. Đó không phải nơi con nên đến đâu.
0: Sao vậy bà? Họ cũng là gia đình của con mà.
2: Sao? Hên U, vô đây.

0: Thằng bé này, việc con đến gặp họ chưa đủ hả? Sao có thể nói ra những lời đó? Con không để ý đến cảm nhận của ba con sao?
1: Con chỉ là đến đó chơi thôi mà. Việc đó nghiêm trọng như vậy lắm hả ba?
0: Cho dù bây giờ con muốn tìm lại cha ruột của mình đi chăng nữa, cũng làm gì có chuyện đột ngột như vậy chứ.
1: Bởi vì con không còn nhiều thời gian nữa đâu bà ơi.
0: Sao?
1: Khi vào cấp 3 rồi con sẽ rất là bận rộn.
0: Con đừng nói mấy lời vô lý như vậy nữa.
2: Nếu muốn thì con đi đi.
0: Chị giống mà.
2: Nếu con muốn qua nhà nội chơi vậy thì con hãy đi chơi vui vẻ rồi mới quay về đây. Về phòng nghỉ ngơi đi.
1: Dạ thưa mẹ.
0: Ôi trời, không còn gì để nói nữa. Ôi trời, ôi trời. Ê, cho dù chuyện đi tìm ba ruột là đương nhiên đi chăng nữa, nhưng mẹ thật sự không nghĩ thằng bé có suy nghĩ như vậy đó. Con định làm sao đây? Chú Hinh Sơ còn chưa đủ để Hinh U về bên đó luôn sao?
2: Thằng bé nói đi rồi sẽ về mà mẹ.
0: Con nghĩ nhà đó sẽ để thằng bé quay về thật sao? Nếu để cho thằng bé quay về thì mọi chuyện không đơn giản giống như con nghĩ đâu. Ông già khó chịu đó muốn đón thằng bé quay về có nghĩa là muốn giết tình nó vào trong hộ khẩu đó. Ôi trời. Con rể, con làm sao vậy? Con phải ngăn cản Hinh U chứ. Chỉ cần Hinh U nói là chị Dông sẽ bị thằng bé thuyết phục ngay. Con phải làm gì đó chứ. Con là ba của thằng bé mà.
3: Thằng bé nói sẽ đi thăm nhà nội rồi quay về. Con nói gì được nữa đây mẹ?
0: Là lời của thằng bé thôi, đó là nhà nội của nó thiệt sao? Đến mẹ còn sợ họ sẽ bắt mất thằng bé, không muốn để nó đi chút nào hết. Sao con và chị Dông có thể bình chân như vậy vậy?
3: Vì con nghĩ chắc thời gian qua Hinh U đã nhớ họ rất nhiều. Thằng bé chỉ đi một thời gian thôi.
0: Con nghĩ nhà đó sẽ nghĩ như con sao? Để thằng bé đến đó họ cho nó về không? Nếu ngay cả Hinh U cũng đến nhà đó thì chị Dông phải sống sao đây? Chị Dông không sống được đâu. Con biết điều đó mà.
3: Nếu vậy con sẽ không ngồi yên đâu mẹ.
0: Nếu con không ngồi yên thì con định làm gì họ? Chẳng thà ngay từ đầu đừng cho thằng bé đến đó thì tốt hơn. Con khiến người khác bực mình quá. Con phải coi làm sao để ngăn Hinh U lại đi. Nha.

0: Hanu.
1: Con đây ba.
0: Nè xong Hanu, sau khi ném một quả bom to như vậy, bây giờ con cảm thấy tâm trạng con thế nào?
1: Ba thấy buồn lòng sao?
0: Tất nhiên là buồn rồi. Ba lên sẵn kế hoạch đi nghỉ dưỡng cùng Hanu rồi, bây giờ phải hủy bỏ hết.
1: Vậy nên con mới nói ba cần phải chuẩn bị sẵn từ đầu đi. Con là một người rất bận rộn mà.
0: Trời ơi, con trai của tôi thiệt tình. Lần sau ba sẽ nói trước cho con chuẩn bị được chưa?
1: Dạ, như vậy thì ba được ưu tiên.
0: Trời ơi, cảm ơn con trai nhiều. Đúng là vinh hạnh. Ba thấy không sao hết. Nếu như con muốn tìm hiểu về ba ruột của mình, ba nhất định sẽ nói hết cho con nghe.
1: Ba
0: được lấy danh nghĩa là ba của Hanu tới tận bây giờ, ba rất hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
1: Con cũng vậy. Con rất hạnh phúc khi được làm con trai của ba.
0: Thật sao?
1: Con vẫn nhớ mọi chuyện. Từ việc con nắm tay ba đi đến trường trong lễ nhập học cấp 1, đến việc con cùng ba giành giải nhất môn hai người ba chân. Không bao giờ con thấy cô đơn cả, vì bên cạnh luôn có ba.
0: Thằng nhóc này, vậy mà con vẫn muốn đi tới nhà ba ruột của con sao?
1: Vì con cảm thấy tò mò, không biết họ là người gì. Con thấy có cảm giác mới lạ.
0: Có gì mới lạ? Chứ.
1: Tất cả mọi thứ. Con đang tuổi dậy thì nên tò mò nhiều thứ.
0: Ôi trời, con chưa hết tuổi dậy thì nữa sao?
1: Giai đoạn dậy thì của con hơi chậm.
0: Cũng đúng, tuổi dậy thì của ba cũng chậm lắm. Phải nói là rất chậm luôn.
1: Chắc là con cũng giống vậy đó.
0: Thằng nhóc này dạo này còn dám chọc ba nữa hả? Con qua đây, qua đây.
1: Sao vậy ba?
0: Nè, dám chọc ba hả?
1: Dạ không,
0: ba hả?
1: Nè, con đầu hàng, con đầu hàng.
0: Nè,
1: con đầu hàng.
0: Chọc ba, chọc ba nè.
2: Cháu trưởng của ông tới rồi sao?
1: Dạ con chào ông.
3: Con đi qua đây nào Hân U. Để con có thể tới được nơi này phải mất bao nhiêu thời gian đây? Bà đã cố gắng hết sức của mình để sống tới tận bây giờ, có lẽ là vì muốn được gặp con.

要面的真相，不一定是真正的结果。

主义。

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm, đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.
3: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ để kiểm tra phương tiện và thư giãn. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định. Vì an toàn của chính mình và cộng đồng, đề nghị tài xế nghiêm túc thực hiện.
4: Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá. Trong đó, có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia Không Khói Thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5, mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.

0: bà bị viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày, có đại tràng tâm bình, bạn ăn uống thất thường, ăn nhiều đồ ăn nhanh, đồ cay nóng, sử dụng nhiều đồ uống có cồn, căng thẳng thường xuyên dẫn tới viêm đại tràng co thắt, có đại tràng tâm bình. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng tâm bình, sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 2020, hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng, đầy hơi. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi, chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh 24 giờ thứ 6 ngày 29 tháng 5 của truyền hình Công an Nhân dân.
1: Nhiều nội dung trong nước và quốc tế đáng chú ý sẽ có trong 60 phút tới đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng biên phòng, Công an các xã Mường Hung, Triềng Khương, Sông Mã, Mường Lầm, Triềng Khong vừa bắt quả tang đối tượng Thào Lệnh sinh năm 1990, trú tại tỉnh Hủa Phăn, Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 23 kg ma túy các loại. Theo đó, trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực biên giới, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng đang mang theo súng quân dụng, nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy. Tổ công tác đã triển khai lực lượng để kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng Thào Lệnh đã sử dụng dao chém một cán bộ công an tỉnh bị thương. Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế, bắt giữ được Thào Lệnh, thu giữ 20 bánh heroin và 30 bánh ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 23 kg, một dao nhọn cùng nhiều vật chứng có liên quan. Các đối tượng còn lại đã bỏ chạy về bên kia biên giới. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp truy xét các đối tượng liên quan để xử lý triệt để. Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã đến thăm, động viên cán bộ công an bị thương trong quá trình tham gia vây bắt đối tượng, đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.
0: Hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Đức Thịnh, trú tại tổ dân phố Sapa 1, phường Sapa, về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Vào chiều ngày 21 tháng 5, Công an phường Sapa phối hợp với Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai kiểm tra và phát hiện Lê Minh Nghĩa dương tính với ma túy. Từ lời khai của đối tượng, lực lượng chức năng đã mở rộng điều tra, xác định Lê Đức Thịnh liên quan đến nguồn ma túy. Ngay sau đó, Thịnh bị khống chế đưa về trụ sở làm việc. Dù canh co không hợp tác và có biểu hiện chống đối, đối tượng sau đó cũng đã thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Thịnh thu giữ 65 gram heroin cùng súng ngắn, súng hơi, đoạn đao và nhiều hung khí nguy hiểm. Theo hồ sơ, Lê Đức Thịnh đã có 3 tiền án tiền sự liên quan đến ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý.
1: Cầm đầu đường dây buôn bán khí cười, Huỳnh Văn Hải, 28 tuổi, trú tại phường Sơn Trà, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam. Trong vụ án này, cơ quan điều tra cũng khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoài Nhân và Nguyễn Hữu Thích, cùng 26 tuổi, trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng, để điều tra về hành vi liên quan. Từ tháng 3 đến nay, Huỳnh Văn Hải đã mua tổng cộng 292 bình khí cười từ các tỉnh phía Bắc đưa về Đà Nẵng tiêu thụ. Hải thuê Nhân và Thích tham gia nhận hàng, hỗ trợ vận chuyển và tiêu thụ khí N2O trái phép. Hiện phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Lừa đảo chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng, Nguyễn Huy Đạt sinh năm 1976 trú tại phường Long Xuyên vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam. Qua quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 6 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, với lý do cần vốn để đáo hạn ngân hàng cho khách quen, Đạt đã cầm của 7 người số tiền trên 80 tỷ đồng. Ban đầu Đạt trả vốn và đóng lãi đầy đủ, nhưng sau đó Đạt đã bỏ trốn. Nhận được đơn tố giác của nhiều người bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy tìm đối với Đạt. Đến ngày 21 tháng 5, Đạt đã đến Cơ quan Công an đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Huy Đạt sớm liên hệ với văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, địa chỉ số 507, Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, gặp điều tra viên Nguyễn Văn Tấn, số điện thoại 0939 735 678 để phối hợp giải quyết.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Vũ Hoàng Long, giám đốc công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long và 16 đối tượng khác về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây cưỡng đoạt tài sản dưới vỏ bọc doanh nghiệp công ty mua bán nợ như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi trong phóng sự sau đây.
2: Trao đổi với phóng viên truyền hình Công an Nhân dân, người phụ nữ này cho biết chồng bà có làm ăn với một người đàn ông và có liên quan số tiền vài trăm triệu đồng. Sau đó, người đàn ông này bán nợ cho công ty Song Long. Từ đây, các nhân viên của công ty Song Long nhiều lần kéo đông người đến nhà riêng, kho hàng, ngồi theo dõi trước cửa, khiến tinh thần của bà và các thành viên trong gia đình bị uy hiếp, cuộc sống, công việc làm ăn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
3: Họ thiếu nhau chỉ có mấy trăm triệu thôi. mà công ty Song Long nó lên đây nó đòi tới 5 tỷ 6. Buộc tôi là phải ký biên bản trả nợ. Vô đây một bàn á, từ bốn người trên bốn người, nhưng mà hai người đại diện đó là Mã Đặc giới thiệu đây là tổ trưởng đòi nợ cậu Phi Long. Tôi chỉ nhớ hai mặt người đó và nói chuyện nhiều nhất thôi, chứ còn mấy người kia tôi không nhớ mặt. Nói là tôi là buộc tôi phải trả cái khoản nợ này. Tôi nói là không có tiền, thì nó nói là trong vòng mấy bữa nó sẽ quay trở lại đây lấy tiền.
2: Theo cơ quan điều tra, trước đó Vũ Hoàng Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê, nhưng doanh nghiệp này giải thể khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê. Tuy nhiên, thay vì chấm dứt hoạt động, Long thành lập công ty cổ phần đầu tư mua bán nợ Song Long. Dưới sự chỉ đạo của Vũ Hoàng Long, đội pháp chế số 12 gồm Nguyễn Mã Đằng và 5 đối tượng cấp dưới sẽ trực tiếp đi đòi nợ.
4: Công ty Song Long này là liên tục là tổ chức là đeo bám, theo dõi, hoặc nhiều khi là xuất hiện để người nợ tiền là thấy được và tự cảm thấy là luôn bất an, hoang mang, lo sợ, dẫn tới là buộc phải thương lượng, thỏa thuận với công ty Song Long để trả tiền.
2: Gặp thủ đoạn này, các nạn nhân có rất ít hoặc chứng cứ rất yếu để cung cấp cho cơ quan chức năng, khiến lực lượng cảnh sát hình sự gặp không ít thách thức. Tuy nhiên, đội ngũ điều tra đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khai thác được những yếu tố quan trọng, xác định các hợp đồng mua bán nợ chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê.
5: Hợp đồng giả cách là việc mua bán nợ, mua đứt bán đoạn của một cái vụ việc hiện tượng. Nhưng mà ở đây công ty Song Long đã thỏa thuận với người cho vay nợ sẽ hưởng từ 30 đến 50% trên tổng số nợ đòi được. Khi chứng minh dòng tiền, chúng tôi chứng minh được là không có thực tế giao dịch khi thực hiện ký kết các hợp đồng này. Khi dòng tiền dịch vụ bị bóc trần, mọi cơ quan điều tra chứng minh được hành vi cưỡng đoạt tài sản có tổ chức của các nhóm đối tượng này, thì cái vỏ bọc doanh nghiệp là công ty mua bán nợ và những hợp đồng dịch vụ đều bị vô hiệu hóa trước pháp luật.
2: Cơ quan điều tra xác định từ năm 2020 đến nay, công ty Song Long này đã ký khoảng 400 đến 500 hợp đồng gọi là mua bán nợ, đòi được hơn 100 tỷ đồng và thu lợi khoảng 15 đến 20 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội cưỡng đoạt tài sản. Một số đối tượng khác bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.
0: Sau khi phối hợp với đồn biên phòng Vĩnh Sương của tỉnh An Giang bắt đối tượng truy nã Ngô Văn Đại, sinh năm 1990.

0: Ngô Văn Đại là đối tượng bị truy nã về các tội cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng, bỏ trốn sau khi gây án năm 2025. Đây là đối tượng manh động liều lĩnh, từng có hai tiền án năm 2018 về tội hủy hoại tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Năm 2021 tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Việc nhanh chóng phát hiện, bắt giữ và di lý đối tượng truy nã từ khu vực biên giới về địa phương tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng công an Thanh Hóa trong công tác đấu tranh truy bắt tội phạm, đồng thời là lời cảnh báo đối với những đối tượng có ý định bỏ trốn ra nước ngoài để trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.
1: Thưa quý vị, một bản tin vừa xuất hiện trên báo điện tử hay trên truyền hình, chỉ ít phút sau đã xuất hiện trên hàng chục fanpage, hội nhóm và nền tảng mạng xã hội khác nhau. Không xin phép, không dẫn nguồn, nhiều trường hợp còn cắt logo, thay tiêu đề, dựng giọng đọc AI để biến thông tin báo chí thành công cụ hút tương tác, kiếm tiền.
0: Trước thực trạng này, thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 174 có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, thì hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.
2: Chỉ chưa đầy 20 phút sau khi một bản tin của truyền hình Công an Nhân dân đăng tải trên nền tảng số, nội dung này đã xuất hiện trên hàng chục fanpage và tài khoản mạng xã hội khác nhau. Có page đăng nguyên bản, có kênh cắt logo, có tài khoản thay tiêu đề theo hướng giật gân hơn, thậm chí sử dụng trí tuệ nhân tạo để đọc lại toàn bộ nội dung như một sản phẩm do chính họ sản xuất.
3: Truyền hình Công an Nhân dân mỗi ngày có rất nhiều bản tin và sau khi phát sóng thì nhiều trang fanpage cũng như là mạng xã hội đã đăng lại và không được sự cho phép của Truyền hình Công an Nhân dân. Vấn nạn này đã diễn ra trong một thời gian rất là dài.
2: Càng giật gân, càng gây sốc, càng nhiều lượt xem, đồng nghĩa càng nhiều tiền quảng cáo. Không ít fanpage hiện nay đang hoạt động như những nhà máy xào nấu thông tin. Mỗi ngày sao chép hàng chục tin báo chí, rồi chỉnh sửa theo thuật toán mạng xã hội để kéo tương tác.
4: Xuất phát từ cái tập quán, cái sinh hoạt, cái gọi là ý thức tôn trọng pháp lý của nhiều người dùng ở Việt Nam hiện nay chưa có ý thức rõ ràng. Thứ hai là bản thân họ cũng vì cái lợi ích, họ không đặt ra vấn đề là đây là bản quyền, đây là vấn đề là trí tuệ hoặc sở hữu trí tuệ của người khác. Và thứ ba là bản thân họ cũng chưa thấy được là những hậu quả của cái hành vi đó.
2: Nguy hiểm không chỉ nằm ở chuyện vi phạm bản quyền hay thất thoát nguồn thu của cơ quan báo chí, mà ở chỗ những nội dung bị xào nấu có thể khiến thông tin bị bóp méo và gây nhiễu loạn dư luận. Một vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh có thể nhanh chóng bị biến thành kết luận gây sốc. Một phát ngôn chưa đầy đủ cũng có thể bị đẩy thành nội dung kích động, tranh cãi để câu view, kéo tương tác. Trước thực trạng này, Chính phủ đã ban hành Nghị định 174/2026 NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo đó, hành vi cung cấp, chia sẻ tác phẩm báo chí trên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả có thể bị xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Không chỉ xử lý hành vi re-up trái phép, nghị định còn siết chặt các trường hợp giả mạo nội dung báo chí, dàn dựng clip dưới dạng phóng sự, điều tra, đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm tổ chức, cá nhân hoặc cố tình không gỡ bỏ nội dung vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
5: Quy định ra đời thì là các cơ quan vào cuộc và xác minh. Thậm chí là những người mà bị hại chẳng hạn, hoặc là những người mà bị đưa các cái thông tin lên mạng mà không chính xác thì có thể yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ. Thì nếu áp dụng với cái các cái điều khoản ở trong nghị định 74 thì là những cái cá nhân mà đưa các cái thông tin mà sai lệch sẽ bị xử lý về vi phạm, đầu tiên là vi phạm hành chính, sau đấy là có những cái ví dụ như là các cái tổ chức thì có thể là rút giấy phép hoạt động, thì cái việc này là cần thiết và chắc chắn là khi mà có những cái chế tài mà rất là cụ thể như thế thì là cái tình trạng đó sẽ dần dần sẽ giảm bớt.
4: Việc Chính phủ ban hành nghị định để xử lý xử phạt với những hành vi mà sử dụng trái phép những hình ảnh, những thông tin, những tài liệu vi phạm bản quyền, quy phạm sở hữu trí tuệ là cần thiết. Đó. Cái việc ấy nó không chỉ là răn đe xử lý vi phạm mà nó có tác dụng cảnh báo, tác dụng giáo dục để chúng ta xây dựng một cái thị trường lành mạnh

0: trong vấn đề cung cấp các thông tin.
1: Trong thời đại số, khi AI có thể dựng clip, đọc tin chỉ sau vài phút, tuy nhiên giá trị cốt lõi của báo chí không nằm ở hiệu ứng hay giọng đọc, mà ở sự xác thực thông tin và trách nhiệm của cơ quan báo chí, phóng viên trong quá trình tác nghiệp, kiểm chứng. Vậy nên để bảo vệ giá trị ấy, Nghị định 174/2026 NĐ-CP được xem như tấm lá chắn pháp lý, siết chặt các hành vi cắt ghép, giả mạo, sao nấu nội dung báo chí để câu view, kiếm tiền trên mạng xã hội.
2: Trại giam Thủ Đức thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng Bộ Công an đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho hai cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.
3: Trước đó, một phạm nhân phạm tội mua bán trái phép chất ma túy bị án phạt 10 năm 6 tháng tù, thi hành án tại trại giam Thủ Đức bị chẩn đoán bệnh thận ứ nước độ 2-3 và tăng huyết áp trở nặng, nguy kịch, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ngay lúc đó, phạm nhân này cần được truyền máu gấp để duy trì sự sống. Trong thời khắc sinh tử đó, Đại úy Lê Văn Lịnh và Thượng úy Ngô Văn Mạnh, công tác tại phân trại số 4, trại giam Thủ Đức, đang có mặt tại bệnh viện, đã kịp thời hiến máu, cung cấp lượng máu cần thiết cho ca cấp cứu. Nguồn máu được bổ sung nhanh chóng, đầy đủ đã tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ triển khai cấp cứu và cứu sống phạm nhân qua cơn nguy kịch. Hành động kịp thời và đầy trách nhiệm của Đại úy Lê Văn Lịnh và Thượng úy Ngô Văn Mạnh không chỉ cứu sống phạm nhân giữa làn ranh sinh tử mà còn lan tỏa sâu sắc hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.
4: Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là đến hạn các thuê bao di động sẽ phải hoàn tất việc tiến hành xác thực thông tin thuê bao theo quy định của thông tư số 08. Sau ngày 15 tháng 6 thì nếu các thuê bao chưa hoàn tất xác thực có thể bị tạm khóa dịch vụ.
2: Thời gian không còn nhiều, vì vậy thời điểm này các nhà mạng đang dốc toàn lực hỗ trợ người dân xác thực thông tin thuê bao như việc tăng cường nhân viên hỗ trợ tại các cửa hàng, thiết lập tổng đài, kênh hỗ trợ nhằm hướng dẫn, giải đáp kịp thời cho khách hàng và triển khai các lực lượng xuống trực tiếp nhà người dân.
5: Những ngày này, các nhân viên Viettel đang đi từng ngõ, đến từng nhà trực tiếp hỗ trợ việc xác thực theo địa chỉ yêu cầu của khách hàng. Thống kê từ nhà mạng này, hơn 30% khách hàng chưa chuẩn hóa thông tin thuê bao là người cao tuổi. Đa phần sẽ gặp nhiều khó khăn do hạn chế về công nghệ và sức khỏe, dẫn đến nguy cơ bị gián đoạn liên lạc. Để kịp thời hỗ trợ, Viettel đã triển khai dịch vụ xác thực thông tin tận nhà đối với khách hàng cao tuổi có nhu cầu. Theo đó, khách hàng chỉ cần gọi tổng đài 1800-8098 để đăng ký hỗ trợ.
6: Cô không hiểu về điện thoại mấy, nhưng mà theo mỗi lần gọi điện là lại có cái thông tin này người ta hiện lên. Thì cô thắc mắc chẳng biết thế làm thế nào, nhưng mà bảo đi nhưng mà cô không chưa có thời gian, thì đây đã có cái chương trình đến tận nhà dân để làm nhiệm vụ và miễn phí. Chân thành cảm ơn các cháu.
5: Thay vì để khách hàng tự xoay sở, Viettel chủ động đến với khách hàng với mạng lưới gần 50.000 điểm hỗ trợ trực tiếp phủ khắp toàn quốc đã được triển khai. Đặc biệt, các điểm hỗ trợ lưu động được tăng cường xuống tận nhà văn hóa, khu dân cư hoặc làm việc ngoài giờ. Anh Dũng, một kỹ sư tại công trường, đã được các nhân viên Viettel đến tận nơi làm việc và chỉ mất vài phút, thủ tục xác thực đã được hoàn tất.
7: Vì công việc công trường nhiều khi là rất là bận, các bạn Viettel đến hỗ trợ xác thực rất là tốt, phục vụ tận tình.
8: Hiện nay là chúng tôi cũng đã kết nối đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực với C06. Và khi khách hàng xác thực trên VNID hoặc xác thực trên MyViettel thì sẽ được đồng bộ dữ liệu lẫn nhau và khách hàng sẽ không phải xác thực lại nhiều lần.
5: Với hàng trăm lượt khách hàng đến xác thực thông tin thuê bao mỗi ngày, các điểm giao dịch của Mobifone đã kéo dài thời gian phục vụ để kịp thời hỗ trợ người dân.
9: Năm nay là cũng hơn 50 rồi, tức là cái sử dụng công nghệ thông tin thì cô cũng không được hiểu nhiều lắm. Thì cô muốn tìm đến đây để được nhờ các bạn nhân viên ở đây hỗ trợ. Thế thì khi cô đến đây thì cô thấy các bạn ở đây, các bạn trẻ, các bạn rất là nhanh nhạy và năng động và nhiệt tình.
5: Không chỉ là người cao tuổi, các trường hợp khách hàng chưa sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa tiếp cận đầy đủ thông tin về quy định mới cũng gặp khó trong vấn đề xác thực thuê bao. Để tháo gỡ, Mobifone cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp với mục tiêu giúp người dân thực hiện xác thực thông tin thuê bao đúng quy định, đảm bảo duy trì liên lạc thông suốt và bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng.
10: Trong thời gian tới, Mobifone sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ theo hướng chủ động hơn, tăng cường tiếp cận tới các nhóm khách hàng đặc thù, mở rộng điểm hỗ trợ trực tiếp và ứng dụng công nghệ để đơn giản hóa quy trình xác thực, giúp người dân thực hiện thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả hơn.
5: Hiện khách hàng có thể tự kiểm tra tình trạng thuê bao qua ứng dụng của nhà mạng như MyViettel, MyVNPT, MyMobifone. ứng dụng VNEID tại mục ví giấy tờ, số điện thoại để kiểm tra các SIM đang đứng tên mình. Số điện thoại không chỉ phục vụ liên lạc mà còn gắn với nhiều dịch vụ số quan trọng như tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản định danh VNEID mức 2 và nhiều giao dịch điện tử khác. Vì vậy, mỗi người dùng cần chủ động việc xác thực thông tin thuê bao của mình trước ngày 15 tháng 6.
2: Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa, kem, trà sữa và thức uống hiện đại có quy mô 4.000m², bao gồm 250 gian hàng đến từ 14 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Australia, Bỉ, Đài Loan, Trung Quốc, Hà Lan, Hoa Kỳ. Đây không chỉ là nơi hội tụ những sản phẩm, công nghệ và xu hướng mới nhất trong ngành, mà còn là một nền tảng kết nối toàn diện giữa doanh nghiệp, chuyên gia và người tiêu dùng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của ngành. Đồng hành xuyên suốt cùng chuỗi triển lãm chuyên ngành sữa lớn nhất Việt Nam trong gần một thập kỷ, Vinamilk tiếp tục khẳng định vai trò doanh nghiệp đầu ngành, đồng thời đóng góp tích cực vào các nội dung chuyên môn và đối thoại về tương lai phát triển bền vững của ngành sữa. Qua chuỗi hội thảo chuyên ngành được tổ chức trong khuôn khổ hội thảo, doanh nghiệp chia sẻ về ứng dụng công nghệ cao trong chế biến và đóng gói sữa, các giải pháp chuyển đổi xanh trong chăn nuôi bò sữa, cũng như cách tiếp cận trong xây dựng và đổi mới thương hiệu gắn với phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Vinamilk cũng mang đến những góc nhìn về thị trường thông qua phần trình bày về xu hướng tiêu dùng mới trong ngành hàng kem và đồ uống, lĩnh vực đang ghi nhận nhiều thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của người mua. Mang chủ đề 50 năm phụng sự khát vọng Việt, gian hàng Vinamilk được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa giác quan với hình tượng trái tim phụng sự là điểm nhấn trung tâm. Tại đây, khách tham quan có thể chạm tay vào màn hình tương tác để tìm hiểu câu chuyện 50 năm của thương hiệu theo cách trực quan. Tin quốc tế, Hàn Quốc vừa tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn tại thành phố Pochon, cách biên giới Liên Triều khoảng 25 km theo kịch bản giả định Hàn Quốc bị tấn công, nhằm phô diễn năng lực tác chiến hiện đại và tăng cường khả năng phòng thủ tự chủ. Khoảng 1.400 binh sĩ thuộc 27 đơn vị quân đội đã tham gia cuộc diễn tập với sự huy động của hơn 450 khí tải thuộc 96 chủng loại, bao gồm xe tăng K2, pháo tự hành K9, tiêm kích KF-21 cùng với nhiều hệ thống không người lái hiện đại. Đáng chú ý, cuộc diễn tập cũng trình diễn hệ thống tác chiến phối hợp giữa lực lượng có người lái và không người lái, trong đó dữ liệu mục tiêu được truyền theo thời gian thực tới trung tâm chỉ huy ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tiếp đó, quân đội Hàn Quốc triển khai đổ bộ đường không kết hợp tác chiến cơ giới. Đây là cuộc diễn tập cuối cùng trong chuỗi 3 hoạt động quân sự Hàn Quốc mở cửa cho công chúng theo dõi. Hai hoạt động tương tự đã diễn ra vào tuần trước.
4: Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi giới chức Tehran vừa ra tuyên bố khẳng định quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với eo biển Hormuz và bác bỏ việc bàn giao urani làm dầu cho bên thứ ba. Động thái này đi ngược lại hoàn toàn với các thông tin về một thỏa thuận nguyên tắc do Nhà Trắng công bố trước đó. Bất chấp cảnh báo quân sự từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Iran tuyên bố Mỹ và các nước trong khu vực phải tuân thủ các quy tắc và cơ chế hàng hải riêng của Tehran. Đáp trả lập trường này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào mạng lưới vận chuyển và buôn bán dầu mỏ của Iran, đóng băng tài sản của 8 tổ chức và 8 tàu biển liên quan. Căng thẳng thực địa cũng gia tăng khi hệ thống phòng không Iran vừa kích hoạt tên lửa đánh chặn một máy bay không người lái của Mỹ tại tỉnh Busir, đồng thời bắn cảnh cáo 4 tàu thương mại tiến vào eo biển Hormuz. Các tuyên bố và hành động đối đầu trực diện đang đẩy các cuộc đàm phán hòa bình vừa khởi động vào thế bế tắc.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa ra lời cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xung đột Nga-Ukraine vượt ra ngoài tầm kiểm soát do những tính toán sai lầm. Ông kêu gọi các bên lập tức giảm leo thang căng thẳng và nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc công bố số liệu thương vong dân thường tại Ukraine tăng mạnh. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay đã có ít nhất 815 dân thường thiệt mạng và hơn 4.100 người bị thương, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Liên Hợp Quốc hối thúc các bên thực hiện nghiêm túc luật nhân đạo quốc tế, đồng thời tiến hành các cuộc điều tra độc lập để buộc các bên vi phạm phải chịu trách nhiệm. Đại diện phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc cũng nhấn mạnh các cuộc tấn công liên tiếp đang hủy hoại triển vọng hòa bình và giải pháp ngoại giao là con đường duy nhất để chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài này.
4: Thưa quý vị, giữa lúc dịch Ebola tiếp tục lan rộng ở miền đông Congo, các chuyến hàng viện trợ khẩn cấp đã được gấp rút đưa tới tâm dịch. Tuy nhiên, thiếu hụt vật tư, xung đột kéo dài và sự hoài nghi trong cộng đồng đang khiến cuộc chiến chống dịch tại quốc gia này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
11: Những container hàng cứu trợ đầu tiên đã được vận chuyển tới Bunia. tâm điểm đợt bùng phát Ebola tại tỉnh Ituri của Congo.

0: Máy bay chở hàng viện trợ do Liên minh châu Âu-EU tài trợ mang theo khẩu trang, găng tay, ủng bảo hộ, thuốc men và thiết bị y tế.
1: Hôm nay đánh dấu chuyến hàng đầu tiên. Đây là khoảng 100 tấn vật tư thiết yếu cho công tác ứng phó Ebola, gồm cả thiết bị giúp bảo vệ các cơ sở y tế, cũng như lều để đảm bảo an toàn và tổ chức công tác ứng phó.
0: Tuy nhiên, tình hình ở tâm dịch Congo hiện nay không chỉ là thiếu vật tư, công tác chống dịch còn gặp nhiều trở ngại từ tình trạng bất ổn an ninh, xung đột vũ trang và sự phản kháng của cộng đồng địa phương.
1: Người dân hiện đang cảm thấy hoang mang khi có quá nhiều thông tin. Điều quan trọng nhất là giúp cộng đồng hiểu rõ nguy cơ dịch bệnh và tham gia vào quá trình ứng phó.
0: Các nhân viên y tế tại hiện trường vẫn đang vật lộn kiểm soát dịch bệnh do virus Bonibugio, một chủng Ebola hiếm gặp hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị được phê duyệt. Trong bối cảnh đó, Tổng Giám đốc WHO đã tới Congo nhằm thể hiện sự hỗ trợ trực tiếp đối với chiến dịch ứng phó.
2: Đây là một dịch bệnh rất phức tạp. Xung đột, mất an ninh, tình trạng di rời dân cư và thiếu lương thực đang khiến việc kiểm soát dịch trở nên đặc biệt khó khăn.
0: Số ca nghi nhiễm ở miền đông Congo hiện đã đạt gần 1.000, với ít nhất 220 trường hợp nghi tử vong. Theo WHO, hàng trăm nghìn người đã phải di rời vì xung đột, trong khi số ca nghi nhiễm đang tiếp tục tăng nhanh. Tổ chức này cũng cảnh báo, các biện pháp đóng cửa biên giới hay cấm đi lại khó có thể giúp kiểm soát dịch bệnh hiệu quả.
3: Hôm nay, đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương chính thức khai mạc tại Singapore. Diễn đàn năm nay thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế khi diễn ra giữa bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang có nhiều thách thức phức tạp. Hội nghị năm nay quy tụ hơn 550 đại biểu đến từ 44 quốc gia, bao gồm nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và mở màn diễn đàn bằng bài phát biểu dẫn đề quan trọng, nhấn mạnh việc dùng đồng thuận để quản lý bất đồng, thúc đẩy ổn định khu vực. Chương trình nghị sự năm nay tập trung sâu vào các thách thức địa chính trị. Ngoài ra, hệ lụy toàn cầu từ các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông cũng là nội dung then chốt được thảo luận xuyên suốt sự kiện.
4: Trong phần tiếp theo của chương trình, Tổng thống Singapore và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore.
3: Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những thành viên tích cực, có trách nhiệm, đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các thách thức đối với an ninh.

0: Thưa quý vị, vào sáng nay, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia.
1: Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Singapore sau thành công của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo nhà nước, thể hiện sự coi trọng, ưu tiên cao của Việt Nam đối với quan hệ với Singapore. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng trở lại thăm Singapore trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam và nhấn mạnh chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ, thông điệp Việt Nam luôn ưu tiên cao cho quan hệ với Singapore, quyết tâm xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong kỷ nguyên mới. Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tiếp tục tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều, chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Tổng thống Singapore nhất trí với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhiệm

0: vai trò chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam đăng cai APEC.
1: Cũng trong sáng nay tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Tại hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những thành tựu hợp tác song phương nổi bật thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Hai bên cũng ghi nhận những tiến triển tích cực về hợp tác quốc phòng an ninh, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Đưa hợp tác khoa học công nghệ vào triển khai thực chất, đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore thông qua sáng kiến về kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore nhằm hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ chiến lược giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hệ thống V-Ship thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy, tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, thúc đẩy kết nối hàng không, logistics, cảng biển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm tự cường chuỗi cung ứng, trong đó có an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Giải quyết hòa bình các tranh chấp không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cùng chứng kiến lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước Việt Nam-Singapore. Các văn kiện hợp tác gồm bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan Phát triển Dịch vụ Công Singapore, tuyên bố chung giữa Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng Khoa học và Công nghệ Singapore về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng. Bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Singapore, văn kiện điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản thực phẩm Việt Nam-Singapore, bản ghi nhớ về việc thành lập trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến giữa tập đoàn Becamex và A-Star, trao giấy chứng nhận đầu tư cho V-Ship Huế, Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh. Bản ghi nhớ hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Đại học Kỹ thuật Nanyang, bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore. Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Thưa quý vị, diễn ra thường niên tại Singapore, đối thoại Shangri-La từ lâu đã được xem là một trong những diễn đàn phát đi tín hiệu chiến lược quan trọng nhất của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, vào tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23.
2: Là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Đối thoại Shangri-La có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực. Năm nay, diễn đàn tiếp tục được tổ chức tại khách sạn Shangri-La Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, dự kiến đón hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới. Trong thông cáo về diễn đàn, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Bastian Zegrik bày tỏ, chúng tôi rất vinh dự khi Ngài Tô Lâm nhận lời thực hiện bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ông Bastian Zegrik nhấn mạnh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc với những tác động lan tỏa mạnh mẽ tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngay trong những tuần đầu tiên trên cương vị mới, Ngài Tô Lâm đã thể hiện cam kết chia sẻ quan điểm của Việt Nam với tư cách là một nhân tố chiến lược đang lên, đồng thời tham gia đối thoại với các nhà hoạch định chính sách quốc phòng hàng đầu thế giới. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn, thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

0: đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò uy tín của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều này cũng phản ánh sự quan tâm của các nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam với các nước về định hướng để xử lý các thách thức chiến lược đang đặt ra, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong cấu trúc khu vực đang định hình. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, có thể nói việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề tại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhiều hãng truyền thông quốc tế cũng đã đánh giá đây là một dấu mốc đáng chú ý đối với Việt Nam. Đài Sputnik Nga dẫn ý kiến các chuyên gia an ninh quốc tế cho rằng việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu khai mạc tại đối thoại Shangri-La cho thấy vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong cấu trúc an ninh khu vực. Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện không còn chỉ được nhìn nhận là một bên tham gia mà đang trở thành một chủ thể có khả năng góp phần định hình các diễn biến khu vực thông qua cách tiếp cận cân bằng động, không chọn bên và dựa trên luật pháp quốc tế. Fox News hay Bloomberg dẫn nhận định từ giới phân tích quốc tế cho rằng Hà Nội đã duy trì được sự cân bằng đáng chú ý giữa các lợi ích kinh tế, an ninh và chiến lược, trong khi tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc. Việt Nam đồng thời tăng cường hợp tác với Mỹ, châu Âu và các nền kinh tế phát triển khác về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng. Chính vì vậy, một trong những nội dung được kỳ vọng nhất trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là cách Việt Nam nhìn nhận môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng và cách thức duy trì tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn. Còn theo Reuters, những năm gần đây, Việt Nam liên tục mở rộng và nâng cấp quan hệ với các đối tác chủ chốt trong khu vực và trên thế giới. Việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế đối thoại khu vực cùng vai trò ngày càng nổi bật trong ASEAN khiến nhiều nước kỳ vọng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, theo bài viết của Asia Times, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu khai mạc đối thoại Shangri-La năm nay là tín hiệu cho thấy vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong các cuộc thảo luận an ninh khu vực, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định quyền tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Theo trang fullchrome.sg, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La được đặc biệt chú ý vì không chỉ định hình thông điệp đối ngoại của Việt Nam mà còn phản ánh trực tiếp tầm nhìn của lãnh đạo và định hướng phát triển đất nước. Bài phát biểu được kỳ vọng truyền tải những thông điệp quan trọng, phác họa hình ảnh của một Việt Nam đang chuyển đổi, ổn định về chính trị, định hướng cải cách và được dẫn dắt bởi một ban lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược cùng năng lực điều hành quyết đoán để biến khát vọng quốc gia thành hiện thực. Nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình hữu nghị và bản sắc là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cam kết Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, an ninh và phát triển bền vững ở khu vực.
1: Thưa quý vị, đặt con người là trung tâm trong mọi giải pháp an ninh. Đó là một trong những kiến nghị giải pháp được Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra tại hội nghị lần thứ 14 lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước được tổ chức tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Trên thực tế, với những sáng kiến, nỗ lực của mình trong thời gian qua, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những thành viên tích cực có trách nhiệm đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các thách thức đối với an ninh.
2: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, đang phải đối mặt với những thách thức an ninh lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Môi trường an ninh toàn cầu bất ổn, không gian phát triển bị chen ép, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị thách thức, các điểm nóng an ninh diễn biến phức tạp. Các thách thức an ninh phi truyền thống hiện hữu, trong đó mối nguy khủng bố quốc tế âm ỉ và đang gia tăng trở lại, hệ sinh thái tội phạm mạng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu và dịch bệnh diễn biến phức tạp. Để hóa giải thách thức đối với an ninh thế giới trong thế giới đa cực lên ngôi, Việt Nam kiến nghị 5 giải pháp.
3: Thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc ở tất cả các quốc gia, tăng cường đối thoại thực chất, củng cố lòng tin giữa các quốc gia, thúc đẩy hình thành các cơ chế cảnh báo sớm rủi ro liên quan đến an ninh truyền thống, thiết lập các

0: khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh với tầm nhìn dài hạn, các chuẩn mực trách nhiệm về khoa học công nghệ, nhất là công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, xây dựng không gian vũ trụ, không gian mạng, không gian đáy biển trở thành những điểm hội tụ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đặt con người là trung tâm của mọi giải pháp an ninh. Các nước cần hành xử có trách nhiệm, chia sẻ thành tựu chung trong phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận công nghệ, tài chính và nguồn lực cần thiết để nâng cao khả năng chống chịu, tăng cường đảm bảo an ninh con người trước các thách thức an ninh mới nổi, thúc đẩy hợp tác thực chất trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.
1: Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vai trò điểm hẹn của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thông qua việc tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, hợp tác phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thúc đẩy các sáng kiến về an ninh mạng, an ninh nguồn nước và phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp cận Internet sớm hơn, việc bảo vệ trẻ trên môi trường mạng không thể chỉ dừng ở việc là xử lý sự vụ, mà cần một chiến lược dài hơi, chủ động hơn, căn cơ hơn. Đây là những thông tin được đưa ra tại lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Tham dự lễ phát động có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện nhiều bộ ngành, tổ chức và các doanh nghiệp công nghệ. Chương trình do Bộ Công an phối hợp cùng các bộ ngành tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội.
3: Ngày 1 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 830 về chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Sau 5 năm triển khai, lực lượng công an đã xử lý hơn 1.800 vụ xâm hại trẻ em trên mạng, ngăn chặn gần 350.000 trang web xấu độc và gỡ bỏ hàng trăm nghìn nội dung độc hại. Bước sang giai đoạn 2026-2030, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, mà còn xây dựng môi trường số an toàn lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện, từng bước hình thành khả năng miễn dịch chủ động cho trẻ em trên không gian số. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, hiện nay không gian mạng đã trở thành một phần trong học tập vui chơi cùng tuổi thơ của trẻ em, nhưng cũng chính trên không gian ấy đang hiện hữu không ít nguy cơ. Phó Thủ tướng đề nghị, trong giai đoạn 2026-2030, các bộ ngành trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo sự thống nhất đồng bộ trong hành động từ trung ương cho đến cộng đồng dân cư.
4: Thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em.
3: Để tạo nên lá chắn số cho trẻ em, không thể chỉ trông chờ vào một cơ quan hay một giải pháp đơn lẻ. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 kêu gọi sự đồng hành của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ và cả những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Từ việc giáo dục kỹ năng số, định hướng hành vi văn minh trên mạng đến phát triển các công cụ lọc nội dung độc hại, cảnh báo sớm nguy cơ, tất cả cùng hướng tới xây dựng một hệ sinh thái mạng an toàn hơn cho trẻ em Việt Nam.
5: Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với cả các doanh nghiệp viễn thông Internet trong nước cũng như các cái nền tảng xuyên biên giới để chủ động xây dựng những cái giải pháp rà soát, phát hiện chủ động và ngăn chặn từ sớm, từ xa để hạn chế tối đa những cái thông tin xấu độc, những cái nội dung vi phạm pháp luật, những nội dung thông tin giả mạo có thể tiếp cận được các em nhỏ.
6: Với bản thân em mong rằng mình sẽ ra sức được nhiều hơn, góp cái tiếng nói và chung tay nhiều hơn để có thể bảo vệ được trẻ em trên an toàn trên không gian mạng. Và đây cũng không dám thay mặt cho ai cả, nhưng mà cũng chỉ mong là tất cả những anh em chị em nghệ sĩ, những người làm hoạt động sáng tạo hãy cố gắng bảo vệ trẻ em nhiều hơn bằng cách là tạo ra những cái sản phẩm mà mang lại được nhiều giá trị tri thức cho các con và nhất là góp chung nhau cái tiếng nói để cho bảo vệ các con an toàn hơn.
3: Với thông điệp chung tay và đồng hành, lễ phát động không chỉ dừng lại ở một hoạt động mang tính hưởng ứng mà là lời hiệu triệu cho một hành động dài hạn của toàn xã hội. Hành trình 2026-2030 đặt mục tiêu không chỉ bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường mạng mà còn bồi dưỡng tư duy số lành mạnh, khơi mở sáng tạo và xây dựng một thế hệ công dân số Việt Nam tự tin hội nhập trong kỷ nguyên số.
7: Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và sáng sớm mai, các tỉnh thành miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam lưỡi áp cao lục địa tiếp tục xảy ra mưa rào và dông ở trên diện rộng. Trong đó khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc có những điểm có mưa to đến rất to. Trong mưa dông đề phòng nguy cơ xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, cũng như ngập úng tại vùng trũng thấp và khu đô thị. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai ở ngưỡng là 24-27 độ, trời mát mẻ. Sang ngày mai, miền Bắc trời tạnh ráo, có nắng, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có cảm giác oi bức về trưa và chiều. Đối với khu vực Trung Bộ, vùng thấp nóng phía Tây và gió phơn đã suy yếu. Vì thế trong ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa vào tới thành phố Đà Nẵng, cũng như khu vực phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum, trời nắng, nhưng mà nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc. Nhiệt độ ngày đêm tại đây sẽ phổ biến là 27-36 độ. Còn đối với khu vực từ Khánh Hòa trở vào khu vực phía Đông của tỉnh Lâm Đồng, trời còn nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ chỉ từ 24-33 độ trong 24 giờ tới. Đối với khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp phía Nam cộng với tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên ở cả hai khu vực này trong đêm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và dông. Với nhiệt độ tại khu vực cao nguyên Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất đêm nay ở mức là 21-24 độ, cao nhất ngày mai là 30-34 độ. Còn khu vực Nam Bộ nhiệt độ dao động từ 24-34 độ trong 24 giờ tới. Chuyển sang những thông tin thời tiết ở trên biển. Trên toàn biển Đông bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý vùng biển phía Nam có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ trên cả hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa đều dưới mức là 34 độ. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông, ngày trời nắng. Nhiệt độ dao động từ 26-34 độ.
8: Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình An ninh 24 giờ ngày hôm nay.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thông báo tuyển dụng. Căn cứ thông tư số 127/2025/TT-BCA ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong công an nhân dân và công văn số 7336/X01-P2 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Cục Tổ chức Cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2026. Cục Truyền thông Công an Nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau. Chức danh công việc, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên môn. 1. Bảo vệ, tuyển 1 đồng chí công tác tại phòng tổng hợp, 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. 2. Lái xe, tuyển 3 đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, 2 lái xe có bằng B2 và 1 lái xe có bằng C. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Hành chính Tổng hợp Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng lái xe hạng D. 3. Sửa chữa, bảo trì. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Phòng Chính trị Hậu cần, yêu cầu trung cấp ngành điện nước trở lên. 4. Kỹ thuật dựng phim, số hóa tư liệu. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, đồ họa truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành công nghệ dựng phim hoặc có khả năng dựng phim. 5. Kỹ thuật trường quay truyền hình lưu động. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, đồ họa, âm thanh ánh sáng, sản xuất chương trình truyền hình.

0: Công nghệ điện ảnh truyền hình, kỹ thuật máy tính. 6. Phóng viên, biên tập viên. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Phát thanh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành báo chí. Tuyển 4 đồng chí công tác tại Ban thư ký biên tập Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí ngành đào tạo truyền hình hệ chính quy và ngành đào tạo truyền thông đa phương tiện hoặc báo mạng điện tử hệ chính quy. Tuyển 1 đồng chí ưu tiên nam giới công tác tại Văn phòng đại diện Truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí hoặc chuyên ngành báo chí. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Ban thời sự Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành xã hội như báo chí, ngôn ngữ, ngữ văn, luật, ngoại ngữ. 7. Dẫn chương trình. Tuyển 2 dẫn chương trình nam công tác tại Ban thời sự Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành có khả năng biên tập và dẫn chương trình. 8. Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, dẫn chương trình. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban chuyên đề Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có khả năng và kinh nghiệm làm báo, có khả năng quay và dựng hình ảnh video, có khả năng sản xuất nội dung hình ảnh trên nền tảng số, có khả năng tác nghiệp độc lập, tự hiện dẫn sản phẩm của mình. 9. Quay phim. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban quay phim và đạo diễn Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Văn phòng đại diện Truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành quay phim hoặc có chuyên môn kinh nghiệm quay phim. 10. Đạo diễn. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hoặc đạo diễn điện ảnh truyền hình. 11. Đồ họa. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban thư ký biên tập Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Ban thời sự Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. 12. Biên kịch. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên kịch điện ảnh truyền hình. 13. Công nghệ thông tin, truyền dẫn, phát sóng. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, điện, điện tử. 14. Chủ nhiệm phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý sản xuất điện ảnh, truyền hình, tài chính, kế toán, kinh tế. Loại hợp đồng ký kết, hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lương và chế độ chính sách khác, theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động, tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lý lịch rõ ràng. Tiêu chuẩn chính trị, bản thân, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng vợ hoặc chồng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột của bản thân phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an. Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Sức khỏe, có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám, sức khỏe theo quy định. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Bản sao có chứng thực theo yêu cầu của công việc cần tuyển. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, căn cước công dân. Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý, chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có. Ảnh 4x6, hai ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ. Thời gian nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm Cục Truyền thông Công an Nhân dân, số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ, đồng chí Thượng úy Bùi Quang Sơn Tùng, cán bộ phòng chính trị hậu cần. Số điện thoại 0905 688 899.
1: Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia Không Khói Thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5, mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.
2: Ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy chính thức kết thúc sứ mệnh, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới, nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an nhân dân cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu về công tác quản trị số tại thành phố lớn nhất cả nước trong chuyên mục Nghị quyết 12, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 29 tháng 5 trên ANTV.
3: Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Cùng các chuyên gia bàn luận về lợi ích của xăng E10 trong chương trình Câu chuyện cuối tuần, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 7 ngày 30 tháng 5 trên ANTV.
4: Cháy thường xảy ra trong đêm khi mọi người đang ngủ say. Để hạn chế nguy cơ cháy, trước khi đi ngủ, mỗi gia đình hãy làm những việc sau: kiểm tra nơi đun nấu, thờ cúng, khóa bình ga, tắt hương, tắt nến, rút phích cắm điện khỏi ổ cắm, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Không nên sạc xe đạp điện, xe máy điện, điện thoại để qua đêm. Thiết bị điện bắt buộc phải sử dụng, cần để cách vật liệu dễ cháy ít nhất 50 cm. Chuẩn bị phương án thoát nạn khi cháy xảy ra. Lắp đặt thiết bị cảnh báo cháy sớm, báo rò rỉ khí ga. An toàn cuộc sống của bạn là hạnh phúc của chúng tôi.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 29 tháng 5 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung chi tiết sau đây. Thưa quý vị, sáng nay Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia.
2: Tổng thống Tharman Shanmugaratnam nhắc lại chuyến thăm chính thức đến Singapore tháng 3 năm ngoái của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư và các cuộc hội kiến hội đàm rất hiệu quả giữa hai bên khi đó. Tổng thống tin tưởng chuyến thăm lần này trên cương vị mới của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ mở ra nhiều cuộc thảo luận, trao đổi sâu sắc hơn nữa, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Đánh giá cao và ngưỡng mộ sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, Tổng thống tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển năng động, không ngừng nâng cao vị thế quốc tế. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động và phức tạp như hiện nay, Tổng thống nhấn mạnh cá nhân ông và lãnh đạo Singapore rất trông chờ phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La tối nay, qua đó hiểu thêm tầm nhìn của Việt Nam với khu vực và thế giới.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ thông điệp Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho quan hệ với Singapore, quyết tâm xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong kỷ nguyên mới, khẳng định các thành tựu phát triển của Singapore thời gian qua, nhất là trong bối cảnh thế giới hiện tại, đã cho thấy sự chủ động, tự tin cùng tầm nhìn của Singapore. Hai bên vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và toàn diện của quan hệ song phương kể từ khi nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm ngoái và nhấn mạnh hai nước cần thúc đẩy các sáng kiến và hợp tác kết nối trong ASEAN trên cơ sở khai thác tốt hơn tiềm năng và dư địa hợp tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Việt Nam đánh giá cao sáng kiến lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện sáng kiến, bởi năng lượng rất quan trọng với phát triển, nhất là khoa học công nghệ. Tổng thống Thammam Samugaratnam nhất trí với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước thông qua hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam đăng cai APEC, thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, thực chất, hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Singapore nhất trí thúc đẩy các bộ ngành tích cực triển khai các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore sang giai đoạn phát triển mới về chất. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trân trọng mời Tổng thống và phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Thammam Samugaratnam cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
1: Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. Tại hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam quyết tâm xây dựng thành công mô hình tăng trưởng mới dựa trên kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh. Trong đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt và đây cũng chính là những lĩnh vực mới mà Việt Nam ưu tiên hợp tác với Singapore.
0: Chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Singapore cho biết hai nước thường xuyên có các cuộc tiếp xúc cấp cao, mà gần đây nhất là cuộc gặp giữa ông với Thủ tướng Lê Minh Hưng trong dịp hội nghị cấp cao ASEAN, khẳng định quan hệ hai nước còn rất nhiều dư địa để làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ về định hướng phát triển tới đây của Việt Nam, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục cải cách bộ máy hành chính, tinh gọn, giảm các đầu mối và cải cách thủ tục hành chính hướng tới một hệ thống nhà nước hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả như Singapore. Hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những thành tựu hợp tác nổi bật và nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị, nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng với tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua, thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đưa hợp tác khoa học công nghệ vào triển khai thực chất, đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore, thông qua sáng kiến về kết nối công nghệ nhằm hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ chiến lược giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hệ thống V-Ship thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy, tăng cường hợp tác bảo đảm tự cường chuỗi cung ứng, trong đó có an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục ưu tiên Việt Nam trong đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển đất nước, giai đoạn phát triển mới, hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận hành, quản trị Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Singapore đánh giá cao hơn 22.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore và khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn sự phối hợp trên các vấn đề quốc tế, giúp ASEAN ứng phó hiệu quả với các thách thức, đạt được những phát triển mới trong việc phát huy vai trò trung tâm của mình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng mời Thủ tướng Lawrence Wong thăm lại Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Lawrence Wong vui vẻ nhận lời. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến các cơ quan địa phương hai nước trao các văn kiện hợp tác, bao gồm hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Dịch vụ Công Singapore, tuyên bố chung về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng, bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án tối cao Singapore, văn kiện điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản, thực phẩm Việt Nam-Singapore, bản ghi nhớ về thành lập Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Tiên tiến. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong cũng đã chứng kiến việc hai bên trao giấy chứng nhận đầu tư cho V-Ship Huế, V-Ship Nghệ An, V-Ship Ninh Bình và V-Ship Hải Phòng. Nhân dịp này, hai bên cũng chứng kiến lễ trao bản ghi nhớ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore.
1: Trưa nay, Tổng thống Thamman Samaratnam và phu nhân cũng đã chủ trì chiêu đãi thân mật Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore.
2: Sự diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore vào chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai nước hoàn toàn có cơ sở để cùng nhau xây dựng một mô hình hợp tác công nghệ mới của khu vực theo hướng cởi mở hơn, thực chất hơn, sáng tạo hơn và bền vững hơn.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sự hiện diện đông đảo của các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và chuyên gia công nghệ đã cho thấy khát vọng chung của hai nước trong thúc đẩy một mô hình hợp tác mới, thực chất hơn, sâu sắc hơn và có khả năng tạo ra giá trị lâu dài hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực, cho rằng trong thời đại hiện nay, tự cường công nghệ không đồng nghĩa với khép kín mà cần được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở, kết nối trí thức và cùng phát triển năng lực công nghệ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao những thế mạnh của Singapore về nghiên cứu phát triển và khẳng định hai nền kinh tế có tính bổ trợ chiến lược rất rõ nét. Minh chứng là tại các khu công nghiệp, trong đó có hệ thống V-Ship. Nhu cầu ứng dụng công nghệ trong sản xuất thông minh, logistics thông minh, quản trị chuỗi cung ứng, năng lượng sạch và chuyển đổi số đang mở ra dư địa hợp tác rất lớn giữa doanh nghiệp hai nước.
4: Khoảng cách lớn nhất hiện nay không phải là

thiếu kết nối mà là thiếu cơ chế để biến kết nối thành kết quả. Điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là thúc đẩy thêm các hoạt động kết nối mà xây dựng được các cơ chế để biến kết nối thành hợp tác thực chất và các dự án cụ thể. Chính vì vậy, tinh thần của kết nối công nghệ TechConnect không chỉ dừng lại ở một diễn đàn gặp gỡ mà cần hướng tới hình thành một mô hình hợp tác mới nơi nhà nước kiến tạo, nhà khoa học tiên phong và nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất. Từ mô hình ba nhà trong phạm vi một quốc gia, chúng ta cần từng bước để hình thành ba nhà.

0: qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Singapore.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều cần hướng tới không chỉ là tiếp nhận công nghệ mà cùng phát triển năng lực công nghệ, không chỉ hợp tác ngắn hạn mà phải cùng kiến tạo giá trị mới, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước hình thành không gian hợp tác công nghệ Việt Nam Singapore.
0: Cái câu chuyện của dữ liệu, câu chuyện của trí tuệ nhân tạo thì nó mới ở cái mức độ đang trong phạm vi của quản trị, quản lý nhà nước. Đấy, mà nó chưa thấm sâu vào các doanh nghiệp, chưa tạo ra được những cái năng suất mới thì chưa có giá trị ý nghĩa gì. Ở đâu cũng có doanh nghiệp, đâu cũng có dữ liệu, nhưng mà giữa các doanh nghiệp với nhau không biết tích lũy dữ liệu, không biết kết nối dữ liệu thì cũng chưa có khoa học công nghệ. Từng doanh nghiệp đều phải có cái suy nghĩ, cái ứng dụng và những cái việc này thực sự nó phải đi vào cái cuộc sống.
1: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chứng kiến các tổ chức, doanh nghiệp hai bên trao các thỏa thuận hợp tác. Trong đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn FPT cùng các đại học, học viện, hội nghiên cứu của Việt Nam hợp tác với các đối tác để phát triển vật liệu bán dẫn, năng lượng tái tạo, giáo dục, y tế, khởi nghiệp, du lịch, thanh toán thông minh và công nghiệp văn hóa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chứng kiến hãng hàng không Vietjet công bố đường bay thẳng kết nối Nha Trang với Singapore, góp phần gia tăng kết nối, thúc đẩy giao lưu nhân dân, thương mại, du lịch và văn hóa giữa hai nước.
2: Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Pete Hegseth trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống Donald Trump tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo của Việt Nam, khẳng định Tổng thống Trump và chính quyền Hoa Kỳ luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam cũng như vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng, cho rằng đây là cơ sở quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, thể chế chính trị và lợi ích chính đáng của nhau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam coi Hoa Kỳ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu. Bộ trưởng Pete Hegseth khẳng định Hoa Kỳ coi trọng việc duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, đánh giá cao thiện chí, trách nhiệm và cách tiếp cận xây dựng của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ song phương. Trao đổi về hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn sớm đón Tổng thống Donald Trump tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2027. Hai bên nhất trí hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng, đồng thời tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp và mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, quốc phòng và an ninh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Hoa Kỳ quan tâm đến các nhu cầu phát triển chính đáng của Việt Nam, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận nhiều hơn với các công nghệ tiên tiến, sản phẩm công nghệ cao của Hoa Kỳ, góp phần mở rộng hợp tác thực chất và cân bằng hơn giữa hai nền kinh tế, nhất trí tiếp tục duy trì các chương trình hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đang triển khai.
3: Tại cuộc gặp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Miles, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, tin cậy và thực chất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Richard Miles khẳng định Australia coi Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất tại khu vực, đánh giá cao cách tiếp cận chủ động, cân bằng và trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề khu vực. Trước những tác động đối với an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và triển vọng phục hồi kinh tế, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao các chính sách gần đây của chính phủ Australia nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ các biến động bên ngoài, cho rằng đây cũng là lĩnh vực hai nước có thể tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Australia nhất trí hai nước cần phát huy tốt hơn tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí thúc đẩy các biện pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong thời gian tới. Tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột hợp tác về phát triển, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời sớm triển khai các cơ chế hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng và khoáng sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của Australia dành cho Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, đề nghị Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam, nhất là học sinh, sinh viên.
2: Gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinzo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết đã chỉ đạo các bộ ngành của Việt Nam

0: Việt Nam, trong đó có Bộ Quốc phòng, khẩn trương xây dựng và triển khai các chương trình hành động nhằm cụ thể hóa những kết quả và nhận thức chung, đưa các định hướng hợp tác cấp cao sớm đi vào thực chất. Bộ trưởng Koizumi Shinjiro truyền lời cảm ơn của Thủ tướng Takaichi Sanae tới lãnh đạo Việt Nam về sự đón tiếp trọng thị và chu đáo dành cho đoàn Nhật Bản trong chuyến thăm vừa qua, khẳng định Nhật Bản mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng an ninh phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp của nhiều thế hệ lãnh đạo Nhật Bản, trong đó có cựu Thủ tướng Koizumi Shinjiro, thân phụ của Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay, đối với sự phát triển của quan hệ hai nước. Thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế đối thoại và tham vấn hiện có, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, quân y, cứu hộ cứu nạn, an ninh mạng và đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và chia sẻ lập trường về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thưa quý vị, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đang diễn ra tại Singapore từ ngày hôm nay cho đến ngày 31 tháng 5. Và hiện thì chúng tôi đang nhận được tín hiệu trực tiếp từ phiên khai mạc diễn đàn. Kể từ khi ra đời vào năm 2002 thì sự kiện này đã dần vươn tầm, trở thành một trong những diễn đàn an ninh đa phương uy tín và có ảnh hưởng nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Các nhà phân tích cũng cho rằng là hội nghị thượng đỉnh năm nay có thể là một trong những hội nghị quan trọng nhất trong lịch sử diễn đàn khi mà căng thẳng toàn cầu tiếp tục leo thang.
1: Tâm điểm chú ý của diễn đàn là bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc tối nay. Theo giới quan sát, bài phát biểu chia sẻ tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế.
2: Chúng tôi mong chờ bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam, Ngài Tô Lâm. Đây là bài phát biểu quan trọng đầu tiên của ông trên cương vị này tại một diễn đàn quốc tế. Đối thoại Shangri-La năm nay cũng chào đón sự quay trở lại của Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth cùng nhiều bộ trưởng quan chức quốc phòng cao cấp từ các nước trong và ngoài khu vực.
1: Đối thoại Shangri-La năm nay tập trung vào sự bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, từ cạnh tranh Mỹ-Trung đến tác động rộng lớn hơn của các cuộc xung đột ở Trung Đông. Các chuyên gia cho rằng nhiều quốc gia đang theo dõi sát sao các tín hiệu về cam kết an ninh của Mỹ trong khu vực.
3: Thời điểm hiện nay, ngày càng có nhiều hoài nghi về chính sách của Mỹ và khả năng quản lý nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu của Mỹ. Vì vậy, những gì Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ thể hiện tại diễn đàn và cách các quốc gia trong khu vực phản ứng sẽ rất quan trọng.
1: Đối thoại Shangri-La là diễn đàn quốc phòng và an ninh hàng đầu châu Á do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức thường niên tại Singapore. Theo ban tổ chức, năm nay có hơn 550 đại biểu từ khoảng 40 quốc gia tham dự, thảo luận về các vấn đề an ninh đang nổi lên của khu vực và thế giới. Trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu tiếp tục biến động, các cuộc thảo luận tại đối thoại Shangri-La được kỳ vọng sẽ góp phần định hình những cách tiếp cận mới nhằm duy trì ổn định và tăng cường hợp tác ở khu vực. Hiếu Hưng, thường trú trên Việt Nam, tại Singapore.
0: Vâng, đây cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Điều này thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò uy tín của Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Điều này cũng cho thấy sự quan tâm của các nước đối với đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Và chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ngay khi nhận được tin từ phóng viên gửi về từ Singapore.
4: Xin tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua kết quả giám sát kiểm tra đợt 2 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Hội nghị tập trung làm rõ kết quả lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đối với 4 nội dung, gồm lãnh đạo triển khai vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, và công tác kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể cá nhân. Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng báo cáo làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai các nội dung được kiểm tra giám sát, cho biết mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh chuyển đổi số, kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Đảng ủy Chính phủ trong chuẩn bị và thực hiện các nội dung được kiểm tra giám sát. Đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện, bảo đảm các chủ trương, nghị quyết của Đảng được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Chiều nay, đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn đã tổ chức hội nghị thông qua dự thảo kiểm tra giám sát đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đoàn kết, quyết tâm cao, bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số thể hiện rõ tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện đầy đủ các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, những vấn đề Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ thành phố và cuộc làm việc gần đây, đặc biệt là nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới và hoàn thiện dự thảo Luật đô thị đặc biệt trình cấp có thẩm quyền để thành phố có cách phát triển mới cùng khung thể chế vượt trội. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị thành phố tiếp tục đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy vai trò tiên phong triển khai thực hiện nghị quyết số 57, cùng với yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở để không phát sinh điểm nghẽn lớn kéo dài.
0: Hôm nay, thông qua dự thảo kết quả kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đánh giá cao công tác lãnh đạo của địa phương trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế còn tồn tại đã được chỉ ra. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bắc Ninh rà soát đội ngũ công chức, viên chức để bố trí phù hợp, tránh nơi thừa nơi thiếu, hoàn thiện quy trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động đồng bộ và hiệu quả.
4: Nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2026, Phật lịch 2570, sáng nay tại chùa Huê Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Đại lão Hòa thượng cùng các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử Phật giáo Việt Nam Đại lễ Phật Đản năm 2026 an lành, đoàn kết, ấm áp tình người, tràn ngập niềm vui giáo lý. Đánh giá cao vai trò và uy tín của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Đức Pháp chủ sẽ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng dân tộc và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Văn phòng Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
0: Cùng ngày đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tại chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao đóng góp của Ban Trị sự cùng toàn thể tăng ni Phật tử địa phương đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện cho các chức sắc, tín đồ Phật tử thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc. Dịp này, Phó Thủ tướng cũng đã đến chúc mừng Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Bảo Lâm, phường Thủy Xuân.
4: Chiều nay, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo ngành dệt may và da giày túi sách để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong bối cảnh bất ổn toàn cầu, đồng thời phát huy lợi thế sẵn có để góp phần thúc đẩy các ngành xuất khẩu chủ lực này đóng góp nhiều hơn nữa cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Thủ tướng ghi nhận đóng góp của hai ngành khi chiếm tới gần 100 tỷ đô la Mỹ trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 900 tỷ đô la Mỹ của cả nước. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là chuyển dịch mạnh mẽ từ gia công thuần túy sang làm chủ công nghệ lõi và xây dựng thương hiệu quốc gia. Phó Thủ tướng yêu cầu hai ngành xây dựng kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng, chủ động ứng dụng, chuyển đổi số, tận dụng tốt tối đa các FTA thế hệ mới, đặc biệt là đáp ứng các tiêu chuẩn xanh để thâm nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời thúc đẩy thị trường nội địa. Phó Thủ tướng khẳng định, chính phủ sẽ luôn đồng hành tháo gỡ những nút thắt về cơ chế, đất đai, nguồn vốn và ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp bứt phá, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của nền kinh tế.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Đây là hoạt động thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo. Mục tiêu của chương trình là phấn đấu đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng, hỗ trợ quản lý hoạt động và bảo vệ học sinh. 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại ngay trên đường truyền mạng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, môi trường mạng an toàn, lành mạnh và nhân văn sẽ giúp cho các em tự tin phát triển trí tuệ, nhân cách và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên số. Bên cạnh đó, các tỉnh thành phố triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, can thiệp kịp thời trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng.
4: Tham dự diễn đàn kinh tế Á-Âu với chủ đề là Liên minh kinh tế Á-Âu trong cạnh tranh kỹ thuật số toàn cầu, ưu tiên trí tuệ nhân tạo, được tổ chức hôm qua tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã có bài phát biểu phiên toàn thể.
3: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao chủ đề của diễn đàn và nhấn mạnh AI đang trở thành nguồn lực mới của tăng trưởng, quản trị và cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng khẳng định thỏa thuận hiện tại giữa Liên minh kinh tế Á-Âu, EAEU và Việt Nam là nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế, đề xuất mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực công nghệ mới như nghiên cứu và phát triển AI, nông nghiệp thông minh, quy hoạch đô thị, giao thông vận tải, đào tạo nhân lực về điều khiển học và khoa học máy tính. Đồng thời đề nghị thiết lập diễn đàn trao đổi chính sách về sử dụng AI có trách nhiệm, bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng, khẳng định Việt Nam coi Liên minh Kinh tế Á-Âu là đối tác tin cậy trong phát triển không gian AI chung. Nhân dịp tham dự diễn đàn, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng đã có các cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Ủy ban Kinh tế Á-Âu Bakijan Zagintaev, Phó Thủ tướng Belarus Natalia Petkevich và Phó Chủ tịch nước Cuba Salvador Valdés Mesa.

0: Thưa quý vị, điện toán lượng tử có thể hiểu nôm na là sử dụng các nguyên lý của vật lý lượng tử để xử lý thông tin. Điều này giúp cho máy tính lượng tử có khả năng giải quyết một số bài toán với tốc độ cực nhanh nếu so với máy tính truyền thống. Công nghệ này đang mở ra những bước tiến đột phá trong nhiều lĩnh vực như là trí tuệ nhân tạo, phát triển vật liệu mới, quốc phòng hay là an ninh mạng. Điện toán lượng tử cũng đang là một cuộc cạnh tranh giữa các cường quốc với nguồn đầu tư khổng lồ từ các chính phủ và các tập đoàn công nghệ hàng đầu.
1: Đánh giá được tầm quan trọng của xu thế này thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong cuộc làm việc mới đây với Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số đã khẳng định công nghệ lượng tử không chỉ là vấn đề nghiên cứu khoa học đơn thuần mà mang tầm chiến lược quốc gia. Định hướng xuyên suốt của Việt Nam là chủ động đi sớm về nhận thức, đi chắc về nền tảng, đi đúng vào những khâu có thể tạo ra năng lực thật và giá trị thật.
2: Nếu máy tính truyền thống xử lý thông tin bằng cách giải quyết lần lượt từng bài toán, thì máy tính lượng tử sử dụng trạng thái lượng tử với khả năng xử lý cùng lúc lượng thông tin khổng lồ. Điều này giúp chúng giải quyết nhiều bài toán phức tạp vượt ngoài năng lực của các siêu máy tính hiện nay. Nhờ sức mạnh xử lý vượt trội, tính toán lượng tử có thể tăng tốc đáng kể quá trình tính toán phức tạp, mô phỏng chính xác cấu trúc phân tử hóa học để phát minh ra các loại thuốc mới, vật liệu mới, cho đến việc thiết lập những hệ thống mật mã bảo vệ dữ liệu an toàn.
3: Để phát triển công nghệ lượng tử thì chúng ta phải có một nền tảng nghiên cứu cơ bản của toán, của vật lý, của vật liệu, của công nghệ tính toán và nhiều lĩnh vực khác nhau. Và trong những năm vừa qua thì cái hệ thống đào tạo cơ bản Việt Nam đã phát triển đến cái mức độ mà chúng ta có nhiều thế mạnh để có thể phát triển công nghệ lượng tử.
2: Thế giới đang đưa nhanh tính toán lượng tử từ nghiên cứu cơ bản ra thị trường thương mại. Với Việt Nam, tính toán lượng tử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai nghị quyết 57 phát triển công nghệ lượng tử phải gắn chặt với bảo đảm an ninh, dữ liệu quốc gia, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghệ không gian. Yêu cầu đặt ra là tập trung nguồn lực vào những khâu trọng điểm mà chúng ta có khả năng làm chủ.
4: Thực sự là chúng ta cần tham gia vào cái quá trình nghiên cứu về để làm chủ. Có thể là không phải tất cả mà là một phần của cái công nghệ lượng tử này. Ví dụ trong lĩnh vực thông tin lượng tử, chúng ta có thể hoàn toàn là làm chủ các nghiên cứu về lý thuyết, về ví dụ mã hóa lượng tử, các cái thiết bị truyền thông tin lượng tử. Thì cái đấy là hoàn toàn có thể khả thi trong điều kiện Việt Nam.
5: Chúng ta cũng phải đầu tư. Bây giờ chúng ta không thể nói nghiên cứu về tính toán lượng tử mà lại không có cái máy tính lượng tử nào hình thành ra một hoặc là vài cái lab nghiên cứu về cái này và có chính sách đặc biệt ưu đãi cho nhân sự để làm cái này.
2: Không chỉ có cơ hội, công nghệ lượng tử cũng tạo ra nhiều thách thức an ninh mới. Khả năng phá mã hóa của máy tính lượng tử có thể làm suy yếu các hệ thống bảo mật hiện tại, ảnh hưởng trực tiếp tới ngân hàng, quốc phòng và dữ liệu quốc gia. Thực tế này đòi hỏi quá trình làm chủ công nghệ phải gắn liền với một chiến lược phòng thủ chủ động.
3: Bên cạnh việc là chuẩn bị để tận dụng cơ hội mà công nghệ lượng tử sẽ đưa lại cho sự phát triển đất nước, thì chúng ta đảm bảo hoạt động chúng ta sẽ ổn định, sẽ bền vững trước cái tác động và các tác động tiềm năng mà công nghệ lượng tử có thể đưa lại. Ví dụ như chúng ta phải quan tâm đến cái hệ thống thông tin truyền thông lượng tử, chúng ta quan tâm đến các cái an ninh mạng mà dưới tác động của lượng tử và hậu lượng tử. Tôi cho rằng việc này hết sức quan trọng.
2: Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, không để công nghệ lượng tử chỉ nằm trong phòng thí nghiệm hay trên đề án phát minh mà phải được đưa vào thực tế và có sản phẩm. Việt Nam sẽ kiến tạo hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ nhà nước, viện nghiên cứu, nhà trường và doanh nghiệp. Nguồn lực sẽ ưu tiên cho các hướng đi khả thi, chấp nhận rủi ro có kiểm soát để nhanh chóng biến tri thức thành sản phẩm phục vụ nền kinh tế.
0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6, tức là từ thứ hai tuần tới, thì xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng bộ trên toàn quốc, thay thế cho xăng khoáng trên thị trường hiện nay. Xăng khoáng là những loại xăng được sản xuất chủ yếu từ dầu thô, là nhiên liệu hóa thạch dưới lòng đất, phổ biến như là xăng RON 95. Thế còn xăng sinh học E10 là 90% xăng khoáng được pha với 10% ethanol sinh học, có thể là cồn sản xuất từ ngô, mía hay sắn. Xăng E10 thì được đánh giá là giúp giảm khí thải và giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều người dân vẫn đang có những băn khoăn. Xăng E10 liệu có gây hại cho động cơ hay không? Có hao xăng hơn không? Hay là xe cũ có dùng được không? Mà theo quy định, chất lượng của xăng E10 đang được kiểm soát theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như thế nào?
6: Chỉ số octan, một chỉ số đo lường khả năng chống kích nổ của xăng E10, sau xét nghiệm đã đạt ngưỡng cho phép. Hàm lượng oxy cũng ở ngưỡng giúp nhiên liệu cháy triệt để và sạch hơn, qua đó giúp bảo vệ hệ thống kim phun và tăng công suất động cơ. Theo quy định, trước khi được lưu hành trên thị trường, xăng E10 phải thông qua quá trình phân tích và kiểm định chất lượng nghiêm ngặt và phải đáp ứng hơn 10 chỉ tiêu chất lượng khắt khe.
7: Đối với sản phẩm sau pha chế thì chúng tôi đã xây dựng các cái bộ quy trình và có thực hiện thử nghiệm đối với các mẫu, các sản phẩm trước khi cùng ra ngoài thị trường. Và tất cả các sản phẩm của Petrolimex đều đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành cũng như là tiêu chuẩn cơ sở của Petrolimex.
6: Bộ Công Thương cho biết đối với hầu hết các phương tiện sản xuất trong vòng 25 năm trở lại đây, hệ thống nhiên liệu và động cơ đã được tối ưu hóa để vận hành an toàn với xăng sinh học E10 mà không hề gây ảnh hưởng đến tuổi thọ máy móc.
8: Đến nay thì cũng chưa có cái phản ánh kiến nghị nào về chất lượng của xăng sinh học E10 liên quan đến các cái dòng ô tô hay xe máy, các cái phương tiện sản xuất từ những năm 2022 trở đây thì về cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về của xăng sinh học E10 đạt các mức của Euro 3, Euro 4, Euro 5.
6: Còn đối với các phương tiện máy móc có thời hạn sử dụng trên 25 năm, theo các chuyên gia kỹ thuật, phương tiện máy móc cũ cần được kiểm tra và thay thế, nâng cấp một số chi tiết máy là có thể tương thích với sản phẩm xăng E10.
7: Một số chi tiết có thể là phải thực hiện thay thế như là lọc nhiên liệu và các cái hệ thống đường ống dẫn nhiên liệu cũng cần phải được kiểm tra theo cái quy định để có thể phát hiện kịp thời và thay thế để đảm bảo cái an toàn trong cái quá trình vận hành.
9: Đối với những cái xe đấy, nếu như mà xăng E10 nó có tác động, nó có thể trong một thời gian lâu dài, nó có thể ảnh hưởng đến cái độ lão hóa nhanh hơn của cái vòi dẫn nhiên liệu, thì các xe đấy họ tiến hành họ thay thế là xong.
6: Cùng với việc triển khai rộng rãi xăng sinh học E10 trên toàn quốc, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục duy trì kinh doanh song song xăng sinh học E5 RON 92 đến hết năm 2030.
1: Nắng nóng kéo dài trong suốt những ngày vừa qua thì đã khiến cho phụ tải điện tại khu vực miền Bắc liên tục tăng kỷ lục. Bộ Công Thương đã chỉ đạo công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia triển khai hàng loạt những giải pháp để có thể vận hành an toàn hệ thống điện. Đây cũng là để chuyển mạnh theo hướng là chủ động phòng ngừa rủi ro thay vì chỉ là xử lý tình huống khi mà có sự cố xảy ra. Liên tiếp trong 5 ngày vừa qua thì miền Bắc nắng nóng gay gắt diện rộng, nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ.

0: C khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến, đặc biệt là vào buổi trưa và buổi tối. Vào ngày 26 tháng 5, riêng khu vực miền Bắc, công suất đỉnh đạt gần 29.720 MW, sản lượng tiêu thụ đạt 629 triệu kWh, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Công Thương chỉ đạo công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia điều hành theo hướng tiết kiệm hiệu quả các nguồn thủy điện, ưu tiên giữ nước tại các hồ chứa lớn, sẵn sàng huy động các giai đoạn nắng nóng cực đoan, đồng thời huy động nguồn điện khí tự nhiên, cân đối nhiên liệu và hiệu quả vận hành hệ thống, đảm bảo không xảy ra cắt điện luân phiên, dịch chuyển kế hoạch sản xuất khỏi khung giờ cao điểm để giúp giảm áp lực cho hệ thống.
1: Thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của Trung ương, ngay trước ngày 15 tháng 6 tới đây, sẽ ưu tiên khởi công 7 dự án nhà ở xã hội mà có tỷ lệ cao là nhà cho thuê. Thành phố cũng dự kiến bố trí một số địa điểm để thí điểm tập trung xây dựng phân khúc nhà cho thuê. Đồng thời Hà Nội cũng sẽ từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển loại hình nhà ở này. Bởi thực tế tại Hà Nội, giá nhà liên tục tăng cao, việc mua và sở hữu nhà đã vượt quá khả năng của nhiều người. Nhu cầu thuê nhà của người dân, mà đặc biệt là của công nhân, người lao động và người trẻ, vì thế đang ngày càng lớn.
2: Nằm tại ngay trung tâm của phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nơi có nhiều trường đại học và các khu văn phòng, nhưng giá thuê tại đây chỉ khoảng 600.000 đồng một tháng một người, chủ yếu là phục vụ sinh viên. Ra trường đã 2 năm, vừa học cao học vừa đi làm, chị Ánh vẫn đăng ký xin thuê tiếp tại đây do giá thuê rẻ hơn so với giá trọ bên ngoài.
3: Hiện tại thì chi phí thuê trọ ở ngoài thì chiếm khoảng 40% cái mức lương mình thu nhập hàng tháng. Mà ở đây thì nó sẽ chỉ chiếm khoảng 1/10. Nếu mà độc thân thì không sao, nhưng mà nếu mà có gia đình thì lựa chọn ví dụ như là một cái chỗ ở như thế này thì nó không phải là một lựa chọn hợp lý. Nên là nếu như mà nhà nước có những cái chính sách mà cho nhà cho thuê cho những người đi làm thì tôi kỳ vọng là giá cả nó hợp lý một chút.
2: Dự án làng sinh viên Hacinco được đầu tư từ năm 2000 với nguồn vốn của doanh nghiệp và không được hưởng chính sách ưu đãi. Hiện doanh nghiệp gần như không có lãi với loại hình cho thuê này. Ủng hộ chủ trương của thành phố về phát triển các dự án nhà cho thuê, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội đã đề xuất đưa khoảng 5.200 mét đất tại dự án với hơn 1.000 căn hộ và một khu đất tại dự án nhà ở xã hội Kim Trung để xây nhà ở cho thuê. Doanh nghiệp mong muốn thành phố cần xây dựng những cơ chế hỗ trợ rõ ràng.
4: Các vấn đề thủ pháp lý đầu tư, cái cách tính sử dụng đất đối với cái loại hình thức nhà cho thuê như này, rồi là các vấn đề hỗ trợ về vốn vay ngân hàng, hạng mục bổ sung thêm về thương mại dịch vụ và các mục khác để làm sao nó giảm cái giá thành cho thuê cũng như là đảm bảo hài hòa cái lợi ích cho doanh nghiệp và thu hồi vốn.
2: Tại cuộc họp với thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp cũng đề xuất các vị trí để xây nhà ở xã hội kết hợp với nhà ở cho thuê tại các vị trí phù hợp với nhu cầu của người thuê, đồng thời mong muốn thành phố đồng hành trong các bước triển khai dự án.
5: Vừa khởi công vừa xây dựng và ta vừa làm các thủ tục pháp lý, các anh quyết tâm thì chúng tôi cũng sẽ quyết tâm đồng hành cùng là ta có thể khởi công tháng 6 2026 được.
6: Các nhà đầu tư nếu họ thấy là vẫn có lợi ích và vẫn phải đảm bảo được các nội dung thì họ sẽ làm. Trong thời gian tới thì thành phố cũng sẽ nghiên cứu để tạo ra các chính sách phù hợp để cho nhà đầu tư có thể triển khai thực hiện được và đảm bảo họ có lợi nhuận.
2: Theo kế hoạch thì trong tháng 6 này, Hà Nội sẽ triển khai 7 dự án với khoảng 6.300 căn hộ, trong đó có hơn 1.000 căn hộ là nhà ở cho thuê. Thành phố cũng đang đề xuất thí điểm 3 vị trí để xây nhà ở cho thuê, trong đó 2 vị trí sẽ được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công và 1 vị trí nhà đầu tư tham gia.
1: Những chính sách phát triển nhà ở cho thuê theo định hướng của Đảng và Chính phủ được kỳ vọng là sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân chưa có nhà ở và đồng thời cũng tạo một cơ hội để người dân có thể tích lũy tài sản cho tương lai, tích lũy tài chính cho những mục đích tương lai. Tuy nhiên, để chủ trương mang tính nhân văn này thực sự đi vào được cuộc sống, rất cần có những cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư vào phân khúc nhà ở cho thuê và cùng với đó là các giải pháp giám sát chặt chẽ, bảo đảm nhà ở cho thuê đến đúng đối tượng, tránh tình trạng trục lợi chính sách.
0: Những thách thức về hạ tầng số, phần mềm chồng chéo là những nguyên nhân gây khó khăn cho cán bộ cấp xã trong quá trình thực hiện một số thủ tục hành chính. Vấn đề này đã được chúng tôi đề cập trong bản tin thời sự 19 giờ trước. Thế nhưng không chỉ có vậy, trong một số lĩnh vực thì dữ liệu thiếu liên thông kết nối cũng đang là nút thắt khiến cho dịch vụ công chưa thực sự thông suốt. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn tới quý vị.
7: Người phụ nữ này đến làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân. Dù chồng bà đã mất 2 tháng, nhưng trên hệ thống VNID vẫn hiển thị trạng thái bà chưa kết hôn. Tình huống dở khóc dở cười này khiến bà phải đến cơ quan công an để cập nhật thông tin. Đây không phải trường hợp cá biệt. Nhiều người đã ly hôn nhưng thông tin trên hệ thống vẫn ghi nhận đang là vợ chồng. Lý do là vì dữ liệu giữa các hệ thống chưa liên thông đầy đủ.
8: Hiện nay thì các sở ngành, tất cả các cơ quan ngành dọc, cái cơ sở dữ liệu chưa có sự liên thông, hạn chế cái khả năng tiếp cận và khả năng chia sẻ. Chính vì vậy chúng tôi cũng phải mất nhiều thời gian hơn trong cái việc mà tra cứu cũng như là giải quyết hồ sơ cho công dân.
7: Việc dữ liệu còn thiếu kết nối dẫn đến sai sót xảy ra ở không ít địa phương.
9: Xác nhận tình trạng hôn nhân thì một tuần chúng tôi có thể từ 5 đến 10 trường hợp. Tỷ lệ 10 người ly hôn thì đến 8 người là chưa cập nhật dữ liệu đó. Chúng tôi mong muốn là khi chúng tôi vào làm việc mở máy ra thì chúng tôi cập nhật vào dữ liệu dân cư thì chúng tôi sẽ có được cái số liệu cụ thể và mới nhất của các cơ quan chức năng.
7: Lĩnh vực đất đai cũng còn những vướng mắc. Người phụ nữ này đến làm thủ tục liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được bố mẹ cho tặng. Tuy nhiên khi tra cứu trên hệ thống chỉ còn thông tin đăng ký đất đai, dữ liệu về giấy chứng nhận không hiển thị. Thông tin trên hệ thống cũng không trùng khớp. Sổ đỏ ghi là đất nông nghiệp, trong khi dữ liệu đất đai lại ghi là đất ở.
8: Dữ liệu không thể hiện cái phần thửa đất của cô ấy. Do đó là bây giờ cô ấy phải nộp hồ sơ về cấp sở để sao lục hồ sơ. Sao lục hồ sơ xong thì cô ấy lại mới quay về để làm tiếp các bước tiếp theo được. Đấy, thế thì cô ấy sẽ phải chờ đợi lâu.
7: Theo đánh giá nhanh, thực trạng cung ứng dịch vụ công trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp, cơ chế một cửa vẫn chưa thực sự thông suốt ở một số lĩnh vực, nhất là đất đai. Khoảng hơn 26% người làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn phải đi qua nhiều cửa hoặc gặp nhiều người mới hoàn thành thủ tục. Chỉ hơn 71% nhận kết quả đúng hẹn và 12% phải sử dụng cò hoặc trung gian hỗ trợ.
10: Sắp tới, các kho dữ liệu đang nằm ở các bộ ban ngành khác nhau, cần thiết phải tập trung vào cái trung tâm dữ liệu quốc gia. Tuy nhiên, để làm được cái việc đấy, chúng ta phải có những cái quy định về mặt pháp luật. Bây giờ, khi nhập vào một cái chỗ, thì họ phải có một cái quyền lợi, đúng không? Thì họ sẵn sàng chia sẻ. Và đương nhiên là cần một cái sự điều phối tập trung của nhà nước.
7: Chuyển đổi số trong dịch vụ công không chỉ là đưa thủ tục lên môi trường điện tử. Điều quan trọng hơn là dữ liệu phải được chia sẻ, liên thông và cập nhật đồng bộ. Khi người dân không phải đi lại nhiều lần, hồ sơ không bị mắc kẹt giữa các hệ thống, thì chuyển đổi số mới thực sự đi vào đời sống.
0: Hóa đơn điện tử là để giúp cho việc quản lý thuế minh bạch và hiện đại hơn. Thế nhưng thực tế thì các chiêu trò gian lận thuế ngày càng tinh vi. Vì vậy mà từ ngày 15 tháng 5 vừa qua, Cục Thuế đã triển khai xác thực sinh trắc học trong sử dụng hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Mục tiêu là để ngăn ngừa, giả mạo danh tính, hạn chế tình trạng mua bán hóa đơn bất hợp pháp từ các doanh nghiệp ma. Đây cũng là một trong những nội dung nhằm triển khai quy định về hóa đơn điện tử theo Nghị định số 70 của Chính phủ.
1: Vâng, thực tế hiện nay có các doanh nghiệp ma mua bán hóa đơn bất hợp pháp rồi bỏ trốn. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn làm méo mó môi trường kinh doanh. Và thực tế là tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng đối với những hộ kinh doanh, những doanh nghiệp đang chấp hành tốt quy định của pháp luật.
11: Thời gian qua, nhiều đối tượng đã thu gom, mua bán căn cước công dân để đứng tên giám đốc, thành lập hàng loạt các doanh nghiệp ma mà chính người có thông tin cá nhân bị giao dịch cũng không hề hay biết. Mục đích là phát hành, mua bán hóa đơn khống để trục lợi. Điển hình tháng 3 năm nay tại Đồng Nai, cơ quan chức năng đã triệt phá đường dây mua bán hóa đơn liên quan đến hơn 60 doanh nghiệp ma, xuất khống hơn 10.000 hóa đơn với trị giá trên 6.000 tỷ đồng. Trước thực trạng này, ngành thuế đã yêu cầu áp dụng sinh trắc học với hóa đơn điện tử nhằm ngăn chặn tình trạng giả mạo danh tính để thành lập các doanh nghiệp ma.
12: Việc xác thực sinh trắc học sẽ chỉ thực hiện một lần duy nhất khi mà hộ kinh doanh cũng như là doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu hoặc là thay đổi thông tin người đại diện theo pháp luật. Chỉ một thao tác rất nhỏ thôi, tuy nhiên theo cơ quan thuế, việc này sẽ giúp xác minh danh tính của người giao dịch hóa đơn điện tử, phòng tránh giả mạo danh tính.
13: Khi mà đăng ký dùng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế sẽ kiểm tra xác minh cái sinh trắc học của người đại diện pháp luật với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Và nếu mà khớp thì chấp nhận cho đăng ký dùng hóa đơn điện tử. Nếu mà chưa khớp thì cũng sẽ từ chối và người nộp thuế phải đi kiểm tra lại.
11: Việc sinh trắc học hóa đơn điện tử không chỉ ngăn ngừa các hành vi giả mạo, gian lận mà còn tạo thêm sự yên tâm cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính trong quá trình giao dịch, hợp tác.
14: Từ khi có sinh trắc học này thì các đối tác làm ăn ở bên tôi ấy, thì tôi rất là yên tâm. Hóa đơn chứng từ sẽ minh bạch, mình sẽ tránh được rất nhiều rủi ro về thuế, về các hóa đơn của các công ty ma.
15: để dần dần sẽ loại bỏ những cái dạng tình trạng doanh nghiệp ma.

0: doanh nghiệp mà không có vốn thực sự, không không thành lập lên nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ bị dần dần sẽ bị phải phải loại bỏ nó khỏi cái. Chúng ta cũng sẽ có những cái chiến dịch để làm sao mình làm sạch cái dữ liệu doanh nghiệp.
1: Các hộ kinh doanh, doanh nghiệp có thể truy cập ứng dụng eTech Mobile để đăng ký xin trắc học hóa đơn điện tử mà không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào.

0: Thưa quý vị, khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN đang được ứng dụng trong việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Công nghệ này có ý nghĩa rất lớn trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hiện nay thì những kỹ thuật viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm ADN từ mẫu hài cốt liệt sĩ trong toàn quân đang được tập huấn tập trung tại Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật. Mục tiêu là để thống nhất quy trình kỹ thuật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và bổ sung lực lượng có trình độ chuyên môn cao cho các trung tâm xét nghiệm để đáp ứng được các mục tiêu của chiến dịch này.
2: Một buổi tập huấn thực hành kỹ năng tách chiết ADN từ mẫu hài cốt liệt sĩ tại Viện Pháp y Quân đội. 20 giám định viên ưu tú từ các viện và trung tâm xét nghiệm đầu ngành trong toàn quân được tập huấn kỹ về quy trình và kỹ thuật trước khi thực hành trong phòng thí nghiệm, xử lý làm sạch bề mặt mẫu bằng cơ học, tiến hành làm sạch bằng hóa chất, nghiền và cân mẫu để đưa vào tách chiết ADN.
3: Quý vị đang theo dõi những công đoạn đầu tiên trong quy trình xử lý tách chiết ADN từ mẫu hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp hữu cơ để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Và như quý vị thấy, tất cả đều được thực hiện vô cùng tỉ mỉ, trang nghiêm trong môi trường vô trùng với tinh thần và trách nhiệm cao nhất của mỗi kỹ thuật viên. Và mỗi một người kỹ thuật viên ở đây sau khi được tập huấn trở về đơn vị sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trực tiếp thực hiện những công đoạn mà có tính chất quyết định trong quá trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mẫu hài cốt liệt sĩ của chúng ta hiện tại là một cái loại mẫu rất khó khăn và là thách thức rất lớn đối với các giám định viên và các kỹ thuật viên thực hiện nhiệm vụ xét nghiệm ADN. Các liệt sĩ của chúng ta đã hy sinh mấy chục năm rồi, thì mẫu hài cốt liệt sĩ chịu tác động bởi các điều kiện khí hậu, môi trường, độ ẩm và lượng ADN nếu còn sót lại cũng rất là ít ỏi. Đòi hỏi rằng các giám định viên và các kỹ thuật viên tham gia nhiệm vụ xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ cần phải được đào tạo.
2: Các mẫu hài cốt liệt sĩ sau khi được tách chiết ADN sẽ tiến hành giải trình tự gen ADN. Đây là một chuỗi quy trình liên hoàn, đòi hỏi thời gian và phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng của giám định viên.
5: Cái lượng mẫu sẽ được lấy về rất là lớn. Vai trò của những kỹ thuật viên trực tiếp làm xét nghiệm đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài cái kiến thức chuyên môn về sinh học phân tử, xét nghiệm y sinh học, thì họ cần có những kỹ năng, kỹ thuật chuyên sâu. Và đặc biệt đấy là cái tâm huyết và cái sự cẩn trọng, tỉ mỉ.
4: Làm việc và học tập bằng trái tim của mình, bằng sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh và sự quyết tâm của những người lính thế hệ đi sau dành cho những người lính thế hệ cha ông đi trước.
2: Với quyết tâm cao nhất, Viện Pháp y Quân đội đang nỗ lực nghiên cứu và đề xuất tiếp cận sử dụng phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới vào xét nghiệm ADN nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao độ chính xác trong xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, với mong mỏi trả lại được nhiều tên cho các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Chỉ một lời rủ rê bạn bè cùng bay lắc, một lần đứng ra thuê phòng hay chuẩn bị cuộc chơi, nhiều người từ chỗ nghĩ mình không phạm tội đã trở thành bị can trong các vụ án ma túy. Ranh giới giữa hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đôi khi không nằm ở việc ai trực tiếp dùng ma túy mà nằm ở vai trò đứng sau cuộc vui tưởng chừng vô hại. Dưới góc độ pháp luật, đây là

0: hai hành vi hoàn toàn khác biệt về tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như chế tài xử lý. Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2025 hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, điều 256A đã quy định tội danh sử dụng trái phép chất ma túy theo hướng xử lý những người đang trong quá trình cai nghiện hoặc vừa kết thúc quá trình cai nghiện ma túy mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nhằm giảm tình trạng sử dụng ma túy và tăng hiệu quả quản lý trật tự xã hội.
1: Không phải ai sử dụng ma túy thì cũng bị xử lý hình sự, mà cơ quan tố tụng phải chứng minh, ngoài cái việc chứng minh là người ta là đối tượng sử dụng ma túy bằng những cái biện pháp xét nghiệm nước tiểu hay là xét nghiệm máu, tức là bằng những cái biện pháp điều tra của họ để chứng minh là ngoài cái việc là đối tượng đó là đối tượng nghiện, thì cơ quan tố tụng còn phải chứng minh một việc nữa là đối tượng đó đang nằm trong diện quản lý theo luật, có thể là đối tượng đang cai nghiện bắt buộc này, hoặc là đối tượng bị quản lý sau cai nghiện.
0: Còn đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo bộ luật hình sự thì các hành vi sau là phạm tội: chỉ huy, phân công, điều hành các hoạt động đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác; chỉ huy, phân công, điều hành việc chuẩn bị, cung cấp chất ma túy, địa điểm, phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy, tìm người sử dụng chất ma túy. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây theo sự chỉ huy, phân công, điều hành của người khác thì bị coi là đồng phạm về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, cung cấp trái phép chất ma túy cho người khác để họ sử dụng trái phép chất ma túy, chuẩn bị chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ, sản xuất nhằm đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị địa điểm, thuê địa điểm, mượn địa điểm, sử dụng địa điểm không thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc đang do mình quản lý để làm nơi đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, mua, xin, tàng trữ nhằm sử dụng để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể người khác, tìm người sử dụng chất ma túy để đưa trái phép chất ma túy vào cơ thể của họ.
2: Thế nào là sử dụng? Sử dụng là người nào đó trực tiếp đưa mình hoặc là tự mình sử dụng những cái tiền chất ma túy hoặc những chất định được coi là ma túy vào trong. Còn người tàng trữ sử dụng thì đầu tiên ấy, là nó đòi hỏi một cái định lượng cụ thể. Cái người tàng trữ thì có thể là tàng trữ thôi mà người ta không sử dụng, và cũng có người tàng trữ để sử dụng. Tội thì vẫn có thể tội danh kép, vừa tàng trữ vừa sử dụng. Thêm một cái điểm nữa, cũng gọi là tàng trữ nhưng mà lại có một tội danh rất riêng biệt, đó là tội danh về chứa chấp, chứa chấp sử dụng ma túy. Thế chẳng hạn như là nếu như một nhà hàng, một karaoke thì biết được khách vào sử dụng chơi đồ ở trong phòng của mình nhưng họ không ngăn cản, không gì cả, và thậm chí là bỏ mặc kệ, thì ở đây trong trường hợp này ấy, thì người ta mới đang chỉ có là cái tội danh là chứa chấp thôi, có dấu hiệu của tội chứa chấp. Nhưng nếu như những người này mà hỗ trợ chẳng hạn như là nhận đồ rồi là chuẩn bị dụng cụ nọ kia để hỗ trợ cho cái việc đó thì lúc này lại chuyển sang thành tổ chức.
0: Liên tiếp thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến ma túy có sự xuất hiện của người nổi tiếng kéo theo những tranh luận gay gắt về hành vi và trách nhiệm xã hội. Ngày 16 tháng 5, cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê, tên thật Lê Ánh Nhật, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cùng thời gian này, ca sĩ Long Nhật, tên thật Đinh Long Nhật, là một trong 71 bị can đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
2: Tổ chức sử dụng ấy là có thể là nó liên quan đến việc là rủ rê này, rồi là mua hoặc là nhận chuyển hàng này, rồi là tổ chức chẳng hạn như việc liên quan đến ke thì phải chuẩn bị dụng cụ, đồ nghề, rồi là việc liên quan đến đấy là cũng có thể là còn có cả việc thu tiền, gom tiền để đi mua hàng họ. Đấy chính là cái hình thức tổ chức. Và còn việc sử dụng ấy thì tự nhiên một cá nhân họ là tự người đưa vào, tự sử dụng, không liên quan gì đến bất kỳ ai và họ cũng không rủ rê ai cả.
0: Chỉ cần có sự chuẩn bị địa điểm, rủ rê người khác tham gia, cung cấp ma túy, dụng cụ sử dụng hoặc đứng ra điều hành cuộc chơi thì đã có thể bị xem xét xử lý về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đằng sau mỗi vụ án ma túy không chỉ là bản án dành cho người vi phạm mà còn là sự đổ vỡ của gia đình, công việc và tương lai. Điều đáng lo ngại là không ít người hiện vẫn xem việc sử dụng ma túy trong các cuộc vui là trào lưu, trong khi chưa hiểu đầy đủ hậu quả pháp lý có thể phải đối mặt. Nhất là khi người có sức ảnh hưởng, nghệ sĩ, người nổi tiếng liên quan đến ma túy, hậu quả không dừng ở câu chuyện vi phạm cá nhân mà còn tạo ra những tác động tiêu cực đến nhận thức, lối sống và niềm tin xã hội.
2: Giới nghệ sĩ thì họ thường sẽ đối diện với cái gọi là hào quang. Và cái hào quang và hào quang sân khấu đấy nhiều lúc nó lại nhấn chìm hết chính cho bản thân thực tại của họ. Nếu như ai đó không có bản lĩnh, họ thấy được rất nhiều người tung hô, họ nghĩ rằng họ đang ở trên đỉnh, họ được quyền làm những cái việc giống như là Chúa Trời, làm những cái họ thích và mong muốn, bởi vì người ta cho rằng là những người kia hoặc ở ngoài kia xã hội đều dễ dàng và sẵn sàng tha thứ cho họ. Đấy là cái vấn đề về cái hào quang.
0: Đừng để áp lực hào quang, môi trường giải trí hay những cuộc vui sau sân khấu trở thành cánh cửa dẫn tới ma túy. Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng cần giữ giới hạn trong các mối quan hệ và những cuộc tụ tập riêng tư. Chỉ một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo có thể đối mặt với pháp lý nghiêm trọng. Sự nghiệp nghệ thuật được xây dựng bằng tài năng, lao động và niềm tin công chúng nhưng có thể sụp đổ vì ma túy. Một nghệ sĩ bản lĩnh không phải là người biết chơi hết mình mà là người biết giữ mình trước cám dỗ.
1: Đối với hình phạt theo quy định về tội sử dụng trái phép chất ma túy thì về cơ bản, nếu như bạn nhân thân bạn tốt, nhân thân đối tượng đó tốt, chưa có tiền án tiền sự thì cũng đã từ 2 đến 3 năm tù. Thì đấy là những khung cơ bản thôi. Thế còn đối với những khung tăng nặng cao hơn thì đương nhiên hình phạt nó sẽ cao hơn. Và hai nữa là đến đối với tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cũng thế. Hình phạt của nó thì khoản 1 thôi cũng đã đến, cao nhất đã đến 7 năm tù. Có nghĩa là hình phạt áp dụng đối với cái tội ma túy của mình hiện nay đã được, có những tội nó giảm đi ở cái khung cơ bản đầu tiên, như là tội tàng trữ trước là 2 năm thì bây giờ giảm xuống còn 1 năm là cái hình phạt thấp nhất. Tuy nhiên thì đối với những có một số tội như tội sử dụng trái phép hoặc là tội tổ chức sử dụng thì nhà nước mình cũng tăng cái hình phạt để nó cao hơn.
0: Đừng để một cuộc vui ngắn ngủi đánh đổi bằng tương lai, danh dự và tự do của chính mình. Không thử ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả vì tò mò, áp lực bạn bè hay muốn thể hiện bản thân. Không tham gia các cuộc tụ tập có dấu hiệu sử dụng chất kích thích, ma túy hoặc bay lắc. Không cho mượn nhà, phòng, căn hộ, xe hoặc địa điểm khi biết hoặc nghi ngờ có việc sử dụng ma túy. Không giúp sức dưới bất kỳ hình thức nào như chuẩn bị dụng cụ, cảnh giới, thu xếp địa điểm hay góp tiền tổ chức sử dụng ma túy. Tránh xa những mối quan hệ, môi trường và cuộc chơi có nguy cơ dẫn đến ma túy. Khi phát hiện người thân hoặc bạn bè có dấu hiệu liên quan đến ma túy, cần can thiệp sớm và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Tự bảo vệ mình trước ma túy cũng là bảo vệ gia đình, tương lai và sự bình yên của cộng đồng.

0: Sun Silk và Baby Monster mượt bung lụa cực chất. Với Sun Silk mới cho mái tóc mềm mượt 100 giờ. Sở hữu mái tóc mượt bung lụa cùng Sun Silk mượt 100 giờ mới. Mua ngay!
1: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc về đêm, khó bắt đầu giấc ngủ. An thần ngủ ngon tâm bình với thành phần thảo dược bình phôi, tâm sen, táo nhân, nữ lang, long nhãn, đương quy, hỗ trợ an thần giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng. An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị, bây giờ là bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Công an tỉnh Sơn La vừa phối hợp với lực lượng biên phòng và công an các xã biên giới đã bắt giữ đối tượng Thảo Lệnh ở quốc tịch Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 23 kg ma túy các loại. Trong quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm đối tượng mang theo súng quân dụng nghi hoạt động ma túy. Khi bị phát hiện thì các đối tượng đã nổ súng chống trả rồi bỏ chạy. Trong lúc truy đuổi thì đối tượng Thảo Lệnh dùng dao chém bị thương một cán bộ công an nhưng đã bị khống chế bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 30 bánh ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan. Các đối tượng còn lại đã bỏ trốn qua biên giới. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục truy xét xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố vụ án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố 3 bị can cùng trú tại tỉnh Nghệ An để điều tra theo quy định của pháp luật. 3 đối tượng gồm Hoàng Văn Mài và Già Bá Hậu bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, Lầu Văn Sồng bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó vào ngày 20 tháng 5 tại xóm Bản Lòa, xã Quang Hán, lực lượng công an đã bắt quả tang Hoàng Văn Mài khi đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin, tổng khối lượng hơn 628g cùng nhiều vật chứng liên quan. Mở rộng điều tra ngày 21 tháng 5, công an tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng còn lại để phục vụ công tác điều tra. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua 45 ngày cao điểm tổng ra soát thống kê, phát hiện đấu tranh làm sạch địa bàn, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 85 trường hợp tài xế dương tính với ma túy. Ngay sau khi phát hiện vi phạm thì Cảnh sát Giao thông phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy và công an địa phương truy vết nguồn cung, làm rõ các mối liên hệ để phục vụ điều tra. Quá trình kiểm tra cũng phát hiện nhiều thủ đoạn mới liên quan đến việc độ chế xe điện như tự lắp ráp xe, sử dụng pin cũ, pin tái chế rồi dán nhãn hợp quy để tiêu thụ. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong quý 1 năm 2026, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện hơn 84.000 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, trong đó thì có hơn 4.000 trường hợp được ghi nhận qua hệ thống camera AI. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn với giá trị tài sản bị cướp ước tính hơn 800 triệu đồng. Trước đó vào chiều ngày 26 tháng 5, hai nam thanh niên đi xe máy đến tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 trên đường D1 phường Tân Đông Hiệp rồi dùng búa đập vỡ tủ kính cướp một lượng lớn vàng và trang sức trước khi nhanh chóng tẩu thoát. Camera an ninh ghi lại cảnh các đối tượng gây án trong thời gian rất ngắn. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, truy xét các đối tượng và đến trưa ngày 29 tháng 5 đã bắt giữ được 6 người liên quan để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết trong buổi làm thủ tục dự thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027, vào sáng ngày hôm nay thì có hơn 123.000 thí sinh đến làm thủ tục, đạt tỷ lệ 99,5%. Toàn thành phố có 615 thí sinh vắng mặt. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, nhiều trường hợp vắng mặt có thể do đã định hướng học nghề hoặc đăng ký vào các trường tư thục từ trước. Về công tác tổ chức thi, hơn 17.800 cán bộ giáo viên, nhân viên có mặt làm nhiệm vụ. Các trường hợp cán bộ vắng mặt đều được bố trí lực lượng dự phòng thay thế, đảm bảo các phòng thi hoạt động đúng quy chế. Có 5 thí sinh cần hỗ trợ y tế do vấn đề sức khỏe. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết cơ sở vật chất tại các điểm thi đã được chuẩn bị đầy đủ. Mỗi điểm thi đều có máy phát điện dự phòng, đồng thời tăng cường phương án đảm bảo an ninh, an toàn và phân luồng giao thông, phục vụ kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình Công an Nhân dân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Hãy yêu cơ nấu đi.
0: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
2: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
3: Nhiều người thường xuyên gặp phải tình trạng ê buốt dù chỉ là thoáng qua khi dùng các món nóng và lạnh. Đấy chính là biểu hiện của ê buốt răng. Phớt lờ cảm giác ê buốt có thể sẽ làm tình trạng trở nên nghiêm trọng và thường xuyên hơn. Răng ê buốt cần có giải pháp chuyên biệt như Sensodyne Repair and Protect Deep Repair, giúp phục hồi răng ê buốt mạnh mẽ hơn gấp 3 lần. Sensodyne thực sự rất hiệu quả.
4: Sensodyne Freshly giúp giảm ê buốt hiệu quả, giá trị 37.000 đồng.

0: ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy chính thức kết thúc sứ mệnh, đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới, nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an nhân dân cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, theo đúng tinh thần Nghị quyết 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Cùng tìm hiểu về công tác quản trị số tại thành phố lớn nhất cả nước trong chuyên mục Nghị quyết 12 phát sóng 20 giờ 45 phút thứ 6 ngày 29 tháng 5 trên ANTV. Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Cùng các chuyên gia bàn luận về lợi ích của xăng E10 trong chương trình Câu chuyện cuối tuần phát sóng 20 giờ 10 phút thứ 7 ngày 30 tháng 5 trên ANTV.
1: Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ động. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia Không Khói Thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5, mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.

0: Xin kính chào quý vị, các đồng chí, những khán giả của chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Kính thưa quý vị, các đồng chí, tiếp tục chuỗi chương trình mang âm nhạc đi phục vụ các thao trường huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2026 với chủ đề Tiếp lửa thao trường. Chương trình ngày hôm nay xin mời quý vị, các đồng chí lại tiếp tục hành trình âm nhạc và những câu chuyện luyện cán, rèn quân để có một thế hệ chiến sĩ nghĩa vụ đủ bản lĩnh, ý chí, tác phong chính quy và khả năng cơ động như thế nào. Và bây giờ, không để quý vị, các đồng chí chờ lâu, chúng ta hãy cùng theo dõi Tiếp lửa thao trường. Khi những tia nắng đầu ngày vừa chạm ngõ thao trường của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc E27, cũng là lúc một ngày mới bắt đầu. Gạt lại những bỡ ngỡ của ngày đầu rời xa vòng tay gia đình, những chàng trai mới đôi mươi giờ đây đang khoác lên mình sắc phục xanh của lực lượng Công an Nhân dân, bắt đầu hành trình gian khó rèn luyện bản thân nhưng đầy tự hào. Dưới cái nắng như đổ lửa của thao trường, những bài tập điều lệnh, võ thuật, kỹ chiến thuật đòi hỏi sự tập trung và ý chí sắt đá. 3 tháng trên thao trường, nắng mưa chỉ là những thử thách đầu đời của người chiến sĩ công an. Mỗi giọt mồ hôi rơi xuống là một sự trưởng thành được đánh đổi.
1: Qua những ngày tháng huấn luyện trong lực lượng cảnh sát cơ động tại đây thì tôi cũng đã có những bước trưởng thành hơn và gia đình cũng không phải lo lắng. Trong ngày con cũng được huấn luyện bài bản và ăn uống đầy đủ. Trong những khoảng thời gian huấn luyện tại đây thì cũng có những lúc mệt mỏi huấn luyện dưới cái nắng thời tiết tại đây thì con cũng

0: con trai của mình.
1: Để đảm bảo cho những đôi chân luôn vững vàng trên thao trường, công tác chăm sóc y tế luôn được Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc đặt lên hàng đầu. Tại đây, sức khỏe của mỗi chiến sĩ được theo dõi sát sao 24/7. Những vết thương nhỏ, những mệt mỏi về thể chất đều được đội ngũ y bác sĩ quân y chăm sóc bằng tình thương và trách nhiệm của người thầy thuốc như những người thân trong gia đình.
2: Về y tế thì đơn vị đã đảm bảo đầy đủ được cơ số thuốc và vật tư y tế, kiện toàn lại cái lực lượng quân y và đồng thời tăng cường cái công tác phòng chống dịch bệnh trong toàn trung đoàn để đơn vị doanh trại là luôn sạch sẽ, gọn gàng và không có mầm bệnh.
1: Sau những giờ rèn luyện vượt nắng, thắng mưa, nhà ăn là nơi tiếp thêm năng lượng cho các chiến sĩ. Mỗi bữa ăn không chỉ bảo đảm định lượng, dinh dưỡng cao theo đúng tiêu chuẩn, mà còn được thay đổi thực đơn liên tục để hợp khẩu vị.
2: Về cái vệ sinh an toàn thực phẩm của đơn vị, thì thứ nhất là nhập hàng có nguồn hàng của nhà cung cấp. Thứ hai nữa là từng buổi sáng là chúng tôi đều có trực ban, tổ kinh tế và quân y xuống để kiểm tra về chất lượng, về định lượng, số lượng. Và sau mỗi một bữa ăn là chúng tôi đều lưu trữ cái thức ăn hàng ngày để đảm bảo tuyệt đối về an toàn, về cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến giờ phút này thì trung đoàn có thể khẳng định rằng cái vệ sinh an toàn thực phẩm và ngộ độc thức ăn của những năm vừa qua chúng tôi làm rất là tốt và đến năm nay là chúng tôi tự tin là chúng tôi sẽ khẳng định là nó sẽ làm được cái công tác đảm bảo thực phẩm, thức ăn cho chiến sĩ mới một cách an toàn nhất.
1: Sự chăm chút trong từng món ăn từ bàn tay của các chiến sĩ nuôi quân chính là hậu phương vững chắc để các chiến sĩ viết tiếp những ước mơ. 3 tháng huấn luyện không dài, nhưng là trường học lớn đầu đời để những thanh niên trẻ tôi luyện bản lĩnh. Được chăm sóc toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần, những chiến sĩ trẻ càng thêm vững tin, ngày đêm hăng say luyện tập, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ gìn sự bình yên cho Tổ quốc, cho nhân dân.
3: Qua thời gian huấn luyện tại đơn vị, tôi thấy cảm thấy sự lo lắng, chăm lo của cán chỉ huy, cán bộ, các cấp đối với chiến sĩ mới.

từ chỗ ăn ở, sinh hoạt, chế độ ăn, quân tư trang, trang bị đầy đủ và phù hợp đúng quy định, giúp anh em tôi yên tâm học tập, huấn luyện. Bên cạnh đó, đơn vị luôn chú trọng đến tình trạng sức khỏe của anh em, tổ chức khám chữa bệnh, theo dõi thể lực, kịp thời hỗ trợ anh em trong quá trình huấn luyện, giúp anh em tôi an tâm và hoàn thành tốt nội dung huấn luyện.

Vâng, thưa quý vị và thưa các đồng chí, trên tất cả các thao trường của lực lượng công an nhân dân thì đang có hàng chục nghìn chiến sĩ nghĩa vụ năm 2026 phải căng mình huấn luyện với những bài tập đòi hỏi vô cùng cao. Và điều đấy đã mang lại những cái giọt mồ hôi và làm ướt áo của những chiến sĩ của chúng tôi. Và với chúng tôi thì chúng tôi mang âm nhạc đến với các thao trường. Và ngày hôm nay, âm nhạc của chúng tôi cũng là âm nhạc chữa lành những cái vết thương của những chiến sĩ nghĩa vụ. Và bên cạnh đó, chúng tôi mang theo cả tinh thần của tuổi trẻ.

sớm quay về sau ngày trời núi sông.

Vâng, xin cảm ơn Tự hào màu áo lính, và chúng tôi tin chắc rằng với ca khúc này, các đồng chí cũng tự hào về chính bản thân mình khi đã dành một phần thanh xuân tươi đẹp cho lực lượng công an. Và các đồng chí ơi, nắng gió thao trường, với những vất vả trên thao trường này, dù có nắng, dù có gió, dù có làm sạm đi màu da của các đồng chí, nhưng chắc chắn rằng không thể làm sạm đi cái ý chí trở thành một chiến sĩ công an của các đồng chí. Và với những điều đó, các đồng chí sẽ có một thanh xuân rực rỡ sau những điều huấn luyện tại thao trường này.

trẻ vẫn vươn trên mái tóc, khi mà bầu trời vẫn một vẻ xanh trong, đời vẫn mênh mông cho ta ung dung bước, và tất cả những niềm mơ ở phía trước chẳng cách xa, lại chỉ có mà đôi ta, những ngày chỉ có đôi ta.

0: và các đồng chí, những giai điệu thì rồi cũng sẽ dừng lại, nhưng mà những cái tiếng quyết tâm trên thao trường này thì vẫn chưa thể dừng lại, bởi vì các chiến sĩ của chúng tôi vẫn còn những ngày huấn luyện cuối cùng thật là gian khó để có thể hoàn thành được khóa huấn luyện. Và thưa đồng chí Quang Huy, 3 tháng vừa qua chắc chắn rằng là đó cũng là cái thử thách đầu đời của các đồng chí khi mà thực hiện công tác huấn luyện tại nơi này, có đúng không?
1: Dạ vâng, chị là đúng ạ. Vâng, thì thưa chị thì sau những thời gian huấn luyện ở đây thì em cảm thấy thì mình thứ nhất là mình từ tác phong cho đến sinh hoạt mình được đẩy lên một cách rõ rệt nhất. Và bọn em còn được trang bị kiến thức cơ bản, đó chính là điều lệnh công an nhân dân và võ thuật công an nhân dân, kỹ thuật quân sự và kỹ năng xử lý tình huống. Và trong cái thời gian mà em huấn luyện ở đây thì bọn em cũng xác định là một chiến sĩ công an nhân dân thì luôn luôn là quyết tâm và xuất sắc và hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mình được giao khi cấp trên bàn giao ạ.
0: Quả là một cái sự quyết tâm rất là cao, và tôi tin chắc rằng là bây giờ sau 3 tháng thì niềm tự hào của đồng chí là đã khác mình của ngày xưa. Và trong những cái kỹ năng mà các đồng chí được huấn luyện đấy thì có điều gì mà đồng chí cho là khó nhất, và đến giờ thì đồng chí tự hào về điều đấy nhất?
1: Dạ thưa chị, là khó nhất và kỹ năng khó nhất chính là võ thuật công an nhân dân ạ. Và đấy đòi hỏi là có tư nhân là phải có kỹ thuật cao và ra đòn đánh phải đúng với cái hướng của mình ra đòn ạ. Vâng ạ.
0: Thế thì bây giờ đồng chí đã tự tin về cái kỹ năng này chưa?
1: Dạ thưa chị, là em tự tin với kỹ năng của mình ạ.
0: Vâng, vậy thì tôi chúc cho đồng chí sau khi mà thực hiện được cái khóa huấn luyện này, ra thực hiện cái nhiệm vụ của mình được giao, thì bất cứ cái tình huống nào ở trong đời sống đồng chí cũng có thể thực hiện được. Và thưa quý vị các đồng chí, tôi biết rằng là với đồng chí Quang Huy của chúng ta ở đây cũng có một cái tiếng hát vô cùng hay, vô cùng đặc sắc. Và đồng chí có sẵn sàng tặng cho chúng tôi cũng như là đồng đội của mình một ca khúc được không?
1: Dạ thưa chị, là em sẵn sàng, và em sẽ mang đến một ca khúc, đó là tựa đài mang tên là Tâm Tình Người Lính, để có thể gửi gắm đến toàn thể các chiến sĩ ở đây cùng lắng nghe và thưởng thức ạ.
0: Vâng ạ, một ca khúc rất là trending trên các cái nền tảng mạng xã hội. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chiến sĩ Quang Huy đến với Tâm Tình Người Lính.
2: Đồng chí ơi! Cho một tràng vỗ tay thật lớn đi không ạ?

Vâng, xin được cảm ơn những lời tâm tình của các chiến sĩ qua ca khúc Tâm tình người lính. Kính thưa quý vị, các đồng chí, thời gian huấn luyện của các chiến sĩ trên thao trường cũng chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, và các chiến sĩ sẽ mang hành trang là kỹ năng được huấn luyện tới các đơn vị đã được sắp xếp để thực hiện nhiệm vụ của mình trong 2 năm. Và chương trình của chúng tôi mang lửa từ phố thị về với thao trường không phải chỉ để biểu diễn mà để tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ và cùng với họ cháy hết mình cho một phần của thanh xuân rực rỡ. Và chúng tôi xin kính chúc các chiến sĩ sẽ có 2 năm đi trong rực rỡ của màu áo chiến sĩ công an nhân dân. Và 30 phút hành trình âm nhạc trên thao trường tuần này đã khép lại. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong tiếp lửa thao trường tuần sau.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà

0: cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, Viettel Post, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng, hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: cuốn sổ hộ khẩu giấy, chứng nhân gắn bó mật thiết với người dân Việt Nam trong nhiều thập kỷ, giờ đây đã hoàn thành sứ mệnh của mình trước yêu cầu cấp thiết của việc quản trị số. Ngày 1 tháng 1 năm 2023, việc chính thức dừng sử dụng sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy đã đánh dấu một bước chuyển dịch lớn trong phương thức quản lý dân cư, mở ra một kỷ nguyên mới ở nước ta, nơi mọi thông tin cư trú của người dân được số hóa và quản lý đồng bộ trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Để đáp ứng yêu cầu về quản trị số, lực lượng công an cần phải ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây không phải là nhiệm vụ mang tính thời điểm, mà là tầm nhìn chiến lược đã được Đảng, Bộ Chính trị và Bộ Công an định hình từ sớm. Nhận thức sâu sắc yêu cầu khách quan này, ngày 16 tháng 3 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 12 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết sách mang tính nền tảng này chính là động lực để lực lượng công an thực hiện bước chuyển mình lớn trước làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Thành phố Hồ Chí Minh, siêu đô thị lớn nhất cả nước với hơn 14 triệu dân, sự dịch chuyển không ngừng nghỉ của những dòng người lao động, những bước chân du khách và nhịp sống hối hả nơi đây đã và đang đặt ra một bài toán hóc búa về quản trị xã hội cho Đảng bộ, chính quyền thành phố nói chung và lực lượng công an nói riêng.
1: Quản lý cư trú bằng dữ liệu số là minh chứng sống và bước đi đột phá để thực hiện hóa cái mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo nghị quyết số 12. Thứ nhất là xây dựng lực lượng công an hiện đại đáp ứng kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, AI, dữ liệu lớn hiện nay. Thứ hai là xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ. Cán bộ công an của thành phố phải thay đổi tư duy, tác phong lập việc, không chỉ giỏi về công tác nghiệp vụ chuyên môn, mà phải tinh thông về công nghệ số và phải có tư duy quản trị số đi đầu trong việc thực hiện cái nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Thì việc quản lý bằng dữ liệu số giúp quy trình giải quyết thủ tục hành chính trở nên công khai, minh bạch, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, liêm chính vì nhân dân phục vụ.
0: Công tác hiện đại hóa quản lý cư trú đặt ra yêu cầu thực tế cho lực lượng công an, cần phải chuẩn bị bài bản cả về công nghệ và con người. Tại Công an thành phố Hồ Chí Minh, lộ trình này được vận hành đồng bộ, trong đó Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội giữ vai trò là một nhạc trưởng, tham mưu với Ban Giám đốc toàn diện các mặt công tác liên quan đến quản lý cư trú, tham mưu trang bị đầy đủ thiết bị công nghệ hiện đại cho lực lượng công an cấp xã, điều phối, hướng dẫn trực tiếp cho cấp cơ sở. Việc dịch chuyển toàn bộ quy trình lên môi trường điện tử đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải làm chủ công nghệ, tinh thông phần mềm để đảm bảo tính đúng, đủ, sạch, sống của dữ liệu dân cư.
2: Bên cạnh cái việc mà phân công rõ, phụ trách địa bàn, hướng dẫn, đôn đốc, đồng hành với lực lượng công an cấp xã, thì phòng chú trọng đến công tác tham mưu về mặt đào tạo, đọc tập huấn chuyên sâu về các nội dung có liên quan đến luật cư trú, nhất là những cái vấn đề mới, và hướng dẫn đôn đốc lực lượng công an cấp xã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương để huy động cái hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng công an, lực lượng an ninh cơ sở, tổ đề án 06 cấp cơ sở để cùng với lực lượng công an để thực hiện các cái giải pháp để thực hiện tốt công tác quản lý cư trú.
0: Trên trận tuyến số hóa ấy, một mệnh lệnh nghiêm khắc từ lãnh đạo Bộ Công an và Công an thành phố được quán triệt xuyên suốt, phải đặt công tác an ninh an toàn thông tin lên hàng đầu, bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu cá nhân của người dân. Áp lực càng đè nặng khi cùng lúc phải thực hiện nhiều cao điểm về căn cước, dữ liệu và đề án 06, nhất là giai đoạn chuyển giao sau sát nhập địa giới hành chính. Đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, sự phối hợp khoa học và nỗ lực vượt bậc của các cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội cùng Công an địa phương chính là chìa khóa then chốt để giữ vững mạch ngầm dữ liệu luôn thông suốt, an toàn.
2: Giai đoạn đầu khi thực hiện cái việc này, phải nói lần đây là cái sự nỗ lực rất lớn của lực lượng công an thành phố, trong đó đặc biệt là lực lượng công an cấp xã. Thì chúng ta phải chuyển từ cái thủ công qua điện tử, thì anh em cán bộ chiến sĩ phải nỗ lực trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, phải hiểu về các cái tính năng trên phần mềm, và đồng thời là phải tăng cường công tác nắm hộ nắm người để chúng ta cập nhật đủ cái dữ liệu dân cư lên hệ thống mới phục vụ được đúng đối sẽ sống.
0: Nằm ở vùng lõi trung tâm, phường Sài Gòn là nơi tập trung các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư cao cấp và cơ sở kinh doanh dịch vụ sầm uất. Sự đan xen giữa dòng khách tham quan, du lịch trong và ngoài nước cùng lượng người đến giao dịch hàng ngày tạo nên một nhịp sống chuyển động không ngừng, nhưng cũng đặt ra những thách thức phức tạp về an ninh trật tự. Đặc biệt, với đặc thù hơn 37.000 nhân khẩu đăng ký thường trú, nhưng phần lớn lại cho thuê nhà để chuyển đi nơi khác sinh sống, biến động cư trú tại đây diễn ra từng giờ. Nếu vẫn giữ vững phương thức quản lý thủ công, ghi chép sổ sách như trước, việc nắm hộ, nắm người gần như là bài toán hóc búa đối với lực lượng cảnh sát khu vực. Từ thực tế này, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã xuất hiện như một lời giải đầy thuyết phục, thay đổi hoàn toàn cục diện quản lý, mang lại những thay đổi rõ nét trong đời sống của mỗi người dân thành phố.
3: Việc khai thác dữ liệu dân cư thì hỗ trợ rất nhiều cho cảnh sát khu vực. Cái thứ nhất là mình tra cứu dữ liệu dân cư thì có đầy đủ thông tin chính xác của người dân, là dữ liệu cư dân là đúng đủ sạch sống, có thể mình là kiểm tra qua đó, kiểm tra điều chỉnh những sai sót. Cái thứ hai nữa là mình trao đổi với người dân về kiểm tra thông tin, khi mà có phát hiện sai chưa làm sạch dữ liệu thì điều chỉnh kịp thời, và mình sẽ giải quyết dịch vụ công cho người dân tại chỗ, tại nơi tiếp dân luôn, nhanh chóng, kịp thời, chính xác hơn, không có và đồng thời là bảo mật thông tin cho người dân tuyệt đối.
4: Hiện nay cảnh sát khu vực đã thao tác trên máy có dấu vết sổ để kiểm tra giám sát. Trách nhiệm ban chỉ huy là kiểm tra từng cán bộ chiến sĩ gắn với trực tiếp tài khoản, thời gian, kết quả xử lý hồ sơ, tạo áp lực tích cực buộc cán bộ phải chủ động, phải xử lý đúng thời hạn. Và bản thân là tất cả các cán bộ và chỉ huy công an phường Sài Gòn là phải học tập công nghệ, nâng cao trình độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp, tinh thần làm hết việc chứ không làm hết giờ, trách nhiệm phục vụ nhân dân được thể hiện rõ hơn.
0: Lực lượng công an đã chủ động đi từng ngõ, hướng dẫn từng hộ dân và các cơ sở kinh doanh chuyển hẳn từ sổ sách thủ công sang nền tảng số. Việc tự giác cập nhật thông tin thường trú, tạm trú hay khai báo nơi ở hiện tại qua ứng dụng VNEID và cổng dịch vụ công không chỉ là nghĩa vụ mà chính là giải pháp tối ưu giúp người dân giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Sự chủ động, đồng lòng tuân thủ của các cơ sở kinh doanh và người dân chính là yếu tố quyết định để nuôi sống dữ liệu, tạo dựng mạng lưới an ninh số vững chắc cho toàn địa bàn. Đây là mô hình trạm công dân số được triển khai thí điểm tại khu chung cư ở khu phố Ba Son, phường Sài Gòn. Giá trị nhân văn lớn nhất của mô hình này là tính toàn diện. Ngay cả những người không có điện thoại thông minh hay thiết bị không kết nối mạng vẫn có thể dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục hành chính thông qua hệ thống kiosk dùng chung đặt ngay tại cơ sở. Bằng việc tích hợp toàn diện các dịch vụ công trực tuyến cùng các tiện ích dân sinh như y tế, chăm sóc sức khỏe, mô hình này đã hiện thực hóa mục tiêu phục vụ nhân dân mọi lúc, mọi nơi, đảm bảo mọi công dân đều được thụ hưởng thành quả của công nghệ.
3: Tất cả các thủ tục hành chính kết nối vào trạm công dân số này, do đó khi người dân có nhu cầu thì không cần phải lên chính quyền địa phương mà ra trạm công dân số này thực hiện các thủ tục hành chính tại trạm công dân số, và kết quả phải trả qua cái VNED mức 2 của công dân. Bước đầu thì cái này là mô hình thí điểm. Hiện nay thì có bên công ty GoChat là có nhân viên trực tất cả các giờ hành chính trong ngày. Thì về mặt mà thủ tục thì nó cũng giống như là trên VND của mình, chỉ cần nhập cái thông tin cá nhân, thông tin căn cước công dân, thông tin mật khẩu vào cái máy, cái trạm công dân thì nó sẽ cập nhật cái thông tin của cái người dân đó lên và thực hiện thao tác giống như là trên điện thoại định danh mức 2.
0: Nếu như phường Sài Gòn đại diện cho dòng chảy hiện đại, năng động với những khối nhà cao tầng sầm uất, thì địa bàn phường Chợ Lớn sau sáp nhập lại mang đặc thù của sự xen kẽ giữa những khu dân cư lâu đời và các khu phố mới nằm ở khu vực đầu mối giao thương. Gói gọn trong diện tích 1,67 km2 nhưng mang quy mô dân số lên tới hơn 81.500 người, địa bàn phường sau sáp nhập là một bài toán quản trị đầy áp lực với đặc thù đa tôn giáo, cùng hệ thống 8 trung tâm thương mại, chợ và 8 bệnh viện cấp trung ương. Lưu lượng người biến động liên tục theo từng giờ, buộc lực lượng công an cơ sở phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa việc khai báo cư trú điện tử đi vào thực tế đời sống.
5: Thông qua hệ thống, lực lượng cảnh sát khu vực có cột sống, có nền tảng cơ bản, danh sách hộ, nhân khẩu, danh sách tới hệ loại đối tượng trên hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông qua đó, lực lượng cảnh sát khu vực thuận lợi trong công tác quản lý cư trú, nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, lực lượng cảnh sát khu vực có thể trích xuất nhanh, kiểm tra nhanh, giải quyết nhanh những thủ tục hành chính cho người dân, thông qua đó cũng hỗ trợ các đơn vị địa phương cũng như trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Lực lượng cảnh sát khu vực thông qua hệ thống dân cư, kết quả cập nhật đối tượng trên hệ thống, kết quả cập nhật đối tượng truy nã, truy tìm trên hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cũng như bắt giữ đối tượng truy nã, truy tìm.
0: Việc hiện đại hóa công tác quản lý cư trú không chỉ dừng lại ở cải cách thủ tục mà đã trở thành mũi tấn công sắc bén trong phòng chống tội phạm. Khi dữ liệu dân cư được các chiến sĩ công an cơ sở làm sạch và cập nhật liên tục, hệ thống số hóa lập tức trở thành mắt thần nghiêm ngặt. Minh chứng sống động nhất cho tinh thần chủ động, tình nguyện này chính là chiến công lật lại quá khứ của một đối tượng trốn nã suốt 23 năm tại phường Chợ Lớn.
5: Thông qua công tác thực hiện đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 6 tháng 1 năm 2022, công an phường cũng đã thực hiện tốt công tác cập nhật các hệ loại đối tượng vào hệ thống dân cư, góp phần vào công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, được cụ thể hóa dẫn chứng như vào tháng 12/2024, lượng công an phường cũng đã phối hợp với công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ được đối tượng có quyết định truy nã thông qua cái ứng dụng cập nhật thông báo lưu trú tại cơ sở kinh doanh dịch vụ cư trú, phát hiện và kịp thời bắt giữ được đối tượng truy nã.
1: Quản lý cư trú bằng dữ liệu đã tạo ra một cuộc cách mạng tư duy và cái phương pháp quản lý về an ninh trật tự tại một siêu đô thị như là thành phố Hồ Chí Minh. Một là chuyển từ quản lý thủ công sang quản lý dữ liệu số thời gian thực. Thứ hai là thông qua cư trú bằng dữ liệu số góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và tình hình an ninh trật tự qua ứng dụng VNAED, SOS an ninh trật tự của Công an thành phố, và từ đó giúp cho lực lượng Công an thành phố tiếp nhận cái nguồn tin của người dân được kịp thời và cũng như cái việc chủ động trong cái phòng ngừa đấu tranh với trấn áp tội phạm từ sớm từ xa và chủ động giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân nhằm cái đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.
0: Bất kỳ một công cuộc đổi mới nào cũng không trải đầy hoa hồng và hiện đại hóa quản lý cư trú cũng không ngoại lệ. Tại một thành phố có tốc độ đô thị hóa nhanh như thành phố Hồ Chí Minh, áp lực lên vai lực lượng công an cơ sở là rất lớn khi quân số mỏng nhưng phải quản lý khối lượng dữ liệu khổng lồ luôn biến động. Bên cạnh đó, sự chênh lệch về trình độ công nghệ giữa các bộ phận người dân cũng tạo ra những khoảng cách nhất định trong việc tiếp cận các tiện ích số. Tuy nhiên, bằng sự tận tụy vì nhân dân phục vụ, những rào cản ấy đang dần được khỏa lấp bằng những cách làm sáng tạo trực tiếp của lực lượng công an ngay tại địa bàn.
6: Ở nhà thì em cũng có mở VNID, em tham khảo một số cái thông tin. Nhưng mà có một số thắc mắc thì em cũng chưa rành và chưa rõ lắm. Nên em đến để nhờ anh chị công an ở đây hỗ trợ em để hoàn thành cái thông tin của mình, để đăng ký một cách tốt hơn và đầy đủ hơn. Lên đây thì anh chị tận tình chỉ cho em những cái phương thức và cách thức để mình làm một cách nhanh chóng. Thì trong quá trình đó thì em hiểu thêm và biết rõ những cái bước để mình hoàn thành tốt hơn.
7: Một số người dân, nhất là người lớn tuổi, là những cô chú ít tìm hiểu về công nghệ, thì chúng tôi sẽ tổ chức một cái đoàn thanh niên của công an phường kết hợp với ủy ban phường, thì là hướng dẫn cho người dân. Có thể những cô chú đó gặp khó khăn liên hệ sát khu vực thì chúng tôi cử các bạn đoàn viên thanh niên hoặc là đoàn viên công an phường đến để hướng dẫn cho người dân một lần, hoặc là giúp cho hướng dẫn cho những các bạn con cháu trong nhà, bạn trẻ để thực hiện cái thao tác đó một lần, thì lúc đó các bạn sẽ thuận tiện hơn.
0: Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, sự đón nhận và ủng hộ của nhân dân chính là lời khẳng định giá trị thực tiễn nhất cho những nỗ lực của lực lượng công an trong tiến trình thực hiện hiện đại hóa công tác quản lý cư trú. Khi tính minh bạch được đặt lên hàng đầu, khi thời gian và chi phí của người dân được tiết kiệm tối đa, thì niềm tin vào lực lượng công an nhân dân lại càng được củng cố vững chắc. Những lời cảm ơn, những phản hồi tích cực từ chính những người dân là động lực lớn nhất để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cống hiến trong công cuộc chuyển đổi số đầy gian truân nhưng cũng đầy tự hào này.
8: Dạ, trước đây thì em để mà đăng ký tạm trú hoặc là làm các cái giấy tờ về đăng ký kết hôn hay là các cái giấy tờ về thủ tục hành chính khác á, thì em phải là in các cái tài liệu cứng và qua giấy để em phải là cầm những cái tài liệu đấy lên nộp cho các cái lên nộp tại công an phường. Thì hiện tại thì sau khi mà có định danh mức 2 trên VID thì em không cần phải là thao tác in nữa.
0: Vượt qua những khó khăn ban đầu về hạ tầng và trình độ, tinh thần trách nhiệm cùng tác phong làm việc chính quy, hiện đại đã và đang tạo nên một diện mạo mới đầy tự hào của lực lượng công an thành phố trong lòng nhân dân. Hiện đại hóa không có điểm dừng, những trang sổ hộ khẩu giấy đã khép lại sứ mệnh của nó, đồng thời một chương mới về quản trị xã hội văn minh đang mở ra mạnh mẽ. Dữ liệu cư trú hôm nay không chỉ phục vụ quản lý, mà đã trở thành trái tim của một thành phố thông minh, an toàn và bình yên. Từ nền tảng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục hiện thực hóa những bước đi đột phá tiếp theo. Tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất, đưa công nghệ vào từng nhịp thở của đời sống, để nhân dân thực sự là chủ thể thụ hưởng của cuộc cách mạng số.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đã có phát triển app công dân số kết nối với VNID với nhiều tính năng rất đặc biệt, tiện ích cho người dân trên địa bàn phố. Đồng thời Công an thành phố cũng đã xây dựng cái hệ thống cảnh báo khẩn cấp về an ninh trật tự SOS đã kết nối VNID. Chính vì vậy thì đây là một những tiện ích nổi bật mà nếu như chúng ta làm công tác quản lý cư trú tốt, nắm hộ nắm người tốt, thể giúp cho dữ liệu dân cư tốt thì người dân sẽ được tiện hưởng nhiều cái tiện ích. Trong đó thì hiện nay 100% cơ sở y tế trên địa bàn đã sử dụng căn cước công dân gắn chip để khám chữa bệnh và nhiều cái tính năng đặc biệt khác mà dữ liệu dân cư sạch từ công tác quản lý cư trú đem lại. Và đặc biệt nếu chung Công an phố Hồ Chí Minh và Ban giám đốc xác định rằng làm tốt công tác quản lý cư trú thì giúp cho cái hệ thống công tác nắm hộ nắm người tốt và đồng thời sẽ là một trong những điều kiện để giúp cho làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
0: Xác định đây là năm bản lề để nâng tầm công tác quản lý cư trú, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ động kích hoạt chiến dịch cao điểm ngay từ đầu năm. Không chỉ rà soát hộ nhân khẩu, phục vụ kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đây còn là cuộc tổng tấn công để làm sạch dữ liệu, đảm bảo nguồn tài nguyên số luôn đúng, đủ, sạch, sống. Công tác hiện đại hóa quản lý cư trú được vận hành song song giữa kỷ cương và sự thấu hiểu dân sinh. Những quy định mới của luật cư trú được chuyển hóa thành tiện ích sát sườn, giúp người dân thấu hiểu quyền lợi và tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân. Sự đồng lòng của nhân dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, của Ban chỉ đạo đề án 06, Ban chỉ đạo 57 chính là bệ đỡ vững chắc, giữ vững thế trận an ninh và mang lại sự bình yên bền vững cho toàn thành phố.
2: Với tinh thần là hướng dẫn và tập huấn linh động để làm sao là khi khó khăn đến đâu thì sẽ cùng nhau tháo gỡ đến đó. Với mong muốn là sẽ cái việc này và công tác quản lý cư trú sẽ ngày càng được hiệu quả hơn trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những mặt công tác rất là đặc biệt, quan trọng mà một biện pháp hành chính để chúng ta làm tốt những biện pháp khác, trong đó có đặc biệt góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn thành phố. Và cũng đây là cái giải pháp mà không tách rời cái giải pháp để làm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống, để phục vụ kết nối chia sẻ, thống nhất dùng chung theo đúng tinh thần của đề án 06, theo đúng tinh thần của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
0: Sau những bước ngoặt lớn về địa giới hành chính, công tác quản lý cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nâng tầm thành một trận tuyến chiến lược gắn liền với mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Để đáp ứng yêu cầu đó, Công an thành phố đang dồn lực rèn giũa đội ngũ công an hai cấp tinh thông pháp

luật, vững vàng nghiệp vụ và làm chủ hoàn toàn công nghệ. Quản lý cư trú để giữ vững kỷ cương, nhưng cũng là để thấu hiểu và sẻ chia với nhân dân. Bằng sự chuyển mình mạnh mẽ từ tư duy đến hành động theo kim chỉ nam của Nghị quyết 12, hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân đang ngày càng in đậm trong lòng người dân, có phần xây dựng nên một thành phố mang tiếng Bác bình yên, phát triển và văn minh.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Khi tôi
0: kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
1: Chân chứa bầm
0: chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.
2: Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống

0: sinh nhật bảo bối. Rửa chén tới tối.
1: Có sữa lai chanh, một giọt sức mạnh chanh 100. Sạch siêu tốc, sạch siêu nhiều, sạch thảnh thơi, sạch kín kít. Một giọt vượt trội, sạch lại siêu lời.
2: Thân ra đường nhưng đầu óc vẫn trên giường.
3: Trải nghiệm Colgate Max Fresh, công nghệ đột phá mới với tinh thể cực thèm mát. Colgate Max Fresh, bưng tỉnh táo cực thèm mát.

0: Bộ phim Khởi Đầu, tập 14. Như vậy được rồi đó. Sự việc đã rõ ràng như thế, nhưng thủ tục thì cũng phải làm cho đầy đủ. Được rồi, những trình tự phải làm đã hoàn tất cả rồi. Sau này sẽ không còn tranh chấp gì về vụ kiện này nữa. Đúng đúng đúng, thế này thì hai bên đều an tâm rồi.
1: Phải.
0: Tài xế Dương, nếu anh còn có yêu cầu gì thì có thể nói thẳng với tôi, cùng nhau nói ra rồi thương lượng lại, được không?

0: Cô Đào, vừa rồi em mới đăng bình luận phản bác bình luận của họ.
1: Ở đâu?
0: Vừa rồi em có đăng thật mà. Nhiều bình luận quá nên nó bị chìm rồi ạ. À?

0: Tắt chuông đi.
1: Đừng động vào. Ông ngồi xuống đây đi. Chúng ta nói chuyện một lát đi.

Ông vẫn chưa trả lời tôi. Giờ ngày con bé xảy ra chuyện, nó gọi điện cho ông hai lần, mà sao ông không nghe máy? Tại sao vậy? Tại sao ông lại không nghe chứ? Tôi hỏi ông, con bé có thường xuyên gọi cho ông không? Không. Bởi vì con nó biết ông thường xuyên phải lái xe, sợ ông gặp nguy hiểm. Con nó có thường gọi điện cho tôi không? Cũng không. Bởi vì tôi là một giáo viên xuất sắc, trước giờ đều không mang điện thoại theo lúc dạy. Nhưng đúng vào ngày hôm đó, vào 13:42, vào 13:44, ngay trước khi con bé xuống xe, con bé gọi cho ông hai lần, nhưng ông đều không nghe. Tôi muốn biết gì sao? Ông nhìn tôi đi. Trả lời tôi đi. Tại sao ông lại không nghe hai cuộc gọi cầu cứu của con bé? Sao ông đều không nghe? Đó là cuộc gọi cầu cứu đó. Ông nhìn tôi đi. Nhìn tôi đi. Một ông bố vĩ đại như thế, mà khi con bé cầu cứu ông lại bỏ mặc nó. Ông mặc kệ sống chết của con bé. Ông chính là đồng lõa. Mười ba giờ 44, bây giờ trí nhớ của tôi vô cùng tệ. Tôi sợ tôi sẽ quên. Tôi cũng sợ rằng ông sẽ quên. Ông có biết tại sao con bé lại gọi điện cho ông không? Ông có biết tại sao con bé gọi điện cho ông không? Nhất định là khi con bé trên xe đã gặp phải chuyện gì đó mà con bé không thể tự giải quyết được. Còn bé sợ. Nhưng ông không hề nghe máy. Vốn dĩ là ông có thể cứu con bé. Vốn dĩ là ông có thể cứu con gái của ông. Nhưng ông lại không hề nghe máy.

0: Ông nói tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Nói tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Bọn họ đều biết, nhưng bọn họ không muốn nói tôi biết.
1: Anh Hùng,
0: bọn họ đang giấu tôi.
1: Anh Hùng, chúng ta đến Gia Lâm đi.
0: Được. Bây giờ tôi sẽ đi dọn đồ đạc.

0: Bạn có biết UV làm tóc hư tổn gấp 4 lần tạo kiểu bằng nhiệt? Được UV Repair and Glow với chỉ số chống nắng cho tóc HPF 70, bảo vệ tóc 70 giờ. Tóc bóng hơn gấp 8 lần. Được UV Repair and Glow mới để giúp cha mẹ tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày. Mình chăm sóc cha mẹ với Estrogol cải tiến mới chứa IPG là beta glucan từ nấm men, giúp tăng cường miễn dịch, và HMB giúp tăng cường sức khỏe khối cơ.
1: Estrogol cải tiến mới tăng cường sức khỏe vui sống mỗi ngày.
2: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
3: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.
4: Hãy dọc cơ nấu đi.
5: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
6: Nêm cơ nò nấm hương organic, món chay ngọt thấm đậm đà.
7: Sao thang sao xèo để dù đố.

0: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head and Shoulders.

0: Bọn họ dựa vào đâu mà không nhận ra tôi chứ? Mạnh Mạnh chỉ mới đi có 174 ngày, sao bọn họ lại có quyền quên đi như vậy chứ? Đám người này đều là rác rưởi.
1: Mau ăn đi, vẫn còn nhiều chuyện phải làm đấy.

0: Thật sự không sao chứ?
1: Không sao đâu. Ông có biết tại sao lại cháy không? Tôi thành công rồi.

0: Tôi mơ thấy manh manh đó. Con bé nói muốn chúng ta sống thật tốt. Mai là thanh minh rồi.
1: Ông có thể sống tiếp thật tốt.
0: Chúng ta đi thăm con đi.
1: Ông có thể sống tiếp thật tốt. Ông là tài xế giỏi. Lấy việc giúp người làm niềm vui. Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Mọi người đều tin tưởng ông. Ông có thể làm lại cuộc đời, chọn cuộc sống của riêng ông. Tôi không có ý kiến gì cả. Chúng ta có thể ly hôn bất cứ lúc nào. Ông có thể được tự do, chỉ cần ông muốn thôi.
0: Chúng ta đi thăm Manh Manh đi có được không? Đã 5 năm rồi mà vẫn chưa buông bỏ được sao?
1: Ông đã buông bỏ rồi à? Ông có thể quên sao?

có hai lựa chọn. Hoặc là chúng ta tiếp tục, hoặc là ông mau rời khỏi Gia Lâm đi. Chọn đi. Đi đi. Mau về ký túc xá đi. Tôi không sao cả. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Tạm biệt người tốt của Gia Lâm. Đi đi.

0: Cục phó Đỗ đã thu thập gần đủ chứng cứ ở hiện trường tại khu cảng vụ Tân Thôn rồi. Chúng tôi còn phát hiện lịch sử mua các chất hóa học của Đào Ánh Hồng trên mạng trong máy tính của cô ta. Tôi đã xuất thành một tập tin gửi cho bộ phận kỹ thuật để xác minh lại. Ở ẩn 4 năm, tự chế tạo bơm, chính là vì ngày hôm nay.
1: Cục phó Đỗ đã có kết quả điều tra từ phía Tiêu Đảo rồi. Vợ chồng Dương Hưng Đức trước giờ không có tiếp xúc với hai thanh niên đó. Cô nói xem còn có dòng tuần hoàn tiếp theo không?
0: Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc. Mọi chuyện không nên kết thúc như vậy.

0: Hiện giờ, việc duy nhất chúng ta có thể làm là nghĩ cách điều tra chân tướng sự việc. Như thế, bất luận sau này còn sẽ phát sinh thêm chuyện gì, thì chí ít chúng ta cũng biết được chân tướng sự việc, có thể nắm chắc mấu chốt và quyền chủ động để giải quyết vấn đề.
1: Nhưng hiện giờ chúng ta không thể ra ngoài được, thì làm sao điều tra chứ?

0: Tôi đang nghĩ, có nên hỏi thăm cô hướng dẫn của tôi không? Thực ra lúc trước khi tôi biết Dương Minh Minh là bạn cùng trường của tôi đã muốn tìm cô ấy, nhưng đợi mãi cũng không có cơ hội. Anh nói xem, chuyện của cô ấy năm đó ồn ào dư luận như vậy, giáo sư trường tôi cũng phải biết chút ít chứ.
1: Vậy hỏi đi.
0: Lý Thi Tình, cô Ngô, con bé này xảy ra chuyện lớn như thế, vì sao bây giờ mới gọi điện cho cô hả? Em có bị thương chỗ nào không? Em không sao, em đã gọi điện về nhà chưa? Vẫn chưa à? Em không sao thật mà, chỉ đi một chuyến xe buýt mà sao lại gặp phải chuyện này chứ? Thì
1: xin chào.
0: Anh ấy là bạn trai của em. Lúc xe buýt xảy ra chuyện, bọn em đang ở cùng nhau. Cô ngồi xuống đi à, đừng đứng dậy mà. Em thật sự không sao chứ? Bác sĩ đã đến kiểm tra chưa? Em không sao, không phải em vẫn bình thường à? Hay là em đi kiểm tra sức khỏe tổng quát đi. Em không sao thật mà, cô đừng lo lắng. Em không sao thì cô yên tâm rồi. Em dọa chết cô rồi. Lúc em gọi điện, cô sợ đến mức suýt nữa thì ngất đi đó. Tại sao lại là chuyến xe buýt số 45 nữa cơ chứ?
1: Cô nói là lại à? Chẳng lẽ chuyến xe số 45 này trước đó đã xảy ra chuyện gì sao ạ?
0: Năm năm trước, khi cô mới làm giáo viên hướng dẫn, chuyến xe số 45 này đã từng gặp tai nạn. Người gặp tai nạn cũng là một sinh viên của cô. Cũng là sinh viên của cô à? Em ấy vừa mới bước xuống xe thì đã bị một chiếc xe tải đụng phải, chết ngay tại chỗ. Cả một tháng sau đó, đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng. Cô luôn mơ thấy chiều hôm đó cảnh sát gọi điện cho cô, bảo cô tới nhận xác. Tạ ơn trời đất, lần này em không xảy ra chuyện gì cả. Cô à, bạn sinh viên cô vừa nói có phải tên Dương Minh Minh không ạ?

0: Cậu đi hỗ trợ họ lấy lời khai của những hành khách khác trên xe đi. Tôi sẽ phụ trách hai người kia. Không được, trạng thái của cậu yên tâm, tôi sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Tôi biết giới hạn mà.
1: Em nói sao cơ?
0: Không sai, tài xế lái chiếc xe hôm nay chính là bố của Dương Manh Manh.
1: Sao có thể thế được? Manh Manh xảy ra chuyện ngay trên chuyến xe buýt 45 mà. Tại sao bố em ấy còn? Chuyện đã xảy ra 5 năm rồi. Sao các em biết Dương Manh Manh thế?
0: Cô ấy thường hay đi chuyến xe số 45, cho nên quen với chú tài xế đó, là chú ấy kể cho bọn em ạ.
1: Đúng vậy, hơn nữa lúc đó trên xe bố mẹ của Manh Manh rất kích động, nghe giống như là luôn muốn điều tra cái gì đó. Nếu như không phải lúc đó cảnh sát đến kịp thì hậu quả thật sự không tưởng tượng nổi. Cho nên cô à, cô có thể kể cho bọn em số cuộc là năm đó đã xảy ra chuyện gì không?
0: Hai người họ vì sao lại muốn toàn bộ mọi người trên xe buýt chết theo chứ?
1: Thật ra cô cũng không rõ tình hình cụ thể, nhưng mà cô biết là bố mẹ của Manh Manh chưa từng yêu cầu bất kỳ điều gì từ phía nhà trường. Năm đó phía cảnh sát đã kết án rất nhanh. Sau khi xảy ra tai nạn, họ cũng đã ký một thỏa thuận bồi thường rồi. Sau đó nữa cô cũng không chú ý tới họ nữa. Vậy nên trên chuyến xe buýt đó còn có bạn học nào khác nữa không à? Họ có nhìn thấy cái gì không? Hoặc là ở trường chắc là cũng có nhiều người bàn tán chứ à? Được rồi, các em mặc kệ chuyện này đi. Cô nghĩ chuyện này thì đến nói với cảnh sát. Năm đó sau khi xảy ra sự cố, trên diễn đàn của trường có rất nhiều bài đăng bàn luận về vụ việc của Dương Manh Manh. Nhưng sau này đã bị người quản lý khóa lại hết rồi. Nhà trường không cho bàn luận về việc này nữa. Cô ơi, vậy rốt cuộc là Dương Manh Manh là cô gái thế nào ạ? Manh Manh là một đứa trẻ rất ngoan, tính cách con bé hướng nội, không thích nói chuyện với người khác lắm.

0: nên có khá ít bạn bè. Nhưng cô bé tuyệt đối không phải loại người sẽ vô cớ gây rối đến nỗi phải xuống xe buýt ngay giữa đường đâu.
1: Dương Hưng Đức cũng nói như vậy. Cô Ngô à, bây giờ chúng tôi còn có thể xem những bài đăng trên diễn đàn trường năm đó không?
0: Bài đăng đều bị khóa rồi, tôi cũng không có quyền. Có lẽ phải tìm người quản lý diễn đàn trường.
1: Cô Ngô à, tôi hy vọng cô có thể hỗ trợ chúng tôi điều tra.
0: Chắc là tôi phải xin phép lãnh đạo trước đã.
1: Không thể đợi phê duyệt được nữa. Có gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đi thôi, bây giờ chúng ta đến trường đi.
0: Tôi cũng đi nữa. Cảnh sát Giang, tôi biết anh còn nghi ngờ chúng tôi, nhưng mà anh có thể tin tưởng chúng tôi một lần được không? Giống như cảnh sát Trương đã tin chúng tôi vậy.
1: Bên ngoài còn có cảnh sát trực ban, có việc gì thì có thể liên lạc bất cứ lúc nào.

0: Tại sao mọi người đều tìm vô trên nỗi đau của người khác thế? Rõ ràng Dương Manh Manh là nạn nhân, tại sao mọi người lại chửi cô ấy chứ?
1: Đã là ẩn danh thì bọn họ cảm thấy mình có nói gì cũng không cần chịu trách nhiệm. Cho tôi xem bình luận thứ ba này đi. Được. Là cái này. Mở luôn ngoài đi. Thi Tình, xem thử bình luận thứ 45 đi.
0: 45.
1: Ừ.
0: Cô ấy không phải bị thần kinh, cô ấy bị sàm sỡ trên xe buýt. Giọng được của người này chắc chắn như vậy. Có lẽ không phải là suy đoán đâu.
1: Sau khi Dương Manh Manh xảy ra chuyện được 3 ngày thì bình luận thứ 45 này xuất hiện. Cùng ngày thì bình luận này đã bị ẩn đi, vì vậy không có mấy người đọc được bình luận này. Kéo xuống cho tôi xem đoạn sau họ nói gì đi.

0: Những người này nói vậy, dù người đó có biết được gì thì cũng đâu dám ra mặt nữa.
1: Đợi đã, địa chỉ IP của người này rất giống với những người còn lại. Có lẽ họ ở chung phòng ký túc. Có thể điều tra ra được là ở tòa nào không? Có thể giúp tôi kiểm tra không? Được, đợi chút. Tra được rồi, phòng 324, tầng số 3. Cô Ngô à, cô có thể kiểm tra giúp tôi toàn bộ người dùng địa chỉ IP này vào năm đó không?
0: Chuyện này quá lâu vậy rồi. Tư liệu của sinh viên lại luôn được cập nhật. Trong thời gian ngắn như vậy, tôi chỉ có thể cố gắng kiểm tra thử thôi. Bọn em có thể cùng tìm với cô à?
1: Cô Ngô à, chuyện này rất khẩn cấp. Vụ án này đã gây ra ảnh hưởng cực lớn tới xã hội. Phía cảnh sát chúng tôi cũng có một đồng chí đã hy sinh. Chúng tôi nhất định phải tra rõ gọn gàng. Nguyên nhân Dương Minh Manh xuống xe chính là khởi nguồn của sự kiện bi kịch này. Cô Ngô à, tôi hy vọng cô hiểu cho nhiệm vụ lần này của chúng tôi. Lý Thị Tình, một lát nữa tôi sẽ phái một chiếc xe đưa hai người về đồn để phối hợp điều tra với chúng tôi. Những chuyện gì sau thì tôi sẽ tự mình giải quyết.
0: Cảnh sát Giang, anh là cảnh sát, nên khi đối phương nói chuyện với anh đừng có áp lực tâm lý. Vậy thì những người biết chuyện có lẽ sẽ lựa chọn im lặng hoặc trốn tránh lần nữa. Nhưng tôi chỉ là một sinh viên, khi mọi người nói chuyện với tôi sẽ không có áp lực gì cả. Cho nên anh sẽ cần đến người như tôi giúp anh nói chuyện. Alo, Giang Phong, anh làm sao vậy hả? Bên bệnh viện nói anh đã đi rồi. Không phải đã bảo anh mang người báo án về đây sao? Bây giờ anh đang ở đâu?
1: Chỗ tôi có manh mối mới, cần điều tra thêm chút nữa.
0: Manh mối mới gì thế? Tôi sẽ lập tức báo cáo cho cục phó Đỗ.
1: Có liên quan đến dân chứng trên chuyến bus số 45 năm đó.
0: Chuyện quan trọng như vậy sao anh không báo cho tôi chứ? Giờ anh đang ở đâu? Chúng tôi phái người tới chứ gì?
1: Tạm thời thì chưa cần, đợi tôi tìm thấy.

0: người thì sẽ lập tức trở về đội.
1: Phòng 324 ở tầng 3 là phòng ký túc xá nữ. Toàn bộ tài liệu năm đó đều ở đây. Chúng ta chia ra tìm đi. Được, đây.

Ở đây. 324. Lưu Giao, Lưu Giao, Lưu Giao, xảy ra chuyện lớn rồi. Sao thế? Chạy chậm thôi, ngã bây giờ. Cậu xem đi, xe buýt số 45 phát nổ. Mình nói với cậu nhé, trước đây mình cũng rất hay ngồi chuyến xe này. Giờ nghĩ lại, nhưng còn thấy hơi sợ. Lưu Giao, Lưu Giao, cậu sao vậy? Mình không sao. Tan ca rồi, cậu mau về nhà đi. Ừ. Cậu đừng làm việc muộn quá nhé. Mình tính xong cái này rồi về. Được, vậy mình về trước đây. Tạm biệt. Ừ, tạm biệt.

Thật ngại quá, chúng tôi đóng cửa rồi. Lưu Giao, cô giáo Ngô, chúng ta có thể nói chuyện không?

0: Châu muốn nấu một bữa ăn vừa ngon mắt, ngon miệng.
1: Bếp khó bao ngon Meat Daily sẵn sàng.
0: Ừ, phải là thịt tẩm ướp Meat Daily. Tươi nên thịt ủ mát, được tẩm sốt theo công thức của chef mới khiến bếp trưởng Châu Bùi hài lòng. Meat Daily bao ngon từ nguyên liệu đến hương vị, cho việc nấu nướng hóa nhẹ nhàng. Với Meat Daily, ai cũng có thể tự tin trở thành bếp trưởng. Thịt tẩm ướp Meat Daily, mọi món đều ngon với Meat Daily.
2: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no đúng, để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
3: Thật ngại quá, chúng tôi đóng cửa rồi. Lưu Giao, cô giáo Ngô, chúng ta có thể nói chuyện không? Ngày 16 tháng 5 năm trước, em đã đăng một bình luận trên diễn đàn trường. Vào khoảng 3 giờ sáng, em xem thử đi, còn có ấn tượng gì về nó không? Chúng tôi chỉ muốn biết vì sao lúc đó chị lại bình luận như vậy. Có phải chị biết nội tình gì không? Tôi không biết mọi người đang nói gì cả. Đây không phải là tôi đăng. Diễn đàn của trường chúng ta được kết nối với từng phòng ký túc xá. Cô đã hỏi bạn cùng phòng của em rồi. Đêm hôm đó chỉ có mình em còn lên mạng. Cô đã hỏi bạn cùng phòng của em sao? Rốt cuộc mấy người muốn làm gì? Chị à, chị không cần lo đâu. Chúng tôi thực sự chỉ muốn biết chị căn cứ vào đâu mà bình luận như vậy thôi. Có phải chị đã nhìn thấy hay nghe thấy điều gì không? Không có, tôi không biết gì cả. Đều là viết lung tung thôi.
4: Cô Lu, đề nghị cô hợp tác một chút. Việc này có liên quan đến viện xe buýt 45 phát nổ hôm nay đấy.
3: Anh là ai vậy? Mấy người báo cảnh sát rồi à?
4: Đề nghị cô hợp tác điều tra với chúng tôi. Tôi lặp lại lần nữa, việc này có liên quan đến viện xe buýt 45 phát nổ hôm nay.
3: Vụ nổ à? Anh nói vậy là có ý gì? Tôi có liên quan gì tới án nổ hôm nay chứ? Chị à, hôm nay tôi là hành khách trên chuyến xe buýt đó. Người đánh bom trên chuyến xe buýt hôm nay chính là bố mẹ của Dương Manh Manh. Vì cái chết của Dương Manh Manh mà họ đang trả thù xã hội. Hơn nữa, vì vụ nổ lần này mà đã có người hy sinh. Chị có biết hậu quả của chuyện này nghiêm trọng thế nào không? Chị đừng tiếp tục che giấu mọi chuyện nữa. Lưu Giao à, về chuyện năm đó, nếu như em biết chuyện gì thì cô hy vọng em sẽ nói ra sự thật. Cô đảm bảo với em là sẽ không có ai chỉ trích em cả. Mọi người nói nghe nhẹ nhàng như vậy, có sự đảm bảo của cô thì được gì chứ? Em dựa vào đâu mà nên tin cô chứ? Cô là giáo viên của em, đương nhiên là cô phải bảo vệ em rồi. Đúng vậy, ở trường thì cô có thể bảo vệ em, nhưng ở ngoài trường thì sao? Nếu như sự bảo đảm này có ích, vậy tại sao năm đó Dương Minh Minh lại bị chỉ trích như vậy chứ? Nếu như em nhớ không lầm thì mẹ của ấy cũng là giáo viên. Mọi người cũng thấy những người đó đã nói gì trên diễn đàn rồi đó. Không có ai trong bọn họ quan tâm người ta có bị trả thù không. Bọn họ chỉ dùng tư chuẩn của thánh nhân để đòi hỏi người khác thôi. Vì vậy, nếu như mà những gì em nói bị lộ ra ngoài, tới lúc đó người bị chỉ trích chỉ có mình em thôi. Giống như không có ai có thể giúp em cả.
4: Lưu Giao à, tôi là cảnh sát của đội hình sự. Tôi tên là Giang Phong. Tôi đảm bảo với cô, phía cảnh sát chúng tôi sẽ không tiết lộ việc này với bất kỳ ai.
3: Em đừng lo, hôm nay bọn cô đến không phải là muốn truy cứu trách nhiệm của em. Chị à, thật ra trong lòng chị vẫn rất muốn nói ra sự thật, phải không? Nếu không thì năm đó chị đã không bình luận như vậy, phải không? Tôi tin là những năm nay trong lòng chị nhất định cũng rất dày dò. Vì vậy nên tôi xin chị hãy nói ra đi. Chúng ta cùng nhau cởi bỏ nút thắt này đi.
4: Năm đó tại sao cô lại bình luận như vậy? Năm năm trước, khi Dương Minh Minh xảy ra chuyện, có phải cô cũng ở trên xe buýt không?
3: Nếu như tôi nói ra thì anh có thể đảm bảo rằng tôi nhất định sẽ an toàn không?
4: Tôi lấy chức vụ của mình ra để đảm bảo với cô.
3: Tôi thực sự rất sợ hãi. Tôi vốn không muốn che giấu bất cứ điều gì cả. Thật ra lúc đó tôi cũng muốn báo cảnh sát, nhưng mà tôi sợ hắn sẽ báo thù.
4: Hắn là ai?
3: Là một người đàn ông trung niên đeo kính. Hắn quấy rối Dương Minh Minh.
4: Vậy cô là người chứng kiến à?
3: Tôi không chỉ nhìn thấy mà còn chụp ảnh lại nữa. Chỉ có ảnh chụp à? Tôi chỉ vô tình chụp được thôi, còn bị hắn phát hiện nữa.
4: Vậy cô còn giữ tấm ảnh đó không?

Alo, alo mẹ ơi, con vừa mới nãy trên xe buýt con gặp phải biến thái. Trời ơi, sao lại thế? Con không bị làm sao đó chứ? Không sao chứ? Không phải con, mẹ ơi, không phải là con nhìn thấy một người đàn ông, hắn ta dùng bộ phận phía dưới cọ xát cho một cô gái. Cái con bé này, con bị sao vậy? Nói chuyện kiểu gì mà chỉ nói nửa câu vậy? Con dọa chết mẹ rồi, mẹ còn tưởng sao con gặp phải chuyện gì? Mẹ, con nói với mẹ, con vừa nãy con dùng điện thoại chụp được mặt của tên biến thái đó rồi. Mẹ nói xem bây giờ con nên báo cảnh sát hay không mà. Khi con chụp hắn ta, hắn có nhìn thấy con không? Con không biết. Nhưng hồi nãy con thấy hắn ta luôn quay đầu lại nhìn con, hơn nữa còn đi về phía con sợ quá nên con xuống xe trước rồi. Con không được báo cảnh sát, con một mình đi học ở nơi khác, bên cạnh không có bố mẹ chăm lo. Hơn nữa chuyện thế này, nếu như con báo cảnh sát thì nhiều lắm là hắn bị nhốt vài ngày rồi sẽ được thả ra. Nếu hắn ta báo thù thì con phải làm sao đây? Chuyện này hậu quả mày còn không dám tưởng tượng. Không đâu, sao lại không chứ? Nếu như hắn ta nhớ mặt con, chạy tới trường học hoặc là các trạm xe buýt thì con trốn đi đâu cũng không được. Loại biến thái này, chuyện gì hắn ta cũng có thể làm ra được. Chuyện này đã lỡ nhìn thấy rồi thì bỏ qua đi, tạm thời cứ xem như chưa có gì xảy ra. Dạ, con biết rồi. Trước kia mẹ cũng nói với con rồi, sau này khi con ra khỏi nhà, con không được mặc mấy bộ đồ kỳ quái đó. Mẹ, sao mẹ lại nói chuyện này nữa rồi? Con mặc thế này sao lại là quần áo kỳ lạ chứ? Con xem mấy cái váy của con đi, cái này ngắn hơn cái kia, sắp lộ đùi ra hết rồi. Con gái con đứa mặc đồ như thế ra ngoài thì dễ gặp bất lợi lắm. Đây là thế kỷ nào rồi chứ? Sao mẹ còn nói điều này vậy chứ? Con đừng có nói với mẹ mấy điều vô nghĩa này nữa. Mẹ nói những điều này đều là vì con cả thôi. Bởi vì có cách nghĩ như mẹ nên những người đó mới nghĩ rằng lỗi sai đều ở chính bản thân người con gái.

0: Khi tôi muốn xóa bình luận thì phát hiện bài viết đã bị nhân viên quản lý khóa lại rồi. Tôi biết tôi nên nói ra sớm hơn, là tôi quá ích kỷ, quá hèn nhát. Nhưng lúc đó thực sự bọn họ chửi mắng quá dữ dội, tôi thật sự cực kỳ sợ hãi. Tôi chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi.
1: Lấy ảnh ra trước đã.
0: Được. Đây, tôi đã nhiều lần đổi điện thoại, nhưng chỉ có tấm ảnh này tôi vẫn luôn không xóa. Chị có lưu tấm ảnh này ở đâu nữa không? Chẳng hạn như trên tài khoản Baidu Nestic gì đó. Có, trên Baidu Nestic có đó. Nếu mọi người cần, tôi có thể đưa tài khoản và mật khẩu cho mọi người.
1: Dữ vậy? Bức ảnh trong điện thoại và trên Baidu Nestic đều không được xóa, cũng không được truyền ra ngoài. Những bằng chứng này đều cực kỳ quan trọng. Sao cô ấy lại tự mình hành động thế này?

0: đuổi theo.
1: Bỏ tao ra, bỏ tao ra, bỏ tao ra.
0: Dương Hưng Đức, Dương Hưng Đức. Nhưng lúc còn chưa gây ra thiệt hại gì thì dừng xe tự thú vẫn còn kịp đó.
1: Chú ơi, dừng xe đi, dừng xe đi.

0: Dương Thư Đức, dừng xe bên đường đi. Tôi cảnh cáo ông lần cuối, chiếc xe trước mặt, dừng xe bên đường ngay đi.
1: Dừng xe đi, dừng xe đi.
2: Diễn viên Bạch Kính Đình, Triệu Kim Mạch, Lưu Dịch Quân, Lưu Đào, Hoàng Giác, Lưu Đan cùng các diễn viên khác. Đạo diễn Tôn Mặc Long, Lưu Hồng Nguyên, Lão Toán,

0: Baha mới gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh phai gầu hiệu quả, mất lạnh sảng khoái cả ngày hè. Clear sạch gầu và sảng khoái.
1: Gầu ngứa, tóc khô sơ, phong độ gặp thử thách. Để lịch lãm sạch gầu, chọn dầu gội sạch gầu Romano Cool Fox. Được 97% nam giới đồng ý, giúp làm sạch gầu và không khô tóc sau 5 lần sử dụng. Dưỡng da đầu, giúp tóc chắc khỏe, mát lạnh sảng khoái. Romano Cool, lịch lãm chất hương ý.

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
1: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Trời thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
6: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Con hứa với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Ba yêu con gái.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Chị mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
6: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Chen.

0: Singapore và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La với những thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hợp tác, đối thoại và trách nhiệm quốc tế. Trong phần tin quốc tế, vụ nổ nhà máy giấy ở Mỹ khiến 8 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia.
1: Tổng thống Tharman Shanmugaratnam bày tỏ trân trọng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Singapore sau thành công của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo nhà nước, thể hiện sự coi trọng, ưu tiên cao của Việt Nam đối với quan hệ với Singapore. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng trở lại thăm Singapore trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam và nhấn mạnh chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ, thông điệp Việt Nam luôn ưu tiên cao cho quan hệ với Singapore, quyết tâm xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong kỷ nguyên mới. Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tiếp tục tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều, chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Tổng thống Singapore nhất trí với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam đăng cài APEC.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm vào sáng ngày hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
2: Thủ tướng Lawrence Wong nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Singapore và tham dự diễn đàn Shangri-La sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Thủ tướng Lawrence Wong, chính phủ và nhân dân Singapore đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị, bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Singapore trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúc mừng Singapore luôn giữ đà phát triển tích cực thuộc nhóm các nước giàu và an toàn nhất thế giới hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Singapore. Hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những thành tựu hợp tác song phương nổi bật thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hệ thống V-Ship thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về hợp tác kênh đảng, tư pháp, phục hồi chuỗi cung ứng và giấy chứng nhận đầu tư.
0: Vào tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng nhất tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam đảm nhiệm vai trò này tại Diễn đàn An ninh uy tín hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây cũng được xem là bài phát biểu trọng tâm của đối thoại Shangri-La năm nay, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới hoạch định chính sách, chuyên gia an ninh và cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, trong hơn 2 thập niên qua, đối thoại Shangri-La đã phát triển thành một nền tảng hàng đầu cho trao đổi an ninh ở khu vực. Trong bối cảnh thế giới hiện đối mặt với nhiều bất định, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh cần xây dựng một tầm nhìn chung nhằm bảo vệ hòa bình, lòng tin và sự phát triển của nhân loại. Cùng với đó, cần phải tăng cường năng lực ngăn ngừa khủng hoảng từ sớm từ xa, bởi thực tế cho thấy khủng hoảng lớn thường bắt đầu từ những hiểu lầm, tín hiệu

0: sai và các cơ chế phòng ngừa không được kích hoạt kịp thời. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ quan điểm về chủ đề chủ động định hình hòa bình, ổn định và phát triển trong một thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La cho thấy cộng đồng quốc tế đánh giá cao vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam, vai trò, uy tín của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đồng thời phản ánh sự quan tâm đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và phát triển của Việt Nam. Bài phát biểu được kỳ vọng sẽ truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam về định hướng xử lý các thách thức chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong cấu trúc khu vực đang định hình.
1: Thưa quý vị, giữa bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động chiến lược, cạnh tranh địa chính trị và những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã để lại dấu ấn nổi bật bằng những thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hợp tác, đối thoại và trách nhiệm quốc tế.
2: Là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Đối thoại Shangri-La có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực. Năm nay, diễn đàn tiếp tục được tổ chức tại khách sạn Shangri-La Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, dự kiến đón hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới. Trong thông cáo về diễn đàn, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Bastian Zegrich bày tỏ, chúng tôi rất vinh dự khi Ngài Tô Lâm nhận lời thực hiện bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ông Bastian Zegrich nhấn mạnh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc với những tác động lan tỏa mạnh mẽ tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngay trong những tuần đầu tiên trên cương vị mới, Ngài Tô Lâm đã thể hiện cam kết chia sẻ quan điểm của Việt Nam với tư cách là một nhân tố chiến lược đang lên, đồng thời tham gia đối thoại với các nhà hoạch định chính sách quốc phòng hàng đầu thế giới. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La, bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn, thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò uy tín của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều này cũng phản ánh sự quan tâm của các nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam với các nước về định hướng để xử lý các thách thức chiến lược đang đặt ra, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong cấu trúc khu vực đang định hình. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, có thể nói việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề tại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhiều hãng truyền thông quốc tế cũng đã đánh giá đây là một dấu mốc đáng chú ý đối với Việt Nam. Đài Sputnik Nga dẫn ý kiến các chuyên gia an ninh quốc tế cho rằng việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu khai mạc tại đối thoại Shangri-La cho thấy vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong cấu trúc an ninh khu vực. Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện không còn chỉ được nhìn nhận là một bên tham gia mà đang trở thành một chủ thể có khả năng góp phần định hình các diễn biến khu vực thông qua cách tiếp cận cân bằng động, không chọn bên và dựa trên luật pháp quốc tế. Fox News hay Bloomberg dẫn nhận định từ giới phân tích quốc tế cho rằng Hà Nội đã duy trì được sự cân bằng đáng chú ý giữa các lợi ích kinh tế, an ninh và chiến lược, trong khi tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc. Việt Nam đồng thời tăng cường hợp tác với Mỹ, châu Âu và các nền kinh tế phát triển khác về công nghệ đầu tư và chuỗi cung ứng. Chính vì vậy, một trong những nội dung được kỳ vọng nhất trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là cách Việt Nam nhìn nhận môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng và cách thức duy trì tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn. Còn theo Reuters, những năm gần đây Việt Nam liên tục mở rộng và nâng cấp quan hệ với các đối tác chủ chốt trong khu vực và trên thế giới. Việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế đối thoại khu vực cùng vai trò ngày càng nổi bật trong ASEAN khiến nhiều nước kỳ vọng Việt Nam sẽ đóng góp

0: tích cực hơn nữa vào các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, theo bài viết của Asia Times, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu khai mạc đối thoại Shangri-La năm nay là tín hiệu cho thấy vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong các cuộc thảo luận an ninh khu vực, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định quyền tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Theo trang fullchrome.sg, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La được đặc biệt chú ý vì không chỉ định hình thông điệp đối ngoại của Việt Nam mà còn phản ánh trực tiếp tầm nhìn của lãnh đạo và định hướng phát triển đất nước. Bài phát biểu được kỳ vọng truyền tải những thông điệp quan trọng, phác họa hình ảnh của một Việt Nam đang chuyển đổi, ổn định về chính trị, định hướng cải cách và được dẫn dắt bởi một ban lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược cùng năng lực điều hành quyết đoán để biến khát vọng quốc gia thành hiện thực. Nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình hữu nghị và bản sắc là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cam kết Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, an ninh và phát triển bền vững ở khu vực.
1: Thưa quý vị, đặt con người là trung tâm trong mọi giải pháp an ninh. Đó là một trong những kiến nghị giải pháp được Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra tại hội nghị lần thứ 14 lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước được tổ chức tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Trên thực tế, thì với những sáng kiến nỗ lực của mình trong thời gian qua, thì Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những thành viên tích cực, có trách nhiệm đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các thách thức đối với an ninh.
2: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, đang phải đối mặt với những thách thức an ninh lớn nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Môi trường an ninh toàn cầu bất ổn, không gian phát triển bị chen ép, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị thách thức, các điểm nóng an ninh diễn biến phức tạp. Các thách thức an ninh phi truyền thống hiện hữu, trong đó mối nguy khủng bố quốc tế âm ỉ và đang gia tăng trở lại, hệ sinh thái tội phạm mạng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu và dịch bệnh diễn biến phức tạp. Để hóa giải thách thức đối với an ninh thế giới trong thế giới đa cực lên ngôi, Việt Nam kiến nghị 5 giải pháp.
3: Thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc ở tất cả các quốc gia, tăng cường đối thoại thực chất, củng cố lòng tin giữa các quốc gia, thúc đẩy hình thành các cơ chế cảnh báo sớm rủi ro liên quan đến an ninh truyền thống, thiết lập các khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh với tầm nhìn dài hạn, các chuẩn mực trách nhiệm về khoa học công nghệ, nhất là công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, xây dựng không gian vũ trụ, không gian mạng, không gian đáy biển trở thành những điểm hội tụ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đặt con người là trung tâm của mọi giải pháp an ninh. Các nước cần hành xử có trách nhiệm, chia sẻ thành tựu chung trong phát triển khoa học công nghệ, hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận công nghệ, tài chính và nguồn lực cần thiết để nâng cao khả năng chống chịu, tăng cường đảm bảo an ninh con người trước các thách thức an ninh mới nổi, thúc đẩy hợp tác thực chất trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.
2: Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vai trò điểm hẹn của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với an ninh quốc tế, đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thông qua việc tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, hợp tác phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thúc đẩy các sáng kiến về an ninh mạng, an ninh nguồn nước và phát triển bền vững.
1: Chiều ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt và giới thiệu sản phẩm thiết bị báo cháy không dây do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tháng 8 nghiên cứu phát triển, dựa trên cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia đã được nghiệm thu của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
4: Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy và giấy chứng nhận hợp quy thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện theo quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý để lưu thông trên thị trường. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá sản phẩm thiết bị có tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển trở thành sản phẩm công nghiệp an ninh. Công an thành phố Hà Nội xác định thiết bị báo cháy không dây không chỉ là một sản phẩm thiết bị đơn

0: lẻ mà là một bước đi cụ thể trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghệ số phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từng bước hình thành mạng lưới cảnh báo cháy sớm rộng khắp, kết nối dữ liệu hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, chỉ huy điều hành và tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, việc nghiên cứu sản xuất thành công sản phẩm báo cháy không dây thể hiện tinh thần tự chủ, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ của Công an thủ đô và sản xuất các sản phẩm phục vụ trực tiếp yêu cầu công tác chiến đấu và phục vụ nhân dân.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, lực lượng công an đảm bảo an ninh an toàn lễ hội pháo hoa Đà Nẵng DIFF 2026. Vụ nổ nhà máy giấy ở Mỹ khiến 8 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Tin an ninh trật tự. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Mai Phương, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tê Chử, phường An Hải, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu ban đầu, lợi dụng nhu cầu đầu tư bất động sản để tìm kiếm lợi nhuận cao của một số người dân, Vũ Thị Mai Phương đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về các giao dịch dự án bất động sản nhằm tạo lòng tin kêu gọi góp vốn đầu tư. Đối tượng cam kết mức lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn nhanh, đồng thời giới thiệu có khả năng tiếp cận nhiều bất động sản giá trị, tiềm năng sinh lời lớn. Tin tưởng vào các thông tin mà Phương đã đưa ra, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn với số tiền lớn. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền thì đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả. Khi các bị hại yêu cầu thanh toán, khi các bị hại yêu cầu thanh toán thì đối tượng tìm cách né tránh kéo dài thời gian, số tiền đối tượng huy động lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Mai Phương để tiếp tục điều tra làm rõ. Công an phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự truy xét tạm giữ nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản. Từ tin báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng giả danh lực lượng cảnh sát hình sự chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản. Nhóm gồm 3 đối tượng đi trên 2 xe mô tô tiếp cận nạn nhân khi đang lưu thông trên đường. Các đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Sau đó nhóm này đe dọa yêu cầu nạn nhân đưa tiền để bỏ qua, rồi trả lại giấy tờ, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định và đưa cả 3 đối tượng về làm việc gồm Ngô Thanh Tuấn, Nguyễn Hoàng Minh Nhật, Trần Quốc Thảo. Tại cơ quan công an thì các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày mai 30 tháng 5. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến với thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Và đến thời điểm này, toàn lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
2: Trước ngày diễn ra đêm khai mạc sự kiện DIFF 2026, toàn bộ phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo rằng mọi tình huống phát sinh đều được xử lý kịp thời. Qua 14 năm tổ chức, mùa lễ hội DIFF đều được công an thành phố triển khai quyết liệt, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
3: Lực lượng của chúng tôi này có thể là đông hơn, quy củ hơn và làm rất là quyết liệt. Chúng tôi đã triển khai ngay những ngày đầu khi mà có cái chương trình lễ hội, là chúng tôi đã có những cái tổ chức triển khai quán triệt và các cái lực lượng chia ra nhiều cái tiểu ban để đảm bảo cái an ninh trật tự tại cái khu vực điểm bắn pháo hoa cũng như xung quanh, kể cả khu vực của người dân, làm sao đó để mà cái đêm khai mạc pháo hoa diễn ra tuyệt đối an toàn.
2: Với quy mô lấp đầy 10.000 chỗ ngồi mỗi đêm trình diễn, áp lực phương tiện đổ về trung tâm thành phố là rất lớn. Do đó, công tác phân luồng được triển khai từ sớm từ xa, kết hợp với hệ thống chỉ huy điều khiển giao thông qua trung tâm tín hiệu đèn để điều tiết giao thông kịp thời, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, bảo đảm giao thông thông suốt.

0: suốt.
1: Đối với các cái phương tiện mà của người dân đi qua cái địa bàn thành phố, nếu không có cái nhu cầu vào khu vực trung tâm thì chúng tôi có sự hướng dẫn và phân luồng từ xa, và chúng tôi cũng đã công khai cái việc phân luồng này trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các cái trang mạng xã hội. Chúng tôi cũng đề nghị người dân đến với cái lễ hội pháo hoa quốc tế của Đà Nẵng năm nay thì đây là một lễ hội, do vậy mọi người đi với một không khí rất là vui tươi, tuy nhiên phải chấp hành tốt các quy định của luật về trật tự an toàn giao thông.
2: Thực tế, qua từng năm diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã dần khẳng định được tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. Không chỉ xây dựng phương án chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho lễ hội, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, mến khách.
3: Đối với lại người dân thì chúng tôi giống như là hướng dẫn viên du lịch luôn. Chúng tôi có thể là dẫn dắt khách rồi hướng dẫn cho người ta. Để làm sao đó mà khi người dân đến xem bắn pháo hoa cũng như du lịch Đà Nẵng, người ta thấy an toàn, đảm bảo an ninh tuyệt đối.
2: Ngoài lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, 350 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng được huy động. Mục tiêu cao nhất hướng đến là đảm bảo an toàn cho người dân, du khách quốc tế khi đến với thành phố. Lễ hội năm nay sẽ kéo dài đến giữa tháng 7 với 10 đội pháo hoa, trong đó có nhiều đội pháo hoa hàng đầu thế giới, hứa hẹn sẽ mang đến những đêm diễn đầy ấn tượng.

0: Tin quốc tế, ngày 28 tháng 5, giới chức địa phương cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ bồn chứa hóa chất tại nhà máy sản xuất giấy ở thành phố Longview thuộc bang Washington miền Tây Bắc của nước Mỹ đã tăng lên 8 người và 3 người khác vẫn đang mất tích hoặc có thể đã tử vong. Trước đó vào ngày 26 tháng 5, bồn chứa hàng chục nghìn lít hóa chất ăn mòn mạnh trong nhà máy của công ty sản xuất giấy đã phát nổ, khiến lực lượng chức năng phải triển khai một chiến dịch ứng phó quy mô lớn. Hóa chất gọi là dung dịch trắng được sử dụng để phân hủy gỗ và sản xuất giấy xi măng, loại giấy được sử dụng trong bao bì, túi mua sắm và các sản phẩm khác. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại trong môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm. Trong khi đó, thì giới chức địa phương trấn an người dân rằng nguồn nước uống và không khí xung quanh khu vực xảy ra sự cố không bị ô nhiễm. Trong khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiến gần tới khả năng đạt được thỏa thuận mới, Tehran liên tục phát đi thông điệp rằng bất kỳ cuộc chiến nào tái diễn sẽ nguy hiểm và khó kiểm soát hơn rất nhiều so với trước đây. Các quan chức Mỹ hôm 28 tháng 5 cho biết Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ và đang chờ Tổng thống Donald Trump phê duyệt. Tuy nhiên, ngay cả khi tiến trình ngoại giao có dấu hiệu tích cực, căng thẳng quân sự vẫn chưa hạ nhiệt. Mỹ tiếp tục mở thêm các đợt không kích nhằm vào Iran trong tuần này, trong khi các vụ va chạm trên biển tại eo biển Hormuz vẫn diễn ra. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố bất kỳ cuộc xung đột mới nào cũng sẽ vượt xa khu vực, đồng thời cảnh báo đối thủ sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công không thể tưởng tượng nổi.
1: To the rest of the world. While Iran and Oman have their territorial waters in the strait.
0: Liên minh châu Âu EU vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân của Israel liên quan đến hoạt động bạo lực nhằm vào người dân Palestine tại khu vực bờ Tây. Động thái mới của EU cho thấy liên minh ngày càng quan ngại về chính sách định cư của Israel tại bờ Tây trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục kéo dài và áp lực quốc tế liên quan đến vấn đề Palestine ngày càng gia tăng. Trong thông báo ngày 28 tháng 5, Hội đồng EU cho biết danh sách trừng phạt bao gồm 4 thực thể và 3 cá nhân Israel mà EU cho rằng liên quan đến hoạt động bạo lực nhằm vào người Palestine tại bờ Tây thông qua các hoạt động mở rộng khu định cư, bạo lực và cưỡng ép người Palestine rời bỏ nơi cư trú. Theo các biện pháp trừng phạt, toàn bộ các cá nhân và thực thể bị đưa vào danh sách sẽ bị phong tỏa tài sản trong phạm vi EU. Ngoài ra, thì các cá nhân bị trừng phạt còn bị cấm nhập cảnh vào các quốc gia thành viên liên minh. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Cùng các chuyên gia bàn luận về lợi ích của xăng E10 trong chương trình Câu chuyện cuối tuần phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 30 tháng 5 trên ANTV.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ. Hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm, quy tập được. Giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.

toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quyết tâm thực hiện thành công chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng hay còn gọi là app tín dụng tưởng nhanh, gọn, tiện nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

Nhà xuất bản Trình Vũ, Tào Hoa Ích, Vương Âu Lôi, Tổng Giám Chế Trang Điện Quân, Vương Hiểu Huy, Từ Giai. Tổng Chế Tác Vương Hạo, Dương Bội. Nhà Chế Tác Lư Mỹ Trân, Trịnh Trung Lợi. Biên Kịch Tần Văn. Đạo Diễn Thẩm Nghiêm. Với sự tham gia của các diễn viên Lưu Thi Thi trong vai Tưởng Nam Tôn, Nghê Ni trong vai Chu Tạ Tỏa, Đổng Tử Kiện trong vai Tạ Hoành Tổ, Trần Đạo Minh trong vai Diệp Cẩn Ngôn, Điền Vũ trong vai Phạm Kim Cương, Vương Kiêu trong vai Dương Kha, Dương Hữu Ninh trong vai Vương Vĩnh Chính, Dương Lập trong vai Trương An Nhân, Viên Tuyền trong vai Đới Thiến, Hà Hoàng Sang trong vai Viên Viên, cùng một số diễn viên khác.

0: Năm tháng tươi đẹp. Hồi trước mình cảm thấy những chuyện như kiếm việc kiếm tiền nhanh là lời Chu Tỏa Tỏa mình nói, sao bây giờ nghe được từ miệng cậu mình lại cảm thấy buồn vậy chứ? Tưởng Nam Tôn phải là cái kiểu không quan tâm kiếm được tiền hay không, cũng phải làm những chuyện cậu thích, làm những chuyện cậu muốn làm, là một người làm về văn nghệ, theo đuổi về tinh thần mới phải.
1: Giờ là cô bé lọ lem.
0: Vẫn sẽ có vị hoàng tử tới tặng giày thủy tinh cho cậu. Mình tặng cậu.
2: Tưởng Nam Tôn, ứng tuyển chức vụ trợ lý.
1: Ừ.
2: Cô chờ một chút nha, có người muốn gặp cô.
1: Ai vậy?
2: À, nó là bạn cũ.
1: Bạn cũ?
2: Cô chờ chút nha.

0: Anh
1: Lý Nhất Phạm, quên rồi sao? Chúng ta từng ăn cơm chung. Hình như là cô tưởng không biết tới đây để coi mắt. Nếu bây giờ cô biết tới đây để coi mắt thì tôi nói thẳng, vào lúc đó ba cô vẫn mạnh khỏe.
0: Anh Lý, đúng là không ngờ được.
1: Phải, cũng tình cờ quá. Ngồi đi. Stephen là bạn cô hả?
0: Phải, tôi có nhờ anh ấy giới thiệu việc làm.
1: Anh ấy có đưa lý lịch của cô. Về chuyện của ba cô, tôi đã nghe được từ chỗ bạn bè. Cô vất vả rồi.
0: Cảm ơn.
1: Cô học thiết kế kiến trúc à?
0: Ừ.
1: Tôi nhớ hồi trước cô nói muốn thi tiến sĩ.
0: Bây giờ tôi định đi làm trước.
1: Tại sao?
0: Cũng có hơi liên quan một chút tới việc ba tôi mất, nhưng cũng không hoàn toàn là vì ông ấy. Đi làm rồi tôi vẫn còn cơ hội tiếp tục để học mà.
1: Nhưng mà vị trí cô ứng tuyển là trợ lý của tôi. Cô biết công việc của tôi là gì không? Và cô biết công việc của cô là gì không?
0: Xây dựng nên kênh đầu tư, tìm kiếm và đánh giá khả năng đầu tư, nghiên cứu doanh nghiệp đề xuất đầu tư, nghiên cứu tính khả thi của đầu tư. Việc mà tôi cần làm chính là hỗ trợ anh hoàn thành những việc này, duy trì khách hàng và làm các thủ tục giấy tờ.
1: Cho nên những việc này đều không nằm trong phạm vi chuyên ngành của cô.
0: Trong yêu cầu tuyển dụng của các anh cũng không yêu cầu phải cùng chuyên ngành.
1: Cho nên mục đích của cô là gì?
0: Tôi xin nói thẳng được không?
1: Tôi thích có gì nói nấy.
0: Stephen nói mức lương ở đây khá cao.

0: Đúng vậy. Nhưng cũng chính vì vậy, cường độ công việc cũng sẽ cao hơn.
1: Tôi cần một công việc có tiền lương cao.
0: Vậy tôi nói thẳng, tôi nghĩ là cô không thích hợp công việc này. Có mấy nguyên nhân. Thứ nhất, tôi không mong trợ lý tôi tới đây làm chỉ vì kiếm thêm ít tiền. Thứ hai, thật ra tôi cũng không muốn cô và người khác trong đây có quan hệ bạn bè. Thậm chí tôi không muốn trợ lý tôi trước đây quen biết tôi. Tôi không thích quan hệ phức tạp. Thứ ba, tôi rất chân thành mà nói, tôi không muốn mai một tài năng trong chuyên ngành ban đầu của cô.
1: Cảm ơn anh.
0: Tôi xin lỗi, tôi nghĩ gì nói nấy là sự tôn trọng với cô.
1: Tôi nói cảm ơn cũng là chân thành đó.
0: Còn 5 phút nữa tôi phải họp. Cô tưởng nếu có thời gian, chúng ta có thể hẹn uống cà phê vào thứ sáu này. Có thể tôi có thể giới thiệu một số công ty giúp cô tưởng. Không phải tôi khách sáo. À, không phải coi mắt, không cần căng thẳng. Chúng ta cũng nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng để xoa dịu những ngại ngùng của lần trước.
1: Được thôi, vậy thứ sáu chúng ta gặp lại.
0: Thứ sáu gặp. Không tiễn nha.
2: Trưa nay ăn gì?
3: Tôi còn chưa làm xong việc nữa.
2: Đường Tấn Hiền vừa mới mở một nhà hàng ngon lắm đó.
3: Lần sau được không?
2: Lần sau cái gì chứ, sao vậy?
3: Tạ Hoành Tổ hẹn tôi ăn cơm đang chờ dưới lầu. Tôi nói là tôi tăng ca không đi được.
2: Nhưng mà cậu ta chặn đường cô, vậy ngày nào cũng nhịn hả?
3: Tôi sợ bị sếp Dịp thấy ảnh hưởng không tốt.
4: À, Chú Dịp.
0: Ừ, Tạ Hoành Tổ.
4: Chuyện của Tỏa Tỏa đó, con phải cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú không nghe lời mẹ con, điều Tỏa Tỏa đi chỗ khác nên con vẫn có thể gặp cô ấy.
0: Công ty chúng tôi có sắp xếp của mình, sẽ không nghe bất kỳ ai đâu. Hiểu chưa?
4: Dạ hiểu.
0: Hoa này tặng ai đó?
4: Hoa tặng...
0: Chú Tỏa Tỏa hả?
4: Dạ.
0: Chàng trai trẻ, bất luận các cậu yêu đương hay là kết bạn mới, tôi đều không phản đối. Nhưng mà đừng ảnh hưởng tới công việc của cô ấy. Bản thân cậu cũng có công việc đúng không?
4: Dạ.
0: Hoa này hả? Lần sau tặng loại tươi tắn hơn đi.
4: Cảm ơn chú Diệp.
0: Nè, đừng khách sáo.
4: Chú quả là có một tấm lòng vàng.
5: Chào sếp Diệp.
6: Chào sếp Diệp.
2: Cô có hiểu chưa? Sếp Diệp.
0: Rồi, ngồi đi.

0: Sao vậy? Có phải dự án Tân Thành xảy ra vấn đề không?
1: Sếp Diệp à, giá cả của Tân Thành đăng lý chúng ta đã bàn bạc xong hết rồi. Nhưng ai ngờ giữa chừng xuất hiện một kẻ phá đám, dù chúng ta ra giá bao nhiêu, hắn cũng cao hơn ta 2 phần.
0: Vậy là đang ngáng chân chúng ta.
1: Công ty đối thủ này biết chắc chắn miếng đất này là một phần rất là quan trọng ở trong dự án mới ra đời ở Tân Thành, cho nên là cắn hoài không nhả. Chủ của bọn họ còn từng nghiên cứu chúng ta. Hơn nữa, hình như là cũng có liên quan tới anh đó.
0: Ồ, có liên quan tới tôi sao?
1: À, nguyên văn anh ta nói là hồi trẻ từng đấu với nhau, nhưng giờ cả email anh ấy cũng không trả lời, chỉ đích danh muốn xếp dịp đích thân qua đó đàm phán.
0: Hồi còn trẻ từng đấu với nhau. Tôi làm kinh doanh bao nhiêu năm nay, đấu với rất nhiều người lắm. Làm ăn, nó phải có cạnh tranh thì phải có đấu với nhau chứ. Tôi không cần biết mọi người dùng cách gì. Miếng đất này, chúng ta phải có. Thưa ký Phạm.
2: Dạ.
0: Cậu đi điều tra thử xem lai lịch của công ty này, người đứng sau nó là ai.
2: Dạ được.
0: Tỏa tỏa.
3: À,
0: cô đi chung với thư ký Phạm.
2: Cùng nhau đi Tân Thành luôn hả?
0: Cô cũng nên biết làm ăn không phải ăn uống vui chơi là có thể giải quyết được. Có những lúc phải tận dụng hết mọi cách, bao gồm thủ đoạn.
3: Được, tôi biết rồi.
2: Sếp Diệp à, tình hình Tân Thành tương đối phức tạp. Tôi nghĩ tôi đi làm rõ tình hình trước. Dù gì dự án này chúng ta cũng phải làm. Chừng mấy ngày nữa tôi lại đưa cô ấy qua.
0: Cô ấy không kéo chân cậu đâu hả?
2: À, vậy cũng được.
0: Cuộc họp hôm nay tới đây thôi. Trương, cậu tới văn phòng tôi một chút.
2: Được rồi. Bây giờ cô hãy bỏ đi hết mấy bộ đồ xinh đẹp thường ngày và cả trang sức, túi xách gì đó nữa. Ăn mặc gọn nhẹ một chút. Những tài liệu dự án này cô coi chỗ nào mà không hiểu, cứ gì khỏi tôi. Cứ vậy nghe.
3: Được.
4: Sĩ Hải.
5: Ê.
4: Dạ.
5: Hello. Gã này yêu cô lắm đó.
4: Dạ. Yeah. Tụi anh phải biểu diễn rồi. Bye bye.
0: Cô Tưởng. Chúng tôi đề nghị nên đặt 2 stent. Nhưng bà đã cao tuổi. Chúng tôi không loại trừ lúc phẫu thuật xảy ra sự cố. Cần người nhà ký tên đồng ý.
6: Tôi đồng ý.
0: Cô không bàn bạc với người lớn trong nhà sao?
6: Các thành viên khác trong nhà đều không ở Thượng Hải. Tôi là cháu của bà, tôi ký tên là được.
0: Được, được rồi. Stent 2 cái. Người đại diện Tưởng Nam Tôn.
7: Mẹ. Mẹ.
8: Sếp Trương, anh yên tâm đi. Lần này chắc chắn sẽ cho xuất hàng đúng giờ. Nhà máy mới xây qua năm chúng tôi sắp sửa đưa vào sử dụng rồi. Anh đang nói đùa cái gì vậy? Chuỗi vốn sao mà có vấn đề được chứ? Tên tuổi Tạ Gia Nhân ở trong ngành chắc anh cũng biết chứ. Anh yên tâm đi. Tôi sẽ đích thân giám sát. Được rồi, có thời gian cùng đi ăn cơm nha. Chào anh. Tìm mẹ có chuyện gì à?
7: Mẹ là mẹ ruột của con. Bình thường chúng ta không thể trò chuyện được sao?
8: Rồi, qua đây ngồi đi. Uống cà phê không?
7: Con ạ. Mẹ, sao con cảm thấy con giống như khách hàng của mẹ vậy? Hôm nay chúng ta có thể giống như một cặp mẹ con bình thường không mẹ? Chúng ta mở rộng tấm lòng, vui vẻ trò chuyện.
8: Làm sao mở rộng tấm lòng con nói?
7: Con nói sao? Dù gì thì con cũng rất hạnh phúc. Từ nhỏ tới lớn, mẹ cho con ăn thứ ngon nhất, mặc quần áo đẹp nhất, nhận được giáo dục tốt nhất. Dù gì thì thật sự con cũng cảm ơn mẹ rất nhiều. Nhưng mẹ có từng nghĩ con có vui vẻ không mẹ? con sẽ đưa ra một ví dụ đơn giản thôi. Hồi còn nhỏ đi dự hội phụ huynh đi, con nhà người ta thì đều có ba có mẹ cùng nhau tới dự đúng không? Còn con chỉ có tài xế, trợ lý, bảo mẫu, vân vân vân vân. Mọi bảo mẫu nhà ta đều từng đi. Mỗi một lần trong lòng con có tâm sự gì đó, thực ra cực kỳ muốn nói với mẹ. Con nhà người ta,
8: mẹ có cuộc gọi quan trọng lắm. Sếp Triệu, anh coi anh coi, đúng lúc tôi muốn gọi điện cho anh. Chuyện là như vậy, chuyện liên kết mở nhà máy, tôi thật sự cần sự ủng hộ của anh. Anh cần bao nhiêu cổ phần cứ nói. Ma Linh Triệu muốn nhậm chức là chuyện chắc chắn rồi, không thành vấn đề. Phải.
7: Mẹ, con ra ngoài trước nha.
8: Tôi vẫn còn một chuyện muốn bàn bạc với anh đây. Chính là khu địa ốc mới khai thác của các anh, tất cả đồ điện trong nhà. Chuyện tụi nhỏ anh đừng bận tâm, không phải đã thỏa thuận rồi sao? Tôi đã dạy dỗ lại Hoàng Tổ rồi. Nó đối với con nhỏ đó chỉ là có hứng thú nhất thời mà thôi. Đúng, không cưới nó.

0: Đâu, tuyệt đối không thể nào.
1: Bà nội sao rồi?
2: Bác sĩ nói mọi chỉ số bình thường. Mình về lấy chút đồ, lát nữa phải tới bệnh viện. Mấy ngày nay phải có người ở bên bà.
1: Công việc sao rồi?
2: Cậu đoán mình đã gặp ai?
1: Ai vậy?
2: Lý Nhất Phạm. Cậu còn nhớ không? Người mà ba mình dẫn mình đi coi mắt đó.
1: Lần đó cũng là Dương Vĩnh Chính cứu cậu.
2: Anh ấy không muốn tuyển mình.
1: Tại sao? Trả thù cậu hả?
2: Thật ra anh ấy là một người không tệ. Có dịp mình sẽ kể cậu nghe. Cậu đang làm gì vậy? Sao phải đem theo đồ ăn?
1: Đi công tác. Thư ký Phạm nói ở đó hoàn cảnh khó khăn, nên mình nghĩ đem theo gì đó để phòng trước.
2: Đem theo quần áo thì cũng nên đó. Đi mấy ngày vậy?
1: Nếu thuận lợi mình nghĩ chắc 2 ngày. Cậu đừng nói với Tạ Quỳnh Tổ mình đi đâu đó.
2: Sao mình lại nói với anh ta?
3: Tạ Quỳnh Tổ.
2: Nè,
1: cậu nghe đi. Anh lên tiếng đi. Sao vậy?
4: Chu Tỏa Tỏa, hôm nay anh gọi cho em chính là muốn nói cho em biết anh dọn ra khỏi nhà rồi. Thẻ và xe anh đã trả lại cho mẹ hết luôn rồi. Anh không cần gì hết. Anh bỏ nhà ra đi rồi. Bây giờ anh định cư ở nhà Tiểu Hạc. Anh có hỏi Tiểu Hạc rồi. Sau này anh sẽ theo Tiểu Hạc làm ăn. Tiểu Hạc nói mối làm ăn nhà mình có thể kiếm chút tiền, hoàn toàn có thể nuôi sống anh và em á. Anh nói cho em biết, trước ngày hôm nay là mẹ anh cho anh tất cả, nhưng từ hôm nay trở đi, mọi thứ của anh đều là vì em Chu Tỏa Tỏa. Em hiểu không? Alo. Alo. Sao cúp điện thoại ngang vậy?
2: Vì cậu, anh ta thật sự không cần tiền và tài sản. Cậu có cảm động không?
1: Sẽ không.
2: Tại sao vậy?
1: Tại anh ta hết tiền rồi.
2: Chu Tỏa Tỏa, cậu đừng vô liêm sỉ vậy chứ.
1: Cậu nghe mình nói hết có được không? Anh ấy vốn không biết những ngày tháng không có tiền sẽ ra sao. Mình có thể sống nghèo khổ nhưng anh ấy thì không. Cuộc sống vất vả còn phải giữ lửa tình yêu. Mình không nói là không thể làm được, nhưng mà khó lắm.
2: Vừa phải lo ăn lo mặc, hai người lại phải vui vẻ. Là phim thần tượng hả?
1: Cả đời này chúng ta chỉ sống một lần thôi. Thanh xuân xinh đẹp 20 năm nên không tạm bợ được đâu. Chờ khi chúng ta già rồi nằm trong phòng bệnh, lúc đó chỉ có thể sống bằng hồi ức. Tới lúc đó mới hối hận mới là tiếc nuối cả đời. Cậu nghĩ đi, trên người chúng ta cắm đầy dây. Cho dù người cậu thích nằm ở giường bệnh bên cạnh, thì ngay đến cả dũng khí và sức lực để tỏ tình cũng không có.
2: Cậu cứ muốn có được cả hai như vậy, nhưng kết quả có thể sẽ mất hết cả hai đó. Tới lúc cậu cắm dây ống lên người, vừa không có tiền đóng viện phí, vừa không có người yêu già nua ở bên cạnh.
1: Vậy thì mình cũng chịu, có chơi có chịu.
2: Mình đã từng đặt cược vô Dương An Nhân rồi, thua sạch sẽ. Cho nên nếu làm lại, mình sẽ không tùy hứng nữa.
1: Vậy nếu mình cũng thua sạch hết thì sao? Trên người còn cắm đầy dây ống. Mình không nói chuyện được, không xuống giường được, không thể ăn cơm, không thể đi vệ sinh. Cậu sẽ chăm sóc mình hả?
2: Cho nên cậu phải có chút tiền, mình phải khỏe mạnh. Hoặc là mình phải có chút tiền, cậu phải khỏe mạnh. Hai chúng ta chỉ được một người cược tất cả, người kia phải giữ vốn.
1: Sao không thể hai người cùng cược tất cả?
2: Không có vốn đó.
1: Thảm vậy sao? Mình đau lòng quá.
2: Đối diện với sự thật. Mau dọn dẹp đồ đi.
1: Mình không muốn dọn nữa.
5: Cà phê của anh đây, xin mời.
6: Được, cảm ơn.
5: À, không có gì.
6: Trước khi bắt đầu nói chuyện, chúng ta nên thảo luận chút về vấn đề công việc của cô.
2: Mở đầu đã nghiêm túc như vậy rồi.
6: Quen rồi. Tôi nghĩ phải nên nói rõ ràng từng chuyện, như vậy mới không ảnh hưởng lẫn nhau.
2: Tôi cũng thấy đây là một thói quen tốt.
6: Vậy tôi nói thẳng.
2: Anh nói đi.
6: Tôi đã coi lý lịch của cô. Mức lương mà cô yêu cầu trong đó, cùng chuyện không đi công tác, giảm thiểu tăng ca, sẽ không một công ty nào đồng ý với

0: Cô.
1: Tôi biết chứ, tôi có hơi tham lam, nhưng với tình trạng hiện tại của tôi thì bắt buộc phải thử.
0: Thành tích ở trường của cô đúng là có ưu thế, nhưng mà cô muốn có nhiều không gian thăng tiến hơn. Công ty sẽ hỏi cô tại sao không tăng ca, không đi công tác. Cô nói ở nhà của người già cần phải chăm sóc, nhưng mà với công ty tuyển cô mà nói, đây là mối quan ngại.
1: Tôi biết chứ.
0: Tôi kiến nghị là cách giải quyết tốt nhất là cô lấy một phần tiền lương, tìm một người để giúp cô chăm sóc bà. Cô dốc toàn lực vào công việc, hơn nữa cam kết với công ty trong 5 năm không nghĩ chuyện kết hôn. Cách thứ hai, nếu cô muốn đích thân chăm sóc cho bà thì tìm một công việc đơn giản, sáng làm chiều về, nhưng mà lương thấp, không thể nào có được cả hai.
1: Tôi sẽ suy nghĩ những gì anh nói.
0: Được, cô suy nghĩ xong rồi nói tôi biết. Dù là cách nào, tôi cũng có thể giới thiệu giúp.
1: Cảm ơn anh. Chủ đề này tới đây thôi, bằng không tôi lại làm khó anh nữa.
0: Không đâu. Cô tưởng tôi có thể mạo muội hỏi cô một chuyện không? Nếu như sau khi cô kết hôn, cô định ra sao? Cô vẫn giữ bà ở bên cạnh hay sao?
1: Đương nhiên, nếu như đối phương không chịu sống chung với bà nội của tôi, có thể tôi sẽ không nghĩ tới chuyện kết hôn.
0: Cô nghĩ sao về hôn nhân? Ý tôi là cô muốn tìm một người như thế nào để kết hôn?
1: Tự nhiên anh hỏi câu này, tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện này.
0: Chưa từng nghĩ tới? Hôn nhân, gia đình, sự nghiệp là phải kế hoạch chung với nhau. Cô cũng không muốn cuối cùng được cái này mất cái kia.
1: Kế hoạch không theo kịp biến đổi. Sếp Lý, cuộc sống của tôi không thể nói là biến đổi nữa, mà kêu là biến cố.
0: Vậy cũng không thể vì vậy mà không lên kế hoạch. Kế hoạch 5 năm, kế hoạch 1 năm, cho dù là kế hoạch 1 ngày hay 1 tuần.
1: Anh có không?
0: Có chứ. Tôi cần xác định và hiểu rõ tại sao bản thân mình bận rộn. Mình sẽ đi về đâu? Cách chỗ mình muốn tới còn xa bao nhiêu nữa? Sau đó tôi sẽ không ngừng điều chỉnh.
1: Chắc là mệt lắm.
0: Mệt, nhưng mà tôi cảm thấy bận rộn một cách mơ hồ sẽ mệt mỏi hơn.
1: Anh nói đúng.
0: Cũng không hẳn là vậy. Có thể người thích làm kế hoạch nhiều lúc sẽ hơi bị ám ảnh cưỡng chế. Chắc chắn chúng tôi không phải là người hạnh phúc nhất, nhưng chúng tôi chắc chắn cũng không phải là người thấy thiếu hạnh phúc nhất.
1: Tôi lấy nước thay rượu, kính anh một ly. Cảm ơn ý kiến của anh ngày hôm nay.
0: Thật ra tôi phải kính cô mới đúng. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi cảm thấy cô chỉ là một bông hoa lớn lên trong nhà kính. Không ngờ cô cũng có mặt kiên cường và dũng cảm. Đây, chúc cô may mắn.
1: Cảm ơn.
2: Ít khi thấy anh ăn mặc thoải mái như vậy. Cũng đẹp đó, trẻ ra không ít.
3: Nhìn vào có phải là thoải mái lắm không? Thật ra đây là chiến bào của tôi đó, mặc vào sẽ khiến đối phương lơ là cảnh giác. Lần này ra ngoài với tôi là phải bớt nói mà phải quan sát lắng nghe.
2: Vậy lần này là đi đàm phán giá lại sao?
3: Cũng gần giống vậy đó ha. Tôi thấy ý của lão Diệp là muốn cô tới phòng marketing để phát triển, nên lần này kêu cô theo tôi tìm hiểu tình hình. Tự mình hiểu đi nghe ha, cố lên.
2: Vậy giờ khó khăn của chúng ta là gì?
3: Khó khăn là chúng ta không biết lai lịch của công ty đối thủ, nhưng mà đàm phán giá cả thì chúng ta có thể nhượng bộ chút đỉnh, chỉ cần không quá đáng, vẫn dễ giải quyết hơn chuyện khác.
4: Chào anh.
3: Chào cậu.
4: Thư ký Phạm phải không?
3: Đúng vậy.
4: Tôi được phái tới đón hai người, gọi tôi là Tiểu Tống nha.
3: Tiểu Tống.
4: Vậy chúng ta lên xe.
3: Được. Cảm ơn.
4: Để tôi đi thôi.
3: Cô ngồi bên này đi.
2: Được rồi, tôi tự làm. Cảm ơn.
3: Cảm ơn.
2: Không sao.
4: Thư ký Phạm, và cả cô nữa, hai người vẫn chưa ăn gì phải không? Hay chúng ta ăn chút gì rồi mới tới công ty nha?
3: Thôi, đừng có kêu tôi là sếp Phạm, tôi không phải là giám đốc. Còn nữa, chúng ta không cần ăn, tới thẳng công ty luôn đi.
4: Được rồi, thư ký Phạm.
3: Công ty tăng giá lên là công ty trong vùng của các anh hả?
4: Công ty này đăng ký ở địa phương chúng tôi, nhưng chủ của họ là người Thượng Hải.
3: Thượng Hải sao?
4: Đúng vậy.
3: Tên gì vậy?
4: Cái này tôi thật sự không biết.
3: Vậy anh ta họ gì?
4: Họ Dương.
3: Họ Dương, nhưng không biết tên là gì. Những người họ Dương thì nhiều lắm.
4: Vậy cũng phải.

0: Ở đây sao?
1: Đúng vậy. Bên này.
2: Sao lại họp ở đây vậy? Như vậy cũng là quá.
0: Ông chủ Dương đã tới chưa vậy?
1: Rồi, anh ta tới rồi.
0: Tôi phải coi anh ta là thành thánh phương nào đây.
1: Bên này.
0: Đây là...
1: Ông chủ Dương đi lại không tiện, phải ngồi xe lăn.
0: Nó nghe nè.
1: Dạ.
0: Có phải ông chủ Dương này tầm 50 tuổi luôn đi đôi giày giải không?
1: Đúng rồi. Anh quen hả?
0: Chắc vậy.
1: Vậy mời anh vào trong.
0: Tỏa tỏa, cô đi mua giùm tôi một ít thuốc nhức đầu đi.
2: Anh sao tự nhiên lại không khỏe?
1: Hãy để tôi đi, có xe cũng tiện.
0: Không cần, không cần. Hồi nãy mới vô đây, tôi thấy ở bên kia có tiệm thuốc. Cậu em biết phải mua gì cho tôi mà. Đi đi đi đi, nhanh lên đi. Đi đi. Đi thôi.

0: về khách sạn gọi sếp dịp.
1: Dương Phi Vũ, quả nhiên là anh.
2: Thư ký Phạm, đã lâu không gặp.
1: Đã lâu không gặp. Ê, chủ đất của các cậu đâu?
3: À, anh ấy nói hai người bàn trước, chờ hai người bàn bạc xong, ai lấy miếng đất này thì sẽ giao cho người đó. Vậy thôi, không làm phiền nữa, hai người cứ bàn việc đi.
2: Thư ký Phạm à, ngồi đi. Dịp Cẩn Ngôn không tới, chỉ phái anh tới thôi sao?
1: Anh ấy gần đây khá bận.
2: Tôi nghe nói anh ta có bạn gái trẻ, chính là cái cô đi chung tới đây hả?
1: Không, đó là trợ lý của anh ấy. Cô ấy theo tôi tới đây thực tập thôi.
2: Theo tôi biết thì không phải như vậy. Cô ấy đang ở đâu vậy? Để tôi coi thử mắt nhìn của lão Diệp ra sao.
1: Chúng ta vẫn nên bàn công việc chính trước đi.
2: Chuyện chính? Chuyện chính bây giờ của tôi chính là phá Diệp Cẩn Ngôn.
1: Khó lắm. Ngày trước rất khó, bây giờ lại càng khó hơn.
2: Từng bước thôi. Bắt đầu từ chỗ này.
1: Tôi có nghe nói giá tiền mà anh đưa ra cao hơn tập đoàn Tinh Ngôn 2%.
2: Anh đã nghe sai rồi. Là tập đoàn Tinh Ngôn các anh ra giá bao nhiêu, tôi cũng ra giá cao hơn 2 tệ.
1: Anh cứ nói giỡn với tôi hoài.
2: Tôi nghiêm túc lắm đó.
1: Quan hệ của chúng tôi và đối tác tốt như vậy, sao anh có thể nghĩ là đối tác sẽ giao đất cho anh?
4: Hơn nửa năm nay cơ cấu nhân sự của chúng ta cũng có điều chỉnh. Để triển khai công việc tốt hơn thì chúng ta cũng đã tiến hành điều chỉnh nhân sự quy mô rộng. Chúng ta đã tiến hành định vị các nhân viên ở các bộ phận.
5: Được rồi, vậy trước đi.

0: Alo.
1: Thưa sếp Diệp, cuối cùng ông cũng nghe điện thoại. Hôm nay tôi và thư ký Phạm đi họp với công ty đối tác. Tự nhiên anh ấy nói với tôi đi mua thuốc cho mình, nhưng chắc anh ấy muốn tôi gọi điện cho ông. Có người ngoài không tiện nói chuyện gì đó. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên lại như vậy. Trước đó thì rất ổn. Rồi anh ấy biết đối tác tới từ Thượng Hải họ Dương, và ngồi xe lăn thì thấy không ổn.
0: Chú Tỏa Tỏa,
2: nếu thư ký Phạm không muốn cô lên đó thì cô đừng lên.
0: Cô cứ nghe thư ký Phạm.

0: Công ty ta với công ty này từng có chút xích mích trong công việc.
1: Tránh xa họ ra. Tôi sẽ liên lạc với thư ký Phạm liền thôi.
2: À, nhưng mà tôi
3: tốt nhất anh nói Diệp Cẩn Ngôn tự tới bàn với tôi.
4: Anh cứ bàn với tôi trước. Nếu có vấn đề gì á, tôi sẽ về báo cáo với sếp Diệp, sau đó sẽ hẹn thời gian với anh.
3: Nói anh ta qua đây. Tối nay tôi mời anh và bạn gái nhỏ của anh ấy ăn cơm. Mai anh ấy tới tiếp tục bàn công việc. Tôi cũng từ Thượng Hải tới đây, chân tôi không tiện tôi cũng tới.
4: Tôi về trước đây ha. Tôi bàn bạc với sếp Diệp, sẽ đặt lịch hẹn với các anh sau.

0: cứ ở đây gọi ngay bây giờ. Anh cứ nói tôi đang bên cạnh.
1: Bây giờ anh ấy đang họp với bộ phận nhân sự.
0: Vậy chúng ta cứ ở đây chờ thôi.
1: Anh đúng là đang làm khó tôi đó.
0: Đúng vậy, tôi thừa nhận đang làm khó anh. Tôi cũng đang làm khó Diệp Cẩn Ngôn. Nhưng mà chút khó khăn này so với việc anh ta gây cho tôi 7 năm trước không tính là gì cả, còn không bằng món khai vị nữa. Tất cả mọi thứ Diệp Cẩn Ngôn đang có hiện nay đều được đổi bằng mạng sống của anh tôi và cái chân này của tôi. Anh biết mà.
1: Đó chỉ là một tai nạn giao thông năm xưa thôi mà.
0: Chính vì Diệp Cẩn Ngôn vô tình vô nghĩa mới dẫn tới tai nạn.
1: Nhưng rõ ràng đó là hai chuyện khác nhau.
0: Hai chuyện có liên quan tới nhau. Chúng ta xuống nhà hàng ở bên dưới đi, tôi có đặt phòng. Chúng ta có thể vừa uống rượu vừa chờ Diệp Cẩn Ngôn họp xong gọi lại chúng ta.
1: Tôi thấy thời gian vẫn còn sớm, trễ chút nữa chúng ta vẫn có thể ngồi ăn một bữa mà, có được không?
0: Vậy nên mình vừa uống vừa chờ thôi. Chào.
1: Không phải tôi kêu cô đi mua thuốc sao? Sao cô lại ở đây?
2: Tôi lo cho anh đó. Tôi đâu thể bỏ anh ở lại đây một mình. Họ nói anh ở đây nên tôi tới chờ.
0: Chào, cô đây nên xưng hô là gì?
2: Tôi họ Chu, gọi tôi là Chu Tả Tỏa.
0: Xin chào cô Chu. Tôi họ Dương.
2: Xin chào sếp Dương.
0: Cô Chu mời cô ngồi.
2: Mới giờ này mà đã uống rượu rồi sao?
0: Hai người trên đường tới đây chắc chắn chưa có ăn no. Chúng ta ăn bù bữa trưa. Hồi nãy tôi cũng nói với thư ký Phạm mình vừa ăn vừa chờ anh Diệp gọi điện cho mình.
1: Phi Vũ à, chúng ta có thể ngồi một chút hả? Nhưng rượu thì khoan uống. Bây giờ chúng tôi vẫn đang trong giờ làm việc đó.
0: Thư ký Phạm, thuyết phục Phi Vũ nhường đất cho anh chính là công việc quan trọng nhất hả? Cô Chu ngồi đi.
1: Ngồi đi.
0: Ngồi đi cô Chu. Anh có biết không, sau khi bị tai nạn này, chân của tôi không những không đứng được mà còn bị đau. Chính là từ hồi đó tôi bắt đầu học uống rượu. Uống rượu vào thì nó ổn, nó sẽ không đau nữa.
2: Tai nạn?
1: Cô đừng có xen vào.
0: Chắc là cô Chu vẫn chưa có biết chuyện này. 7 năm trước, tôi và anh trai tôi cùng với lão Diệp, hồi đó chúng tôi cũng coi như là bạn thân. Hồi đó anh của tôi vẫn chưa mất. Tôi và anh của tôi có hứng thú với một tòa nhà văn phòng đường Hoài Hải. Lúc đó thì quyền sở hữu có chút vấn đề, nên tôi và anh trai tôi qua Singapore đi một chuyến để giải quyết vấn đề quyền sở hữu tài sản này. Nhưng cũng đúng lúc đó, tiền vốn ở công ty lại có chút vấn đề. Vậy là đi mượn của bạn thân. Bạn thân không những không cho mượn tiền mà anh ta còn giấu chúng tôi mua tòa nhà đó. Khi mà chúng tôi nhận được tin dữ này, đang ở Malaysia. Lúc đó chúng tôi ở Malaysia đã mượn được tiền rồi. Anh tôi lúc đó là đang lái chiếc xe. Tôi ngồi ở ghế phụ lái. Anh tôi chết ngay tại chỗ. Còn tôi cũng cần tới 5 năm để phục hồi. Tới bây giờ

0: tôi mới có thể ngồi được. Lại làm nhớ tới kỷ niệm đau buồn. Thôi không nói nữa, nè, chúng ta uống rượu đi, uống rượu ha. Nè, Thiếu Cương à, đây, mời cô chú.
1: Đừng, anh đừng có uống rượu với cô ấy. Cô ấy mới tới, không thể uống rượu, không biết uống rượu đâu, tôi uống với anh.
0: Cô chú ở bên cạnh ông chủ, sao không biết uống rượu được chứ? Cô chú à, lão Diệp không có dạy cô uống rượu hay sao?
2: Sếp Dương,
0: anh ta không dạy, tôi dạy.
2: Sếp Dương à, anh uống giỏi quá, tôi thật sự không được.
0: Thật ra tôi cũng không có giỏi cái gì hết, chỉ là sau khi tôi bị què mới từ từ luyện ra thôi. Người giỏi uống đang ở đây nè, trợ lý của tôi Tiểu Du ha.
1: Đừng, rượu ngon như vậy chúng ta cứ từ từ mà uống ha.
0: Tôi có nhiều rượu ngon lắm, cứ uống đi.
3: Rất vui được gặp cô chú ha. Tôi mời cô.
0: Thư ký Phạm, anh coi anh gọi điện cho Diệp Cẩn Ngôn trước hay là chúng ta uống trước đi?
1: Tôi gọi điện có được chưa?
0: Được. Tôi uống nha.
4: Xin lỗi. Alo.
1: Sếp Diệp à?
4: Anh ta có bên cạnh cậu không?
1: Dạ có.
4: Để tôi nói chuyện với anh ta.
1: Dạ được. Là sếp Diệp.
0: Lão Diệp à,
5: anh vẫn khỏe đó chứ?
0: Bây giờ tôi và thư ký Phạm và cô bạn gái nhỏ của anh, cô Chu, chúng tôi đang uống rượu ở đây. Tôi còn tưởng là anh sẽ tới cùng họ chứ.
3: Cô chú,
0: cô bạn gái nhỏ này,
3: ông chủ đang
0: cô bạn gái nhỏ của anh rất là xinh đó nghe.
1: Em trai à, đừng có uống nữa.
5: Uống rượu, ăn cơm, bàn công việc, đúng là vui vẻ vô cùng.
0: Sếp Diệp đúng là biết hưởng phúc đó chứ.
4: Vậy nha, bây giờ tôi đang bận, lát nữa tôi gọi lại anh.
6: Nếu như ngày mai tôi rảnh, tôi sắp xếp thời gian
4: sẽ trò chuyện với ông chủ Dương, được không?
0: Được, tôi chờ anh.
4: Nói tiếp đi.
7: Như vậy thì trong tháng 5 sổ sách của chúng ta có chút vấn đề.
0: Nè, chúng ta vừa uống vừa chờ sếp Diệp sắp xếp xong công việc sẽ tới. Đây. Tiểu Cương à, mọi người uống rượu mà không vui gì hết.
8: Lý lịch cá nhân. Bình thường chỗ chúng tôi chỉ nhận các công trình. Vị trí của ứng tuyển tuy nói là nhà thiết kế, thật ra chỉ là làm giám sát thi công. Tôi thân là sư huynh nên cũng rất hiểu. Sinh viên nào vừa mới tốt nghiệp đại học cũng muốn được thiết kế những công trình đẹp này kia, phải không? Nhưng với tình hình hiện tại, cô cần phải làm tốt công việc trong tay đã. Đợi cô có khả năng kiếm tiền, kiếm đủ tiền thì đi khách sạn thuyền buồm ở đó, rồi nghĩ tới chuyện khác. Tôi thấy cô có kinh nghiệm với những việc tương tự, phải không?
9: Phải. Giám sát công trình nội thất khách sạn tinh phẩm.
8: Đó là hạng mục của giáo sư Đổng, đúng không?
9: Phải.
8: Tôi biết, thầy ấy rất có tiếng. Đáng tiếc là tôi chưa từng học lớp của thầy. Vì quầy hàng và quầy triển lãm thường được dựng vào buổi tối, nên tôi thường làm ca đêm. Nếu tăng ca ở đây, sẽ có tiền tăng ca.
9: Tôi muốn hỏi là tiền phụ cấp tăng ca là bao nhiêu?
8: Tăng ca cỡ 50% theo lương mỗi tháng. Đương nhiên còn phải quyết định theo hạng mục cụ thể. Thật ra nếu đây là công việc đầu tiên của em sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cảm thấy nó thật sự không tệ đâu. Ít nhất tốt hơn tôi nhiều. Công việc đầu tiên của tôi sau khi tốt nghiệp em không tưởng tượng nổi. Thang cuốn trong trung tâm thương mại, biết không? Thang cuốn ở mỗi trung tâm thương mại, từ tầng hầm tới tầng thượng, tôi phải đi thử từng cái một. Nào là vấn đề nhanh chậm, vấn đề chất lượng và nguy cơ tai nạn, nào là mỗi ngày có thể chở bao nhiêu khách, mấy thông số nhỏ đều phải ghi chép lại. Nếu như 5 năm trước cô thấy một người không có gì làm, chỉ đi thang máy ở trung tâm thương mại thì chính là tôi. Ai nói lên xuống xuống là hưởng thụ, tào lao hết. Tới bây giờ đi mua sắm tôi cũng đi thang bộ. Được, không nói nhảm nữa. Sư muội, cô được nhận vào làm. Nếu tối nay có thời gian thì công việc của chúng ta bắt đầu từ tối nay, không vấn đề gì chứ?
9: Lương cũng được bắt đầu tính từ tối nay luôn sao?
8: Đương nhiên rồi.
0: Hình như là cô Chu ăn rất ngon miệng.
2: Cơm mà, vẫn phải ăn chứ. Nếu không làm sao có thể lực về tinh thần. Thư ký Phạm, Anh ăn chút đi, cả ngày chưa ăn gì rồi.
1: Cô ăn đi.
2: Nam Tôn à?
9: Tỏa Tỏa, mình tìm được việc rồi. Ở một công ty thiết kế.
2: Công việc ổn rồi hả? Nhanh vậy.
9: Ừ. Khi nào cậu về?
2: Ngày mai. Ừ, chắc là mai về.
9: Ừ, cậu bị sao vậy?
2: Mình đang họp. À, đang họp.
9: Thật sự không sao chứ?
2: Ừ, yên tâm đi.
9: Vậy cậu chú ý an toàn.
10: Mai gặp.
2: Ừ, bye bye.
1: À, sếp Diệp nói
0: hả?
1: Chắc chắn anh ấy sẽ tới trước 1 giờ chiều mai.
0: Được, được, được, được. Tôi đã nói là không sao hết mà. Thật ra sếp Diệp các anh cũng không có bận lắm đâu. Nói có phải không, cô Chu? Tự nhiên tôi nghĩ tới một chuyện này. Bây giờ anh hãy gọi điện lão Diệp lần nữa đi ha. Anh nói với anh ấy, kêu anh ấy chiều nay tới ngay lập tức. Vì ngày mai tôi còn phải đi thăm quyến có chuyện gấp nữa.
1: Nhưng bây giờ đã 4 giờ rồi, anh ấy sao tới kịp?
0: Anh từ Thượng Hải tới đây cũng chỉ 420 cây số. Anh nói anh ấy đi liền không vấn đề gì. Anh cứ nói vậy đi, tối nay dù có muộn cỡ nào tôi cũng sẽ chờ. Nhưng có một điều, anh và cô Chu đều phải ở chung với tôi nha.
7: Lương của nhân viên nửa năm sau kiến nghị là phải tiếp tục tăng. Còn nữa, đối với các trưởng phòng các bộ phận hay là những nhân viên có thể hiện tốt cũng có thể đề ra chế độ tiền thưởng. Như vậy thì đối...
1: Sếp Diệp, tối nay ông có cần dùng xe không? Nếu không dùng tới, tôi đem xe đi bảo trì. Bảo trì xong sáng mai tôi qua đón ông, như vậy sẽ không mất thời gian.
4: Vậy tối nay tôi không dùng xe, cậu về trước đi.
1: Dạ, vậy tôi đi trước đây.
4: Được.

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng có nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi, không phải là con chứ?
2: Phá.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
1: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
5: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao, nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
5: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Me lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
6: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
7: Hả? Làm gì vậy?
6: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
7: Ôi trời, thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
6: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
5: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
7: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
8: Ba yêu con trai.
7: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
5: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
6: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
5: Chị không sao đâu Trang.

0: Một cặp tình nhân thanh mai trúc mã. Một mối tình đẹp như mơ.
1: Em đối với anh là thật lòng.
2: Anh cảm thấy khó quá, bởi vì anh không biết bản thân của mình khi nào mới không ngừng nhớ tới em nữa.
1: Em không muốn để anh đi.
0: Nhưng vì những vướng mắc, hận thù giữa hai gia đình, họ buộc phải chia lìa trong nuối tiếc, đau khổ, dằn vặt. Sau những tháng năm đằng đẵng đầy sóng gió, họ đã tái hợp, che chở, theo đuổi và chữa lành những vết thương lòng. Với các diễn viên nổi tiếng Trung Hán Lương, Lý Tiểu Nhiễm. Đón xem phim truyện Đời Này Có Em 13 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 trên ANTV.

0: Có những người phụ nữ chọn bước vào nơi hiểm nguy nhất, nơi những cuộc chiến không tiếng súng vẫn diễn ra mỗi ngày. Có người đối mặt với tội phạm giữa đêm khuya. Có người lặng lẽ đi qua những tổn thương của trẻ em bị xâm hại. Có người bền bỉ bám dân nơi cơ sở, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Và cũng có những người âm thầm giữ lửa để hành trình trưởng thành của phụ nữ công an nhân dân được nối dài qua năm tháng. 10 năm, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu không chỉ là hành trình tôn vinh những bông hoa đẹp, đó còn là hành trình gieo niềm tin, hun đúc bản lĩnh, tạo động lực để những người phụ nữ trong màu áo công an ngày càng trưởng thành, ngày càng bản lĩnh và lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Được thành lập từ năm 2015, Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu là một trong những giải thưởng uy tín thường niên của Bộ Công an nhằm tôn vinh những phụ nữ công an có thành tích xuất sắc tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác, khuyến khích tạo động lực để phụ nữ phát huy vai trò chủ động trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự. Trải qua một thập kỷ, giải thưởng là niềm tự hào, nguồn động viên to lớn, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Từ năm 2015 đến năm 2024, 235 gương phụ nữ công an tiêu biểu đã được vinh danh. Nhưng điều quý giá nhất mà giải thưởng tạo dựng, đó là hành trình phát hiện, bồi dưỡng, truyền cảm hứng để những người phụ nữ công an dám bước vào những lĩnh vực khó, việc mới, việc hiểm nguy và trưởng thành từ chính thử thách. Từ những nữ cán bộ trẻ ở cơ sở, nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo chỉ huy, 5 nữ lãnh đạo cấp tướng, 20 nữ lãnh đạo cấp cục và tương đương, 2 đại biểu quốc hội, 6 nữ phó giáo sư, 3 đồng chí được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. 10 năm không chỉ là một chặng đường của giải thưởng, đó còn là hành trình trưởng thành đầy tự hào của phụ nữ công an nhân dân. Năm 2015, khi Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu vừa bắt đầu, Đại tá Ngô Hoài Thu là một trong những gương mặt đầu tiên được vinh danh. 10 năm sau, chị trở thành Thiếu tướng, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an, Trưởng ban Phụ nữ Công an Nhân dân. Gần 40 năm gắn bó với lực lượng, điều chị luôn đau đáu không chỉ là sự trưởng thành của mỗi nữ cán bộ chiến sĩ, mà còn là cách để phụ nữ công an được trao cơ hội, được tin tưởng, được khẳng định năng lực ở những lĩnh vực khó nhất. Từ những mô hình mẹ đỡ đầu, mái ấm tình thương, đến hàng nghìn phần việc hướng về phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng khó khăn. Với chị, làm công tác phụ nữ không dừng ở phong trào mà phải trở thành những điều tử tế, chạm tới trái tim. Và năm 2025, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình bền bỉ ấy. Một người phụ nữ lặng thầm giữ lửa để những mùa hoa đẹp trong lực lượng công an tiếp tục nở.
1: Khi phụ nữ lực lượng công an nhân dân cùng nỗ lực, cùng nhìn về một hướng và cùng với cộng đồng xã hội để làm tốt những công tác an sinh xã hội, thì chắc chắn xã hội của chúng ta sẽ ngày càng phát triển, bình yên sẽ đến với mọi nhà và nụ cười sẽ luôn luôn thường trực trên môi của mỗi người phụ nữ và mỗi em thơ.
0: Từ những hạt giống được vun trồng suốt một thập kỷ ấy, nhiều nữ cán bộ đã trưởng thành, kiên cường trên những mặt trận cam go nhất. Hải Phòng, thành phố cảng chưa bao giờ ngủ. Với những người lính hình sự, đêm thường là lúc những cuộc chiến bắt đầu. Trung tá Lê Hương Giang, gần 30 năm gắn bó với lực lượng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hải Phòng, chưa bao giờ chùn bước trước những chuyên án căng thẳng, những cuộc đối đầu với hiểm nguy hay những cuộc truy xét kéo dài. Còn khi là phó đội trưởng đội điều tra phòng ngừa tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người, chị lại lặng lẽ bước vào phần tối nhất của nỗi đau con người. Có những nạn nhân không thể mở lời, có những đứa trẻ khép chặt nỗi đau sau ánh mắt sợ hãi. Và khi ấy, người điều tra viên không chỉ cần nghiệp vụ, mà còn cần sự dịu dàng của một người chị, sự thấu cảm của một người mẹ để giúp nạn nhân

0: đủ can đảm bước qua bóng tối. Ít ai biết rằng phía sau sự mạnh mẽ ấy, chị cũng từng trải qua mất mát riêng khi chồng chị qua đời. Có lẽ bởi từng đi qua nỗi đau, chị càng hiểu hơn giá trị của một bàn tay nâng đỡ đúng lúc. 3 lần được Bộ Công an trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu vào các năm 2017, 2018, 2019, rồi giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2023. Nhưng với chị, có lẽ phần thưởng lớn nhất là khi một nạn nhân từng đầy sợ hãi có thể đủ can đảm tin vào cuộc sống thêm một lần nữa.
1: Chúng tôi cũng tin tưởng và giao cho đồng chí nhiều nhiệm vụ trinh sát đặc biệt quan trọng. Và tất cả những cái nhiệm vụ mà giao đồng chí từ công tác trinh sát, điều tra đến lập án, đánh án và giải quyết các vụ án đối với các băng ổ nhóm và những ổ tội phạm lớn thì đồng chí đều từng bước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và phải nói rằng là những cái kết quả đồng chí chỉ huy, chỉ đạo và trực tiếp làm việc, chúng tôi thấy là đã ngoài sự mong đợi của lãnh đạo và anh em trinh sát của chúng tôi. Cho nên là đồng chí Trung tá Lê Hương Giang phải nói rằng là một trinh sát mẫu mực của lực lượng cảnh sát hình sự.
0: Nếu ở mặt trận hình sự, người nữ điều tra viên phải bước vào những vùng tối của tổn thương, thì ở một mặt trận khác, sự hiểm nguy đôi khi lại hiện diện trong chính những điều tưởng như bình thường nhất. Mỗi ngày, hàng triệu bữa cơm được dọn lên và điều người dân mong mỏi nhất luôn là sự an toàn cho những người thân yêu. Nhưng phía sau, vẫn có những đường dây thực phẩm bẩn, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trên mặt trận ấy, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến cùng đồng đội đã nhiều năm kiên trì đấu tranh. Từ các vụ thực phẩm chứa hóa chất độc hại đến những đường dây hàng giả quy mô lớn. Mới đây nhất là vụ việc rúng động dư luận. 300 tấn thịt lợn bẩn tuồn vào trường học, 26 trường tiểu học và nhiều trường mầm non bị ảnh hưởng. Bằng sự tận tụy và bản lĩnh của người nữ chiến sĩ công an, năm 2015, chị được trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu và năm 2019, chị được nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam. Sau hành trình 10 năm của Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu, từ một nữ điều tra viên trực tiếp phá án, chị đã trưởng thành trên từng cương vị công tác, tiếp tục giữ vai trò chỉ huy trên mặt trận đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường. Mềm mại nhưng không mềm yếu, kiên nghị nhưng đầy trách nhiệm với sức khỏe người dân. Đó cũng là một cách để giữ trọn niềm tin của nhân dân với lực lượng công an.
2: Năm 2015 thì tôi được nhận giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu xuất sắc. Đây là cũng là một niềm vinh hạnh và tự hào đối với cá nhân tôi. Và tôi tự nhận thấy là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, tâm huyết thật nhiều hơn nữa để cống hiến cho ngành công an. Và tôi tập trung vào đấu tranh, mảng đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật trong an toàn thực phẩm, với cái mục tiêu là mang lại những cái điều giản dị nhất là những bữa ăn mà được an toàn trong mỗi gia đình.
0: Dù ở tuyến đầu đấu tranh với tội phạm hay ở những vị trí lãnh đạo quản lý, điểm gặp nhau của những người phụ nữ công an ấy vẫn là một giá trị bền bỉ, lấy sự bình yên, sự tin yêu của nhân dân làm đích đến. Và với một người phụ nữ trưởng thành từ thực tiễn cơ sở, hành trình ấy đã đưa chị đến một vai trò đặc biệt hơn, mang tiếng nói của nhân dân đến nghị trường. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên đại ngàn, đầy nắng và gió, Đại tá Trần Thị Thu Phước luôn mang theo trong mình sự trăn trở trước những khó khăn vất vả của người dân quê hương. Từ nữ điều tra viên đến trưởng công an huyện Con Rẫy, rồi phó giám đốc, phó bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Ngãi và đại biểu Quốc hội. Hành trình của chị là hành trình trưởng thành từ thực tiễn công tác, từ những chuyến đi cơ sở, những lần lắng nghe dân nói, hiểu điều dân mong. Năm 2021, chị được trao giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu. Cũng trong năm ấy, chị được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15 và năm 2026 tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa 16. Với chị, gần dân không chỉ là trách nhiệm của người chiến sĩ công an mà còn là cách để mọi quyết sách bắt đầu từ cuộc sống. Có lẽ bởi vậy, dù ở bất kỳ cương vị nào, điều chị luôn lựa chọn vẫn là ở gần nhân dân nhất.
3: Tôi cũng ý thức một điều rằng đó là phải trách nhiệm hơn nữa, phải luôn gần dân, sát dân.

0: lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Và với tôi thì phần thưởng lớn nhất không nằm ở danh hiệu mà đó chính là cái sự tin yêu, quý mến và niềm tin của nhân dân dành cho lực lượng công an nhân dân nói chung và phụ nữ công an nói riêng. Đó cũng là cái động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, giữ gìn phẩm chất của người nữ chiến sĩ công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn, trách nhiệm vì an ninh tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
1: 10 năm, hàng trăm câu chuyện, mỗi người một hành trình, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một sứ mệnh chung, giữ bình yên cho nhân dân bằng trách nhiệm, bằng bản lĩnh và bằng cả trái tim của người phụ nữ công an. Và hành trình ấy đang tiếp tục được viết tiếp. 25 gương mặt năm 2025 là những đại diện ưu tú trên nhiều lĩnh vực công tác công an đang từng ngày viết lên hành trình cống hiến thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Trên những mặt trận cam go, nguy hiểm nhất, nhiều nữ cán bộ vẫn ngày đêm đối diện với hiểm nguy, âm thầm đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, phức tạp. Đó là Trung tá Nguyễn Thị Kiều Nga, trực tiếp phá nhiều chuyên án lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn. Trung tá Hồ Thị Duyên, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thủy, bền bỉ trên mặt trận an ninh điều tra. Thiếu tá Nguyễn Thanh Nga, Trung tá Nguyễn Thị Đặng Dung, Đại úy Nguyễn Thị Thảo, kiên cường bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Và Thượng tá Phạm Thị Thanh Huyền, người góp phần tìm ra sự thật từ những dấu vết nhỏ nhất. Lặng thầm phía sau hàng nghìn hồ sơ giám định để công lý được sáng tỏ. Trong thời đại số, bình yên còn được giữ gìn bằng trí tuệ, dữ liệu và những quyết sách chiến lược. Thượng tá Nguyễn Phương Khanh, Đại tá Lại Thị Huệ, Thượng tá Bùi Thị Mỹ Lệ, Đại úy Phạm Khánh Hòa, những người phụ nữ âm thầm đứng sau nhiều phương án chiến lược, giữ gìn an ninh trên thực địa và cả không gian mạng. Trong khi đó, Thượng tá Lê Thị Quỳnh Hương, Thượng tá Trần Ngọc Ánh, Thiếu tá Nguyễn Thị Lê, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Phương lại miệt mài với chuyển đổi số, cải cách hành chính, dữ liệu dân cư để người dân cảm nhận rõ hơn một nền hành chính gần dân, vì dân phục vụ. Có những đóng góp không hiện lên nơi ánh đèn chuyên án, nhưng lại giữ nhịp cho cả guồng máy lớn vận hành. Thượng tá Nguyễn Thị Thứ, Thượng tá Phạm Thị Phương Thảo, Trung tá Nguyễn Thị Bé, bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tỉ mỉ, đang góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Không ngừng học tập, nghiên cứu và đổi mới, Đại tá Lê Thị Ngọc, Thượng tá Đặng Thị Ngọc Hà, Đại úy Trần Thị Thủy, Nguyễn Thủy Trang đang góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đồng thời, những tấm huy chương thể thao mang màu cờ sắc áo công an nhân dân đang khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của phụ nữ công an Việt Nam trên đấu trường thể thao quốc tế. Trong công tác hội và hoạt động xã hội, Thượng tá Hoàng Thị Như Quỳnh, Trung tá Đàm Thị Thu, Trung tá Nguyễn Thị Thơ cùng nhiều cán bộ hội tâm huyết không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn lan tỏa yêu thương bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng, để hình ảnh người nữ chiến sĩ công an không chỉ bản lĩnh mà còn tràn đầy yêu thương. 25 gương mặt, 25 hành trình khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là tinh thần tận tụy, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Hơn hết, họ đang tiếp nối một hành trình đã được vun đắp suốt 10 năm, hành trình của niềm tin, trách nhiệm và sự trưởng thành không ngừng của phụ nữ công an nhân dân.
2: 10 năm qua, giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu đã ghi nhận và lan tỏa rất nhiều hình ảnh đẹp, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các thế hệ phụ nữ công an nhân dân. Tôi rất xúc động và tự hào khi được là một phần của hành trình tốt đẹp này. Ngày hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu. Đây vừa là niềm hạnh phúc lớn lao, vừa là trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu, viết tiếp truyền thống và vẻ vang của phụ nữ công an nhân dân, cống hiến hết mình vì hạnh phúc bình yên của nhân dân.
1: 10 năm, một hành trình đủ dài để những hạt giống âm thầm ngày nào trở thành những mùa hoa đẹp. Và phía sau mỗi chiến công, mỗi đổi thay, luôn có một điểm tựa giản dị mà thiêng liêng, niềm tin của nhân dân. Hôm nay, 25 gương mặt được tuyên dương không chỉ được trao một danh hiệu mà còn nhận lấy một sự gửi gắm, đó là chất

0: nhiệm, là niềm tự hào, là lời hứa lặng thầm với nhân dân. Để trên hành trình mới, tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất sẽ được viết tiếp bằng những việc làm cụ thể, bằng trách nhiệm trước công việc, bằng bản lĩnh trước khó khăn và bằng trái tim nhân hậu của người chiến sĩ công an nhân dân. Bởi có lẽ, nơi cảm nhận rõ nhất nhịp đập của cuộc sống, nơi nghe rõ nhất những niềm vui, nỗi lo của người dân lại chính là từ cơ sở. Ở đó, người công an không chỉ giải quyết những vụ việc lớn mà còn hiện diện trong từng nhịp sống đời thường của nhân dân. Và cũng từ nơi gần dân nhất ấy, năm 2025, 68 nữ công an xã phường đặc khu tiêu biểu đã được Bộ Công an biểu dương tôn vinh. Họ là những người ngày đêm bám địa bàn, cắm bản, thức cùng dân giữa mưa lũ, kiên trì cảm hóa người lầm lỗi, lặng lẽ chăm lo cho trẻ em khó khăn, tận tụy phục vụ nhân dân từ những điều bình dị nhất. Không ồn ào, không phô trương, nhưng bằng sự tận tâm và trách nhiệm, các chị đang trở thành những người giữ gìn niềm tin từ nơi gần dân nhất, để giữa những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống hôm nay, hình ảnh người nữ chiến sĩ công an vẫn lặng lẽ tỏa sáng từ chính niềm tin yêu của nhân dân. Ở Châu Thành, Đồng Tháp, có một nữ trưởng công an xã mà người dân quen gọi bằng một cái tên rất gần gũi, cô Hà. Bình thường chị là người giản dị, gần gũi, nhưng cũng có khi ngay cả người thân cũng khó nhận ra chị. Chẳng hạn như cô nhân viên y tế đặc biệt này, cô ấy đã bắt được đối tượng mua bán trái phép chất ma túy. Trung tá Nguyễn Bá Phương Thanh Hà đã không ít lần trực tiếp hóa thân, cải trang, lặng lẽ bám địa bàn để lần theo dấu vết tội phạm, giữ bình yên ở cơ sở. Nhiều khi không phải từ những vụ án đặc biệt lớn, mà bắt đầu từ việc không để những bất an âm thầm len lỏi vào cuộc sống của người dân. Với vai trò trưởng công an xã, chị cùng tập thể công an xã Châu Thành chủ động nắm chắc địa bàn, tham mưu nhiều giải pháp giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
1: Tuy là công an nữ cho cô Hà cũng là sốc giác vào để đi trực. Đi trực ban đêm 1-2 giờ khuya và tôi đi bán thì tôi gặp. Năm rồi là cái tổ 14-15 là bị mất cắp tivi, dê hoặc cây mai, cây kiển gì đó. Thì báo là cô Hà đi xuống. Cũng như vừa rồi là mất mèo, rồi cô Hà cũng bắt được. Rồi cô Hà tiếp xúc dân, xuống với dân rất là thân thiện và vui vẻ. Rồi những cuộc họp tổ cũng vậy. Cô Hà cũng nói rất là rõ ràng, đầy đủ chi tiết. Xuống với dân thường xuyên, báo cáo tình hình với dân. Cho nên chúng tôi rất là thân thiện với cô Hà.
0: Có lẽ niềm tin của nhân dân được vun đắp từ chính những điều như thế. Khi người công an luôn có mặt, không chỉ ở những lúc hiểm nguy, mà cả trong những nhu cầu thiết thực nhất của cuộc sống thường ngày. Để người dân thuận tiện hơn, những buổi làm căn cước được tổ chức đến tối muộn. Hàng nghìn tài khoản định danh điện tử được thu nhận, gần 4.500 thẻ căn cước được cấp mới, hơn 11.000 lượt thủ tục cư trú được tiếp nhận và giải quyết. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Những con số tưởng chừng khô khan ấy lại được làm nên từ rất nhiều đêm sáng đèn, là những bước chân chưa kịp nghỉ của người nữ trưởng công an xã. Nếu ở miền Tây, sự gần dân được vun đắp bằng nghĩa tình xóm ấp, thì giữa một đô thị đông đúc bậc nhất cả nước, niềm tin ấy lại được giữ bằng những bước chân lặng lẽ qua từng con hẻm nhỏ. 15 năm làm cảnh sát khu vực, cũng là gần ấy năm, Đại úy Nguyễn Thị Thu Hồng, cán bộ công an phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh, quen với việc đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhớ từng hộ dân, thuộc từng hoàn cảnh. Có người được chị vận động ra đầu thú, có người được đưa đi cai nghiện để bắt đầu làm lại từ đầu. Bởi với chị, giữ bình yên không chỉ là đấu tranh với cái xấu, mà còn là không bỏ lại ai phía sau. Những năm gần đây, khi chuyển đổi số trở thành một phần của nhịp sống đô thị, chị lại tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, nhưng lần này là để giúp người dân bước vào môi trường số. Hơn 10.000 người dân trên địa bàn được rà soát, cập nhật dữ liệu lao động, dữ liệu hôn nhân được hoàn thiện 100%, từng tài khoản định danh điện tử được hướng dẫn kích hoạt theo đúng tinh thần, đúng, đủ, sạch, sống. Những con số ấy thực chất được bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ rất giản dị, nơi người dân không chỉ nhìn thấy một cán bộ công an, mà thấy một người luôn sẵn lòng lắng nghe.
2: Khối lượng công việc của một cảnh sát khu vực rất là nhiều, và cảnh sát khu vực là cái lực lượng mà gần dân nhất, và người dân có thể là liên hệ với cảnh sát khu vực để giải quyết các thủ tục hành chính, và buộc cảnh sát khu vực trong cái

0: thời điểm hiện nay á, thì phải tìm hiểu về tất cả các thủ tục hành chính để hướng dẫn người dân một cách là nhanh chóng, kịp thời.
1: Cố gắng hết mình trau dồi, học hỏi và rèn luyện bản thân, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lấy niềm tin của nhân dân để làm động lực để cố gắng mỗi ngày.
2: Nếu ở đô thị, người nữ cảnh sát khu vực giữ bình yên từ những con hẻm đông đúc, thì nơi miền non cao biên viễn, có những người phụ nữ công an lại giữ bình yên bằng sự kiên nhẫn và lòng tin vào sự đổi thay của con người. Trung tá Nông Thị Mây, Phó trưởng Công an xã Minh Tâm, tỉnh Cao Bằng hiểu rằng những người từng đối mặt với một lần lầm lỡ thì điều khó nhất không phải là bản án mà là hành trình trở về. Từ thực tế đó, xã Minh Tâm đã triển khai mô hình người đồng hành. Không phải là giám sát để phán xét mà là cùng đi qua những ngày khó khăn nhất. Công an xã, cán bộ xóm, đoàn thể, gia đình cùng ngồi lại để tìm cho người từng lầm lỡ một cơ hội bắt đầu mới.
3: Từ lúc tôi trở về rằng là cũng được gia đình này đón nhận, bà con hàng xóm này cũng không chia rẽ tôi này, cán bộ công an này cũng về tuyên truyền không tái phạm nữa này, xong là tuyên truyền về phát triển kinh tế này, trồng cây thuốc lá này.
2: Từ những lần gõ cửa từng gia đình đến những buổi tuyên truyền nơi nhà văn hóa xóm, Trung tá Nông Thị Mây cùng đồng đội kiên trì lắng nghe, tháo gỡ từng khúc mắc. Những buổi nói chuyện về pháp luật vì thế không còn khô cứng mà trở thành câu chuyện của sự sẻ chia, để người dân hiểu rằng phòng ngừa tội phạm không chỉ là phát hiện cái sai mà còn là mở một con đường để người ta có thể quay về.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương mà trực tiếp là ủy ban nhân dân xã để rà soát lại các đối tượng mà thuộc diện được đồng hành, cũng như là các trường hợp mà đủ điều kiện để hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn để có thể là phát triển kinh tế bền vững hơn, cũng như là có công việc ổn định thuận lợi hơn để tạo đà phát triển, cũng là động lực để tuyên truyền cho các trường hợp khác để phát triển kinh tế địa phương và hòa nhập tốt với cộng đồng.
2: Từ miền non nước Cao Bằng, những bước chân của người nữ công an lại tiếp tục vượt núi băng rừng đến với những bản làng xa xôi của tỉnh Tuyên Quang, nơi bình yên không chỉ được giữ bằng trách nhiệm mà còn bằng yêu thương được mang tới từng mái nhà. Ở xã Thuận Hòa của tỉnh Tuyên Quang, nhiều đồng bào dân tộc cùng sinh sống, địa hình còn chia cắt. Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh cho cách gần dân bằng những điều rất giản dị, cùng ăn, cùng ở, cùng lắng nghe và cùng sẻ chia. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, chị còn mang theo những phần quà, những yêu thương đến trẻ em bản xa, kết nối các hoạt động an sinh, đồng hành cùng phụ nữ và những hoàn cảnh khó khăn nơi vùng cao. Trong nhịp chuyển mình của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, Công an xã Thuận Hòa cũng đang thích ứng, đổi mới bằng một cách rất giản dị, gần dân hơn để hiểu dân, sát dân hơn, để phục vụ dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Và có lẽ sức mạnh lớn nhất của lực lượng công an cơ sở là ở chỗ lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.
5: Là lực lượng công an bám cơ sở thì với tôi điều quan trọng nhất để người dân thật sự tin tưởng và đồng hành chính là dành chọn sự tận tụy, nói đi đôi với làm, thấu hiểu và gắn bó mật thiết với nhân dân. Hiểu được đặc điểm địa bàn, tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh của từng gia đình để có thể kịp thời chia sẻ, hỗ trợ. Khi người dân cảm nhận được cái sự chân thành và coi lực lượng công an như là một người thân ở trong gia đình, khi được nhân dân tin yêu và ủng hộ, thì mỗi người dân sẽ là một tai mắt để sát cánh cùng với lực lượng công an, bám làng, bám bản, giữ gìn an ninh trật tự.
2: Từ đồng bằng đến miền núi, từ phố thị đông đúc đến những bản làng xa xôi, nơi công việc không có khung giờ cố định, nơi mỗi ngày đều bắt đầu bằng những điều không báo trước, các chị vẫn chọn có mặt khi dân cần, khi dân khó, khi bình yên cần được giữ gìn, từ những điều rất đời thường. Và chính từ sự tận tụy âm thầm ấy, niềm tin của nhân dân được vun đắp từng ngày. Sáu mươi tám gương công an xã, phường, đặc khu tiêu biểu năm 2025. Mỗi người một địa bàn, một cách làm, một câu chuyện, nhưng ở họ luôn gặp nhau ở một điểm chung: chọn ở gần dân nhất, lấy niềm tin của nhân dân làm điểm tựa cho hành trình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

0: Bởi sau tất cả, ánh sáng đẹp nhất của người chiến sĩ công an không đến từ những chiến công được gọi tên, mà đến từ niềm tin họ để lại trong lòng nhân dân.
1: Tôi ghi nhận và biểu dương 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương mặt nữ công an cơ sở xuất sắc ở khắp mọi miền đất nước, là những đại diện xuất sắc cho thế hệ phụ nữ công an thời kỳ mới, giàu bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần viết tiếp những trang truyền thống vẻ vang của lực lượng công an Việt Nam anh hùng. Tôi mong các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, phát huy những thành tích đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng, ngay chính tại đơn vị, cơ quan mình, lan tỏa động lực, truyền cảm hứng để các đồng chí khác học tập, nói theo, thi đua lập thêm nhiều thành tích, chiến công trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Phía sau mỗi lời biểu dương là biết bao ngày tháng tận tụy hy sinh thầm lặng. Phía sau mỗi tấm bằng khen là những bước chân không quản gian khó, những đêm trắng vì bình yên cuộc sống, cả những lựa chọn âm thầm đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Và chính từ những điều bình dị ấy, niềm tin được vun đắp mỗi ngày. Có những ánh sáng không rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm lòng người. Có những cống hiến không ồn ào nhưng lặng lẽ làm nên bình yên cho cuộc sống. 10 năm vun đắp những giá trị đẹp, 25 gương mặt phụ nữ công an tiêu biểu năm 2025, 68 gương công an xã, phường, đặc khu tận tụy giữa đời thường, không chỉ là những con số của thành tích mà là minh chứng sống động cho một điều giản dị nhưng thiêng liêng. Khi người dân đặt niềm tin, người chiến sĩ công an sẽ luôn nỗ lực xứng đáng với niềm tin ấy. Và chính từ đó, những bông hoa đẹp của lực lượng công an nhân dân vẫn âm thầm tỏa sáng từ niềm tin của nhân dân.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Cục Quản lý xuất nhập cảnh chính thức làm việc tại trụ sở mới, địa chỉ số 69 Mạc Thái Tổ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, cổng số 1. Bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh và an ninh hàng không, phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, được thực hiện tại cổng số 2, phố Nguyễn Quốc Trị, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội. Để tạo điều kiện cho công dân và doanh nghiệp, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đồng thời duy trì bộ phận tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính tại địa chỉ số 44 đến 46 Trần Phú, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội, đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2026. Kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2026, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục liên quan đến quản lý xuất nhập cảnh và an ninh hàng không sẽ thực hiện tại địa chỉ mới.

Lời hứa của tình yêu. Đạo diễn Yoon Jae-moon. Biên kịch Hong Yong-hee. Với sự tham gia của các diễn viên Han Jae-yong trong vai Seo Ji-yong, Bae Soo-bin trong vai Kim Jae-wook, Oh Yoon-ha trong vai Woo Na-keun, Lee Chun-hee trong vai Song Min-ho, cùng sự tham gia của một số diễn viên khác.

0: Tập 13.
1: Có chuyện gì mà cậu tới đây?
2: Chú đừng dừng xe ở xa quá, tôi sẽ ra ngay thôi.
1: Không được đậu xe ở đây đâu, cậu đậu chỗ khác đi.
2: Chú là người mới hả?
1: Sao?
2: Chỉ đậu lần này thôi, đúng một lần thôi, không có lần thứ hai đâu.
3: Có đội chiến lược của dự án thành phố thông minh, nếu muốn đảm nhiệm, con chỉ cần vào đó làm là được.
2: Chắc không hợp với con đâu, con muốn quản lý riêng đó cậu.
3: Con vẫn chưa gặp họ mà.
2: Nếu đó là đội kế hoạch đã đưa lên ý tưởng cho ông ngoại thì con nghĩ không cần gặp đâu. Cậu cũng thừa biết lý do mà, nên cậu mới phản đối kế hoạch đó.
4: Con trai đến rồi hả?
2: Chào mẹ.
3: Cho cậu xem trước đi, xem xong thì nói chuyện tiếp.
2: Dạ.
4: Đợi mẹ trong phòng mẹ nha.
2: Bây giờ con phải đi ngay, con đi hẹn hò đó mẹ.
4: Đừng kéo mẹ vào nữa đó.
2: Con không kéo mẹ vào là được. Hẹn gặp lại cậu.
4: Em nói chuyện với nó rồi à?
3: Em hỏi chị điều này.
4: Nói đi.
3: Sao lại là thành phố thông minh?
4: Gì?
3: Sao không phải dự án khác? Tại sao...

0: Chọn dự án thành phố thông minh.
1: Chắc nó thích xây dựng thành phố hiện đại. Thằng bé học cái đó mà.
0: Chị biết rõ dự án thành phố thông minh này là một nơi như thế nào. Đó là mảnh đất bên nội của Sơn Hun.
1: Chuyện cũng lâu rồi mà. Sau khi ba nước trọn mảnh đất đó, Sơn Hun bị cắt hộ khẩu bên nội rồi.
0: Sơn Hun cũng biết điều này hay sao?
1: Không biết. Sơn Hun không quan tâm mảnh đất đó. Nó chỉ muốn xây dựng một thành phố tuyệt vời để được ông ngoại công nhận thôi.
0: Em biết rồi chị.
1: Bỏ qua cho nó đi.
0: Còn phải xem thành quả của nó nữa. Em không dám hứa hẹn gì đâu. Em chỉ cho thằng bé cơ hội thôi. Em chỉ có thể giúp chị tới đây.
1: Em phải tiếp tục giúp thằng bé. Vì em là em trai duy nhất mà chị tin tưởng đó.
0: Chúng ta là người nhà mà. Chị đừng bao giờ quên điều đó là được rồi.
1: Đương nhiên rồi em. Người mà chị và thằng bé có thể dựa vào ngoài gia đình mình thì còn ai?
0: Dạ chị.
1: Chị đã tìm hiểu chương trình mới, nhưng phải tới mùa xuân năm sau lận. Em ráng chịu đựng thêm nha.
2: Em biết rồi.
1: Nhà báo hả? Để chị nghe cho.
2: Không cần đâu. Dạ alo. Dạ là tôi đây. Anh hãy chuyển lời là tôi không có lý do gì để gặp ông ấy đâu.
1: Là ai vậy hả em?
2: Chúng ta đến phòng họp nha chị.

0: em quay lại đúng không?
1: Dạ.
2: Anh nè, cô Sơ Chi Dung đi đâu vậy?
0: Cô ấy ra ngoài một lát. Nhưng mà Unakon đó rời khỏi chương trình quay rồi lại không nói lý do sao?
2: À, tôi đã nói là không thích rồi, nhưng mà cô ấy lại nắm chặt tôi.
0: Có vẻ hai người đã giải quyết sau buổi uống rượu rồi.
2: Cô ấy là mẫu hình lý tưởng của tôi mà, không lẽ tôi không thể làm như vậy sao?
0: Nè cậu Chung Cân Su à, cậu tỉnh táo lại rồi tìm một cô gái chưa chồng dịu dàng để kết hôn đi. Đừng có suốt ngày trong ngóng vô vọng nữa.
2: Đến bây giờ mà biên kịch vẫn chưa lấy được chồng thì sao tôi dám nói gì?
0: Tôi có phải không lấy được chồng mà là không muốn lấy?
2: À, cô Dung là biên kịch mà không nói ra được một lời thoại nào hay ho hơn à? Đừng có nói ba cái lời nhàm chán đó.
0: Ý cậu là người không biết dùng cái đầu như tôi cũng gọi là biên kịch à? Tôi muốn nói lời nhàm chán vậy đó.
2: Có vẻ như đầu của cô đang có dấu hiệu nhàm chán như vậy đó. Tôi nói đùa thôi.
0: Nghe nói người lý tưởng của cậu mang sản phẩm quảng cáo đến tặng mọi người hả?
3: Cảm ơn chị.
4: Ồ,
5: đây là của anh.
4: À, cảm ơn cô.
5: Còn đây là của chị.
4: À, cảm ơn cô nha.
5: Dạ không có gì.
4: Cái này
5: à,
4: sao?
6: Cảm ơn. Ồ. Yeah. Ê, hãy nhìn đi
4: đẹp
6: nè.
4: Quá ha.
0: Đây là thứ người ta hay nói đến sao? Chắc là đạo diễn Chung sẽ cần đó. Anh có biết không? Thứ này có ích cho biên kịch lắm.
2: Ừ, cô nói gì vậy?
5: Sao chị Giang đi đâu rồi?
2: Nghe nói cô ấy có hẹn nên ra ngoài một lát.
5: Đến đây quay hình mà còn có cuộc hẹn gì nữa chứ?

0: Tôi nó muốn gặp cô mà cô nói sao?
1: Tôi nó không có lý do gì để tôi phải đi gặp chủ tịch hết.
0: Nhưng tôi thì có. Cô chính là người đã khiến cho gia đình của tôi trở nên rối tung cả lên. Không cần nói nữa. Cô hãy để đứa trẻ đó quay về đi. Cũng vì con trai của tôi nên thời gian qua tôi mới để yên cho cô như vậy. Nhưng mà ngoài việc sinh con nối dòng dõi, cô đã làm được chuyện gì khác cho gia đình này?
1: Hân Uông, nó là con trai của tôi.
0: Rồi sao?
1: Vậy nên tôi muốn nói cho chủ tịch biết một điều là ông không có quyền đưa thằng bé về nhà của ông đâu.
0: Cô có biết lý do tại sao tôi phản đối cô không? Loại người chỉ biết trét phấn lên mặt như cô làm sao biết được vị trí của mình?
1: Tôi sẽ xem việc gặp chủ tịch ngày hôm nay là việc chưa từng xảy ra bao giờ.
0: Cô nói chưa từng xảy ra là chưa từng xảy ra. Nghe cô nói tôi đã thấy cô không có giáo dục. Nếu lớn lên bên cạnh người mẹ như cô thì thằng bé sẽ học được cái gì? Hôm nay tôi đến đây để tìm cô vì cô là

0: Cậu ăn cơm chưa?
1: Dạ chưa thưa chủ tịch. Tôi đưa chủ tịch về nhà trước nha.
0: Ăn ở bên ngoài đi, coi có nhà hàng nào ngon ở đây không.

0: Thưa chủ tịch, tôi đã đưa Hanu tới rồi đây.
1: Ngồi đi con. Nhìn thấy con đến tận đây như vậy, chắc con cũng biết ông là ai rồi.
2: Dạ.
1: Thật sự con giống ba con nhiều lắm. Cứ thoải mái đi.
2: Ông nói là có chuyện muốn nói với con mà. Con nghe ông nói xong rồi con sẽ đứng lên ngay.
1: Chắc con thấy buồn tủi gì đến tận bây giờ ông mới tìm con phải không? À, phải rồi, vấn đề nằm ở người lớn. Mấy đứa đó toàn mờ mắt vì vấn đề trước mắt của bản thân chứ không nghĩ mấy đứa nhỏ đang chịu khổ. Chính vì vậy mà ông phải sống xa con một thời gian dài. Bây giờ ông cháu mình vừa ăn vừa trò chuyện không? Không lẽ khi không mà người ta gọi là thành viên trong nhà sao? Phải ngồi ăn cơm với nhau mới là thành viên trong nhà chứ. Con cứ việc thoải mái.
3: Ba tôi đi Giang Bơn rồi sao?
0: Dạ phải thưa giám đốc.
3: Có việc gì mà ba tôi tới tận đó vậy? Xin thư ký Ly hãy nói ra.
0: À, thật ra chủ tịch tới đây gặp cậu Hanu.
3: À, địa điểm ở đâu vậy hả?
4: Nếu như tôi nói ra, chủ tịch sẽ nổi cơn thịnh nộ với tôi. Tôi xin lỗi nhà thư giám đốc.
3: Tôi hiểu rồi. Ba định gặp thằng bé để nói chuyện gì vậy chứ? Vào đây đi.
5: Dạ giám đốc cho gọi tôi.
3: À, tìm hiểu giúp tôi mấy quán ăn truyền thống ở Giang Bưng. Mà thôi, chuẩn bị xe đi.
5: Giám đốc đi Giang Bưng sao? 30 phút nữa giám đốc còn có cuộc họp với bên mua hàng đó.
3: À, đúng rồi.
1: Thời gian qua con đã sống ở bên ngoài quá lâu rồi. Bây giờ cũng nên quay về nhà. Những bông hoa nở bên vệ đường, con có biết tại sao chúng lại chết khô không? Bởi vì rễ của chúng cũng nằm trên vệ đường đó. Phải đâm rễ thật sâu xuống vùng đất màu mỡ mới có thể đơm hoa và kết trái được.
2: Con trước giờ đều sống rất tốt. Ba mẹ cũng rất yêu thương con.
1: Con có con đường mà con phải đi. Nó đã được định sẵn từ khi con chào đời. Vì người lớn cư xử không đúng nên chắc là con đã cảm thấy hỗn loạn lắm phải không? Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn mà. Đã là đàn ông, con trai phải tìm về nguồn cội.
2: Nếu như con về nhà của ông nội ở, thì ông có thể làm được gì cho con?
1: Con là người thừa kế của nhà chúng ta, là người tiếp nối sự nghiệp của ông.
2: Nhưng mà ba mẹ của con đã rất vất vả nuôi dưỡng con lớn khôn như bây giờ. Ông bồi thường cho họ đi.
1: Thì ra con là đứa rất hiểu chuyện. Phương châm sống của ông là trên đời này không có thứ gì miễn phí hết. Ông cũng thấy bực bội vì không có đứa nào hiểu đây. Đáng lý ra ông nên tìm con sớm hơn mới phải. Được rồi, ông bồi thường gì cho họ đây? Con muốn gì cứ việc nói ra.
2: Con xin ông hãy chăm sóc ba mẹ con để sau này họ được sống tốt.
1: Khi con khôn lớn và đã làm tròn bổn phận của mình rồi, thì việc con chăm sóc cho những người đã nuôi con khôn lớn, ông không có can thiệp.
2: Khi con không làm được, ông hãy hứa với con là ông sẽ làm như vậy đi.
1: Thằng bé này đúng là

Được rồi. Ông sẽ không làm ngơ công lao nuôi con lớn lên của họ. Con lại đây đi.

0: con phải ăn thật ngon và lớn lên thật khỏe mạnh ha. Ông xin lỗi vì đến tận bây giờ mới tìm con. Lúc nào ông cũng tin chắc một điều, con sẽ quay về bên cạnh ông, và con sẽ không bao giờ phụ sự kỳ vọng của ông.
1: Ôi trời, ông đã gặp được thằng bé rồi sao?
0: Sao tôi lại không chịu gặp thằng bé sớm hơn một chút chứ? Thằng bé khác hẳn với Chun Sơ đó. Không biết có phải do lúc còn nhỏ gặp nhiều khó khăn không mà giờ trưởng thành là một đứa rất biết điều.
1: Do mẹ nó đã nuôi dạy thật tử tế thôi.
0: Mẹ cái gì? Phải nói là do quyết thống tốt. Quyết thống của Kim Sang Chân này đi đâu rồi?
1: Chuyện này không phải do một mình ông quyết định được đâu. Hãy giao cho bọn trẻ giải quyết đi.
0: Bọn nó chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi. Bà tưởng bọn nó biết nghĩ cho cha mẹ sao?
1: Để bọn chúng giải quyết đi. Chúng ta chỉ làm theo thôi. Ông còn muốn áp đặt đường đi cho chúng tới lúc nào mới chịu buông tay?
0: Bà đừng có nói mấy lời này. Khi tôi còn khỏe mạnh thì phải chỉnh đốn mọi việc. Nếu không xử lý ba cái việc này thì tới khi tôi nằm xuống bọn chúng sẽ đấu đá nhau. Lúc đó tập đoàn trên chi tiêu tùng. Gọi tụi nó tới đi.
1: Tôi không muốn ngồi ở chỗ đó nữa.
0: Làm gì có chuyện bà không thích. Dù sống hay chết thì bà cũng phải ngồi bên tôi.
1: Chắc chắn chị Út sẽ phản đối chuyện này. Tôi không thích nhìn thấy mặt của bọn trẻ đỏ bừng lên trước mặt cha mẹ.
0: Chắc cái bà này.

0: chúng ta họp mặt vì chuyện tốt hả? Là chuyện phân chia tài sản hèn sao đây?
1: Ba đã bỏ rất nhiều tiền vào túi tiền của con rồi, vẫn còn thiếu à?
0: Không biết có phải do con không có chồng không, dù ăn cỡ nào cũng cảm thấy rất đói bụng.
1: Mà tôi đâu có kêu bà, gọi nó xuống đây.
2: Ông mau vào thẳng vấn đề đi.
1: Hãy chuẩn bị thêm một phòng nữa đi.
0: Phòng gì vậy thưa ba?
2: Ông ấy muốn dẫn Hên U về đây.
0: Bà nói sao chứ? Suy nghĩ này hay lắm đó ba. Con tán thành.
3: Việc này hơi quá đáng đó ba. Sao ba lại quyết định việc này mà không nói gì cho tụi con biết chứ?
1: Mới đi mà quên rồi sao? Lần đầu tiên khi con đặt chân vào căn nhà này, con đã nói rằng mình sẽ trở thành cánh tay đắc lực của ba mà.
0: Nhưng mà ba không hiểu sao thưa ba, chuyện này là chuyện khác mà.
1: Sao con lại có quyền phán đoán đúng sai? Chuyện ở trong nhà này là do ba quyết định. Xong rồi ba đi chuẩn bị đi.

0: con hãy bàn bạc kỹ lưỡng với vợ mình đi. Cô giúp việc.
1: Dạ thưa bà.
2: Sao anh không nói gì hết vậy? Bộ anh đồng tình với quyết định này của ba hay sao? Sao chị lại khiến cho người khác nhìn giống như một kẻ ngốc vậy hả?
1: Em nghĩ nhà này cần em cho phép mới có thể mang máu mũ ruột thịt về.
2: Em là con dâu của nhà này đó thưa chị.
1: Con dâu thì sao? Em dâu nghĩ mình có tư cách bàn chuyện đúng sai việc của nhà này sao?
2: Chị nói là em không có tư cách hay sao?
1: Chiếm đoạt vị trí của người khác chính là không có đạo đức, là người không đủ tiêu chuẩn. Tức là không đủ tư cách để đứng đây lớn tiếng đâu.
2: Em đã làm dâu nhà này được 10 năm rồi đó chị à. Còn cần tư cách gì nữa hay sao?
1: Tội em là cài sai nút áo đầu tiên. Chuyện đó chỉ giúp em gắn mác con dâu và sống trong gia đình này thôi.

0: Gì đây? Chị hãy cố gắng mặc cài khuy áo thứ nhất cho đúng đi.
1: Gì?
0: Là Sơn Hun đó. Em không có ý định ngăn cản việc nó vào công ty để giết thời gian. Số tiền mà mẹ nó đã xài và còn lại cũng rất ít thôi. Em sẽ bỏ qua chuyện đó. Nhưng mà mọi chuyện chỉ dừng lại ở mức này thôi.
1: Cô dựa vào đâu mà nói như vậy?
0: Phòng pháp chế chỉ cần mất 30 phút là có thể lấy tư liệu của Sơn Hun và gửi cho ban lãnh đạo rồi đó.
1: Cô đang uy hiếp tôi hay sao?
0: Dù sao thì cũng sẽ rơi vào tay lãnh đạo thôi. Chị đừng làm mấy việc khiến cho ba phải đau đầu nữa chị à.
1: Cô đang đánh giá con trai tôi. Cô cứ thử đi. Lúc đó thì chuẩn bị tâm lý xem nhà nội Sơn Hun xử lý cô ra sao.
0: Về pháp luật thì không có vấn đề gì hết.
1: Ý là hết hạn rồi chứ gì? Vì đã hết hạn rồi nên có thể lên báo có phải không?
0: Đừng quên quyết định cuối cùng người đưa ra chính là ba đó.
1: Cô không biết ba sao? Ông ấy là người sẵn sàng chặt đứt mấy thứ vướng bận. Chính cô là người mang pháp luật ra đùa giỡn đó. Một khi ba muốn giải quyết triệt để mọi việc thì cô không còn là con dâu nhà này. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói nha. Cứ làm tốt mọi việc được giao đi. Kêu cô nằm yên thì đừng có mà đứng dậy.
0: Vậy thì cứ để tôi thử xem.
1: Sao?
0: Giữa một người đang nắm luật trong tay và một người có hàng trăm câu chuyện để kể cho bọn nhà báo thì ai sẽ là người mạnh hơn?
1: Nếu cô muốn thì ngăn Hinh U lại. Bắt đầu từ giây phút đứa trẻ đó bước vào nhà này thì cánh cửa địa ngục của cô đã mở ra rồi. Cùng với cả Chun Sơ nữa, có biết chưa hả?
0: Sao chị lại dám đụng tới Chun Sơ hả?
1: Vậy đừng đụng đến con trai tôi. Nếu cô muốn con trai cô bình yên

0: Cái này là gì vậy?
1: Kế hoạch tổng thể 20 năm của tập đoàn Chenji. Con đang chuẩn bị cho 50 năm tới. Nếu kinh doanh đi vào quỹ đạo, tập đoàn Chenji sẽ quản lý hết.
0: Con có chuyện gì mà giống như là con đã gây ra lỗi lầm vậy?
1: Hanu, ba hãy để yên cho thằng bé. Đây là lời thỉnh cầu của con trai ba.
0: Sao con lại muốn Hanu sống trong gia đình đó? Con trai con đó không có tham vọng sao?
1: Chỉ một mình Jun Sơ là đủ rồi.
0: Jun Sơ còn chưa đủ, phải có đối thủ thì mới lớn mạnh được.
1: Tụi nó không bao giờ là đối thủ của nhau, mà chính là anh em ba.
0: Con không muốn nhìn bọn chúng trưởng thành cùng với nhau hay sao? Để bọn chúng đánh nhau đến đổ máu, nảy sinh nhiều tham vọng, và người chiến thắng trong trận đấu sẽ trở thành người mạnh nhất.
1: Không được đâu ba.
0: Được rồi, để xem, để xem con sẽ nghe lời người cha này như thế nào đây. Rồi sau đó chúng ta sẽ nói chuyện.

0: Thì ra là anh cũng có tham vọng với tập đoàn Chân Chi này. Con trai của chủ tịch Kim Sang Chân à, trước đây em đã thực sự nhìn nhầm anh rồi. Chúng ta sẽ cho Hên U ở phòng nào đây?
1: Em đừng quá để ý tới lời của ba nói.
0: Chị của anh nói nếu Hên U đến thì cánh cửa địa ngục sẽ mở ra cho Chun Sơ đó. Chị ấy kêu ghét Chun Sơ đi, vì như vậy cánh cửa địa ngục đó mới dành riêng cho Chi Dông.
1: Hên U sẽ không tới đây.
0: Anh nghĩ ba là người chỉ nói suông thôi sao? Chắc chắn thằng bé đã hứa là sẽ đến đây rồi.
1: Hên U mà anh biết không phải là người như vậy.
0: Anh muốn cược chứ? Tụi trẻ con ngày nay chỉ làm theo lợi ích của bản thân thôi. Hên U đã lớn như vậy rồi, không lẽ không biết điều gì mang lại lợi ích cho bản thân sao? Anh cũng chuẩn bị đi đi. Em sẽ chuẩn bị một căn phòng thật hoàn hảo cho nó.
2: Mẹ ơi!
0: Ủa, Chun Sơ à?
2: Ai đến hả?
0: Tới rồi thì con sẽ biết thôi.
2: Là ai vậy mẹ?
0: Chun Sơ làm bài tập chưa đó?
2: Ừ, con làm rồi.
0: Ngoan lắm.

0: Ba chồng của tôi cũng giống như mọi người thôi. Ông ấy vẫn chỉ coi tôi là kẻ làm thuê.
1: Người ta gọi đó là cách khích lệ đối phương. Theo tôi thì ý ông ấy là nó thuộc về cô.
0: Bộ cô nghĩ là ông ấy tin tôi hay sao? Ông ấy là người không tin tưởng bất cứ ai hết. May ra chỉ tin mỗi mẹ chồng tôi thôi, vì bà ấy không dính đến lợi ích của ông ấy.
1: Giám đốc U đã có Chun Sơ rồi, sao vẫn còn lo lắng như vậy? Cô hãy vì Chun Sơ mà đối xử tốt với thằng bé đó đi. Vì tập đoàn Chân Chi mà cô không làm được việc đó sao? Nếu là tôi thì có khó đến đâu tôi cũng chấp nhận.
0: À quên, tập hợp tư liệu về việc kinh doanh mua bán sáp nhập của nhà nội Sơn Huynh giùm tôi.
1: Sao làm vậy?
0: Tôi cần kiểm tra lại xem về mặt pháp luật có vấn đề gì không.
1: Sao tự nhiên lại làm vậy? Dù có vấn đề đi chăng nữa thì tới giờ còn ai quan tâm chứ?
0: Cái thằng nhóc Sơn Huynh, nó đang tính toán cái gì đó.
1: Cái gì?
0: Thì bây giờ tìm hiểu mới biết được chứ. Xem nó là cáo hay sư tử đây.

0: đúng lúc khởi hành phải không?
1: Ừ, rất đúng lúc luôn đó nha. Các cậu đang bay gấp hay sao?
0: Có vẻ cậu bận hẹn hò yêu đương hơn chúng tôi rồi đó.
1: Thật ra cũng tại vì bị giám sát chặt chẽ nên mình cũng rất khổ sở.
2: Ồ, thầy Brown gửi lời thăm cậu.
1: Phải, mình cũng nhận được điện thoại của thầy. Thầy còn dặn phải xử đẹp các cậu nếu lần này các cậu làm không thành công chuyện này. Thầy nói trước rồi, lo mà liệu hồn nha. Nếu như mà không thành công thì đừng có quay lại đây nhìn mặt thầy.
3: Nè, tất nhiên là thành công rồi.
1: Đương nhiên vậy rồi, không ai cản được.
4: Bước ra, cố lên nào.
2: Oh, wow.
0: Yeah. Oh, tuyệt vời.
2: Thật không thể tin được, quá tuyệt vời.
3: Nào, khẩn trương lên, chúng ta bắt đầu đi nào.
1: Nè các cậu, tỷ lệ diện tích sử dụng hiện tại có ổn không?
2: Theo mình nên mở rộng tỷ lệ diện tích đất sử dụng, chủ yếu tập trung hướng mặt trời.
0: Theo mình thì giảm đi tỷ lệ diện tích sử dụng cũng được.
1: Với tiêu chí thiết kế đô thị hướng đến tương lai, vai trò của tòa nhà chọc trời rất quan trọng.
2: Bây giờ chúng ta cần phải tập trung vào đây trước để ra vấn đề.

0: cậu làm gì ở đây vậy?
1: Tôi đói bụng quá, mua cơm cho tôi đi.
0: Chơi bời đâu cả đêm mà đến cơm cũng không ăn gì hả?

0: Nè Song Hân U.
1: Dạ xin chào anh.
0: Trời ơi, cậu út của tôi. Đi đâu suốt thời gian qua vậy? Cậu không nhớ tôi sao?
2: Thằng nhóc cấp 2, tôi không bán đồ cho cậu đâu nha.
3: Quán của con đó hả? Khách là của mẹ đó.
2: Mẹ à.
3: Con gái gấp gáp quá, sợ bị nhìn thấu tim gan sao?
2: Hồi nào chứ.
3: Không phải con cũng có ý với cậu ta rồi còn gì nữa.
2: Mẹ à.
3: Con coi như là phước của con đi. Mẹ cũng mong có một lần được hẹn hò với người nhỏ tuổi hơn đó.
2: Ra ngoài.
0: Đừng có khó khăn quá nha. Nhớ xin lỗi đó, cậu ấy ghê gớm lắm luôn.
1: Dạ con chào cô.
3: Thằng bé này chào hỏi cũng đáng yêu ghê ta. Ổn rồi, con nên về đi.
0: Bây giờ con vẫn còn 20 phút nữa để trả hết nợ mà cô. Nếu không con sẽ bị Hay Chi la.
3: Vậy thì con đi dọn bàn giùm cô ha.
0: Dạ.
2: Cậu đến đây làm gì?
1: Mình có chuyện muốn nói.
2: Mình ghét nhất cái kiểu biện minh này nọ. Hơn nữa, sao ăn nói trống không với tiền bối vậy? Xấu hổ chết đi được. Mới học cấp 2 thôi mà dám chụp hình rồi đăng lên blog như vậy hay sao?
1: Chuyện viết blog có thể tiếp tục được không?
2: Cậu không hiểu lời của mình nói hả? Mình đã nói là xấu hổ rồi còn gì.
1: Mình cũng biết cậu bao nhiêu tuổi nên mới nói như vậy. Mà cái đó có gì quan trọng không?
2: Sao mà không quan trọng chứ? Bộ không biết quan hệ tiền bối hậu bối hả?
1: Vậy cho nên cậu không muốn đi chơi cùng với mình sao?
2: Đúng vậy.
1: Nếu là thỉnh cầu cuối cùng của mình thì sao? Cậu cũng từ chối hả?
2: Cậu thử thỉnh cầu 100 lần đi coi mình chấp nhận không. Đừng có làm như quen biết nữa nha.
1: Nếu từ chối lời thỉnh cầu cuối cùng của người khác thì sẽ gặp xui xẻo cả ngày đó.
2: Cho dù xui xẻo cả năm mình cũng không chấp nhận lời thỉnh cầu của cậu đâu.
1: Nè Hay Chi.
2: Còn gọi tên của người ta nữa. Cậu thích chết không hả?
1: Mình rất thích cậu.

0: Thưa giám đốc, tôi xin phép về trước nha.
1: Đi về cẩn thận nha.
0: Cái bàn có bản đồ luôn hả? Có đơn đặt hàng này hả anh?
1: Không phải, là quà tặng nhập học cấp 3 của Hên U đó. Người ta nói những người làm kiến trúc sẽ cần đến.
0: À, ghen tị với Hên U thì đó nha, còn được ba làm cho những thứ như thế này nữa.
1: Vì tôi chỉ có thể làm được vậy cho thằng bé thôi.
0: Tôi xin đảm bảo với anh, đây là món quà tuyệt vời nhất đó.
1: Được vậy thì tốt quá rồi.
0: Ba ơi, chúng ta đi cắm trại đi.
1: Hên U, được rồi.
0: Dạ.
2: Hên U à.
1: Được rồi nè.
2: Sao đêm hôm khuya khoắt còn kêu đi cắm trại vậy hả con? Hả?
1: Dạ mẹ đến rồi.
2: Ủa, cái gì đây? Bây giờ cắm trại ở sân nhà mình luôn sao?
0: Bà ngoại của con tới rồi.
3: Con cũng bị lừa giống như mẹ vậy đó. Hai cha con nó đi cắm trại làm con chuẩn bị bao nhiêu thứ, cuối cùng cắm trại ngay trong sân nhà mình.
2: Mẹ không biết, còn đi mua quá trời đồ ăn đây nè. Rồi lật đật chạy tới đây luôn.
1: Con không có tội trong chuyện này đâu mẹ. Con cũng định làm một chuyến cắm trại tuyệt vời, nhưng mà Hên U nó muốn tổ chức tại nhà.
0: Tại con thấy nhà mình là tuyệt vời nhất đó.
2: Vậy hả? Cuối cùng của bà nghĩ vậy là tuyệt vời nhất.
3: Mẹ ngồi xuống trước đi mẹ.
2: Ngồi chi, để mẹ mang đồ nướng ra đây cho.
3: Để con vô lấy.
0: Bà ngồi xuống
2: được
0: đây
2: rồi
0: đi.
2: Được rồi, để bà ngồi
0: đây.
2: Sao tụi con chuẩn bị nhiều vậy?
1: Vậy mới khiến mẹ ngạc nhiên được. Nào, Hên U cầm lấy.
0: Wow, nhìn ngon quá. Wow. Đi
1: ăn thử cái này đi.
2: Nè, con ăn miếng đi. Hả?
1: Nóng không?
2: Ngon không con? Ui cha cha cha, giống y như cắm trại chỗ khác vậy. Ui, nhìn mấy ngôi sao trên trời kìa. Hả? Nhìn mấy chục năm rồi mà hôm nay bà thấy mấy ngôi sao này đẹp hơn đó nha.
3: Hên U à, con nhìn trên đó kìa, nhiều sao quá đúng không?
1: Bà đã hái hết sao trên trời để tặng cho Hên U đó.
2: Sao mà đẹp quá ha.
1: Mẹ còn đẹp hơn ngôi sao nữa.
2: Đừng cho mẹ đi tàu bay giấy chứ.
0: À quên, con đã đi gặp ông rồi đó mọi người.
2: Ông hả Hên U? Ông nào vậy con?
0: Là ông nội của con đó.
2: Tại sao lại gặp được vậy?
0: Ông đã mời con về nhà của ông chơi.
2: Cái gì?
0: Hình như cả nhà ngạc nhiên lắm.
2: Ôi trời, thằng bé này đang nói cái gì vậy? Sao con đến cái nhà đó?
0: Mọi người cứ coi như con tới nhà họ hàng chơi không được hay sao? Người ta cũng thường đến nhà họ hàng thăm hỏi nhau vào ngày kỷ niệm mà.
3: Chuyện này nói sau đi con.
1: Đúng đó Hên U à, ba mẹ sẽ cân nhắc sau.
2: Cân gì mà phải cân với chả nhắc.

0: chứ? Đó không phải nơi con nên đến đâu.
1: Sao vậy bà? Họ cũng là gia đình của con mà.
0: Sao? Hình U, vô đây.

0: bé này, việc con đến gặp họ chưa đủ hả? Sao có thể nói ra những lời đó? Con không để ý đến cảm nhận của ba con sao?
1: Con chỉ là đến đó chơi thôi mà. Việc đó nghiêm trọng như vậy lắm hả ba?
0: Cho dù bây giờ con muốn tìm lại cha ruột của mình đi chăng nữa, cũng làm gì có chuyện đột ngột như vậy chứ.
1: Bởi vì con không còn nhiều thời gian nữa đâu bà ơi.
0: Sao?
1: Khi vào cấp 3 rồi con sẽ rất là bận rộn.
0: Con đừng nói mấy lời vô lý như vậy nữa.
2: Nếu muốn thì con đi đi.
0: Chị giống mà.
2: Nếu con muốn qua nhà nội chơi vậy thì con hãy đi chơi vui vẻ rồi mới quay về đây. Về phòng nghỉ ngơi đi.
1: Dạ thưa mẹ.
0: Ôi trời, không còn gì để nói nữa. Ôi trời, ôi trời. Ê, cho dù chuyện đi tìm ba ruột là đương nhiên đi chăng nữa, nhưng mẹ thật sự không nghĩ thằng bé có suy nghĩ như vậy đó. Con định làm sao đây? Chú Hinh Sơ còn chưa đủ để Hinh U về bên đó luôn sao?
2: Thằng bé nói đi rồi sẽ về mà mẹ.
0: Con nghĩ nhà đó sẽ để thằng bé quay về thật sao? Nếu để cho thằng bé quay về thì mọi chuyện không đơn giản giống như con nghĩ đâu. Ông già khó chịu đó muốn đón thằng bé quay về có nghĩa là muốn giết tình nó vào trong hộ khẩu đó. Ôi trời. Con rể, con làm sao vậy? Con phải ngăn cản Hinh U chứ. Chỉ cần Hinh U nói là chị Dòng sẽ bị thằng bé thuyết phục ngay. Con phải làm gì đó chứ. Con là ba của thằng bé mà.
3: Thằng bé nói sẽ đi thăm nhà nội rồi quay về. Con nói gì được nữa đây mẹ?
0: Là lời của thằng bé thôi, đó là nhà nội của nó thiệt sao? Đến mẹ còn sợ họ sẽ bắt mất thằng bé, không muốn để nó đi chút nào hết. Sao con và chị Dòng có thể bình chân như vậy vậy?
3: Vì con nghĩ chắc thời gian qua Hinh U đã nhớ họ rất nhiều. Thằng bé chỉ đi một thời gian thôi.
0: Con nghĩ nhà đó sẽ nghĩ như con sao? Để thằng bé đến đó họ cho nó về không? Nếu ngay cả Hinh U cũng đến nhà đó thì Chi Dung phải sống sao đây? Chi Dung không sống được đâu. Con biết điều đó mà.
3: Nếu vậy con sẽ không ngồi yên đâu mẹ.
0: Nếu con không ngồi yên thì con định làm gì họ? Chẳng thà ngay từ đầu đừng cho thằng bé đến đó thì tốt hơn. Con khiến người khác bực mình quá. Con phải coi làm sao để ngăn Hinh U lại đi.

0: Anu.
1: Con đây ba.
0: Nè Song Hanu, sau khi ném một quả bom to như vậy, bây giờ con cảm thấy tâm trạng con thế nào?
1: Ba thấy buồn lòng sao?
0: Tất nhiên là buồn rồi. Ba lên sẵn kế hoạch đi nghỉ dưỡng cùng Hanu rồi, bây giờ phải hủy bỏ hết.
1: Vậy nên con mới nói ba cần phải chuẩn bị sẵn từ đầu đi. Con là một người rất bận rộn mà.
0: Trời ơi, con trai của tôi, thiệt tình. Lần sau ba sẽ nói trước cho con chuẩn bị được chưa?
1: Dạ, như vậy thì ba được ưu tiên.
0: Trời ơi, cảm ơn con trai nhiều. Đúng là vinh hạnh. Ba thấy không sao hết. Nếu như con muốn tìm hiểu về ba ruột của mình, ba nhất định sẽ nói hết cho con nghe.
1: Ba
0: được lấy danh nghĩa là ba của Hanu tới tận bây giờ, ba rất hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
1: Con cũng vậy. Con rất hạnh phúc khi được làm con trai của ba.
0: Thật sao?
1: Con vẫn nhớ mọi chuyện. Từ việc con nắm tay ba đi đến trường trong lễ nhập học cấp 1, đến việc con cùng ba giành giải nhất môn hai người ba chân, không bao giờ con thấy cô đơn cả, vì bên cạnh luôn có ba.
0: Thằng nhóc này, vậy mà con vẫn muốn đi tới nhà ba ruột của con sao?
1: Vì con cảm thấy tò mò, không biết họ là người gì. Con thấy có cảm giác mới lạ.
0: Có gì mới lạ? Chứ
1: tất cả mọi thứ. Con đang tuổi dậy thì nên tò mò nhiều thứ.
0: Ôi trời, con chưa hết tuổi dậy thì nữa sao?
1: Giai đoạn dậy thì của con hơi chậm.
0: Cũng đúng, tuổi dậy thì của ba cũng chậm lắm. Phải nói là rất chậm luôn.
1: Chắc là con cũng giống vậy đó.
0: Thằng nhóc này dạo này còn dám chọc ba nữa hả? Con qua đây, qua đây.
1: Sao vậy ba?
0: Nè, dám chọc ba hả?
1: Dạ không,
0: chọc ba hả?
1: Nè, con đầu hàng, con đầu hàng.
0: Nè,
1: con đầu hàng.
0: Chọc ba nè.
2: Cháu trưởng của ông tới rồi sao?
1: Dạ con chào ông.
3: Con đi qua đây nào Hên U. Để con có thể tới được nơi này phải mất bao nhiêu thời gian đây? Bà đã cố gắng hết sức của mình để sống tới tận bây giờ, có lẽ là vì muốn được gặp con.

0: Mẹ, mẹ lên đây từ lúc nào vậy?
1: Mẹ lên đây lúc nào có quan trọng gì không? Con lại nói dối mẹ chứ gì?
0: Thật ra con không cố tình để giấu mẹ đâu. Con đã cố nói thật cho mẹ nghe. Mẹ có nhớ không? Ngày con gọi cho mẹ nói mẹ lên gặp con nói con muốn dẫn mẹ đi ăn. Là vì con muốn mẹ tận mắt chứng kiến con là ca sĩ. Nhưng rồi mẹ không lên được. Con làm gì sai mà mẹ tát con chứ? Mẹ ghét con tới vậy sao? Con đã cố để nói thật với mẹ rồi mà.
1: Mẹ không giận vì con không nói với mẹ, mà mẹ giận là bởi vì con đã không giữ lời hứa của mình. Còn con nhớ hay không, trước khi lên Bangkok con đã hứa những gì với mẹ vậy?
2: Chứng kiến Lưu trở thành ca sĩ, bà Prumchai đã không giữ được bình tĩnh khi cô không giữ lời hứa với bà. Đón xem tập 29 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Ê, ê. Mọi người nghe gì chưa? Tôi có một người bạn ở bệnh viện Trường Phổ. Cậu ấy nói Vicky với Nhiếp Vũ Thịnh chia

0: tay rồi.
1: Hả? Chia tay rồi hả?
0: Đúng vậy. Chuyện này truyền khắp bệnh viện Trường Phổ rồi. Mấy người y tá bên đó phát điên lên luôn.
2: Tôi đã nói họ không có lâu dài được đâu. Nhiếp Vũ Thịnh điều kiện tốt, lại còn đẹp trai nữa. Tội gì phải dướng vào Vicky chứ.
3: Đại si, lát
4: nhưng
3: nữa nộp lý tổng giùm tôi.
4: Cũng đâu có thua kém. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách chủ động. Đàn ông ai không thích cô ấy.
5: Tôi nói chứ tâm quan của cô hơi lệch rồi. Bởi vì cô ấy quá chủ động cho nên mới nhiều thị phi đó. Hôm nay anh Trương ngày mai anh Lý, đàn ông nào mà chịu được.
2: Đúng vậy.
5: Nhưng nếu cô ấy chia tay với Nhiếp Vũ Thịnh thì tìm đâu ra tài nguyên tốt vậy nữa chứ.
6: Liên tục những tin đồn chia tay giữa Vũ Thịnh và Thư Cầm bủa vây lấy suy nghĩ của Đàm Tĩnh. Đón xem tập 18 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
7: Tôi là Lupin. Tôi không biết là Phong có từng kể về tôi cho cô hay không. Nhưng tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là bạn của bà Phát. Tôi là người chăm sóc và nuôi Phát cho tới ngày hôm nay. Tôi là người xử lý để Phát trở thành Phong. Còn cô là người đã khiến Phong phải quay về đây.
6: Mẹ rất bất ngờ khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và nói về bí mật của Phong và Phát. Đón xem tập 19 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình Công an Nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. INTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả, khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, INTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 trên INTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 thứ ba.
1: Phóng sự, 20h45 thứ tư.
0: Nhịp sống số, 20h45 thứ năm.
1: Nghị quyết 12, 20h45 thứ sáu.
0: Phía sau bản án, 20h45 thứ bảy.
1: An ninh văn hóa, 20h45 chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 thứ tư hàng tuần trên INTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh.

0: phòng chống tội phạm, chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: INTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới. Cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau, về tội cướp giật tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, còn ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Nguyễn Công Thoại, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại ấp Thanh Sơn 1, phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long. Và đối tượng Đặng Công Hoàng, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại thôn Xuân Quang, xã Xuân An, tỉnh Gia Lai. Theo Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Còn về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũ, nay là thành phố Hồ Chí Minh, cũng ra quyết định truy nã số 3182 ngày 1 tháng 6 năm 2024 đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Hoàn, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại ấp Tân Phước,

0: xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 323 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm, bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ thôn Phượng Mỹ, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý, quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Cùng các chuyên gia bàn luận về lợi ích của xăng E10 trong chương trình Câu chuyện cuối tuần phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Bảy ngày 30 tháng 5 trên ANTV.
2: Thực tế, không nhất định là sự thật.

giữa miền núi cao Tây Bắc, nơi mây sớm bảng lảng trên những dãy núi trùng điệp. Trại giam Hồng Ca, Bộ Công an hiện lên lặng lẽ mà nghiêm nghị. Ẩn sau cánh cổng ấy không chỉ là nơi thực thi pháp luật, mà còn là những câu chuyện thầm lặng về tình người và trách nhiệm. Hướng tới kỷ niệm 60 năm xây dựng và trưởng thành, giữa đại ngàn đã bừng lên một điểm sáng nhân văn, trường mầm non Họa Mi. Nơi đây, những mầm xanh đầu đời được che chở, được nuôi dưỡng trong yêu thương, từ những điều giản dị mà bền bỉ, góp phần vun đắp những giá trị ấm áp giữa núi rừng

xuất phát từ đặc thù đơn vị đóng quân nơi vùng sâu vùng xa, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Đảng ủy, ban giám thị trại giam Hồng Ca cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cơ sở

0: Sở Giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an đã dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống của cán bộ chiến sĩ. Không chỉ là nhiệm vụ công tác, đó còn là sự chăm lo bền bỉ cho hậu phương, cho những mái ấm nhỏ, nơi dẻo cao. Từ chủ trương đầy tính nhân văn ấy, trường mầm non Họa Mi đã ra đời như một điểm tựa để các gia đình yên tâm công tác, gửi gắm con em mình trong vòng tay an toàn và yêu thương. Từ những ngày đầu còn đơn sơ với 24 cháu nhỏ là con em cán bộ chiến sĩ, đến nay ngôi trường đã lớn lên cùng niềm tin và kỳ vọng. Hơn 70 em nhỏ được tổ chức thành 3 lớp theo từng độ tuổi, đang từng ngày học tập vui chơi trong một môi trường ngày càng khang trang, nề nếp. Sự phát triển ấy không chỉ là con số mà còn là minh chứng cho sự tin tưởng gắn bó của cán bộ chiến sĩ đối với mái trường nơi vùng cao, nơi những mầm xanh được nâng niu, chở che và lớn lên bằng cả trách nhiệm và yêu thương.
1: Đây là một trong những cái mô hình điểm của Cục Quản lý Cảnh sát Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng của Bộ Công an, có một trong hai trường là ở khu vực. Trong những năm qua thì được sự ủng hộ của các tổ chức quần chúng, tổ chức xã hội về cơ sở vật chất cũng như về tinh thần, và dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban giám thị và các cái thế hệ lãnh đạo của trại giam Hồng Ca, và đến nay thì đã xây dựng nên một cái ngôi trường khang trang, sạch đẹp và có đầy đủ các cái phòng học và cái chức năng nhiệm vụ trong của một nhà trường. Về cô và trò đều coi như đảm bảo được cái đặt ra của Bộ Giáo dục cũng như là của phòng giáo dục của địa phương.
0: Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, trường mầm non Họa Mi từng bước xây dựng và phát triển với đội ngũ 15 cán bộ giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn vững vàng, được đào tạo bài bản, tâm huyết với nghề. Không chỉ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập thể nhà trường còn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy định chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Năm 2023 đánh dấu một bước chuyển mình quan trọng khi nhà trường vinh dự được công nhận đạt chuẩn cấp độ 1. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ, sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể cán bộ giáo viên, mà còn là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành, phát triển vững chắc của nhà trường trong hành trình nâng cao chất lượng giáo dục. Trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, trường mầm non Họa Mi luôn chú trọng xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, giàu tính trải nghiệm, phù hợp với từng độ tuổi. Các hoạt động học tập và vui chơi được tổ chức khoa học, linh hoạt, khơi dậy sự tò mò, sáng tạo và niềm hứng thú ở trẻ, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và kỹ năng xã hội.
2: Đối với trẻ từ lớp 3 tuổi thì là có rất nhiều hoạt động, như hoạt động học chính, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời. Hoạt động vui chơi thì trong đấy hoạt động góc thì là cũng là một phần giúp trẻ được thể hiện sự vui chơi trong hoạt động, trong được thể hiện sự vui chơi của trẻ trong hoạt động học. Trong hoạt động góc thì trẻ được thể hiện các vai chơi, thể hiện được mình là bác sĩ, thể hiện mình là cô nấu ăn, thể hiện mình được hòa thân vào những vai của người lớn, để giúp trẻ có thể là sau này có những bước đệm để giúp trẻ thể hiện rõ hơn về người lớn làm những việc gì.
0: Tại lớp mẫu giáo lớn, không gian học tập hiện lên ấm áp, gần gũi. Trên những chiếc bàn nhỏ, các em 5 tuổi đang chăm chú tập tô màu, tập viết những con chữ đầu tiên. Những nét bút còn vụng về, đôi chỗ nguệch ngoạc, nhưng lại chứa đựng sự cố gắng và niềm háo hức rất riêng của tuổi thơ. Bên cạnh các em, các cô giáo luôn nhẹ nhàng hướng dẫn, từng động tác cầm bút, từng nét tô được uốn nắn tỉ mỉ. Không lời nhắc nhở vội vàng, không áp lực. Mỗi bài học diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng mà hiệu quả. Những ánh mắt trẻ thơ dõi theo từng nét chữ, vừa tập trung, vừa háo hức khi hoàn thành bài của mình. Và phía sau đó là ánh nhìn dõi theo đầy quan tâm của cô giáo, người luôn lặng lẽ đồng hành, ghi nhận từng tiến bộ nhỏ của các em. Ở đây, việc học không chỉ là làm quen với chữ cái, mà còn là hành trình hình thành những kỹ năng đầu đời. Từ sự tận tâm, tận tình của các cô, mỗi giờ học trở thành một trải nghiệm ý nghĩa, giúp các em thêm tự tin, thêm yêu thích việc học.

0: Một giáo viên được phân công chủ nhiệm và giảng dạy các cháu lớp 5 tuổi thì tôi cũng tập trung vào 5 lĩnh vực phát triển của các cháu. Đó là những lĩnh vực phát triển về thể chất, về nhận thức, về ngôn ngữ, về tình cảm và kỹ năng cho xã hội cho các cháu. Chúng tôi cũng đã trang bị những cái kỹ năng để các cháu sẵn sàng để bước vào lớp 1. Hiện tại là các cháu đã biết tô chữ, viết chữ và thuộc 29 chữ cái, 10 chữ số.
1: Được sự quan tâm của lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị trại giam Hồng Ca thì hàng năm thì trường được đầu tư về cơ sở vật chất cũng như là đầu tư về tinh thần cho các cháu, như là có các cái quỹ khuyến học để ủng hộ, để góp cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm nhiều hơn, và đến bữa ăn chiều của các cháu cũng như là các cái trang thiết bị về cơ sở vật chất để cho nhà trường, để cho tạo điều kiện cho các cháu, để cán bộ chiến sĩ trong đơn vị yên tâm công tác và gửi con, cũng như là nhân dân tin tưởng để gửi con.
2: Giữa không gian làm việc mộc mạc gần gũi, người hiệu trưởng đặc biệt đồng thời là phó giám thị trại giam Hồng Ca lặng lẽ lắng nghe từng ý kiến, từng trăn trở của các cô giáo trường mầm non Họa Mi. Không chỉ là người quản lý, thầy còn là người thắp lửa trách nhiệm, luôn trăn trở làm sao để mỗi đứa trẻ được chăm sóc tốt hơn, được lớn lên trong môi trường an toàn và đầy yêu thương. Với thầy, mỗi em nhỏ, dù là con của cán bộ chiến sĩ hay con em người dân nơi vùng đóng quân, đều xứng đáng nhận được sự quan tâm công bằng và chu đáo nhất. Từng đóng góp, từng định hướng được đưa ra không chỉ xuất phát từ trách nhiệm công việc mà còn từ tình cảm của một người thầy, người cha dành cho thế hệ tương lai.
3: Ở đơn vị đã có cái nhà, một cái ngôi trường như thế này, một cái ngôi trường chung, nhà chung như thế này thì các cháu sẽ được học tập và bố mẹ sẽ được dõi bước theo từng ngày của các cháu. Và như một số đơn vị ở xa thì phải gửi con về cho ông bà, bố mẹ, ông bà ở xa để chăm sóc. Với một cái điều kiện mà được sự quan tâm như thế này thì chúng tôi thấy rằng là cái mô hình này là rất là phù hợp. Cán bộ chiến sĩ thì rất yên tâm về vấn đề về các cái cho các con cái từ những cái năm đầu đời nhỏ nhất cho đến cái khi cặp sách đến trường.
2: Những buổi khám sức khỏe định kỳ như thế này được Hội Phụ Nữ Trại Giam Hồng Ca thường xuyên tổ chức cho các bé tại trường mầm non Họa Mi. Các cán bộ y tế cũng là những hội viên của hội, ân cần thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho từng em nhỏ bằng tất cả sự tận tâm và yêu thương. Giữa điều kiện còn nhiều khó khăn nơi vùng núi, những việc làm giản dị ấy lại mang ý nghĩa đặc biệt. Các chị không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang theo sự ấm áp của tình người, góp phần chăm lo cho thế hệ mầm non nơi đây được lớn lên khỏe mạnh, an toàn. Những cử chỉ tận tình, những gương mặt rạng rỡ của trẻ thơ đã làm nên một bức tranh dung dị mà sống động, nơi tình yêu thương được lan tỏa từ những điều bình thường nhất.
4: Công tác thăm khám sức khỏe của trẻ của trường mầm non Họa Mi thì được lãnh đạo Đảng ủy, Ban giám thị Đồng Ca rất quan tâm ạ. Trong đó thì hàng năm thì các cháu sẽ được khám sức khỏe định kỳ 2 lần trên 1 năm ạ, để theo dõi sự phát triển toàn diện của trẻ, và sẽ phối hợp với lại phòng khám đa khoa xã Hưng Khánh để cho trẻ uống vitamin định kỳ. Đóng quân trên địa bàn Tây Bắc nên là thời tiết khí hậu nó rất là lạnh, kèm theo thì có nhiều nồm ẩm và các bệnh dịch theo mùa thì nó rất là phổ biến và nhiều. Vì thế nên là thường xuyên theo dõi, phổ biến và tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh, đến các trẻ để tăng cường lên công tác bảo vệ an toàn sức khỏe của trẻ. Và từ đó thì trẻ sẽ được phát triển trong môi trường an toàn và lành mạnh.
2: Giữa nhịp sống bình dị nơi miền Sơn Cước, tại căn bếp của trường mầm non Họa Mi, các cô giáo cùng hội phụ nữ trại giam tỉ mỉ kiểm tra từng suất ăn của trẻ, từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, để mỗi bữa cơm không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn bảo đảm an toàn, sạch sẽ. Trước giờ ăn, những đôi tay dịu dàng của các cán bộ hội phụ nữ lại nhẹ nhàng rửa tay cho từng em nhỏ, kiên nhẫn uốn nắn những thói quen vệ sinh đầu đời. Trong không gian ấm cúng của lớp học, các cô ân cần xúc từng thìa cơm cho những bé còn nhỏ. Những gương mặt trẻ thơ ánh lên niềm vui hồn nhiên, ăn ngon lành trong vòng tay yêu thương và sự chăm sóc của người lớn. Những bữa cơm giản dị như thế này lại trở thành sợi dây kết nối yêu thương, là minh chứng cho sự tận tụy thầm lặng của những người phụ nữ mang trên mình màu áo của lực lượng công an nhân dân.
4: Nhà trường thì được sự quan tâm của Đảng ủy lãnh đạo đơn vị cũng như là các tổ chức chính trị xã hội, các cái đoàn thể quần chúng thì trong những năm qua.

0: Thời gian tới thì trường mầm non Họa Mi là tiếp tục cũng sẽ nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường là ngày càng phát triển, đáp ứng được cái yêu cầu trong cái công tác phát triển sự nghiệp giáo dục hiện nay.
1: Công tác tại đội y tế và môi trường trại giam Hồng Ca, thiếu tá Đào Huyền Trang luôn phải đối mặt với áp lực của đặc thù của công việc như trực ngày, trực đêm và sẵn sàng xử lý mọi tình huống phát sinh để bảo đảm sức khỏe cho phạm nhân và môi trường đơn vị. Dù công việc bận rộn, nhiều hôm phải ở lại cơ quan ngoài giờ hành chính, chị vẫn yên tâm công tác bởi phía sau luôn có sự quan tâm sẻ chia từ ban giám thị trại giam cùng tập thể giáo viên trường mầm non Họa Mi. Sự linh hoạt trong việc đưa đón, chăm sóc các cháu đã trở thành điểm tựa để những nữ cán bộ như chị thêm vững vàng hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục cống hiến trong màu áo người chiến sĩ công an nhân dân.
2: Trong trường mầm non Họa Mi thì các con đi học, cha mẹ, phụ huynh rất là yên tâm vì cơ sở vật chất và chế độ ăn uống dinh dưỡng của các con, và ốm đau thì các cô giáo, rồi là các cha mẹ cũng rất là quan tâm ạ. Bản thân tôi cũng rất là vinh dự và cảm thấy là được cô giáo và ban giám hiệu nhà trường ủng hộ.
1: Sau giấc ngủ trưa, lớp học của trường mầm non Họa Mi lại rộn ràng tiếng nhạc và tiếng cười trẻ thơ. Các cô giáo nhẹ nhàng dắt những em nhỏ lớp 4 tuổi bước vào giờ học múa với tất cả sự kiên nhẫn và yêu thương. Những đôi bàn tay bé xíu còn vụng về, những bước chân nhỏ còn chưa thật đều, nhưng dưới sự hướng dẫn tận tình của các cô, các em dần tự tin hơn trong từng động tác. Không khí lớp học lúc nào cũng ấm áp bởi ánh mắt trìu mến của cô giáo và những nụ cười hồn nhiên của các em bé. Mỗi bài hát, mỗi điệu múa không chỉ giúp các em phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc mà còn rèn sự mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp. Có em ban đầu còn e dè, nép sau lưng cô, nhưng chỉ sau vài buổi học đã có thể vui vẻ hòa mình cùng các bạn. Ở nơi ấy, các cô không chỉ dạy trẻ múa hát mà còn nâng niu từng cảm xúc tuổi thơ, để mỗi ngày đến lớp thực sự là một ngày vui đối với các em.
0: Trường đã thu hút được rất là nhiều học sinh của bà con nhân dân gửi ở đây, và cái sự gắn bó của nhà trường với nhân dân thì thiết nghĩ cũng là một cái gọi là cái hiệu quả thiết thực trong thực hiện cái nội hàm là gần dân nhất của phong trào thi đua Ba Nhất do Bộ Công an phát động.
1: Với trường mầm non Họa Mi, nỗi lo gửi con nơi vùng cao của cán bộ chiến sĩ trại giam Hồng Ca dần được thay thế bằng sự yên tâm, tin tưởng. Trong môi trường an toàn, nề nếp và đầy ắp yêu thương, các con được chăm sóc chu đáo, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Chính sự yên tâm ấy đã trở thành điểm tựa vững chắc để mỗi cán bộ chiến sĩ thêm vững vàng nơi tuyến công tác. Khi con được gửi gắm nơi tin cậy, họ có thể toàn tâm toàn ý thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại đơn vị.
3: Từ khi mà thành lập trường mầm non Họa Mi ấy, thì cán bộ chiến sĩ đơn vị giam Hồng Ca nói chung và tôi nói riêng thì cũng là được tạo điều kiện rất là lớn, vì là trong cái ngạch trại giam thì cái thời gian thì nó không được như các lực lượng ở ngoài, nên là các cô giáo ở đây đã được bố trí theo chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị cũng như là của các ngành dọc, thì là sẽ đón trẻ từ rất là sớm, từ khi bắt đầu giờ đi làm của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, và buổi chiều thì trả trẻ vào đến khi cán bộ chiến sĩ hết giờ làm việc. Ví dụ như tôi thì vợ chồng làm cùng đơn vị thì thời gian để đón con sớm thì không bố trí được, thì đơn vị đã sắp xếp và các cô giáo cho con trông con đến cuối giờ.
1: Nằm giữa khu vực trung tâm đông dân cư, ngôi trường hôm nay không chỉ là nơi gửi gắm niềm tin của nhiều gia đình mà còn trở thành điểm sáng giàu tính nhân văn trong hành trình xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, vì nhân dân phục vụ.
4: Gia đình tôi có cháu nhỏ là cháu nội, thì chúng tôi gửi gắm ở trường mầm non Họa Mi này, chúng tôi rất là xúc động và vô cùng biết cảm ơn các thầy cô giáo và đơn vị trại giam Hồng Ca về con cháu mình. Nhờ sự chăm lo và điều kiện và cơ sở vật chất, học hành, sinh hoạt, và các cháu được sống và phát triển trong môi trường an toàn.
5: Tôi thay mặt cho hội phụ huynh của nhà trường, tôi rất yên tâm khi mà gửi con tại trường.

0: non Họa Mi này. Các cô giáo quan tâm rất tận tình và chu đáo về cả giấc ngủ, về những bữa ăn cho các con ạ. Hàng tuần thì các con đều được, mỗi ngày đều được đổi món ở các bữa ăn rất là hợp lý, đầy đủ chất dinh dưỡng. Và đặc biệt là bên lãnh đạo của trại giam Hồng Ca và nhà trường cũng tổ chức rất nhiều hoạt động để phù hợp này, để cho trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất và kỹ năng.
1: Từ một nhóm trẻ nhỏ bé hình thành năm 2014 đến năm 2017, trường mầm non Họa Mi chính thức được thành lập, đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục con em cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Mô hình này không chỉ góp phần chăm lo tốt hơn cho con em cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng đầu đời, mà còn tạo thêm động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh nguy hiểm và tử vong sớm. Trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học, trong đó có ít nhất 70 chất gây ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Mỗi năm, hơn 8 triệu người tử vong trên toàn thế giới do các bệnh liên quan đến thuốc lá, trong đó có khoảng 1,6 triệu ca do hút thuốc lá thụ độc. 50% trẻ em trên toàn cầu bị phơi nhiễm khói thuốc thụ độc, dẫn đến hơn 65.000 ca tử vong trẻ em. Bên cạnh tác động tới sức khỏe, thuốc lá còn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Để xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, mỗi người dân cần tuân thủ luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Không hút thuốc tại trường học, bệnh viện, nơi làm việc, khu vực công cộng trong nhà và trên phương tiện giao thông công cộng. Nói không với thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Chủ động nhắc nhở người hút thuốc không hút nơi công cộng, trước mặt trẻ em và phụ nữ mang thai. Hưởng ứng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 31 tháng 5 và tuần lễ Quốc gia Không Khói Thuốc từ ngày 25 đến 31 tháng 5. Mỗi người dân hãy cùng chung tay vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá.

0: ngay giữa khu dân cư tại tổ dân phố Phượng Bãi, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Một nhà máy sản xuất thực phẩm hoạt động cả ngày lẫn đêm ngay sát nhà dân. Từ đây, những tiếng ồn của máy móc, những mùi hôi thối khi gió đổi chiều lại len lỏi vào từng bữa cơm, từng giấc ngủ của người dân nơi đây. Nhiều năm qua, người dân liên tục phản ánh tới chính quyền địa phương với tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, nước thải và việc hệ thống thoát nước dân sinh bị ảnh hưởng bởi hoạt động của công ty cổ phần Hà Nội Food Việt Nam. Những phản ánh kéo dài không chỉ cho thấy sự bức xúc của người dân mà còn đặt ra những lo ngại về môi trường sống và quyền lợi chính đáng của người dân nơi đây chưa thực sự được đảm bảo. Theo người dân, trong quá trình mở rộng và xây dựng công trình, doanh nghiệp này đã xây lấn lên phần mương thoát nước, vốn để phục vụ nhu cầu tiêu thoát nước mưa và nước sinh hoạt của khu dân cư. Hệ quả là mỗi khi mưa lớn, nước không có chỗ thoát, khiến nước bị ứ đọng tràn vào khu vực sinh hoạt của nhiều hộ dân. Không chỉ bất tiện trong đời sống thường ngày, mà nguy cơ ô nhiễm và phát sinh dịch bệnh cũng tăng lên rõ rệt.
1: Cái xóm này rồi từ đây cái đường ngõ xóm cổng rãnh đấy chảy ra, nhưng mà giờ đến đây là nó ứ ở đây, nó chỉ có cái nách nhỏ nhỏ chảy ra thôi. Còn ngày xưa cái mảnh đất này thì đúng là nó chỉ có mỗi cái đường này đi vào, xong là giờ người ta lấn chiếm cơi nới.

0: ở cạnh công ty, mà từ lúc vào công ty đi vào hoạt động, họ vẫn đang xây dựng, hiện đang xây dựng lấn chiếm hết cái đường rãnh thoát nước của xóm khu vực nhà tôi đang sinh sống. Thế nên hiện tại bây giờ là cái đường nước bây giờ mà xây bịt như thế là chúng tôi sẽ mất cái đường nước chảy, xe là sẽ tuyệt không có đường nước chảy, là đường thoát nước kể cả đến nước sinh hoạt cho đến nước mưa. Đấy, thế là điện hiện tại giờ đang là bị bịt kín.
1: Không chỉ là câu chuyện hạ tầng thoát nước, mà điều khiến người dân lo lắng hơn cả là tình trạng ô nhiễm phát sinh từ hoạt động sản xuất của công ty. Từ mùi hôi kéo dài, tiếng ồn phát sinh trong quá trình vận hành, cho đến những lo ngại về nguồn nước thải xả ra môi trường. Tất cả đã tạo nên áp lực lớn đối với đời sống của người dân sinh sống quanh khu vực nhà máy.
2: Con tôi ở nhà nó về nó cứ kêu mẹ ơi con có mùi, thỉnh thoảng lại con thấy có gió đưa lên lại mùi nữa, gió đi đằng khác thì không thấy nhưng mà gió ngực ở dưới đầm lên là con thấy có mùi. Đóng kín mít cửa rồi mà vẫn thấy mùi vào trong nhà, thậm chí có hôm chỉ phải bịt khẩu trang mới ngủ mới nằm được, nhưng mà ý là cái nằm ngủ thiếp đi thì không thấy mùi thôi, chứ còn mở mắt ra là vẫn thấy mùi. Thế con thực sự mà cứ sống như thế này thì chúng tôi thấy được khó chịu quá.
3: Ôi trời, mùi kinh lắm mà các bác còn đi từ ở trong cổng trong xóm cái đi ra, còn các bác cũng còn phải nín thở kìa. Các bác bảo là mùi nó kinh không thể chịu được. Đấy. Mùi nó thối nó lên kiểu gì kinh lắm cơ, không phải là hay là mùi kiểu như các khác. Mùi sợ lắm. Mùi nó ảnh hưởng các bà con, các cụ, các cháu nhỏ các về sau này, chứ còn mình thì chả được bao nhiêu nữa.
1: Những phản ánh ấy không còn chỉ là cảm nhận chủ quan. Bởi mới đây, ngày 19 tháng 3 năm 2026, Ủy ban Nhân dân phường Trương Mỹ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần Hà Nội Food Việt Nam với tổng số tiền là 320 triệu đồng với hành vi vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Nhiều chỉ số trong kết quả phân tích mẫu nước thải của công ty cho thấy nhiều thông số vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ở mức đáng báo động. Trong đó, chỉ tiêu TSS, tổng chất rắn lơ lửng vượt 2,284 lần, chỉ tiêu sunfua vượt 1,76 lần, chỉ tiêu amoni vượt 2,97 lần và tổng coliform vượt tới 112 lần quy chuẩn cho phép. Những con số không chỉ phản ánh mức độ vi phạm về môi trường mà còn đặt ra lo ngại lớn về nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người dân.
4: Qua cái biên bản mà phường Trương Mỹ phạt cái công ty Food ấy, thì tôi thấy có một cái vấn đề này, tức là một số các chỉ tiêu mà gọi là độc hại đều vượt cả. Tôi lấy ví dụ BOD, NH3 rồi là coliform vân vân thì nó đều vượt cả. Mà tôi lấy ví dụ cái BOD thì nó vượt đến hơn 7 lần. Và như vậy cái BOD tức là gì? Là những cái chất gọi là chất hữu cơ nó lơ lửng trong nước. Mà cái này là nếu cứ để tồn tại như thế này nó sẽ ảnh hưởng cái sức khỏe của người dân rõ ràng. Đến hô hấp rồi đến sức khỏe, cái này thì xã hội đã phải thừa nhận là đã bị ảnh hưởng rồi. Hay là cái chuyện là coliform, cái này là cái là gọi là một cái loại dạng vi khuẩn, một cái loại mà nó lại là cái rất cao. Đây tôi vượt đến 112 lần mà như vậy tức là quá mức rồi, quá cái gọi ngưỡng chuẩn cho phép, mà cái này nó gây ra rất nhiều. Đây là cái loại gây bệnh, nó có thể nó sẽ nếu nó ngấm vào nước ngầm nó cũng lây bệnh cho dân, nó làm rất nhiều bệnh chứ không phải riêng hô hấp đâu, rồi thì tiêu chảy rồi vân vân, gan thận như vậy. Cho nên hay là amoniac cũng như thế thôi, tức là NH3 đấy, thì bởi vì chắc có những cái chất hữu cơ thì nó sẽ phát sinh những đấy, mà cái này thì rõ ràng là đôi khi về cái chuyện người ta chỉ cho ngửi là đã ngạt rồi, cho nên ví dụ thế. Tôi chỉ nói tất cả những cái đây là đều những chất độc.
1: Phải nói thêm rằng một nhà máy sản xuất thực phẩm được đặt sát khu dân cư, nhưng công tác xử lý nước thải và bảo đảm hạ tầng thoát nước lại để xảy ra nhiều phản ánh liên quan đến môi trường. Vậy câu hỏi đặt ra lúc này không chỉ là trách nhiệm khắc phục vi phạm của doanh nghiệp, mà còn là trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng và giám sát hoạt động sản xuất của địa phương. Liệu việc cấp phép xây dựng, quá trình kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp đã thực sự được chính quyền địa phương thực hiện chặt chẽ? Và quan trọng hơn hết là ai sẽ chịu trách nhiệm nếu sức khỏe người dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm kéo dài? Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, các cơ quan chức năng cần sớm ra soát toàn diện những phản ánh liên quan đến quy hoạch, hệ thống thoát nước, việc xây dựng công trình và hoạt động bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Cùng với đó là yêu cầu

0: doanh nghiệp phải khẩn trương khắc phục vi phạm, đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn và công khai các biện pháp bảo vệ môi trường đối với cộng đồng dân cư xung quanh. Việc siết chặt công tác quản lý, thanh tra và giám sát là điều cần thiết, bởi môi trường sống an toàn không phải là đặc quyền mà là quyền lợi chính đáng của mỗi người dân.
1: Trước hết về phường Trương Mỹ thì tôi xin kiến nghị này, một là các đồng chí phải làm rất rõ cái quy định với lại cái công ty này là có kế hoạch xử lý bao lâu thì xong, và còn nếu không xong tôi gia hạn cho anh 1-2 tháng, không xong tôi đề nghị ngừng sản xuất luôn, đình chỉ luôn, chứ không phải chuyện phạt 320 triệu. Trong đó thì tôi cho là đấy chỉ mang tính chất tiền thôi, bởi cái chuyện cái sức khỏe của dân không tính được bằng tiền. Cho nên tôi, việc đầu tiên tôi đề nghị là phải quy định cho cái công ty này có thời hạn nhất định là anh phải khắc phục, phục hồi lại môi trường. Việc đầu tiên như vậy, khắc phục bằng cách nào anh đều có cách cả, vì đây vấn đề là ảnh hưởng sức khỏe của dân, không phải đơn giản được, vì chúng ta không đánh đổi kinh tế lên môi trường bẩn. Cho nên là tôi cho là cái chuyện này phải làm nghiêm túc, vì mà như mà một mặt nữa là trước khi đấy người ta cũng đã làm việc với công ty rồi, ta đã tạo hết mọi việc công ty rồi, để có thời gian rồi mà vẫn không làm được, thì tôi cho đấy là công ty sẽ thiếu trách nhiệm với dân, thiếu trách nhiệm với chính quyền. Cho nên không ấy, mà tôi nghĩ là đến lúc mà đã như thế thì phải có cái chế tài rất nặng để phạt, phạt tiền là một phần, đình chỉ sản xuất, đấy tôi cho là nên như thế.
0: Phát triển kinh tế là cần thiết, nhưng mọi hoạt động sản xuất phải được đặt trong giới hạn cho phép của pháp luật và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng. Bởi phía sau mỗi dòng nước thải vượt chuẩn, những mùi hôi phát tán ra ngoài môi trường và tiếng ồn kéo dài là cuộc sống, là sức khỏe và sự bình yên của người dân. Mọi hoạt động sản xuất cần đảm bảo tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường, và cũng không thể để những cảnh báo về ô nhiễm môi trường chỉ dừng lại ở những con số trên giấy, khi mà người dân vẫn đang phải hàng ngày sống chung với nỗi lo ngay trước cửa nhà mình.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 28 tháng 3 năm 2026, toàn bộ phương tiện bị tạm dừng lưu thông qua cầu Long Biên để phục vụ dự án sửa chữa, bao gồm cào bóc mặt cầu cũ, xử lý nền, thảm nhựa mới và chỉnh trang nhiều hạng mục trên tuyến. Cho đến ngày hôm nay, cây cầu đã chính thức thông xe trở lại, phục vụ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân thủ đô, giúp cho các phương tiện lưu thông dễ dàng và thuận tiện hơn.
1: Vậy các phương tiện đã di chuyển như thế nào trong ngày đầu thông xe? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngay sau đây.
2: Ngày xưa đi cái đường này nó bị phá hỏng, thành ra đi xe máy đi trên này cũng cập cảnh.
3: Mọi lần đi là nó cập cảnh, nó bập bênh, nó cảm thấy nói lắm.
4: Xe máy, xe thô sơ và người đi bộ thay vì phải di chuyển trên mặt đường gồ ghề, bị bong chóc trên cầu Long Biên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như trước, giờ đây đã được khoác áo mới.
5: Thưa quý vị, đúng 0 giờ ngày hôm nay 28 tháng 5 thì cầu Long Biên chính thức thông xe trở lại sau 2 tháng tạm dừng hoạt động để khắc phục những hạng mục xuống cấp. Việc khắc phục lần này không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn là tiền đề để hướng đến việc cải tạo toàn diện cầu trong thời gian tiếp theo.
4: Để đảm bảo cho mặt đường, tại hai điểm đầu nối lên cầu được đặt cố định cột barrier nhằm ngăn cách các phương tiện như ô tô, xe ba gác, xe máy kéo hàng lưu thông lên cầu. An toàn và thuận tiện, đó là những gì người dân mong muốn từ bất kỳ cây cầu nào.
6: Cầu Long Biên mà được thông trở lại thì để cho mọi người đi lại là được thoải mái hơn, tất cả mọi thứ thì đều là rất tốt. Nếu mà được một kiến nghị thêm thì giá mà được thêm một tí nhựa ở dưới đại đường nữa thì bà con đi lại thì nó sẽ êm và sẽ đẹp hơn rất nhiều.
4: Ngay từ đầu giờ sáng, lượng người và phương tiện lưu thông qua cầu đã tăng cao. Nhiều người cho biết thời gian di chuyển đã được rút ngắn so với 2 tháng trước đây.
7: Nó quá là ủn tắc một cách kinh khủng luôn ấy. Nó không đi lại, nó khó khăn thật. Bây giờ cái cầu này thông cái thì nó giảm tải luôn.
8: Sau 2 tháng người ta đang làm sửa chữa cầu ấy, thì nhất là ủn tắc, nhất là cầu Trương Dương. Ngày nào cũng

0: rất dài. Tôi thấy ngày hôm nay thì coi như là cái đường ngược xe về phương tiện cái lại xe máy thêm hết thì đi đường dài xong rồi thì thoát đi được tí.
1: Khi cầu Long Biên hoạt động quay trở lại, việc di chuyển của người dân khu vực lân cận như Hoàn Kiếm, Long Biên và Gia Lâm trở nên thuận tiện hơn đáng kể và giảm tải cho các cây cầu khác bắc qua sông Hồng. Đặc biệt, di chuyển trên một mặt đường hoàn toàn mới khiến người dân cảm thấy an tâm và thoải mái, giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện. Nhiều người háo hức sau thời gian không được đi qua cây cầu lịch sử, giờ đây họ đón nhận niềm vui mới trên cung đường quen thuộc.
0: Thay đổi thì nó có khang trang hơn, mà đường đi nó cũng êm hơn và ấy. Và thì thoáng hơn đi, tất nhiên thì
2: hôm nay là đúng ngày 28 tháng 5. Tôi chính thức được, tôi đợi được cái ngày này tôi đi, nó cảm thấy thích. Thật sự luôn đấy, mình cứ cống từng ngày luôn để cho nó thông, để được cái đi lại nó sướng.
0: Thuận tiện hơn trước nhiều, tại vì đi lại nó cũng không bị cập cảnh như ngày xưa. Ngày xưa đi cái đường này nó bị phá hỏng, thành ra đi xe máy đi trên này cũng cập cảnh. Bây giờ nó làm thì xe, lượng xe đi nó êm rồi.
1: Việc thông xe cầu Long Biên không chỉ góp phần giảm tải áp lực ùn tắc, mà còn tạo điều kiện để phân luồng giao thông được tổ chức khoa học, an toàn hơn. Khi dòng phương tiện lưu thông ổn định, ý thức chấp hành luật giao thông của người dân cùng sự điều tiết hiệu quả của lực lượng chức năng sẽ là yếu tố quan trọng để bảo đảm an toàn trên mỗi hành trình.

0: Mẹ, mẹ lên đây từ lúc nào vậy?
1: Mẹ lên đây lúc nào có quan trọng gì không? Con lại nói dối mẹ chứ gì?
0: Thật ra con không cố tình để giấu mẹ đâu. Con đã cố nói thật cho mẹ nghe. Mẹ có nhớ không? Ngày con gọi cho mẹ nói mẹ lên gặp con nói con muốn dẫn mẹ đi ăn. Là vì con muốn mẹ tận mắt chứng kiến con là ca sĩ. Nhưng rồi mẹ không lên được. Con làm gì sai mà mẹ tát con chứ? Mẹ ghét con tới vậy sao? Con đã cố để nói thật với mẹ rồi mà.
1: Mẹ không giận vì con không nói với mẹ, mà mẹ giận là bởi vì con đã không giữ lời hứa của mình. Còn con nhớ hay không, trước khi lên Bangkok con đã hứa những gì với mẹ vậy?
2: Chứng kiến Lưu trở thành ca sĩ, bà Prung Chai đã không giữ được bình tĩnh khi cô không giữ lời hứa với bà. Đón xem tập 29 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Ê, ê. Shh, shh, shh. Mọi người nghe gì chưa? Tôi có một người bạn ở bệnh viện Trường Phổ. Cậu ấy nói Vicky với Nhiếp Vũ Thịnh chia tay rồi.
4: Hả? Chia tay rồi hả?
3: Đúng vậy. Chuyện này truyền khắp bệnh viện Trường Phổ rồi. Mấy người y tá bên đó phát điên lên luôn.
5: Tôi đã nói họ không có lâu dài được đâu. Nhiếp Vũ Thịnh điều kiện tốt, lại còn đẹp trai nữa. Tội gì phải vướng vào Vicky chứ.
6: Đại si, lát
7: nhưng
6: nữa nộp lý tổng
7: giùm
6: tôi.
7: Cũng đâu có thua kém. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách chủ động. Đàn ông ai không thích cô ấy.
4: Tôi nói chứ, tâm quan của cô hơi lệch rồi. Bởi vì cô ấy quá chủ động, cho nên mới nhiều thị phi đó. Hôm nay anh Trương, ngày mai anh Lý, đàn ông nào mà chịu được.
5: Đúng vậy.
4: Nhưng nếu cô ấy chia tay với Nhiếp Vũ Thịnh thì tìm đâu ra tài nguyên tốt vậy nữa chứ.
2: Liên tục những tin đồn chia tay giữa Vũ Thịnh và Thư Cầm bủa vây lấy suy nghĩ của Đàm Tĩnh. Đón xem tập 18 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Tôi là Lupin. Tôi không biết là Phong có từng kể về tôi cho cô hay không, nhưng tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là bạn của bà Phát. Tôi là người chăm sóc và nuôi Phát cho tới ngày hôm nay. Tôi là người xử lý để Phát trở thành Phong. Còn cô là người đã khiến Phong phải quay về đây.
2: Mẹ rất bất ngờ khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và nói về bí mật của Phong và Phát. Đón xem tập 19 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Cách đây 115 năm, vào ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên Nguyễn Văn Ba đã ra đi tìm đường cứu nước, mang theo khát vọng cháy bỏng, giành lấy tự do cho đồng bào, độc lập cho Tổ quốc. Đây chính là bước khởi đầu cho một hành trình lớn lao, mở ra một trang mới cho vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin, người đã tìm ra con đường cách mạng đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, một sự lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vinh quang.
1: Chìm nổi, người đã lên tàu đi xa.
0: Kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là dịp để ôn lại truyền thống yêu nước, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng phát triển và tinh thần trách nhiệm trước vận mệnh của dân tộc. Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc Nam Châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. Chào mừng kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026.

0: nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm hiện thực hóa các cam kết của Đảng và Nhà nước với cộng đồng quốc tế, góp phần vào việc duy trì nền hòa bình, an ninh của thế giới và khu vực. Trên tinh thần đó, vào tháng 10 năm 2022, tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an đã lên đường tới đất nước Nam Sudan để thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ giao phó. Là một trong ba sĩ quan thuộc tổ công tác, sau 18 tháng thực hiện nhiệm vụ, Thượng tá Vũ Việt Hùng đã trở về Việt Nam mang theo những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về một nhiệm kỳ công tác đặc biệt tại quốc gia Đông Phi xa xôi.
1: Tổ công tác đầu tiên của Bộ Công an tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan thì gồm có 3 người. Thì có đồng chí Đại tá Lê Quốc Huy, đồng chí Thượng tá Lương Thị Trà Vinh và tôi. Chúng tôi sang thực hiện nhiệm vụ thì thứ nhất là có 2 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc là thực hiện các cái nhiệm vụ của phái bộ trong cái gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, bao gồm là bảo vệ thường dân, hỗ trợ thực hiện các cái hoạt động cứu trợ nhân đạo, thực hiện các cái hoạt động nghiệp vụ điều tra giám sát các vi phạm về nhân quyền và nâng cao năng lực cho cảnh sát nước sở tại. Thì ngoài ra thì chúng tôi cũng thực hiện

0: nhiệm vụ của Bộ Công an giao đó là thực hiện cái việc tuyên truyền về chủ trương đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước và xây dựng cái hình ảnh cán bộ công an dân có bản lĩnh, có đủ cái năng lực trình độ làm việc trong cái môi trường quốc tế, thể hiện được cái sự trưởng thành và phát triển của lực lượng công an nhân dân hướng tới là chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Theo quy định của Liên Hợp Quốc thì một nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại phái bộ thì kéo dài 1 năm. Thì sở dĩ Liên Hợp Quốc quy định cái thời hạn 1 năm là bởi vì là cái công tác tại phái bộ là một cái môi trường khó khăn, phức tạp, nguy hiểm, rất là căng thẳng. Do đó là cái thời hạn là Liên Hợp Quốc không quy định kéo dài để tránh cái việc mà gây ra sự căng thẳng về tâm lý và dẫn đến cái ảnh hưởng đến cái chất lượng công việc. Thì, tuy nhiên thì khi kết thúc 1 năm thì thường là cũng Liên Hợp Quốc cũng sẽ có những cái vấn đề là gia hạn thời hạn công tác, có thể là gia hạn 1 lần hoặc 2 lần, mỗi lần khoảng 6 tháng. Thì những trường hợp gia hạn thì thường là áp dụng đối với những cái sĩ quan, những cái người mà thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm nhận những vị trí quan trọng, thực hiện tốt và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì gia hạn cho những con người đấy thì sẽ tạo thuận lợi cho cái việc tiếp tục cái triển khai công tác một cách hiệu quả.
1: Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cần trải qua kỳ huấn luyện vô cùng nghiêm khắc để đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe của Liên Hợp Quốc. Không chỉ tập huấn về mặt sức khỏe, thể lực, các đồng chí còn cần trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm và đặc biệt luôn phải giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
0: Cái việc huấn luyện đào tạo là một cái vấn đề rất quan trọng và gần như là bắt buộc trước khi triển khai đến phái bộ gìn giữ hòa bình. Thì đối với Liên Hợp Quốc thì đối với lực lượng cảnh sát, khi mà để được triển khai đến thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại một phái bộ thì phải trải qua cái khóa huấn luyện bắt buộc, là cái khóa huấn luyện về tiền triển khai. Thì trong đó chúng tôi sẽ được học và huấn luyện về các kiến thức liên quan đến gìn giữ hòa bình, các cái vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế, liên quan đến nhân quyền, cứu trợ nhân đạo, các vấn đề về sử dụng vũ lực và các cái cơ chế hợp tác và hoạt động của phái bộ. Sau đó thì chúng tôi cũng phải trải qua một cái kỳ thi sát hạch của Liên Hợp Quốc về ngoại ngữ, về các kiến thức Liên Hợp Quốc, kỹ năng bắn súng, lái xe. Đây là một cái kỳ thi mà rất là gắt gao, và để vượt qua được thì phải có sự huấn luyện đào tạo trước. Công tác tại Nam Sudan thì phải nói là có rất nhiều cái khó khăn phức tạp. Khó khăn về môi trường làm việc, về cái an ninh an toàn tại phái bộ, rồi có rào cản về ngôn ngữ, văn hóa. Đấy, thì tôi nghĩ là cái vấn đề khó khăn nhất là cái sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ. Thì cái này đòi hỏi cái sự thích nghi, và ngoài cái kiến thức, kỹ năng phải thành thạo về ngoại ngữ và các cái kiến thức về văn hóa, thì phải đòi hỏi cái sự thích nghi của những người mà tham gia thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Thì chúng tôi cũng là cái tổ công tác đầu tiên, cho nên là cũng được chuẩn bị rất là kỹ càng. Vì vậy mà khi mà sang thì sau cái thời gian khó khăn ban đầu thì chúng tôi cũng rất là nhanh chóng thích nghi và đã thực hiện tốt các cái công việc được giao.
1: Vượt qua những trở ngại ban đầu, các đồng chí trong tổ công tác số 1 thuộc Bộ Công an đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường làm việc, phát huy bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân Nam Sudan cũng như bạn bè quốc tế.
0: Khi mà chúng tôi sang thì phải nói là mặc dù cũng đã có thông tin trước, nhưng mà cảm thấy cũng rất là bất ngờ trước cái sự nghèo đói, lạc hậu và cái sự vất vả của người dân. Thì chúng tôi rất ấn tượng là người dân ở đây thì mặc dù là khó khăn, đau khổ như vậy nhưng mà rất là thân thiện. Đấy, khi chúng tôi tiếp xúc làm việc với người dân thì họ thể hiện cái tình cảm rất là đặc biệt đối với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Và có một điều đặc biệt là rất nhiều người dân ở Nam Sudan thì biết đến Việt Nam. Đấy, mà khi chúng tôi giới thiệu đến từ Việt Nam thì mọi người đều rất là ồ lên, ngạc nhiên và thích thú, vì là phải nói là mọi người đều hầu như ai cũng biết đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đấy, cho nên là khi mà giới thiệu đến từ Việt Nam thì chúng tôi được

0: chào đón rất nồng nhiệt, và phải nói là đó là một cái điều thuận lợi khi mà chúng tôi có những hoạt động làm việc tiếp xúc với người dân. Một trong những cái kỷ niệm rất là đáng nhớ khi mà thực hiện cái nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, trên đường đi làm việc đến làm việc với các cái đối tác của cảnh sát Nam Sudan, thì thông thường chúng tôi đi làm việc thì sẽ có hai xe, một xe của các cái sĩ quan cá nhân và một xe của đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình đi hộ tống. Thì hôm đó thì khi chúng tôi đang trên đường đi đến một cái đồn cảnh sát của Nam Sudan thì tình hình là trước mặt là tự dưng là nghe thì hàng loạt súng nổ rất là gần ngay phía trước mặt, và lúc đó là dân tình chạy toán loạn, mạnh ai thì chạy rất là hỗn loạn. Thì đây là một cái tình huống rất là nguy hiểm, rủi ro, bởi vì là súng đạn và có thể là có tranh chấp nổ súng phía trước, và nó rất có thể là mình sẽ bị rủi ro về về an toàn cá nhân. Thì ngay lúc đó thì chúng tôi cũng phải lập tức là phải di chuyển ra khỏi cái khu vực cái hỗn loạn đó một cách nhanh nhất. Thì hôm đó tôi chính là người lái xe, thì phải nói là đồng đội, các cái đồng nghiệp giục rất là giục cưa liên tục, giục tôi là phải chạy nhanh thật nhanh, và phải nói là nó khó khăn ở chỗ là cái đường xá ở đó nó không như cái đường ở bên mình, là đường thì đất gập ghềnh, mà lúc đó mà cái xe thì xe số sàn, mà kỹ năng lái xe lúc đó mà không không tốt là mà chết máy ở đấy là rất là nguy hiểm. Đấy, lúc đấy chúng tôi phải quay xe thật nhanh, và cũng rất may là mình cũng tập luyện và cũng rèn luyện cái khả năng lái xe mình cũng khá tốt, nên là cũng quay xe nhanh và di chuyển rất nhanh và rời khỏi cái khu vực nguy hiểm và trở về an toàn. Thì khi mà về đến căn cứ thì báo cáo nắm tình hình thì mới biết là đúng là cái vụ đấy là một cái vụ nổ súng giữa người dân và cái chính quyền trong một vụ giải tỏa đất đai, và trong cái vụ đấy là cũng có đến ba cảnh sát bị thiệt mạng và ba cảnh sát và một người dân bị thiệt mạng. Phải nói là mình thấy là như vậy là cái việc đào tạo huấn luyện và cái chuẩn bị tốt các cái kỹ năng rất là cần thiết khi mà thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra thì có một cái kỷ niệm cũng rất đáng nhớ là chúng tôi đã thiết lập được quan hệ với đại sứ quán của Việt Nam tại Ai Cập và mời đại sứ sang Nam Sudan. Thì phải nói cái này là cũng rất là đặc biệt, là bởi vì đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập thì phụ trách kiêm nhiệm phụ trách địa bàn Nam Sudan. Đấy, nhưng mà do cái tình hình an ninh chính trị phức tạp nên là cũng nhiều năm thì các đại sứ cũng chưa chưa đến Nam Sudan bao giờ. Thì khi mà chúng tôi sang công tác thì cũng một trong nhiệm vụ là cũng phải làm việc, thì chúng tôi xác định là kết nối với đại sứ quán trong công tác thực hiện các cái hoạt động nhiệm vụ về tuyên truyền đối ngoại. Thì chúng tôi đã kết nối được với đại sứ quán tại Ai Cập và mời được đại sứ lần đầu tiên sang Nam Sudan, và đặc biệt là đại sứ cũng đã sang dự cái lễ trao huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cho tổ công tác. Một cái đây là một sự kiện và nó rất đặc biệt đối với đại sứ quán và cũng như đối với lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam tại lại Nam Sudan.
1: Nhiệm kỳ đầu tiên của ba chiến sĩ mũ nồi xanh công an nhân dân tuy đã kết thúc nhưng sẽ mở ra một hành trình mới rực rỡ hơn cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của Việt Nam. Sự thành công của ba đồng chí là nguồn động lực để đồng đội của họ tiếp bước trên con đường vì hòa bình thế giới.
0: Tham gia cái hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một cái hoạt động rất đặc biệt. Thì trải qua cái nhiệm kỳ công tác và thực tế thì tôi cũng muốn truyền tải một cái thông điệp đến các cái đồng đội, đồng chí mà đã và sẽ đăng ký tham gia cái hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, là đây cái việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc không chỉ là cái niềm vinh dự tự hào khi mà chúng ta thực hiện được một cái nhiệm vụ cao cả, mà nó là còn là một cơ hội để chúng ta rèn luyện phát triển bản thân, tham gia được làm việc trong một cái môi trường quốc tế đa văn hóa, và chúng ta sẽ làm được những cái mà chúng ta nói chưa bao giờ làm. Và vậy mà tôi muốn truyền tải thông điệp rằng chúng ta hãy tự tin, mạnh dạn và đăng ký và tham gia, chúng ta sẽ thu hái được rất nhiều các lợi ích và các sẽ phát triển được bản thân, đóng góp cho cái công nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước cũng như là của

Thông báo tuyển dụng. Căn cứ thông tư số 127/2025/TT-BCA ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về lao động hợp đồng trong công an nhân dân và công văn số 7336/X01-P2 ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Cục Tổ chức Cán bộ về việc thông báo phân bổ chỉ tiêu lao động hợp đồng hưởng lương ngân sách nhà nước năm 2026. Cục Truyền thông Công an Nhân dân thông báo tuyển lao động hợp đồng cụ thể như sau. Chức danh công việc, số lượng chỉ tiêu tuyển dụng, trình độ chuyên môn. 1. Bảo vệ, tuyển 1 đồng chí công tác tại phòng tổng hợp, 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng. 2. Lái xe, tuyển 3 đồng chí công tác tại phòng chính trị hậu cần, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông, 2 lái xe có bằng B2 và 1 lái xe có bằng C. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Hành chính Tổng hợp Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp trung học phổ thông và có bằng lái xe hạng D. 3. Sửa chữa, bảo trì. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Phòng Chính trị Hậu cần, yêu cầu trung cấp ngành điện nước trở lên. 4. Kỹ thuật dựng phim, số hóa tư liệu. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật Truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành dựng phim, đồ họa truyền hình, sản xuất chương trình truyền hình, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành công nghệ dựng phim hoặc có khả năng dựng phim. 5. Kỹ thuật trường quay truyền hình lưu động. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành điện, điện tử, đồ họa, âm thanh ánh sáng, sản xuất chương trình truyền hình, công nghệ điện ảnh truyền hình, kỹ thuật máy tính. 6. Phóng viên, biên tập viên. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Phát thanh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành báo chí. Tuyển 4 đồng chí công tác tại Ban Thư ký biên tập truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí ngành đào tạo truyền hình hệ chính quy và ngành đào tạo truyền thông đa phương tiện hoặc báo mạng điện tử hệ chính quy. Tuyển 1 đồng chí ưu tiên nam giới công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học báo chí hoặc chuyên ngành báo chí. Tuyển 1 đồng chí công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các ngành xã hội như báo chí, ngôn ngữ, ngữ văn, luật, ngoại ngữ. 7. Dẫn chương trình. Tuyển 2 dẫn chương trình nam công tác tại ban thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học tất cả các chuyên ngành có khả năng biên tập và dẫn chương trình. 8. Biên tập viên, phóng viên, đạo diễn, dẫn chương trình. Tuyển 2 đồng chí công tác tại ban chuyên đề truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí và các chuyên ngành khác có khả năng và kinh nghiệm làm báo, có khả năng quay và dựng hình ảnh video, có khả năng sản xuất nội dung hình ảnh trên nền tảng số, có khả năng tác nghiệp độc lập, tự hiện dẫn sản phẩm của mình. 9. Quay phim. Tuyển 3 đồng chí công tác tại ban quay phim và đạo diễn truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quay phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại văn phòng đại diện truyền hình Công an Nhân dân tại thành phố Đà Nẵng, yêu cầu tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành quay phim hoặc có chuyên môn kinh nghiệm quay phim. 10. Đạo diễn. Tuyển 1 đồng chí công tác tại điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành đạo diễn điện ảnh hoặc đạo diễn điện ảnh truyền hình. 11. Đồ họa. Tuyển 2 đồng chí công tác tại Ban Thư ký biên tập truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế đồ họa. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Ban Thời sự truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học ngành thiết kế đồ họa. 12. Biên kịch. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành biên kịch điện ảnh truyền hình. 13. Công nghệ thông tin, truyền dẫn, phát sóng. Tuyển 3 đồng chí công tác tại Ban Kỹ thuật truyền hình Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học các chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật máy tính, điện tử viễn thông, điện, điện tử. 14. Chủ nhiệm phim. Tuyển 1 đồng chí công tác tại Điện ảnh Công an Nhân dân, yêu cầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý sản xuất điện ảnh, truyền hình, tài chính, kế toán, kinh tế. Loại hợp đồng ký kết, hợp đồng không xác định thời hạn, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, lương và chế độ chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 200.

2004-NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Tiêu chuẩn ký kết hợp đồng lao động, tiêu chuẩn chung là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, có lý lịch rõ ràng. Tiêu chuẩn chính trị, bản thân, cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc chồng, người trực tiếp nuôi dưỡng bản thân, nuôi dưỡng vợ hoặc chồng từ nhỏ, vợ hoặc chồng, anh chị em ruột của bản thân phải đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Công an. Độ tuổi từ đủ 18 tuổi trở lên, ưu tiên ký kết hợp đồng với lao động có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ Luật Lao động. Sức khỏe, có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu của Bộ Công an, có xác nhận của công an cấp xã nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc. Giấy chứng nhận có đủ sức khỏe để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh, đảm bảo điều kiện khám sức khỏe theo quy định. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, bản sao có chứng thực theo yêu cầu của công việc cần tuyển. Bản sao có chứng thực giấy khai sinh, căn cước công dân. Bản sao các giấy tờ có giá trị pháp lý, chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên nếu có. Ảnh 4x6, hai ảnh màu chụp trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ. Thời gian nhận trực tiếp hồ sơ trong giờ hành chính từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm Cục Truyền thông Công an Nhân dân số 1 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Thông tin liên hệ đồng chí Thượng úy Bùi Quang Sơn Tùng, cán bộ phòng chính trị hậu cần, số điện thoại 0905 688 899.

Từ những cuốn sổ hộ khẩu viết tay đến cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ quản lý thủ công đến chuyển đổi số toàn diện, từ những nhiệm vụ nền tảng đến những công trình mang tầm vóc lịch sử. Hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là hành trình bền bỉ giữ gìn kỷ cương xã hội, giữ nhịp bình yên của cuộc sống.

0: Ngày 18 tháng 4 năm 1946, Nghị định số 121 của Bộ Nội vụ được ban hành, đặt nền móng cho lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự xã hội. Từ dấu mốc ấy, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chính thức được hình thành, đảm nhận nhiệm vụ giữ vững kỷ cương, nền nếp của xã hội. Trải qua những năm tháng kháng chiến đầy gian khó, giữa khói lửa chiến tranh và những biến động của thời cuộc, những người chiến sĩ công an vẫn bám sát cơ sở, quản lý cư trú, kiểm soát giấy tờ, giữ gìn trật tự trị an ở từng thôn xóm, từng khu phố, góp phần giữ vững hậu phương, bảo vệ chính quyền cách mạng và bình yên cuộc sống của nhân dân.
1: Trong điều kiện chiến tranh phá hoại thì vừa phải giữ được cái nơi cư trú sinh sống của nhân dân, nhưng vừa phải chuyển nơi sơ tán, vừa phải bảo vệ thành phố, nhưng mà vừa phải tập trung ở vùng nông thôn để sơ tán an toàn bí mật, sẵn sàng chiến đấu, nhưng đồng thời lại phải chống trả máy bay Mỹ, chống trả cái cuộc ném bom của Mỹ. Cho nên các lực lượng cảnh sát nhân dân chúng đó là vừa là phải nắm kỹ các tình hình, thông qua công tác quản lý hộ khẩu, thông qua những tình hình nắm nhân dân và giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, thì giữ chắc địa bàn, giữ vững địa bàn, nắm tình hình, sẵn sàng phục vụ chiến đấu và cần thiết thì tham gia chiến đấu để chống chiến tranh phá hoại. Tuy là hậu phương lớn của cả nước, nhưng mà lúc đó trên miền Bắc cũng nhiều nơi và nhiều lúc cũng là chiến trường.
0: Hòa bình lập lại, đất nước bước vào công cuộc xây dựng và phát triển. Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong công tác quản lý dân cư và bảo đảm trật tự xã hội. Từ những cuốn sổ hộ khẩu, những tấm chứng minh nhân dân đầu tiên, đến quản lý vũ khí, con dấu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, từng bước hình thành một nền tảng quản lý xã hội chặt chẽ và khoa học. Trước những biến động nhanh chóng của đời sống kinh tế xã hội, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội không ngừng đổi mới phương thức quản lý, cải cách thủ tục hành chính.
1: Đối tượng của công tác quản lý hành chính là con người, là nghề nghiệp và phương tiện, đặc biệt có thể nảy sinh những yếu tố phức tạp, lợi tội phạm, phần tử xấu lợi dụng để gây rối cho an ninh trật tự. Và quản lý trực tiếp an ninh trật tự, theo dõi dân cư và tình hình biến động tại khu dân cư. Đấy là cái đối tượng và trách nhiệm của lực lượng quản lý hành chính. Đặc biệt trong điều kiện đất nước mới thống nhất, nhiều biến động rất lớn về dân cư. Di dịch chuyển dân cư là một đất nước sau nhiều năm của chiến tranh, thì vũ khí, vật liệu nổ, những phương tiện chiến tranh rất nhiều, mà có nhiều yếu tố gây phức tạp cho an ninh trật tự, mất an toàn cho nhân dân. Thì đối tượng chính của công tác quản lý hành chính là quản lý con người, thì phải nắm được người tốt, nắm được người xấu, để mà sẵn sàng đối phó với hành động phá hoại của kẻ xấu.
0: Xuyên suốt hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc luôn cháy sáng như một ngọn đuốc dẫn đường, hun đúc ý chí, khơi dậy khát vọng cống hiến của các thế hệ cán bộ chiến sĩ. Giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, với nhiều cơ hội và thách thức, phong trào thi đua lan tỏa mạnh mẽ trong toàn lực lượng, tạo nên khí thế sôi nổi trên khắp các đơn vị, địa bàn. Tinh thần thi đua trở thành động lực thôi thúc mỗi cán bộ chiến sĩ không ngừng cống hiến, sáng tạo trong công tác, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều dấu ấn quan trọng của lực lượng đã được ghi nhận. Luật Căn cước năm 2023, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật Dữ liệu, cùng nhiều văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội được tham mưu xây dựng, tạo nền tảng pháp lý cho quản lý dân cư trong thời đại mới. Những nhiệm vụ lớn mang tầm vóc lịch sử được triển khai với tinh thần quyết tâm và nỗ lực bền bỉ của toàn lực lượng. cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống căn cước công dân gắn chip cùng việc triển khai định danh điện tử đã mở ra một bước chuyển quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Từ phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc, nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến với những cách làm hay, sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và phục vụ nhân dân. Nhiều mô hình mới, nhiều sáng kiến hiệu quả được hình thành từ thực tiễn công tác ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân, tận tụy, gần dân, vì nhân dân phục vụ.
2: Có thể nói rằng cái giai đoạn 2020-2025 nó là một trong những cái giai đoạn đánh dấu một mốc son lịch sử chói lọi đối với toàn bộ lực lượng công an của chúng ta trong công cuộc chuyển đổi số. Đó là chúng ta đã xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước và định danh xác thực điện tử. Có thể nói đây là một trong những cái nhiệm vụ mà huy động được tổng thể toàn bộ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính từ trung ương xoay đến cấp cơ sở và lan tỏa.

0: xa sự đóng góp nhiệt tình của các đơn vị, bộ, ngành và đặc biệt là sự đồng lòng, nhất trí của đông đảo quần chúng nhân dân. Từ cái giai đoạn này, chúng ta đã có nhiều cái phong trào thi đua mà chỉ đạo từ chính phủ đến bộ công an đi vào để như vậy chúng ta xây dựng những cái điển hình tiên tiến.
1: Hơn 100 triệu dữ liệu công dân được số hóa, chuẩn hóa và làm sạch. Kết nối dữ liệu dân cư với hàng chục bộ ngành và địa phương trên cả nước. Hàng triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt và sử dụng mỗi ngày. Hàng trăm dịch vụ công trực tuyến được vận hành từ nền tảng dữ liệu dân cư. Một hệ thống dữ liệu quốc gia vận hành liên tục, an toàn và chính xác. Đằng sau những con số ấn tượng ấy là sự nỗ lực bền bỉ của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trái tim dữ liệu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia, nơi những người chiến sĩ công an nhân dân ngày đêm làm việc để bảo đảm từng dòng dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và cuộc sống của nhân dân, trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam. Từ nền tảng dữ liệu ấy, hàng loạt tiện ích số đã được triển khai trong đời sống. Căn cước công dân gắn chip, định danh điện tử VNEID, tích hợp giấy tờ cá nhân, kết nối dữ liệu với các lĩnh vực y tế, bảo hiểm, tài chính và dịch vụ công trực tuyến.
2: Sau 3 năm kể từ bắt đầu từ năm 2021, chúng tôi triển khai cái công tác cấp căn cước công dân, sau đó thì chúng tôi hình thành cái ứng dụng VNEID, cái ứng dụng quốc gia để tạo một cái công cụ và môi trường người dân có thể tham gia trên môi trường số. Thì tiếp tục để người dân có thể sử dụng cái ứng dụng này nhiều hơn, thì chúng tôi, trách nhiệm của chúng tôi hiện tại bây giờ là phải đưa các tiện ích cũng như các lợi ích mà VNEID mang lại. Cụ thể như giai đoạn vừa rồi, chúng tôi sẽ tập trung vào các nội dung, đủ 5 nội dung, đó là pháp lý, hạ tầng, nguồn nhân lực, an ninh an toàn và dữ liệu. Với cái quyết tâm đưa Việt Nam thăng hạng lên trong việc giải quyết thủ tục hành chính, nhưng trong công tác chuyển đổi số thì chúng tôi sẽ đảm bảo cả đủ 5 yếu tố để người dân có thể thuận tiện nhất.
1: Từ những rào cản về pháp lý đến những giới hạn kỹ thuật phức tạp, nhiều bài toán khó đã được các cán bộ chiến sĩ của Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư giải quyết bằng sự sáng tạo, bản lĩnh và tinh thần dấn thân của những người làm dữ liệu. Trên nền tảng VNEID, hàng loạt tiện ích số được phát triển. Tiếp tục hiện thực hóa chủ trương phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư tiếp tục nghiên cứu, tham mưu triển khai nhiều giải pháp đột phá, như cắt giảm thành phần hồ sơ trong các thủ tục đất đai, tích hợp giấy tờ cá nhân trên nền tảng số, triển khai chữ ký số tập trung và mở rộng các dịch vụ công trực tuyến, hướng tới mục tiêu đơn giản hóa tối đa các thủ tục cho người dân. Với những đóng góp nổi bật trong triển khai đề án 06 của Chính phủ, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã trở thành một trong những tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, góp phần tạo nên bước chuyển mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.
3: Và chúng tôi cảm thấy khi mà có một tiện ích mới được phát triển và được phục vụ người dân, thì chúng tôi nhìn thấy những người dân mà được phục vụ tốt hơn, đơn giản các thủ tục hành chính và các tiện ích ngày càng được đi vào đời sống, thì đó chính là cái niềm vui và động lực, và cũng như là cái sự động lực cho cái sự cống hiến và cái sự phát triển của đội ngũ, phát triển các tiện ích của VNEID.
1: Kết nối 62 cơ sở dữ liệu chuyên ngành, liên thông với 28 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, hơn 6 triệu người được kích hoạt tài khoản VNEID, hàng triệu thông tin dân cư được thu thập, cập nhật và làm sạch. Tiến hành thu nhận mẫu ADN của 21 trên 21 trường hợp mẹ Việt Nam anh hùng, 129 trên 161 mẹ đẻ liệt sĩ và 320 thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính trên địa bàn thành phố. Hơn 8 triệu người dân có sổ sức khỏe điện tử. Hơn 3 triệu hồ sơ y tế được liên thông. 99% người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân. Hà Nội liên tục là địa phương đi đầu trong

0: triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Với nền tảng dữ liệu dân cư, định danh điện tử và các tiện ích số phục vụ đời sống, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội đang góp phần xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, minh bạch.
1: Bởi vì là đối với lực lượng hành chính thì yếu tố là gần dân là trong yếu tố rất quan trọng.

0: Chúng tôi đã xác định ngay từ đầu khi với phương châm là gần gũi nhất thì chúng tôi đã thực hiện cái việc là theo hướng là hướng tới người dân, tất cả những cái gì mà có thể giúp cho người dân thuận lợi nhất trong việc giải quyết các thủ tục chính cũng như giúp cho người dân là thuận lợi nhất trong việc điều chỉnh các thông tin công dân cũng như là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia các cái thủ tục trong quá trình giải quyết. Đặc biệt là đối với quá trình triển khai các giải pháp về ứng dụng công nghệ thì chúng tôi cũng đã chủ động phối hợp với cục nghiệp vụ trong quá trình nghiên cứu phát triển các ứng dụng, điều chỉnh các cái giải pháp về mặt kỹ thuật để giúp cho lực lượng công an cơ sở đảm bảo triển khai tối đa những hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục chính, cũng như là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phục vụ hiệu quả nhất trong công tác phòng tội phạm trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó thì đối với việc triển khai các giải pháp về công nghệ thì chúng tôi cũng trực tiếp phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố để làm giàu dữ liệu, từ đó giúp cho thành phố có thể triển khai hiệu quả các giải pháp liên quan đến việc là ứng dụng cơ sở dân cư trong việc giải quyết các vấn đề của thành phố.
1: Những kết quả ấy không chỉ là dấu ấn của chuyển đổi số mà còn cho thấy một cách làm bài bản, quyết liệt và sáng tạo của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội. Đằng sau những thành quả ấy là nỗ lực của cả một tập thể và dấu ấn dẫn dắt của người đứng đầu. Trung tá Nguyễn Thành Lâm, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội, một điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc. Người đã cùng tập thể Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an thành phố kiên trì đổi mới, quyết liệt hành động, tiên phong chuyển đổi số, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Có rất nhiều những nội dung mà người dân thấy rằng là rất cần trong lực lượng hành chính, đó là ví dụ các cái chương trình tìm người thân, hoặc là đặc biệt là những sự kết nối giữa các thế hệ. Thì chúng tôi cũng đã khẳng định được cái yếu tố rằng là trên cơ sở là một cơ sở dữ liệu rất lớn, một kho lưu trữ lịch sử rất lớn, thì chúng tôi đã giúp cho rất nhiều các cái gia đình đoàn tụ đối với người thân trong quá trình triển khai việc tìm kiếm thông qua cái việc khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu. Mà qua đó chúng tôi cũng đã giúp cho rất nhiều các người thân mà những người mà bị xa cách hoặc là những người mà thất lạc trong quá khứ hiện nay cũng đã tìm lại được người thân trong gia đình của mình. Thì đấy là một trong động lực mà giúp chúng tôi thấy rằng là công tác quản lý chính này cũng đã đem lại một cái giá trị rất lớn và nhân văn rất cao khi mà chúng ta đã đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho nhân dân trong quá trình mà thực hiện các cái nhiệm vụ được giao.
1: Ở Nghệ An, giữa nhịp sống sôi động của một địa phương rộng lớn, đông dân cư, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đang có những chuyển động mạnh mẽ. Trong dòng chảy ấy, có những cán bộ luôn tiên phong tìm tòi cách làm mới, góp phần đưa những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an vào thực tiễn. Hơn 18 năm gắn bó với công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trung tá Chu Chí Quốc luôn nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tham mưu nhiều giải pháp, sáng kiến và mô hình mới, tạo những bước đột phá trong triển khai nhiệm vụ quản lý hành chính về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội giai đoạn 2020-2025.
2: Chúng tôi đã trực tiếp tham mưu cho ban chỉ đạo về thực hiện các cái đề án như đề án 06, rồi cơ sở dữ liệu, đề án về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đề án sản xuất cấp căn cước công dân, cũng như là thực hiện cái nghị quyết 57 của chính phủ. Thì với phương châm là dám nghĩ, dám làm và dám đổi mới, sáng tạo và tham mưu đúng trúng toàn diện các cái lĩnh vực, các cái nội dung để làm sao đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, và đặc biệt là để đáp ứng tốt tại việc phục vụ công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt nhất.
1: Trong lĩnh vực quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước công dân, khối lượng công việc đồ sộ và nhiều phần việc chưa từng có tiền lệ. Trung tá Chu Chí Quốc luôn chủ động tìm tòi giải pháp mới, tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh xây dựng nhiều kế hoạch, chương trình hành động sát với thực tiễn địa phương. Cùng đồng chí, đồng đội, Trung tá Chu Chí

0: Quốc còn kết nối các sở ngành, huy động cả hệ thống chính trị cùng tham gia chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, cấp tài khoản an sinh, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và mở rộng các tiện ích số phục vụ người dân. Từ đây, mô hình dịch vụ công trực tuyến với hơn 500 mô hình tại tất cả bộ phận một cửa từ tỉnh đến cấp xã, mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, mô hình khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân của Nghệ An được Bộ Công an nhân rộng. Với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ. Chính tinh thần tận tụy và cách làm quyết liệt ấy đã giúp các chiến dịch cao điểm làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước và định danh điện tử trên địa bàn Nghệ An hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.
1: Trong thời gian triển khai các chiến dịch, các dự án về sản xuất cấp căn cước công dân và dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đặc biệt là triển khai thực hiện đề án 06 trên địa bàn của tỉnh Nghệ An, bám sát sự chỉ đạo của Bộ và của Công an tỉnh, của lãnh đạo phòng, đồng chí rất chủ động sáng tạo, có nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của địa phương để tham mưu cho lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả và được lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao. Bên cạnh cái việc chuyên môn thì đồng chí còn có phối hợp với các đơn vị, các phòng nghiệp vụ, các cơ sở địa phương để tăng cường công tác quản lý dân cư, quản lý cư trú, quản lý đối tượng, đảm bảo duy trì được dân cư trên địa bàn Nghệ An.

0: Những ca từ trong bài hát Ánh sáng giữa lòng dân do Thiếu tá Nguyễn Phú Quý sáng tác. Là một chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng, trực tiếp tham gia thu thập thông tin dữ liệu công dân. Từ những ngày đầu triển khai, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng nhân khẩu để số hóa dữ liệu vào hệ thống. Bản thân Thiếu tá Nguyễn Phú Quý hiểu rõ hơn ai hết những vất vả của lực lượng công an trong quá trình chuyển đổi số và những tiện ích không ngờ của siêu ứng dụng VNEID. Bản thân anh đã luôn trăn trở làm sao để có thể lan tỏa ứng dụng này đến với người dân nhiều hơn. Đó chính là lý do mà ca khúc Ánh sáng giữa lòng dân ra đời.
1: Bản thân muốn khắc họa hình ảnh người cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội là cầu nối giữa công nghệ với người dân, một lực lượng rất âm thầm, lặng lẽ nhưng thực hiện công tác chuyển đổi số của đất nước, muốn truyền đạt đến cho người dân và mọi người biết đến siêu ứng dụng VNEID, những tiện ích của nó và cho người dân, doanh nghiệp sử dụng một cách thường xuyên, hàng ngày hơn để mang lại những tiện ích cũng như những cái thuận lợi nhanh chóng cho người dân trong thời gian đấy.
0: Dù là bất cứ nhiệm vụ gì, Thiếu tá Nguyễn Phú Quý cũng luôn tận tâm, tận lực, cố gắng hết mình vì công việc. Một lòng vì dân, tận tâm, tận hiếu, giống như lời trong ca khúc Ánh sáng giữa lòng dân. Thiếu tá Nguyễn Phú Quý như một ánh sao lặng lẽ, âm thầm cống hiến hết mình vì công việc, vì nhân dân.
1: Trong công việc thì bản thân luôn nỗ lực hết mình, sẵn sàng nhận và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ mà cấp trên được giao. Với bản thân thì muốn truyền đạt với nhau các đồng chí khi làm việc, phải làm việc hết mình, tận tâm, tận lực, giúp đỡ và làm những điều tốt nhất cho người dân.
0: Đây chỉ là 4 trong rất nhiều gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025 của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Trong 5 năm qua, đi đôi với phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ và đồng bộ trong toàn đơn vị. Thông qua thực hiện và đẩy mạnh phong trào thi đua,

0: dựa trên thực tế công tác, phấn đấu, rèn luyện hàng ngày của cán bộ chiến sĩ để phát hiện, bồi dưỡng. Từ đó, nhiều tập thể cá nhân đã trở thành những gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong toàn lực lượng.
1: Nhận diện được ra những cái gương mặt tiên tiến, mục tiêu như một đốm lửa, tạo ra nhiều đốm lửa, và từ nhiều đốm lửa thì sẽ trở thành những cái đống lửa to và tạo ra những cái hiệu ứng domino trong tổng thể từ của lực lượng. Từ những cái công việc của những cái điển hình tiên tiến đấy, chúng ta sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm, những cái phương pháp làm hay, những cái cách thức, những cái sáng tạo trong quá trình mà người ta làm việc, để từ đó chúng ta nhân rộng, nó tạo cái hiệu ứng lan tỏa, không chỉ lan tỏa ở trong lực lượng cảnh sát quản lý hành chính nói riêng mà nó lan tỏa sang các lực lượng khác. Và điều đặc biệt, nó tạo ra một cái khẳng định cái vai trò của người công an nhân dân gần với dân nhất, gần với nhân dân, và nó thể hiện cái việc tất cả vì nhân dân phục vụ.
0: Từ những sáng kiến cụ thể trong phong trào thi đua, các tiện ích số ngày càng được mở rộng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, căn cước, định danh và xác thực điện tử đã tạo ra những con số ấn tượng về hiệu quả kinh tế xã hội, khẳng định vai trò là trụ cột của chuyển đổi số quốc gia. Năm 2025, tổng doanh thu từ các giải pháp ứng dụng dữ liệu do Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Dữ liệu Dân cư và Căn cước Công dân phối hợp với các doanh nghiệp đồng hành triển khai ước đạt 2.300 tỷ đồng. Trong đó, việc ứng dụng định danh xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục lên tàu bay đã trở thành một giải pháp tiêu biểu.
2: Đây là một việc làm rất là tuyệt vời, giảm sự phiền hà cho hành khách và thời gian. Cái trách nhiệm sinh học này nói chung là giảm cái thủ tục hành chính, các cái tờ có liên quan, rất là làm cho mọi người rất là hài lòng.
0: Việc khai thác và ứng dụng dữ liệu dân cư trong hoạt động của doanh nghiệp, từ các tập đoàn công nghệ, ngân hàng, tổ chức tài chính cho đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các lĩnh vực ngân hàng, giao thông, y tế, bảo hiểm. Năm 2026 được xác định là thời điểm chuyển dịch mạnh mẽ, khi dữ liệu bắt đầu tạo ra dòng chảy giá trị trong các hoạt động kinh tế xã hội. Từ nền tảng dữ liệu dân cư, nhiều sản phẩm, dịch vụ số tiếp tục được hình thành và hoàn thiện, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo cho chất lượng của các giải pháp ứng dụng dữ liệu trong thực tiễn.
3: Ứng dụng VNE đi vào sân bay, các thủ tục hành trên sân bay thì sẽ rất là tiện hơn nhiều. Dễ làm cho người dân, và mỗi người đều có VNE của riêng bản thân mình thì nó sẽ rất là dễ tiếp cận. Rất nhiều loại giấy tờ, thay vì phải mang một đống giấy tờ theo cồng kềnh thì tất cả đã được gom lại ở trên một cái điện thoại, trên một cái ứng dụng.
0: Từ những trung tâm hiện đại đến những bản làng nơi biên giới xa xôi, từ những phố phường đông đúc đến từng thôn xóm bình dị, 80 năm đã qua, nơi đâu cũng có dấu chân của những chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ở đó, mỗi tập thể, mỗi cá nhân là một mảnh ghép sống động, tô đậm hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
4: Nhận rõ cái yêu cầu là đây là những công tác rất cơ bản, gắn liền với nhân dân. Nó gắn liền với nhiều hoạt động của các lực lượng công an khác cũng như hiệu các ngành, thì các lực lượng quản lý hành chính này phải để tôi cho rằng cái đề ra là phải thật sự làm sao phục vụ tốt nhân dân, phục vụ tốt các ngành hơn nữa. Yêu cầu là phải phục vụ chứ không phải là quản lý để quản lý bằng được, dứt khoát là phải phục vụ, nhưng mà phục vụ đó phải là thật sự có cái đổi mới trong tình hình, phấn đấu để chúng ta thực sự đổi mới hơn nữa, phát huy hiệu quả hơn nữa và trong quản lý hành chính để phục vụ nhân dân, phục vụ các ngành và đảm bảo thật sự cho cái sự đổi mới của đất nước, sự phát triển và mở cửa đất nước.
0: 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, một hành trình thầm lặng giữ nhịp bình yên của lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bền bỉ tiếp nối qua từng thế hệ. Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp tục chuyển mình, tiên phong đổi mới, góp phần giữ vững kỷ cương xã hội, giữ gìn bình yên cho mỗi mái nhà, cùng đất nước viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Cùng các chuyên gia bàn luận về lợi ích của xăng E10 trong chương trình Câu chuyện cuối tuần, phát sóng 20 giờ 10 phút thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 trên ANTV.

với sự tham gia của các diễn viên Chung Hán Lương trong vai Nhiếp Vũ Thịnh, Lý Tiểu Nhiễm trong vai Đàm Tĩnh, Vương Dương trong vai Thịnh Phương Đình, Điền Lôi Hy trong vai Thư Cầm, Trương Thần Quang trong vai Nhiếp Đông Viễn, Vương Kiêu trong vai Tôn Chí Quân, Tần Minh Duyệt trong vai Chủ Vũ Linh, Cổ Bân trong vai Lương Nguyên An, Phạm Thi Nhiên trong vai Đàm Tĩnh lúc nhỏ, Chiến Vũ trong vai Nhiếp Vũ Thịnh lúc nhỏ, Mễ Khả trong vai Bình Bình, cùng một số diễn viên khác.

0: Đôi giày này, hàng ngày em phải chạy tới chạy lui. Đôi giày này đắt tiền quá. Em không mang được.
1: Em mang thử chưa?
0: Em thử rồi. Không vừa.
1: Nó chật quá hay là trọng quá? Để em đổi lại cho.
0: Đã không vừa là không vừa thôi. Cố gắng cũng vô ích. Cảm ơn anh.

0: lát cô gửi cái này đi giùm tôi.
1: Dạ Thịnh tổng. À Thịnh tổng,
2: Nhiếp tổng nói cái ống này ông ấy mua từ một người thợ lâu năm, thay vì để bám bụi ở nhà không bằng tặng cho người hiểu duyên lại hiểu trà. Cho nên Nhiếp tổng kêu tôi đem tới đây.

0: Tặng cô.
1: Vậy thì ngại quá. Giờ anh cảm ơn bác Nhíp giúp tôi. Hôm nào tôi sẽ ghé qua cảm ơn bác sau.
0: Được. Vậy chào cô, tôi đi nha.
1: Đi thong thả.
2: Tập đoàn Thánh Mỹ.
1: Em đã nói với Nhiếp Vũ Thịnh rồi. Em dục anh ấy nói với ba của anh ấy. Sau này sẽ không có chuyện này nữa đâu.
3: Anh chỉ biết em thích uống rượu, không ngờ em còn thích uống trà. Em không nói anh biết sớm. Mấy thứ ông ngoại anh để lại còn xịn hơn mấy cái này rất nhiều.
1: Em biết gì về trà đâu. Đừng có kỹ lung tung. Bây giờ bác Nhiếp không khỏe, quan hệ giữa hai cha con họ cũng không tốt. Em không muốn gây thêm phiền phức vào lúc này. Anh cầm đi. Em tính đưa cho anh từ lần trước. Lần sau đừng có đứng ở dưới lầu chờ nữa.
3: Là em đưa anh đó. Sau này em phải cẩn thận. Anh sẽ tới kiểm tra.
1: Vậy chỉ có anh được kiểm tra nhà em, mà em thì không được kiểm tra nhà anh hả?
3: Tất nhiên là được. Không phải hiện giờ em đang kiểm tra sao?
0: Trong các lãnh đạo cấp cao trước đây của đồng diễn, tôi chỉ tra ra được một người là Lưu Quần Tùng. Lúc đó còn làm với cha cậu. Ông ta đã từng chịu thiệt, còn bị cha cậu dạy dỗ cho một trận. Nên sau đó ông ta mở một công ty lớn. Tôi tin người này không đứng về phía cha cậu.
3: Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại.
4: Chỗ này nè,
5: thơm quá ha.
4: Tôi nghe nói cửa hàng bánh ngọt mới khai trương này được đánh giá tốt lắm. Vô coi thử đi.
1: Được.
3: Dạ, của chị đây. Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại. Chào chị, 24 tệ. Chị thanh toán ở đây là được.
5: Lắp cái quạt thông gió, ngày nào cũng phà khói ra ngoài. Đừng có chắn trước cửa nhà tôi, chúng tôi còn phải làm ăn nữa chứ.
2: Tiệm bánh Mạch Duy.
3: Dạ, bên này.
6: Số 58 mang đi.
3: Dạ, đợi một chút. 12 tệ, anh quét mã là được. Anh kiểm tra lại mã đơn đi.
6: Đúng rồi, cảm ơn.
5: Nè, bánh này cũng ngon nè. Lấy hai cái không?
3: Sao mẹ lại đến đây?
1: Mẹ đi chợ, đi ngang qua thôi. Tiểu Lương, con cũng lành quá ha.
3: Con học theo người ta thôi mẹ.
1: Mẹ về trước đây.
3: Mẹ à, Mai Mai thích ăn bánh bách trì nhân trứng. Con sắp nướng xong rồi. Bánh chín con đưa mẹ gửi em ấy.
1: Mẹ đi đây. Bình bình cho uống nước đi.

0: như đến rồi hả? Chú ngồi đây đi.
1: À, cô cứ làm việc đi.
0: Dạ chú.
1: Cứ để tôi ở đây.
0: À.
1: À, anh cũng đi đi. Bình Bình à, con đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ gì đó?
2: Dạ con đang lên kế hoạch kiếm tiền.
1: Wow, kế hoạch kiếm tiền hả? Đã nghĩ ra chưa? Nè, nói ông biết đi.
2: Dạo này chú Lương bận nên không tới thăm con. Con không thể nhập hàng được nữa.
1: À, con đang nghĩ tới chuyện này nữa hả? À, hay là hãy tìm ông đi. Ông đầu tư cho.
2: Muốn làm ăn thì cần có vốn liếng. Nhưng tiền của con không có ở đây, ở trong bụng con heo đất ở nhà rồi.
1: Ê, giỏi, con biết tiền vốn luôn đó hả? Con đúng là có tiềm năng ha. Vậy đi, ông đầu tư vào con. Sau này kiếm được tiền, con lấy 7%, ông lấy 3%.
2: Mẹ con nói không được lấy đồ của người khác đâu.
1: Nhưng ông có phải người khác đâu. Ông là ông nội của con mà.
2: Ông là ông của Phong Phong. Con lấy tiền của ông không có được đâu.
1: À, vậy thì như vậy được không?

0: Ông à, bây giờ ông bị đau đầu, Bình Bình giúp ông xoa trán như vậy có được không hả? Xong rồi ông trả tiền cho con, rồi con lấy tiền đó làm tiền vốn, được không?
1: Ây cha, đau đầu quá.
0: Bình Bình xoa giúp ông đi.
2: Ông ơi, ông đau lắm sao?
0: Đau chứ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ây cha, thoải mái quá, thoải mái quá. Ây cha, Bình Bình xoa mạnh quá. Ây, được rồi, để thưởng cho Bình Bình, à, ông sẽ đầu tư hết cho con, được không hả?
2: Dạ không con.
0: Tại sao vậy? Con sợ mẹ la hả?
2: Ông là ông của con mà, con sai cho ông miễn phí.

0: bé ngoan. Đúng là đứa bé ngoan. Ây à, ông lại đau rồi, đau quá. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh nữa lên. Ê, mạnh lên con. Ây cha, mạnh lên.
1: Thịnh tổng, phòng pháp chế đã duyệt hai hợp đồng này rồi. Anh xem thử, nếu không có vấn đề thì ký tên luôn.
2: Được,

0: Daisy à,
1: Ừ.
0: ngồi đi.
1: Hả?
0: Dạo này Bình Bình sao rồi?
1: Tình hình hiện tại thì cũng tạm ổn rồi.
0: Một mình cô nuôi con cũng không dễ dàng gì. Có lúc cũng khó tránh những tình huống đột xuất xảy ra. Khi nào cô không tự giải quyết được thì có thể nói với tôi.
1: Cảm ơn anh.
0: Tôi nói mấy lời này với cô không phải vì tôi thấy mình giỏi giang gì, mà là có những lúc người ngoài cuộc sẽ nhìn rõ hơn người trong cuộc một chút. Hơn nữa, tôi còn có nguồn lực, kinh nghiệm và quan hệ nữa. Dù tôi là cấp trên của cô hay là bạn bè của cô gặp khó khăn, tôi mà giúp được cô thì tôi sẽ rất vui.
1: Cảm ơn anh nhiều, Thịnh Tổng.
0: Cô khách sáo quá đi. Được rồi, làm việc đi. Không nhắc đến thù oán giữa tôi và lão Nhiếp nữa. Tôi nói một câu khách quan, con người lão Nhiếp ngang ngược, độc đoán, thậm chí còn bất chấp thủ đoạn. Nhưng chuyện này hoàn toàn không phải ông ta muốn vậy. Lúc đó Đông Diễn chuẩn bị lên sàn chứng khoán là thời gian nhạy cảm, báo chí dư luận đưa tin ầm ầm. Trong cuộc họp cấp lãnh đạo, ông ta mắng người phụ trách PR một trận, nói họ ngu quá, không biết việc lớn quá nhỏ, việc nhỏ quá không. Thật ra thì đâu cần phải làm như vậy, Đông Diễn cũng chỉ là nạn nhân, làm theo quy trình là được. Lúc đó lão Nhiếp đập vỡ một cốc trà, nước bắn lên hết trên người tôi, nên tôi nhớ rất rõ.
2: Cần thêm trà không?
3: Không cần đâu, cà phê được rồi.
2: Ê nè nè nè nè, tôi nói bây giờ mọi thứ chúng ta điều tra đều có liên quan tới cha của cậu đó. Cô cần điều tra thêm hay không coi được thì ngưng đi. Cậu nghĩ sao thì nói tôi biết.
3: Có phải cậu còn điều gì đang giấu tôi không?

0: Không phải, tôi chỉ nghĩ lỡ như điều tra được cha cậu có vấn đề thật thì cậu phải làm sao đây? Dù sao cũng là cha cậu mà. Chứ dù thế nào, hai người cũng là cha con ruột thịt với nhau, máu chảy ruột mềm mà. Cuộc sống phải có tình thương gia đình, như vậy thì mới được đó.
1: Còn đúng sai thì sao? Tôi không muốn làm như vậy. Chuyện này nên thế nào thì cứ để như vậy đi, không cần thay đổi gì.
0: Ê, tôi biết rồi. Hai người ai cũng cố chấp hết.
2: Không phải tôi không tin tưởng bệnh viện này. Ông nói coi bệnh của Bình Bình nè, ông sao cứ chần chừ không chịu phẫu thuật, cứ lúc nào cũng đang theo dõi. Các ông tính theo dõi tới chừng nào? Tôi nói ông nghe, nếu các ông còn không phẫu thuật cho nó, tôi sẽ liên hệ bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh. Tháng sau người ta làm luôn cũng được đó. Lúc đó Vũ Thịnh sẽ đi với thằng bé luôn. Ông hồ đồ rồi sao? Hả? Không phẫu thuật cho thằng bé chỉ là tình hình sức khỏe của thằng bé không ổn, tăng huyết áp phổi. Đừng nói là tới Bắc Kinh, ông lên mặt trăng cũng vô ích thôi. Không biết cái gì về y học hết. Tôi là bác sĩ hay là ông là bác sĩ? Rồi rồi, ông là bác sĩ, tôi sai được chưa? Tôi sai. Tôi không phải, tôi sốt ruột mà, tôi sốt ruột. Ông hiểu tâm trạng hiện tại của tôi hay không? Ông biết không hả? Lão Phương à, vậy tôi trông cậy vào ông. Ông phải theo dõi kỹ giùm tôi. Chỉ cần có thể phẫu thuật thì phải phẫu thuật liền. Tốn tiền làm cái gì, tốn tiền bao nhiêu tôi cũng chịu, được không hả?
3: Được, à, được.
2: Không được chậm trễ phút nào.
3: Được rồi, chuyện này tôi nghe lời ông. À đi. Không phải.
4: Mẹ ơi, đồ ăn ngon tới rồi.
5: Nè, hai người ăn trước đi. Chị có việc đi tìm bác sĩ Nhiếp một chút. Lát nữa có người đến thăm Bình Bình, hoặc muốn đưa nó đi thì em trông chừng giùm chị. Có chuyện gì gọi điện cho chị nghe nha.
4: Dạ chị.
5: Cô cưng ăn ngoan nha con.
4: Sao vậy?
0: Nhóc con. Mắt to nè, còn cái mũi này nữa, đáng yêu quá.
1: Giống y chang nhau nhé.
0: Trời ơi, nhìn kìa.
1: Phải đó, giống y chang luôn. Nè, biểu cảm phong phú, lại còn
0: đương
1: cười
0: là giống tôi. Nè, con tôi không giống tôi thì giống ai hả?
1: Trời ơi, nhìn cái mũi kìa, đúng là giống
0: nè,
1: với anh thiệt
0: đó. Mới bú xong nè. Đó, chứ còn
1: không
0: gì nữa
1: đâu
0: tôi.
2: Có phải cháu ruột tôi hay không? Bản thân cô tự biết. Tôi thật không hiểu. Sống sung sướng không chịu, cô một hai bắt thằng nhỏ sống cơ cực với cô làm gì?
1: Tại sao em lại không nói cho anh biết năm đó đã xảy ra chuyện gì? Nếu như em nói với anh, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Em cũng không cần phải sống như vậy.
6: Có những lúc người ngoài cuộc sẽ nhìn rõ hơn người ở trong cuộc. Nếu giúp được cô, tôi sẽ rất vui.
1: Trời, biểu cảm đa dạng quá. Còn bụ bẩm đấy chứ. Này này anh nhìn đi, quá phong phú luôn.
0: Thì mới sinh mà, sẽ còn lớn nữa hả? Thì khóc rồi.
5: Là con trai của tôi, Bình Bình.
6: Cần tiền sao?
5: Ông nội nó đến tìm tôi. Ông ấy muốn đưa nó đi chữa bệnh.
6: Thái độ của cha nó thì sao hả?
5: Mấy năm nay tôi vẫn luôn tự mình nuôi nấng nó, chứ không ở chung với ba nó. Gia đình của họ rất giàu có thể tìm được bác sĩ tốt nhất cho nó cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà nếu như vậy thì nhất định là hai mẹ con tôi sẽ không được sống chung với nhau.
6: Nhìn từ góc độ luật pháp, cho dù ông ấy là ông nội Bình Bình thì ông ấy cũng không thể đưa Bình Bình đi được.
5: Nhưng mà tôi sợ nếu sau này phải đưa chuyện này ra tòa, họ giàu có lại có thế lực, tôi thì không đủ năng lực để chống lại họ.
6: Cô có thể cho tôi biết đối phương là người như thế nào không?
5: Là Nhiếp Đông Diễn. Chủ tịch của tập đoàn Đông Diễn. Xin lỗi Thịnh Tổng. Hai người biết nhau sao?
6: Biết chứ. Nhưng quen xã giao thôi. Vậy ý cô là Nhiếp Vũ Thịnh chính là cha của đứa bé à? Tôi thật sự rất muốn biết rốt cuộc cô và Nhiếp Vũ Thịnh đã từng xảy ra chuyện gì. Đại Si à, sáng nay tôi đã nói với cô rồi, có đúng không? Cô có thể tin tưởng ở tôi. Có chuyện gì thì cô cứ nói ra.
5: Lúc ở bên cạnh anh ấy là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của tôi.
3: Còn nói coi, đứa bé vừa sinh ra đã chịu cực khổ vậy, thật khiến người khác đau lòng. Mà tới hôm nay còn chưa thể phẫu thuật, cứ kéo dài hoài cho tới bây giờ. Vậy mà Đàm Tĩnh cũng mặc kệ. Cả con nữa, không lẽ cũng mặc kệ hả?
1: Con đâu có mặc kệ đâu ba. Con tự biết đường tính.
3: Tính cái gì mà tính, con còn không mau bàn với cô ta. Con tranh thủ lấy được quyền nuôi con chung đi. Ba không quan tâm là đứa bé mang họ của ai, nhưng con là ba ruột của nó, con có quyền làm vậy. Chỉ cần có quyền nuôi con chung là chúng ta có thể thoải mái tới gần thằng bé chăm sóc cho nó ha, phải không?
1: Con biết tự cân nhắc. Nhưng mà ba, ba đừng có nhúng tay vào nữa. Sau này đối phòng bệnh rồi điều trị như thế nào, cứ để con bàn bạc với cô ấy đi, có được không?
3: Chỉ cần con đừng để thằng cháu của ba chịu khổ cho ba gặp nó hàng ngày thì ba cũng mặc kệ chuyện của tụi con. Con nhanh lên rồi.
1: Dạ con biết rồi.
5: Bây giờ tôi nhớ lại, chỉ ước rằng lúc đó tôi không có quen Nhiếp Vũ Thịnh.
6: Nhưng cô có từng nghĩ cô làm như vậy cũng bất công với Vũ Thịnh không?
5: Tôi biết làm vậy là rất bất công với anh ấy. Nhưng lúc đó tôi không còn cách nào khác. Tôi còn rất là trẻ. Bên cạnh tôi không có ai để bàn bạc và hướng dẫn cho tôi nên làm như thế nào. Tôi nghĩ rời khỏi anh ấy là cách tốt nhất để bảo vệ anh ấy. Thêm cả chuyện ba của tôi nữa, tôi không thể nào chấp nhận anh ấy được.
6: Theo như tôi thấy, thật ra nếu cô chấp nhận được sự thật này, cùng nhà họ Nhiếp nuôi dưỡng Bình Bình, đây là cách sáng suốt nhất. Dù gì Nhiếp Vũ Thịnh cũng là cha của đứa bé, anh ấy có quyền.
5: Không thể được. Tôi còn có khúc mắc trong lòng. Tôi không thể đối diện với người cha đã mất của
6: vậy
5: mình.
6: Được rồi, bằng những gì tôi biết về Nhiếp Đông Diễn, ông ấy nhất định sẽ không bỏ cuộc. Đại Si à, cô phải sẵn sàng để chiến đấu một trận ác liệt. Với tình hình hiện tại, nếu tôi đoán không lầm, họ sẽ không bàn việc nuôi con chung với cô ngay. Họ sẽ đối xử tốt với cô, rất thiện chí, rất lễ độ. Sau đó sẽ yêu cầu gặp Bình Bình nhiều hơn, quan tâm cuộc sống thằng bé, tham gia điều trị cho thằng bé, cho thằng bé tiền chữa trị, tiền sinh hoạt, thậm chí là đem một phần tài sản cho cô và thằng bé. Tất nhiên những hành động này nhìn có vẻ rất thiện chí, nhưng trên thực tế thì là đang xoa dịu cô, đang từng bước xây dựng sự nuôi dưỡng con chung, làm cơ sở để sau này tranh thủ giành được quyền nuôi con.
5: Nhiếp Vũ Thịnh cũng cho họ làm
6: tôi
5: như vậy sao?
6: Tôi không biết Nhiếp Vũ Thịnh đồng ý.

0: Alo, tôi nghe đây.
1: Xin chào, cô là Đàm Tĩnh phải không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Chúng tôi gọi tới từ văn phòng luật Thịnh Đạt. Anh Nhiếp Vũ Thịnh muốn tặng cho cô một căn nhà đứng tên cô ấy. Khi nào cô có thời gian đến đây để ký thỏa thuận được không?
0: Tôi không cần gì hết. Cảm ơn anh nha.
2: Chúng ta cứ chờ xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
0: Tiếp theo tôi nên làm gì đây?
2: Nên làm gì thì làm vậy thôi. Bên kia chưa lộ rõ mục đích, chúng ta không cần bước dây động rừng. Nhiếp Vũ Thịnh muốn xoa dịu cô cứ đối tốt với anh ấy, xem như đang diễn kịch thôi.
0: Tôi phải một lần nữa lừa dối và tổn thương
2: cô
0: anh ấy.
2: Cô cần Nhiếp Vũ Thịnh hay là cô cần Bình Bình? Đàm Tĩnh à, một người phụ nữ vì con có thể mạnh mẽ thế nào, tôi không cần phải nói. Cô rõ hơn tôi nhiều. Cô phải tin vào bản thân mình. Cô làm được.
3: Ê, nè, trái.
4: Yeah, vào rồi.

0: con cũng thích búp bê sao? Tại sao vậy?
1: Nghe bông bò bi lợi hại nhất, oai phong nhất.
0: Vậy con có biết búp bê mạnh nhất ở điểm nào hay không? Động cơ của nó rất là mạnh. Xe ô tô chạy được, bay được á, đều là nhờ có động cơ khởi động á. Con cũng có một cái. Nhưng mà cái của con á, hiện tại đang gặp một chút vấn đề. Để tới lúc động cơ của con sửa xong rồi, con có thể chơi đá banh, cũng có thể đá hay như là các bạn vậy đó.
1: Sao chú lại biết vậy?
0: Tại vì chú đá banh cũng rất là giỏi, chú có thể dạy con đá như thế nào. Nào, Bình Bình, cho chú xem con robot của con đi. Wow, con robot này lợi hại thật đó. Nhìn nè, hai cánh tay mọc ra từ hồi nào vậy chứ? Hả?
1: Dạ, lúc biết anh đó.
0: Lúc đó hay sao hả? Lúc đó nó có chiêu gì đặc biệt hay không? Wow, trời ơi, nhìn kìa. Wow, lúc đó nó bắn ra tên lửa hay sao con? Hả? Lợi hại thật ha.

0: Một phần cá sốt, trứng xào cà chua, và thêm một phần kẻ bó xôi xào nữa.
1: Dạ, anh chị chờ một chút.
0: Ăn nhiều kẻ bó xôi, bồi bổ khí huyết.
1: Được. Được, cảm ơn anh.

0: Anh có
1: Em có
0: chuyện gì muốn
1: chuyện.
0: nói? Em nói trước đi.
1: Được. Em không cần căn nhà của anh. Con đường em đang đi là ban đầu em tự chọn. Trong lòng anh đừng cảm thấy mắc nợ gì em hết. Cũng không cần phải nghĩ cách bù đắp cho em. Điều duy nhất em nghĩ đến bây giờ là chữa khỏi bệnh cho Bình Bình, cho nó một tương lai khỏe mạnh. Em không mong gì hơn nữa đâu.
0: Tốt lắm. Ý của anh muốn nói, em có thể nói ra những lời ở trong lòng đối với anh như vậy rất là tốt. Sau này em cũng như vậy đi. Nghĩ tới chuyện gì thì cứ việc nói cho anh. Anh cũng sẽ nói cho em biết. Chúng ta đừng có chị muốn tốt cho đối phương mà phải che giấu và làm tổn thương lẫn nhau nữa.

0: Lúc nãy anh có gì muốn nói với em phải không?
1: Bà qua nói ông ấy muốn có quyền được nuôi con chung. Ông ấy muốn có nhiều trách nhiệm hơn trong việc nuôi dưỡng. Ông ấy muốn gần gũi hơn với thằng bé. Ông ấy xuất phát từ ý tốt thôi, nhưng mà anh biết bây giờ em chưa thể nào chấp nhận được. Anh thông cảm cho em. À, còn chuyện này nữa. Lần trước em có nói bất kể thế nào cũng không thể thay đổi được sự thật chúng ta là con của kẻ thù. Lúc về em đã suy nghĩ rất lâu. Câu này không đúng đâu. Sự thật chúng ta không phải là con của kẻ thù đâu em à. Mà là ba mẹ của Bình Bình.

0: Xin chào, giám của anh đây.
1: Những hành động này nhìn thì có vẻ rất thiện chí, nhưng trên thực tế là đang xoa dịu cô.
0: Được.
1: Đang từng bước xây dựng sự nuôi dưỡng con chung, làm cơ sở để sau này tranh thủ giành được quyền nuôi con.

0: Thư cầm.
1: Ủa, bác sĩ Nhiếp.
0: Em lại mang cơm tới cho anh sao?
1: Em đến thăm bác Nhiếp, em sợ bác ấy nhớ em. À đúng rồi, hôm nay bác Nhiếp cho người đến tặng em bộ ấm trà. Em có nên đáp lễ chút gì đó không?
0: Không cần phải đáp lễ đâu. Ngày nào em cũng mang đồ ăn ngon tới, ông ấy cũng đâu có ăn.
1: Vậy lúc đó anh nói chuyện đàng hoàng với bác Nhiếp, đừng có nóng nảy.
0: Được.
1: Nếu như không được, anh cứ nói là

0: Em đã có bạn trai rồi. Em đã quay lại với Mark.
1: Mark có phải là Tình Phương Đình không?
0: Sao anh biết?
1: Lần trước lúc ăn cơm, anh cũng đã lờ mờ đoán ra rồi.
0: Em cũng không biết bây giờ em với anh ấy là quan hệ gì. Anh biết không, hôm nay em đưa chìa khóa nhà của em cho anh ấy, anh ấy lại không hề nhắc đến chìa khóa nhà của anh ấy.
1: Em hỏi thẳng anh ấy đi. Hai người cứ suy đoán lẫn nhau vậy cũng đâu có tốt. Hôm nay anh cũng đã nói với Đàm Tĩnh như vậy đó. Anh vẫn luôn nghĩ là anh hiểu cô ấy, luôn nghĩ cho cô ấy. Thực ra thì anh hoàn toàn không biết được là rốt cuộc cô ấy đang nghĩ gì. Cho nên là em cứ hỏi thẳng đi.
0: Càng đậm lắm.
2: Xong rồi, xong rồi. Nè,
0: nè, ấn một
2: cảm
0: chút.
2: Ơn cô. Xong rồi, xong rồi. Linh Nhi, em về đi. Hôm nay em ở đây cả ngày rồi, ngày mai còn phải nhờ em đến coi giùm chị nữa.
3: Được, dù sao mai em cũng tới bệnh viện một chuyến nữa mà.
2: Em có chỗ nào không khỏe sao?
3: Chỉ là bệnh giặt giảnh thôi. Vậy em nói với chị sao?
2: Nè, con nằm xuống
3: còn
2: đi.
3: Còn chị nữa, sao lại không vui rồi? Không muốn nói thì giờ đừng có nói. Nhìn em cả ngày ngáo ngơ vậy thôi, nhưng em vẫn biết quan sát này kia đó. Từ lúc quen biết chị, em cảm thấy chị không có ngày nào là thực sự vui vẻ hết. Tới lúc muốn nói ra, chị cứ tìm em nha.
2: Được rồi, em nghỉ ngơi sớm nha.
3: Chị cũng nghỉ ngơi đi. Tạm biệt.
2: Tạm biệt.
3: Tạm biệt.
2: Ngủ đi con.

Thật sự thì chúng ta không phải là con của kẻ thù, mà là ba mẹ của Bình Bình.

0: tam quà đâu. Nè nè, chụp hình đi.
1: Tam quà.
2: Cho cỏ đó.
3: Phòng bệnh 617.

0: Cô à, Tôn Bình ở giường 39 đi đâu rồi?
1: Tôn Bình Bình đúng không? À, bọn trẻ đang tổ chức sinh nhật ở khu sinh hoạt chung cho trẻ em đằng kia kìa. Anh qua xem.
0: Khu sinh hoạt chung hả?
1: Đúng vậy.
2: Ông ơi, động cơ nào là tốt nhất hả ông?
3: Con tìm động cơ để làm gì?
2: Bác sĩ Nhiếp nói vì động cơ của con hơi trục trặc, sửa xong thì sẽ không sao nữa.
3: Yên tâm ha, ông nhất định sẽ nói bác sĩ Nhiếp sửa lại động cơ cho con, sửa lại như mới luôn, có được không?
2: Ừ.
3: Con cứ yên tâm đi. Yên tâm đi. Đây, con coi nè, cái xe này nè, sau này có động cơ rồi, chúng ta sẽ
4: đặt
3: động cơ
4: ở
3: đây.
4: Chào.
3: Sau đó chiếc xe này sẽ...
2: Ba ơi. Ba ơi.
1: Bình Bình.
2: Ba ơi, hôm nay giá nảy mầm rồi đó. Ba thật sự tới thăm con rồi nè.
0: Ừ. Giá có nảy mầm hay không thì ba cũng tới thăm con mà.
5: Ê nè, em đứng yên đó đi.
0: À, không sao, lát nữa ba đem giá về nhà rồi ăn nha.
3: Nè,
5: Bình Bình. Nhiêm Tổng à,
3: cậu tới đây làm cái gì hả?
0: Đứng lên con.
1: Em phải qua đó mà.
3: Mau qua đây.
5: Nhiêm Tổng.
3: Nè, qua đây, qua
0: đây. Ta bịch tay lại nè.
1: Bác Nhiếp,
0: cậu
1: bác Nhiếp à
0: vậy? Bịch tay lại con.
1: Bác Nhiếp, anh Tôn.
3: Cậu tới đây làm cái
1: anh
3: gì?
1: Tôn
3: tay
1: à? Ra.
3: Cậu tới đây
0: bỏ
3: làm gì?
0: Bỏ tay
5: Tổng
0: đi
5: mà.
3: Cậu tới đây làm cái gì?
0: Tôn Bình, nó họ Tôn, nó là con của tôi. Tôi nói luôn cho ông biết nha, bao nhiêu tiền tôi cũng không bán gia đình của mình, nghe chưa hả?
3: Cậu chăm sóc nó được ngày nào? Cậu chăm nó được bao lâu?
0: Là tôi nuôi nó.
3: Tôi cậu nuôi nó cho tới giờ.
0: Nuôi cái
2: đừng
0: gì
2: mà.
0: Cậu gọi báo
2: đừng
0: vậy
2: mà,
0: đi
2: mà.
3: Sao con? Người cha giả mạo với cậu có tư cách gì lên tiếng chưa?
0: Cậu nói cái gì vậy hả?
3: Cậu giả mạo cha thằng bé. Thằng bé có liên quan gì tới ông chứ? Đây là con của tôi. Cậu thì
1: thằng bé
3: nhảy
1: đang ở đây đó.
3: Cậu,
0: ông nếu ở đâu mà chỉ rõ rõ.
1: Bác Nhiếp à,
0: chỉ trỏ cho tôi
1: trước đi. Bác Nhiếp
0: đừng có xen
1: vào.
0: Cũng biết ông ta là ai không?
5: Nè,
0: anh Quân, anh Quân à. Cậu đừng có ăn nói bậy bạ nha. Đừng có làm hại thằng bé.
1: Bác về trước đi. Bác về trước đi mà.
0: Cậu đừng có ở đó mà ăn nói
1: bậy bạ đi.
3: Hiểu chưa?
0: Nói cho biết. Mà ông sống tới giờ là phải bảo vệ
5: tôi. Đừng trụ.
0: Gọi đi ông, gọi đi. Gọi đi.
5: Bỏ ra anh Quân.
1: Bỏ ra anh. Bỏ ra đi.
0: Mẹ ra.
1: Anh bỏ ra.
0: Bây giờ muốn làm gì?
1: Bác ra dừng lại đi. Kéo anh ấy ra.
5: Đủ rồi anh Quân, anh Quân.
1: Bình Bình à.
5: Nè.
1: Bình Bình à. Con không sao chứ? Gọi bác sĩ. Bình Bình thở đi.
3: Thở đi.
1: Thở đi con.
6: ICU tổng hợp.
7: Bác sĩ Nhiếp đã trở lại bình thường rồi.

0: Ông nổi giận với hắn làm cái gì chứ?
1: Thằng côn đồ, cái thứ đó, hắn nhồi vào đầu thằng bé cái gì không biết nữa. Cậu coi làm thằng bé hoảng sợ rồi.
0: Hắn là một tên côn đồ, anh so đo với hắn làm cái gì, có đáng hay không hả?
1: Cậu à, cậu gọi cho luật sư Kiều kêu anh ta nhanh chóng lo chuyện này đi.
0: Được
1: mấy ngày rồi mà chưa có động tĩnh gì
0: đúng
1: hết.
0: Vậy đúng vậy, đã mấy ngày không liên lạc
1: nhanh
0: rồi.
1: Nhanh lên, nhanh lên.
0: Được rồi, được rồi, gọi liền, gọi liền.
1: Nhanh lên.
0: Được rồi, gọi liền.

0: Cảm ơn.
1: Có thể thấy tình trạng nhiễm trùng phổi của Bình Bình đã giảm đi rất nhiều từ sau khi điều trị tới giờ. Cũng không có dấu hiệu nhiễm trùng van động mạch chủ nữa. Cho nên chỉ cần đợi tiêu viêm thôi là có thể phẫu thuật rồi.
0: Bao lâu?
1: Nếu lạc quan thì khoảng 3-4 tuần.
0: Vậy tốt rồi. Có hy vọng là được rồi.
1: Anh muốn để chủ nhiệm Phương thực hiện ca phẫu thuật này.
2: Trời ơi, ở trong quá trời luôn, đâu có hồi đâu.
3: Tôi mua mấy lần.
0: Lần sau ghé lại à?
2: Được đó.
0: Dạ, cảm ơn.
3: Nè, ngại quá à. Qua dạch này là cửa tiệm của chúng tôi rồi. Các người tránh ra một chút đi. Đứng ở bên ngoài đi được không vậy? Mọi người nhìn coi biển nhà chúng tôi nè. Tránh ra, tránh ra. Xin lỗi ha, tránh ra đi.
4: Tôi xích lên chút thôi.
0: Dạ được, cảm ơn anh.
5: Vậy sô-cô-la đang có chương trình. Mua đến 30 tệ sẽ được tặng món bánh kem mới.
3: Nè nè, đúng rồi, đừng có xếp hàng nữa. Đừng có xếp hàng nữa, chủ tiệm này đâu rồi? Hả, xin lỗi, sao rồi?
5: Là tôi đây,
3: sao vậy?
5: Cô là chủ tiệm không được,
3: cô để cây quạt gió ở đây nè. Còn xếp hàng dài như vậy có cho người khác làm ăn hay không vậy? Cạnh tranh bẩn hả?
5: Chúng ta từ từ nói.
6: Làm ăn như vậy?
7: Chị nói vậy là sao chứ?
5: Không phải đâu, phải đâu.
7: Chị
5: nói
7: vậy là
5: sao
7: chứ? Làm ăn kiểu gì đây?
3: Không phải đâu, tôi đứng làm sao chứ?
7: Sao vậy? Sao vậy?
3: Hả, xếp hàng này xếp qua đi.
5: Tôi rồi kìa.
3: Làm gì vậy?

0: thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối năm 2025. Khi đại lộ trung tâm rực rỡ ánh đèn, thì tại các địa bàn vùng ven giáp danh, dòng người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trong đêm muộn và rạng sáng. Sự bình yên của những cung đường ấy bất ngờ bị lung lay bởi một cơn lốc tội phạm mang danh băng nhóm nhí. Những đối tượng tuổi đời còn rất trẻ nhưng phương thức gây án lại đặc biệt liều lĩnh và manh động. Sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025, ông Đoàn Văn Hảo, sinh năm 1961, trú tại phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, đến cơ quan điều tra trình báo. Khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, ông đang đạp xe tập thể dục tại khu vực xử lý nước thải thuộc đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa thì bất ngờ bị một nhóm khoảng gần chục đối tượng đi trên nhiều xe gắn máy tiến lại gần, dùng hung khí đe dọa, khống chế và cướp đi toàn bộ số tiền ông Hảo mang theo người rồi tẩu thoát.
1: Thì hại khoảng 50 mấy 60 tuổi rồi, cũng lớn tuổi rồi. Thì cái bối cảnh bị cướp là lúc đó là khoảng 4

0: 4 giờ mấy 5 giờ sáng, bị hại đang đi tập thể dục ở trên đường kênh Nước Đen thuộc phường Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thì bất ngờ gặp một nhóm khoảng 9 đối tượng đi trên 5 xe gắn máy, bất ngờ tiến lại gần bị hại, dùng hung khí đe dọa, khống chế bị hại, yêu cầu bị hại đưa tiền hoặc tài sản ra, thì bọn chúng mới cho đi. Thì bị hại hoảng sợ và đã đưa tiền cho bọn chúng là số tiền 120.000 đồng.
1: Từ những thông tin đứt gãy nhưng vô cùng quý giá do ông Đoàn Văn Hảo cung cấp, các điều tra viên đã phác họa được sơ bộ chân dung nhóm tội phạm. Theo mô tả của nạn nhân, nhóm gây án có số lượng áp đảo, sử dụng nhiều xe gắn máy với các chủng loại khác nhau, mang theo hung khí dài, sắc lạnh. Thế nhưng từ hình dạng, giọng nói và khuôn mặt của các đối tượng lộ dưới ánh đèn đường, ông Hảo phỏng đoán các đối tượng này còn rất trẻ, thậm chí chỉ tầm tuổi vị thành niên.
0: Các cái dữ liệu camera hiện trường thì nhận định các đối tượng này là các đối tượng trẻ, vị thành niên. Tướng tá thì cũng nhỏ con ốm, trang phục thì đa số là quần đùi.
1: Cơ quan điều tra nhận định trong vụ cướp tài sản xảy ra vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2025 tại khu vực xử lý nước thải đường kênh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa, ranh giới giữa một nhóm trẻ lêu lổng và một băng cướp nguy hiểm đã bị xóa nhòa bởi thủ đoạn gian trận tinh vi. Các đối tượng tuy ở tuổi vị thành niên nhưng biết lên kịch bản, phân công vai trò chặt chẽ. Xe ép sườn, cô lập mục tiêu, đối tượng chủ mưu trực tiếp rút hung khí uy hiếp, số còn lại nổ máy, sẵn sàng dàn đội hình bao vây, bọc lót, vừa để cảnh giới, vừa sẵn sàng cản địa, tấn công chặn hậu để đồng bọn tháo thân nếu gặp phải sự truy đuổi.
2: Chỉ có 3 thằng là nó xuống nó cầm vũ khí để khống chế người bị hại, còn các đối tượng còn lại là nó quay đứng xung quanh để cảnh giới và ngăn cho người bị hại, người ta ví dụ người ta có tẩu thoát hay không thì nó sẽ quay xung quanh để nó chờ cướp xong thì cả nhóm lên xe tẩu thoát thôi.
1: Thông tin tiếp nhận lập tức đặt phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh vào một cuộc chạy đua khẩn cấp với thời gian, theo tinh thần mỗi vụ cướp giật đều là một vụ trọng án, phải khám phá 100% các vụ án này. 120.000 đồng, số tiền không lớn, nhưng tính chất hành vi dùng hung khí nguy hiểm ép bức người già giữa đường vắng cho thấy sự coi thường pháp luật đỉnh điểm. Tuy nhiên, khi các mũi trinh sát tiếp cận hiện trường dọc tuyến kênh Nước Đen, một trở ngại lớn lập tức xuất hiện. Trục đường một chiều này hoàn toàn trống trải, không có bất kỳ một chiếc camera an ninh nào của nhà dân hay cơ quan công cộng ghi nhận trực tiếp vụ việc. Hiện trường hoàn toàn trắng dấu vết.
3: Thực tế tại hiện trường là không có camera ghi nhận lại vụ việc, nhưng mà mình phải xác định là thời gian và xác định là cái hướng đi, thì từ đó là mình chặn đầu chặn đuôi thì mình mới thấy được cái đặc điểm của đối tượng. Theo bị hại nói thì là đây là cái tuyến đường một chiều, cho nên chỉ có đi theo một chiều xuôi theo xuống, là bị hại đi đạp xe đạp từ đường Tân Kỳ Tân Quý vào cái Nước Đen hướng về đường Bình Long thuộc địa bàn phường Bình Hòa, thì bị hại bị vào giữa tuyến đường Tân Nước Đen. Thì mình rà soát camera ở dọc tuyến đường Tân Kỳ Tân Quý và đường Bình Long thì mình thấy được là bị hại đi vào từ đường Tân Kỳ Tân Quý đi vào cái Nước Đen, thì căng vào cái thời gian bị hại thấy được sự xuất hiện của bị hại rồi, mình tiếp tục mình coi thêm, mình kéo dài thời gian của vị trí camera thì mình sẽ thấy được cái nhóm đối tượng sẽ đi sau lưng của bị hại lên, tại vì nhóm đối tượng đi là đông tới 10 đối tượng và 5 xe máy, thì mình có thể thấy được thể hiện qua là nhóm đối tượng đi thành một đoàn.
1: Bằng sự nhạy bén nghiệp vụ của những người lính hình sự dày dặn kinh nghiệm, phương án bẫy thời gian đã mang lại bước ngoặt đầu tiên. Không có camera tại tâm vụ án, các trinh sát quyết định quét dữ liệu từ các giao lộ đồng trục ở hai đầu tuyến đường một chiều này. Và đúng như dự đoán, hình ảnh chiếc xe đạp của nạn nhân xuất hiện tại một mốc thời gian cố định. Và ngay phía sau ông, một đoàn xe gồm 5 chiếc chở theo gần 10 đối tượng di chuyển lầm lũi thành hàng dài như những bóng ma.
0: trích camera xung quanh hiện trường cũng ghi nhận lại được đặc điểm của các đối tượng, những đặc điểm về nhân dáng, về trang phục. Từ đó thì lần theo cái dấu vết của các đối tượng trong quá trình di chuyển thì tới đâu, thì nếu như có camera thuận lợi thì chúng tôi sẽ liên hệ để trích cam xem các đối tượng sẽ di chuyển tẩu thoát theo hướng nào, đi đến đâu. Đồng thời cũng sinh hoạt thêm về lực lượng cộng tác viên xem có biết được cái lai lịch của các đối tượng này hay không. Đồng thời kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ khác để xác định lai lịch của các đối tượng gây án.
3: Sau khi rà soát thì có đặc điểm được phương tiện biển số xe, thì dựa vào hệ thống camera AI hiện nay đang triển khai cũng rộng rãi, thì tiến hành là rà soát được đặc điểm phương tiện của các nhóm đối tượng này.
1: Manh mối đã mở ra, diện mạo phương tiện của nhóm đối tượng bắt đầu phát lộ qua các góc quay tầm xa. Nhưng điều ban chuyên án không ngờ tới đó là vụ cướp lúc 6 giờ sáng của ông Hảo tại kênh Nước Đen không phải là vụ án duy nhất. Đó chỉ là điểm kết thúc của một chuỗi hành trình tội lỗi liên hoàn xuyên đêm, xuyên địa bàn mà băng nhóm này đã thực hiện. Bản danh sách nạn nhân của chúng cứ dài lên sau mỗi giờ truy vết, đặt ra yêu cầu bức thiết. Phải bóc gỡ toàn bộ đường dây này trước khi chúng tiếp tục gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn. Cụ thể, quá trình rà soát thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một vụ cướp tài sản tương tự xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng cùng ngày, 16 tháng 12 năm 2025, ngay trước nhà số 4, đường Liên Khu 56, phường Bình Tân. Nạn nhân là một thanh niên chừng 20 tuổi, bị nhóm đối tượng sử dụng hung khí khống chế lấy đi một điện thoại iPhone 14.
3: Sau khi nghe thông tin từ người dân ở đó cung cấp, thì tiến hành rà soát bị hại, thì nói bị hại đang đi làm, thì khi đó thì anh em trinh sát xin người dân ở đó trích camera của người dân, thì phát hiện là cái vụ việc khi mà ở đó thì là nó lại phù hợp với lại nhóm đối tượng mà mình đang tiếp tục truy xét tại khu vực xảy ra vụ việc ở phường Bình Hưng Hòa. Thì cái hai vụ việc cách nhau tầm 10 phút, thì trên tuyến đường di chuyển như vậy, thì lập tức là tổ trinh sát và camera báo ngay về cho chỉ huy là ghi nhận vụ việc như vậy.
1: Vụ cướp iPhone chưa phải là hết. Giữa lúc các mũi trinh sát đang giáo giết rà soát các giao lộ quanh khu vực kênh Nước Đen, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, một đoạn video ngắn vừa được đăng tải bởi một người đàn ông ở địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc, thông tin về việc một nhóm thiếu niên mang theo hung khí tự chế chặn đường cướp tài sản để cảnh báo người dân. Ngay lập tức, tổ công tác số 9 phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động gõ cửa tìm gặp chủ tài khoản để xác minh vụ việc, thời gian, phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng.
3: Vụ việc cướp tại xã địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc, thì thời gian thì cũng trùng với thời gian khi xảy ra hai vụ việc trước, và cái nhóm đối tượng đó là cũng thực hiện hành vi tương tự, phù hợp với lại cái nhóm đối tượng mình đang làm luôn, và cái khung thời gian thì nó cũng khoảng cách gần cái thời gian hai vụ việc trước xảy ra.
1: Bằng cách thức tương tự, hồ sơ trinh sát mở rộng ghi nhận chỉ trong vòng chưa đầy 3 giờ đồng hồ, nhóm đối tượng đã thực hiện liên tiếp không chỉ 3 mà là 6 vụ cướp và trộm cắp tài sản liên tục trên cùng địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc và phường Bình Tân. Vụ thứ nhất, vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng ngày 16 tháng 12, tại bãi đất trống đường liên ấp 12, ấp 10, xã Tân Vĩnh Lộc, chúng bao vây dùng dao mèo kiếm nhật cướp của ông Nguyễn Văn Thắng số tiền 400.000 đồng và một điện thoại di động Oppo. Vụ thứ hai, chưa đầy một tiếng sau, lúc 4 giờ 45 phút, tại trước nhà số 20 đường Liên Khu 12, ấp 25, xã Tân Vĩnh Lộc, chị Lê Thị Năm trở thành nạn nhân tiếp theo khi bị nhóm này ép xe, cướp đi số tiền 200.000 đồng và một điện thoại Samsung màu xanh. Vụ thứ ba, đúng 5 giờ, tại bãi đất trống thuộc ấp 35, xã Tân Vĩnh Lộc, một người đàn ông đi đường tiếp tục bị chúng chặn đầu, chấn lột 300.000 đồng tiền mặt. Song song với việc rà soát chuỗi camera dọc các giao lộ để xác định lộ trình và thời gian di chuyển của nhóm cướp, một mũi trinh sát khác của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm lập tức mở hồ sơ về các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ trên địa bàn. Giữa hàng trăm tài liệu sàng lọc, những biểu hiện bất minh của một nhóm thanh thiếu niên lêu lổng lọt vào tầm ngắm. Nhóm này hoạt động tại khu vực vùng ven giáp ranh giữa các phường Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Tân và Bình Hưng Hòa, thường xuyên tụ tập, sống lang thang, sử dụng xe gắn máy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao và thức xuyên đêm. Dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng chúng lại có tiền tiêu xài và sa đà vào các cuộc ăn chơi lêu lổng. Đứng đầu nhóm này là Nguyễn Nhật Trường, giúp sức đắc lực cho Trường là hai đối tượng Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt.
3: Nguyễn Nhật Trường là có vai trò là chủ mưu cầm đầu và là đối tượng giống như là gọi là đại ca, gọi là đàn anh của các đối tượng khác. Tuy đối tượng nhỏ tuổi nhưng mà lại rất là thể hiện mình là người đàn anh, thường là tụ tập với lại các đối tượng khác thì thường là trao đổi nói chuyện, và là cái đối tượng Nguyễn Nhật Trường này là thường là chủ động để mà trao đổi. Thì qua đó thì chúng tôi xác định được là những cái đối tượng này nó tụ tập về đêm khuya, mà thành phần gia đình đó, khi xác minh lai lịch thì thành phần gia đình thường là những đối tượng này là đã bỏ học và gia đình thì lao động phổ thông, không có điều kiện để các đối tượng này có được những cái nguồn kinh tế để mà thỏa mãn cái vấn đề ăn chơi tiêu xài của các đối tượng.
1: Trong ba đối tượng đứng đầu băng nhóm này, Nguyễn Nhật Trường là nhỏ tuổi nhất, sinh năm 2011, thường trú tại xã Cái Đôi Vàm, chỗ ở hiện tại là xã Tân Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Thạch Thi, sinh năm 2010, trú tại xã An Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long, chỗ ở hiện tại là xã Xuân Thới Sơn, thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng còn lại Nguyễn Dương Gia Kiệt, sinh năm 2010, trú tại phường Bàn Cờ, hiện sống tại xã Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 12 năm 2025, ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân phản ánh đến công an địa phương về vụ cướp vừa xảy ra, lực lượng trinh sát đã lập tức phối hợp để thu thập thông tin về nhân thân, đặc điểm của các đối tượng gây án do người dân cung cấp. Từ đây, một sự trùng khớp hoàn toàn đã lộ diện. Những mô tả về phương tiện, nhân thân cho đến hình dạng quần áo, trang phục của nhóm cướp đều trùng khớp với ba đối tượng chính đang trong tầm ngắm của ban chuyên án là Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt. Quy luật hoạt động của nhóm này là thường xuyên sử dụng xe gắn máy để đảo quanh các khu vực trường học, công viên và những nơi vắng vẻ trên địa bàn hai quận huyện cũ là Bình Chánh và Bình Tân. Ngay lập tức, các điều tra viên tiến hành khoanh vùng, bổ sung thêm các dữ liệu khác như ghi lời khai của người bị hại, tiếp xúc với nhân chứng để dựng lại hiện trường và trích xuất dữ liệu từ camera an ninh tại khu vực nhằm xác định rõ đối tượng. Tất cả các biện pháp nghiệp vụ đều được cơ quan điều tra áp dụng đồng bộ để ráo riết truy xét, quyết tâm đấu tranh khám phá thành công chuyên án 1225C.
3: Nhóm đối tượng này đi cướp nhưng đi rất đông. Bọn chúng đi trên 4 phương tiện là gồm một xe Exciter, 2 xe quay và một xe cúp. Là các đối tượng đều chở 2, chỉ có xe cúp là đối tượng đi 1. Thì cái đặc điểm này nó nổi lên là băng cướp này quá đông đi, nhưng mà cái hình dáng, cái bóc dáng con người thì nó rất là nhỏ bé, nó không có giống như là người trưởng thành. Nên là nhận định ban đầu là số này là số thanh thiếu niên hư, thường là tụ tập chơi bời lêu lỏng như vậy, thì mới xác định được những cái đặc điểm đó, nó có đặc điểm tương đồng với lại cái nhóm mà mình đang theo dõi, thu thập tài liệu về cái chuyên án. Nên mới tiến hành là đối chiếu qua hình ảnh camera, qua đặc điểm cung cấp của người bị hại và người chứng kiến, người biết việc xảy ra ở hiện trường.
1: Như vậy là từ những thông tin nghiệp vụ trong quá trình quản lý địa bàn kết hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng, hình ảnh camera thu thập được, ban chuyên án đã có được những hình dung khá đầy đủ về nhóm cướp tuổi teen hoạt động trên địa bàn vùng ven thành phố Hồ Chí Minh. Theo mệnh lệnh từ chỉ huy chuyên án, mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng trinh sát. Khi thời cơ phá án đã chín muồi, ban chuyên án quyết định nổ phát súng đầu tiên nhắm thẳng vào ba đối tượng chủ chốt đang lưu thông trên đường.
4: Qua quá trình trinh sát và phát hiện là ba đối tượng này đang đi lưu thông trên đường, có những phương tiện và đặc điểm giống như là đối tượng thực hiện hành vi cướp, và xác định được là khi cái đối tượng này đi như vậy thì không mang hung khí, thì anh em trinh sát mới tiến hành báo cáo với lại lãnh đạo phòng và ban chỉ huy đội để xin ý kiến là tiến hành kiểm tra hành chính để mà làm rõ nhân thân lai lịch, đồng thời là khống chế để mà hỏi chi tiết, đưa về trụ sở công an phường gần nhất để làm rõ những cái hành vi. Thì khi trinh sát làm việc là chúng tôi đã có đầy đủ lực lượng và công cụ hỗ trợ, nên khi chấn áp là các đối tượng rất chấp hành. Đưa về trụ sở là các đối tượng đã cúi đầu nhận tội ngay về cái hành vi phạm tội của mình.
1: Điểm đột phá thứ hai trong chuyên án đến từ chủ nhân của chiếc xe máy Exciter màu đỏ, biển số 59T109131, có tên là Lê Văn Cường. Sinh năm 2008, trú tại xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang và không có chỗ ở cố định tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đêm 16 tháng 12 năm 2025, khi gây ra 6 vụ cướp liên hoàn, Lê Văn Cường chính là người điều khiển xe gắn máy chở Thạch Thi tham gia cùng nhóm bạn đi săn tìm con mồi. Trong vụ cướp tài sản xảy ra với ông Nguyễn Văn Thắng, chính Cường là người trực tiếp thực hiện hành vi lấy điện thoại từ trong túi áo của nạn nhân.
3: Sau khi xác định được đối tượng là Lê Văn Cường, thì tổ công tác là tiến hành giám sát nhà của đối tượng. Thì phát hiện là nhà đối tượng là có xe Exciter, đặc điểm giống như phương tiện trong vụ việc. Thì tiến hành là giám sát. Sau khi đối tượng Cường này ra khỏi nhà và tụ tập với bạn bè ở quán cà phê trên địa bàn xã Tân Minh Lộc, thì tổ công tác tiến hành kiểm tra mời về. Thì khi mà quá trình mà kiểm tra thì các đối tượng này tuy nhỏ nhưng manh động. Khi mà lực lượng tấp xe vào là đối tượng tông bỏ chạy luôn. Khi mà kiểm tra thì nhóm đối tượng này khá là manh động, bung xe chạy. Một nhóm là chạy cho nên anh em truy đuổi. Vì đấy thì là chỗ đồng chí đội trưởng đội 2 của BC02, đồng chí Thắng ấy, là tông ngã xe. Ngã xe của đồng chí mà hên là không có sợ bị cày xước, không bị tai nạn về người, chỉ xe cộ cày xước thôi.
1: Bất chấp sự manh động của nhóm cướp nhí, lực lượng hình sự công an thành phố với quân số chủ lực đến từ đội cảnh sát đặc nhiệm và tổ công tác số 9 đã nhanh chóng bắt giữ Lê Văn Cường và đồng bọn tại quán cà phê trên địa bàn xã Tân Vĩnh Lộc. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận đã sử dụng hung khí là dao tự chế, kiếm nhật và cây ba chĩa để thực hiện các vụ cướp tài sản. Ba đối tượng gồm Nguyễn Nhật Trường, Thạch Thi và Nguyễn Dương Gia Kiệt là những kẻ khởi xướng rủ cả nhóm đi cướp tài sản để lấy tiền sử dụng cá nhân và được cả nhóm đồng ý. Chúng đi xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn các xã phường Vĩnh Hòa, Vĩnh Tân, Tân Vĩnh Lộc thuộc thành phố Hồ Chí Minh để kiếm người đi tập thể dục buổi sáng hoặc người đi buôn bán vào giờ sáng sớm để cướp tài sản.
2: Sau khi mà xác định được người bị hại thì các đối tượng là ép xe người bị hại vào sát đường. Sau đó là các đối tượng xuống dùng dao và cây ba chĩa thì là uy hiếp người bị hại và yêu cầu người bị hại là đưa tài sản như là điện thoại, tiền. Nếu mà người bị hại không có đưa thì các đối tượng là khống chế và tự vào là lục túi để lấy tiền và tài sản rồi sau đó là bỏ đi. Còn trường hợp nếu mà bị hại có những người người ta không có làm theo yêu cầu của các đối tượng thì là đối tượng nó cũng bỏ đi luôn, cũng bỏ đi để kiếm các người bị hại khác.
1: Sau khi cướp được tài sản, các đối tượng chia nhau đi cầm điện thoại, sau đó quay về tụ tập tại công viên Ngô Quyền thuộc phường Bình Tân chia nhau tiêu xài. Trong số 9 bị can tham gia vụ cướp, chỉ có đối tượng Nguyễn Hồng Phát là trên 20 tuổi. Còn lại các đối tượng đều dưới 18 tuổi. Riêng Lưu Hoài Nam và Nguyễn Trọng Tiến chưa đủ 14 tuổi, tức là chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên không cấu thành tội phạm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với 7 bị can còn lại.
2: thân lai lịch thì các đối tượng là không có nghề nghiệp rõ ràng và nghỉ học từ rất là sớm. Có các đối tượng học lớn nhất là học lớp 7 thôi, còn phần lớn là học tới lớp 1 là nghỉ học rồi. Còn gia đình thì bố mẹ thì làm công nhân, làm thuê. Còn một số các cái gia đình khác thì là bố mẹ là hoàn cảnh là bố mẹ là ly hôn, sống với mẹ. Nên là gia đình cũng không có quản lý các đối tượng chặt chẽ, cũng không có thường xuyên là quản lý các đối tượng. Nên các đối tượng thường xuyên tụ tập đi chơi. Và gần thời gian gần Tết thì các đối tượng không có tiền để sử dụng nên là mới rủ nhau để đi thực hiện cái hành vi là cướp tài sản.
4: Giúp cho là giải quyết được tình hình an ninh trật tự ở địa phương, tránh để cái hậu quả là cái đối tượng sẽ tiếp tục thực hiện vào ngày mai hoặc là vào một buổi khác gần đó nữa thì chắc chắn nó sẽ liên tiếp thực hiện chứ không nhắm vào một người nào đó là thực hiện xong sẽ dừng. Nên là nếu như mà không bắt giữ được cái nhóm này là sẽ gây ra hậu quả rất lớn, là vào một ngày nào đó gần nhất thì sẽ cái đối tượng thực hiện tiếp sẽ 5 hoặc 7 vụ hoặc 10 vụ tiếp. Như vậy thì sẽ mất an ninh trật tự ở địa phương và có thể là gây ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe và tài sản của người dân trên địa bàn.
1: Nguyễn Trọng Tiến, trú tại xã Đông Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, là một trong 9 đối tượng tham gia vụ án này. Tiến được chia số tiền 230.000 đồng sau khi cùng đồng bọn thực hiện chuỗi 6 vụ cướp liên tiếp trong cùng một đêm. Sinh ngày 6 tháng 8 năm 2012, tức là 13 tuổi 4 tháng 10 ngày vào thời điểm gây án. Chính điều may mắn này đã giúp Tiến không bị truy cứu trách nhiệm hình sự như 7 người bạn khác của mình. Cha mất từ khi Tiến mới 4 tuổi, từ nhỏ ở với mẹ và hai người anh chị cùng cha khác mẹ. Nhưng cuộc sống khó khăn luôn bám giết lấy bốn mẹ con Tiến.
5: Khó khăn, tại vì anh hai chị ba con kiểu mỗi người cuộc sống mà. Còn có con với mẹ con, ba con mất lâu rồi con cũng nhớ. Mẹ con thì giờ ba đang kiếm việc đi làm. Chị ba con thì ba làm mini với nhậu. Anh hai con thì làm bóng đèn gì á, con cũng không biết rõ nữa. Học tới lớp 6, lúc đó kiểu con học kiểu không vô á, rồi xong cái con nghỉ tới nghỉ lui cái nhà trường cho nghỉ luôn.
1: Không có sự giáo dục trọn vẹn từ nhà trường, thiếu vắng bàn tay định hướng của người cha, Tiến sớm lao vào đời mà không có được một tấm khiên nhận thức bảo vệ. Trong khi đó, ở tuổi xế chiều, người mẹ của Tiến lại đang phải gồng mình chống chọi với hàng loạt căn bệnh hiểm nghèo từ tiểu đường biến chứng sang tim, thận, mờ cả đôi mắt nhưng không có tiền mua nổi một tấm thẻ bảo hiểm y tế hay một viên thuốc để uống.
6: Bữa đó nó đi làm sao mà nó cũng điện về giấc tối, anh đi 2 ngày. Nó điện về nó nói nhắn tin anh hai, nó là anh hai nói mẹ là em ở bên đây với bạn, em mướn nhà em đi làm. Thì em cũng giận kiểu mà nó đi 2 ngày nó không về, em cũng giận, em cũng không thèm điện nó mà em cũng không thèm mà nhắn tin nó nữa. Thì anh hai nó mới đưa cho coi tin nhắn thì em cũng im em không nói gì. Tới chừng qua bữa sáng lại nữa thì nghe là công an điện vô cho chị nó thì nói là nó bị bắt. Nghe nói nó đi cướp vậy em cũng điếng hồn điếng vía luôn. Biết mà con còn đi theo. Em cũng không binh con nữa, em nói là bây giờ tại vì nói nó không nghe thì bây giờ mình trị nó không được thì để cho pháp luật người ta trị.
1: Gia cảnh kiệt quệ, người mẹ dù cố gắng quản lý, dắt con đi làm thuê, làm mướn cùng mình, nhưng chị không lường được đứa con trai 13 tuổi của mình lại âm thầm lẻn đi theo bạn bè xấu, bị lôi kéo vào các phi vụ dùng vũ khí nguy hiểm áp đảo chấn lột tài sản của những người yếu thế cho đến khi nhận được hung tin từ cơ quan công an. Người mẹ này mới đau đớn nhận ra rằng con mình đã trượt quá sâu vào con đường tội lỗi.
6: Em cũng bị bệnh tiểu đường á chị, rồi cho nên giờ nó làm như nó qua tim qua thận và nó người em hay mệt. Hồi lúc trước á thì em cũng có thường xuyên đi khám nhưng mà sau này khổ quá rồi em, giờ tới nay cả 7-8 tháng em không có đi đường lên là mắt em nó mờ. Trai lớn thì nó cũng không có vợ, chị giờ nó cũng bận mình, nó sống nó cũng bệnh, nó bị bệnh phổi rồi nặng lắm. Còn gái thì nói chung nó cũng đi làm nhưng mà nó cũng còn trách nhiệm, nó còn đóng tiền nhà tiền cửa rồi nuôi con nó ăn học. Thành ra thí dụ như nó có dư thì nó cho mình, còn nó không dư thì thôi, chứ mình cũng không dám đòi hỏi gì.
1: Luật pháp luôn

0: nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân văn, mở ra cơ hội hoàn lương cho những đứa trẻ chưa nhận thức hết được tính chất nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Nguyễn Trọng Tiến đã được cơ quan điều tra giải thích, giáo dục và bàn giao về cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý. Để giữ Tiến không tiếp tục lầm đường lạc lối, gia đình em đã thiết lập một kỷ luật nghiêm khắc ngay tại nhà. Người mẹ lại tiếp tục dắt con theo những buổi dọn dẹp vệ sinh thuê để Tiến tự tay lao động kiếm tiền. Một tương lai mới đang mở ra trước mắt Tiến, dẫu chặng đường phía trước của hai mẹ con vẫn còn đó những khó khăn.
1: Con sợ nếu mà con nuôi chồng thì mẹ con ngoài rồi không có ai lo rồi này kia. Con muốn ở ngoài đi làm kiếm tiền phụ mẹ. Kiểu là mình không có phải đi vô trong đó rồi không có dính mấy cái bậy bạ trong hồ sơ. Lớn lên dễ đi làm với dễ xin việc.
0: Chuyên án 1225C khép lại bằng tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, bằng bản lĩnh mưu trí và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng điều tra. Việc triệt phá tận gốc băng nhóm manh động này không chỉ giải quyết một vụ án cụ thể mà quan trọng hơn đã kịp thời ngăn chặn những tội ác mới có thể phát sinh và leo thang ở mức nghiêm trọng hơn. Vụ án cũng để lại bài học trong công tác giáo dục, quản lý trẻ vị thành niên. Khi nhận thức pháp luật bị buông lỏng, ranh giới giữa những đứa trẻ lêu lổng và tội phạm nguy hiểm trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự nghiêm minh của pháp luật đã được thực thi, nhưng nỗ lực giữ gìn bình yên lâu dài trên từng tuyến phố vẫn cần sự chung tay của từng mái nhà.

Có những mùa hoa không rực rỡ sắc màu, nhưng chỉ cần một lần bắt gặp cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Giữa đại ngàn Tây Bắc, mùa hoa sơn tra về, phủ trắng núi đồi như những áng mây bồng bềnh.

Và xin kính chào quý vị và các bạn. Thu Trang đang có mặt giữa rừng hoa Sơn Tra. Nơi đây đang rất thu hút khách du lịch bởi những sắc hoa trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc. Và ngày hôm nay trong chương trình Việt Nam quê hương tôi, Thu Trang xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm vẻ đẹp của hoa Sơn Tra tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La.

Bản Nậm Nghẹt nằm ở độ cao 2.000 đến 2.500 mét so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Ngọc Chiến, là một vùng cao yên bình của tỉnh Sơn La. Nậm Nghẹt còn được biết tới là bản làng có người Mông sống ở vị trí cao nhất Việt Nam. Từ trung tâm xã Ngọc Chiến, vượt qua những cung đường quanh co theo sườn núi, bản Nậm

Ngẹp hiện ra giữa biển mây Tây Bắc. Nơi đây được xem là một trong những vùng trồng sơn tra lớn nhất của Sơn La. Bung nở phủ trắng khắp sườn đồi. Những bông hoa nhỏ bé, năm cánh trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp sườn đồi. Không rực rỡ như hoa đào, không kiêu sa như hoa ban, hoa sơn tra mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, hòa mình giữa đại ngàn. Mỗi khi mùa hoa nở, cả vùng núi rộng lớn dường như bừng sáng bởi sắc trắng dịu dàng.

Em rất tự hào về hoa Sơn Tra tại Nà Nghẹt. Em sinh sống ở đây thì với những cái vườn mà hoa đẹp nhất thì năm nay là năm hoa đẹp nhất, thì trong vòng năm này là hoa nó sẽ nở rộ và thời gian nở thì trong vòng 1 tháng thôi, thì tháng 3 này là tháng hoa nở đẹp nhất. Em rất tự hào và khi đón khách du lịch đến đây và trải nghiệm những loài hoa Sơn Tra tại bản Nà Nghẹt. Riêng cá nhân em thì cũng có một cái sáo để mà mình biểu diễn cho khách nghe và sự thu hút khách lên để ngắm nhìn hoa Sơn Tra tại bản Nà Nghẹt.

Khi mùa hoa đi qua thì mua quả chín vào tháng 9 đến tháng 10. Những quả sơn tra hay còn được gọi là quả táo mèo bắt đầu lớn dần, trở thành nguồn nông sản mang lại thu nhập cho bà con.

không ồn ào như nhiều điểm du lịch nổi tiếng khác. Nậm Nghẹp vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của một bản làng vùng cao, nơi thiên nhiên và cuộc sống con người hòa quyện trong nhịp sống chậm rãi. Điều thú vị ở Nậm Nghẹp không chỉ là ngắm hoa mà còn là cảm giác được sống chậm giữa thiên nhiên.

0: buổi sáng săn mây trên đỉnh núi, chiều đi bộ giữa rừng sơn tra, tối quây quần bên bếp lửa cùng người dân bản địa, tất cả tạo nên một trải nghiệm rất khác biệt. Sự hấp dẫn của Nậm Nghẹp không chỉ nằm ở những công trình hiện đại hay dịch vụ xa hoa, mà còn ở chính vẻ đẹp mộc mạc của thiên nhiên và con người nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, bản làng vùng cao này vẫn lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào Mông, từ trang phục, ẩm thực đến lối sống gắn bó với núi rừng. Những năm gần đây, mùa hoa sơn tra ở Nậm Nghẹp đã thu hút nhiều du khách yêu thiên nhiên tìm đến và khám phá.
1: Đi từ dưới Hà Nội lên thì em cảm thấy được đứng giữa một không gian này có một cái cảm giác gì, cảm xúc gì? Em có thể chia sẻ với khán giả truyền hình Công an Nhân dân được biết không?
2: Em từ Hà Nội lên đây thì em đi từ 5 giờ sáng. Lên đây thì thấy quang cảnh rất là đẹp, tại vì em cũng đi Tây Bắc rất là nhiều rồi. Nhưng mà chủ yếu là đi ở Mộc Châu này hoặc là Hòa Bình thôi. Cũng lần đầu tiên lên đây nên là cũng thấy đường xa lúc đầu rất là mệt. Nhưng mà lên đây thì từ dốc lên thì thấy cảnh rất là đẹp. Lần đầu tiên em nhìn thấy hoa này. Lúc đầu em còn chưa biết hoa này tên là gì.
3: Em đi Việt Nam khá là nhiều, mỗi một địa điểm thì sẽ có một bản sắc riêng. Đối với cái địa điểm hoa sơn tra này, em cảm thấy là nó mang một nét đẹp rất là mộc mạc và làm cho mình cảm thấy rất là thư thái khi mà bước lên cái vùng đất Tây Bắc này. Lúc đầu khi mà đi từ Hà Nội lên đây ấy, em không nghĩ là đường lại đẹp như thế, và em thấy là người dân ở đây cũng rất là thân thiện. Thứ hai nữa là cái việc là quảng bá hình ảnh của Việt Nam bây giờ mình cảm thấy càng phát triển nhiều hơn, khiến em là mặc dù là đi khoảng tầm 6-7 tiếng nhưng mà vẫn sẵn sàng ngồi trên ô tô này vượt qua cái con đường rất là xa để lên đây để có thể hòa mình vào thiên nhiên và ngắm những cảnh đẹp mà mình ở những thành phố như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì không thể nào mà nhìn thấy được. Em cũng mong muốn là có thể truyền thông tốt hơn và mang cái bản sắc của dân tộc Việt Nam đến với tất cả các bạn quốc tế.
0: Không tiếng còi xe, không khói bụi phố thị, chỉ còn tiếng gió và hương hoa thoảng nhẹ giữa đại ngàn. Có lẽ điều đẹp nhất của mùa hoa sơn tra không chỉ nằm ở sắc trắng tinh khôi giữa núi rừng Tây Bắc, mà còn nằm ở sự bình yên và chân thành của con người nơi đây. Để rồi, bất cứ ai từng đặt chân đến cũng mang theo trong lòng một nỗi nhớ rất riêng về miền đất này.

Vâng thưa quý vị, những bông hoa nhỏ bé trắng muốt nở thành từng chùm phủ kín khắp núi rừng Tây Bắc. Sắc trắng hoa sơn tra không chỉ làm đẹp cho thiên nhiên mà còn mang theo câu chuyện về cuộc sống và văn hóa của người dân vùng cao.

0: Mẹ, mẹ lên đây từ lúc nào vậy?
1: Mẹ lên đây lúc nào có quan trọng gì không? Con lại nói dối mẹ chứ gì?
0: Thật ra con không cố tình để giấu mẹ đâu. Con đã cố nói thật cho mẹ nghe. Mẹ có nhớ không? Ngày con gọi cho mẹ nói mẹ lên gặp con nói con muốn dẫn mẹ đi ăn. Là vì con muốn mẹ tận mắt chứng kiến con là ca sĩ. Nhưng rồi mẹ không lên được. Con làm gì sai mà mẹ tát con chứ? Mẹ ghét con tới vậy sao? Con đã cố để nói thật với mẹ rồi mà.
1: Mẹ không giận vì con không nói với mẹ, mà mẹ giận là bởi vì con đã không giữ lời hứa của mình. Con có nhớ hay không, trước khi lên Bangkok con đã hứa những gì với mẹ vậy?
2: Chứng kiến Lưu trở thành ca sĩ, bà Prumchai đã không giữ được bình tĩnh khi cô không giữ lời hứa với bà. Đón xem tập 29 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Ê, ê. Mọi người nghe gì chưa? Tôi có một người bạn ở bệnh viện Trường Phổ. Cậu ấy nói Vicky với Nhiếp Vũ Thịnh chia tay rồi.
4: Hả? Chia tay rồi hả?
3: Đúng vậy. Chuyện này truyền khắp bệnh viện Trường Phổ rồi. Mấy người y tá bên đó phát điên lên luôn.
5: Tôi đã nói họ không có lâu dài được đâu. Nhiếp Vũ Thịnh điều kiện tốt, lại còn đẹp trai nữa. Tội gì phải dướng vào Vicky chứ.
6: Đại sư, lát
7: nhưng
6: nữa nộp lý tổng giám
7: đốc. Vicky cũng đâu có thua kém. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách chủ động. Đàn ông ai không thích cô ấy?
4: Tôi nói chứ, tâm quan của cô hơi lệch rồi. Bởi vì cô ấy quá chủ động, cho nên mới nhiều thị phi đó. Hôm nay anh Trương, ngày mai anh Lý, đàn ông nào mà chịu được?
5: Đúng vậy.
4: Nhưng nếu cô ấy chia tay với Nhiếp Vũ Thịnh thì tìm đâu ra tài nguyên tốt vậy nữa chứ?
2: Liên tục những tin đồn chia tay giữa Vũ Thịnh và Thư Cầm bủa vây lấy suy nghĩ của Đàm Tĩnh. Đón xem tập 18 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Tôi là Lupin. Tôi không biết là Phong có từng kể về tôi cho cô hay không, nhưng tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là bạn của bà Phát. Tôi là người chăm sóc và nuôi Phát cho tới ngày hôm nay. Tôi là người xử lý để Phát trở thành Phong. Còn cô là người đã khiến Phong phải quay về đây.
2: Mẹ rất bất ngờ khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và nói về bí mật của Phong và Phát. Đón xem tập 19 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Xin kính chào quý vị, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an Nhân dân. Bản tin tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng thống Singapore và phu nhân chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La với những thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hợp tác, đối thoại và trách nhiệm quốc tế. Trong phần tin quốc tế, vụ nổ nhà máy giấy ở Mỹ khiến 8 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia.
1: Tổng thống Tharman Shanmugaratnam bày tỏ trân trọng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Singapore sau thành công của Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo nhà nước, thể hiện sự coi trọng, ưu tiên cao của Việt Nam đối với quan hệ với Singapore. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng trở lại thăm Singapore trên cương vị người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam và nhấn mạnh chuyến thăm là sự khẳng định mạnh mẽ, thông điệp Việt Nam luôn ưu tiên cao cho quan hệ với Singapore, quyết tâm xây dựng mô hình hợp tác kiểu mẫu trong kỷ nguyên mới. Hai nhà lãnh đạo đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, tiếp tục tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều, chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Tổng thống Singapore nhất trí với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng. Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2027 và Việt Nam đăng cài APEC.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm vào sáng ngày hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
2: Thủ tướng Lawrence Wong nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước Singapore và tham dự diễn đàn Shangri-La sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chân thành cảm ơn Thủ tướng Lawrence Wong, chính phủ và nhân dân Singapore đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu, thắm tình hữu nghị, bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Singapore trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam. Chúc mừng Singapore luôn giữ đà phát triển tích cực thuộc nhóm các nước giàu và an toàn nhất thế giới hiện nay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Singapore. Hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những thành tựu hợp tác song phương nổi bật thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hệ thống V-Ship thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lawrence Wong cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về hợp tác kênh đảng, tư pháp, phục hồi chuỗi cung ứng và giấy chứng nhận đầu tư.
0: Vào tối nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng nhất tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, đánh dấu lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam đảm nhiệm vai trò này tại Diễn đàn An ninh uy tín hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây cũng được xem là bài phát biểu trọng tâm của đối thoại Shangri-La năm nay, thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới hoạch định chính sách, chuyên gia an ninh và cộng đồng quốc tế.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, trong hơn hai thập niên qua, đối thoại Shangri-La đã phát triển thành một nền tảng hàng đầu cho trao đổi an ninh ở khu vực. Trong bối cảnh thế giới hiện đối mặt với nhiều bất định, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh cần xây dựng một tầm nhìn chung nhằm bảo vệ hòa bình, lòng tin và sự phát triển của nhân loại. Cùng với đó, cần phải tăng cường năng lực ngăn ngừa khủng hoảng từ sớm từ xa, bởi thực tế cho thấy khủng hoảng lớn thường bắt đầu từ những hiểu lầm, tín hiệu bị diễn giải sai và các cơ chế phòng ngừa không được kích hoạt kịp thời. Với tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ quan điểm về chủ đề chủ động định hình hòa bình, ổn định và phát triển trong một thế giới đang trải qua những biến đổi sâu sắc. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La cho thấy cộng đồng quốc tế đánh giá cao vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam. Vai trò, uy tín của Tổng Bí thư Chủ tịch nước đồng thời phản ánh sự quan tâm đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và phát triển của Việt Nam. Bài phát biểu được kỳ vọng sẽ truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam về định hướng xử lý các thách thức chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong cấu trúc khu vực đang định hình.
0: Thưa quý vị, giữa bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động chiến lược, cạnh tranh địa chính trị và những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã để lại dấu ấn nổi bật bằng những thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hợp tác, đối thoại và trách nhiệm quốc tế.
3: Là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức, quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Đối thoại Shangri-La có uy tín và ảnh hưởng lớn đối với các vấn đề hòa bình, an ninh và cấu trúc khu vực. Năm nay, diễn đàn tiếp tục được tổ chức tại khách sạn Shangri-La Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, dự kiến đón hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới. Trong thông cáo về diễn đàn, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Bastian Zegrich bày tỏ, chúng tôi rất vinh dự khi Ngài Tô Lâm nhận lời thực hiện bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Ông Bastian Zegrich nhấn mạnh, người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đảm nhiệm cương vị Chủ tịch nước Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc với những tác động lan tỏa mạnh mẽ tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngay trong những tuần đầu tiên trên cương vị mới, Ngài Tô Lâm đã thể hiện cam kết chia sẻ quan điểm của Việt Nam với tư cách là một nhân tố chiến lược đang lên, đồng thời tham gia đối thoại với các nhà hoạch định chính sách quốc phòng hàng đầu thế giới. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La, bài phát biểu quan trọng nhất của diễn đàn, thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, vị thế và uy tín ngày càng tăng của Việt Nam và vai trò uy tín của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Điều này cũng phản ánh sự quan tâm của các nước với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường cho biết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ truyền tải quan điểm và thông điệp của Việt Nam với các nước về định hướng để xử lý các thách thức chiến lược đang đặt ra, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong cấu trúc khu vực đang định hình. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, có thể nói việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề tại Shangri-La là sự khẳng định vai trò, vị thế và đóng góp ngày càng quan trọng của Việt Nam đối với hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nhiều hãng truyền thông quốc tế cũng đã đánh giá đây là một dấu mốc đáng chú ý đối với Việt Nam. Đài Sputnik Nga dẫn ý kiến các chuyên gia an ninh quốc tế cho rằng việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu khai mạc tại đối thoại Shangri-La cho thấy vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong cấu trúc an ninh khu vực. Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện không còn chỉ được nhìn nhận là một bên tham gia, mà đang trở thành một chủ thể có khả năng góp phần định hình các diễn biến khu vực thông qua cách tiếp cận cân bằng động, không chọn bên và dựa trên luật pháp quốc tế. Fox News hay Bloomberg dẫn nhận định từ giới phân tích quốc tế cho rằng Hà Nội đã duy trì được sự cân bằng đáng chú ý giữa các lợi ích kinh tế, an ninh và chiến lược, trong khi tiếp tục phát triển quan hệ kinh tế sâu rộng với Trung Quốc. Việt Nam đồng thời tăng cường hợp tác với Mỹ, châu Âu và các nền kinh tế phát triển khác về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng. Chính vì vậy, một trong những nội dung được kỳ vọng nhất trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là cách Việt Nam nhìn nhận môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng và cách thức duy trì tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn. Còn theo Reuters, những năm gần đây, Việt Nam liên tục mở rộng và nâng cấp quan hệ với các đối tác chủ chốt trong khu vực và trên thế giới. Việc tham gia sâu hơn vào các cơ chế đối thoại khu vực cùng vai trò ngày càng nổi bật trong ASEAN khiến nhiều nước kỳ vọng Việt Nam sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, theo bài viết của Asia Times, việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu khai mạc đối thoại Shangri-La năm nay là tín hiệu cho thấy vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong các cuộc thảo luận an ninh khu vực, đồng thời là cơ hội để Việt Nam khẳng định quyền tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Theo trang fullchrome.sg, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La được đặc biệt chú ý vì không chỉ định hình thông điệp đối ngoại của Việt Nam mà còn phản ánh trực tiếp tầm nhìn của lãnh đạo và định hướng phát triển đất nước. Bài phát biểu được kỳ vọng truyền tải những thông điệp quan trọng, phác họa hình ảnh của một Việt Nam đang chuyển đổi, ổn định về chính trị, định hướng cải cách và được dẫn dắt bởi một ban lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược cùng năng lực điều hành quyết đoán để biến khát vọng quốc gia thành hiện thực. Nhấn mạnh cam kết của Việt Nam đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình hữu nghị và bản sắc là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cam kết Việt Nam đóng góp nhiều hơn cho hòa bình, an ninh và phát triển bền vững ở khu vực.
0: Thưa quý vị, đặt con người là trung tâm trong mọi giải pháp an ninh. Đó là một trong những kiến nghị giải pháp được Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra tại hội nghị lần thứ 14 lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước được tổ chức tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga. Trên thực tế, thì với những sáng kiến nỗ lực của mình trong thời gian qua, thì Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những thành viên tích cực, có trách nhiệm đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các thách thức đối với an ninh.
4: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, đang phải đối mặt với những thách thức an ninh lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Môi trường an ninh toàn cầu bất ổn, không gian phát triển bị chen ép, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ đang bị thách thức, các điểm nóng an ninh diễn biến phức tạp, các thách thức an ninh phi truyền thống hiện hữu, trong đó mối nguy khủng bố quốc tế âm ỉ và đang gia tăng trở lại, hệ sinh thái tội phạm mạng, an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, biến đổi khí hậu và dịch bệnh diễn biến phức tạp. Để hóa giải thách thức đối với an ninh thế giới trong thế giới đa cực lên ngôi, Việt Nam kiến nghị 5 giải pháp.
5: Thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc ở tất cả các quốc gia, tăng cường đối thoại thực chất, củng cố lòng tin giữa các quốc gia, thúc đẩy hình thành các cơ chế cảnh báo sớm rủi ro liên quan đến an ninh truyền thống, thiết lập các khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh với tầm nhìn dài hạn, các chuẩn mực trách nhiệm về khoa học công nghệ, nhất là công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, xây dựng không gian vũ trụ, không gian mạng, không gian đáy biển trở thành những điểm hội tụ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đặt con người là trung tâm của mọi giải pháp an ninh. Các nước cần hành xử có trách nhiệm, chia sẻ thành tựu chung trong phát triển khoa học công nghệ.

0: hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận công nghệ, tài chính và nguồn lực cần thiết để nâng cao khả năng chống chịu, tăng cường đảm bảo an ninh con người trước các thách thức an ninh mới nổi, thúc đẩy hợp tác thực chất trong giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống.
1: Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vai trò điểm hẹn của đối thoại, kết nối và đồng thuận quốc tế để hóa giải thách thức và mối đe dọa với

0: đồng thời tiếp tục đóng góp tích cực và có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế thông qua việc tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác đa phương, hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ thảm họa, hợp tác phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như thúc đẩy các sáng kiến về an ninh mạng, an ninh nguồn nước và phát triển bền vững.
1: Chiều ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt và giới thiệu sản phẩm thiết bị báo cháy không dây do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tháng 8 nghiên cứu phát triển, dựa trên cơ sở kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp quốc gia đã được nghiệm thu của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
2: Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy chữa cháy và giấy chứng nhận hợp quy thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện theo quy định, bảo đảm đầy đủ điều kiện pháp lý để lưu thông trên thị trường. Lãnh đạo Bộ Công an cũng đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá sản phẩm thiết bị có tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển trở thành sản phẩm công nghiệp an ninh. Công an thành phố Hà Nội xác định, thiết bị báo cháy không dây không chỉ là một sản phẩm thiết bị đơn lẻ mà là một bước đi cụ thể trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghệ số phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, từng bước hình thành mạng lưới cảnh báo cháy sớm rộng khắp, kết nối dữ liệu, hỗ trợ công tác quản lý nhà nước, chỉ huy điều hành và tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, việc nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm báo cháy không dây thể hiện tinh thần tự chủ, đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ của Công an thủ đô và sản xuất các sản phẩm phục vụ trực tiếp yêu cầu công tác, chiến đấu và phục vụ nhân dân.
1: Trong phần tiếp theo của bản tin, lực lượng Công an đảm bảo an ninh an toàn lễ hội pháo hoa Đà Nẵng DIFF 2026. Vụ nổ nhà máy giấy ở Mỹ khiến 8 người thiệt mạng và nhiều người mất tích. Tin an ninh trật tự. Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Mai Phương, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tê Trử, phường An Hải, thành phố Hải Phòng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu ban đầu, lợi dụng nhu cầu đầu tư bất động sản để tìm kiếm lợi nhuận cao của một số người dân, Vũ Thị Mai Phương đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về các giao dịch dự án bất động sản nhằm tạo lòng tin kêu gọi góp vốn đầu tư. Đối tượng cam kết mức lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn nhanh, đồng thời giới thiệu có khả năng tiếp cận nhiều bất động sản giá trị, tiềm năng sinh lời lớn. Tin tưởng vào các thông tin mà Phương đã đưa ra, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn với số tiền lớn. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả. Khi các bị hại yêu cầu thanh toán, thì đối tượng tìm cách né tránh, kéo dài thời gian. Số tiền đối tượng huy động lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Mai Phương để tiếp tục điều tra làm rõ. Công an phường An Khánh, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với phòng cảnh sát hình sự truy xét tạm giữ nhóm đối tượng giả danh cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản. Từ tin báo của người dân về việc bị một nhóm đối tượng giả danh lực lượng cảnh sát hình sự chặn xe, kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản, nhóm gồm 3 đối tượng đi trên 2 xe mô tô tiếp cận nạn nhân khi đang lưu thông trên đường. Các đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Sau đó nhóm này đe dọa yêu cầu nạn nhân đưa tiền để bỏ qua, rồi trả lại giấy tờ, nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định và đưa cả 3 đối tượng về làm việc gồm Ngô Thanh Tuấn, Nguyễn Hoàng Minh Nhật, Trần Quốc Thảo. Tại cơ quan công an thì các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Thưa quý vị, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026 sẽ chính thức khai mạc vào tối ngày mai 30 tháng 5. Sự kiện thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến với thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Và đến thời điểm này, toàn lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
3: Trước ngày diễn ra đêm khai mạc sự kiện DIFF 2026, toàn bộ phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo rằng mọi tình huống

0: phát sinh đều được xử lý kịp thời. Qua 14 năm tổ chức, mùa lễ hội DIFF đều được công an thành phố triển khai quyết liệt, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, tuyệt đối không để xảy ra bị động bất ngờ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.
1: Lực lượng của chúng tôi này là có thể là đông hơn, quy củ hơn và làm rất là quyết liệt. Chúng tôi đã triển khai ngay những ngày đầu khi mà có cái chương trình lễ hội, là chúng tôi đã có những cái tổ chức triển khai quán triệt và các cái lực lượng chia ra nhiều cái tiểu ban để đảm bảo cái an ninh trật tự tại các khu vực điểm bắn pháo hoa cũng như xung quanh, kể cả khu vực của người dân, làm sao đó để mà cái đêm khai mạc pháo hoa diễn ra tuyệt đối an toàn.
0: Với quy mô lấp đầy 10.000 chỗ ngồi mỗi đêm trình diễn, áp lực phương tiện đổ về trung tâm thành phố là rất lớn. Do đó, công tác phân luồng được triển khai từ sớm từ xa, kết hợp với hệ thống chỉ huy điều khiển giao thông qua trung tâm tín hiệu đèn để điều tiết giao thông kịp thời, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, bảo đảm giao thông thông suốt.
2: Đối với các phương tiện mà của người dân đi qua cái địa bàn thành phố, nếu không có cái nhu cầu vào khu vực trung tâm thì chúng tôi có sự hướng dẫn và phân luồng từ xa, và chúng tôi cũng đã công khai cái việc phân luồng này trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các cái trang mạng xã hội. Chúng tôi cũng đề nghị người dân đến với cái lễ hội pháo hoa quốc tế của Đà Nẵng năm nay thì đây là một lễ hội, do vậy mọi người đi với một không khí rất là vui tươi. Tuy nhiên phải chấp hành tốt các quy định của luật về trật tự an toàn giao thông.
0: Thực tế qua từng năm diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã dần khẳng định được tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. Không chỉ xây dựng phương án chặt chẽ, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho lễ hội, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện, mến khách.
1: Đối với lại người dân thì chúng tôi giống như là hướng dẫn viên du lịch luôn. Chúng tôi có thể là dẫn dắt khách rồi hướng dẫn cho người ta để làm sao đó mà khi người dân đến xem bắn pháo hoa cũng như du lịch Đà Nẵng, người ta thấy an toàn, đảm bảo an ninh tuyệt đối.
0: Ngoài lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, 350 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng được huy động. Mục tiêu cao nhất hướng đến là đảm bảo an toàn cho người dân, du khách quốc tế khi đến với thành phố. Lễ hội năm nay sẽ kéo dài đến giữa tháng 7 với 10 đội pháo hoa, trong đó có nhiều đội pháo hoa hàng đầu thế giới, hứa hẹn sẽ mang đến những đêm diễn đầy ấn tượng.

0: Tin quốc tế. Ngày 28 tháng 5, giới chức địa phương cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ bồn chứa hóa chất tại nhà máy sản xuất giấy ở thành phố Longview thuộc bang Washington miền Tây Bắc của nước Mỹ đã tăng lên 8 người và 3 người khác vẫn đang mất tích hoặc có thể đã tử vong. Trước đó vào ngày 26 tháng 5, bồn chứa hàng chục nghìn lít hóa chất ăn mòn mạnh trong nhà máy của công ty sản xuất giấy đã phát nổ, khiến lực lượng chức năng phải triển khai một chiến dịch ứng phó quy mô lớn. Hóa chất gọi là dung dịch trắng được sử dụng để phân hủy gỗ và sản xuất giấy xi măng, loại giấy được sử dụng trong bao bì, túi mua sắm và các sản phẩm khác. Hiện lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân còn lại trong môi trường khắc nghiệt và nguy hiểm. Trong khi đó, thì giới chức địa phương trấn an người dân rằng nguồn nước uống và không khí xung quanh khu vực xảy ra sự cố không bị ô nhiễm. Trong khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiến gần tới khả năng đạt được thỏa thuận mới, Tehran liên tục phát đi thông điệp rằng bất kỳ cuộc chiến nào tái diễn sẽ nguy hiểm và khó kiểm soát hơn rất nhiều so với trước đây. Các quan chức Mỹ hôm 28 tháng 5 cho biết Washington và Tehran đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ và đang chờ Tổng thống Donald Trump phê duyệt. Tuy nhiên, ngay cả khi tiến trình ngoại giao có dấu hiệu tích cực, căng thẳng quân sự vẫn chưa hạ nhiệt. Mỹ tiếp tục mở thêm các đợt không kích nhằm vào Iran trong tuần này, trong khi các vụ va chạm trên biển tại eo biển Hormuz vẫn diễn ra. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố bất kỳ cuộc xung đột mới nào cũng sẽ vượt xa khu vực, đồng thời cảnh báo đối thủ sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công không thể tưởng tượng nổi.
1: To the rest of the world. While Iran and Oman have their territorial waters in the strait.
0: Liên minh châu Âu EU vừa thông qua các biện pháp trừng phạt đối với một số thực thể và cá nhân của Israel liên quan đến hoạt động bạo lực nhằm vào người dân Palestine tại khu vực bờ Tây. Động thái mới của EU cho thấy liên minh ngày càng quan ngại về chính sách định cư của Israel tại bờ Tây trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục kéo dài và áp lực quốc tế liên quan đến vấn đề Palestine ngày càng gia tăng. Trong thông báo ngày 28 tháng 5, Hội đồng EU cho biết danh sách trừng phạt bao gồm 4 thực thể và 3 cá nhân Israel mà EU cho rằng liên quan đến hoạt động bạo lực nhằm vào người Palestine tại bờ Tây thông qua các hoạt động mở rộng khu định cư, bạo lực và cưỡng ép người Palestine rời bỏ nơi cư trú. Theo các biện pháp trừng phạt, toàn bộ các cá nhân và thực thể bị đưa vào danh sách sẽ bị phong tỏa tài sản trong phạm vi EU. Ngoài ra, thì các cá nhân bị trừng phạt còn bị cấm nhập cảnh vào các quốc gia thành viên liên minh. Phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.

Trong bối cảnh thế giới liên tục biến động bởi xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu, câu chuyện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Một trong những giải pháp được nhiều nước lựa chọn chính là phát triển nhiên liệu sinh học, đặc biệt là xăng E10. Không chỉ góp phần giảm phát thải môi trường, xăng E10 còn được xem là hướng đi giúp đa dạng hóa nguồn cung, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu và từng bước nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia. Cùng các chuyên gia bàn luận về lợi ích của xăng E10 trong chương trình Câu chuyện cuối tuần, phát sóng 20h10 phút thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 trên ANTV.

0: Khi bắt quả tang đối tượng Thụ thì Thụ và đồng bọn khai cái nguồn ma túy Thụ có để bán là Thụ liên mua được của các cái đối tượng ở địa bàn thành phố Hà Nội. Ngay từ lời khai của Thụ thì lực lượng điều tra đã tổ chức truy bắt ngay các cái đối tượng cung cấp ma túy cho Thụ. Một điểm nhấn quan trọng là khi bắt đối tượng Lai và Linh là đối tượng cung cấp ma túy cho Hoàng Văn Thụ. Ngay trong quá trình bắt giữ và khám xét, thu giữ được một lượng ma túy lớn và đối tượng Lê Đức Lai khai nguồn ma túy có để bán và tàng trữ là Lai khai là mua của Hoàng Thị Hoa và đối tượng Nguyễn Duy Khánh cũng ở gần nhà Lai. Xét thấy cái tính cấp bách và cần phải tổ chức bắt giữ ngay thì tổ công tác mặc dù lúc đó rất là mỏng nhưng đã triển khai tách thành hai tổ công tác khác và tổ chức bắt giữ ngay đối tượng Nguyễn Duy Khánh và Hoàng Thị Hoa.
1: Trường hợp Nguyễn Duy Khánh và Hoàng Thị Hoa, đến khi xác định được nhà ở của Hoa và Khánh này thì đối tượng Khánh này cũng là đối tượng cũng đã nhiều như tiền án về tội phạm ma túy rồi, về ma túy rồi. Và cũng đây là đối tượng cũng có, theo như là công an địa phương nói rằng là có vũ khí nóng. Đấy, nên là cho nên anh em cũng phải quán triệt với nhau là phải quyết tâm bắt giữ được Nguyễn Duy Khánh này, nhưng mà làm sao phải đảm bảo được an toàn. Tổ công tác ập vào là khám xét nơi ở của Khánh và Hoa, thu giữ được một khẩu súng, một bánh ma túy heroin và nhiều loại ma túy.
2: Khi điều tra viên lấy lời khai thì Hoàng Thị Hoa và Nguyễn Duy Khánh liên tục đổ thừa cho nhau, không khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bằng tác động tâm lý, đấu tranh với Hoàng Thị Hoa thêm 5 giờ tiếp theo thì Hoa khai ra đối tượng Nguyễn Đức Hoàn, thường gọi là Hoàn Chập, sinh ngày 3 tháng 4 năm 1980. Nơi thường trú phường Minh Khai, thành phố Hà Nội. Đây là một đối tượng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối và có rất nhiều tiền án, tiền sự về ma túy.
1: Tổ chức bắt giữ được Nguyễn Đức Hoàn ở Hà Nội. Ban đầu là Hoàn không khai nhận gì cả, kể cả điện thoại là cũng khóa mật khẩu, không cương quyết là không khai ra mật khẩu điện thoại để cơ quan công an khai thác đấu tranh. Phải mất một quá trình đấu tranh rất là lâu dài, vận động viên thì Hoàn mới khai rằng là cho Hoàn được lập công trục tội, tức là tự khai báo ra những đối tượng khác. Trong lời khai của Hoàn với các đối tượng liên quan đến mua bán ma túy của Hoàn thì là Hoàn khai ra một cái đối tượng là Hoàng Thị Bích Ngọc. Thì ngay sau khi mà Hoàn khai ra cái đối tượng Hoàng Thị Bích Ngọc này có quê ở Nghệ An và cái độ tuổi sinh năm 1978 thì bằng cảm giác nghề nghiệp ấy, chúng tôi xác định là rất có thể đây là cũng là Hoàng Thị Bích Ngọc, là chính là đối tượng Ngọc mà chúng tôi đã bắt trước đây.
2: Sau khi xác minh, tổ trinh sát xác định đối tượng tên Hoàng Thị Bích Ngọc, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1978, vừa ra tù vào cuối năm 2023. Hiện đối tượng đang ở phường Định Công, thành phố Hà Nội.
0: Khi bắt giữ đến đối tượng thứ 9 trong vụ án thì từ các lời khai của các đối tượng và sự phân tích đánh giá của các cái điều tra viên cũng như là lãnh đạo ban chuyên án có kinh nghiệm nhận định rằng nếu vụ án

0: trên được tập trung chỉ đạo xác lập chuyên án sẽ có thể đấu tranh bắt giữ được rất nhiều các cái đường dây ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia với số lượng lực đặc biệt lớn. Lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội ma túy đã chủ động báo cáo với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, đặc biệt là đồng chí giám đốc Công an tỉnh và đồng chí phó giám đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh để cho xin chủ trương xác lập chuyên án, huy động tổng hợp lực lượng và các cái biện pháp nghiệp vụ để điều tra mở rộng.
1: Ngày 3 tháng 6 năm 2024, ban chuyên án được xác lập giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì để tập trung lực lượng tổ chức đấu tranh, triệt phá, quán triệt phương châm bắt toàn bộ đường dây, không bỏ lọt tội phạm. Ban chuyên án xác định rõ vai trò của Hoàng Thị Bích Ngọc có lý lịch phạm tội thuộc diện bất hảo là một mắt xích quan trọng trong đường dây. Ngựa quen đường cũ, không chấp nhận về cuộc sống hoàn lương, đối tượng cùng đồng bọn tiếp tục trên con đường gieo rắc cái chết trắng, hình thành đường dây mua bán, vận chuyển ma túy. Vậy, những nhóm đối tượng còn lại là ai và làm thế nào để bắt được quả tang các đối tượng đang vận chuyển, buôn bán ma túy? Lại là một điều không hề dễ dàng. Ban chuyên án phải xác định quy mô đường dây phạm tội và quyết định triển khai phá án từng phần, xử lý từng đối tượng hoạt động riêng lẻ. Từ đó, từng bước củng cố tài liệu, chứng cứ để bắt các đối tượng chủ mưu cầm đầu.
2: Đối tượng Ngọc ở một căn nhà 3 tầng, được phải nói là như một bong ke, lắp rất nhiều cửa ra vào. Xung quanh nhà Ngọc thì gắp rất nhiều các thiết bị camera giám sát. Có cả Ngọc còn lắp thêm cả camera giám sát từ đầu ngõ đường vào nhà mình. Nên là cái việc trinh sát ở cái địa lý khu vực đó rất khó khăn cho anh em. Thì cũng bằng các biện pháp nghiệp vụ và cũng bằng cái sự mưu trí thì tổ công tác, tổ trinh sát chúng tôi đã hóa trang thành nhiều vai để tiếp cận nhà đối tượng.
1: Khách mua ma túy của Ngọc thường chỉ đến trước cửa. Đối tượng và đồng bọn ở trong thấy quen thì mới bảo đồng bọn đưa ma túy qua khe cửa. Lối vào nhà của Ngọc rất nhỏ, chỉ có xe máy tránh người đi bộ, nên việc trinh sát tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn và rất dễ bị lộ. Sau gần một tuần theo dõi đối tượng Ngọc, tổ trinh sát xác định đối tượng Ngọc đã có ma túy chuyển đến nhà vào tối hôm trước. Cho nên, tổ trinh sát đã báo cáo với ban chuyên án tiến hành bắt giữ và khám xét Ngọc khi thị chuẩn bị ra ngoài.

0: 6 tháng 6 năm 2024 thì tổ công tác cũng đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngọc, thì cũng thu được một khối lượng ma túy cũng rất lớn, gồm nhiều loại, gồm có ma túy đá, ma túy ketamin, thuốc lắc, nói chung là rất là nhiều loại ma túy. Sau khi đưa Ngọc về cơ quan điều tra thì gặp lại những cái điều tra viên mà trước đây cũng đã thụ lý Ngọc trong cái chuyên án năm 2018, thì Ngọc cũng xin khai báo để lập công trục tội. Đây thì Ngọc khai ra một đối tượng tên là Nguyễn Thành Long. Ngọc chỉ biết rằng là quê ở Phú Thọ và làm nghề lái xe taxi cho một hãng xe taxi Thịnh Hưng có trụ sở ở Sóc Sơn, Hà Nội. Còn Ngọc cũng không biết địa chỉ của Long ở đâu.
1: Trinh sát xác định đối tượng Long mà Ngọc khai nhận là Nguyễn Thành Long, sinh ngày 14 tháng 10 năm 1976, nơi thường trú xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hiện nay, y đang sống lang thang ở quanh các nhà trọ, khách sạn thuộc khu vực xã Đông Anh, thành phố Hà Nội. Long chưa có tiền án, tiền sự gì, và theo nhận xét của hàng xóm thì ở quê, y là đối tượng hiền lành, ít nói.

liệu đây có phải là vỏ bọc của hắn hay hắn thấy động nên tạm thu mình lại, nghe ngóng tình hình, chờ khi trời quang mây tạnh thì tìm đường hoạt động trở lại. Đó là câu hỏi mà các trinh sát luôn đặt ra trong suốt quá trình theo sát đối tượng.

0: khi chúng tôi đấu tranh với Long thì thực sự là cũng là một bài toán rất là khó. Tại vì Long có một cái quy trình hoạt động phức tạp, không giao du quan hệ với nhiều đối tượng khác hay là ở nơi sinh sống.
1: Chính vì là cái vỏ bọc là một người hiền lành, chất phác mà chưa có tiền sự gì, cũng như là một đối tượng, một con người mà có cái việc làm ổn định, có cái công cụ phương tiện là cái xe taxi để đi đến nhiều địa điểm mà không tránh ít bị kiểm soát, sự kiểm soát và cũng sự nhìn, sự để ý của mọi người.
2: Đấu tranh tiếp với Ngọc, Ngọc vẫn một mực khẳng định lấy ma túy ở chỗ Long và mỗi lần lấy với số lượng lớn, nhiều chủng loại. Như vậy, kho hàng của Long không phải là nhỏ. Ban chuyên án nhận định đối tượng Long làm nghề lái taxi nên sẽ có kinh nghiệm vận chuyển các loại hàng hóa, cũng như biết cắt đuôi khi phát hiện có người theo dõi.
3: Từ cái đối tượng Hoàng Thị Bích Ngọc này thì chúng tôi xác định được Nguyễn Thành Long là cái đối tượng mà được đối tượng chủ mưu cầm đầu ở nước ngoài giao nhiệm vụ là quản lý kho ma túy, cất giữ tại nhiều địa điểm khác nhau. Theo sự chỉ đạo của các đối tượng ở nước ngoài thì đối tượng Nguyễn Thành Long này sẽ đi giao hàng cho các đại lý ở khu vực các tỉnh, tập trung chủ yếu là ở địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
4: Các cái đối tượng ở nước ngoài nằm ở các cái vùng trọng điểm về ma túy ở khu vực Tam Giác Vàng, ở Lào và ở Thái Lan. Điều hành đối tượng Long này qua cái ứng dụng toàn bộ bằng mạng xã hội. Và các cái đối tượng mua bán với các cái đối tượng ở nước ngoài thì đều được các đối tượng nước ngoài chỉ đạo đối tượng Long đến để giao ma túy. Và các thông tin về các đối tượng mua bán đối với các đối tượng ở nước ngoài mà khi được Long giao ma túy, đa số đều không biết đối tượng Long tên thật là gì. Đối tượng Long khi giao ma túy thường là không gặp trực tiếp và cũng không cho biết mặt biết tên.
2: Như vậy, hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Thành Long chắc chắn phải có những vòi bạch tuộc khác. Và làm thế nào để chặt đứt được chúng là nhiệm vụ của cơ quan điều tra. Đánh án ma túy luôn tiềm ẩn hiểm nguy, khoảnh khắc sinh tử luôn thường trực. Vì tội phạm ma túy là những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, bắt giữ. Không những thế, khi có động, đồng bọn bị bắt, chúng sẽ lập tức thay đổi chiến thuật, chặt đứt mắt xích và hủy luôn chuyến hàng. Chính những thủ đoạn này mà từng cán bộ chiến sĩ đều phải rất thận trọng, tính toán từng chi tiết nhỏ để không xảy ra sai sót.
0: Sự vất vả của anh em trinh sát đó là Long thì không thường xuyên về gia đình và thường xuyên hoạt động tại thành phố Hà Nội thôi. Bản chất cái xe taxi của Long thì Long lại không chở khách, mà mục đích của Long là nó tạo vỏ bọc để là vận chuyển bán ma túy cho các đối tượng khác.
3: Ban chuyên án cũng đánh giá trước đấy có nhiều cái vụ việc mà bản thân cái người vận chuyển sẽ không biết là vận chuyển cái khối lượng hàng đấy là cái gì, và khi mà bắt giữ Nguyễn Thành Long thì sẽ xảy ra cái trường hợp đối tượng sẽ trả lời y như đấy, bởi vì các đối tượng sẽ có sự học hỏi lẫn nhau trong cái hoạt động đối phó. Nên ban chuyên án cũng đánh giá là khi mà bắt giữ Long nó sẽ xảy ra cái tình huống là đối tượng cũng sẽ khai báo như việc là vận chuyển một gói hàng mà không biết là trong đấy hàng là những gì, và những tài liệu liên quan thì đối tượng bong ke không khai báo, lúc đấy thì chuyên án sẽ gặp khó khăn.
2: Có một thông tin tuyệt mật được báo về cho ban chuyên án, sói đã

0: gửi hàng, hàng chuẩn bị được giao nhận. Ban chuyên án xác định phải bắt giữ Nguyễn Thành Long để khai thác ra những chân rết và kho hàng y đang canh giữ có số lượng như thế nào và nó nằm ở đâu. Các phương án bắt Long như thế nào và khi chặn bắt thì xe chặn trước, chặn sau cần phải bố trí như thế nào cho nhịp nhàng, tránh để đối tượng tẩu tán tang vật hoặc sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng công an. Tất cả đều được ban chuyên án đưa ra tính toán kỹ lưỡng.
1: Nếu thời điểm đấy mà có thể không nhanh chóng kịp thời bắt giữ đối tượng Long, đồng thời cắt liên lạc với cái đối tượng chỉ đạo bên nước ngoài để đối tượng đấy không kịp để chỉ đạo các đối tượng khác đồng bọn thì tiêu hủy cái kho, thì cái lượng ma túy sẽ tiếp tục được đối tượng thuê một cái người quản lý khác để vận chuyển.

0: Sau khi bắt giữ tượng Long thì khám xét ngay tại vị trí đó, trong chiếc xe của Long là Long đã cất giấu 2 bánh heroin tại điểm đó. Và Long ngụy trang cái ma túy là trong một cái gói cắt tông và ghi là hàng ship, hàng thực phẩm chức năng thôi. Và đối tượng Long thì bản thân tuy rằng chưa có tiền án tiền sự gì, nhưng đối tượng Long đã có một cái tâm lý tư tưởng là không thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Ngay từ đầu đã rất là ngoan cố bằng các biện pháp nghiệp vụ, và ngoài ra bằng một cái đấu tranh tâm lý, tổ trinh sát cùng với ban chuyên án đã đấu tranh nắm đối tượng Long ngay thời điểm đó để xác định rằng là đối tượng Long là đối tượng quan trọng. Và nếu không đấu tranh nhanh chóng để xác định các đối tượng liên quan đến Long thì sẽ có thể các đối tượng khác biết Long đã bị bắt và sẽ bỏ trốn hoặc là tiêu hủy vật chứng.
1: Tiếp tục mở rộng điều tra, đến ngày 18 tháng 11 năm 2024, khoảng gần 10 tháng sau, cơ quan điều tra đã khởi tố 73 bị can về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong đó có 29 bị can bị đề nghị truy tố theo khoản 4, điều 251 Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Vật chứng thu giữ gồm hơn 27 bánh heroin, tương đương gần 8 kg, hơn 278.000 viên hồng phiến, tương đương hơn 25 kg, ma túy đá 624 gram, ketamin 6,5 kg, ma túy nước vui, thuốc lắc MDMA, cocaine, cần sa, thuốc phiện. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ một máy ép, một máy dập viên ma túy, 5 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu vũ khí quân dụng, 20 viên đạn, 5 ô tô, hơn 100 điện thoại. Số tiền bị phong tỏa, tạm giữ khoảng 2 tỷ đồng.

ma túy ở nước ngoài, chuyển cái số lượng ma túy mỗi lần khoảng 50kg ma túy về cho đối tượng Long cất giữ, và khi được các cái khi các đối tượng nước ngoài điều khiển Long để đi giao ma túy thì Long thực hiện theo yêu cầu các đối tượng ở nước ngoài.

0: đối tượng chính mà Hà Long giao ma túy là phân phối chủ yếu khoảng hơn chục đối tượng đại lý cấp 1 mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn, chủ yếu ở địa bàn thành phố Hà Nội. Và từ các cái đối tượng chính ở địa bàn thành phố Hà Nội này, các đối tượng này lại móc nối câu kết với các cái đối tượng ở tỉnh thành khác để giao bán ma túy cho các đối tượng ở tỉnh thành khác. Qua cái thống kê chuyên án thì có khoảng độ 20 đối tượng liên quan đến tổng số 20 đối tượng ở các tỉnh thành khác nhau liên quan đến cái đường dây này.
1: Có thể nói, cuộc chiến với những đối tượng mua bán trái phép chất ma túy chưa bao giờ thôi nóng bỏng, đặc biệt khi các xào huyệt luôn được xây dựng kiên cố, trang bị vũ khí nóng. Thế nhưng, lực lượng cảnh sát ma túy công an tỉnh Phú Thọ không bao giờ chùn chân. Họ xâm nhập vào tận hang ổ của sói hoang, theo cách này hay cách khác, để nắm bắt tình hình, lên kế hoạch chi tiết, tìm ra phương án tối ưu nhất. Họ kiên trì chờ khoảnh khắc phá án đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn nhất, dù gian nan và tốn nhiều tâm lực, trí lực, thời gian.
0: Vụ án thành công được sự quan tâm rất là sâu sắc, sát sao của đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Phú Thọ đã quan tâm chỉ đạo toàn diện trong suốt cái quá trình đấu tranh chuyên án và tạo được mọi điều kiện hỗ trợ về con người, về điều kiện cơ sở vật chất. Thứ hai là lãnh đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Phú Thọ đã quán triệt và thấm nhuần sâu sắc quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo bộ trong cái công tác điều tra xử lý tội phạm ma túy. Cho nên khi vụ án bắt giữ chỉ có một số lượng ma túy rất nhỏ nhưng mà được sự chỉ đạo sát sao thì đã đấu tranh điều tra mở rộng triệt để.
2: Điều tâm đắc tôi nhớ nhất trong cái thực hiện cái ban chuyên án trong chuyên án này đó là mỗi khi đấu tranh các đối tượng thường thường rất là ngoan cố, tại vì đối tượng cũng có rất nhiều tiền án tiền sự của mình rồi, thì ngoài bằng các biện pháp nghiệp vụ, bằng những tài liệu chứng cứ mà đưa đối tượng, nhưng ngoài ra thì trong ban chuyên án chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp về tâm lý, về tìm hiểu về mỗi đối tượng, đánh tâm lý đối tượng và thuyết phục giáo dục làm sao đối tượng hiểu được cái sự khoan hồng pháp luật và hiểu được cái tính con người ở trong cái vụ án này, chuyên án này. Ngoài việc là đối tượng phải trả giá về cái việc làm của mình, nhưng ngoài ra chúng tôi cũng có những cách giáo dục thuyết phục cái đối tượng để đối tượng nhận cái hành vi vi phạm của mình và biết quay đầu là bỏ.
1: Chuyên án có số lượng bị can đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh và nằm trong số vụ án ma túy lớn nhất cả nước. Việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ ngăn chặn số lượng lớn ma túy tuồn vào Việt Nam mà còn bóc gỡ hàng loạt đường dây ma túy xuyên quốc gia có tổ chức, góp phần quan trọng vào công cuộc giữ gìn an ninh, trật tự xã hội. Đây là chiến công lớn thể hiện tinh thần quyết tâm, bản lĩnh và sự mưu trí, dũng cảm của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Phú Thọ.

Sắp đến giờ cử hành lễ chào cờ, đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ hướng về phía cột cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng

Chỉ cách nhau 3 mét, nhìn bên phải, thẳng, thôi, 1 tổng hợp, 3 tá động tác, chuẩn bị.

0: giữa nhịp sống không ngừng chuyển động.
1: Có những hiểm nguy thầm lặng, có những cuộc chiến không tiếng súng.
0: Ở đó luôn có những con người sẵn sàng hy sinh vì bình yên cuộc sống.
1: INTV, truyền hình công an nhân dân. Kênh thông tin chính thống phản ánh toàn diện về an ninh trật tự và những vấn đề nóng của đời sống xã hội.
0: Nhân văn,
1: tin cậy,
0: kịp thời,
1: hấp dẫn.
0: Mỗi bản tin là một nhịp cầu kết nối.
1: Mỗi chương trình là một góc nhìn chân thực. Với 9 bản tin thời sự một ngày, những tin tức nóng hổi, chính xác, khách quan liên tục được INTV cập nhật.
0: Bám sát 7 định hướng chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,

0: ANTV ra mắt chuyên mục hoàn toàn mới. Hình ảnh đẹp, mô hình mới, cách làm hiệu quả. Khát vọng vươn mình, phát sóng 20h45 phút thứ hai hàng tuần.
1: Không chỉ là những bản tin, ANTV còn là nơi lan tỏa những câu chuyện nhân văn, những nghĩa cử cao đẹp và niềm tin vào điều thiện.
0: Cùng khung giờ 20h45 phút trên ANTV từ thứ ba đến chủ nhật hàng tuần. Vì nhân dân phục vụ, 20h45 phút thứ ba.
1: Phóng sự 20h45 phút thứ tư.
0: Nhịp sống số 20h45 phút thứ năm.
1: Nghị quyết 12 20h45 phút thứ sáu.
0: Phía sau bản án 20h45 phút thứ bảy.
1: An ninh văn hóa 20h45 phút chủ nhật.
0: Đấu tranh trực diện với các luận điệu xuyên tạc, vạch trần âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Xây dựng Đảng phát sóng 20h10 phút thứ hai.
1: Góc nhìn sự thật phát sóng 20h10 phút thứ tư hàng tuần trên ANTV.
0: Kịp thời tuyên truyền, biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Chú trọng định hướng về những vấn đề nóng được dư luận quan tâm, tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chủ quyền quốc gia, dân tộc.
1: ANTV, lực lượng chiến đấu trong thời bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, luôn đồng hành với các chiến sĩ công an trong cuộc chiến với các loại tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vì bình yên cuộc sống.

sau 15 năm phát sóng, truyền hình Công an Nhân dân ANTV đã khẳng định vị trí vững chắc của mình trong lòng khán giả, xứng đáng là một trong 5 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu quốc gia.

0: trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ của kỷ nguyên phát triển mới, cùng với báo chí cách mạng Việt Nam, báo chí Công an Nhân dân, trong đó có truyền hình Công an Nhân dân INTV đã và đang không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, là kênh thông tin quan trọng phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng công an với nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Chú trọng củng cố, phát triển đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên báo chí Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có nghiệp vụ cao, năng lực chuyên môn vững, nhạy bén với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu, xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, nhân văn.
0: INTV vì bình yên cuộc sống.
1: Ma túy là hiểm họa lớn của nhân loại, hủy hoại sức khỏe, tàn phá tương lai và phá vỡ hạnh phúc gia đình. Hãy cùng nhau xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh bằng cách thực hiện không dùng thử dù chỉ một lần. Ma túy có thể cướp đi tính mạng, danh dự và tương lai của bạn. Trang bị kiến thức, hiểu rõ tác hại của ma túy để chủ động phòng chống cho bản thân và người thân. Lan tỏa thông điệp, mỗi người dân hãy là một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa thông điệp nói không với ma túy. Xây dựng lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể, tham gia các hoạt động bổ ích để xa rời cám dỗ. Vì tương lai tươi đẹp, hãy kiên quyết nói không với ma túy.
2: Tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài khiến nhiệt độ mặt đường tăng cao, đặc biệt là trên các tuyến đường cao tốc. Đáng chú ý, khi phương tiện di chuyển với tốc độ cao, sự kết hợp giữa nhiệt độ môi trường và ma sát lớn làm áp suất trong lốp xe tăng nhanh. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ nổ lốp, dẫn đến mất lái và gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo các đơn vị vận tải, chủ phương tiện và lái xe thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện trước khi tham gia giao thông. Đặc biệt chú ý kiểm tra lốp xe, độ mòn, áp suất lốp, tình trạng nứt, phồng, quá hạn sử dụng. Không sử dụng lốp đã mòn quá giới hạn cho phép hoặc lốp không bảo đảm chất lượng, chủ động thay thế lốp hư hỏng, xuống cấp để phòng ngừa nguy cơ nổ lốp khi lưu thông trên đường. Chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, tránh phanh gấp hay vượt đột ngột. Trong trường hợp phát hiện lốp xe có dấu hiệu bất thường, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào vị trí an toàn, làn dừng khẩn cấp để kiểm tra, xử lý, tránh dừng, đỗ đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sau 2 đến 3 giờ lái xe nên dừng nghỉ.

0: Phú Thọ, nằm ở cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, thuộc khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Trên địa bàn tỉnh có nhiều tôn giáo khác nhau, trong đó cộng đồng Công giáo chiếm phần lớn. Nhằm giữ bình yên cho các xứ đảo, đem lại cuộc sống an toàn, hạnh phúc cho nhân dân, thời gian qua, lực lượng Công an Phú Thọ đã phát huy vai trò nòng cốt, triển khai nhiều cách làm hay, phù hợp với địa điểm từng khu vực cụ thể. Tiêu biểu trong số đó là mô hình an ninh trật tự, giáo xứ nói không với vi phạm pháp luật tại thôn Đồng Danh, xã An Nghĩa.
1: Căn cứ vào cái tình hình thực tế thì lực lượng công an cũng đã phối hợp với chức sắc trong Công giáo và bà con đồng bào Công giáo để tìm ra những cái biện pháp cách làm, từ đó xây dựng các cái mô hình trong đảm bảo an ninh trật tự, để từ đó bà con vận động đồng bào Công giáo cùng chấp hành các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng. Thế và đồng thời xây dựng những cái phong trào tự bảo vệ, tự quản trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.
2: Năm 2019, thì lực lượng công an tỉnh Phú Thọ tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương hướng dẫn giáo xứ Đồng Danh triển khai thực hiện mô hình chính xứ Đồng Danh nói không với vi phạm pháp luật. Thì trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng có gặp những cái điều kiện thuận lợi và khó khăn. Thì trong đấy cái thuận lợi nhất trong quá trình thực hiện đó là đặc điểm của đồng bào Công giáo trong giáo xứ Đồng Danh là rất đoàn kết và có cái tinh thần cộng đồng rất là cao. Thứ hai nữa là được sự đồng thuận của chức sắc, chức việc và bà con giáo dân giáo xứ Đồng Danh hưởng ứng và tham gia tích cực trong thực hiện cái mô hình này. Và đặc biệt quá trình tham mưu thực hiện thì cấp ủy chính quyền đặc biệt quan tâm và luôn chỉ đạo các cái bộ phận ban ngành chuyên môn của xã là tích cực tham gia vào cuộc, đồng hành cùng với lại bà con giáo dân xây dựng thành công cái mô hình này.
0: Sau sát nhập, với quy mô rộng lớn hơn, hệ thống hạ tầng từng bước được hoàn thiện, kết nối đồng bộ, mở ra nhiều dư địa tăng trưởng cho xã An Nghĩa. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương khai thác hiệu quả các tiềm năng về quỹ đất, sản xuất, dịch vụ, thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng công an luôn quan tâm công tác tôn giáo, thường xuyên thăm hỏi, tuyên truyền, vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
3: Xác định cái công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn nó là một cái vấn đề rất là quan trọng. Thì trong những năm qua thì chúng tôi luôn luôn xác định cái việc này nó ảnh hưởng đến cái phát triển kinh tế xã hội ở tại địa phương, nên là rất là quan tâm vấn đề này, thường xuyên kiểm tra đôn đốc cái việc mà thực hiện cái vấn đề quản lý nhà nước tôn giáo ở trên địa bàn.
0: Những năm gần đây, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh, cộng với sự bùng nổ của mạng Internet, kéo theo nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp trong đời sống xã hội. Trước thực trạng đó, lực lượng công an đã tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng mô hình giáo xứ Đồng Danh, nói không với vi phạm pháp luật. Mục đích ý nghĩa của mô hình là nhằm phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng cộng đồng giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa, bài trừ tệ nạn xã hội và ngăn chặn mọi hành vi sai trái ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh trên địa bàn.
4: Sau khi mô hình chính xứ Đồng Danh nói không vi phạm pháp luật được xây dựng vào tháng 8 năm 2019, thì cùng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, linh mục chính xứ cũng như ban hành giáo và đông đảo và con giáo dân đã có ý nghĩa thiết thực không chỉ cho địa phương cũng như là đời sống của đông đảo và con công giáo, đã phát huy được cái tinh thần tính chúa yêu nước, khuyến khích giáo dân thực

0: tốt nghĩa vụ của người công dân, có sự gắn kết giữa lực lượng công an, chính quyền cũng như là giáo xứ, xây dựng được cái niềm tin như sự gắn bó mật thiết giữa ý đảng lòng dân. Đấy, nhân dân nói chung và giáo dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như là đảm bảo cái môi trường bình yên trong tôn giáo.
1: Xã An Nghĩa mới có diện tích lên đến 97,53 km2, địa hình chủ yếu là đồi núi và trung du, dân số trên 26.800 người, trong đó dân tộc Mường chiếm 49,1%, dân tộc Kinh khoảng 49,3%, còn lại là các dân tộc khác. Tôn giáo thì hầu hết là đồng bào Công giáo với khoảng gần 2.000 tín đồ. Với các đặc điểm tự nhiên xã hội kể trên, khi triển khai thực hiện mô hình giáo xứ đồng danh, nói không với vi phạm pháp luật, lực lượng công an gặp nhiều điều kiện thuận lợi. Song bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại do đặc thù sinh hoạt tôn giáo và nhận thức của người dân chưa đồng đều, đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải vững vàng về nghiệp vụ, kiên trì bám cơ sở, gần dân, sát dân và mềm dẻo linh hoạt trong công tác vận động đồng bào có đạo.
2: Đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia hưởng ứng mô hình của chức sắc chức việc giáo dân và nhân dân trên địa bàn, qua đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và giáo dân trên địa bàn.
3: Quá trình thực hiện xây dựng cái mô hình giáo xứ đồng danh tại giáo xứ đồng danh thì có những cái khó khăn nhất định, đặc biệt là giáo xứ đồng danh là cái địa bàn rộng giáp danh với nhiều cái khu vực đường Hồ Chí Minh, rồi là khu vực Hà Nội, khu vực Hòa Bình. Đây là một cái địa bàn cũng tương đối rộng, dân trí thì không đồng đều. Và bên cạnh đó thì lại cũng có những cái thế lực xấu vẫn luôn tìm cách để tuyên truyền, xuyên tạc cái tự do tôn giáo ở Việt Nam. Dẫn đến là trong quá trình triển khai thực hiện thì cũng mất rất nhiều thời gian để giúp cho bà con nhận thức được cái tinh thần trách nhiệm của mình trong cái xây dựng cái tự lực, tự cường, tự quản tại khu dân cư.
1: Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực quyết tâm cao của lực lượng công an, mô hình giáo xứ đồng danh, nói không với vi phạm pháp luật, từng bước đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, góp phần củng cố khối đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, ngày 6 tháng 11 năm 2025, Đoàn Công tác Cục An ninh Nội địa Bộ Công an phối hợp với Phòng An ninh Nội địa Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả của mô hình. Kết quả cho thấy, mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét về tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nâng cao nhận thức trách nhiệm của giáo dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Các hoạt động của mô hình đã được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng công an và linh mục quản xứ, mang lại kết quả thiết thực, tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng giáo dân.
3: Mô hình này cơ bản là rất thành công và hiện nay nhận thức của linh mục, của ban hành giáo cũng như cộng đồng giáo dân là thấy rằng là rất là thiết thực cho quê hương, cho đất nước và đặc biệt là cho giáo xứ của mình, để góp phần là tạo thành một cái điểm sáng về an ninh trật tự trong vùng đồng bào Công giáo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong nhiều năm nay.
4: Lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và với cái vai trò tham mưu của công an xã cùng với giáo xứ đã hình thành cái mô hình là giáo xứ đồng danh, nói không với vi phạm pháp luật. Thì có thể nói là khi mà mô hình và đi vào hoạt động thì đã có những cái góp phần quan trọng vào cái việc ổn định tình hình an ninh nông thôn cũng như là góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã. Về qua việc thực hiện mô hình thì đối với giáo xứ đồng danh thì cái hiện tượng vi phạm pháp luật dường như đã giảm đáng kể so với trước đây. Đồng bào Công giáo thì luôn sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng quê hương và cũng đã có nhiều những cái chuyển biến tích cực.
1: Để mô hình đạt được những kết quả tích cực đó, thời gian qua, lực lượng công an đã khéo léo, linh hoạt, hoàn thành tốt công tác dân vận. Một trong những hình thức dân vận khéo mà lực lượng công an đã vận dụng hết sức hiệu quả là kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà, đến từng hộ gia đình tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như giải thích ý nghĩa, cách thức vận hành mô hình để đồng bào hiểu tường tận, và có cái nhìn

0: cụ thể, chính xác, đúng đắn, từ đó tích cực ủng hộ mô hình. Nhiều hộ giáo dân đã trở thành gương sáng trong việc tích cực tham gia mô hình.
1: Là một người công dân của đất nước Việt Nam là mình phải là có một cái yêu Tổ quốc, chúng ta bảo vệ Tổ quốc. Hay là một giáo dân, chúng tôi là người công dân Việt Nam là phải trung thành với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đấy chứ, là làm thế nào làm tốt cái công tác là kính Chúa yêu nước. Ngoài kính Chúa ra là cái lòng yêu nước của bản thân là công dân, cũng là trong ban giáo hành giáo, và tất cả đều là có một cái trách nhiệm chung đối với vì Tổ quốc.
0: Những buổi đến từng hộ gia đình thăm hỏi, chuyện trò không chỉ giúp lực lượng công an tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng, mà còn góp phần xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó, tin cậy giữa công an với nhân dân. Từ các cuộc gặp gỡ trực tiếp như thế này, nhiều tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của bà con được lắng nghe, nắm bắt và phối hợp giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Chính sự chân thành, trách nhiệm và tinh thần gần dân, sát dân đã từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Nhờ cách làm linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với đặc thù vùng giáo, mô hình đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân. Qua đó, bà con cũng nâng cao hơn ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước, thêm tin tưởng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong mọi hoạt động chung của địa phương.
2: Là một người giáo dân ở đây thì chúng tôi vẫn luôn luôn tin tưởng vào cái như là đường lối chính sách của Đảng. Đấy, chúng tôi là công giáo nhưng mà chúng tôi luôn là đặt niềm tin vào Đảng. Chúng tôi kính Chúa nhưng mà chúng tôi yêu nước.
3: Nhiều giáo sư giáo họ đã trở thành những cái điểm sáng trong cái việc mà xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Và họ cũng đoàn kết trong cái việc mà giữa công giáo và lương giáo để giúp đỡ các cái hộ khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, cũng như là chấp hành tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
0: Bên cạnh công tác dân vận, lực lượng công an còn chú trọng tăng cường phối hợp với các chức sắc, chức việc, tôn giáo trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Thông qua những buổi gặp gỡ, làm việc trực tiếp như thế này, nhiều nội dung liên quan đến đời sống dân sinh, tình hình an ninh địa bàn và công tác tuyên truyền vận động giáo dân chấp hành pháp luật được kịp thời trao đổi thống nhất. Với uy tín và ảnh hưởng trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc đã phát huy tốt vai trò cầu nối, tích cực vận động giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, đoàn kết, chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành giữa lực lượng công an và ban hành giáo đã góp phần xây dựng thành công và phát huy hiệu quả mô hình.
4: Tôi rất thích và đánh giá rất cao cái mô hình giáo sư đồng danh nói không với vi phạm pháp luật. Đây không chỉ là một định hướng mà còn là những cái mong ước của tất cả mọi người, mỗi gia đình. Ai trong chúng ta cũng mong ước có một cuộc sống bình an.
0: Bên cạnh đó, lực lượng công an còn làm tốt công tác nắm địa bàn, gần dân, sát dân, hiểu dân. Giáo sứ đồng danh có 5 giáo họ với tổng số 1.723 giáo dân. Đây là cộng đoàn công giáo tương đối đặc thù, với phần lớn giáo dân là đồng bào Mường, tộc người đến nay còn lưu giữ được nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Từ trước đến nay, cấp ủy chính quyền xã rất tôn trọng tín ngưỡng của nhân dân, luôn quan tâm, tạo điều kiện để các hoạt động tôn giáo diễn ra thuận lợi, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh chính đáng của bà con. Từ sự quan tâm đồng hành ấy, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân ngày càng được bảo đảm, góp phần củng cố niềm tin của bà con với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Giữa không gian yên bình nơi xứ đảo, tiếng cổng chiêng hòa cùng tiếng chuông nhà thờ như nhịp cầu kết nối giữa đức tin tôn giáo và bản sắc văn hóa dân tộc. Các ngày lễ của giáo xứ được tổ chức một cách nghiêm trang, trọng thể, trong không khí an lành, ấm áp với niềm tin thành kính. Không chỉ là nơi nuôi dưỡng đời sống đức tin, nguyện cầu cho bản thân, gia đình và quê hương đất nước được bình an, thánh đường còn trở thành địa chỉ gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống hướng thiện, đoàn kết, sẻ chia. Thông qua các hoạt động của giáo xứ và những bài giảng sâu sắc mà gần gũi của linh mục chính xứ, nhiều giá trị tốt đẹp về tình yêu thương, sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm với gia đình và cộng đồng tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong đời sống hàng ngày. Không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng, giáo xứ Đồng Xanh còn trở thành điểm tựa tinh thần, góp phần vun đắp đời sống văn hóa, củng cố tình làng nghĩa xóm và xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Về đảm nhận vị trí chính xứ từ năm 2021, 5 năm qua, cùng với việc chăm lo đời sống đức tin, Linh mục Francisco Savi, Trần truyền giáo, còn thường xuyên tuyên truyền vận động bà con chăm chỉ lao động sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện xã hội, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
4: Kết hợp giữa cấp ủy chính quyền với lực lượng công an xã, với giáo xứ và ban hành giáo cũng đã bàn thảo và đưa ra cái mô hình từ năm 2019, và tôi về thì tôi tiếp quản cái mô hình đấy. Tôi thấy rất là vui, bởi vì khi mà chúng ta cùng thực hiện cái mô hình đấy sẽ giúp cho giáo xứ có một cuộc sống bình an, và mỗi người, mỗi gia đình bình an. Bình an là rất quan trọng. Thế thì trong tư cách là linh mục thì tôi luôn luôn ý thức được rằng song song với việc giáo dục đời sống đức tin thì nhắc nhở bà con luôn ý thức trách nhiệm của người công dân với việc tuân giữ pháp luật.
0: Sự gắn kết giữa giáo xứ với chính quyền địa phương đã tạo nên sự đồng thuận trong giáo dân, góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc, phát triển. Đặc biệt, giáo xứ Đồng Xanh luôn quan tâm, chăm lo cho thế hệ măng non. Ngoài thời gian học tập, các em nhỏ nơi đây còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ và các sân chơi lành mạnh. Qua đó, nhiều giá trị tốt đẹp về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia, ý thức trách nhiệm với gia đình, quê hương được bồi đắp cho thế hệ trẻ. Sự phối hợp giữa giáo xứ và các ban ngành chức năng đã góp phần tạo dựng không gian sinh hoạt an toàn, giúp trẻ em vùng giáo có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển hài hòa cả về thể chất lẫn tinh thần, lớn lên trong tình yêu thương của cộng đồng. Những ánh mắt trong trẻo, nụ cười hạnh phúc của các em chính là minh chứng cho cuộc sống bình yên nơi vùng giáo, đồng thời là nền tảng để vun đắp những công dân sống tốt đời đẹp đạo, mai sau góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Khi những hành vi sai trái bị đẩy lùi, an ninh trật tự được giữ vững, người dân yên tâm lao động sản xuất, góp phần làm giàu cho gia đình và quê hương. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của An Nghĩa vượt nhiều so với kế hoạch đề ra. Bình quân thu nhập đầu người ước đạt 4,7 triệu đồng một tháng, hộ nghèo giảm còn hơn 2%. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi của An Nghĩa cũng được các cấp các ngành quan tâm đầu tư xây dựng. Xã có hệ thống giao thông kết nối với tuyến đường Hồ Chí Minh, đường liên xã, liên thôn đều đạt chuẩn, đi lại thuận tiện, môi trường nông thôn thật sự sáng, xanh, sạch, đẹp. Đến nay, xã đạt 16 trên 19 tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, có 7 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng cao. Trong những thành tựu của quê hương, có sự đóng góp không nhỏ của đồng bào công giáo.
1: Trong mọi cái lĩnh vực, trong vừa qua thì dân giáo dân chúng tôi rất là phấn khởi, được nhà nước rất quan tâm trong lĩnh vực bảo hiểm y tế này, hộ nghèo này được tiếp cận các nguồn vốn vay vốn của ngân hàng chính sách, đấy là để phát triển về mục đích kinh tế để nâng cao cái mưu sinh cho nhân dân.
0: Từ hiệu quả của mô hình giáo xứ Đồng Xanh nói không với vi phạm pháp luật, có thể thấy rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận cũng như sức mạnh của sự đồng thuận giữa chính quyền với giáo hội và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Khi cấp ủy, chính quyền, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chức sắc, chức việc và giáo dân, thì các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật sẽ lan tỏa nhanh, sâu rộng, bền vững hơn. Bên cạnh đó, việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để người dân tự do sinh hoạt tín ngưỡng, cũng góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân. Thực tế tại Đồng Xanh cho thấy, khi người dân đồng thuận, sống tốt đời, đẹp đạo, an ninh trật tự sẽ được giữ vững ngay từ cơ sở, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
5: Với những cái kết quả về công tác tôn giáo ở trên địa bàn xã Nghĩa trong thời gian vừa qua, thì có thể khẳng định đó là nhờ có cái sự mà tập trung lãnh đạo của cấp ủy từ xã, từ đảng bộ xã cho đến các chi đảng bộ cơ sở. Trên cơ sở lãnh đạo của đảng ủy, thì chi bộ cơ sở có giáo xứ thì cũng đã quan tâm thực hiện tốt những cái kế hoạch, những cái chỉ đạo của đảng ủy trong cái việc phối hợp cùng với giáo xứ tuyên truyền vận động bà con thông qua cái mục vụ, bà con nhân dân được thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp vào cái việc mà xây dựng cái quê hương xã An Nghĩa ngày càng giàu đẹp và phát triển.
0: Về thăm giáo xứ Đồng Danh, xã An Nghĩa hôm nay, khách thập phương có thể cảm nhận rõ sự bình yên đang hiện hữu trong từng nếp nhà thôn xóm. Những con đường rộng rãi, những cơ ngơi khang trang, bản Mường ngày càng khởi sắc. Tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân vang, bà con giáo dân sinh hoạt tín ngưỡng trong không khí vui tươi phấn khởi. Tất cả những hình ảnh thanh âm ấy đã tạo nên một bức tranh xóm đảo giàu sức sống. Những đổi thay hiện hữu ấy là minh chứng rõ nét, sinh động nhất cho sự quan tâm của cấp ủy chính quyền đối với hoạt động tín ngưỡng và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân nơi đây.

Với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, các đối tượng đã lợi dụng triệt để không gian mạng để thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi như 1. Tạo tài khoản ảo sử dụng danh tính giả. Các đối tượng tạo lập hàng loạt các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram, dùng ảnh đại diện giả, thông tin giả để quảng cáo, giao bán các chất ma túy, thuốc lá điện tử. Các tài khoản ảo liên tục đổi tên, thay ảnh đại diện và xóa bài quảng cáo sau khi giao dịch để tránh truy vết. 2. Sử dụng hội nhóm kín, ứng dụng Over the Top, OTT. Các đối tượng lập ra các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, sử dụng các ứng dụng OTT như Zalo, Viber, Line, Telegram, Snapchat, WeChat để trao đổi thông tin, giao dịch, mua bán. Các hội nhóm kín hoạt động rất bí mật, có quy mô nhỏ, kiểm soát chặt chẽ người tham gia, gồm nhóm nhỏ một số người đã quen biết nhau từ trước hoặc được các thành viên có uy tín giới thiệu. 3. Sử dụng các từ lóng, ký hiệu viết tắt và ký hiệu hình ảnh. Ma túy được các đối tượng gọi bằng từ lóng như kẹo, nước vui, cỏ. Thuốc lá điện tử được gọi dưới cái tên như vape, pot hoặc bằng các ký hiệu hình ảnh đặc trưng để che mắt lực lượng chức năng và các thuật toán kiểm duyệt. 4. Lợi dụng các trang thương mại điện tử. Với sự phát triển nhanh chóng của các trang thương mại điện tử như Lazada, Shopee hay TikTok Shop, các đối tượng đăng thông tin quảng cáo mua bán tiền chất ma túy, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử, ngụy trang sản phẩm bằng tên các loại thuốc, thực phẩm chức năng. Khi có người liên hệ qua hệ thống tin nhắn trên các trang thương mại điện tử, các đối tượng không trực tiếp trả lời mà sẽ cung cấp cho người mua thông tin liên hệ trên các ứng dụng OTT khác để giao dịch. 5. Thanh toán không dùng tiền mặt. Khi giao dịch, các đối tượng thường yêu cầu chuyển tiền qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng được mua, thuê hoặc mượn. Thậm chí sử dụng các đồng tiền kỹ thuật số, tiền ảo như USDT, USDC, Bitcoin để giao dịch nhằm che giấu thông tin cá nhân. 6. Ngụy trang hàng hóa tinh vi, không giao hàng trực tiếp. Sau khi có sự thống nhất giữa người mua và người bán, ma túy, thuốc lá điện tử được đóng gói ngụy trang trong các bao bì dán kín dưới các dạng sản phẩm như thực phẩm chức năng, hàng lưu niệm, mỹ phẩm, đồ gia dụng và chuyển đến người mua bằng các dịch vụ giao hàng nhanh, vận chuyển ship code như Grab, GoViet, VNPost, ViettelPost, tuyệt đối không giao hàng trực tiếp. 7. Sử dụng các web ẩn. Dark Web là một phần ẩn của Internet, không thể truy cập bằng các công cụ tìm kiếm thông thường như Google, mà yêu cầu phần mềm chuyên dụng như trình duyệt Tor để truy cập, cung cấp sự ẩn danh cao. Do đó, các đối tượng nghiên cứu tìm hiểu việc sử dụng các trang mạng diễn đàn ngầm để thực hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử. Để chủ động phòng ngừa đấu tranh với hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị người dân không tham gia, không truy cập vào các hội nhóm kín, diễn đàn có nội dung giao bán kẹo, cỏ, tinh dầu bay, pot, vape. Tuyệt đối không đặt mua ma túy, thuốc lá điện tử dưới bất kỳ hình thức nào. Không cho người lạ thuê, mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử vì có thể bị lợi dụng làm trung gian giao dịch cho hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng. Phụ huynh cần chủ động phối hợp với nhà trường quản lý con em trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là việc sử dụng mạng xã hội

và thiết bị công nghệ, kịp thời phát hiện tin nhắn lạ, nhóm kín hoặc hành vi bất thường. Khi phát hiện hoạt động nghi vấn liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy, thuốc lá điện tử trên không gian mạng, cần báo ngay cho lực lượng công an xã phường nơi thường trú. Vì sức khỏe và hạnh phúc của mọi nhà, hãy tránh xa ma túy.

Thiên tai đang diễn biến ngày càng cực đoan và khó lường. Mỗi năm, bão lũ, sạt lở và hạn hán gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Chủ động phòng ngừa là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro thiên tai.

0: hưởng ứng Ngày Truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam năm 2026, phòng chống thiên tai là trách nhiệm của toàn xã hội.
1: Những khoản vay qua ứng dụng tín dụng, hay còn gọi là app tín dụng, tưởng nhanh, gọn, tiện, nhưng lại trở thành vòng xoáy nợ nần với không ít sinh viên, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng như tinh thần suy sụp, cuộc sống bế tắc. Dưới đây là một vài dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo vay tiền qua app. Thứ nhất, không yêu cầu chứng minh tài chính, duyệt vay siêu nhanh. Quảng cáo vay dễ, chỉ cần chứng minh nhân dân, duyệt vay trong 5 phút, không kiểm tra thu nhập. Đây là chiêu dụ người nhẹ dạ, vì vay tín chấp hợp pháp, luôn có quy trình kiểm tra rõ ràng. 2. Yêu cầu chuyển khoản trước để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình, vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo, không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.

0: là một kế hoạch phản gián lớn nhất trong lịch sử đấu tranh chống gián điệp biệt kích đầu thập niên 80. Khởi phát trong lòng một chuyên án, điều khiển và câu nhử địch theo ý đồ hoạt động của ta một cách lâu dài. Chuyên án DN10 là một chuyên án đã thật sự đi vào lịch sử của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Bốn mươi năm đã trôi qua, mỗi lần đọc lại những trang tư liệu, hồi ký về kế hoạch CM12, Đại tá Trần Lương Tư, nguyên Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại, Bộ Công an, một trong những trinh sát phản gián điện đài giỏi của Cục Kỹ thuật Nghiệp vụ 1 đầu thập niên 80, lại bồi hồi xúc động khi nhớ về cuộc điện đàm nghẹt thở và cân não nhất trong cuộc đời hoạt động của mình.
1: 15 tháng 5, bắt được K27, thì 25 tháng 5 chúng tôi đã cho lên máy rồi, trong vòng có 10 ngày. Đấy, khống chế một cách là rất là nhanh. Mà K27 cũng đã chấp nhận là công tác với ta. Thế thì đêm 25 tháng 5 năm 1981 tại cái trại lệch ruộng của nhà Văn Thời, chúng tôi giúp đỡ K27 liên lạc với trung tâm địch. Và đúng giờ lên máy thì trung tâm địch đúng quy ước luôn, đúng thời gian luôn, địch bắt liên lạc. Và cái phiên liên lạc đó và nghẹt thở thì vừa kết thúc liên lạc xong thì đồng chí Phương Vương Tân là mừng rỡ lắm mà ôm chầm lại K27 và tôi, nói là khen K27 là cháu giỏi lắm, chú cảm ơn cháu. Và lúc đấy tôi cũng rất cảm động, mình cảm như là mình giải tỏa được cái tâm lý, bởi vì cái phiên liên lạc trước cái vụ án cái AB7 mình thất bại rồi, sang cái C12 này mà mình mà thất bại như cái AB7 nữa thì không biết như thế nào.
0: Đại tá Trần Lương Tư là người tham gia kế hoạch CM12 ngay từ những giai đoạn đầu. Với nhiệm vụ giám sát và tổ chức thực hiện tổ đặc biệt về cách thức liên lạc với trung tâm địch cùng với các gián điệp biệt kích được ta cảm hóa là K27 và sau này là K55, K66 và tất cả đặc tinh gián điệp trực tiếp và dự bị. Theo ông, nhờ phiên liên lạc đầu tiên thành công với tổng hành dinh của địch tại Bangkok, Thái Lan, có ý nghĩa mở đầu cho kế hoạch phản gián CM12 đấu tranh với địch, cũng như tạo ra một mảng khác trong kế hoạch CM12 mang mật danh DN10, với nhiệm vụ phức tạp và yêu cầu cao là tiếp tục bóc gỡ những tên gián điệp chưa bị lộ diện hoặc các đối tượng trong diện chiến thuật để rể sau khi kế hoạch CM12 được phá. Có thể nói rằng chuyên án DN10 khởi phát từ trong lòng kế hoạch CM12, tiếp nối kế hoạch CM12 một cách tài tình để đánh địch một cách lâu dài và linh hoạt hơn.
1: Song song với DC12 thì có DN10, cả hai cái đi song song với nhau. Hồi xưa thằng Túy đã muốn là làm hai cái bãi đổ, tức là làm hai điểm xâm nhập, vừa xâm nhập đường biển vào Cà Mau để sử dụng U Minh làm bàn đạp. Cái thứ hai nó vừa dùng cái miền Đông Nam Bộ là Đồng Nai ấy, cũng là có rừng núi ở đấy hiểm trở đấy để xây dựng tiếp lực lượng vũ trang ở cái vùng Đồng Nai nữa. Thế nó mới đưa một cái toán của K55 lên để lập căn cứ. Thì mình với tư kế tụ kế thành lập cái DN10 năm 82, lập cái điện đài. Chu Lê Tiền phụ trách cái điện đài đó, K55 toán trưởng, K66 là điện đài viên.
0: Theo các tài liệu, hồ sơ lưu trữ tại nhà trưng bày chiến thắng kế hoạch CM12 và lời kể của những người tham gia chuyên án, thông qua CM12, ta phát hiện được âm mưu ngông cuồng của địch là muốn xây dựng thêm căn cứ mật ở vùng Đồng Nai, Bà Rịa, chỉ đạo tổ đặc biệt cho K55 xây dựng một cánh quân riêng. Chúng còn có kế hoạch đưa 20 quân xâm nhập về do một tên có bí số là HK-132 trực tiếp chỉ huy, hòng sau này mở rộng phạm vi hoạt động ở miền Đông do HK-132 phụ trách. Trên cơ sở ý đồ của địch, Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đã thiết lập một bộ phận khác với tổ đặc biệt ở Minh Hải. Bộ phận này đặt tại Đồng Nai và cũng có một điện đài liên lạc với trung tâm chỉ huy của địch ở Thái Lan. Ta đặt tên cho điện đài này là DN10. Ngày 16 tháng 8 năm 1982, ta đã cho điện đài DN10 lên máy liên lạc với trung tâm của địch. Trong phiên liên lạc này, ta cho gửi một bức điện cho trung tâm dưới danh nghĩa K55 với nội dung HK-132 an toàn, đang thiết lập căn cứ và phát triển lực lượng. Tuy nhiên, để làm cho hai đối tượng cầm đầu Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh hiểu được là hoạt động bí mật ở vùng Đồng Nai, Bà Rịa không dễ dàng, nên ngay trong phiên liên lạc đầu tiên, ta đã cho biết tình thế khó khăn của DN10 và báo cho trung tâm biết là điện đài của toán K55 chỉ nên liên lạc với trung tâm sau 10 ngày nữa. Phiên liên lạc đầu tiên của DN10 thành công, trung tâm địch không hề nghi ngờ. Như vậy là cùng một lúc ta duy trì hai điện đài liên lạc với tổng hành dinh của địch ở Bangkok.
1: Thời điểm mà C-12 rõ ràng là mình đánh địch trên điện đài, trên cái

0: tinh thần đó, trên cái kinh nghiệm của AB7 là chúng ta phải khống chế nhanh, sử dụng đến đề viên đúng với quy định lên máy của địch thì chúng ta mới có cơ hội thành công.
1: Sau khi phân tích tình hình, xác định vị trí quan trọng chiến lược của vùng bờ biển thềm lục địa Vũng Tàu, ban chuyên án DN10 quyết định điều khiển tổng hành dinh đổi hướng đổ quân vào vùng biển Cà Mau nhằm đảm bảo an toàn. Đồng thời, tổ chức điện đài liên lạc khiến Lê Quốc Túy phải cho trung tâm thông báo về quốc nội việc tạm ngừng chiến dịch xâm nhập và chỉ thị không sử dụng tiền giả vào lúc này. Ngày 9 tháng 9 năm 1984, ta quyết định kết thúc kế hoạch CM12 với trận đánh cuối cùng tại Hòn Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Mai Văn Hạnh, một trong hai kẻ cầm đầu, cái gọi là tổ chức Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước Việt Nam đã bị bắt giữ. Nhưng chuyên án DN10 vẫn tiếp tục khiến Túy bị cuốn vào trận đồ mới với các địa bàn hoạt động mới, phương thức hành động mới do lực lượng an ninh Việt Nam chủ động tạo nên.
0: Sau khi kết thúc C-12, các chú lãnh đạo cho K-27 trốn lên Đồng Nai đầu quân cho cái cánh Đồng Nai. Thì chú theo điện đài K-27 đến Đồng Nai luôn, phụ trách điện đài K-27 đồng thời điện đài K-66 luôn. Và tất cả cái đặc tình vừa là trực tiếp, vừa gián tiếp, vừa dự bị ấy, cuối tháng 6 thì theo cái kế hoạch là địch sẽ xâm nhập đường biển từ Thái Lan về Campuchia. Thì mới điều chuyển cái điện đài của Đông Nam Bộ sang bên Đông Penh, đặt ở Đông Penh ấy. Thì K-66 và 55 sang Đông Penh. Thì lúc bây giờ là chú cũng sang Đông Penh luôn cho đến kết thúc chuyên án ấy.
1: Sau khi kế hoạch CM12 được phá, Bộ Công an quyết định cho kết thúc giai đoạn này bằng việc đưa ra xét xử công khai vụ án gián điệp biệt kích Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh vào trung tuần tháng 12 năm 1984. Trong khi đó, ở Thái Lan, Lê Quốc Túy vẫn tin tưởng cho duy trì liên lạc với điện đài của DN10 mà ta thiết lập từ 1982. Đây là điều kiện quan trọng để ta tiếp tục thực hiện kế hoạch DN10 nhằm hút hết lực lượng của địch còn ở nước ngoài, tiếp tục đập tan những mưu đồ và hoạt động của chúng. Ngày 30 tháng 1 năm 1988, K-36, người được giao quyền chỉ huy mặt trận, gửi điện cho các toán quân phản động nội biên báo tin Lê Quốc Túy đã chết, tuyên bố giải tán tổ chức. Đến lúc này, chuyên án DN10 mới thực sự kết thúc. Trở lại Hòn Đá Bạc thấm thoát đã 40 năm, nhưng Đại tá Trần Lương Tư vẫn nhớ như in gần 2.000 phiên liên lạc về trung tâm địch và hàng nghìn lần di chuyển địa điểm trong vòng 8 năm đấu tranh với tổ chức phản cách mạng, Mặt trận Thống nhất các lực lượng giải phóng Việt Nam. Qua đó, kịp thời phát hiện, định vị một cách chính xác các thay đổi về quy ước liên lạc, thay đổi mật mã và đã thám mở được toàn bộ các mật mã của bọn gián điệp biệt kích này, thu toàn bộ nội dung chỉ đạo, thông tin về hoạt động của bọn gián điệp biệt kích ở nước ngoài, không kể các đường dây thông tin do ta khống chế, giám sát, mặc dù chúng tìm mọi cách ngụy trang tinh vi, xảo quyệt,

0: Mẹ, mẹ lên đây từ lúc nào vậy?
1: Mẹ lên đây lúc nào có quan trọng gì không? Con lại nói dối mẹ chứ gì?
0: Thật ra con không cố tình để giấu mẹ đâu. Con đã cố nói thật cho mẹ nghe. Mẹ có nhớ không? Ngày con gọi cho mẹ nói mẹ lên gặp con nói con muốn dẫn mẹ đi ăn. Là vì con muốn mẹ tận mắt chứng kiến con là ca sĩ. Nhưng rồi mẹ không lên được. Con làm gì sai mà mẹ tát con chứ? Mẹ ghét con tới vậy sao? Con đã cố để nói thật với mẹ rồi mà.
1: Mẹ không giận vì con không nói với mẹ, mà mẹ giận là bởi vì con đã không giữ lời hứa của mình. Còn con nhớ hay không, trước khi lên Bangkok con đã hứa những gì với mẹ vậy?
2: Chứng kiến Lưu trở thành ca sĩ, bà Prumchai đã không giữ được bình tĩnh khi cô không giữ lời hứa với bà. Đón xem tập 29 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Ê, ê. Shh, shh, shh. Mọi người nghe gì chưa? Tôi có một người bạn ở bệnh viện Trường Phổ. Cậu ấy nói Vicky với Nhiếp Vũ Thịnh chia tay rồi.
4: Hả? Chia tay rồi hả?
3: Đúng vậy. Chuyện này truyền khắp bệnh viện Trường Phổ rồi. Mấy người y tá bên đó phát điên lên luôn.
5: Tôi đã nói họ không có lâu dài được đâu. Nhiếp Vũ Thịnh điều kiện tốt, lại còn đẹp trai nữa. Tội gì phải vướng vào Vicky chứ.
6: Đại si, lát
7: nhưng
6: nữa nộp lý tổng
7: giùm
6: tôi.
7: Cũng đâu có thua kém. Ngoại hình ưa nhìn, tính cách chủ động. Đàn ông ai không thích cô ấy.
4: Tôi nói chứ tâm quan của cô hơi lệch rồi. Bởi vì cô ấy quá chủ động cho nên mới nhiều thị phi đó. Hôm nay anh Trương, ngày mai anh Lý, đàn ông nào mà chịu được.
5: Đúng vậy.
4: Nhưng nếu cô ấy chia tay với Nhiếp Vũ Thịnh thì tìm đâu ra tài nguyên tốt vậy nữa chứ.
2: Liên tục những tin đồn chia tay giữa Vũ Thịnh và Thư Cầm bủa vây lấy suy nghĩ của Đàm Tĩnh. Đón xem tập 18 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Tôi là Lupin. Tôi không biết là Phong có từng kể về tôi cho cô hay không, nhưng tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là bạn của bà Phát. Tôi là người chăm sóc và nuôi Phát cho tới ngày hôm nay. Tôi là người xử lý để Phát trở thành Phong. Còn cô là người đã khiến Phong phải quay về đây.
2: Mẹ rất bất ngờ khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và nói về bí mật của Phong và Phát. Đón xem tập 19 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

表面的真相不一定是真正的结果，这声音，我愿意放手一搏，鹿死谁手，盖棺定论。

清理录音。

Namaste, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Yoga và Phong Cách. Tôi là Gia Linh. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một bài tập ngắn giúp làm thon gọn và

săn chắc vùng cơ bụng của mình. Chúng ta cùng ngồi xuống và tập luyện với nhau nhé. Giờ chúng ta ngồi gập chân ở tư thế kim cương. Từ từ hít hai tay với cao đan tay, đẩy căng lòng bàn tay lên. Thở đổ dài về trước, tay lưng trên một đường thẳng, siết bụng, siết mông nhìn về gối. Hít về giữa tay qua tai, đẩy căng tay ra sau nhiều nhất có thể, nâng cao lồng ngực. Thở lại thu thắt lưng cuộn bụng, đổ người về trước, lưng giữ ở 45 độ nhìn gối. Một lần nữa hít tay qua tai, đẩy căng vai ra sau ngực cao. Thở đổ về trước, lưng giữ 45 độ, thu thắt lưng nhìn về gối. Giữ ở đây, tập trung vào hông, tập trung vào bụng, thở đều. Hít và lên, xoay căng 10 đầu ngón tay. Thở ra tay phải xuống, đặt trên thảm, tay trái qua đầu ép sát mang tay, nâng cằm nhìn lên. Hít về giữa hai tay với cao. Thở ra tay trái xuống, tiếp tục giãn căng lên bên phải. Hít lên. Thở một lần nữa sang phải, cảm nhận vùng lưng trái được căng giãn. Hít thở đều, tập trung vào hông, cố gắng mông trái nhấn chặt. Nếu có thể tay phải từ từ lên ép sát mang tai. Hít về giữa hai tay với căng. Thở đổi bên, tay trái xuống chạm thảm, đẩy cao ngực hướng cằm mắt nhìn lên. Nhấn chặt mông trái. Nếu có thể tay trái tay lên ép sát tai, hai tay song song mang tai, nghiêng sâu nhất có thể. Hít vào về giữa hai tay với cao. Thở ra tay xuống, từ từ nhấc mông khỏi gót chân. Hai gối tách nhẹ, gối mở rộng bằng hông. Hai tay hít với cao tay lên. Thở ra tay phải ôm đùi phải, tiếp tục trượt tay xuống sâu nhất có thể, cảm nhận lườn trái được căng giãn. Hít tay lên. Thở ra đùi bên ạ. Một lần nữa hít lên ạ, vươn cao cột sống. Thở nghiêng phải, trượt tay xuống sâu nhất có thể, hít thở đều và giữa. Tập trung vào hông, tập trung vào đùi, siết mông, siết đùi. Tay phải từ từ lên ép sát mang tai. Hướng ngực, nâng cằm mắt nhìn lên. Hít tiếp tục về giữa tay cao lên. Thở ra đổi bên, trượt dài ngay sang trái. Cảm nhận cơ liên sườn phải được giãn căng. Tập trung vào hông, siết mông, siết đùi, siết bụng. Tay trái cao lên ép sát mang tai. Ngực đẩy về trước, hướng cằm mắt nhìn lên ạ. Hít hai tay vươn cao. Thở ra hai tay xuống. Chúng ta chống tay về con mèo, tay mở rộng bằng vai, gối mở rộng bằng hông, xòe căng lòng bàn tay. Rồi từ đây chân phải bước ra sau kiễng chân. Chân trái tiếp tục bước ra sau không trụ chân ạ. Tay mở rộng bằng vai, xòe căng 10 đầu ngón tay. Giữ ở đây, mông lưng trên một đường thẳng, thu xương cùng ạ. Cố gắng không võng lưng. Tiếp tục giữ ở đây trong vài nhịp thở nữa. Rồi từ từ hạ hai khuỷu tay của mình xuống ạ. Hai tay đan chặt về tư thế tấm ván thấp. Chân phải nhấc nhẹ lên khỏi thảm. Tiếp tục siết chặt bụng, siết chặt mông. Từ từ đổi bên, chân trái lên. Cố gắng giữ dây sâu hơn một chút nữa. Tập trung vào vùng bụng của mình, hạ thấp mông. Chân trái xuống ạ. Rồi từ từ chúng ta nằm trên mặt thảm. Tay đặt hai bên ngực, chán xuống, thả lỏng cổ, thả lỏng vai. Hai chân tách nhẹ, xoay đầu vai, tiếp tục hít nâng nhẹ ngực. Khuỷu tay vẫn gập, bàn tay nhấc khỏi thảm. Thở xuống. Hai lần nữa đó, hít và lên. Nâng ngực cao nữa lên, tay nhấc cao, tay ép sát vai. Rồi thở xuống. Một lần cuối đó, hít lên ạ, cao hơn chút nữa nhá. Tập trung vào bụng của mình, siết chặt bụng, hít thở đều. 4, 3, ngực đẩy cao nữa lên ạ. 2, 1, từ từ nhấc hai chân, gồng chắc cơ đùi, nâng chân cao lên nhiều nhất có thể. Giữ sâu hơn một chút nữa, giữ lâu hơn nữa đó. Rồi từ từ xuống ạ, thả lòng tay, thả lòng vai. Nằm ngửa lên ạ. Gập hai chân, rồi từ từ đạp hai chân lên, căng giãn hai cánh tay. Thở ra lên ạ, với tay về các đầu ngón chân, đầu lên,
đưa cằm về hõm cổ tránh mỏi cổ. Hít tiếp tục tay qua đầu căng vai. Thở ra lên ạ, cao hơn chút nữa nữa. Một lần cuối hít sâu ạ. Thở lên ạ, với tay lên các đầu ngón chân, hít thở đều 4, 3, 2, 1, 2, tay song song đùi, chân hạ thấp xuống 45 độ. Tiếp tục giữ ở đây trong một vài nhịp thở. Cảm nhận vùng bụng của mình đang được làm nóng lên ạ. Đưa cằm sâu về hõm cổ. Rồi xuống hai tay ôm gối ạ. Tay trái qua đầu, xoay người sang trái từ từ ngồi lên. Đây chúng ta lại trở về tư thế kim cương. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít thở đều. Để hơi thở về trạng thái ổn định. Để gương mặt được thả lỏng. Vừa xong là một bài tập đơn giản giúp chúng ta kích hoạt các nhóm cơ ở vùng bụng, làm bụng khỏe và săn chắc hơn. Hy vọng là các bạn sẽ luyện tập bài tập này thường xuyên nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Namaste.

0: Thưa quý vị, trong những ngày gần đây thì dư luận tại Hà Nội không khỏi bức xúc trước hàng loạt vụ xô xát ở nơi công cộng. Và điều đáng nói là nguyên nhân lại xuất phát từ những lý do vô cùng nhỏ nhặt, có thể là từ một pha quẹt xe nhẹ, một xích mích tình cảm hay chỉ là vài lời qua tiếng lại. Các vụ việc được ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gióng lên hồi chuông cảnh báo sâu sắc về tình trạng bạo lực, sự xuống cấp trong văn hóa ứng xử cũng như kỹ năng kiểm soát cảm xúc của một bộ phận người dân.
1: Tối 14 tháng 5, chỉ từ một cãi vã nhỏ, nhóm người đi xe Lexus đã hùng hãn lao vào đánh hai cô gái trên phố Hoàng Cầu. Vụ việc nhanh chóng bị công an phường Đống Đa khởi tố. Hai ngày sau, trước cổng trường Ngôi Sao Hà Nội, một người phụ nữ động tay chân chửi bới tài xế ô tô lớn tuổi sau một va chạm giao thông nhẹ. Dù nạn nhân không truy cứu, công an phường Yên Hòa vẫn lập hồ sơ xử lý nghiêm hành vi phản cảm này. Cũng trong tối 16 tháng 5, tại đường Xuân Đỉnh, đối tượng Trần Bình Minh, 21 tuổi, bị tạm giữ vì hành hung dã man bạn gái và bạn của nạn nhân chỉ vì vướng mắc tình cảm cá nhân.
2: Gần đây thì tôi cũng thấy là có nhiều hơn những vụ bạo lực đang xảy ra, kể cả xung quanh mình cũng như là ở trên báo chí. Thì tôi thấy là cái việc mà bạo lực càng ngày càng nhiều ấy, nó là một cái xu hướng của thời đại hiện tại. Thì với những cái tình huống như thế này ấy, thì khi ra đường thì đương nhiên rồi, tôi cảm thấy cũng có một chút lo sợ. Nếu như mà nhỡ trên cái khu vực mình đang sống ấy, hoặc đang trên đường ấy, mình di chuyển, có thể là mình sẽ gặp những tình huống như thế.
3: Đúng là tôi thấy cái vấn nạn mà hành hung với cả bạo lực ở ngoài công cộng ấy, thì dạo gần đây là rất xuất hiện là thường xuyên. Tôi thì thực sự là khi tham gia giao thông, khi tham gia ở ngoài ấy, thì tôi cũng cảm thấy đôi lúc là cũng cảm giác mất an toàn. Vì có những cái lúc mà vô tình là ở ngoài chờ đèn đỏ thôi, hoặc là đang đứng ở chỗ đông người thôi, mình đang không làm gì, nhưng mà cũng có những cái người khác, người ta to tiếng, hoặc là thậm chí người ta có những cái câu rất là khiếm nhã với mình. Vì vậy là thực sự là mà nói là cũng có cảm giác là mất an toàn.
1: Nỗi lo của người dân là hoàn toàn có cơ sở. Ranh giới giữa một xích mích đời thường và một vụ án hình sự bỗng chốc bị xóa nhòa khi sự nóng giận lấn át lý trí. Sức đề kháng cảm xúc của những người trong cuộc đã ở đâu khiến họ chọn nắm đấm thay vì đối thoại?
4: Vừa qua những cái sự vụ như thế này là nó thể hiện về mặt thực tế đang có một cái tình trạng báo động về vấn đề suy thoái, vấn đề đạo đức, nhân cách và văn hóa ứng xử nơi công cộng cũng như ứng xử khu vực cộng đồng dân cư. Và đây cũng thể hiện một cái lỗ hổng trong cái hệ thống pháp lý và giáo dục của chúng ta. Đấy, về thực tế ở đây chúng ta thấy là nó sẽ không có cái cách khủng hoảng về cái kỹ năng ứng xử trong cộng đồng, khu dân cư và nơi công cộng. Ở đây nó thể hiện một cái mà trong một số bộ phận thanh thiếu niên nó đã thể hiện cái tôi quá cao, và nó ảnh hưởng một phần về mặt tâm lý trong quá trình quản trị mạng và ảnh hưởng của cái mạng xã hội đối với những hành vi xảy ra như thế này.
0: Điều đầu tiên chính là cái áp lực cuộc sống. Áp lực cuộc sống thì sẽ kể đối với cái nhóm người trưởng thành, tức là những người đã và đang tham gia vào thị trường lao động. Áp lực cơm áo gạo tiền, áp lực ở nơi công sở. Về nhà, chúng ta chỉ cần nhìn thấy một cái gọi là những cái biểu hiện, một cái hành vi của con thôi, là khi đó người lớn của chúng ta cũng có thể là gì ạ? Xả lên những cái cơn giận đó là cái nhóm yếu thế trong não bộ, hay đây gọi là cái cơ chế chiến đấu. Thế còn khi mà ở trong gia đình các bạn ấy cũng bị kìm nén thì nó bộc phát ở đâu ạ? Bộc phát ở chính cái nơi công cộng, là cái thế giới bên ngoài. Cái yếu tố thứ hai chính là cái việc là thiếu cái kỹ năng quản trị cảm xúc, đúng không ạ? Để mà tạo nên một cái con người phát triển toàn diện giữa trí tuệ và cái khả năng ứng xử trong cái đời sống hàng ngày thì cần được xây dựng nền tảng, nó bao gồm trong đó là cả cái kỹ năng quản lý, kỹ năng cân bằng và làm chủ cảm xúc của mình.
1: Ảo tưởng sức mạnh, tự cho mình cái quyền đứng trên pháp luật để nhục mạ, hành hung người khác giữa phố. Họ vội vã dùng bạo lực để thắng thế trong vài giây mà không lường trước cái giá đắt phải trả. Xã hội thượng tôn pháp luật, không có chỗ dung túng cho thói côn đồ.
4: Như tất cả những cái trường hợp xảy ra bạo lực, xảy ra hành hung, gây rối trật tự khu công cộng thì nó phải chịu trách nhiệm về ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là xử phạt hành chính. theo nghị định 144 của Chính phủ. Và nếu như xảy ra vấn đề nguy hại đến tính mạng sức khỏe của con người thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội cố ý gây thương tích theo điều 134 và tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318. Và nếu hành vi đó có thể xảy ra đến tội giết chết người nguy hiểm đến tính mạng thì còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 123 Bộ luật hình sự về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự thì ngoài các trách nhiệm về xử lý hành chính, trách nhiệm hình sự

0: thì còn phải chịu trách nhiệm bồi thường về tổn thất tinh thần và sức khỏe cho người bị hại.
1: Đằng sau vài phút bốc đồng là những bản án dai dẳng, người mang thương tật, kẻ vướng vòng lao lý. Đáng lo ngại, sự đứt gãy về kỹ năng kiểm soát cảm xúc này đang trẻ hóa, bùng phát thành vấn nạn bạo lực học đường. Trước mức độ nghiêm trọng của thực trạng này, giữa tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phải hỏa tốc ban hành kế hoạch

0: Lượt like và comment đúng không ạ? Nó tạo ra cái hiệu ứng là lây lan tâm lý. Và đặc biệt nữa là các bạn thanh thiếu niên, các bạn ấy cũng đang thể hiện chứng tỏ bản thân mình, cũng thích là mình là được gọi là ngầu, rất là cute đúng không ạ? Cute baby. Đó, thì khi đó các bạn dễ có cái hành vi bắt chước. Tiếp theo một cái hệ lụy nữa là gì ạ? Nó ảnh hưởng trầm trọng tới những cái nội hàm của chính người trong cuộc về sức khỏe tinh thần, kể cả người gây ra lẫn giống như là nạn nhân ở đó. Clip đó được lưu lại, được lan truyền phủ kín các kênh. Thời gian có thể trôi qua nhưng những cái vết sẹo trong lòng của một con người thì không hề dễ dàng. Như vậy là nó hệ lụy tới chính cái sức khỏe tâm lý của người trong cuộc.
1: Mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi, nhưng cách mỗi người lựa chọn để đối diện với tình huống đó mới là điều quyết định một xã hội văn minh hay hỗn loạn. Giữa những hình ảnh tiêu cực, vẫn có không ít người đã chọn cho mình một cách hành xử khác, bình tĩnh hơn, tử tế hơn. Và chính những lựa chọn ấy đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực trong xã hội.
2: Nếu như trong cái trường hợp mà tôi ở cái vai trò mà bị hành hung hoặc là bị có những lời xúc phạm như thế, thì chia làm hai trường hợp. Ví dụ như là đối với những cái lời mà khiếm nhã hoặc những cái lời nói thôi, hoặc thậm chí là chửi thề chẳng hạn, thì lúc đấy thì tôi sẽ không đáp lại, coi như là mình sẽ làm nguôi giận họ đi. Thế còn đối với những cái hành động mà trực tiếp đến cái cơ thể mình chẳng hạn, thì chắc chắn tôi cũng sẽ có những cái phương án để tự bảo vệ mình.
3: Có thể là cái đối phương đấy họ làm hành vi nó không được đúng, nhưng mà vì bây giờ xã hội nó có quá là nhiều những cái thông tin lệch lạc, nó làm cho chúng ta bị hành vi lệch lạc đi, thì mình có thể kiểm soát bản thân nhưng không thể kiểm soát được hành vi của họ. Cho nên là vì như thế nên là mình hãy cứ tiết chế cái hành động của mình đi. Thôi thì cho họ đúng một chút, họ thắng cũng được, nhưng mà trước hết là bảo vệ được sự an toàn của bản thân.
4: Tôi thấy cần phải giải quyết những vấn đề như sau. Thứ nhất, về các khoảng cách khi xảy ra thì chúng ta phải bình tĩnh để giữ khoảng cách đối với người bị hại cũng như đối với đối tượng gây ra. Cái khoảng cách này rất quan trọng. Nếu chúng ta mà gần hoặc có những hành vi ứng xử thiếu văn hóa thì rất dễ xảy ra xô xát. Hai nữa là vấn đề kỹ năng trong cái việc giao tiếp và ứng xử. Khi xảy ra cái vấn đề đó thì người bị hại cũng như các bên phải hết sức bình tĩnh, thái độ ôn hòa, tìm mọi giải pháp để thương lượng, tránh tình trạng gây ra xung đột các bên. Vấn đề thứ tư là khi mà chúng ta bị tấn công hoặc bị một đối tượng nào đó tấn công, khi xảy ra cái tình trạng đó thì chúng ta cần phải lưu ý để tránh tình trạng chúng ta rơi vào những cái tình huống mà pháp lý đối với chúng ta. Cụ thể, nếu không trong chúng ta đang từ phòng vệ chính đáng lại xảy ra vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, mà khi tình huống này xảy ra thì chúng ta phải đối mặt với cái tình huống thứ nhất là vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thứ hai nếu xảy ra hậu quả thương tích thì chúng ta lại bị truy cứu trách nhiệm về tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây rối trật tự công cộng.
1: Để ngăn chặn bạo lực công cộng và bạo lực học đường, sự nghiêm minh của pháp luật mới chỉ là phần ngọn. Gốc rễ của vấn đề nằm ở việc bồi đắp văn hóa ứng xử, khả năng tự kiềm chế và giáo dục từ nền tảng gia đình. Chỉ khi mỗi cá nhân biết hạ cái tôi xuống và đối thoại hòa bình, đường phố và trường học mới thực sự trở nên an toàn.
5: Xây dựng một xã hội an toàn, văn minh không phải là câu chuyện của riêng ai, mà cần sự chung tay của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hành trang ra đường trong nhịp sống hiện đại, bên cạnh những vật dụng thiết yếu thì có lẽ rất cần có thêm một bộ phanh cho cảm xúc, và đó chính là sự bình tĩnh. Hãy để cho đối thoại văn minh thay thế cho những nắm đấm, để mỗi khi chúng ta rời nhà thì chúng ta đều có thể chắc chắn về một hành trình bình an.

0: Thật cho mẹ nghe. Mẹ mẹ có nhớ không? Ngày con gọi cho mẹ nói mẹ lên gặp con nói con muốn dẫn mẹ đi ăn. Là vì con muốn mẹ tận mắt chứng kiến con là ca sĩ. Nhưng rồi mẹ không lên được. Con làm gì sai mà mẹ tát con chứ? Mẹ ghét con tới vậy sao? Con đã cố để nói thật với mẹ rồi mà.
1: Mẹ không giận vì con không nói với mẹ, mà mẹ giận là bởi vì con đã không giữ lời hứa của mình. Con có nhớ hay không, trước khi lên Bangkok con đã hứa những gì với mẹ vậy?
2: Chứng kiến Lưu trở thành ca sĩ, bà Prung Chai đã không giữ được bình tĩnh khi cô không giữ lời hứa với bà. Đón xem tập 29 bộ phim Bóng Mát Thành Thị 12 giờ hôm nay.
3: Ê, ê, mọi người nghe gì chưa? Tôi có một người bạn ở bệnh viện Trường Phổ. Cậu ấy nói Vicky với Nhiếp Vũ Thịnh chia tay rồi.
4: Hả? Chia tay rồi hả?
3: Đúng vậy, chuyện này truyền khắp bệnh viện Trường Phổ rồi. Mấy người y tá bên đó phát điên lên luôn.
5: Tôi đã nói họ không có lâu dài được đâu. Nhiếp Vũ Thịnh điều kiện tốt, lại còn đẹp trai nữa. Tội gì phải dướng vào Vicky chứ.
6: Đại si, lát
7: nhưng
6: nữa nộp lý tổng giùm
7: tôi. Cũng đâu có thua kém, ngoại hình ưa nhìn, tính cách chủ động. Đàn ông ai không thích cô ấy.
4: Tôi nói chứ, tâm quan của cô hơi lệch rồi. Bởi vì cô ấy quá chủ động, cho nên mới nhiều thị phi đó. Hôm nay anh Trương, ngày mai anh Lý, đàn ông nào mà chịu được.
5: Đúng vậy.
4: Nhưng nếu cô ấy chia tay với Nhiếp Vũ Thịnh thì tìm đâu ra tài nguyên tốt vậy nữa chứ.
2: Liên tục những tin đồn chia tay giữa Vũ Thịnh và Thư Cầm bủa vây lấy suy nghĩ của Đàm Tĩnh. Đón xem tập 18 bộ phim Đời Này Có Em 13 giờ hôm nay.
8: Tôi là Lupin. Tôi không biết là Phong có từng kể về tôi cho cô hay không, nhưng tôi xin phép tự giới thiệu. Tôi là bạn của bà Phát. Tôi là người chăm sóc và nuôi Phát cho tới ngày hôm nay. Tôi là người xử lý để Phát trở thành Phong. Còn cô là người đã khiến Phong phải quay về đây.
2: Mẹ rất bất ngờ khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện và nói về bí mật của Phong và Phát. Đón xem tập 19 bộ phim Cầu Vồng Trở Lại 14 giờ hôm nay.

0: Mẹ, mẹ lên đây từ lúc nào vậy?
1: Mẹ lên đây lúc nào có quan trọng gì không? Con lại nói dối mẹ chứ gì?
0: Thật ra con không cố tình để giấu mẹ đâu. Con đã cố nói

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình An ninh ngày mới của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, cyanua là hóa chất cực độc nhưng đang bị mua bán trái phép khá dễ dàng qua mạng. Việc công an triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 2 tấn cyanua xuyên biên giới cho thấy mức độ đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.
1: Thực trạng này đặt ra nhiều lo ngại về nguy cơ mất an toàn từ hóa chất độc hại ngoài thị trường. Cần làm gì để siết chặt quản lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm? Nội dung này sẽ được bàn luận rõ hơn trong phần sau của chương trình và trước tiên xin mời quý vị theo dõi các tin tức cập nhật.
0: Mở đầu là tin tức về tình hình an ninh trật tự. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng biên phòng, Công an các xã Mường Hung, Triềng Khương, Sông Mã, Mường Lầm, Triềng Khong vừa bắt quả tang đối tượng Thảo Lệnh sinh năm 1990, trú tại tỉnh Hủa Phan Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 23 kg ma túy các loại. Theo đó, trong quá trình phối hợp tuần tra tại khu vực biên giới, tổ công tác phát hiện một nhóm đối tượng đang mang theo súng quân dụng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy. Tổ công tác đã triển khai lực lượng để kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm đối tượng đã nổ súng chống trả và bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, đối tượng Thảo Lệnh đã sử dụng dao chém một cán bộ công an tỉnh bị thương. Với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế bắt giữ được Thảo Lệnh, thu giữ 20 bánh heroin và 30 bánh ma túy tổng hợp với tổng khối lượng hơn 23 kg, một dao nhọn cùng nhiều vật chứng liên quan. Các đối tượng còn lại đã bỏ chạy về bên kia biên giới. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục phối hợp truy xét các đối tượng liên quan để xử lý triệt để. Cùng ngày, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã đến thăm động viên cán bộ công an bị thương trong quá trình tham gia vây bắt đối tượng, đồng thời ghi nhận biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh với tội phạm của cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa khởi tố vụ án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, đồng thời khởi tố 3 bị can cùng trú ở tỉnh Nghệ An để điều tra theo quy định của pháp luật. 3 đối tượng gồm Hoàng Văn Mài và Già Bá Hậu bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy, Lầu Văn Sồng bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, vào ngày 20 tháng 5 tại xóm Bản Lòa, xã Quang Hán, lực lượng công an đã bắt quả tang Hoàng Văn Mài khi đang mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 628 gram cùng nhiều vật chứng có liên quan. Mở rộng điều tra vào ngày 21 tháng 5, công an tiếp tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng còn lại để phục vụ công tác điều tra.
0: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Mai Phương, sinh năm 1988, trú tại tổ dân phố Tây Trử, phường An Hải, thành phố Hải Phòng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu đầu tư bất động sản để tìm kiếm lợi nhuận cao của một số người dân, Vũ Thị Mai Phương đã đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật về các giao dịch dự án bất động sản nhằm tạo lòng tin, kêu gọi góp vốn đầu tư. Đối tượng cam kết mức lợi nhuận cao, thời gian hoàn thành vốn nhanh, đồng thời giới thiệu có khả năng tiếp cận nhiều bất động sản giá trị, tiềm năng sinh lời lớn. Tin tưởng vào các thông tin mà Phương đưa ra, nhiều người đã chuyển tiền góp vốn với số tiền lớn. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả. Khi các bị hại yêu cầu thanh toán, đối tượng tìm cách né tránh, kéo dài thời gian. Số tiền đối tượng huy động lên đến hàng chục tỷ đồng. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Thị Mai Phương để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thắm về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra tại cơ sở chế biến hàu thuộc thôn Đông Thắng, đặc khu Vân Đồn, do Phạm Thị Thắm là chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang hoạt động sơ chế hàu, khu vực liền kề nhà xưởng có 2 ao nước, dọc theo bờ ao phía tiếp giáp với cơ sở trên có tập kết tổng khối lượng hơn 320 tấn vỏ hàu. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.

0: Thưa quý vị, hôm nay 30 tháng 5, gần 125.000 học sinh Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô Hà Nội. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5. Các môn chuyên được tổ chức vào ngày 1 tháng 6. Năm nay, thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, cùng hàng chục nghìn lượt dự thi vào các trường chuyên. Để phục vụ cho kỳ thi, thành phố Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với khoảng 5.300 phòng thi chính thức và gần 400 phòng dự phòng. Khoảng 18.000 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi, cùng với gần 2.000 cán bộ thanh tra được huy động nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Theo lịch thi, vào sáng ngày hôm nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Buổi chiều ngày hôm nay, các em tiếp tục dự thi môn ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm khách quan với thời gian làm bài 60 phút.
1: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ được khai mạc vào tối ngày 30 tháng 5. Không khí tại trận địa pháo hoa bên sông Hàn đang nóng lên từng giờ. Hàng chục kỹ sư, chuyên gia của đội pháo hoa Đà Nẵng, Việt Nam 1 và đội pháo hoa Trung Quốc đang khẩn trương hoàn

0: thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho màn tranh tài.
1: Trận địa pháo hoa bên bờ sông Hàn, hàng nghìn quả pháo được lắp đặt, đấu nối và kiểm tra đồng loạt. Mỗi vị trí bắn, mỗi hệ thống dây dẫn đều phải được rà soát nhiều lần để đảm bảo độ chính xác và an toàn tuyệt đối. Mang đến đêm tranh tài mở màn, phần trình diễn mang tên Bông Hoa Phương Đông, đội pháo hoa Trung Quốc, đương kim vô địch DIFF 2025, lựa chọn cảm hứng từ ca khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Màn pháo hoa sẽ kết hợp âm nhạc đậm sắc màu Á Đông cùng các loại pháo hoa không khói chất lượng cao, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên phương Đông theo phong cách giàu chất thơ. Chúng tôi muốn kết nối pháo hoa với thiên nhiên để tạo nên màn trình diễn đặc sắc, qua đó giúp khán giả hiểu thêm về văn hóa phương Đông. Và đây là dịp để chúng tôi giới thiệu nhiều kỹ thuật, thiết bị và ý tưởng trình diễn mới chưa từng xuất hiện tại các mùa lễ hội trước. Về phía đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1, năm nay đội cho biết có nhiều đổi mới cả về kỹ thuật lẫn cách dàn dựng, nhiều chủng loại pháo với màu sắc và hiệu ứng đa dạng được lựa chọn theo từng phần trình diễn nhằm tạo nên nhiều lớp cảm xúc hơn cho khán giả. Tham gia lễ hội với những đối thủ giàu kinh nghiệm quốc tế, đội tuyển chủ nhà vẫn tự tin với sự cải thiện kỹ thuật qua từng năm cùng lợi thế sân nhà.
2: Thế mạnh của đội thì bản thân tôi thay mặt cho toàn đội thì thứ nhất thì sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn đội, cũng như là có cái tính kỷ luật. Bên cạnh đó thì kết hợp với kinh nghiệm của những năm thi đấu cũng như là tinh thần của trách nhiệm của toàn đội thì tôi thấy đây là một cái thế mạnh mà đội Đà Nẵng Việt Nam là thể hiện rất tốt.
1: Hai đội tranh tài trong đêm mở màn đang gấp rút cho những công đoạn cuối cùng với cường độ làm việc cao nhất. Có thể thấy phía sau những màn pháo hoa rực sáng là áp lực kỹ thuật, sự chính xác gần như tuyệt đối cùng sự phối hợp của cả một tập thể. DIFF không phải là một lễ hội pháo hoa thông thường. Đây là một sân chơi mang tính quốc tế và là nơi các đội thi có thể học hỏi lẫn nhau. Quy mô lễ hội, số lượng đội tham dự, công tác hậu cần, tổ chức sân khấu và lượng khán giả khổng lồ là những điều rất đặc biệt. Đến thời điểm này, từ trận địa pháo hoa cho đến khán đài cũng như các phương án đảm bảo an ninh an toàn, mọi công tác đã sẵn sàng cho đêm khai mạc. Và khi những chùm sáng đầu tiên được thắp lên trên bầu trời sông Hàn, đó không chỉ là khoảnh khắc của nghệ thuật trình diễn, mà còn là lúc thành phố bước vào một mùa lễ hội mới, nơi những cuộc gặp gỡ văn hóa tiếp tục được nối dài bằng ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc trong không gian lễ hội đặc biệt.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế, thông tin từ một quan chức Mỹ vừa cho biết các nhà đàm phán của nước này và Iran đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Phó Tổng thống Mỹ xác nhận hai bên đã đạt được thỏa thuận sơ bộ, song hiện chưa rõ liệu Tổng thống Donald Trump có phê chuẩn thỏa thuận này hay không. Trước đó cùng ngày, trả lời phỏng vấn của báo giới, Tổng thống Trump cảnh báo một thỏa thuận không đáp ứng với các lợi ích cốt lõi của Mỹ có thể trở thành yếu tố dẫn tới việc Washington tái khởi động chiến dịch quân sự chống Iran. Hiện phía Iran vẫn chưa xác nhận về thông tin thỏa thuận trên. Tuy nhiên trước đó, Tehran liên tục phát đi thông điệp rằng bất kỳ cuộc chiến nào tái diễn sẽ nguy hiểm và khó kiểm soát hơn rất nhiều so với trước đây, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.
3: Mỹ vào ngày 29 tháng 5 tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với hoạt động buôn bán dầu của Iran, ngay cả khi Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và dỡ bỏ hạn chế vận tải qua eo biển Hormuz. Bộ Tài chính Mỹ thông báo trừng phạt 8 tàu tham gia vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran ra thị trường toàn cầu. Trong số này có tàu chở dầu Flora treo cờ quần đảo Marshall, tàu chở dầu thô Hawkeye treo cờ Caracas và tàu chở dầu Trigap treo cờ Panama. Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt đối với hơn 15 tổ chức và cho biết một trong số này đã sử dụng hạ tầng của quân đội Iran để mua các sản phẩm dầu mỏ từ bên ngoài Iran. Động thái mới của Washington diễn ra trong bối cảnh tình hình tại eo biển Hormuz tiếp tục bất ổn, ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động vận tải và thị trường năng lượng toàn cầu. Theo các nguồn tin quốc tế, xung đột tại Trung Đông đã dẫn tới tình trạng gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng hải tại khu vực, kéo theo nguy cơ ảnh hưởng tới nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu cũng như nhiều mặt hàng công nghiệp tăng cao tại nhiều quốc gia.
0: Các nguồn thạo tin cho biết Liên minh châu Âu EU sẽ yêu cầu những quốc gia thành viên miễn áp dụng các hình phạt trong vòng 3 năm đối với những công ty dầu khí vi phạm luật phát thải khí metan nhằm ứng phó với tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng do chiến sự tại Trung Đông gây ra. Một dự thảo văn kiện của Ủy ban châu Âu EC cho biết các quốc gia EU không nên áp dụng hình phạt đối với những công ty vi phạm luật khí metan trong các năm 2027, 2028 và 2029, ngoại trừ các trường hợp gian lận quy mô lớn. Văn kiện cũng nêu rõ thay đổi này sẽ áp dụng cho những hợp đồng cung cấp dầu khí hiện tại, cũng như các hợp đồng được ký kết gia hạn trước tháng 1 năm 2028. Nội dung dự thảo chỉ ra rằng, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Trung Đông hiện nay, để tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung năng lượng đẩy giá lên cao, ảnh hưởng đến người tiêu dùng cùng với các doanh nghiệp tại châu Âu, những quốc gia thành viên không nên áp dụng các hình phạt này. Chính sách này được thiết kế để kiểm soát tình trạng rò rỉ metan, một loại khí nhà kính mạnh và là nguyên nhân lớn thứ hai gây ra biến đổi khí hậu, chỉ đứng sau khí thải carbon dioxide CO2.
3: Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola đang bùng phát tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, cùng nguy cơ cao lây sang các quốc gia khác trong khu vực, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã tăng cường các biện pháp ứng phó, trong đó có kiểm soát biên giới, hỗ trợ y tế và mở rộng viện trợ. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni ngày 29 tháng 5 đã kêu gọi Liên minh châu EU tăng cường kiểm soát biên giới nhằm ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Trong thư gửi các nhà lãnh đạo EU, bà Meloni đề nghị đưa vấn đề quản lý biên giới vào chương trình nghị sự của cuộc họp hội đồng EU sắp tới, dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 19 tháng 6. Theo chính phủ Italia, mục tiêu là kêu gọi các nước thành viên liên minh tăng cường phối hợp giám sát biên giới thông qua các quy tắc chung quản lý người nhập cảnh từ các khu vực bị ảnh hưởng. Trước đó, Italia đã kích hoạt các quy trình giám sát và theo dõi y tế có mục tiêu đối với hành khách trở về từ Congo và Uganda. Bên cạnh đó, chính phủ Italia cũng có kế hoạch cử một nhóm chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tới thủ đô Kinshasa của Congo trong cuối tuần này để hỗ trợ kỹ thuật và chuyển giao thuốc men và vật tư y tế. Trong phần tiếp theo của chương trình, cần có chế tài mạnh mẽ xử lý hành vi mua bán tàng trữ trái phép hóa chất độc hại để bảo đảm an toàn xã hội.
0: Bắt đầu từ ngày 15 tháng 7, học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ tiền ăn 1 triệu 170.000 đồng một tháng.
3: Thưa quý vị, cyanua là một loại hóa chất cực độc vốn được kiểm soát nghiêm ngặt. Thế nhưng điều đáng lo ngại là nhiều đối tượng có thể dễ dàng tiếp cận cyanua chỉ sau vài cuộc trao đổi trực tuyến. Việc cơ quan công an vừa triệt phá đường dây mua bán hơn 2 tấn cyanua xuyên biên giới không chỉ cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, mà còn đặt ra nhiều lo ngại về nguy cơ mất an toàn từ các loại hóa chất độc hại đang âm thầm len lỏi ngoài thị trường.
0: Hành vi mua bán tàng trữ trái phép cyanua nguy hiểm ra sao? Chế tài xử lý hiện nay liệu đã đủ sức răn đe hay chưa và cần làm gì để siết chặt quản lý đối với các loại hóa chất cực độc? Những nội dung này sẽ được luật sư Tạ Văn Phú, công ty luật Ánh Sáng Việt, đoàn luật sư thành phố Hà Nội trao đổi cụ thể hơn trong tiểu mục vấn đề chính sách ngay sau đây.
4: Được xếp vào nhóm hóa chất cực độc, cyanua có thể gây tử vong chỉ với một hàm lượng rất nhỏ. Chất độc này có khả năng xâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, tiêu hóa và tiếp xúc qua da. Khi đi vào cơ thể, cyanua khiến tế bào không thể sử dụng oxy, dẫn tới suy hô hấp, ngừng tim và tử vong rất nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời. Điều đáng lo ngại là cyanua thường không màu, khó nhận biết và có độc tính cực mạnh. Chỉ một lượng nhỏ cũng có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Chính vì mức độ nguy hiểm đặc biệt này, cyanua là hóa chất thuộc diện quản lý nghiêm ngặt. Việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ phải tuân thủ quy định chặt chẽ của pháp luật và chỉ được sử dụng trong một số lĩnh vực công nghiệp nhất định.
5: Xin được cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa ông, mới đây thì lực lượng chức năng đã triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua với số lượng lên đến 2,7 tấn. Vậy thì luật sư có thể cho biết là cái mức độ ảnh hưởng của cái đường dây này đối với xã hội như thế nào không ạ?
6: Trước tiên thì chúng ta cần phải hiểu rằng là cyanua là cái gì? Theo quy định của pháp luật Việt Nam thì cyanua là một loại hóa chất cần phải kiểm soát đặc biệt vì tính chất của nó là một chất độc. Chúng ta hiểu đơn giản nó là một chất độc. Thế thì cái quá trình thực hiện cái hành vi phạm tội như mới đây cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện được và chúng ta sẽ thấy rằng cái tác động tiêu cực của nó đối với xã hội là rất lớn. thậm chí là đặc biệt lớn. Bởi vì sao? Một chất độc được mua bán

0: công khai rộng rãi mua bán trái phép thì cái nguồn chất độc đó chúng ta không kiểm soát được, nên nó sẽ dẫn đến những cái tác động xấu cho xã hội.
1: Vâng, qua vụ việc vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng hiện nay các nhóm đối tượng thì thường lợi dụng vào mạng xã hội hay là những cái kênh thương mại điện tử để mua bán vận chuyển cyanua. Vậy thì luật sư có thể cho biết là những cái hình phạt cụ thể hay là các cái sàn thương mại thì có liên đới đến những cái vụ việc này hay không ạ?
0: Thực tế mà nói thì cái hành vi mua bán trên mạng hay là hành vi mua bán ngoài đời giao dịch trực tiếp thì nó vẫn là những cái hành vi vi phạm, nếu không đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định thì vẫn là vi phạm. Và hành vi nào cũng sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật như nhau. Nó chỉ khác ở cái môi trường thực hiện. Tức là bình thường là mua bán trực tiếp, giao dịch trực tiếp, gặp gỡ trực tiếp thì đó là một môi trường. Còn môi trường mua bán trên mạng, người mua không biết người bán, các bên qua một khâu trung gian để vận chuyển các cái loại hóa chất thì đó cũng là một cái hoạt động vi phạm. Nếu đã không đáp ứng đủ điều kiện thì trường hợp nào cũng bị xử lý như nhau. Đối với trường hợp mà các cái doanh nghiệp có điều kiện được cấp phép nhưng khi giao dịch kinh doanh buôn bán mà vi phạm không đúng quy định cũng vẫn bị xử lý, trước tiên là bị xử phạt vi phạm hành chính. Ví dụ không đáp ứng điều kiện về kho bãi, không đáp ứng điều kiện về vận chuyển thì cũng bị xử lý. Thế còn đối với trường hợp mua bán trái phép như chúng ta đã vừa phân tích ở điều 311 thì không kể là số lượng bao nhiêu và không quan trọng môi trường, cứ vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật. Ngoài ra đối với trường hợp mà để xảy ra thất thoát hóa chất ra môi trường, xảy ra tình trạng bị ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống xã hội thì còn phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến tội, liên quan đến vấn đề về môi trường tại điều 236 của bộ luật hình sự. Riêng đối với các sàn thương mại thì cũng như là tổ chức cá nhân khác, vì cái việc kinh doanh này là phải đáp ứng điều kiện, các sàn thương mại không có cái điều kiện để kinh doanh hàng hóa này thì đương nhiên sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Người đứng đầu các sàn thương mại hay là các tổ chức cá nhân đều phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.
1: Dưới góc độ pháp lý thì theo luật sư chúng ta sẽ cần những cái biện pháp gì để có thể siết chặt việc mua bán hay là vận chuyển trái phép chất cyanua không ạ?
0: Quan điểm của tôi thì chúng ta cần phải có những cái giải pháp cụ thể như là tăng cường hơn các cái cơ chế giám sát, kiểm tra, phối hợp liên ngành giữa các cơ quan như cơ quan hải quan, như cơ quan quản lý thị trường, như cơ quan công an và các cái cơ quan tổ chức có trách nhiệm khác thì phải có cơ chế phối hợp, đặc biệt các khối cơ quan nhà nước thì phải có khả năng liên thông với nhau để kiểm soát được đầu vào, đầu ra, truy vết được đến mức cuối cùng của cái việc vận chuyển, sử dụng, tàng trữ hay là sản xuất liên quan đến loại hóa chất này. Tức là khi đầu vào bao nhiêu, nhập khẩu bao nhiêu hoặc sản xuất ra bao nhiêu là phải được công bố thông tin để cho các cơ quan quản lý nhà nước nắm được, thì từ đó cái khâu kiểm soát, cái lưu thông, vận chuyển và sử dụng nó mới hiệu quả. Đấy là cái cơ chế phối hợp theo tôi là cần phải tăng cường. Cái thứ hai là cái về vấn đề về tăng cường về rà soát kiểm tra, tức là phải đẩy mạnh các cái phương án về kiểm tra rà soát để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm mà đang tồn tại ngoài xã hội để kịp thời xử lý. Rà soát các cơ chế về mặt pháp luật để xem còn các cái lỗ hổng nào hay không để kịp thời bổ sung và xây dựng làm sao kín kẽ nhất. Cái vấn đề cuối cùng thì tôi nghĩ rằng là vẫn cần phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để cho người dân hiểu được hóa chất và hóa chất độc hại thì nó như thế nào và nó có tác động xấu đến sức khỏe con người, tác động xấu đến môi trường xã hội và ảnh hưởng đến đời sống của người dân ra làm sao. Thì từ đó người dân có cái ý thức nâng cao hơn để tự phòng tránh và đặc biệt là tuyên truyền về cái vi phạm pháp luật. Nếu như vô tình mà vi phạm vào thì sẽ phải đối mặt với cái hậu quả pháp lý gì, thì lúc đó người dân sẽ có cái tính chủ động hơn, vì có hiểu biết thì đương nhiên sẽ chủ động trong cái phòng tránh, sẽ tạo được một cái an toàn hơn cho xã hội.
1: Vâng, một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư trong chương trình ngày hôm nay.
2: Sau đây là một số chính sách đáng chú ý, mời quý vị cùng theo dõi.
3: Chính phủ ban hành Nghị định 188/2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Đối tượng áp dụng gồm học sinh tại các trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền. Mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 1.170.000 đồng và 15 kg gạo, được hưởng không quá 9 tháng mỗi năm học. mỗi cấp học, học sinh nội trú được cấp một lần bằng hiện vật gồm chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức kinh phí là 2.050.000 đồng một học sinh. Học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt trước khi vào học chương trình lớp 1 thì được hưởng thêm một tháng hỗ trợ tiền ăn, hỗ trợ gạo nêu trên. Trước áp lực lớn của cao điểm mùa khô, hệ thống điện quốc gia đã liên tục lập kỷ lục về công suất và sản lượng tiêu thụ. Bộ Công Thương yêu cầu cập nhật kịch bản vận hành, xây dựng ma trận quản trị rủi ro và lượng hóa trách nhiệm tiết kiệm điện tới từng cấp, từng đơn vị. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đã triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và điều hành để giảm tổn thất và giảm nguy cơ sụp đổ điện áp, đồng thời chuẩn bị nhiều phương án vận hành cho các ngày nắng nóng cực đoan, thường xuyên cập nhật tình hình thực tế và xây dựng giải pháp chống quá tải. Về dài hạn, công ty kiến nghị các sở công thương phối hợp làm việc với khách hàng lớn để điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm giảm nhu cầu công suất vào giờ cao điểm. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 58/2026 hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ với nhiều quy định theo hướng tinh giản thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình. Từ ngày 1/7/2026, doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được linh hoạt hơn trong việc bố trí nhân sự kế toán khi có thể sử dụng cha, mẹ, vợ chồng, con cái hoặc anh chị em ruột làm kế toán theo quy định mới của Bộ Tài chính. Thông tư cũng quy định doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
4: Tiếp sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, ứng dụng VNEID đang trở thành nền tảng quan trọng trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến và cải cách hành chính. Theo Bộ Công an, hệ thống đã cấp hơn 97 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân Việt Nam, trong đó hơn 70 triệu tài khoản mức độ 2 đã được kích hoạt. Hiện VNEID tích hợp 21 dịch vụ công trực tuyến và 15 loại giấy tờ điện tử, giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính thuận tiện hơn. Từ tháng 9 năm 2025 cho đến nay, hệ thống đã ghi nhận hơn 3 triệu lượt đánh giá mức độ hài lòng, với tỷ lệ hài lòng trung bình đạt hơn 96%. Theo Bộ Công an, tính năng đánh giá trên VNEID không chỉ giúp cho người dân trực tiếp giám sát chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính, mà còn hỗ trợ các đơn vị quản lý kịp thời chấn chỉnh tồn tại, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia. Bộ Y tế vừa phát cảnh báo về diễn biến phức tạp của dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Tuy nhiên, đánh giá nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam hiện nay ở mức thấp, thông tin trên báo Tuổi Trẻ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, dịch Ebola tại hai quốc gia này đang gia tăng số ca mắc, mở rộng địa bàn và có nguy cơ lây lan qua biên giới. Vào ngày 17 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã công bố dịch Ebola do chủng Bundibugyo là sự kiện y tế công cộng gây quan ngại quốc tế. Tính đến ngày 27 tháng 5, Congo ghi nhận hơn 1.000 ca nghi nhiễm, trong đó có 238 ca tử vong nghi ngờ. Uganda ghi nhận 7 ca xác định, có 1 trường hợp tử vong. WHO đánh giá nguy cơ dịch ở cấp khu vực ở mức cao, trong khi chủng virus này hiện chưa có vaccine hoặc thuốc điều trị đặc hiệu được phê duyệt. Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết đã phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan đánh giá nguy cơ xâm nhập dịch vào Việt Nam. Cho đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Ebola nào. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các cơ sở giáo dục công khai số điện thoại đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh và xử lý kịp thời các vụ việc bạo lực học đường. Thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo Pháp luật TP.HCM số ra ngày hôm nay. Theo các chuyên gia, việc học sinh có thể trực tiếp phản ánh tới nhà trường sẽ giúp cho các em cảm thấy an toàn hơn, mạnh dạn tố giác các hành vi bạo lực thay vì im lặng vì sợ bị trả thù hay bị cô lập. Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc công khai đường dây nóng, các trường cần xây dựng môi trường học đường an toàn, tăng cường tư vấn tâm lý, kỹ năng ứng xử và có cơ chế bảo vệ người tố giác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình, cơ quan chức năng để phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường, bảo đảm an toàn cho học sinh. Phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay 30 tháng 5, các hình thế gây mưa xuất hiện ở cả hai đầu đất nước, nên mưa xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Nam Bộ vào thời điểm cuối ngày. Còn khu vực miền Trung, nắng nóng diện rộng cũng kết thúc. Cụ thể, ở miền Bắc trong sáng sớm nay có mưa vài nơi, tập trung tại khu vực ven biển, còn trong ngày mây thay đổi, có nắng gián đoạn.

0: với nhiệt độ cao nhất duy trì trong khoảng 32 đến 35 độ, có cảm giác oi bức về trưa và chiều. Tại Trung Bộ, vùng thấp nóng phía Tây và gió phơn suy yếu, vì thế khu vực Thanh Hóa vào tới thành phố Đà Nẵng cũng như khu vực phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Kon Tum, trời nắng nhưng nhiệt độ tiếp tục giảm, phổ biến trong khoảng 33 đến 36 độ, nắng nóng diện rộng đã kết thúc. Còn với khu vực từ Khánh Hòa trở vào khu vực phía đông của tỉnh Lâm Đồng, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp có trục 5 đến 7 độ vĩ Bắc, vì thế trong chiều tối về đêm nay có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất chỉ từ 30 đến 33 độ. Tương tự, tại khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp phía Nam cộng với tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, nên cả hai khu vực này trong ngày hôm nay có mưa rào và dông, có điểm có mưa vừa đến mưa to, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều ở khu vực phía Nam của cao nguyên Trung Bộ dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Khu vực phía Bắc của cao nguyên Trung Bộ, mưa dông tập trung vào chiều tối, còn ban ngày trời nắng, nhiệt độ 32 cho đến 34 độ. Với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất cũng ở ngưỡng 32 đến 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết ở trên biển. Trên toàn biển Đông bao gồm hai đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, gió thổi với cường độ trung bình đến yếu nên tình trạng biển bình thường. Chỉ lưu ý vùng biển phía Nam có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Đến với thời tiết thủ đô Hà Nội, mây thay đổi, ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất trưa nay phổ biến là 32 đến 34 độ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình An ninh ngày mới sáng ngày hôm nay.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

表面的真相不一定是真正的结果。

0: Em ấy bỏ rơi con nhưng con vẫn lo lắng cho em ấy, tới mức ba mẹ con phải đưa con đi bệnh viện. Và qua đời vì con.
1: Phá cả đừng nghĩ như vậy, đó là tai nạn mà.
0: Tại sao người phải chết đi? Không phải là con chứ?
2: Má.
3: Mục đích mà con quay về đây là để tìm hiểu sự thật. Người nào không làm gì thì không cần phải sợ, nhưng nếu ai từng làm gì thì phải chịu trách nhiệm.
4: Nhưng Phong cũng phải nhớ là những người này không hề bình thường.
5: Đừng có chủ quan, mà việc quan trọng nhất là đừng để cho bất kỳ ai biết được Phong từng là ai.
6: Chúng ta từng quen biết nhau phải không?
3: Hôm qua mẹ của cô bị bệnh, nằm ở một bệnh viện rất đắt tiền. Bộ không đủ tiền sao? Nên mới để cho con gái của mình tới khách sạn ngủ với trai kiếm tiền.
6: Tôi đây cũng muốn biết là nụ hôn của anh trai với nụ hôn của em trai thì có ai sẽ khiến tôi say đắm hơn? Tại sao mặt mũi của con Be lại giống tay như vậy? Hay là họ hàng của cô có dây mơ rễ má gì mấy người nước ngoài?
7: Các cậu biết trước đây chị Me từng làm gì không?
8: Hả? Làm gì vậy?
7: Trước đây đã từng làm ca sĩ hát ở quán rượu đó.
8: Ôi trời, thiệt hả? Hèn gì chị Me giống con Lai.
7: Mặt của chị Me và em gái không giống nhau chút nào hết đó.
6: Chị em có mặt mũi không giống nhau là lạ lắm hay sao?
8: Còn hơn với bà sẽ chăm sóc mẹ và em thật tốt cho ba.
9: Ba yêu con trai.
8: Con cũng yêu ba nhiều lắm.
6: Hắn hẹn mẹ tối nay có phải không? Vậy mẹ gọi nói với ban trên, tối nay mẹ có việc, xong việc mẹ sẽ qua.
10: Chị muốn nói là nếu chị không chịu nổi thì cứ dừng lại.
6: Chị không sao đâu Trang.

Lịch sử Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Trong suốt chiều dài thế kỷ 20, đã có hơn 1,1 triệu người con anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả. Hơn 40 năm đất nước lắng tiếng đạn bom, nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Hòa bình rồi, nhưng các anh vẫn chưa về. Đến nay, vẫn còn khoảng 200.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Thi thể các anh còn nằm lại trên các chiến trường Việt Nam, Lào, Campuchia, Biển Đông. Hơn 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về các nghĩa trang, nhưng chưa xác định được danh tính, tên tuổi, quê quán, đơn vị. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn cũng là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Một chiến dịch đặc biệt được phát động, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Mục tiêu, phấn đấu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và hải cốt liệt sĩ tìm kiếm quy tập được, giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hải cốt liệt sĩ, xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phục vụ công tác đối sánh xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn và liệu nổ, phục vụ tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như tại Tuyên Quang, Vị Xuyên, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ. Lịch sử không thể lãng quên. Chúng ta đời đời biết ơn các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh để đất nước được thống nhất, độc lập, tự do.